0: מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
1: שים לב לנתון הבא, צביקה.
0: רגע.
1: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה.
0: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים. נו.
1: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
0: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
1: מכבי במשחק 3, מכרו את הכרטיסים שלהם.
0: מכבי במשחק 3 מלאו.
1: הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
0: גם הפועל אתמול מילאו יחסית, ברגע
1: שהיה... צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
0: היה אבל אתמול יותר קהל.
1: בסדר.
0: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש... על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים מדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים מדר היה מקום. עכשיו, גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף, השתמשו בתומר גינת, תומר גינת כן. עשה 10 נקודות. זה...
1: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. זריקות.
0: עכשיו...
1: היה מצוין בשני המשחקים האלה.
0: איפה? נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב. עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
1: עוד מעט ניגע.
0: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
1: איזה מנהיג?
0: הוא המנהיג של הקבוצה.
1: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
0: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
1: כן, בא ל...
0: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדל אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
1: איפה בלייקני?
0: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה הם מטפלים בו? מי מטפל בו?
1: במיקונוס.
0: אוקיי.
1: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
0: עובד הקשר עם הטרדישן של המועדון.
1: אני רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס, אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
0: אני אעצור אותך שנייה.
1: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
0: אני לא יודע.
1: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
0: אני רוצה שתחליט לי.
1: נו?
0: בצד אחד אומרים שטודיס קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו. אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, צביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. מה אינס עשה? כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי טודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי טודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל.
1: מלקולם.
0: איפה מלקולם? מלקולם
1: דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו
1: את רנדולף במקומו.
0: רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך? אבל אני צריך... אז בוא נעלה ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלה סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר,
0: הייתה
1: אוקיי.
0: זריקה...
1: נכון, גם מדר כמעט עשה סל עם פאול, לא משנה.

0: כן. לא משנה, אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
1: לחצו.
0: לחצו על מי?
1: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
0: על מי לא הצליחו לעשות פאול? אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור 9 שניות מהחצי.
1: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
0: כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
1: אפשר למצוא.
0: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי. מה, אתה רוצה להביא את האטמן?
1: אני לא עכשיו אשלוף לך מהכיס.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיט שו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר על עצמית לו מאמן כושר כדי ששתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, שלושה משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
1: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני הפלאוף.
0: תיקה סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
1: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל אופר לא איש כדורסל. ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני, יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
0: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
1: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
0: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
1: מה זה?
0: לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
1: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של הפיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
0: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך המנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
1: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
0: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
1: והוא פה.
0: לא יכול להיות...
1: כמו לא הודיע שהוא פה.
0: לא יכול להיות שמשחק שלוש נגד חולון לא משחק.
1: שיש לו חוזה.
0: למה הוא לא שחק משחק שלוש נגד חולון?
1: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
0: למה משחק שתיים נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק שלוש,
1: מכבי
0: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
1: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, ששולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק?
0: אני אומר... לא אתמול.
1: לא, לא, בכלל.
0: ביום ראשון.
1: את מי אתה מוציא מהחמישה?
0: בריסט, ביום ראשון.
1: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
0: נכון.
1: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי עם...
0: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
1: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
0: שבשלושה
1: משחקים שאתה אומר סורקין איננו.
0: נכון.
1: אתה צריך למחליף.
0: אין ספק.
1: אין לך את טי-ג'יי ליף.
0: אין כלום.
1: אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
0: ממש לא.
1: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
0: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הוא הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגע פנן, ולפניני מאחורה, ולכל מי ש... כל מי שבמכבי קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש, רק מחתימת השחקנים שאצלה.
1: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
0: זה הספיק השנה למקום 12.
1: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם. זה
0: ועכשיו הם הולך קולסון.
1: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים, אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את הזה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
0: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
1: כן.
0: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר... הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
1: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
0: נכון.
1: מפני שאני חושב שגם לונדברג מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
0: אבל אני מזכיר
1: רגע, לך. רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
0: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
1: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
0: עכשיו, לגבי לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
1: אני חושב שהוא יישאר.
0: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
1: מה האלטרנטיבה שלו?
0: אני לא יודע מה... הוא יודע מה האלטרנטיבה
1: שלו. מה האלטרנטיבות של מכבי?
0: מה?
1: מה האלטרנטיבות של מכבי?
0: מבחינת השוק הישראלי?
1: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
0: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביאים.
1: אוקיי, בסדר, אני רק שאלתי.
0: זה רע, אתה... אתה מעלה את הדבר הנכון?
1: בשנה שעברה הם רצו את...
0: מסגב?
1: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג, הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון, הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל, זה עוד שחקן נמוך, עם קלייה יוצאת מן הכלל מהשלוש, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
0: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
1: שפו.
0: החתימו גם את ג'יילן סמית.
1: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
0: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
1: אוקיי.
0: הם נרדמו הרבה זמן, וצריך לעשות שם גם...
1: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
0: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
1: לא, הקהל... אותו,
0: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
1: לא, לא אוטומטית. אבל הקהל רואה את הצעדים, הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
0: לא רק
1: מדי.
0: אותו.
1: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם זה, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים, אז הנה, ברגע שיחזירו את הרפר, אני מאמן שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה, ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
0: נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום, הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, כמו שהיורוקאפ נראה,
1: לא יהיה להם בשנה הבאה
0: את הצ'אנס הזה. כדי לקחת את הצ'אנס.
1: היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
0: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי. טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
1: הייתי בו.
0: ששיחק שם,
1: כן.
0: ושיסביר לי איך...
1: היה ילד צעיר, ילד צעיר.
0: היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
2: אהלן צביקה, אהלן אלק.
0: שלומך, זה הכי חשוב.
2: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד, ואת החיים לחוד, והכל בסדר, ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה, ונחזור לכדורסל.
0: טוב.
1: אוקיי.
0: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים, אריה, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך
1: לא
0: אני משתדל. אריה כותב טור.
1: מה, אתה מספר לי? אני מקבל אותו
0: כן,
1: בארית שונים.
0: כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש האחרון.
1: הוא
0: אחרון,
1: שולח אותי אליי לפני.
0: הוא ייחל לאליפות כן. של הפועל אחרי כן, 57 נכון? שנה, וזה לא קרה, אריה.
1: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
0: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
1: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
0: אוקיי, זה גם.
2: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
0: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
2: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי, הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות,

0: ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור. כי תחשוב, מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן? במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. וסיכו נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
2: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
0: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
2: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון. זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
0: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מהם מקצועית, לא רוצה להישמע...
2: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
2: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
2: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה איך שהוא קנה את הפועל, מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך, אחד, האויב שלך זה לא מכבי אלא אוהדי הפועל, הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
2: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייב אין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
1: נגיע לדרייבים. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
2: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך, אני מדבר על...
1: לא,
2: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
1: צביקה, מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבים.
2: בסדר.
0: חבר, אנחנו כבר מדברים על הדרייבים, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אותו רוב.

0: אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משלמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם. תפסו את מכבי, זה אם אני מסתכל אובייקטיבית. הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע אפס וחמש נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונדברג.
0: ובריסט. בריסט.
2: אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות, הוא
1: בסוף... נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
2: הרבה. לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, רוצה.
1: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל עיבוד כדור שלו הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1, 12, רואה בכלל את המשחק?
0: הוא היה שם.
2: אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: לשער 13.
1: אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן, לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום? מה פתאום?
2: ומה היה המענק הרי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה מבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לבוב.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, ארי. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על הליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה, בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא אופר ינאי, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה, צביקה, שהיית לנו. תודה לארד ירושלמי, שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, ובשבוע הבא.
2: שבוע הבא. תודה לארד ירושלמי שהפיק פה את הכל. תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה. סו לאט, סו לאט, החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט, כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.

0: אהלן.
1: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
0: בוקר טוב.
1: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר,

0: כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
1: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני שנתיים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון אז זה יעשה פחות רעשים. יפה.
1: אז רציתי לפרוש לפני שנתיים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
1: איש מאמין.
0: מה קרה?
1: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
1: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים, הם מאוד צריכים, הם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
2: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
1: האמת, אם אני... משהו לזכות איתן, זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה, טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
2: אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער. קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר. משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור, הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד, אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת, בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
0: סית לו ברכה.
2: כן, עשינו ברכה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
0: איתן מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא בין זה שאתה שחקן, לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
1: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחרט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות... אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
0: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
1: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
0: בהחלטות בקריירה.
1: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמוותר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם כשהייתי צריך.
0: בשביל לשחק בביתר.
1: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
0: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
1: למשל.
0: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
1: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
0: ותן לי עכשיו

0: עכשיו דוגמה
1: למה... אפשר לתקובי רפואה נגיד.
0: כן?
1: הוא היה מורה בפרק.
0: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
1: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר, מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: ביתר.
1: לשחק בטדי ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
0: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
1: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
0: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
0: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
0: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
1: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
0: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
1: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יזהות ביתר.
0: והביא את אלי אוחנה.
1: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
0: נכון.
2: אלי טביב.
0: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם משה חוגג, הם ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
1: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
0: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
1: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
0: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
1: כן, ומאז רק הלך אחורה.
0: מה, איך תסביר את זה?
1: לא יודע.
0: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
1: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד פעם.
1: כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את ה...

0: המחווה הזאת, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת, ואני עוד הפעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
1: כמו אופיר. אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
0: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות. פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
2: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמו וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב. אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
0: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק. שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש, זה מוצף רגשות. אתה יודע, במיוחד שאתה בטרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת, אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט. ואתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים והרבה הרבה מאמורות, אבל צלחנו ורק החזק שורד. בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. כשאתה מנצח, אתה על גג העולם, וכשאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו ואנחנו נלחמנו ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
2: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
2: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
2: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
2: איך כולם? כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
1: בתקופות. אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
2: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
2: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40,000 שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים, כאילו זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
0: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
0: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראל, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו חוזה מטורף, לא?
0: אני לא רוצה לגעת ב...

0: זה, במספרים.
1: קיבל פרסים, אבל... ומשהו לחודשיים. משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
2: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
3: האמת שזה... וחשבת על פרישה. אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס רגשי, עמוס נפשי. כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
2: זה מהכדורגל?
3: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
2: וואלה.
3: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי, והילדים שלי, והמשפחות שלי, והכל זה, יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
2: כן, כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
3: כן, זה אנשים מרוקאים.
2: כן.
3: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, הוא לא יכול לזייף את זה.
2: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
3: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר, כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך, ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה, עם כל המשפחה, כל הזה. זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
2: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
3: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשרו ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי. עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
2: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
3: עכשיו, שהיה?
2: כן.
3: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל... שימשיכו ככה.
2: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
3: קודם כל, לא הייתי עולה עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי. הייתי עולה עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת. ונגד מכבי חיפה, אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
2: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
3: מרץ.
2: כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות.
3: חד משמעית.
2: ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
3: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, והקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולנו, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו... משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון. נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה

0: 85, אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה, אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
1: אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
2: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים מהעונה?
0: לא.
2: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
0: בטח.
2: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
0: בטח.
2: רוצה?
0: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
1: אופיר, אתה בקשר, בתוך המערכת, עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
2: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
1: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.
2: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
1: אתה יודע, עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
2: יפה, נכון.
1: אמר לי, היינו אלופים.
2: נכון.
1: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם?
0: כן, האמת שכן. עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה, בשוק, וזה, כן. כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שאנחנו בקשר מאוד טוב.
1: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני כן. פרויקטים.
2: דור הזהב! דור הזהב. ספר לנו על דור הזהב.
0: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים. של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... חפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע.
2: שבאים לשחק כדורגל
0: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
2: איפה זה?
0: בירושלים.
2: בירושלים.
0: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
2: שחקים בכל המגרשים האלה.
0: כן,
2: פעם בשבוע
0: במקום אחר.
1: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם אם אני לא טועה, נכון?
0: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
2: מהגלידה של אין דירם?
0: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
2: יפה, והמתכון של מי?
0: מתכון של אבא שלי.
2: לא, מי מייצר את הגלידה?
0: לגופרה.
2: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
0: אני, את כל הטעמים.
2: את כל הטעמים.
0: אני יותר אוהב את הרטבים.
2: אחד שמבין, את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
0: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
2: תגיד, אני...
0: ויש לי גם עסק של קעקועים.
2: אוברדוז.
0: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
2: אני חזק.
0: אתה חזק.
2: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
0: אז אוברדוז.
2: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
1: אולי נזמין את רן לזה.
2: עזוב, אשתי
0: משגעת
2: אותי.
0: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
2: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
0: לא מאמין לך.
2: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
0: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
2: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
2: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
2: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. כי פתח את החבל ורצתי.
2: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. רמה עסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, באמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים מפרגן וקעקועים של...
2: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
2: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על, על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
2: וואו.
1: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים, בפרויקטים של... אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
3: נכון.
1: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
2: מזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
1: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. בית"ר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, של אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים, כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית"ר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רן, הוא הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
2: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות. ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשביל העולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
2: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות, שהיו...
1: איזה מסר אתה...
2: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה זה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, ו... הלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
2: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
2: לבד?
0: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
2: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באספלן, סליחה. ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות והבאתי מנשי כוכב רשת וכוכבי טיקטוק.
1: עם איזה אומן גם, לא היה...
0: אורן לה והרבה כן. זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך טהורים, כל כך טובים, ש...

0: שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, אני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה? היום אין לו זמן. הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס. היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון. ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, יאללה ביתר, הייתי ילד. והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש, והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק
1: נכון?
2: שגם שחקנים...
1: נכון, נכון.
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד.
1: בזמנו?
0: לא, עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, עד כמה שאני זוכר.
0: הוא נוצרי.
1: הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם
1: במכבי חיפה. אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי, הבחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
1: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
1: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
1: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
0: חוגג, טביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
0: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמוב, אמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר,

0: עכשיו למועדון וחווית את השינוי מבפנים. היית נגיד חושה מהרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
1: אני מסכים.
0: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
1: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
0: חד משמעית.
1: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה. כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו ללי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזושהי סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
0: בטר זה הקהל.
1: ולזכותו של ברק...
2: ששמחו ביום אחד אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
0: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
1: חד משמעי.
0: הקהל שבטר זה... בטר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
1: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד... איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, וזה, אני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
2: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך,
0: רוני
2: אחי?
0: רוני לוי קל.
2: רוני לוי קל?
0: רוני לוי גאון.
2: אומרים שהוא איש קשה.
0: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי את
2: הבמה.
0: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
2: רוני.
0: רוץ עוד קילומטר. הם טורף. איזה מאמן מדהים.
1: אתה מבין רנה מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
2: כל אחד ייתן שם אחר.
1: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
2: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
0: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, איך אני אוהב אותו.
1: הוא דמות.
0: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא
2: מאדם. כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
0: מלא, לעוד עונה.
2: לעוד עונה?
0: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
2: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
0: חד משמעית. כל הפליאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא הצירות, מלא במניטיים.
1: סופר מקצוען.
0: ומקצוען מטורף. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
1: אישיות.
0: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש... ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
2: רגע, אני חושב שהוא אמר...
0: הקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
2: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
0: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, שהם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
2: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
0: גם כשיש טעויות.
2: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
0: אין אמונה בישראלים פה.
2: אין?
0: בשחקנים הישראלים.
2: כן?
0: תספר לך סיפורים, שנוריד את האוזניות.
2: ספר לי סיפור אחד.
0: לא עם האוזניה.
2: מה?
0: לא עם האוזניה.
2: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
0: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
2: עד כדי כך.
0: כן, כן. ככה זה, חוץ מזה, לא כולם מתים. לא כולם ירושלמים. מי שלא ירושלמי, אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
2: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
0: נכון, תמיד הייתי בכנות.
2: הרגע הכי מבאס בקריירה?
0: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
2: בטדי, בטדיות.
0: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
1: הגול הכי משמח.
0: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
1: לא, אבל הייתי אותך לשער אחד נגד סכנין.
2: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
0: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבאבא, לגול בכורה נגד דאקו.
1: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, עושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
0: כן, יש רגעים

0: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
1: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
0: לא מקצועי?
1: הרגע הכי מאושר מקצועי?
0: לא, הרגע הכי, לא מאוש... הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
1: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
0: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
1: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
0: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
1: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
0: וואלה!
1: שחקן, שחקן, כן.
0: מה הוא משחק?
1: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
0: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
1: כל אפשר שם הוא שיחק.
0: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
1: רק בריאות.
0: האמת, כל השאר שטויות.
1: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
0: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי. שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא, ולקדם נוער, דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו... גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
0: יש לך ביתר נורדיה, יש לך מ"כ ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים.
1: היום כן, היום, אז
0: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
2: אז היית אומר, ביתר הפועל.
0: נכון?
2: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
0: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
0: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
1: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
1: וחצי.
0: אוטוטו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
2: מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי ב...

0: במדינה ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
1: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
0: כן.
1: איבדה מגד השבוע ואיבדה מחט וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
0: האמת שבתקופה של השביעי באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ואיבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
2: דניאל
0: היקר, זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
2: דניאל, אח של תומר ודאי.
3: כן, בטח.
2: קטמון.
0: אז...
1: כמה ירושלים קטנה.
0: קטנה מאוד, האמת.
1: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
2: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
0: בסופו של דבר,
1: כן. אתה מתחבר לזה.
2: ברור.
0: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
1: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
0: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
1: אלי פרץ.
0: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות, על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
1: ויש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
0: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15. אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית... הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
1: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
0: לגמרי, לגמרי. זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
1: קריית מנחם.
0: קריית מנחם.
1: יפה. ביתר הוא הפועל?
0: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
1: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
0: בלנקוס לגמרי.
1: כן, ריאל מדריד?
0: חד משמעי.
2: איזה אח יקר. הוא מת עליך.
1: הנה,
0: ירושלמים.
3: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
0: לגמרי.
1: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
3: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
2: איתן זה איש ממלאך.
3: יש לנו את האפשרות. בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
1: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
3: ארגנטינה.
1: ארגנטינה, מתן?
0: פורטוגל, חד משמעית.
1: אתה הולך על פורטוגל.
2: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי.
0: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
1: עושה את אופיר את המילים מהפה.
0: רק קריסטיאנו, נקודה.
3: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
1: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
1: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
2: ילדים.
1: תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
2: אני שרוף עליך.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
4: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר. לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג, פה היה בעיקר הקלה וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף, אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת,

0: באמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה,
0: זה לא מופרך להגיד...
1: גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל

כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטרס היה יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס,

0: בשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה היה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים את דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: נכון,
0: המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. החקה לספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
2: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז

0: יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על, על כל הגארדים המטורפים שיש שם, הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
2: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
2: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
1: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, רק כאן לשחקנים חדשים,

0: שאם בנוף היורוליג היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת צריכה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי כן. להגיד, נו. משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה. כבר,
1: ואני
0: כבר
1: חושב שהשחקן את... הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
2: צריכה לנו אותה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, האם הם מדויקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים, ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
1: וי.
0: כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
0: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: וואי, וואי,
0: הנמסיס
2: וואי.
0: של סער שואם.
1: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליך הפועימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל ברגע שראיתי

0: זה, אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
3: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
0: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
1: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
1: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
2: היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
3: עומר יודע זה.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
2: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
1: תודה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: אח יקר.
3: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
1: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
5: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
5: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
5: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
5: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
5: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן, כן.

0: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
1: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
0: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז כן, זה לא רוצה אותך.
1: כאילו, אז, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם, זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
0: כאב לך שאתם לא שם.
1: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר הכדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב מאוד.
0: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף...

0: זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את, את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה ש, שצריכה לרדת לליגה א'.
1: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה רד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
0: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
1: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
0: אל תוותר.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
0: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
1: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
0: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
1: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
0: אתה שייך.
1: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
0: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים חדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
0: על בני יהודה,
1: כל
0: כן,
1: הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... תשמע, זה לא נעים.

0: נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשרו את השבוע אחרי שעלינו. אז, אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבעל עם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם, למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגליל, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי תביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו

0: שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה. ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי אינון התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: אני רואה שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מה שכן בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אתה. אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקר, תהיה בדיכאון, תתבאס, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו הגבת כאילו לא קרה כלום והמשכת בשלך ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת

0: חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף, כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, ו... וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמד. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ו... ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים ובאשפוזים ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, ו... שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל. במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב. ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, ו... וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף, כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני...

0: אני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הבשה, ואני עושה, כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם אתה, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב, יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שמספרים. כי אתה יודע, אין כמו, אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל,
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.

0: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
1: כן.
0: מה אתה מתחרט?
1: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל, אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
0: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
1: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
0: כן.
1: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
0: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
1: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
0: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
1: לא, את האמת...
0: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
1: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
0: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
1: מקווה ש...
0: עוד איזה עשור.
1: כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
0: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
0: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: ב-1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ועצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
3: חמש רדיו, הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי, על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
4: אהלן.
2: איזה כיף לארח אותך כאן.
4: תודה שזה...
2: אתה מתארח פה הרבה, אבל בפעות קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
4: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
2: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
4: יפה.
2: מספר טיפולוגי.
4: האם תכננת את זה ככה?
2: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
4: בדיוק.
2: המספר 14.
4: זה היה גרד מולר.
2: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ו...

0: פעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
1: סרט גדול.
0: כן. הכל בכזה בהילוך איתי.
1: עם מוזיקה כזאת של...

0: אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים, בשם.
1: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
0: okay.
1: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יון קרייף, כמו קלייברט, יון קרייף.
0: ואם אני אגיד ככה, אז יזרקו אותי.
1: יזרקו אותך, אז תשאר על, בוא נשאר על קרויף, יאללה, okay. נעזוב אותך.
0: אוקיי, אז זה השם. לצערנו כבר לא איתנו. הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא היה ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
1: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
0: יפה, יורדי.
1: כן.
0: יפה.
1: אז אתה לא טועה. בג'ורדי אתה בטור, אתה יכול...
0: יפה. אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יואן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, מועדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב. לא יודעו מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
1: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
0: כן.
1: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות, אולי לאמרות של יואן קרויף, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
0: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל רעיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיים הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח, הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח, והנה עובדה.
1: נכון.
0: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
1: בטח, בטח.
0: עד כמה הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
1: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל נתחיל בעובדות. עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרצינים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנד.
0: שזה מדהים.
1: כן.
0: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
1: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
0: שחיפול.
1: שחיפול.
0: זה היה חשוב.
1: שחיפול. זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה.
0: כפר.
1: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
0: אפילו לא המלכה, או המלך, או משהו.
1: שום דבר, שום דבר.
0: אצטדיון המלך בודואן.
1: לא יהיה בהולנד.
0: כן.
1: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסו איינדהוב? פיליפ סטדיון.
0: טוב, זה פיליפ.
1: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
0: לא, בית אנה פרנק.
1: אוקיי, נו, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנדית שאומרת, דומר חברון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאובר, תחיה עם מה שיש.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס אשראי?
1: אין, תהיה בהולנד.
0: מה זאת אומרת לא משתמשים?
1: לא משתמשים כמעט בכרטיס
0: אשראי. לא קיים?
1: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס עכשיו
0: לא נכנסים
1: לא נכנסים לאוברדרפט.
0: מה, לא לוקחים הלוואות?
1: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
0: מה, אתה תקנות בית, אתה לא יכול לקחת משכנתה?
1: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו נהיה, בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היואן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
0: מהרגע שהוא נפטר.
1: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
0: גם אני... לא אומרים נפטר, נפטר זה יהודי.
1: אבל יואן קרויף, לא משנה.
0: משפחת קרויפמן.
1: כן, משפחת קרויפמן, זו ארץ זו, לאלה שמכירים.

0: קוי ראש.
1: כן.
0: באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהאן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
1: אוקיי.
0: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לכולם, לקח להם כמעט שנתיים להעביר...
1: היו התנגדויות בעירייה?
0: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהאן קרויף ארנה, שדה התעופה יוהאן קרויף.
1: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
0: ובליברפול זה
1: ג'ון לנון.
0: ג'ון לנון, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
1: בן גוריון.
0: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד. אז זה מראה לך עד כמה יוהאן קרויף, אולי הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
1: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
0: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברקאם, לא ברמה שלו, היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית לכם בקצרה, מייצג איזה דור של רוטרדם, אנטי גרמניות. עיר הפועלים. כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד דתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות,
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש, מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהאן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות? כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: בוא נגיד שבשר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל... היה בו, הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: פרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט וון גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה על הולנד, לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו גם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שנולד בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייקס, ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס,
1: באופן רשמי, כן.
0: אז כשאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צעד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש שם משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: כן, יש וידאו
1: שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה היה שחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה
0: 80 מילימטר. והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וכך. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו שהוא היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את שפול מקארטני לקחו אותו לסיבוב
0: בליברפול? זה, כן, עם קארפול. כן, כן. נדיר.
1: נדיר. אז זה כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא. לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז אתה יודע, כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: ה... לא, סיפורי מסי כאלה ברוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו,
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון, נכון.
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף התקף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, תודה. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: היה לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבייש. טוב,
1: נדב, אוקיי,
0: יאללה. בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת, סיפורים מדהים, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה,
1: בדיוק. בתוכנית על גדולי הכדורגל. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה הכיף. זה הכיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניח היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא נקרא. אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן.
1: עבדה נל. בקפיט...
0: נל.
1: כן. כן. נה, נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, כן, כן, הכל. הכל בוא.
1: עובדת. כן. עובדת ניקיון.
0: גם אחרי, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה.
1: אוקיי. עובדת כללית,
0: קראו לזה. הוא סיים, דרך אגב, בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצועני.
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגה העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: נכון. בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
1: שתכף נגיע אליו.
0: תכף נגיע אליו.
1: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא יסתדר.
1: הוא יסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייקס לא הייתה, אייקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: שמע, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1,
0: והוא
1: הבקיע את השער.
0: יפה.
1: ואייקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבחורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן.
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכס מגיע איתו, ב... לא, סליחה, מיכס מגיע שנה אחריו.
1: כן.
0: ב-65.
1: היה ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם אימת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אימא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד
0: לה מהאבת. לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות.
1: השלימה...
0: השלימה...
1: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: תראה, הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על רינוס מיכס באמת. כן. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז
1: כאילו?
0: רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייקס.
1: שנות ה-40.
0: שוויק בקינגהם הזה פותר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, מהיום, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל. והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
1: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אימא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
0: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים המקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים עד היום. ואחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
1: היה כסף לשלם?
0: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, ולאט לאט זה ככה המשיך. והוא שם להם דגש על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה התחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור, הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא דרש מהם, אתה יודע, הוא היה... גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-גנרל.
1: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
0: בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על... שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
0: פדנט לגמרי? כן.
1: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב, קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
0: כן.
1: וזהו,
0: כאילו,
1: זהו, זה כבר יוצא לדרך, מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
0: כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייקס, שבו היא הופכת
1: לקבוצה בינלאומית.
0: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
1: כן.
0: כי עד אז, מה זה הכדורגל העולמי?
1: כלום, שום דבר.
0: כלום. תשווה את זה, מה זה היום? זה כמו לשחק...
1: אוסטרי.
0: ומטה.
1: בסדר.
0: כן. אייקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר?
1: משהו גביע אלופות, כן. 66, 67.
0: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
1: יש את זה ביוטיוב.
0: סיפור נדיר שלוי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לוי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, ולא מבורח לו. בקיצור, אייקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
1: כן.
0: ואייקס דופקים להם 5-1,
1: בערפל,
0: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד באמצע, דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
1: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייקס, לא, שנייה, אייקס 69 מגיעה לגמר גביע אלופות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, הם אמרו, אנחנו חת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי הזה היה, לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
0: שתי
1: אסכולות, כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, למרות ש4-1 זה חתיכת תוצאה לקבוצה איטלקית.
0: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
1: ברור, אין שאלה בכלל.
0: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. משהו כזה, כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כאלה, אתה לא...
1: אבל, בוא נדבר באמת עכשיו

0: כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יואן קרויף יושב איתו באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויואן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יכול, כן. תשע יכול...
1: כולם יכולים לעשות פה, הכל.
0: כמעט, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מעמדה, יהיה שחקן אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים. נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור.
1: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
0: בדיוק. כן. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
1: כן. אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון. שיהיה המאמן.
0: בדיוק.
1: ונפל...
0: שליחו של...
1: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה ההיא, אתה רואה את קרויף, שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
0: כל הזמן עם הידיים.
1: איפה הם צריכים לעמוד.
0: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
1: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
0: כן.
1: כל המשחק מחלק הוראות.
0: כן.
1: זה פשוט מדהים.
0: כן.
1: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
0: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת.
1: ברור, ברור.
0: וגם באייאקס, אתה יודע, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה. אחרי זה היה יואן אייסקינס ורובי רנסנברינק.
1: יואן אייסקינס הוא היה כאילו הסגן שלו.
0: כן, סוג של הפועל.
1: כן.
0: רובי נו, לא, הם...
1: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
0: נכון, נכון, אבל...
1: ג'וני רפ היה, ארי האן, סורביר.
0: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
1: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
0: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן. דיוק, חלוץ. 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע האלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייאקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס.
1: כן.
0: קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
1: נכון.
0: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייאקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייאקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרויף ואייאקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוקסטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא המאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייאקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה. אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן.
0: יואן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו
0: חשוב. מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיואן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: אתה האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי זה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
0: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
0: סתם,
1: סתם,
0: סתם, בשום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
0: אוקיי.
1: המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב,

0: מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
1: 10, אתה צריך ללבוש 10, פלא לבש 10, מרדונה לבש 10.
0: בתקופה היא, אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
1: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
0: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
1: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
0: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
1: זה מחליף.
0: כן, אבל זה יון קרויף. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
1: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם שלושה פסים, הוא שיחק עם שני פסים.
0: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
1: נכון, אבל עדיין.
0: זה גם סיפור נדיר.
1: כן.
0: במונדיאל 74.
1: שעוד מעט נגיע אליו.
0: נגיע אליו עוד מעט. ליון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיון קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של שלושה פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הוידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם שלושה פסים על החולצה, עם שני פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם השני פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים. עוד לפני שנגיע למונדיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
0: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר, 73.
0: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאום או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
0: כן, ברור, טוב.
1: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לא עוד איזה 5-6 שנים.
0: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
1: הפרימדונה.
0: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף זה שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן.
1: כן.
0: הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך.
1: כן.
0: הוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבית, סתום את הפה, תן שחק. זה קרויף. לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה איזו העברה יקרה בכל הזמנים.
1: זאת הייתה העברה הכי גדולה אז.
0: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זו הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד, בוא נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים,
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר, לעבור לריאל מדריד, סבבה, נכון. לא הייתה שום בעיה. נכון. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו.
0: התעניינה.
1: אבל, כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, הולדת ג'ורדי הייתה אמורה
1: לפה. תכף תגיע לזה, שנייה. קודם כל לגבי השם.
0: השם, הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה עם השם. הגיע עם השם.
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: כן, יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז, בעקבות זה,

0: הבנתי.
1: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
0: אוקיי.
1: די מדהים.
0: אוקיי.
1: בעקבות ג'ורדי קרייף. קרויף. הוא חזר לברצלונה עם התעודת
0: הגיע
1: ללשכת
0: הרישום האוכלוסין.
1: אמרו לו, מה זה ג'ורדי? אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית הוא לא נולד בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא נולד באמסטרדם.
0: נכון.
1: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי? שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
0: קלאסיקו.
1: קלאסיקו.
0: בברנבאו.
1: ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לא קחה אליפות.
0: נכון.
1: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
0: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט
1: ש... אל סלבדור.
0: נכון, המושיעה וה...
1: יש סרט, נינון מומנט הדאדו.
0: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
1: על רגע הקרויף שלו.
0: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
1: יש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
0: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב, הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה. אמרו, מה שאתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. הוא אומר, אבל אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. Okay. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז הוא אמר לו, טוב, נמצא פתרון. הוא אמר, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
1: מיכלס הכריח את קרויף.
0: כן, כן.
1: את דני קרויף. כן. אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
0: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול.
1: כן.
0: הסתדר בסוף לכולם.
1: כן, כן.
0: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה. מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30, אבל זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
1: פייבוריטית.
0: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חיים. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
1: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
0: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
1: 78 זה הראשון.
0: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתי משחק של הפועל באר שבע, רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
1: זה משחק?
0: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים הוא מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
1: ארגנטינה, ברזיל.
0: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול, בעיטה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
1: גם בראייה היסטורית, כן, עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל, התסרוקות, השוטים האלה של הסלואו מושן, הצבע של החולצות.
0: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
1: לא, אני מדבר על הוידאו שאתה רואה אחרי.
0: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
1: לא משנה, אני מדבר על... תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלואו מושנים של המצלמות.
0: שמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
1: זה לד
0: צפלין. ירדו עכשיו עם הרקורד, שמו את הגיטרה בצד, והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
1: היה שם איזה, כאילו הכל התחבא, ויואן קרויף, וכולם יפים.
0: כן.
1: כולם כאלה...
0: לא כולם, לא כולם. ינסן.
1: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
0: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה, אנרכיסטי, כאילו.

0: כאילו.
1: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
0: כן.
1: אנרכיסטי עם סדר.
0: כן, כי המיכלס.
1: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
0: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא. שתבין. ואז מגיע משחק הגמר, גם אותו אני זוכר בדיוק איפה הייתי ומה...
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. ושריקת הפתיחה, השופט האנגלי טיילור, שהיה קצב במקצועו, אני זוכר הכל.
1: מוציא את הדרך.
0: מוציא הדרך.
1: ואולן מתחילה, ואני רק אעצור אותך, ואז אתה תמשיך. ערב לפני, נחשבת נבחרת מערב גרמניה במלון שלה, ומתקסת עצה איך עוצרים את הולנד, כי היה ברור שהולנד פי 100 יותר טובה. גם פרנץ בקנבאו אחרי זה אמר את זה, הסיכוי היחיד שלנו היה לעצור את קרויף. בלי זה אין לנו שום סיכוי. והמשימה מוטלת על ברטי פוגט.
0: שמכיר אותו מצוין מהמשחקים של מנשן גלדבך נגד אייקס בגבי אירופה. כן, כן.
1: וברטי פוגט זה היה מין קשר אחורי כזה,
0: מגן,
1: סליחה.
0: מגן ימני.
1: שמופקד על לקצב את קרויף. המאמן אומר לו, אלבוצ'ן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוגט אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
0: כן. אז מתחיל המשחק.
1: ורגע, ואלמוצ'ן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
0: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך. באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, לאט.
1: דקה.
0: קצת יותר. משחקן לשחקן לשחקן. 14-15 מסירות, אם אני לא טועה.
1: גרמנים לא נוגעים בכדור.
0: לא, הם עומדים. שמע, אז לא היה משחק לחץ. בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ. הם חיכו להם, חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליואן קרויף. באותו שנייה, יואן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד או יונגבלד?
1: יונגבלוד.
0: יונגבלוד. חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לו סיפורים איתו.
1: לא,
0: אוקיי.
1: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורטיק קרוס, עזוב.
0: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יואן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק בקצב הליכה. הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
1: כן. פנדל.
0: פנדל. והשופט שורק. עכשיו, אנחנו בהלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
1: והוא לא עבר אחד שם, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
0: כן.
1: גמר מודיאל ונייסקינס, כשנייסקינס בועט טיל.
0: מפציץ.
1: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נייסקינס, טבעת נייסקינס.
0: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים, את הנשים של השחקנים, יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
1: ועכשיו לסגור את הסיפור?
0: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
1: את הפנדל?
0: לא, לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
1: שוער של גרמניה.
0: זה הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
1: נכון.
0: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה. לא יהיה דבר כזה יותר.
1: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוגס, אחרי השער, ברטי פוגס רק רץ למאמן שלו, לאלמוט שן, אמר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך שלי.
0: כמו שאני אמרתי.
1: אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק. כי ברטי פוגס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה.
0: כן.
1: סיפר שהוא תסכל אותו שם, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
0: כן.
1: תפסו תחת.
0: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
1: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחתנו 8. אז בואו נשחק קצת. כן. והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
0: כן.
1: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
0: הפסיקו לשחק... רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם...
1: היה להם כמה הזדמנויות
0: מדהימות.
1: סאפ מאייר לקח שם כמה...
0: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
1: וברטי פוקס מספר שיואן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
0: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
1: וצדמה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
0: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
1: לקחו את זה קשה. וקרויף...
0: זה הוא לא לקח את זה
1: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד, את הפרשה של...
0: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
1: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול של שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, מה, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו. מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.

0: וזה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד הפוך על הפוך.
1: לא, אני...
0: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
1: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה, אוקיי. והוא לא לקח את זה כטראומה.
0: אוקיי.
1: הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
0: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
1: גם
0: או...
1: אני לא.
0: אז בוא נספר אותו.
1: רק הם יודעים.
0: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבבילד התפרסם, הבילד,
1: ערב הגמר.
0: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו תמונות. אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
1: לא רואים את נייסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
0: יפה. וזה גרם להיסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
1: כן.
0: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד לא
1: מוכן. גם אנחנו לא יודעים.
0: אני שאלתי אנשים שמכיר...
1: שאלת את יורדי.
0: יורדי ולא רוצה להגיד. האם נכון שדני קרויף החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
1: זה סיפור טוב.
0: אוקיי.
1: אני מניח שאין
0: השאר... עשו נראה בזה הצגת תיאטרון, נכון?
1: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, ו... וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף ודני חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
0: זה מעמד 50 שנה, לא?
1: אתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
0: נכון.
1: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
0: נכון.
1: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק שיון קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ובנהנכם, אם אני לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה שירת הברבור של נבחרת הולנד. כאילו, הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף. ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם?
0: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, תיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל דעותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
1: לא דובים ולא היה.
0: מעולם זה לא, כן. לא היה לזה שום סימוכין, נכון. סתם היה איזה תיאוריה.
1: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי.
0: זה התאים ל...
1: זה התאים לאימיג' של הולנד. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
0: כן.
1: זה מתמצת את כל ה... כל ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
0: ברור. וגם, הם גם עזרו לנו ליהודים בשואה. כן,
1: זהו,
0: זה חוץ מאנה פרנק.
1: ממש עזרו להם.
0: זהו, כן. בדיוק.
1: לא, אז רק
0: התברר שזה הכל שטויות. אחרי,
1: כן? אבל באותם שנים, הולנד התפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
0: ברור.
1: ה-70's, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70, כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
0: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא היה ילדים קטנים.
1: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתי כן. במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
0: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
1: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
0: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
1: וכושל ברמות אדירות.
0: כן, מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
1: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
0: וזה 31 היה.
1: כן, 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. כן. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה.

0: החגיגי, אייאקס מול ביירן מינכן. כשאייאקס, המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
1: איזה השפלה יותר מזה, לא?
0: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר, ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה, למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא חזר, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
1: זהו, אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלה, כן, ברור. והאמת שהוא גם היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
0: לא הסתדר, הכוכב שלהם מטיל וטו, לא רצה שיגנוב לו...
1: ג'ורג'ו קינליה. כן, הייתי.
0: לא רצה ש...
1: לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס. הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללבנטה, נכון?
1: גם כן, איזה חצי שנה. לבנטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, אז בליגה השנייה. כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים. באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח, אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייק.
1: קודם כל, כעוזר של לאובנק.
0: לאינו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייאקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל, אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך
0: הוא בעצם חונך
1: את ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר
1: כישרון מטורף.
0: לא ביורש, יש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי
1: כן, כן, קרויף,
0: אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים, אייאקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? כן. אתה, אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול
1: 82-3.
0: מדי. 82-3. אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. נדע, שזה לגיטימי.
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, זה ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייאקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
1: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היריבות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינט, אחרי 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש, לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. עיר, עיר הצברון הכחול, עיר הנמל מול יושבים בבתי קפה.
1: כן, זה אמסטרדם. המאשני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר.
1: כן.
0: זה האמרה של פיינורד. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב, 20,000 היו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה, פשוט היה תאב.
1: כן.
0: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בהפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי איזה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, ככה הוא אמר, תביא, זה היה התחושה בקרב.

0: לא מעט עודי פיינורט, אבל כמובן...
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יוהאן קרויף, והרוב הדומם אמר, בוא נה, יוהאן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: טוב.
0: עם מספר 10 דרך אגב, הוא לא הלך...
1: אה, הוא לא 14? לא.
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם דרך אגב הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורט באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל, כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלית. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רוד חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי, בסדר.
0: רוד חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור מפני עצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
0: באמת?
1: כן.
0: חידשת לי, יפה.
1: לא רשו, לא משנה. אבל בפיינו זה היה שנה אחת של טירוף.
0: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
1: 8-2.
0: 8-2, המשחק הראשון.
1: בשמיניות היה לנו פה.
0: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, הוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה, ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזה, אבל לא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
1: כן.
0: לא עניין אותו כלום.
1: כן, כן. הוא את שלו עשה.
0: הוא את שלו עשה. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את
1: אייקס. כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים. בין האירופאים, אולי פרנץ פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו. אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים.
1: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
0: נראה לי, לא?
1: נראה לי גם. תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, היום מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן נייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
0: כי הם, הוא פילוסוף.
1: הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
0: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכל... כולם... אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
1: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר... שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
0: ברור.
1: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
0: נכון.
1: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
0: תשמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
1: כן.
0: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות. וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב. אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
1: נכון.
0: אגב.
1: נכון.
0: אבל כולם סלחום, זה קרויף. עזבו, זה קרויף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
1: אין ספק.
0: כי אתה יודע, זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
1: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
0: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שאתה מדבר על קרויף?
1: כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחו"ל,

0: עשיתי טיול כדורגל, ראיתי כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע וופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד. טוטנאם מגלן אודל. וקניתי כרטיס. פעם, אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציע מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יואן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש, מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. זכיתי, זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן. אבל שלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה, נכון? ורואים בן אדם שמלא בתרופות, וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו
0: פה. תודה רבה לך,
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים, בינתיים להתראות.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
1: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא.
4: לא, אולי עדי עכשיו.
3: לא, לא, לא.
1: כן? אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
2: לא, דומה לי מאוד, קנדיל. גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהדרך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: זה אכילת ראשית. הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה בנבחרת, $10,000.
1: אש!
4: רגע. אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נעוצה טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחק אתה מחתי?
1: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל.

0: ישר איתי זה בזה.
1: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו, אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
0: חס וחלילה.
2: אז אני אומר, את הפצצות הוא יזרק, על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז למה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר,

0: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, אבל זה היה העסקה של האהוב וסגי וצ'יבוטה, ואמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לאד בלופיל ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי ללכת
0: להיות מכתב
1: את החיים.
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע, קו טוב.
2: אהוב על כולם.
3: ממכון.
2: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעי.
2: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד, יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך תשאר, לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
2: על מיכה.
3: אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שהיה בכדורגל.
1: למה? הם מתארים פה באמת...
2: אני אגיד לך משהו בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. הוא אומר, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזמן של אוכן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?

0: פצצה.
1: לא, פטריק הדליק אותי.
0: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
2: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדי, לגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדי, לא נותנים כזאת כניסה.
0: ואז אמר לו, לא.
2: לא, בטח, אני אתן לרוני לקשור אותי.
1: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
3: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדי שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדי, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדי שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. עזוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: בתרגום העברית לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה
1: גבוה.
0: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים. כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
2: אם הוא לא היה מורך, אני שער בחמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים
1: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים
0: אחרי שלוש
1: שנים. אחרי שלוש שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם
1: ולדה? הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה. וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: בעונה שאני עזבתי.
1: כן.
2: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
1: כן.
2: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
0: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
0: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
1: שהצליח?
0: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות. הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים. ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
0: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
0: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
0: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון,
1: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבל למכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה ראית
1: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
1: אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, והבעיה שם...

0: דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה סמונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
1: בסוף צחקת לא מעט.
0: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל, כל האירופים צחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם מסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
3: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
3: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את מוסיף ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
3: כן, לא
1: מפחיד
3: מסודר.
1: ללכת לביתר.
3: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור
3: מגיע,
1: אחר.
3: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
1: נכון,
3: חיפה.
1: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן וזה. אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
2: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
1: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
1: אתה יודע ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
2: כן.
1: זה?
3: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, בעבר. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
3: אתה יודע שאנחנו דברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
2: חולה יורוליג, חולה. באמת?
0: חולה.
3: מי הרכז של פנר וחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
3: אה,
0: אבל בולדווין חזר שם מציאה, אבל יש...
3: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
3: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני...
1: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
2: שאלק. אז אמרת, אליפות במכבי תל אביב גבי, במכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: אה, שומע?
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
3: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע אותו.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
1: בחדר הלבשה
3: אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
3: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שקרה...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי.
1: הם בולה.
3: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
3: תשיב טוב.
0: אדם עובד אצל השבלון.

0: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב,
2: יש לנו
0: משחק,
1: הכי מאוסה שהייתה.
0: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
2: חיים, איין קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פיום, אמרתי, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
2: כן. כן.
3: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה הוא
1: לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה.
0: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
2: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
1: שבע טוען...
0: שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
1: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה
1: שחק נגדנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
2: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
1: לא, לא, לא, הרבה משחק.
0: אונסים את הליגה, במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף, באמת.
2: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף,
1: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: הפרש? אפשר
0: להשחיל מילה. תן לו להשחיל מילה. ואמרת, זה הפודקאסט
2: שלו,
0: אתה מונולוג, לא?
2: שומע? במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
1: רן קוז'ו,
0: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
0: אבל אתה מסכים איתי שאתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
2: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
0: כי אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס,
1: כפעם.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
1: להצביע, מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפס. די, נו, די, נו,
2: לא. תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
0: רק אתה, קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם, לא.
2: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
2: לעבור... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים ברחוב,
0: פנאיוטיס.
2: מאמן
0: שוערים.
2: וואי, הם לא האמינו
0: שהם הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, את קנדיל אוהב מאוד ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק
0: שבין... מטבע הדברים הוא היה מוכל לקומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: מי? מושיביאק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
2: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.

0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה, אני רואה כנפיים היום
2: לא,
1: בליגה.
2: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם... לא, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. יודעת, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך. אבל אני
1: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
2: שומע? לא, לא, לא שאלה קלה.
0: לא קשור,
2: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא עניין לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
1: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור, קודם כפר.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
2: אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו,
0: אתה אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
2: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייבי שואל.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום
0: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת האלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, לא, לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא, לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש שפעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן עם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא, אני צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי.

0: למשחק בקהל שלי
1: וקהל... אז מה עדיף? אז מה עדיף?
0: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30 אלף...
2: מאמן שרצה אותו, דיבר איתי מסייע.
1: מאמן שרצה אותו, מועדון עם תנאים,
2: מכיר שחקנים שם.
1: מתחם אימונים.
0: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה...
1: אתה מכיל את הדברים האלה.
0: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה יותר טובה ממכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב...
1: הקהל.
0: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל.
1: הקהל יותר תובעני, הקהל לא מדבר.
3: ברור, אבל...
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
0: הקלישה הכי גדולה.
2: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
1: מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
0: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: אתה,
1: תקשיב,
3: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ...
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון,
1: זה
3: בגלל זה...
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
0: אז כמה
2: אתה... אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
2: על כלום.
3: על כלום. תוציא, תוציא.
2: על כלום.
1: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
2: בסדר, מקבל את זה גם.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
2: רגע, רגע.
3: נכון, זה נכון.
0: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
0: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
0: עכשיו, כולם, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
0: כולם שם
3: סובייקטיבים. אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
0: עכשיו, הם סובייקטיבים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
0: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
1: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
0: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
1: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
0: יש לו קצת, אבל תחיל מפורסם.
2: באו לאימון,
3: אמרו לו...
1: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי...

0: תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
0: זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שכם כי הייתם שם. מכבי
2: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שאוהד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
2: כן,
3: אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותי.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא. אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייץ' ואז בלו ובאמת.
0: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
3: לפה. לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
0: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים. חבל, הם בבלגן, אחי.
0: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
2: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
0: ונאוול.
2: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
0: באמת?
2: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
2: לא, הוא לא.
0: זה לא הקטגוריה. הוא בינוני.
2: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא... סונגרן
2: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
3: בהגנה מצוין.
2: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
0: זה לא מה שאני חושב עליו.
2: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שליש לא תורם.
3: מה אתה אומר?

0: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לו לשחק?
0: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
1: לא.
2: למה? אבל
1: כאן... כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנו ואצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די,
1: פחות, נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: ברור,
1: בסוף. אז אם
2: ברור,
1: זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי ומאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
3: אני במכבי תל אביב.
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים. נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה. אבל זה מה ההבדל?
0: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה להגיד.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא סבב אותך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
4: נו.
2: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מזמין
0: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
4: בוא
0: תספר, מה איך שאתה רואה, תנגיד. בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
1: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
2: ובשיגון. ליפו פורצות,
1: הקנדל? והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לעונה, מסע כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומי. אנשים
0: כיבור. מחזור ראשון, איך מסופנדל?
1: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
0: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
0: זה בדיוק
4: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
1: בסוף לא, זה מיד שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני, הם, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה בבעיה.
1: אשדוד.
4: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד במכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר.
2: במכבי פתח תקווה
1: ארבע פעמים. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
0: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
4: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
4: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה. הלך לו הפוך, רציני למסע שאתה... מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית,

0: להיות מנהל מקצועי, בוא, זה, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
1: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים... שמות
1: על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה, זה קשה.
1: אני וקנדי לא היה לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שאני גמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתה, אתה ראית מנהל מקצועי?
2: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
1: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי
3: גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמות, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
0: איזה בלם הוא היה?
1: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: פק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמר, יש שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה, ככה, אמא שלי כאן גדול. תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה, אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
2: ככה. אלי,
1: אלי. בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה, כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
2: זה זדה? זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
3: אני לא
0: מבקש
1: כלום לא ברדיוס שלי.
3: אין לי רגע, רגע, נגיד...
1: אומר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה... כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי.
3: יוסי
2: אבוקסיס.
3: יוסי משמעות.
2: הוא נתן לי תורפת בכורה, שהיה איצי כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אהונה לירנה אתר, כל המפלצות, 3-0, גם ניצחנו בני אהודה, ומאז...
1: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
3: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
0: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 לבני אהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
0: הצגה של פדרו,
2: אם אני לא טועה.
0: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
2: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אמרת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
0: רפאל אמרתי, עוד.
2: כן, ליאור רפאל. אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
0: שרי.
2: דיה סבא. לא.
0: שרי?
2: דיה, אילוי. דיה.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
0: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
0: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיס, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי, רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
0: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא התבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא

0: לעשות אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה, למה, למה?
0: למה? כי אין לו רגליים. מכיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול, לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש, בספסל זה מיכה, מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
0: אבל כמה כאלה,
1: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק
2: גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע אותי.
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
0: של אין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך...
2: יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשה ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, טוב,
0: הסיפור... לא סיפרת הסיפור עם המרק. מהר, הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר.
2: סיפרת המרק.
3: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מולבלים.
0: הוא
2: מרוב תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
1: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי עכשיו.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק הוא אמר זה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
2: רק הוא היה מחדיב, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: מקבלים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה... גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: עם הטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לב שיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
2: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה.

0: אבל נכנסתי לה, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה, יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה, יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לדידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
2: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ שלוש, מה?
2: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
2: לשאול. לא, הוא יודע,
3: כן. הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
2: לפה. קהנתי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מה שומע...
3: שחקן זה חדר הלבשה? אני פרש בגיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי
2: הפסדים? הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי ש...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתנו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, איזה דקה 70 הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדי, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי אופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלעד. אני גם... גיא מלאב
0: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטוארט, טוב את מלמד?
0: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: ליאור הביא אותו, הוא עדיין מחזיק
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
2: סק היית מעריך לו חוזה?
0: הראשון לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
2: כן?
0: כן, מספיק. די. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי.
2: נכון,
0: אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא היה משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, זה קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבא רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
2: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב,
0: כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה מינימום.

0: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
0: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
1: יש לכולם,
0: אבל... לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
1: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
4: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם בבריכה עם
3: מסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: וואלה, שאלה קשה.
4: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
0: אולי בתקשורת.
4: בתקשורת?
1: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
4: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
4: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
4: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
4: הוא חיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
3: הוא גוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם,
4: הכנאי לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
4: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: מכאן. רק אנרגיות טובות, הכי הכל באהבה, אהבת חינם.
3: אך הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
4: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה זמן. יאללה, ביי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
8: בוקר אור.
7: בוקר אור. מה שלומך?
8: זהו, זה נגמר.
7: ממש.
8: לא זה... יאומן.
7: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
8: כן,
7: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו, אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט, אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו, זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
8: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק ההכרעה, אז לפחות העונה,

0: אתה יודע, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל, והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
1: הספרדים עוד לא סיימו.
0: הספרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
1: כן.
0: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
1: לא,
0: בשביל
1: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהן, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה...

0: ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: חוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה, בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת, אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות
0: הכסף... אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו
0: הדברים. אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית.
1: זה הכל.
0: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלי-אוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת

0: בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם החטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל, מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה, המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
0: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
1: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
0: בצד של הספסל שלהם.
1: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
0: הסתכלתי.
1: אוקיי, יש לי אותו פה.
0: איתודיס מבקש פסק זמן.
1: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
0: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
1: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שבולדווין, אני אומר, שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
0: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
1: איפה היו הבעיות?
0: איפה היו הבעיות?
1: הבעיות היו שיש ויינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז איש ויינרייט, כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפ.
0: איפה שומר מיציץ
1: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזיישן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את

0: ספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איטודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים, מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, טי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה הטוב, טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, ראינו בזה, אז זה מה שקורה, זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסדרה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר, שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה, וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן, חוזרים עם זריקה, מוזרה של מדר, זאת אומרת, גם מהירה, עכשיו, אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז, אחרי שכבר מדר קולע שלושה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יוצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יש יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה. ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר. עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואותו שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
1: לא.
0: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב,
0: כן,
1: כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו,
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה, ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה, קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים הקובעים,

0: כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו...
1: שאותורו ו... וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז זה פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור,
1: עשה עבירה וביקש חילוף.
0: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה, וברגע שגם הקליעה נכנסת לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול, זה לא העניין.
0: לא, אני אסביר לך על מה אני מדבר. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל מאיתנו מחמאות ומחמאות. פוזיישן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזיישן ראשון. וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל, אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
0: הפועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
1: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים מהעונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
0: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
1: תמיר בלט.
0: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
1: לא
0: לצבע.
1: לא היה, גם הסליפים נעלמו פתאום.
0: אין.
1: כלום.
0: אין, תמיר בלט זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
1: קבלת החלטות פחות טובה.
0: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר גדול, אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי...
1: של הפועל?
0: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה...
1: אזורית.
0: אזוריות.
1: כן. Okay.
0: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
1: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
0: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב

0: זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להביא, להגיד, הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
1: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
0: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
1: גם הסלים של לונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה
0: רק,
1: אם.
0: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחבר'ה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
1: ברטימור.
0: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
1: אוקיי.
0: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים. במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד.
0: לא בשלים
1: עדיין. הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו. כן.
1: לא, היא גם מיקרו, okay. כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, okay, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי היה טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר טימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתיא, יתו דיסמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה השאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול

0: שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים, לאחד הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את, את, את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט, והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו בחירוף נפש.
0: לא בפעם הראשונה.
1: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל, ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו יצטרכו לקבל החלטה. יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו. כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, אני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב, על המסגרת התקציבית שלה.
0: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
1: כן.
0: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול, בדיוק אותו דבר, ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז... הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
1: אני חושב, שוב, יש... לוני ווקר, כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
0: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן, או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
1: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
0: אני אשלח אותם לאירויו, אירויו? שקרלוס ארויו. יש לנו אירויו כבר, אני
1: מבאר שבע.
0: לסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו, תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו, מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונדברג היה הרבה פעמים פצוע.
1: או שהוא לא היה בכלל.
0: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.

0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, במחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה. אומרים לי לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי גם אני...
0: אומרים לי לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קטש רוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא כאילו, יודע.
1: אתה מבין?
0: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז
0: אמר,
1: כן.
0: אמר, אבל מאז שמה, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע...
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא היה
1: חלק. ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב. זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם לא רק ש...

0: הם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים כן. שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה למכור בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות... לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על האישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית,
0: אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל מה... אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
0: למה אתה מספר לי את זה?
1: אני מספר לך את זה.
0: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה ליצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
0: עם עוצמה,
1: היא צריכה להיות
0: עם
1: עוצמתית.
0: עוצמה, מה זה?
1: היא צריכה להיות עוצמתית.
0: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטרה שתמיד שיחק עם גודל, ועם... שחק, אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
1: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
0: נכון.
1: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
0: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
1: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
0: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. בזה, זה, כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
1: מי?
0: יש שם, היה בימבו אחד.
1: בנגו.
0: בנגו, נו.
1: בימבו, יפה.
0: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
1: בייקוט.
0: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה, זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
1: הציפייה שלי שבעקבות...

0: העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני... קודם כל יגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להיות לחסרק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב...
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, ש... אני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם על... האם, איך מסכמים אותה? הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שעמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. צד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה, כקבוצה שאתה לא רואה את כולם... עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל הכבוד, לאו דיאסי, ולוויינרייט, ולקוק, למעט מיציץ', ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון,
1: קריס ג'ונס,
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא
1: קריס ג'ונס, אני לא יודע. היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, וזה, והכל פה רקו, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, להביא תואר מקומי, היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה העונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות. על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים יש זיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה, דרך קניית...
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל.

0: כי מי מבטיח מקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר
1: את
0: להבין.
1: המיקוד הזה נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם. מיקוד ומלכוד. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת אול אין על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את ה... את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך.
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ, החוקים, כמו בטורקיה, נגיד שישה זרים או שבעה זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו, וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר, לא יעזור כלום, כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער, יש לזה המון חשיבות, דברים שיתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי, אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'יי ג'יי קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול בסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
0: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
1: הבחור שחזר מצרפת. שוויתר
0: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
1: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
0: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה
1: יותר. חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים ליילס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה, מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' 4, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין, אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה,

0: איקוני או ג'סטין הרפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רג מרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, בארבע שהוא יותר חמש, עם מתן האור שהוא שתיים וחצי שנפח להיות ארבע, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. ארבע זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד ובחמש, יש לכם אופציה לקחת ארבע, קחו ארבע, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה ארבע הם משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקרוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינוי.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים ואמרת, זה דף. אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11. איך יכול להיות שבדקה ל-11 כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה? זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציא העיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
0: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד שנתיים.
1: סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר ידיעה ש... אוקיי, ברטימור, אני חושב שמישהו פה מזיז את האירוע. זאת אומרת, זה לא... פתאום ברטימור הוזכר כמועמד גם לנס ציונה וגם לפועל העמק, אוקיי. אז... וגם גיא פלטין.
0: אז זהו, אני רציתי להדע רק על פלטין לדבר. כי אוקיי, ברטימור אפשר לכבד, חזר... הוא ותומר גינת היו חלק מהבנייה המחודשת של הפועל תל אביב, הגיעו למעמדי קפטן פה, קפטן בנבחרת ישראל, הכל. אבל גיא פלטין, מה? גיא פלטין לאן? גדל גם במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, עשה את ההתקדמות, האם זה היה מוקדם?
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבלת החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, הוא פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע לפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריש ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו, וויתרו על המסגרת המקומית,
0: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מדיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן, זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי כמה שאתה צודק, כמה שזה מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף, וזה שיש לך שותפים, וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יש 2X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש שכל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה מקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה, אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני, יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר, שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה, כל הדברים האלה, יכלו לנתב את הכספים לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, לא חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. Okay. הוא האיש. ראש העיר הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים של הפועל ירושלים.
0: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו. בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
1: ווינסטון אגב שוחרר רשמית,
0: בדיוק, לא השתלבו איתו. בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו פה בארץ,
1: של ג'ארד ארפר,
0: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה, אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של מימן שם, המומברו, נכון?
1: אני חושב, אני לא זוכר.
0: זה לא היה פדרו מרטינז. Okay. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכולות להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלייאוף, עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחושה, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
1: אבל
0: זאת לא הייתה הסדרה שרצינו.
1: מבין כל הדברים האלה, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד הרפר הוא סגל,

0: גם נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
1: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי חרדיו חתם לשלוש שנים.
0: לא, אתה יודע, התעניינות מפנתינאיקוס, מה התעניינות מפנתינאיקוס?
1: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
0: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
1: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארבע בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יוצא מכאן.
0: Okay.
1: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות, יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד ארבע הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
0: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעית.
1: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
0: לא יודע, אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
1: אין בעיה, אבל...
0: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
1: מה זה אומר?
0: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
1: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זאת, זה הארפר. מתחילים איתו.
0: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקופ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, הוא בכל אופן קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון של שחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, אתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם...
1: מאמן של שחקנים.
0: הרגשתי...
1: הוא בונה.
0: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
1: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני... הרצאה טיורלי כזה, יש מאמנים כזה,
0: כן,
1: סדנה.
0: כן, מכיר את זה באתונה.
1: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
0: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפות, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
1: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
0: דראפט מה?
1: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר הסיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו, עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים שלי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי. עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו. למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
2: Party in the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
1: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
2: Bienvenido a Miami, לא טוב?
1: לא זה.
2: אז מה?
1: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
2: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
1: Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn.
2: כן. טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
1: חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
2: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו עם איאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
1: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
2: כן.
1: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקתי קטה, ולא like I did that day.
2: like I did that day.
1: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
2: הנה, אני עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה? איזה מביך.
1: אנחנו פרש אחרי הדראפט, אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר ה-MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו, ועובר למיאמי, בטרייד, באמת מגה טרייד, בכל מה שקשור לנכסים.
2: אתה חושב אגב, אתה חושב שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי, זה שכדי לפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
1: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני, מגיעים טיילר הירו, קללוור, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
2: בוא נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נועל בצורה לא טובה. הם ניסו לאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה, שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמאמו עם ההחלטה,
1: אגב, זה
2: גם
1: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
2: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמאמו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תרב נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, האימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו על ידי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה הצרפה.

0: פאג' רולידי, וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה, שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם, ואין להם את לילארד בקבוצה, כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש, אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה, וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
1: כן, זה עוד בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף
0: אמרתי.
1: שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט אמנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר, ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו, ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד, יש שם קודם כל יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ על הבחירות האלה ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. את דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה. ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב, הוא עדיין שחקן שנותן לך 30-14, 30-13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי, אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון, שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות. ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30 וקוואי לנארד זה בחירה 15.

0: ויאניס זה בחירה 15, דונובן מיטשל זה בחירה 13, ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל...
1: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין. זה צריך להגיד.
0: וזהו, ונראה, מילווקי, נכון לעכשיו, היא קבוצה שהיא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה. היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי, אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע, אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי, זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. והשאלה אם ג'יילן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם כאילו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על כלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי,
0: יקוץ יונס.
1: יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח. סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע, לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור, אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה, והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
0: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי, לא משנה
1: אבל
0: כמה.
1: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
0: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויד ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
1: הוא לא ברמה.
0: אני לא, זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. אדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו, יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף,

0: וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
1: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו, בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
0: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שעשתה היום בלילה, ואלה שחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק אלים, טיילר הירו ומיילס טרנר
1: כן, אבל
0: ואלן מור וקייל
1: למעט
0: קוזמה.
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, since when is a 6'9 forward who can guard all 5 positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, it's just a throw-in, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח שהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזה תקרה על השחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל...
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז, ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא.
0: בתאורה
1: חשבתי
0: הזאת, ו...
1: שאתה...
0: לא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך לראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט... איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט...
1: That's what they call
0: הנעורים.
1: shaved, כן,
0: באמריקן
1: משהו
0: פאי.
1: כזה. אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי, President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס, מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה, למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
0: נסחוב את מי? את מי?
1: את...
0: מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא,
0: אבל...
1: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי, והדוגמה שנתתי ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו, לשחק במקומות שרצים, והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה

0: מצד,
1: אותו.
0: שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, ננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת את המושכות. היה בקליפרס מצוין, אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה משא ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים. מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים. שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, okay, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובאם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבאם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דאביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: לא, במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם
1: לא, אבל
0: לקח
1: מידלטון
0: ודפק את
1: בלי
0: המיד
1: קשר.
0: ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי?
0: כן,
1: והוא עשה את זה במשך כמה
0: אז
1: שנים טובות, ואז היה לך גם את הולידיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שההימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו, אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא,
1: למרות
0: זה שילוב קצת
1: ה-83
0: קלנקי.
1: נקודות, כן.
0: אוקיי, כן, עזוב אותי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד, השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי, זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה. ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרייד דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחררת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בתום, ברדלי ביל, מרג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת כליאה. פט קונטון. שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריקס פולסטרה שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל,

0: שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת, שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
1: אין להם, יש
0: אנחנו
1: להם.
0: מעבר, רגע, מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, ריספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח, ואיזה
1: בעיני מי?
0: קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה, דטרויט, וזאת בלי שהזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטרי סאלי ברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזאת תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות שתיים עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר, בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה המזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו
1: הוא
0: את זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם, לא, תעבירו אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה הארכת טווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי. זה לא מספיק טוב, אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי, אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט. טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא,
0: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה?
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע, לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
0: הוא
1: שחקן הרבה יותר טוב
0: בסדר.
1: מייקל פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף
0: ניצחה,
1: אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה. אז מייקל פורטר ג'וניור
1: בסדר.
0: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית. ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן... בסופו של דבר ג'וליוס רנדל שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, והיא אמרה יאללה, אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה, ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
1: מהזווית
0: ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קיי
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן...

0: לדעתי, מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה, עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד, והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה, אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף,
1: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
0: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דוסומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
1: אין ספק, זה ההשלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה.
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מינסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מינסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסותה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו שנתיים אחרי אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, לא, נישואים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל...
0: מספיק בשבק.
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מינסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של שנתיים נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבאה, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמינסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמינסוטה עושה.

0: המשך הדרך. מצד שני גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסות המסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייביס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר, ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
1: אפרופו אנטוני דייביס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching Job כמה פעמים. מה יש לנו להגיד על זה?
0: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא, זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
1: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
0: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
1: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום דנדון.
0: לא? פנתרס זה הפוטבול.
1: קרוליינה הוריקן, סליחה.
0: כן, אוקיי.
1: תודה על התיקון.
0: הפוטבול אני מבין.
1: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, מאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למסע ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות, תקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
0: גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
1: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק, או כשחקני עבר, או כמאמני עבר. לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה, זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
0: כן,
1: יחסית
0: יש
1: מוצלחת.
0: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
1: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילרד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא סכן חופשי. לא יודע.
0: לי נשמע מהצד שפורטלנד מאוד רוצה. סליחה.
1: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין, פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16, אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה.

0: הסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעולה, פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן העונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמידט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM, אבל מעבר זה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גיבוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מהאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות. ג'ייסון טייטום, אולי במידה מועטה, קווין דורנט, זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה. ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מהכוכב החדש. ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר, אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה. מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
0: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
1: כן,
0: זה
1: בדיוק.
0: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
1: חד
0: כבר ראינו,
1: משמעית.
0: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור,
1: חד...
0: אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה, ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמיין לילארד, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
1: אני
0: שאני
1: חושב,
0: טועה ואני אתבדה,

0: אבל זה התחושת בטן שלי.
1: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם זכייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד כליאה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר, אבל הם יוסיפו עוד כליאה לדעתי, מלבד דמיאן לילארד הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו, הם ירצו את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה במקומם טרייד על הבחירות האלה של מילווקי, שוב, כי אתה רוצה לתת נכס כל כך אטרקטיבי רק בשביל הצעה שהיא מה שנקרא ג'אגרנאט, כאילו עכשיו להביא, לא יודע מה, את פאקינג ניקולה יוקיץ', בסדר, דנבר רוצה לתת את יוקיץ', תן לה את הבחירות, תן לה את מה שהיא רוצה. אבל מעבר לזה, דווקא באקלים הנוכחי של הליגה, שאתה כל הזמן צריך לחדש, אנחנו רואים איך הקבוצות משתנות כהרף עין. הניקס לקחו אליפות, כבר הם צריכים לאבד נכסים. אוקלאומה החתימה לפני שנה את צ'ט אונגרן וג'יילן וויליאמס על חוזה מקסימום. עכשיו כבר יש דיבור שהם לא יכולים לעמוד במס שהם צריכים לשלם בעקבות ענייני תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
0: לא, הם כבר
1: הדברים כל הזמן...
0: העבירו בטרייד את אהרון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
1: ברור, בסדר, אבל בוא, יש אהרון ויגינס ויש ג'יילן וויליאמס וצ'ט אונגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
0: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, עושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנסה, בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
1: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי. בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם בחרו את השחקן.
0: אולי חושב שטרי יאנג זה השי הבא.
1: אולי אשטרי.
0: למרות ששניהם
1: אבל...
0: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
1: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, AJ דיבנצה, כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל.

0: אתלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י דיבנסה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנסה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנסה היא החלטה מרתקת שיכולה להציע את הארגון הזה קדימה, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופר סטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנטוני דייביס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג' שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז כן יש שם איזשהו שלד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן, ומשפט שניים, מאסט או באסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
0: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנסה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
1: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
0: אמת.
1: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
0: לא,
1: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב, זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה, שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'רן ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה יהיה עם
0: מסכן, הוא
1: אופן
0: כבר
1: קסלר.
0: שלוש שנים מחכה שיתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
1: הנה, הגיע השעה.
0: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
1: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה.
0: צריך גם להגיד
1: כבר השנה.
0: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם קליעה מ3, טיפ-טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר, אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
1: דיבנסה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
0: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
1: די כבר עם
0: שוב,
1: השטות הזאת.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא sure fire thing, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל, ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
1: קמרון בוזר, שחקן שמהעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2,

או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה, הוא העלה את הר...

0: מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל שלושה אנשים בפייד אווי, למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
1: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי קליעה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו room to grow, המקום לצמוח, נראה הכי מרשים, גדול,
0: אין
1: עם תקרת
0: ספק,
1: זכוכית גבוהה.
0: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע טופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
1: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם ינסו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
0: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסטה הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או שזה משתלב
1: מרגיש,
0: מדהים,
1: אתה יודע
0: או
1: מה
0: לא.
1: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחר, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קארטר וויליאמס.
0: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
1: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קארטר וויליאמס.
0: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש,
1: כן,
0: אם אני
1: הוא
0: זוכר
1: כמעט
0: נכון.
1: עשה שם קוואדרופל דאבל.
0: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
1: כן, 5-6, לא משנה, הוא כבר עבר
0: שיש
1: ממקום
0: לו,
1: למקום.
0: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קארטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הקליעה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
1: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין, של בן צרף, שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
0: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו?

0: לנו כל הפרק, אתה בסדר?
1: לא, שיעולים בקטנה, אני
0: אין
1: מוריד
0: פעם
1: לך
0: אחת שאני
1: סלייד
0: לא
1: שלא
0: מסתכל
1: ישמעו.
0: עליך ואתה לא משתעל.
1: כל פעם שאני מדבר, זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה,
0: אוקיי, ואתה עובד
1: שחרר.
0: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
1: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
0: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת האנדר 19 של ארצות הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו כליאה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהשיא שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
1: בחירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריוס סקוף וקינגסטון פלמינג שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש
0: מונטז.
1: שלה. מונטז אתה קורא לו? מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
1: לא יודע.
0: מוריס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
1: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו בבחירה 12 על
0: זה
1: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
1: סיטי, אדאי מארה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים. פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט הולמגרן, שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני
1: רגע, רגע,
0: יש
1: רגע,
0: דבר ש...
1: רגע,
0: סליחה.
1: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין,
0: אני
1: הבחירה
0: רק רוצה
1: האחרונה.
0: להתייחס למארה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
1: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, ו-we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, אנס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון. הוא שחקן, הוא שחקן שחקן. אתה יכול לדבר גם על אדאי מארה, אני חושב שאנס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני. אני רק אגיד שלגבי עדיין מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי. חוץ מזה שיש לו כליאה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין.

0: גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים, גם ארטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7 פוט 4 והם לא 7 פוט 5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים, זה השחקנים שראינו את אומן במתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7 פוט 3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו קליעה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר. ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
1: לא, זה כביכול הניסיון, אני הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מרה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף, אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן, יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
0: אגב,
1: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
0: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
1: כן,
0: הוא...
1: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר.
0: כן?
1: לא,
0: זהו?
1: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן ווד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר סופר ורודה
0: אתה יודע מה
1: ואופטימית.
0: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין
1: לא,
0: בעיה, בוא נשאיר את זה ככה,
1: לא,
0: מצוין
1: קודם
0: מבחינתי.
1: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה. אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
0: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שאידו לא מופיע על האירוע.
1: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
0: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
1: יאללה,
0: בדיוק אותה האמת.
1: תתפנק עם הבמה דבאיו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
0: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
1: בטרייד.
0: אל תעליב אותי, אני לא לובש
1: זה
0: גופיה של
1: וייד.
0: במה דה ביו.
1: סליחה, סליחה,
0: מעליב, איכס, אחי.
1: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
0: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
1: כל הפוד.
0: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני אהובים עליי, אין ספק.
1: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
0: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
1: טוב, יאללה ביי.
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ו... אנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את ה... המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
4: היה פלייאוף טוב.
3: אז בואו נברך.
4: נברך
3: גם את מכבי.
4: זה עשה לי את השבוע.
3: גם את הפועל תל אביב, וגם את המינלת. היו פה שלושה משחקים. המשחק הראשון, עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4. לא יודע אם תקרא לזה, הצילו את העונה.
4: לא.

0: אבל נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
1: אי אפשר.
0: נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
1: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
0: אז למה הם עשו שביתה?
1: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי
0: עם
1: ציוני גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
0: כלום.
1: זה היה איזה מין אגו של, של, של, שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
0: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק okay. משהו מחדש.
1: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
0: נכון.
1: הם ירו לעצמם ברגל.
0: טוב, נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב, צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב, וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו 4 ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורוליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה. אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איתודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות, שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה מה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ' היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל תל אביב, כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, הוא עשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר, גם הוא חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי, צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023 שהייתה רחוקה שלשה של בולדווין.

0: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף, שנתיים קודם, הפועל תל אביב, גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות, עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהקבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
1: שים לב לנתון הבא, צביקה.
0: רגע.
1: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה.
0: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
1: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
0: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
1: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
0: מכבי במשחק 3 מלאו...
1: הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
0: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע
1: שהיה... צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
0: היה אבל אתמול יותר קהל.
1: בסדר.
0: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה שמו את כל הראש... על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים, והתעלמו מהישראלים, תראה את ים מדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים מדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת, תומר גינת כן. עשה 10 נקודות. זה...
1: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה כן. זריקות.
0: עכשיו...
1: היה מצוין עכשיו, בשני המשחקים האלה.
0: איפה? נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב. עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
1: עוד מעט ניגע.
0: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא.
1: איזה מנהיג?
0: הוא המנהיג של הקבוצה.
1: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה זה מנהיג? מנהיג זה אחד שפה.
0: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע. אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו. עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
1: כן, בא ל...
0: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדן אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
1: איפה בלייקני?
0: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
1: במיקונוס.
0: אוקיי.
1: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
0: עובד הקשר עם הטרדישן של המועדון.
1: אני רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס, אני קודם כל שומע עוד מעט ניגע באחריות של הינס להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
0: אני אעצור אותך שנייה.
1: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
0: אני לא יודע.
1: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
0: אני רוצה שתחליט לי.
1: נו?
0: בצד אחד אומרים שטודיס קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס, הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו. אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, צביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי טודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי טודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל.
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו את רנדולף במקומו. רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה

0: מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע הכתיע 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך. אבל אני צריך. אז בוא נעלה ווינרייט ב5, גינת ב4, בלייזר ב3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
1: לא, אבל אני אגיד לך.
0: עכשיו, אוקיי, רגע.
1: אתה מדבר על הסל של סורקין?
0: לא, אחרי הסל של סורקין, עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם, בסדר, של השחקנים.
1: היה בגלל שלונברג, לונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג, ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד, הוא קודם לא קלה סל.
0: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה. נכון. איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
1: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
0: בסדר, אוקיי. הייתה זריקה... נכון, גם הדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
1: לחצו.
0: לחצו על מי?
1: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
0: על מי לא הצליחו לעשות? לא הצליחו לעשות פאול. איך אין? לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים הדר זורק את הכחזת הכדור עם 9 שטיות מהחצי.
1: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
0: כי אין לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
1: קשה
0: למצוא. תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את האטמן?
1: אני לא עכשיו אשלוט לך מהכיס.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיטשו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי ששתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלי אוף? אז תגיד ככה, 3 משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים, וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו אתה יודע, באלן אלן, ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי אדון אופר ינאי, מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב, זה הכל.
1: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם בגלל עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. אני שמעתי את עודד לפני הפלייאוף.
0: צביקה, סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
1: עכשיו, אני מכבד מאוד את אופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל אופר לא איש כדורסל. ואופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני, יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
0: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
1: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו עם כל הכבוד. בסדר, היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה או זמן מתיחות ביטחונית או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר.

0: צריך לשמור אותו בכושר.
1: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
0: מה זה?
1: כלום. לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
0: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
1: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך המנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
0: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
1: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
0: והוא פה.
1: לא יכול להיות,
0: הודיע שהוא פה,
1: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
0: שיש לו חוזה.
1: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
0: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
1: למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3, מכבי הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
0: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, ששולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק?
1: אומר, לא אתמול.
0: לא, לא, בכלל.
1: ביום ראשון.
0: את מי אתה מוציא מהחמישה?
1: בריסט, ביום ראשון.
0: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
1: נכון.
0: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס,
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל, שבשלושה משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף. אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים. היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מכבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מכבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הוא הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגע פנן ולפניני מאחורה ולכל מי ש... כל מי שבמכבי קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש, רק מחתימת השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגם. זה
1: ועכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים, אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע.
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני מזכיר
0: רגע, לך. רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה תלוי אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה. וזה הכל דברים.

0: אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדובל אמונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדובל הלך, אני שמעתי שקולדובל מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונברג, דיברת לו מאה, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו שקרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה יהיה, הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה... הוא יודע מה האלטרנטיבה
0: שלו. מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביאים.
0: אוקיי. בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה... אתה... אתה מעלה את הדבר הנכון?
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב?
0: לא, מסגב לא... אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם קליעה יוצאת מן הכלל מהשלוש, עם הגנה קצת פחות טובה, ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב. הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד ארפר עד 2029.
0: שפו.
1: הכתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל...
1: אותו. הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק
0: מדי.
1: אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם הוא יודע, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את ארפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה. ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש בזה, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו ציקה, נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם,
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס לא נורמלי השנה, נכון? עם, כמו שהיורוקאפ נראה,
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את הצ'אנס
1: הזה. כדי לקחת את הגביע, לא
0: יהיה את הצ'אנס. היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדון
2: ינשוף, חבר שלי ואתה, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר עם
1: גלורית. היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
4: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
4: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד ואת החיים לחוד והכל בסדר ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה ונחזור לכדורסל.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים הרי, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך
0: לא
1: אני משתדל. אריה כותב טור
0: בטעם. אתה מספר לי, אני מקבל אותו
1: כן,
0: בארית שונים.
1: כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש
0: הוא
1: האחרון.
0: הוא שולח אותי אליי לפני.
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי כן, 57 נכון? שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: אוקיי, זה גם.
4: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע. יש פה 50 ו... 50 ו...

0: שבעה סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני, יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
0: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הגבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. זה סיכון נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות שהשפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו, כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט אוהדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים, היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
2: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
0: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
2: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון, זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
0: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מקצועית, לא רוצה להישמע...
2: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה, לא שמעת?
0: לא, לא, רק עכשיו העלו אותי.
2: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התבוצה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
2: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים. ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איך שהוא קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח וסישקי,

0: הגיעה ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחסת את האוהדים ולא להפך.
1: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו נגיע לדרייבין.
2: הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
1: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
2: לא,
1: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
2: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
1: בסדר. חבר,
0: אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
1: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, זה אם אני מסתכל אובייקטיבית. הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק
1: לונברג.
0: ובריסט.
2: אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות.
1: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה הרבה.
2: לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב,
1: הוא רוצה. אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
2: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לצאת מהברוך.
2: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1-12, רואה בכלל את המשחק?
0: הוא היה שם.
2: אתה בנית את הבמה בטח.
1: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
2: אוקיי.
0: שער 13.
1: אתה מבין, אז היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
2: רוצים דרך אגב אריה.
1: בבית מכבי הישר.
2: ספרד רוצה לארח את מר יורו בסקט.
1: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
2: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט. הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
1: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, סיוע לטוב מתפתחות. ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
2: בחוץ.
0: כן,
1: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
2: הביאו שופטים מחול אז או עוד לא?
0: מה פתאום?
2: ומה היה המענק הרי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזו מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
1: פסל את ברי לבוביס.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
1: מפיבה.
2: טוב, ארי. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
2: טוב, בוא נראה, בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא אופר ינה, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
2: הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
2: תודה רבה.

0: צביקה שאיתנו, תודה לערד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
1: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
0: שבוע הבא. תודה לערד ירושלמי שהפיק פה את הכל, תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה, סו לאט, סו לאט. החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי, בשורות טובות.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שניף את הקפטן, את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת.
2: יותר מצומצמת.
0: ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שענפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון הזה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים ומאוד צריכים ומאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... מה שלזכות איתן זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח okay. אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך
1: שלי. אופיר, אני יכול לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר, משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור... הוא בחור מיוחד, הוא מלא, מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות. מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד. אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד, נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה, הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
0: עשית לו ברקה.
1: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
0: איתן מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן,

0: לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
1: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחלט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול, אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
0: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
1: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
0: בהחלטות בקריירה.
1: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
0: בשביל לשחק בביתר.
1: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל. ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו. כדי שיהיה לנו מהמעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
0: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת שהפועל תל אביב למשל?
1: למשל.
0: ומה זה אומר הצעה אחרת? הצעה טובה יותר? בכסף?
1: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
0: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
1: שואל את קובי רפואה נגיד.
0: כן?
1: הוא היה מורה בפרק.
0: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש, כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
1: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים, ולשחק מהר מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: ביתר.
1: לשחק בטדי, ואיתן, אני קטונתי לדבר על זה, איתן, נגיד לך זה.
0: אתם בתקופות אחרות, איתן, אתם בתקופות אחרות.
1: יש לי את המזל של איתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
0: איתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של איתן, איתן בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
2: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים... הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, בטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
0: אופיר יגיד לך שלא.
2: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
0: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
1: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
0: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
1: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
0: והביא את אלי אוחנה.
1: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
2: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
0: נכון.
2: אלי טביב.
0: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
2: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם...

0: אירן ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
1: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים, וסגרו לו את הדלת. ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
2: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד
1: פעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
2: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו, ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד הפעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
0: אופיר. אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
2: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות. פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
1: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמו וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב. אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
2: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת, אנחנו ירושלמים, אתה יודע, היינו יושבים, אני ואלי אוחנה אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אליה אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר. אין לנו מעבר.
0: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני, אתה מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
1: אתה מדבר גם על זה, וגם על זה שלבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט. ואתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, והרבה הרבה... מאמורות, אבל צלחנו, ורק החזק שורד. בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. שאתה מנצח, אתה על גג העולם, ושאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו, ואנחנו נלחמנו, ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
0: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
1: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
0: כן? לא? הגעת אחרי?
1: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
0: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
1: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
0: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
1: איך כולם? כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע
0: בתקופות. אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
1: כן, כן.
0: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
1: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40 אלף שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים. כאילו, זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
2: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
0: אחד הטובים שבאו.
2: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראלי, הוא היה בעלים של ריבר.

0: ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן, אומר, יש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל, ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אנחנו, אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים, ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים בברור לאלי ארזי, שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו שלא יהיה לך, חוזה מטורף, לא?
0: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
2: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים. משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
2: האמת שזה... כבר חשבת על פרישה. אני קיבלתי את זה אחרת כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס, עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל הלב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי. והילדים שלי והמשפחות שלי והכל זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן, כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
2: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
1: כשאנשים
2: הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית, וזה אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כן. כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסי כביכול, שנפתי את הגביע, והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שיישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר, הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה עם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו שהיה?
1: כן.
2: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל, לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת, ונגד מכבי חיפה אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה,

0: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
1: מרץ.
0: מרץ. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה עף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
1: כן, כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, והקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כלומר, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון, נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85, אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן, וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
2: אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
0: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
1: לא.
0: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
1: בטח.
0: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
1: בטח.
0: רוצה?
1: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני אוהד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
2: אופיר, אתה בקשר? בתוך המערכת עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בכלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הקשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני שלי...
0: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
2: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.
0: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
2: אתה יודע, עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות 3 דקות. במשחק נגד באר שבע.
0: יפה.
2: מי שאמר לי, היינו
0: נכון,
2: אלופים.
0: נכון.
2: בדיוק ב3 דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון, יש תקשורת, יש חיבורים כלשהם.
1: כן, האמת שכן, עם כפיר אין יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן, אנחנו נפגשים פה בשוק, וזה,
2: כן.
1: כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שחו בקשר מאוד טוב.
2: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני פרויקטים.
0: דור הזהב! ספר לנו על דור הזהב.
1: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש 3 פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... מחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
0: שבאים לשחק כדורגל
1: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
0: איפה זה?
1: בירושלים.
0: בירושלים.
1: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
0: שחקים בכל המגרשים האלה.
1: כן,
0: פעם בשבוע
1: במקום אחר.
2: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, מימן דירם אם אני לא טועה, נכון?
1: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
0: מהגלידה של אין דירם?
1: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
0: יפה, והמתכון של מי?
1: מתכון של אבא שלי.
0: לא, מי מייצר את הגלידה?
1: לגופרה.
0: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
1: אני את כל הטעמים.
0: את כל הטעמים.
1: אני יותר אוהב את הרטבים.
0: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
1: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
0: תגיד, אני...
1: ויש לי גם עסק של קעקועים.
0: אוברדוז.
1: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
0: אני חזק.
1: אתה חזק.
0: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
1: אז אוברדוז.
0: תגיד, מה הקטע עם הקעקועים? תכניס אותי לזה.
2: רגע, אולי נזמין את רן לזה.
0: עזוב, אשתי
1: משגעת אותי.
0: אשתי משגעת אותי.
1: גם קעקוע גלידה וכמשחק כדורגל.
0: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
1: לא מאמין לך.
0: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
1: תגיע עם אשתך, תעשה.

0: קעקוע. אני מאוד אוהב, זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת, הכל, הכל, הכל.
1: כמה קעקועים יש לך?
0: הרבה, לא יודע, הרבה. נפוזה.
1: מתי התחלת?
0: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
1: בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
1: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוס. לרמה העסקית,
0: כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים לפרגן וקעקועים של...
1: ולא בירושלים.
0: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
1: מה?
0: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
1: וואו.
2: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
0: נכון.
2: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
1: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים.
2: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו... הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל, אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים, כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן ביתר ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
0: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות. ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלהם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
0: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שאני שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שלהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות.
2: איזה מסר אתה?
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
0: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר פונים אליי לא מעט, כי הלוואי ולא היו פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה זה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, ו... הלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
0: לא, אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
0: לבד.

0: לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
0: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו לי מהכנסת. לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות, בחנוכה שעבר הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, ב-S-Plan, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, ובאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
2: עם איזה אומן גם, לא היה אומן.
0: אורן להב, והרבה זה, והזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה, האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם. אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
0: האמת שאין לי זמן. כשהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, ואני היום חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
0: מה זה שומע? הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, היה לה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
0: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצה להיות ראש עיריית ירושלים, הוא באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז... קפטן או שחקן ביתר ירושלים ובסופו של דבר היו אומרים לך שמע, יש שחקן ערבי מוסלמי, בכלל לא משנה שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה, אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר שחקן ערבי לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו, אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק
1: שגם
2: שחקנים...
1: נכון,
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד.
1: בזמנו?
0: עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, אתה מה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקריית שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם
1: במכבי חיפה. וגם במכבי חיפה, אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן...

0: שחקן ערבי, היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
1: כן, אז אני יכול להגיד לך...
0: שחקן שגדל בסכנין.
1: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה כן. יקרה במציאות, לפעמים זה, אתה יודע, אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל, ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה
0: באמת. תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה. ברור. קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
2: חוגג, טביב.
0: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
2: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה, היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו ואמר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
1: אני מסכים.
2: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
1: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה, מול הקהל, מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
2: חד משמעית.
1: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו לילי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי ש... נכנס לאיזשהו סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
2: ביתר זה הקהל.
1: ולזכותו של ברק...
0: ששמחו ביום אחד אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
2: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
1: חד משמעי.
2: הקהל שביתר זה... ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
1: אבל זה הכוח של ברק אברמוב וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, ואני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
0: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך, אחי?
2: רוני לוי קל.
0: רוני לוי קל?
2: רוני לוי גאון.
0: אומרים שהוא איש קשה.
2: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן אשר יפז בתחילת הדרך, נתן לי
0: את הבמה.
2: את הבמה, אבל רוני לוי עיצב אותי ו... גם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
0: רוני.
2: רוצות קילומטר. היה מטורף. איזה מאמן מדהים.
1: אתה מבין רנה מה, העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
0: כל אחד ייתן שם אחר.
1: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
0: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
2: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה בן אדם, אני אוהב אותו.
1: הוא דמות.
2: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא מאדם.
0: כמה שמחת שהוא חתם לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
2: מלא, לעוד עונה.
0: לעוד עונה?
2: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה יושבים ביחד.
0: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין. שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה, להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
2: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא עצירות, מלא במאניטיים.
1: סופר מקצוען.
2: ומקצוען מטורף. ברמות. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
1: ואישיות.
2: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל, ציוני. אבל אני חושב ש... ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
0: רגע, אני חושב שהוא אמר...
2: לקהל. לקהל, הוא מכור לקהל. כמו אי אפשר שלא יתאב בקהל של ביתר.
0: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
2: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, שהם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
0: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
2: גם שיש טעויות.
0: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
2: אין אמונה בישראלים פה.
0: אין?
2: בשחקנים הישראלים.
0: כן?
2: תספר לך סיפורים, שנוריד את האוזניות.
0: ספר לי סיפור אחד.
2: לא עם האוזניה.
0: מה?
2: לא עם האוזניה.
0: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
2: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
0: עד כדי כך.
2: כן, כן. ככה זה, חוץ מזה, לא כולם מתים. לא כולם ירושלמים. מי שלא ירושלמי, אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
0: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
2: נכון, תמיד הייתי בכנות.
0: הרגע הכי מבין.

0: איזה בקריירה?
1: הרגע הכי מבאס בקריירה, נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
0: בטדי, בטדי עוד.
1: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי ונפסדנו.
2: הגול הכי משמח.
1: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
2: לא, אבל ראיתי אותך לשער אחד נגד סכנין.
0: נגד אנגליה אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
1: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
2: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השער אני... היה לו שמחה, עושר, הוא... אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
1: כן, כן, זה יש רגעים מדהימים.
0: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
1: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
0: לא מקצועי?
1: הרגע הכי מאושר, מקצועי?
0: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
1: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
0: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
1: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
0: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
1: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן. כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, אם לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
0: וואלה!
1: שחקן, כן.
0: מה הוא משחק?
1: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
0: אול אראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
1: כל איפה ששמו אותו שיחק.
0: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
1: רק בריאות.
0: האמת, כל השאר שטויות.
1: רק בריאות.
2: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
0: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, כן, אז יפה, מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין. וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא. ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
2: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות. אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
0: יש לו ביתר נורדי, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
1: היום. כן, היום, אז
0: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
2: אז היית אומר, ביתר הפועל.
0: נכון?
2: אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
0: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
0: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני יום אחד לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
1: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
1: וחצי.
0: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
2: הוא מתן הוא בוגר שלנו, של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהקשור.

0: כישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע. ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא. הוא שירת בשריון ב-401.
1: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח. לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל. ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
2: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
1: כן.
2: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
1: האמת שבתקופה של השביעי באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ואיבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
3: דניאל,
1: כן, אז הייתי איתו גם...
3: אח של תומר, ודאי.
0: כן, בטח.
3: קטמון.
1: אז...
2: כמה ירושלים קטנה.
1: קטנה מאוד, האמת.
2: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
3: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
1: בסופו של דבר...
2: אתה מתחבר לזה.
3: ברור.
1: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה... שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
2: איך אתה מתחבר היום לקידום נוער בירושלים?
1: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
2: אלי פרץ
1: מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, ו... קידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, לשבת איתם לשיחות על החיים, על המקצועיות, על הדרך קדימה ועל הכל, והם שם, תמיד שם.
2: ויש חבר'ה, יש חבר'ה צעירים שאתה בקשר איתם היום, ואתה אומר להם, חבר'ה, תבחרו בדרך שלי ולא בדרך השנייה?
1: כן, האמת שבשכונה אנחנו גם משחקים כל הגילאים, אם זה גילאי 17, 16, 15, אתה יודע, אתה יוצא לך לדבר איתם, אתם יושבים עם קבוצות בחוץ, ואתה נותן להם כאילו את ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית, הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
2: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
1: לגמרי, לגמרי, זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
2: קריית מנחם.
1: קריית מנחם.
2: יפה. ביתר הוא הפועל?
1: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל
2: הישראלי. אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
1: בלנקוס לגמרי.
2: כן, ריאל מדריד?
1: חד משמעי.
3: איזה אח יקר. מת עליך, אין
1: ירושלים.
0: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הגשמנו. ככה, לא, אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
1: לגמרי.
2: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
0: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
3: איתן זה איש
0: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
2: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה, מתן?
1: פורטוגל, חד משמעית.
2: אתה הולך על פורטוגל.
3: אין, זה אח שלי, למה לבית אותו מהתחלה? פורטוגל, אח שלי,
1: רק פורטוגל, רק קריסטיאנו.
2: עושה את הנופיר את המילים מהפה.
1: רק קריסטיאנו, נקודה.
0: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
2: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
1: תודה רבה לכם.
2: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
3: ילדים
2: תשמור, מעלה. תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
3: שלי, אני שרוף עליך.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
4: זה מגיע לה, הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה,

אחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך, אולימפיאקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו, גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם מי שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן, ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, והם חיכו.

0: ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקן

0: הם מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, זה לא מופרך להגיד... גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק 1 דקה ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד 1, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקה פשוט

0: פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני יחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה, דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. לא. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה באמת היה נראה...

0: נראה שהם הם, הם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם הם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
0: רע מאוד. כן.

0: הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלשות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט אוהדי ולנסיה, לעומת אוהדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 אוהדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צרחה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני,

0: חצי ראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, סער יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: סער חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים, לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו. אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר ראיתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?

0: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים. כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
0: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
3: לא, לא היה קל.
4: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
0: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
4: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
4: כבוד.
0: כן,
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
4: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
4: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה.
4: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
4: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
2: עומר יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
4: תודה לגיא, פישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
4: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
4: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
4: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
5: חמש רדיו.
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם

0: אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
1: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
1: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
1: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
1: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
1: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ני ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
0: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
1: כן,
0: זה לא הוציא
1: כאילו,
0: אותך.
1: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
1: נכון.
0: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם, זה
1: מול קבוצה בליגה א', כן.
0: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית,
1: נכון.
0: עלית לארץ, לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה אתמול,

0: ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל. אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל. אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים. ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה, ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה. באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב.
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חס ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה,
0: כל
1: כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל. בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה...

0: חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה, כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז, אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי בזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם.

0: וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז דבר ראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם, בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי ב-2 בלילה, הוא אמר לי, תהיה ב-6:30 בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע... שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשה את השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מסיקים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר ב7. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו הגבת כאילו לא קרה כלום והמשכת בשלך ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו ואתה יודע,

0: להתבאס זה עניין של בחירה. להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט, בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף, ובכדורגל. כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, אתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני שלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה נראה... שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר ש...

0: זה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה היה כדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד תובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם אם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שמנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה.

0: אחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף, אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת.
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... אני הייתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: לכל אחד יש את רגע הרוזנטל שלו. חלק שפשפו את העיניים כשראו טנק כחול לבן לובש ירוק בחיפה. אחרים נדהמו כשדהר כתף אל כתף לצידם של גיבורי ליברפול. ויש כאלה שעדיין תופסים את הראש כשהחמיץ מול שער ריק ואחר כך ישן טוב בלילה. רגע הרוזנטל שלי התחיל כשהוא במרחק של 10 מטרים ממני במשחק מול אזרבייג'אן, ומאז אני רואה רק גב חסון הולך ומתרחק והרמה של הזרים נופלים על הדשא. רוזנטל חוגג יובל, ואנחנו באנו לפרגן לרוקט רוני.

0: אז כדי לחגוג עם רוני רוזנטל, הצטרפו אליי כאן לאולפן אבי מלר.
1: ערב טוב.
0: שלום אבי, ושלום גם לך, שלום תקווה. אגדה בפני עצמה.
2: שלום בוני.
0: שלום, שלום, ובוא נדבר על רוני, ובאמת, מי הוא רוני רוזנטל עבורך?
2: לקחת אותי רחוק. רוני, לדעתי, הוא איש של מטרות. הוא היה מגיע בכל פעם למקום שבו הוא נחת, בחן את המקום והציב לעצמו את המטרות, ואני חושב שהוא השיג אותם בצורה מדהימה. אנחנו יכולנו לראות לאורך כל הקריירה שלו את ההצלחות שלו. היום הוא נמצא באנגליה, שם הוא רצה לחיות, שם הוא רצה להיות, וגם את זה הוא
0: השיג. גם עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, הוא נותן לי גול במשחק חצי גמר מפורסם מאוד. נתן גול עם הבחור.
2: והרבה.
0: והרבה. אבי מלר.
3: כן, בוני.
0: רוני נולד בחיפה והתחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה.
3: נכון, אבל אתה יודע, הסיפור הוא יפה, כי יש לקריירה במכבי חיפה שלו גם כן קשר אנגלי. איפשהו קשר הפוך. רוני רוזנטל התחיל במכבי חיפה מאוד מאוד יפה, אפילו קבע שני שערים במשחק הבכורה שלו במכבי חיפה נגד קריית שמונה בגיל 17, אבל כשהגיע ג'ק מנסל למכבי חיפה, הוא לא ראה שרוני רוזנטל הולך להיות רוקט רוני או רוזי או רוני הגדול של הקבוצות באנגליה, הוא די השאיר אותו בשוליים. ורק ההגעה של שלמה שרף וההתערבות הבוטה של יוחנן וולח, כן, השאירה את רוני במכבי חיפה ונתנה לו את הקרש קפיצה להמשך הקריירה. כך שמנסל האנגלי, מאמן נבחרת ישראל גם, כמעט והרס לרוני את הקריירה, שרף ווולח הישראלים סידרו לו מה זה חוזים באנגליה.
0: תחנות רבות עבר רוזנטל בדרך להפוך לאחד הליגיונרים הגדולים בכל הזמנים. אספנו כמה חברים ויצאנו למסע.
4: רוני בעיניי היה אולי השחקן המקצוען הראשון בכדורגל הישראלי.
5: בחטיפת הכדור של רוזנטל.
6: רוני היה טיפה שונה מאיתנו. הוא לא קפץ לשמיים אחרי ניצחון, והוא גם לא בכה אף פעם אחרי הפסד.
5: תראו את הדהירה הזו של רוני, עדיין רוני רוזנטל.
7: נחישות, אישיות וכוח רצון, אילאי.
5: עדיין רוני רוזנטל, ורוזנטל ממשיך כל הדרך, ורוזנטל יעשה 2-0, כן! איזה מבצע אדיר!
6: רוני ממוקד מטרה, זה השם שלו. במקום רוזנטל, רוני ממוקד מטרה.
5: תודה לך רוני על חוויה נדירה של כדורגל.
8: מסתכלים על הקריירה של רוני רוזנטל, נדמה שהמזל דיווה אותה לאורך כל הדרך.
4: כל פעם שאני רואה את רוני רוזנטל, אני אומר לו, רוני, כל בוקר שאתה קם, תן נשיקה למזוזה, תגיד תודה רבה לשלמה שרף.
8: מלבד מאמן נכון בזמן הנכון, היו גם הצעה מפתיעה מחול ונתונים פיזיים נדירים.
6: הוא יכול היה לקחת על הגב שני שחקנים ולהמשיך לרוץ, הוא לא מרגיש, המהירות נשארת אותה מהירות.
4: כבר במהלך האימונים, בימים הראשונים כבר ראיתי, שמדובר פה בחתיכת שחקן מהיר, עם כוח, עם אינטליגנציה גבוהה.
7: אין ספק ששלמה זיהה שיש כאן פוטנציאל גדול, ומי כמו שלמה לא מפסיד הזדמנויות כאלו.
8: עוד מגיל צעיר היה ברור לכולם, המזל בחר בשחקן הנכון.
9: רוזנטל, הוא יכול להבקיע ולתראות את עולמו, עכשיו שר!
6: אני חושב שרוני שייך ביחד עם כולנו לתקופה הטובה ביותר של מכבי חיפה.
5: הוא יכול!
6: אנחנו מדברים לפני 30 שנה, 30 שנה לצאת לאירופה, זה היה וואו גדול.
4: הוא לא צריך שאמא שלו תבשל לו קוסקוס, הוא לא צריך את החברים, הוא לא צריך משפחה.
8: בארבע עונותיו בבלגיה, רוני כבש 50 שערים. הישג חסר תקדים, וזה היה רק משחק מקדים.
5: And Ronny Rosenthal has got his first goal for Liverpool.
8: משחקן אלמוני שהושאל בסוף חלון העברות לחודשיים בליברפול, רוזנטל הפך מהר מאוד לסקורר מרכזי באנפילד.
10: פתאום התחילו לשאול מאיפה באתי ומה עשיתי וכמה זמן שיחקתי.
5: Celebration time at Anfield for a record breaking 18th time.
7: ליברפול לא זכו באליפות מזה 20 שנים, ורוני בעצם היה שותף מאוד מאוד פעיל לאליפות האחרונה שלהם.
8: עוד כמה שנים טובות באנגליה הספיקו לרוני כדי לפרוש בתום קריירה, בה לא החמיץ כמעט שום דבר.
5: No! That is unbelievable.
10: לרוע מזלי, הכדור טיפה קפץ, זה העלה את הכדור למעלה לקורה.
6: בקריירה של רוני, אני אומר לך, היו הרבה גפשושיות. היו קצת יותר מדי.
7: לא רואה ברוני איזשהו מחמיצן סדרתי, באמת שלא.
6: באחד המשחקים,

0: הפסדנו. שלמה כמובן עם הקצף שיוצא לו פה הלבן הזה כשהוא מתעצבן. אז רוני, אתה יודע, רוני כרוני, שלמה, שלמה, הסמס הפריע לי.
1: ממש כמו אותו הלילה בפארק דה פרנס, רוני רוזנטל היה אירוע נדיר ואולי חד פעמי בכדורגל הישראלי. וככל שקריירת המשחק של רוזנטל מתרחקת מאיתנו, כך ניתן לראות בבירור עד כמה באמת הייתה גדולה.
2: גם יאן ברקוביץ' הצליח, גם חיים רביבו הצליח, אבל כשאתה לוקח אחד לאחד ואתה פורט את השנים שלו, מה שהוא עשה בקבוצות שהוא שיחק, אין ספק שרוני מספר אחד.

0: שלמה אומר מספר אחד, רוני.
1: תשמע, בעיניו, זה נכון, רוני עשה הרבה דברים גדולים בחוץ לארץ. יש עוד לא מעט שחקנים שגם היו, אבל בהחלט אחד הגדולים שהיו לנו פה כשחקן ישראלי שיוצא לחוץ לארץ ומשפיע הרבה בכדורגל האירופאי.
0: שלמה דיבר על, על אותו מספר אחד, אתה שיחקת איתו גם בבלגיה. עד כמה המבנה האישיות שלו תרם להצלחה שלו? כי הפער בין הכישרון שלו לבין היכולת שלו להטמיע ולעבוד, הוא כנראה היה פער שכיסה על חוסר כישרון מסוים.
1: אני חושב שהדבר הנכון לגבי רוני זה שכל דבר נלקח אצלו בפרופורציות. פשוט כך. הוא לא הסתנבר גם אחרי השלושה שהוא הפקיע בליברפול, וגם אחרי הפסדים וכישלונות, הוא יודע להגיע הביתה ולקחת את הכל בצורה הנכונה. אני חושב זה מה שהניע אותו, ואמרתי בתחילת דבריי, הוא הסתכל על המטרה ועט עליה כדי להשיג אותה. פשוט כך, ואני חושב שזה כוח בכל האישיות הזאת שהייתה לו. לצד, אתה יודע, אנחנו מדברים על כישרון, אנחנו אוהבים לראות וירטואוזים. לרוני היה כישרון גדול מאוד שהתאים גם לכדורגל האירופאי, והמעבר שלו מהכדורגל הישראלי לאירופאי לא השפיע, כי כוח הפיזי שלו בהחלט התמודד איתם.
0: אז בואו נדבר, אנחנו רואים תמונות שלו מבלגיה, מהתקופה שלכם ביחד, ספר לנו על המפגש שלכם ועל על ההתנהלות היומיומית שלכם ביחד, באותה קבוצה.
1: קודם כל, זה בשבילי, באופן אישי, אני חושב שזו הייתה מתנה גדולה מאוד. אני נחתי בגיל 23 שם, רוני כבר שנתיים, הגיע לליאז', ואז המפגש שלנו בבית מלון, חיינו ביחד, וכל התהליך הזה, היה לי חבר אמיתי שם, עזר לי מאוד, הוא דבר את השפה הצרפתית והפלמית, והיה לי מאוד קל לנחות שם. מעבר לזה שהיינו כבר על המגרש, היה לנו חיבור מדהים, אני חושב שבתור קשר, זו פריבילגיה לשחק עם חלוץ או שחקן כנף ביכולות של רוני. גם כשאתה טועה במסירה, אל תדאג, הוא יגיע לזה עם המהירות והכוח. היו לנו שנים יפות, נהניתי מאוד. חיינו באותו בניין, אני בקומה שביעית, הוא בקומה רביעית. כך שהפעילות שלנו, מהבוקר עד הערב, היא הייתה חברות לאורך כל היום.
0: אבי, איך התייחסו בארץ, בתקשורת, לליגיונרים בבלגיה? היום זה מאוד אופנתי, נוסעים לא משחקים. פה היו שלושה שחקנים, אפשר לומר, כל אחד, כולל אלי יוחנה, כל אחד מהם אס.
2: כן, אבל בנושא של רוני רוזנטל, בלגיה זה תקופה נשכחת. זה תקופה שאולי היינו מזכירים אותה בתור איזה פריט אספנים, אלמלא, אבל כבר לא עושים את זה בגלל המעבר לליברפול. המעבר הזה לליברפול שינה את כל ההיסטוריה של רוני רוזן, של כל הקריירה שלו. אני משער שאפילו אם שלום מסתובב היום בלייז' או בברוז', לא ידעו כל כך הרבה אנשים מי זה רוני רוזנטל, בטח שהצעירים. לעומת זה בליברפול, אתה יודע שאם תגיד את השם ישראל בליברפול, אתה תקבל את אבי כהן, זכרו לברכה, ואת סיפורי רוקט רוני ורוזי, ובוניק אם אתה רוצה. עיתון חדשות קרא לו בוניק.
0: במהירות, כן. עם הפיזיות, כן, טועה כן. בוניק. אתה מדבר על המעבר לליברפול. שלום, סיפור מדהים במעבר שלו. למעשה, המאמן הבלגי בקבוצה שלכם, קסלר, הוא זה שמגרש אותו מהקבוצה, ובסופו של דבר הוא מגיע לליברפול.
1: המאמן הגרמני, יש לציין. הסיפור הוא פשוט. באיזשהו מקום, גם רוני מודע לזה שזו הייתה מתנה בסוף הדרך שאיתו. היה לנו משחק באקרן,

0: משחק אחרון לקראת הפגרה. ניצחנו 4-1, רוני רוזנטל צמד, אני צמד, ניגשים לאוטובוס, ממש כך, שעה אחרי המשחק, בנסיעה לליאז'.
1: מאושרים, מבסוטים.
0: מאושרים מאוד, והדבר הכי כיף זה למחרת בבוקר אנחנו במטוס לכיוון ישראל, אז אין...

0: רוני, מהנקודה הזו התחיל כבר לחפש את עצמו עם סוכנים. באיזשהו מקום, בדיעבד שאתה מסתכל על זה, קסלר, אותו קסלר שרצה לגמור את הקריירה לרוני רוזנטל, פשוט פתח לו את הדרך לקריירה אדירה.
1: מדהים, אבי, זאת אומרת שדלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחת.
2: מנסל כמעט גמר אותו בחיפה, יצא לו מזה קריירה אדירה עם מכבי חיפה, כל אליפויות. קסלר רצה אולי לסגור את הפלומבה, הוא שולח את רוני לליברפול לחודשיים, יעני, לחודשיים.
1: אבי, בוא נדבר על הרגעים שלו לליברפול. למעשה הוא מגיע בהשאלה, שלושה חודשים הללו, סיפור הצלחה מדהים.
2: רוני התחיל כאלמוני לחלוטין, וכששיבצו אותו במשחק בסלרס פארק נגד צ'רלטון, מחזורים לפני הסיום, איש לא ידע עליו באנגליה מי הוא ומה הוא, זה אתה הגיע. האמת, גם אנחנו כאן לא ידענו שהוא בכלל יהיה בהרכב, לא ציפינו לזה. כשאני זוכר את הלילה שבו עבדתי במעריב באותו ערב, בספורט של מעריב, ופתאום מתחילים הטיקרים לצאת עם שלושה לרוני רוזנטל. לא הספקנו אפילו להכניס את זה כמו שצריך לעיתון, זה היה כל כך מפתיע וכל כך מאוחר. אבל הרגע הזה שבו הוא כבש שלושה בניצחון בסלרס פארק בדרום לונדון על צ'רלטון אתלטיק, הרגע הזה למעשה היה פשוט המדרגה שממנה הוא זינק הלאה.
1: שלום, אז מצד אחד משחררים אותו, זורקים אותו מהקבוצה, והוא כובש שלושה שערים במשחק הראשון. מה היו התגובות בבלגיה אצלכם בקבוצה?
0: בכלל, עוד לפני שהוא יצא לליברפול, רוני, גם כשהגעתי לשם, רוני כבר היה במעמד גבוה מאוד.
1: אבל בעקבות המשחק הזה זה לא הוציא את קסלר קטן?
0: תשמע, רוני אף פעם לא נפגע, אין לו אגו. פשוט ככה, אין לו אגו, הוא לא התעסק לא בקסלר ומי שנמצא מאחריו. הוא פשוט סיים עם מטרה אחת, עובר למטרה השנייה.
2: הוא סיים את העונה הזאת עם 7 שערים בשמונה משחקים שהוא שיחק בהם. שותף בשמונה משחקים.
1: באליפות,
2: אליפות. קבע 7 משערים, לקח את האליפות האחרונה
1: של
2: ליברפול לקחה. ואם אתה מסתכל על השחקנים שסביבו, הוא החליף את פיטר בירדסלי לצד איאן ראש. זה היה, בירדסלי לא היה כשיר, הוא לא היה בכושר, הוא החליף את פיטר בירדסלי.
1: תשמע, לפני שאנחנו ממשיכים עם ווטפורד, סיפור קטן, לפני שהוא עבר לליברפול, הוא הגיע לריינג'רס לעשות משחק אימון עם איברניאן נגד המילואים של ריינג'רס. קבוצות המילואים, הוא היה אמור לעבור לאיברניאן. בסופו של דבר, הוא לא הגיע לאיברניאן, ואז אני זוכר שהוא הולך איתי במשחק עצמו, והוא אומר לי, תאמין לי, לא אכפת לי להיות פה שחקן מחליף בריינג'רס. לא אכפת לי, בסופו של דבר הדברים מתהפכים, ואז הוא מגיע לליברפול, והיתר זה היסטוריה. אבל קח אותי לסיפור של ווטפורד, הוא מגיע בסופו של דבר, ממש בשלהי הקריירה, לסיבוב האחרון שלו.
2: נכון, קודם כל בווטפורד יש לו גם כן נקודה אחת. אני למשל, כמו שאמרתי בשיחה עם ג'רי פרנסיס, אני התלהבתי הכי הרבה מהשלושה שלו נגד סאות'המפטון, כי יצא לי גם לשדר את זה בערוץ הספורט פה בשידור ישיר, את המשחק הנפלא הזה. אבל הרגע שזוכרים אוהדי ווטפורד, זה הרגע שבו הוא כבש את השער נגד בלקפול. בעונת העלייה לליגת המשנה, הוא כבש את שער העונה במדי ווטפורד. העלה את ווטפורד לליגת המשנה, הוא לא הצליח. הם עלו ב-1999 גם לליגת העל, לפרמייר ליג, שעוד לא הייתה אז, כן, הייתה כבר פרמייר ליג בעצם, והוא לא הספיק לשחק. הוא ואלון חזן איפשהו עשו את העבודה, אבל בפרמייר ליג כבר לא שרדו את השנה הזאת. אבל שוב, אם תלך לשמות הישראלים, אם תגיע לווטפורד, ידברו איתך על רוני רוזנטל, לא על יוסי בניון ולא על אייל ברקוביץ', על רוזנטל.
1: תרף אלינו עידו גור, אהלן עידו.
3: אהלן, מה העניינים?
1: איך הילדים של היום יזכרו את רוני רוזנטל?
3: טוב, זה תלוי איזה ילדים. יש את הילדים שהם בנים של אוהדי ליברפול, ויש את הילדים שנכנסים ליוטיוב ורואים את אותה החמצה גדולה שכבר ראינו באולפן הזה מוקדם יותר. 1992, לפני 21 שנה, ספטמבר, ליברפול יוצאת למשחק חוץ נגד אסטון וילה, מסיימת את המחצית הראשונה בתיקו אחת, עולה לחצי השני, שולטת, ואז מגיע הרגע הזה שהשנייה ראינו. רוני רוזנטל עובר את השוער מול שער ריק, מעיף את הכדור הזה פשוט למשקוף, וההחמצה הזאת מכה גלים עד היום ברחבי אנגליה, וזה באמת מסביר קצת על הפער בין התפיסה של רוני רוזנטל בין אוהדי ליברפול לאוהדי הכדורגל האנגלי. אוהדי ליברפול מריצים אותו בגלל שעזר להביא את האליפות האחרונה, היה אולי הפקטור אחד הכי משמעותיים, אותה אליפות ב-1990, אפילו במצעד שנערך בין אוהדי ליברפול על 100 השחקנים המרגשים בהיסטוריה של המועדון, שלבשו את המדים האדומים, הוא נבחר במקום ה-76, אז שם לא כל כך מתייחסים להחמצה הזאת, מבחינתם זה עוד דיבוב חולף בהיסטוריה של המועדון, אבל מחוץ לליברפול באמת כל האוהדים האנגלים, עד היום מעלים, לצורך דוגמה, לפני שבועיים מנצ'סטר יונייטד ניצחה את לברקוזן 4-2, שתי החמצות מסמרות שיער של וויין רוני ושל ון פרסי, אחד האתרים הבריטים מדווח על המשחק ונותן את הכותרת, רוני וון פרסי הם עדיין לא רוני רוזנטל. זה ברמה פשוט בלתי נתפסת, כמות ההחמצות שמעלים ליוטיוב,

0: שכל אחת נקראת דאזה רוזנטל, כבר נוצר לזה איזשהו מטבע לשון. יש גם אתר שנקרא החמצות יותר גדולות משל רוני רוזנטל, שכל מי שנתקל באיזושהי החמצה זויה ומוזרה, פשוט מעלה אותה לשם.
1: איך רוני עצמו מגיב?
0: תראה, רוני שלום אמר את זה, אין לו אגו, הוא מבחינתו, אתה יודע, תמיד ממשיך קדימה ומסתכל על המשחק הבא. הוא התראיין לפני 6 שנים בעניין הזה, ואמר שני דברים. הדבר הראשון, שבסך הכל, אף שחקן שמגיע לטופ לבל, לא יקבל כזה באז סביבו. אז אם הוא לא היה שחקן שמגיע לטופ לבל ומחמיץ כזה כדור, אף אחד לא מדבר עליו. והדבר השני, הוא אמר, אם הייתי יכול לחזור על זה, הייתי משחזר את זה שוב, כי ההחמצה הזאת שמה אותי על המפה.
1: בוא נדבר קצת על ההחמצה.
2: אין פרסום רע.
0: אין פרסום רע.
3: אנחנו דיברנו על מטרות, אז אני עוד פעם אומר לך, הנה, רוני השיג את המטרה. יש את אלה שיזכרו אותו עם השלושה, ויש את אלה שיזכרו אותו בהחמצה, אבל יזכרו אותו.
4: אני עכשיו חושב לכתוב סיפור של תיאוריית קונספירציה.
1: הוא עושה את זה בכוונה.
4: שהוא מנסה לתוכנן
1: לשחקנים.
4: הוא מנסה לקרוא את הכדור מעל השער ולא מצליח.
3: אבל שתדע לך, אין דבר לא מתוכנן אצל רוני. כל זה
0: סודר. אגב, הדבר האירוני באותה החמצה, זה קרה בתוצאה 1-1, המומנטום השתנה, וילה הבקיעה 3 שערים, ניצחה בסוף 4-2, מי הבקיעה את שער הניחומים?
2: רוני רוזנטל.
0: רוני רוזנטל, באותו משחק עם החמצת המאה.
2: תודה רבה, עידו.
0: בכיף.
1: עכשיו אנחנו עם התקופה של רוני רוזנטל בנבחרת ישראל. שלום, רגעים גדולים לרוני בנבחרת ישראל. גם שם מביא את מבנה האישיות שלו, אני זוכר אותו עוד מתקופת נבחרת הנוער וגם בנבחרת הבוגרת. מבחינת הביצועים והאיכויות שלו, הוא היה שם ברגעים גדולים.
3: כמובן. קודם כל רוני אהב את המשחקים של הנבחרת בבית.
1: בוא נסביר מדוע.
3: שאת השמש, הוא צריך לחזור שזוף לאנגליה ולבלגיה.
1: הוא משהו בפרופורציות אצלו, משהו בפרופורציות אצלו היה בריא.
3: תשמע,
1: לקחת דברים בצורה הגיונית.
3: אתה יודע מה, זה בדיוק ככה. אני חוויתי שנה וחצי בערך איתו, ככה יום-יום. ואין ספק שאתה חי עם מישהו, אתה גם לוקח ממנו כמה דברים. ואני חושב שהדבר הכי נכון שלקחתי גם בחברות שם, זה לקחת את הדברים בצורה נכונה, וזה עוזר מאוד להמשך הדרך. אז אני מסכים איתך שלנו כנבחרת, כשחקנים שהיינו שם, היה לנו את הפריבילגיה הזאת ליהנות משחקן עם איכויות של שחקנים ששחקו, שחקנים ברמה האירופאית. היה לו את הכוח, הפריצה הזה שכל כך אנחנו זקוקים לו היום בכדורגל הישראלי. וכמו שהוא תרם בקבוצות, אני חושב שהוא תרם גם בנבחרת.
1: אבי, יש שני משחקים שאתה יודע, כל שחקן שנמצא תקופה מסוימת בנבחרת ישראל, כמה שנים, יש לו איזה משחק שתיים שהוא משחק, שרשום על שמו. רוני, יש שניים כאלה. אחד באזרבייג'אן, ואחד בפריז בניצחון. ולמעשה, באמת, שניים, ואנחנו עכשיו רואים את הקטע של השער המדהים שלו מול אזרבייג'אן, שאני זוכר, גם הפתיח אמרתי את זה, אני רואה אותו צועד וצועד וצועד, והולך והולך והולך, ונתקע ונתקע ועובר, בסופו של דבר, כובש שער מדהים. שזה פעם ראשונה שאני נותן ספרינט של 100 מטר עד לרוני ולכל הדבוקה וקופץ על החברים, זה היה פשוט רגע מדהים.
4: כן, אני חושב שהשער הזה הוא כביר בכל קנה מידה. הוא לא עשה הרבה יותר רעש ברמה עולמית, לא בגלל שאזרבייג'אן היא נבחרת צנועה. ממש לא, זה שער חוץ גם, זה שער באמת באמת שיכול לקטוף את כל הכותרות. הוא לא עשה מספיק רעש כי ישראל לא העבירה את הסחורה. כמו בדיוק בפארק דה פרנס. באנו ועשינו את ה-3-2 הזה כשהוא היה חסר כל משמעות. שהצרפתים, הרסנו להם קמפיין. אירופה הסתכלה על זה פה ושם, אבל מעשית, התרומה של רוני רוזנטל לא נמדדה מספיק טוב, כי נבחרת ישראל, כשחזרה מהמשחק בצרפת, הפסידה ברמת גן לפינלנד 3-1. אם היינו ממשיכים, אם היינו מגיעים למונדיאל, בזכות השערים האלה, יכול להיות שהיינו מקבלים הרבה, גם רוני היה זוכה לתהילה הרבה יותר גדולה יוטיובית.
1: תראה, אנחנו עם הקטעים של רוני, אחד הדברים הכי חזקים שאני לוקח איתי מרוני רוזנטל, זה עצם זה שהייתי איתו חבר בחדר אחד. גם עם שלום הייתי מדי פעם, אבל גם עם רוני רוזנטל. ובפריז, במשחק שאנחנו מיד נראה את הגול המטורף שהוא מבשל, ובכלל היה משחק גדול שלו, אני שואל אותו אחרי אימון הבוקר, כשבארץ הפסדנו 4-0, אני שואל אותו, רוני, אני הולך לשאול, אל תפריע לי. הוא אומר לי, בוני, לפני שאתה יושן, מה אתה אומר אם אנחנו מנצחים את המשחק? עוד יותר עצבן אותי. אמרתי, תקשיב, פה בארץ הפגנו רביעה, מה יכול להיות? אבל זה מראה על האופי שלו. הוא תמיד לקח את הדברים בפרופורציה, וגם את הבלתי הגיוני הצליח להשיג.
4: יש לו באופי את הסוג הזה שמדברים עליו, על הפיזיות שלו, על המהירות שלו, ועל העובדה שהוא שחקן שיש לו מטרות, כי אחת הסיבות זה שהוא פשוט מאוד שחקן.

0: כאן עם אור פיל, כן? יש לו את אור הפיל הזה. אחד מהדברים שבהם יכולים להיות ניחנים ספורטאים מצטיינים, זה הדרך שלהם להימנע מרגשות, להימנע מאבל על הפסד. נכון, נכון, לפעמים זה מפריע לנו שהם לא קופצים ועושים שמיניות באוויר עם ניצחון. ובכל זאת, התכונה הזאת נתנה לו הרבה יותר קור רוח. הקור רוח הזה לפעמים נראה היה גמלוני, אבל מעשית הוא איכות של ספורטאי וכדורגלן כמו רוני רוזנטל הוכיח את עצמה.
1: שלום לילד היום הולדת בלונדון, לדבר איתנו דרך הסקייפ. רוזי, מה העניינים?
2: הכל בסדר, אני שומע מצוין.
1: נו, מה, איך זה להרגיש 50? ספר לי.
2: זה נהדר, האמת אני לא חושב על זה, בשבילי אני עוד 40 או 30, אבל בסדר, זה קורה, אתה יודע שאני אף פעם לא התייחסתי לימי הולדת.
1: אתה יודע ששלום תפס את הראש ולא האמין שאתה בן 50?
2: כן, כולנו מזדקנים, אבל...
1: לא, לא, לא, מתבגרים, מתבגרים, רוני.
0: רוני, רוני, פתאום הבנתי ש... אם אתה בן 50, ב-4 באוקטובר, כולם היום מציינים את 40 שנה למלחמת יום כיפור. כלומר, אתה היית ילד בן 10 כשכל המלחמה הזאת פרצה. יש לך זיכרונות מאוד מאוד חדים משם?
2: מאוד. אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני זוכר. הייתי הולך יחף, הייתי גר לא רחוק מהים, והיינו הולכים יחפים אפילו לכיוון בית חולים רמב״ם, לראות את ההליקופטרים נוחתים עם הפצועים, וזה היה כזה מסכן אותנו בתור ילדים.
0: לא בדיוק היום הולדת העדיף.
1: אז בוא נלך לרגעים יותר משמחים, ובוא תיקח אותנו, רוני, לרגע אולי הכי משמעותי בקריירה שלך, או הזיכרון הכי חזק שיש לך.
2: תשמע, בכל הקריירה היו, כמו שאתה אומר, רגעים יפים. כמו שאמרת, עם הנבחרת, זה שני הרגעים, הניצחון בצרפת והגול נגד אזרבייג'אן, זה רגעים גדולים בתור משחקים של הנבחרת. אבל אתה יודע, בכל השלבים המסוימים של הקריירה שלי, היו לי רגעים נהדרים, כמו... המשחק הראשון שלי במכבי חיפה שהייתי לפני 17 אפילו, אתה יודע, שהפקעתי שני שערים, המשחק הראשון, המשחק הראשון שלי בברוש, חתמתי באירופה, המשחק הראשון כבר הפקעתי שער אחרי כמה רגעים, המעבר שלי לסטנדרט ליש גם כן, מיידית לא היה המשחק הראשון, היה המשחק השני שהפקעתי, אחרי זה עם ליברפול, מיד כבר עשיתי איזה... משחק מצוין שכבר הכניס אותי לעניינים עם ליברפול, כשבמשחק השני, שזה למעשה המשחק הראשון שבו פתחתי, הפקעתי שלושה, אותו דבר אחרי זה עם טוטנהאם, המשחק הראשון כן הפקעתי שער, אז אתה יודע, בכל... עם טוטנהאם עוד היה לי משחק מאוד מפורסם בגביע, שהפקעתי שלושה שערים.
1: דיברנו עם ג'רי פרנסיס לפני כמה דקות, שהוא החמיא לך מאוד, גם הוא, גם שלמה שרף אמר שאתה גדול מכולם. איך עשית את זה?
2: שמע, האמת, זה נכון שבקריירה צריך גם כן מזל, אבל אתה יודע, הרוב אתה צריך יכולת. עכשיו... יש גם אלמנט של מזל, אבל כמובן, כמו שאני אומר, יכולת. עכשיו תראה, זה נכון, אני אף פעם לא הייתי שחקן טכני שמסוגל לעשות דברים על מטר מרובע, אבל כמובן המהירות והכוח זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם, אתה צריך תחכום, ואתה צריך להיות אינטליגנט כדי לעשות כל הדברים, ולהכין שערים, ולעשות דברים. אז כמובן שהיו לי את כל ה... איכויות האלו, כמובן שאם הייתי טכני כמו לדוגמה שלום, או כמו אלי אוחנה, או כמו משה סיני, אז הייתי משיג דברים הרבה יותר גדולים, אבל אני אומר תודה להורים שלי שנתנו לי את היכולות, כי בסך הכל אנחנו מדברים על גנטיקה, וזהו.
1: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור לשלב השני שלך אחרי היותך שחקן, הפכת להיות סוכן שחקני, אתה מתגורר בלונדון. יושב כאן באולפן איתנו שלום תקווה, שאתה מכיר אותו מצוין, שניכם שיחקתם באותה קבוצה. קצת על ההבדלים בין הליגיונרים של אז לליגיונרים שהיום, אני בתחושה שאז השחקנים היו שחקנים איכותיים יותר.
2: תראה, אני לא, זה קשה להגיד אם אתה מדבר על ישראל, כלומר, מה הייתה ההשפעה של השחקנים הישראלים באירופה לפני 20 שנה, אני חושב שכן, הייתה השפעה יותר גדולה לשחקנים מאשר היום.

0: כי אל תשכח, הליגה באירופה מאוד התקדמה ב-20 שנים האחרונות, כן? ובמיוחד ב-10 שנים האחרונות, כשאצלנו בארץ לא התקדמנו באותו קצב. והנה, וזה אומר לך, כשישראל הצליחה לעלות לגביע העולמי לפני, מתי?
1: 43 שנה.
0: 43 שנה, או כמעט הגיעו לפני זה, והיה לנו משחק עם קולומביה שכמעט כבר הגענו, והיינו, לא היינו רחוקים. היום זה הרבה יותר קשה, נכון שמשחקים באירופה, אבל הרבה יותר קשה, כי הכדורגל האירופאי מבחינה פיזית התקדם בצורה משמעותית ביותר, מה שבישראל פחות התקדם,
1: רוזי,
0: אבל פחות.
1: לסיום, מה אתה מאחל לעצמך?
0: אתה יודע שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, זהו, זה הבריאות, זה הדבר שאנחנו צריכים לרצות, וזה מה שאני רוצה. מעבר לזה, אתה יודע, אני לא חי כמו מיליונר, אני בן אדם פשוט שגם אוהב ליהנות מהחיים, וזהו, מה שאני צריך זה בריאות, זהו, לי ולכל המשפחה שלי.
1: רוזי, קודם כל אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות, גם לך וגם למשפחה, ובוא נקווה שבחמישים שנה, בעוד 50 שנה, ניפגש כולנו כאן באולפן, ונחגוג את 100 שנים לרוני
2: של ליברפול כבר תיקח עד אז אליפות.
1: של ליברפול עד אז תיקח אליפות. אוקיי.
0: זה פתוח, זה אנחנו רוצים, להפך, הנבחרת, זה הכי חשוב, שהנבחרת תעשה משהו.
1: אוקיי, רוני, תודה, תודה, תודה.
0: תודה, נכון.
1: כיף תמיד לדבר איתו, וכיף גם לפרגן לשחקן שעשה כל כך הרבה בקריירה שלו.
3: אני חושב שהוא ענה על הכל. אני אדם פשוט. כל מה שהוא עבר, וזה נכון. אני חייתי איתו תקופה די ארוכה, והפשטות שלו, פשוט. זה הדבר שהוביל אותו בסוף.
2: כן, ואם מישהו יבוא לנו בטענות שלא פתחנו שום קופות שרצים ולא תיבות פנדורה של רוזנטל, אז מה נגיד לו? אין.
1: אין, בדיוק, נכון. אוקיי, חברים, תודה רבה, אבי מלר, שלום תקווה. גם אתה היית שחקן גדול, ותודה שבאת וכיבדת אותנו בנוכחותך. זהו זה, תודה רבה, ושיהיה מזל טוב לרוני רוזנטל.

0: שלום, ראשון שמח לכם, ברוכים הבאים לחדר החדשות של חמש באוויר. מיד מיד כל הרעיונות והקולות, אבל תחילה, המבזק שלנו. ונתחיל, איך אפשר שלא עם ידיעה של השעה האחרונה שמביאה לנו רותם פלדברג, קאמבק מרגש בצהוב. מכבי הודיע רשמית על חזרתו של בונזי קולסון שחתם לשנתיים והפך לרכש הראשון של מכבי העונה. הפורוורד שכיכב ביד אליהו במשך שתי עונות והמרחק נגיעה מפיינל פור חוזר לאחר תקופה בפנר איתה זכה ביורוליג תמורת שכר של $1.5 מיליון ולאחר שהצהובים שילמו את סעיף הבייאוט שלו. קולסון הביע התרגשות רבה ואמר, אני מאושר ומלא הכרת תודה. נעבור לנבחרת שלנו, כי נבחרת ישראל זה תמיד טוב ועל הלב. נבחרת ישראל בכדורסל תמרים אחר ללטביה לקראת המשחקים הגורליים מול גרמניה וקרואטיה, כאשר המאמן אריאל בית הלחמי יצא עם סגל של 13 שחקנים, שכולל את הקפטן תומר גינת, את ים הדר ונועם יעקב. עבור יעקב, שסיכם עונה מצוינת באוסטנדה בלגית, מדובר בתחנה האחרונה לפני הטיסה באוגוסט לארצות הברית, שם הצטרף למכללת יוטה. רגע לפני ההמראה סיפר הגארד הצעיר על ההתרגשות לייצג את המדינה ועל המטרה, NBA. תומר גינת הקפטן ימרי למרות הפציעה. ואיך אפשר בלי כדורגל? כמובן נסיים את המבזק שלנו עם קצת כדורגל הנשמה. קיירת מקשה על החזרה של דן גלאזר לישראל. הקבוצה הקזחי דורשת עבור הקשר דמי העברה ולא תסכים לשחרר אותו בחינם, כאשר הערכה היא שתג המחיר יעמוד על כ350,000 יורו. בעקבות הסכום הגבוה, ביתר החליטה לרדת מהפרק ולצאת מהמאבק על השחקן. כעת, מכבי נתניה ומכבי תל אביב הן המועמדות העיקריות לקלוט אותו, בעוד הקזחים צריכים להחזיר תשובה סופית לגבי הבייאוט. עד כאן המבזק שלנו. טוב, הידיעה שפתחה את המבזק שלנו תפתח גם את התוכנית שלנו. שלום, רותם פלדברג, מה שלומך ומה שלום בונזי קולסון הגדול?
1: נשמע ששלומו טוב, שלמי גם טוב, ותראה, הוא אומר שהוא שמח, חזר בסדר.

0: הזאת, אחד הכוכבים הגדולים של מכבי תל אביב.
1: לגמרי, גם היה, את יודעת, בנימה אישית היה תמיד כיף לראיין אותו, בחור, את יודעת, סופר חיובי, תמיד עם חיוך על הפנים. ספרי קצת על מאחורי הקלעים, על המהלך הגדול הזה של מכבי תל אביב.
0: אז אגיד קודם כל באמת שזה ההחתמה בעצם הראשונה, מעבר כמובן לשחקנים שחידשו חוזה, עוריכו חוזה במכבי תל אביב, ונציין שהוא עתיד להרוויח $1.5 מיליון לעונה, כמובן חתם לשתי עונות, וגם מכבי תל אביב מן הסתם שילמה עליו את הבייאוט לפנר של 200,000 יורו. נגיד שזה מסע ומתן שערך כחודש, ממש עכשיו בעצם חודש ימים, כבר מההתחלה זה התקדם בכיוון מאוד מאוד חיובי, הוא מאוד מאוד רצה לחזור למכבי, בטח שהוא ידע שהתוכניות שלהם, את יודעת, משתנות, והם רוצים קודם כל למצוא איזשהו פורורד עם ניסיון גדול ביורוליג, ושהם רוצים באמת מן הסתם לא לחזור על החוויה המקצועית שהייתה להם העונה, אלא להיות במקום אחר לגמרי. הוא מן הסתם, אחרי שהמעמד שלו פחת בפנר, רצה למצוא קבוצה שתיתן לו מקום מרכזי, וזה מה שבאמת במכבי צפויים לתת לו, וגם אמרו שצפויים לתת לו. נזכיר, אשתו ממוצא איראני, שאתה קצת בעיות בעניין הזה, מאוד מאוד התלבטה האם לחזור לישראל או לא לחזור לישראל בעקבות המצב הביטחוני. בסופו של נבר נתנה את האוקיי שלה, נגיד ששיחות היו מאוד מאוד מועצות עם המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה וגם עם עודד קאטה, שהמון טלפונים, המון הודעות. גם אחד הפרמטרים החשובים באמת בעניין הזה, בהחתמה הזו, היה המצב של מערכת היחסים בין השניים. נשאר באמת קשר מאוד מאוד טוב בין קאטה לבין קולסון, וזה גם אולי דבר שמאוד עודד אותו ברגע שהוא שמע גם שעודד קאטה שנשאר בקבוצה לעוד 3 שנות. אז זהו, בסופו של דבר זה באמת הבשיל, ממש בימים האחרונים זה סוכם, הוא חתם, והיום באמת נתנו את הוולקאם הרשמי. זהו זה, מחכים למכבי שהוא כבר יגיע לפה, לראות אותו שוב בצהוב. כבר התחילו ברשתות החברתיות, לעלות כל מיני דברים מהארכיון הלא כל כך רחוק, והאוהדים מאוד מאוד גם כן שמחים, עונים, רושמים, כותבים. גם אני מניחה שבשדה התעופה תהיה לו אחת מקבלות הפנים הכי יופות וגדולות שהיו למכבי.
1: לגמרי. רותם, אמרת שהמעמד שלו בפנר פחת. מה מכבי מקבלים מבחינת השחקן? אנחנו יודעים שהוא גם היה פציע לאורך השנתיים האחרונות.
0: כן, היה פציע, אבל זה גם משהו שמאוד היה חשוב להם לברר באמת ברמה הרפואית והמקצועית, איפה הוא נמצא עכשיו. לא רוצים שיקרה מה שקרה עם יפה לונדברג, שרק הגיע וכבר היה בחוץ לחודש וקצת, בעקבות פציעה ובעקבות העובדה שהוא לא שיחק הרבה זמן. אז ככל שהוא עושה את האימונים שלו חזרה כדי לחזור לכושר, זה בסופו של דבר מה שגרם לו להיות בחוץ. אז ממה שהבינו מבונטי, הוא באמת במצב טוב, מן הסתם יעבוד בסרגל מאמצים, כבר עכשיו מדבר עם הצוות המקצועי, עם רגל פניו המאמן כושר, כדי להבין איך הוא חוזר באמת לכושר מקסימום. כמובן לא להגיע בסי מדי כדי שלא יקרה משהו אחר, אבל ממה שהוא מעביר לאנשי מכבי, מה שהם מקבלים ממנו, שהוא נמצא בסך הכל בכושר טוב, מרגיש טוב, וזהו, באמת מחכים לראות איך הוא משתלב עם המארג הקבוצתי. ונזכיר, שחקן ראשון שחתם, וכן, יש למכבי עוד משימות על הפרק, מן הסתם.
1: תכף נגיע למשימות, אבל רותם, מה זה אומר על אושי בריסט, ההחתמה הזו?
0: קודם כל, בריסט סיכם עם מכבי תל אביב, הוא בעצם החזיק בחוזה לעונה נוספת, לעונה הבאה, ובסיכום שלו הוא סיכם לעונה הבאה כמובן, ולעונה נוספת. כלומר, העריכו לו וגם הוא...
1: כי יש שמועות ברשתות, את בטח הראה להם, שהוא חתם, שהוא מסכם, שהוא סיכם את נאה בפרטיזן בלגרד.
0: יש איתו, הוא כן, לפי מה שאני יודעת, כן היו בין הסוכן שלו לבין פרטיזן שיחות, לפני שבועיים היה איזשהו משהו, בימים, תראה, כרגע הוא טס. כל השחקנים, רוב השחקנים הזרים טסו. זה משהו שאולי קצת יכול באמת להרער במכבי תל אביב את המחשבות, אבל מאוד סומכים עליו, נתנו לו את ההרגשה שהוא פה אחד השחקנים הכי שרוצים להתבסס עליהם. הוא גם ראה את הכבוד שהוא זוכה לו לא רק מבחינת הקהל, גם באמת לאור הביצועים שלו, המשחקים שלו, בטח בחצי העונה השנייה. אז הוא סיכם את התנאים שלו במכבי, עדיין אין חתימה. אני מניחה שאנחנו, אם לא יהיו איזה שהן הפתעות, אני חושבת שיושב בריסט לפי משהו גם אומר לשחקנים, לצוות המקצועי,

0: ממשיך במכבי תל אביב, כך על פי כל האינדיקציות, כמו שאת אוהבת לומר.
1: אני חולה על המשפט הזה, לפי כל האינדיקציות. לפי כל האינדיקציות, עוד שם שככה נקשר לבלגרד, לא לפרטיזן, אלא לכוכב האדום, זה תמיר בלט. הייתכן?
0: לפני חודש וחצי, משהו כזה, הייתה פנייה, היו שיחות. ממה שאני יודעת, לא משהו שכרגע מבשיל לכדי סכם, לכדי חוזה. הוא באמת בוחן את הדרך שלו, נגיד שהוא לצד האהבה והחיבה שלו למכבי תל אביב, העובדה שגם אצלם רוצים שהוא יישאר וגם הוא רוצה להישאר, הוא כן רוצה לבדוק עדיין אופציה נוספת, כן לשחק בחול. את יודעת, לא בין 20, לא 21 ולא 22, רוצה לנסות עוד פעם את הדרך שלו בחול, וזה באמת יהיה תלוי ברמת ההתגמשות ומה שיסכמו עם מכבי תל אביב או שלא יסכמו עם מכבי תל אביב. הוא כרגע, מה שאני יודעת, דורש $1.5 מיליון לעונה. במכבי מוכנים לשלם מיליון. אז יש כאן פער מאוד מאוד גדול. נזכיר, גם דיברנו על יפה לונדברג, אותו הסיפור. מבחינת הפערים הכלכליים, ברור שהם עוד יותר משמעותיים, אחרי ששמענו גם מארג שטילמן, שהוא דורש $10 מיליון לשלוש עונות. בהתחלה זה התחיל מ1.6 מיליון, ככל שהמשחק, ככל שהעונה התפתחה והפלייאוף נהיה על הכתפיים שלו, אז זה מה שיצר את הפערים. אז בנוגע ללונדברג זה מאוד רחוק כרגע, בנוגע לתמיר בלט זה מן הסתם יותר קרוב, אבל זה סכום שמכבי תל אביב לא כל כך רוצה, לא ממהרת לשלם, בטח שהיא עוד לא החתימה עוד שחקנים נוספים שמחוץ לסגל הקיים. אז ממה שאני יודעת, כן יש לו באמת שיחות ככה עם חול, אבל זה עדיין די סטטי.
1: רותם, בוא נגיד צהריים טובים, תשאר איתנו על הקו, לאופר שלך. אופר, שלום, מה שלומך?
2: מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר. קודם כל, דעתך על כל מה שקורה עם תמיר בלט, עם יפה לונדברג, מה היית ממליץ אתה למכבי תל אביב לעשות בקו האחורי שלה לקראת העונה הבאה?
2: תראו, זה הכל שאלה כמובן של אמצעים. שוב, אני לא יודע, המספרים האלה שיפים בעניין יפה לונדברג הם באמת לא באיזשהו מגרש. אבל בהינתן שמכבי תל אביב נמצאת באי ודאות לגבי האמצעים שלה, גם בגלל סוגיות שנוגעות לבעלים, וגם בגלל שאנחנו לא יודעים אם מערכים נכון לעכשיו, קבוצות הישראליות לא מערכות היורוליג בארץ, וזה מאוד מאוד משמעותי למכבי תל אביב, זה סעיף מאוד משמעותי בהכנסות שלה. אז בהינתן שהיא צריכה לעבוד מול תקציב, היא בבעיה, מפני שגם יפה לונדברג וגם תמיר בלט, ושניהם שחקנים טובים ושניהם שחקנים שמכבי תל אביב בצדק רוצה שהם יהיו אצלה, לא ממלאים את הצורך בגארד דומיננטי במכבי תל אביב. למעשה מכבי תל אביב נמצאת במצב שבו לונדברג, בלט, מה שיש לה בגארדים לא נותן לה את ג'ימי קלארק כנל, לא נותן לה את הגארד המוביל, בעיקר האחד המוביל של 25 דקות שקבוצה שרוצה לרוץ לפלייאוף ביורוליג צריכה. ולכן כגארדים משלימים זה יוצר יופי של מערך. אבל בהינתן כל הדברים האלה ביחד, בהינתן המגבלות התקציביות, אז יש גבול למה שמכבי תל אביב יכולה לשלם לשחקנים האלה.
1: רותם, מה הסטטוס עם לוני ווקר?
0: כמו ששמענו, כמו שראינו שמרק סטיין דיווח שהוא שוקל באמת להפעיל את הסעיף שלו, נגיד סעיף יציאה ל-NBA עד ה-15 ביולי, אז הזמן מתקרב, אותו יולי, ותראי, אני ממה שדיברתי עם אנשי מכבי, היו רוצים לראות אותו נשאר, לוקחים אותו בחשבון גם בתוכניות המקצועיות, גם בתוכניות הכלכליות, שמענו את מה שהוא אמר, וגם במשחק האחרון, במשחק האליפות, שהוא מבחינתו הוא פה בעונה הבאה, צריך לעזור חזקים יותר, מדויקים יותר, מי הרבה יותר טובים, אז הוא כלל את עצמו, במה שאני יודעת, מה שהוא אומר לשחקנים, שהוא נשאר, אבל שוב, אנחנו מן הסתם רואים שיש כאן כל מיני דברים שצוצים, ובואו נודה באמת, לא הוא היה מרוצה מהעונה הזו פה מבחינה מקצועית, וגם מכבי לא הייתה מרוצה מהתפוקה שהוא נתן, רצו לראות הרבה יותר, יודעים שהוא מן הסתם שחקן מאוד מיוחד, אבל גם נפצע פעמיים, גם לא באמת הצליח להביא את מה שמכבי רצה, הוא היה אמור להיות הבחור שמוביל את הקבוצה. אז זה באמת פקטור משמעותי שנכנס למשוואה הזו. בואי, לא נתפלא מצד אחד אם הוא יישאר, מצד שני, לא נתפלא אם הוא יחזור גם ל-NBA. אז עכשיו אני מבינה שיש

0: ערפל מאוד מאוד גדול, מצב קצת מבלבל. אני מניחה שבאמת בימים הקרובים אנחנו נגלה התפתחויות. מה שאני יודעת, הוא עדיין כאן, אפילו אתמול בבוקר התאמן בהיכל מנורה. סימן שאלה מאוד מאוד גדול.
1: עופר, אתה במסגרת חמישיות ריאנת בסיום האליפות את עודד קאטה, שהוא אמר לא אני בתוכניות לעונה הבאה.
2: כן, אני אגיד ככה. לוני ווקר, בעיניי, זה לוקסוס שמכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה. לוני ווקר זה 2.4 מיליון דולר בשנה, ולוני ווקר לא נתן את התוצרת ממכבי תל אביב, ובוא נגיד את האמת, גם בז'לגיריס כשהוא היה, לא נתן את התוצרת של שחקן שהוא שובר שוויון. אני אראה ביום שלישי בחמישיות גם את הנתונים של לוני ווקר ברבעים רביעיים, ברגעי לחץ. אתה מביא את לוני ווקר בשביל הדברים האלה, אתה לא מביא אותו בשביל השוטף. והוא לא נתן את זה, אני בספק גדול אם הוא יכול לתת את זה. ולכן, שוב, בהינתן המגבלות התקציביות של מכבי תל אביב, אני חושב שבשקט, בלי להגיד את זה, במכבי ישמחו אם לוני ווקר ילך חזרה ל-NBA, זה יהיה טוב ללוני ווקר, זה יהיה טוב למכבי תל אביב. מכבי תל אביב בצריכה קריטית, מספר 1 ומספר 5, לוני ווקר זה לוקסוס בתנאים האלה, ולוקסוס ב-2.5 מיליון דולר בכסף של מכבי תל אביב, בעיניי זה לא נכון.
1: רותם, תגידי, מה הלוז עם רומן סורקין? שמענו אותו כאן בראיון ב-5 באוויר. אוף טופיק אומר, אני רוצה שדרוג בחוזה. יש שחקנים שמרוויחים הרבה יותר ממני, וזה לא צריך להיות ככה.
0: אני לא רואה שרומן סורקין ימשיך לקבל את אותו שכר שהוא מקבל. כרגע 850 אלף דולר לעונה, שחקן ששווה הרבה יותר. אני מניחה שהוא יגיע למיליון דולר ואפילו יחצה את זה. מן הסתם, הוא רואה, את יודעת, את כל המחירים, את כל השכר של שחקנים אחרים, גם בעמדה שלו, גם לא, שאולי פחות מצליחים ממנו, מקבלים. אני מניחה, גם שאלו אותו אצלנו בחמש באוויר, ברור שהוא מתבייס מהעניין. הוא מאוד גם, את יודעת, אוהב את מכבי תל אביב, אוהב לשחק כאן עבור הקבוצה הזו. אני לא רואה שהוא באמת נשאר על אותו שכר, אלא מתפתח, ואולי אפילו יקבל שדרוג משמעותי יותר ממה שאנחנו חושבים. גם פה נמצאים כרגע בשיחות עם הצד שלו, ונראה, נחכה למספרים בסופו של דבר.
1: מחכים, כמובן. עופר, שאלה אחרונה לפני שאני משחררת אותך, אתה יודע, חלון נבחרת ישראל זה תמיד נחמד, תמיד מרגש, אבל הפעם בסגל סופר חסר לחבורה של אריאל בית הלחמי. כן, בסוף אנחנו יודעים, תומר גינת, הקפטן של הנבחרת שלנו יוצא, אבל רשימת נהדרים ארוכה מאוד. שים לב, דני אבדיה, בן שרף בליגה טובה בעולם, ברטימור, רואי אובר, איתי סגב, זלמנסון, בלייזר, יפתח זיו, רפי מנקו, נמרוד לוי, ניב מסגב, גור לוי, תמיר בלט ויובל זוסמן, מעל 70% פצועים, שוחררו על ידי רופא הנבחרת. קודם כל, דעתך על האירוע הזה ועל הסגל הסופר דליל של הנבחרת שלנו רגע לפני המשימה החשובה שבפתח.
2: יש פה הרמת ידיים. יש פה הרמת ידיים של איגוד הכדורסל ושל כל מי שסובב את הנבחרת. ואני לא מדבר על פצועים. מי שפצוע ולא יכול לשחק, אז הוא פצוע ולא יכול לשחק. אני מדבר על כאלה שאולי נחים, ואני מדבר על כאלה שאפילו לא מעמידים פנים שהם פצועים. בואי נשים את התמונה מאוד פשוט. אם ישראל מפסידה, ויכול להיות שהיא תפסיד ככה או ככה, כן? אבל ישראל מפסידה את שני המשחקים מול קרואטיה וגרמניה, אנחנו מגיעים לחלון הבא, לשלב הבא, כשאנחנו גוררים את ההפסדים האלה, והסיכוי לעלות למונדו בסקט הוא אפסי. בהינתן שגם הבית שאנחנו מצלבים איתו הוא בית די חזק. וגם אם יבואו שם טובי השחקנים, אנחנו לא יודעים, כי זה יהיה באוגוסט, ותכף מתחילה העונה, גם ב-NBA, גם באירופה, גם אצלנו, מתחילות העונות, אנחנו נשמע את אותם קרחצנים שאנחנו שומעים עכשיו. אם זאת או לזה הולך להיות היחס לנבחרת ישראל, נבחרת ישראל לא תחזור למודו בסקט, אנחנו נשאר עם ההופעה המיתולוגית של הנבחרת של צביקה שרף מ-86, ואני לא יודע מה יהיה גם ביורו בסקטים הבאים, בגישה הזאת. אני חושב שהגישה צריכה להיות הרבה יותר קפטנית ומחמירה עם שחקנים, ואני חושב שגם השחקנים עצמם צריכים לזכור להופיע בנבחרת ישראל מבחינתם, זה לא איזה לוקסוס. זה לא איזה לוקסוס. זה חלק ממה שעושה את המקצוע שלהם, שהוא בסך הכל מקצוע

0: משונה של אנשים מאוד גבוהים שמכניסים את כדור לסל, למשהו שמשלמים בשבילו הרבה מאוד כסף, ומשהו שמקנה להם הרבה מאוד יוקרה פה בארץ. אז אני, אם לא ניחשת עד עכשיו, די מכיסה אותי הרמת הידיים הזאת.
1: טוב, כל הטייקים כמובן שלך, של גור, של עודד אלפרין ביום שלישי, חמישיות, סוגרת עונה, נכון? תוכנית אחרונה לעונה הזו, תודה רבה.
0: נגמרה לנו העונה.
1: זהו, נגמר, לך תדע, אתה יודע, נבחרת והכל, אבל מבינה. תודה רבה, עופר שלח, רותם פלדברג, תודה רבה, שיהיה לכם המשך יום טוב. אני בבוקר הייתי באימון הנבחרת, אימון מסכם רגע לפני ההמראה, בוא נשמע, אתגר בנבחרת, את נועם יעקב.
2: תמיד תחושה טובה לבוא להציג את המדינה עם החבר'ה. כיף.
3: ספר קצת על התקופה האחרונה שלך, לא נבחרת בדראפט, אבל אתה במכללות ויש לך אחלה של הזדמנות.
2: לגמרי, כמו שאמרתי, הזדמנות טובה בשבילי. הרגשתי שזה הצד הנכון, ואני מתרגש להתחיל.
3: תספר לנו קצת באמת על המקום, על מתי תתחיל שם, קצת אינפורמציה שנדע, הקהל גם כאן בישראל רוצה לדעת.
2: אז עכשיו אני פה עם הנבחרת, אני אסיים את הקמפיין הזה. יהיה לי קצת זמן לנוח ולהתכונן, ואז באוגוסט בעצם אני טסה שם. מקום טוב, הלכתי לבקר, לראות את האנשים, להכיר. זהו, כן, אווירה טובה. יש שם כל מה שאני צריך בשביל להשתפר, וכמו שאמרתי, מתרגש להתחיל.
3: מבחינתך תמיד ה-NBA היה יעד. מבחינתך המכללות זה משהו שיכול לעזור לך להגיע לשם?
2: כן, אני חושב שזה הצד הנכון בשבילי, בגלל זה גם בחרתי בו. וזהו, אני ממשיך לעבוד לקראת המטרה הזאת. אני חושב שהשנה התקרבתי והראיתי לאנשים הנכונים שאני מסוגל גם לשחק ברמה הזאת, אם זה בקומביין או באימונים שעשיתי עם הקבוצות. ועכשיו יש לי הזדמנות להיות יותר קרוב, שיראו אותי במציאות, אז זה מעניין.
3: היו הצעות מישראל, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שככה נקשו על הדלת?
2: לא יודע, אני ידעתי שאני רוצה להיות בארצות הברית שנה הבאה, אז פחות ורלוונטי מבחינתי.
3: דיברת על העונה בבלגיה, איך היא שיפרה אותך ועשתה את נועם יעקב שחקן טוב יותר?
2: אני חושב שבעיקר נתנו לי להיות מי שאני, נתנו לי מקום גם לטעות ולשחק ופשוט להוביל קבוצה ולהיות ווקלי ושכולם הולכים מאחוריי, זו הייתה תחושה טובה ונתן לי המון ביטחון.
1: תומר לוי, האחד והיחיד, מצטרף אליי. שלום תומר, מה שלומך?
4: אהלן, מה העניינים?
1: תומר, אמרו לי שאני ואתה היחידים שלא בחופש, אף פעם.
4: כן, ככה זה נראה, האמת.
1: מסתמן. כן, מסתמן שאנחנו הבאים בתור לחופש, אז תחזיק מעמד.
4: בוא נראה מתי, כן.
1: בדיוק. ספר לי קצת, מה חדש במכבי תל אביב? קודם כל אני רוצה להתחיל עם דן גלאזר. האם הסיכוי שאני אראה אותו מככב במדי מכבי נתניה בעונה הבאה?
4: קודם כל הוא קיבל הצעה ממכבי נתניה, אבל יש לו גם הצעה ממכבי תל אביב, ויש לו הצעה מביתר ירושלים, וגם קיירת, א', לא מוכנה לשחרר אותו בחינם, וב', הייתה מעדיפה שהוא יישאר. בסופו של דבר הוא יצטרך להחליט לאן הוא הולך. למיטב ידיעתי כרגע, נכון לרגע זה, הוא עדיין לא קיבל החלטה.
1: אבל לפי מה שאתה מבין, לאן הרוח נושבת, איפה אתה חושב שהוא יהיה בסופו של דבר?
4: אני חושב שאם הוא יחליט לחזור לארץ ולא להישאר בקיירת, אני חושב שהוא יעדיף להגיע למכבי תל אביב. אבל בוא נראה, זה יכול עדיין להיות לכאן או לכאן. הוא באמת, ממה שאני יודע, לא קיבל עדיין החלטה סופית מה הוא רוצה לעשות, ויש גם, את יודעת, צריך גם לשלם לקיירת בסוף.
1: קני מילר, מכבי תל אביב יוצאת למחנה אימון. ספר לנו קצת מי יוצא, מי לא.
4: קודם כל, כפי שפרסמנו היום, אייטור לא בתוכניות של מכבי תל אביב, הוא גם לא יהיה במחנה אימון. אני מעריך שהם ינסו למכור אותו כבר בימים הקרובים. כל שאר הזרים יוצאים, למעט ניקולסקו הפצוע. בבחינת הסגל הישראלי, אז אנחנו נראה את אורי אזו שחזר מהשאלה, סליחה, במחנה אימון. אנחנו נראה גם את פורט היה שחזר מהשאלה, גם הוא יוצא למחנה אימון. לעומת זאת, נגיד רוי נאוי שעשה עונה טובה בפול חיפה, אז הוא לא יוצא למחנה אימון, וזה אומר שהוא כנראה יושאל לעונה נוספת. זהו פחות או יותר ככה מהשמות הגדולים. כמובן, רוי רביבו, עידו שחר, דור פרץ, כל השמות שכרגע נשארים במכבי תל אביב.
1: דור פרץ חתם באמת בצורה רשמית במהלך היומיים שלושה האחרונים. אתה הופתעת מהמהלך, או שזה הדבר שהיה ידוע בקריאת שלום?
4: לא יודע אם זה היה דור קריאת שלום, כי הם באמת עשו מאמצים גדולים להשאיר אותו. אם את שואלת

0: עם השורה התחתונה, אם זה מפתיע שהוא חתם במכבי תל אביב ולא חתם באירופה או במקום אחר, ממש לא מפתיע.
1: ורוי רביבו, תומר?
0: רוי רביבו יש לו שאיפות לצאת לחול, לליגות בחירות. מחכים להצעה הנכונה, מקווים שמכבי תל אביב תגיש תג מחיר רגיוני, ולא תג מחיר שיעלה על 3 מיליון יורו, בוא נגיד. ומקווים גם לאור האכזבה שנה שעברה שהם לא אישרו את המעבר שלו לקופנהגן, שהשנה הם יעשו מאמץ והוא כן יצא.
1: השם של אלי דסה גם נקשר בשמה של מכבי תל אביב? יש סיכוי שזה יקרה? יש התכנות?
0: תראי, הוא שחקן חופשי, אז אוטומטית השם שלו נקשר לקבוצות גדולות בארץ. אני לא יודע כרגע על שיחות בין אלי דסה למכבי תל אביב.
1: אוקיי, מה עוד מכבי מחפשת? אנחנו רואים את קני מלר ככה בתמונה, מה
0: הוא צריך
1: לעשות? קודם
0: כל, הם מחפשים בלם זר, זה אנחנו יודעים בוודאות, הם מחפשים עוד חלוץ זר, כי ניקולסקו, אנחנו יודעים שהוא יחזור אולי בנובמבר, ומכבי תל אביב מבינים שהם צריכים לחזק את העמדה הזו. ואני חושב שבמידה ולא יצליחו להביא איזה רכש ישראלי טוב, אני חושב שהם גם ינסו לחזק את הקבוצה בקשר התקפי זר.
1: תומר, מילה על אלופת המדינה, על הפועל באר שבע?
0: מחר גם היא אמורה לצאת למחנה אימון, קנגאווה ובנטורה עדיין לא חזרו, זה גם כבר מתחיל לעורר סימני שאלה,
1: ממש.
0: האם הם יגיעו למחנה אימון, כי ברור לכולם שאם הם לא מגיעים למחנה אימון, אז יש פה כבר בעיה מאוד מאוד רצינית, והפועל באר שבע משוכנעים שהם יגיעו, נמצאים איתם כמובן בקשר, דרך הסוכנים והכל, מלבד זו צריך לראות מי עוד יצא, אין כרגע דברים חדשים למעט השמות שכבר צורפו, שזה רוטמן, שזה מרקו וול וכמובן ניבי יהושע.
1: שי אליאס, גם ראיתי את השם שלו באחת הכתבות שלו במהלך הימים האחרונים?
0: שי אליאס סיים חוזה, הוא לא מתאמן עם הפועל באר שבע, אין לו חוזה בהפועל באר שבע, הוא לא יוצא איתם למחנה אימון. הוא קיבל בזמנו הצעה, מבחינתו ההצעה הייתה נמוכה מדי, ואני חושב שהוא ממשיך למקומות אחרים.
1: נסגור עם ביתר ירושלים לפני שאנחנו משחררים אותך. כמה כובעים יש לך? גם ביתר, תחתיך.
0: כמה, עוד פעם?
1: כמה כובעים יש לך?
0: כן, נו, מה נעשה? עד שכולם יחזרו.
1: אבל אני סומכת עליך, אתה עומד בגבורה. מה קורה בביתר?
0: בגבורה זו בהחלט המילה הנכונה.
1: מה עם אלמוג כהן?
0: כן. תראי, ביתר גם כן מתכוננים למחנה אימונים שיש להם בבולגריה. גם הם רוצים לקבל השגות סופיות לגבי דן גלזר, למרות שלא נראה לי שדן גלזר בסוף יצטרף לביתר ירושלים, ושם זה גם כמו פאזל, כי אם מגיע קשר ישראלי, אז הם יביאו חלוץ זר. ואם בסוף דן גלזר לא יגיע ולא יהיה להם קשר ישראלי אחר שהם יביאו, אז הם יצטרכו להביא אולי קשר זר ואז חלוץ ישראלי. זה מין פאזל כזה שהם עדיין לא השלימו אותו.
1: טוב, תומר לוי, אני משחררת אותך. לך תנוח קצת, אין כמוך בעולם.
0: יאללה, ביי ביי,
1: נדבר. יום טוב, המשך יום טוב, שבוע טוב. הודעות ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.
2: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
5: קריין, תרגע.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
6: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק!
9: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
10: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
11: מגדל, רואים מרחוק.
12: הלכה האוזן, זאת הזמבורה. נעלי סניפים זמינים בוואטסאפ, זה לאומי.
13: 51 פארק.
14: ניו יורק.
13: הרצליה. ישראל.
15: עכשיו, בתנאי השקעה. להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
16: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: רונן גבאי האגדי מצטרף אליי, שלום רונן, מה שלומך?
4: אלנו, מה נשמע?
2: בסדר, בסדר, אחוות נתניאתים, אז אני כבר מרגישה בטוב. מה איתך, מה שלומך?
4: אני בסדר, אם אנחנו מדברים על אחוות נתניאתים, אז אני מרגיש קצת פחות טוב ממך עכשיו.
2: ספר לי, בוא נרחיב.
4: תראי, אנחנו מצפים במכבי נתניה, אני בתור רועד, אז לא אעזבי את כל הדברים, בתור רועד אני מצפה שלראות את הקבוצה בהתקדמות, בסוג של תקווה, בסוג של בנייה. ולצערי אני לא מספיק מרגיש את זה.
2: למה? על מה אתה שם את האצבע, רונן?
4: תראי, אתה מסתכל הרי בסוף זה תלוי מעשים, בסוף בן אדם... קסטין לקח את הקבוצה, קראתי את הרעיון שלו אתמול, הרבה מלל, הרבה רעיונות, הרבה... אבל בתכלס שאני מסתכל, שדה הלך, סטויאנוב הלך, מקסים הולך, טברש עכשיו הלך, הגיעו שני שחקנים, מרגיש לי שזה לא מספיק מניע את הקבוצה, לא מספיק נותן לה דחיפה קדימה, ההרגשה שלי שהקבוצה עומדת במקום.
2: אבל אתה שומע, אולי חזיזה מגיע, ואולי דן גלאזר עושה קאמבק.
4: אני אגיד לך משהו על כל השמות האלה, אני יש לי ניסיון בעיר נתניה. אני לא על מסע ומתן מתלהב, אני מתנהב על חתימה. חתימה, תחתמו עם חזיזה, תחתמי עם את זה, אני אדבר אחרת. כרגע הם רק מועמדים, ושאם תקחי את מכבי נתניה בשנה האחרונה, היא לא הייתה במשחק של הישראלים, היא לא מייצרת בכלל... שחקנים ישראלים בכלל, וזה בעיה למכבי נתניה, זה בעיה למכבי נתניה, היא לא בשוק הישראלי.
2: אז מבחינתך רוס קסטין עד כה זה לא עניין של בשורה?
4: כרגע לצערי הרב חיכיתי, באמת הוא הביא סמנכ"ל, הוא הביא את לירון גלאט, הוא הביא סקאוטר, זה נהדר, זה יפה. אני רוצה לראות את המועדון שלי רצף קדימה יותר מהר, יותר טוב, יותר מקצועי. לבינתיים אני לא רואה את זה, אבל אני צריך לתת לו את הצ'אנס.
2: מבחינת התקציב, מה אתה שומע ממכבי נתניה? לאן פנינו לא מועדות?
4: אני לא, זה נראה לי מה שהיה זה מה שיהיה, התקציב הוא לא, בטח לא גדל, כי אתה לא רואה שמכבי נתניה השקיעה סכומים גדולים ברכש, להפך, עד עכשיו יותר שחררו שחקנים. אז לכן אנחנו צריך לראות בתכלס איזה שחקנים יגיעו לכאן, לא אולי, לא מועמדים, שחקנים שיחתמו בקבוצה. ואז נוכל לדעת לאן הכיוון שלנו.
2: דעתך על המאמן על הקווים שנשאר?
4: זה הדבר היחידי שאני אופטימי, שיש
2: כן?
4: את רוני לוי.
2: על רוני אופטימי?
4: כן, אני אופטימי, כי הייתי... אני מעדיף שיש לי מאמן מנוסה, מאמן נתניאתי, מאמן שחשוב לו המועדון, מאמן שיש לו ניסיון על פני מישהו אחר שהיה כאן בתקופה כזאת. אני חושב שרוני, אני מקווה שהוא יהיה האיש על המקום במקום הנכון.
2: דור חוגי במכבי נתניה, איך זה נשמע לך?
4: נשמע נחמד, נשמע נחמד, אבל זה לא, זה לא הבשורה. חוגי הוא לא, חוגי בסך הכל נשמעים בביתה ירושלים, כולל מורוזו, שהגיע אלינו בשני זה לא רע בכלל, אבל זה עוד לא מספיק טוב בשביל לבנות קבוצה.
2: אז מה הציפייה שלך? תן לי איזה שחקן שובר שוויון שאתה רוצה בנתניה, רונן, אתה הולך מסביב.
4: אני צריך לראות בסך הכל... מי יגיע, איזה רכש יגיע, ואז אחר כך אני יכול להיות חכם לאן הפנים של מכבי נתניה. כרגע זה לא נראה לי מספיק טוב.
2: אז מבחינתך יעד ריאלי לקראת העונה?
4: אני אומר, אם מכבי נתניה יגיעו ויפגשו את הפלייאוף העליון, זה יהיה עונה טובה. ככה אני רואה את זה עכשיו.
2: וואו.
4: כן? לא יותר מזה.
2: וואו. רונן גבאי, אגדת מכבי נתניה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ושיהיה לך המשך יום טוב.
4: תודה. ביי, תודה.
2: תודה רבה רונן. מעבר חד מאוד. בואו נשמע את אריאל ודלחמי, מאמן הנבחרת שלנו, מתכונן לצמד המשחקים מול גרמניה וקרואטיה במוקדמות המונדו בסקט.
5: כן, עבדנו מאוד ככה טוב, והבשורה שהגיעה על גל תומר היא מאוד מאוד חשובה. עושים את הכל, מתכוננים,

0: וכמו שאמרתי לכם אז, אנחנו צריכים לתת לשחקנים פה את הביטחון, להעצים אותם, ואני מקווה שיהיה בסדר.
1: מה אתה יכול לספר באמת על השבוע הזה, על החיבור שקורה פה בין השחקנים שלא יוצא להם עוד הרבה להיות ביחד?
0: כן, אבל בסך הכל יש פה שחקנים עם המון מוטיבציה, ויש להם את ההזדמנות שלהם ככה לבוא ולשחק הרבה הרבה דקות, ואני סומך עליהם.
2: אריאל, ספר לנו על השחרור של רומן, רופא ראה אותו, אתם אמרתם, כי הוא אמר משהו פצוע, אבל אתם הרגשתם שזה נכון, כלומר, אתה יודע שהוא בעצם שחרר אותו.
0: כן, בסופו של דבר הוא אחד השחקנים החשובים שלנו, אבל הוא גם אחד השחקנים הכי מחויבים אצלנו, ובאמת הפציעה שלו היא, זאת אומרת, משהו שהוא חייב לנוח, ולא. לא נסכן את, זאת אומרת, את הבריאות של אף שחקן. ובמקרה שלו, הפציעה היא באמת חמורה.
2: בחרון הזה,
0: עם
2: שחקנים פנים שזה די מעט מסתכלות, אתה רואה שזה כאילו, אתה
0: הולך
2: לשחק אולי יותר עם 40
0: בצבע, או מה בעצם? כן, יש פה הרבה שחקנים שמקבלים צ'אנס. אני סומך עליהם. אנחנו נהיה... זאת אומרת, ברכבים לא סטנדרטים נקרא להם. מצד אחד זה יכול להיות גם סוג של ככה יתרון בשבילנו. בסוף, כמו שכבר אמרנו, בחלון הזה, במקרה הצטברות של הרבה שחקנים עם פציעות. ושחקני NBA שלנו שלא שוחררו. ובסוף אי אפשר להתעלם מהעונה המאוד מאוד ארוכה עם המלחמה. ואני בטוח שמי שיוכל להגיע בחלון הבא יגיע.
3: טוב חבר'ה, המונדיאל כמרקחה, ולשם כך אנחנו מצרפים את דניאל מקדאוול ואסף אקרמן. שלום לשניכם, מה שלומכם? צהריים טובים.
4: שלום, שלום.
3: דניאל, נתחיל איתך, שלב הבתים מאחורינו, סיכום שלך.
4: וואו, קודם כל שלב בתים ראשון במתכונת הזו של 48 נבחרות, והיו הרבה חששות, היו הרבה סימני שאלה על איך הטורניר הזה ייראה. אני חושב שבסך הכל אפשר לסכם אותו כחיובי. גם מבחינת איך שהטורניר הזה נראה, עם המתקנים שלו, עם הקהל, אנחנו רואים אצטדיונים מלאים, מה שלא ראינו בקטר לפני 4 שנים, ומבחינת רמת הכדורגל ברובה הייתה טובה מאוד, הרבה מאוד סיפורים טובים, הנבחרות הטובות בסופו של דבר עולות, הולכת לנו גם שלב נוקאוט בעיניי אדיר, סך הכל הצלחה.
3: אקרמן, כן, הצלחה, מסכים עם דניאל?
5: הצלחה כבירה, זה מעבר רק ל... לרמת הכדורגל שאפשרו להתווכח מול נבחרות כאלו ואחרות. העניין הוא שהכוכבים פשוט הגיעו. ממש כל הכוכבים הגדולים הגיעו, אם זה מסי, אם זה קיליאן אמבפה, אם זה הארי קיין, אם זה בכלל נבחרת צרפת, עם דמבלה שראינו לשלושה הנתבע שלו, אפילו קריסטיאנו כבר כבש צמד. אני רואה את כל הכוכבים הגדולים באמת נוצצים פעם אחר פעם על המגרש, אז זה עושה את המונדיאל אור גדול, שהשלב הזה הוא הצלחה כבירה. אתה רואה את הנבחרות האפריקאיות שמציגות כדורגל טוב. היו פה כמה תוצאות שהן מפתיעות, זה עובר דרך שעשה 0-0 עם נבחרת ספרד, הסיפורים הם בלתי נגמרים, והמונדיאל הוא בדרך כלל תמיד כזה, אנחנו נוטים לזכור בדרך כלל את השלבים היותר מאוחרים, את שלב הפלייאוף שמתחיל עכשיו.
3: רק אקרמן, תשפר את הקו, אנחנו פחות שומעים אותך.
5: אני אומר, באופן כללי, המונדיאל הזה הוא הצלחה כבירה, כי הכוכבים פשוט הגיעו לכל משחק, ואנחנו לפעמים לא כל כך זוכרים מה שקורה בשלבי הבתים במונדיאלים אחרים. גם פה אני מאמין ששלב הנוקאוט יגרום לכך שנשכח את כל מה שהיה עד עכשיו, כי המונדיאל האמיתי רק מתחיל עכשיו.
3: מקדאוול, אקרמן דיבר על הטורניר של מסי. סכם לי את שלב הבתים שלו, יותר טוב מזה לא יכולנו לבקש, אה?
4: יותר טוב מזה נשתגע. אני חושב שאנחנו כבר משתגעים. שישה שערים בשלב הבתים זה הישג שהוא אפשר להגיד היסטורי, כי בעצם היה 94, אף שחקן לא קובע שישה בשלב הבתים, ועוד לפני כן, זה שחקנים בשנות ה-50 וה-70, שהכדורגל היה שונה לגמרי, מה שמסי עשה בשלב הבתים הזה, זה מכוכב אחר, בגיל 39, ובינתיים מלך השערים של הטורניר, הוא משחק, אני חושב שמה שאנחנו מקבלים מלאו מסי

0: בטורניר הזה. זה לא לאו מסי הישן שאנחנו מכירים בברצלונה ברמת הניידות שלו, אבל זה כן לאו מסי של ברצלונה ברמת בראש, בחופש הפעולה שלו, בביטחון שלו. בקטר, מסי סיים כאלוף עולם, אבל כל משחק הוא חצב את המשחק. היה המון המון לחץ על הכתפיים שלו. הפעם אין לחץ, הפעם מסי פשוט משוחרר, פשוט נהנה, ואנחנו רואים משהו שלא ראינו מעולם משחקן במונדיאל, בגיל הזה, לראות ככה, וכן, להיות שוב בשיח של זכייה במונדיאל, זה פשוט בלתי נתפס.
1: מילה על המונדיאל של הפרעוש, אקרמן?
2: אני חושב שנבחרת ארגנטינה היא הנבחרת המאומנת ביותר שיש כרגע במונדיאל. היא משחקת כל כך טוב, כל כך תכליתי אולי נקרא לזה ככה, ואם אני אשלים את מה שדניאל אמר לגבי מסי, הוא תכליתי, הוא פשוט יודע לגעת בכדור הכי טוב בעולם, במקומות הכי נכונים בעולם, והוא לא צריך הרבה. הוא החטיא פנדל, נכון, מי זוכר את הדבר הזה בכלל שהוא החטיא פנדל? כי ראית את הנגיעות האחרות שלו באותו משחק נגד אוסטריה, שכל פעם שהוא נוגע בכדור, כל פעם שקצת יש לו איזו זווית לביתה, הוא פשוט שם את הכדור בפנים. ואי אפשר לדעת, אם זה ימשיך ככה, הוא עוד יכול לשבור את השיא המיתולוגי של ז'וס פונטן, לכבוש 13 שערים במונדיאל אחד, זה באמת עוד הרבה שערים לכבוש, אבל אם איך שזה נראה כרגע, וגם בוא נאמר, עם ההגרלה שזינה לו להמשך הטורניר, הוא יכול לעשות דברים מדהימים. מסי, לא, הוא עושה את המקום שלו כבר כאחד הגדולים ביותר בעולם, בהיסטוריה של המשחק הזה, ובצדק אחד גדול, ונראה אבל שהנבחרת הזאת כל כך יודעת מה היא צריכה לשחק עבורו, איפה לתת לו להיות. וכשסקלוני אומר, אני לא מלמד אותו שום דבר, אני לפעמים קצת מנסה להסביר לו מה הטקטיקה שלנו ושהוא יעשה את הקסם שלו. ואתה רואה שזה עובד לארגנטינה, גם שהוא לא היה על המגרש. גם שהוא לא היה על המגרש למשל, אז ארגנטינה שיחקה אחרת אפילו עם שני חלוצים, גם לאוטרו מרטינס וגם חוליאן אלוורס, שיש לו צוות מסייע פשוט מדהים.
1: דיברתם שניכם על ההגרלה? כן, כן.
0: פופי, אני רוצה להוסיף את המשהו שאקרמן אמר לגבי לאו מסי, ובמשחק הזה עכשיו נגד ירדן, שאלו את סקלוני אחרי המשחק, מה הוא אמר למסי לפני שהוא עלה לקר הדשא? אז סקלוני פשוט התחיל לפחוק מהשאלה, כי בתכלס מה יש לו ללמד את מסי, ומה הוא אמר? אמרתי לו, ניקו פז יורד, אתה עולה, ותהנה.
1: דיברתם שניכם על ההגרלה, על פניו נכון, ארגנטינה צפויה לשייט עד החצי גמר, ורונלדו ומסי, אם ייפגשו זה יהיה בגמר, נכון?
2: כן, האופציה היחידה שלהם להיפגש זה יהיה בגמר, לא יודע אם לשייט לארגנטינה, אולי בשלב 32 ובשמינית יש באמת יריבות שהן צפויות להן, יריבות שהן קצת יותר קלות, אבל אם הם יפגשו את קולומביה, אני לא חושב שזה הולך להיות קל בכלל לארגנטינה, ראינו את קולומביה הלילה נגד פורטוגל, שהייתה הרבה יותר טובה ממנה, אולי אפילו הגיעה לה לנצח, אז לא הייתי מזלזל, ולארגנטינה ולקולומביה יש יריבות די גדולה ברמה ההיסטורית שביניהן, כמובן למשחקי המוקדמות, למשחקי הקופה אמריקה, אני לא חושב שזה כל כך קל. נכון שקל כשרואים את ההגרלה כולה ואת הדרכים של הנבחרות האחרות, אבל אם ארגנטינה באמת תגיע לפגוש את קולומביה, אני לא חושב שזה הולך להיות כל כך פשוט, אבל כן, היא פשוט נבחרת מדהימה. היא נבחרת מהחזקות ביותר, הטובות ביותר שיש בעולם, ולפגוש את קריסטיאנו רונלדו הבא זה רק יהיה בגמר. לא נראה לי שאני אראה, אנחנו נראה את זה אם אני צריך לנחש עכשיו.
1: מה ההפתעה שלכם משלב הבתים?
2: ההפתעה?
1: כן.
2: כיף ורדה, קאפו ורדה, זה אין ספק בכלל שזה ההפתעה הכי גדולה. אף אחד לא חשב שהיא תצליח להפיל השלב הזה בכלל, להיות במקום הזה, שהיא מגיעה למונדיאל היסטורי, לעשות טקו אפס עם נבחרת ספרד, שאר התוצאות שלה. אני חושב שזה ההפתעה הבאמת באמת גדולה, והם קיבלו בונוס מטורף, הם חגגו את העלייה בצורה כל כך נפלאה, ופתאום יש להם גם לשחק נגד אלופת העולם ארגנטינה, זה זה החוויה הכי גדולה שהם יכולים לבקש.
1: מקדאוול?
0: מין הסתם הבחירה שלי הטבעית הזה גם קיי ורדה, אבל אני אלך על משהו אחר, ואני אלך בכלל על הנבחרות האפריקאיות. 9 מ-10 עולות לשלב הפלי-אוף. 9 מ-10. זו יבשת הכי מצליחה במונדיאל הזה, יותר מאירופה, יותר מאמריקה, ובדי יותר מאסיה ויותר מאוקיאניה. פשוט הישג אדיר על נבחרות
1: מקדאוול, יש אחת שיכולה לדעתך לאיים על שחייה, או שהלכתי רחוק מדי?
0: לא ברמת שחייה, אבל כן ברמת חצי גמר, נבחרות כמו מרוקו, כמו סנגל, נבחרות סופר סופר חזקות, וגם מצרים וחוף השנהב שעושות טורניר מדהים, יש הרבה מאוד איכות, זה בעצם נבחרות שהן אירופאיות לכל דבר ועניין, ומשחקות כדורגל פנטסטי.
1: ממי התאכזבתם? מה האכזבה שלכם של שלב הבתים?
2: אני התאכזבתי מצ'כיה, אני מודה, בבית א', חשבתי שהיא אפילו תהיה מקום ראשון בבית הזה, וסיימת את המשחקים שלה בסך הכל נקודה אחת בלבד, אכזבה מאוד גדולה לנבחרת הזאת, כי יש לה כמה שחקנים לא רואים בכלל שמשחקים בליגות הכי בכירות שיש, שחקנים טובים, אבל צ'כיה עם נקודה אחת, זה היה בשבילי די ביזיון, היו צריכים להראות משהו הרבה יותר טוב.
1: גדול.

0: גם הולכת עם הפורטוגלי, עם קריסטיאנו רונלדו, אולדו.
1: זה לא משאלת, זה לא משאלת הלב שלי, אבל זה סתם הניחוש.
0: אז מה הלב רוצה?
1: כולם יודעים שאני רוצה את ברזיל.
0: אוקיי, ברזיל, אז יאללה. אקרמן, תודה רבה שהצטרפת אליי, מקדאוול, תודה גם לך.
1: תודה.
0: המשך יום טוב לשניכם. בוא נשמע את עומר גינת, אפרופו לב, האיש שהלך עם הלב לפני מספר שנים שבחר בהפועל תל אביב. בוא נשמע אותו, הוא באימון המסכם של הנבחרת רגע לפני המראה, נזכיר, היה פצוע בסדרת הגמר, לקח את כל המשככי כאבים ואת הזריקות כדי לעלות על הפרקט, הוא יצטרך לעשות זאת גם בריגה לטביה, בוא נשמע אותו.
2: באמת הרבה סימן שאלה, הברך שלי לא במצב מי יודע מה, אבל חשוב לי, פספסתי גם את החלון של נובמבר וגם של פברואר בגלל פציעה, יצא ככה שיש עכשיו שני משחקים מאוד חשובים, אני אעשה מה שאני יכול בשביל לעזור לנבחרת. בתקווה שאני ראה טוב ונייצג את המדינה בכבוד וגם ננצח.
3: כל המשחקים האחרונים מול הפועל בדרבי, בגמר, תנו לך את כאילו את בעצם הרגשה,
2: שאלה טובה. המצב של הברך שלי לא השתפר בשני המשחקים האחרונים של הגמר. עשיתי כל מיני דברים רפואיים בשביל להרגיש קצת יותר טוב. כרגע אני עדיין על העדים של זה, אני מקווה שזה יחזיק אותי גם בשבוע הקרוב של הנבחרת, ונראה, נחיה מיום ליום, נראה איך אני מרגיש, נראה מה אני יכול לעשות, וכמובן שאני אעשה את המקסימום.
4: כשאתה רואה מה קורה פה מסביב, והסגל הדליל, החברים שלך, מה יש לך להגיד על זה?
2: בסופו של דבר עברנו עונה באמת באמת ארוכה וקשה, הרבה אנשים פצועים, גם אם זה פציעות קטנות, גם אם הם התמודדו עם זה והמשיכו לשחק. בסופו של דבר זאת עונה באמת לא פשוטה, עם הרבה טיסות, הרבה משחקים, וכל אחד מהסיבה שלו לא כאן, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדרכז למי שכן כאן. אני חושב שיש פה אנשים שיכולים לעשות יופי של שבוע ויופי של תוצאות, ואנחנו פה בשביל זה.
3: גם כשפצועים עדיין הגוף לא נותן לעשות את הדברים שהוא רגיל לעשות. איך בתוך כל הדבר הזה אתה כן מצליח לתפקד וכן לעשות, למרות שיש איזושהי מגבלה כזו עכשיו?
2: קודם כל אני חושב שראיתם במהלך הפלייאוף שלא תמיד אני מצליח. אני משתדל, אני שוב, כואב לי, אני לא בריא ב-100%. אני מנסה לעשות מה שאני יכול, לפעמים זה מתבטא בדברים אחרים ממה שאני רגיל לעשות או ממה שרגילים ממני לקבל. אבל אני חושב שבטח פה הנוכחות שלי היא חשובה, ועצם זה שאני פה זה חשוב. והיה חשוב לי להיות פה ועשיתי הרבה מאמצים בשביל זה, ואני מקווה שאני גם אצליח לתרום מבחינה מקצועית על המגרש כמה שיותר ולעזור לנבחרת.
4: תספר באמת
2: מאחורי הקלעים, מהמחשבות. שוב, זה היה תהליך, אנחנו בקשר, אני עם אריאל ומוטי כבר חודש-חודשיים לפני שהעונה נגמרה, היה ברור שאני לא ב-100%, רצינו לראות איך הפלייאוף התקדם. לא היה מי יודע מה, קיוויתי שיהיה יותר טוב הפלייאוף הזה, שאני ארגיש קצת יותר טוב. בסוף, כשנגמרה העונה, נפגשנו, באמת היה איזשהו שבוע בכמה ימים האחרונים של העונה, שני המשחקים האחרונים, קצת הצלחתי לתפקד טוב יותר. בסופו של דבר זה עניין של החלטה, זה כאילו, ההחלטה הרפואית הנכונה מבחינתי זה לנוח, אבל אני יכול לנוח גם אחרי המשימה הזאת.
3: לא, במקום מסוים אנחנו רואים שבקרואטיה ובגרמניה עדיין יש להם את השחררו להם את הקופה והגדלים שלהם, פחות חלקם. זה כואב שהם באמת, אתה יודע, אנחנו מגיעים לחלון הזה ואין לנו את השחקנים שאמורים להיות בנוסף אליך עוד שוב בשביל יום?
2: כמו שאמרתי, יש הרבה שחקנים שכל אחד מהסיבה שלו לא יכול להיות פה, הרבה פציעות, הרבה דברים קטנים. אנחנו נצטרך לכבד את זה וללכת עם מה שיש לנו שזה מספיק טוב. אני חושב שאנחנו חבורה מאוד מגובשת וקשוחה ונבוא לשם לעשות המקסימום, נציג נבחרת ישראל כמו שנבחרת ישראל צריכה לשחק.
5: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
6: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
8: קריין, תרגע.
7: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
9: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
10: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
11: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק!
1: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם!

0: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
1: הלכה האוזן, זאת הזמבורה. נעלי סניפים זמינים בוואטסאפ, זה לאומי.
2: 51 פארק.
3: ניו יורק.
2: הרצליה. ישראל.
4: עכשיו, בתנאי השקעה. להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
5: Good evening, Jerusalem!
6: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכביה, 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכביה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: נועם כהן היה איש הגליל בכל רמה חברה, ולצערנו הלילה הוא הלך לעולמו אחרי מאבק במחלה. תמיר אברהם, סיור הגליל, מצטרף אלינו עכשיו. שלום, תמיר.
8: בגזרת הגליל העליון. עבדה מאוד גדולה לגליל העליון, לכל הקהילה שלנו.
7: ספר לנו קצת על נועם, על האיש שהוא היה.
8: נועם קודם כל בן אדם, בן אדם טוב. מסביר פנים, איש שתמיד כיף לפגוש, תמיד כיף להתייעץ איתו, בענף הכדורסל, תמיד נהנה לעזרתנו, מי, לא משנה באיזה תפקיד, איך נועם אמר, אני תמיד רוצה להיות חלק, ותמיד כיף שהוא חלק. מילה מספר תפקידים אצלנו במועדון, במחלקת נוער, בוגרים, היה אי שם, חושב באזור 2010, מאמן הקבוצה בליגה א', אחרי שהקבוצה עברה לגלבוע, התחילה מחדש את דרכה, היה באיזשהו שלב מאמן הקבוצה, אחר כך מנהל קבוצה, בעונה היסטורית ב-2021, בליגה לאומית, היה עוזר מאמן אצל ברק פלג אצלנו, אחר כך התחלנו דרך יפה בליגת העל, עשינו אליפות ליגה לאומית, ליגה בלקנית, ואחר כך המשיך לעוד תפקידים, מחלקת נוער, ניהול אדמיניסטרטיבי של המחלקה, אבל תמיד תמיד היה חלק, תמיד להרים טלפון, נועם, מה אתה אומר, מה אתה עושה במצב הזה, וזה לא משנה אם הבעיה המקצועית עכשיו, שיש לו ידע אדיר בכדורסל, או יש בעיה עם הקהל, או איך מחברים את הקהילה, פשוט בן אדם לכל צרה, לכל דבר, בטח בעניין הספורט, ויום עצוב, עצוב מאוד.
7: תמיר, ולפני שנה ריאנת אותו, הוא היה עתיד, נכון, להיות מנכ״ל לצד ניר וסרמן.
8: נכון, ממש לפני שנה, רצינו, כמו שאמרתי, רצינו מאוד שישאר חלק ויקח חלק אפילו יותר גדול במועדון. כבר אישרנו את הכל, והוא הסכים למשרה, ובנינו מבנה ארגוני חדש, עם ניהול יותר רחב, עם תחזיות יותר גבוהות, ויום, יומיים אחרי שאישרנו את המשרה, התקשר להגיד לי שהוא קיבל את הבשורה המרה, והוא נאלץ ללכת להילחם על החיים שלו, ונאבק בהחלט עד הרגע האחרון. לצערנו, בסוף לא לקח את המשרה הזו מהסיבה הזו. והסוף, כמו שקרה הלילה, טוב מאוד.
7: תמיר, יש לך סיפור על נועם שיבהיר לנו, לצופים בבית, איזה מין אדם הוא היה?
8: וואו, יש כל כך הרבה סיפורים. זאת אומרת, כל מה שעובר על הגליל בתקופה האחרונה, בשנתיים וחצי האחרונות, אין משהו שהוא לא היה מעורב בו. אין, אני אומר, באמת, בכל אירוע, המלחמה, הפינוי, היה יושב איתנו בצוותים המצומצמים, חשיבה, עוד טלפון, אם זה ניר מתקשר אליו, אני מתקשר אליו, יש צוות אחר, או מגיע למפגש, והיינו בלא מעט משברים. גם, דעת, מועדון, עובר את כל מה שהוא עובר, עבר את כל מה שהוא עבר, זה בזכות האנשים כמו נועם, שתמיד שמו כתף שהיה צריך, פשוט באמת, באמת בכל מקום. אין כמעט, אומרים נועם כהן, זה גליל עליון, זה הקהילה פה, זה המחלקת נוער, זה הבוגרים. אין מישהו שהוא לא נגע בה, אני חושב.
7: ומה הקהילה הזאת של הגליל לא עברה בחצי שנה האחרונה? זה באמת פשוט בלתי נתפס?
8: לא נתפס, לא נתפס.
7: תמיר אברהמס, אני רוצה להודות לך, יו"ר גליל עליון. אנחנו כמובן משתתפים בצערה של המשפחה. תודה שוב, ושיהיה המשך שבוע טוב ושקט.
8: תודה לכם.
7: עד כאן חמש באוויר,

0: טורניר הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הפרטים כולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Wimbledon 1991, the women's final. And for the second time, former champion Steffi Graf must break the Gabriella Sabatini serve if she's to keep her hopes alive.
2: 15.
1: But it won't be easy with Sabatini in this sort of form. Aggression saves the day for Graf. But at 30 all, Sabatini within 2 points of her first Wimbledon title. One of the greatest recovery points of the championship, and Graf now with a break point. And our hope still alive. Another golden moment from Wimbledon.
3: Good evening, Jerusalem!
0: Al Facebook team, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: This is Wimbledon.

0: 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור כאן, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה של סיפור, נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייד את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מחזיר הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ווימבלדון, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תקרה?
0: ערוץ הספורט של ישראל.
2: עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר, כי מה שמשדר המפקד עושים החיילים.
0: ערוץ הספורט של ישראל.

0: קוזינה סינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: קופרה,
2: שרי,
1: מרצדס,
2: AX3,
1: 150 כוחות סוס,
2: גג שמש פנורמה,
1: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
2: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
1: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
1: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, עם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי.

מסעי ה-GT וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הפרטי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש באוויר, אהלן חברים, שלום קוף, שלום אלי יוחנה, יום ראשון, אחרי אלי יוחנה איתנו.
1: יום אחר, כן.
0: יום אחר, בסדר גמור. עכשיו יום חגיגי, עוד מעט גם שלמה יהיה איתנו. יהיה בכלל פאנל מורחב, אבל לפני הכל נועה פופלינגר עם חדר החדשות.
2: היי חבר'ה, נתחיל עם בית הדין, ככה ידיעה של השעה האחרונה עם ג'יילן אור ומאומות הדרבי הגדול. תובע איגוד פרסם את ההחלטות שלו בעקבות אירועי סדרת הגמר, תוך שהוא דוחה את בקשת הפועל תל אביב לבטל את האישומים נגדה בגין התנהגות אוהדיה, ואף נוזף באדומים על כך שלא גיבו בראיות את הטענות שלהם נגד שמעון מזרחי. בנוגע לג'יילן אור, שהתעמת עם מועד, התובע החליט לא להעמיד לדין, אך הבהיר כי השחקן לא הרים יד, ובשל כך דורש עבורו קנס כספי בלבד לצד הרחקה ממשחק אחד על תנאי. במקביל, הוחלט שלא להעמיד לדין את אושי בריסט. אנחנו נמשיך עם הכדור הכתום ונמשיך עם מכבי תל אביב ועם בונזי קולסון הגדול, קאמבק מרגש בצהוב. מכבי הודיעה רשמית על חזרתו של בונזי להיכל. הפורוורד שכיכב ביד אליהו במשך שתי עונות והיה מרחק נגיעה מפיינל פור, חוזר לאחר תקופה בפנר איתה זכה ביורוליג תמורת שכר של $1.5 מיליון, ולאחר שהצהובים שילמו את סעיף השחרור שלו שעמד על 200,000 יורו. קולסון הביע התרגשות רבה ואמר, אני מאושר ומלא הכרה, תודה. נמשיך בכדור הכתום ונדבר נבחרת ישראל שתכף תצא לעוד חלון מוקדמות המונדו בסקט, שתמרים מחר כמובן ללטביה לקראת צמד משחקים גורליים מול גרמניה וקרואטיה. המאמן בית הלחמי יצא עם סגל של 13 שחקנים שכולל את הקפטן תומר גינת, את ים הדר ונועם יעקב. עבור יעקב, שסיכם עונה מצוינת באוסטנדה בלגית, מדובר בתחנה האחרונה לפני הטיסה באוגוסט לארצות הברית, שם יצטרף למכללת יוטה. רגע לפני ההמראה, סיפר הגארד הצעיר על ההתרגשות לייצג את המדינה ועל המטרה שלו, כמובן, להגיע לליגה הטובה בעולם. תומר גינת הקפטן ימריא למרות הפציעה. נסיים עם כדורגל ועם דן גלאזר. לא מהקבוצות רוצות ללקט את דן גלאזר. קיירת מקשה על חזרתו של הכוכב לישראל. הקבוצה הקזחית דורשת עבור הקשר דמי העברה ולא תסכים לשחרר אותו בחינם, כאשר הערכה היא שתג המחיר יעמוד על כ-350,000 יורו. בעקבות הסכום הגבוה, ביתר החליטה לרדת מהפרק ולצאת מהמאבק על השחקן, כשכעת מכבי נתניה ומכבי תל אביב הן המועמדות העיקריות לקלוט אותו. בעוד הקזחים צריכים להחזיר תשובה סופית לגבי הבייאוט. עד כאן המבזק שלנו, תהנו לכם.
0: יאללה, חמש באוויר, אנחנו מתחילים, תודה לנועה פופלינגר. קוף בונזי קולסון חוזר למכבי תל אביב. אתה יודע, על פניו והחתמה אמוציונלית, כיפית וכאלה, אבל בוא, תסתכל לעונה שעברה, זה לא איזה להיט גדול.
3: נכון, גם עונה לפני זה לא הייתה להיט גדול, הוא לא בדיוק היה בורג מרכזי בהשגת תואר היורוליג של פנר. אבל תשמע, יש לו הרבה נתונים שטובים למכבי. קודם כל ריבאונד התקפה, בכלל ריבאונד. הוא יודע לעשות הגנה, הוא רק צריך לרצות, אבל הוא שחקן הגנה טוב.
0: לפעמים גם כולל שלשות לא רע?
3: תראה, שלשות. אוקיי. כן, יקלה, יקלה, אבל שוב, תראה...
4: אבל מה אתה אומר קוף על זה שממחזרים? אתה יודע, בסוף הוא הצליח פה במכבי, הלך לפנרבח שלא ממש הצליח, ולהחזיר עוד פעם ולקוות שהדברים יהיו כמו שהיו כשהוא היה פה, לא יודע.
0: והוא כבר כאילו בנסיגה, זאת אומרת, אתה בגרף ירידה.
4: הוא גם בנסיגה וגם המחזור הזה, אני מכיר את זה מהכדורגל, כשממחזרים, זה לא יוצא
0: אותו. בוא, אז אלי, אני אומר לך, בוא רק ניתן פה מסגור, זה הולכת להיות תוכנית של מחזור. כל הכדורגל הישראלי ממחזר דברים עכשיו.
4: בסדר.
0: תכף נדבר על זה, זה מעניין אותי לשמוע את דעתך בכל האלמנטים האלה, אבל זה...
3: תשמע, זה שבונזי היה פה, נדמה לי שהוא היה פה שתי עונות, אוקיי? הוא מכיר...
4: לא?
3: לא, היה פה שתיים, אני חושב. עם בולדווין ועם...
0: עם קטש, בתקופה של קטש הם עשו את הכמעט...
3: אז הוא מכיר, א', את המשחק של קטש, המשחק הזה טוב לו. אתה יודע, בעומד הוא קצת פחות בא לידי ביטוי. והקטע הוא שהוא מכיר ויודע. ומי כמוך יודע, אתה יודע, שאתה מביא שחקן זר אחר, אתה לא יודע איך הוא יתאקלם.
4: נכון, אני מבין? מסכים.
3: אז פה אתה חותך מה שנקרא...
4: את כל נושא ההתאקלמות הם יחסכו.
3: שוב, עכשיו הכל תלוי בהתאמה. אני רק רוצה, אחרי שאריק שפילמן דיבר כאן ביום חמישי...
0: שטילמן, נשמע את החלק...
3: אז מה... אני רוצה לראות את השני שחקני פנים שמגיעים.
0: אמר קולסון, הגיע קולסון. זה לא הוא הביא, זה לא הוא שאחראי.
4: אבל קולסון מדברים כבר כמה
0: דברים. כן, סבבה.
3: אבל קולסון לא משנה מצב. למכבי צריך...
0: אני חושב שאוהדים מאוד, כאילו אוהדים מאוד עוד פעם. אוהדים זה אוהדים, אבל הם מאוד שמחים שהוא הגיע. הם מאוד מחוברים אליו. לאישיות שלו, להצלחה שהייתה פה.
4: הוא היה מצוין פה, וגם אהבו אותו מאוד פה, והיו לו עונות מצוינות כאן, ככה שאני יכול להבין את השמחה שלה. אני מדבר מבחינה מקצועית, קוף יכול להגיד יותר, אבל המחזור הזה, להחזיר שחקן שהיה, הלך ולא ממש הצליח, להחזיר אותו שוב ולקוות שהוא יצליח כמו בעבר, לא יודע.
0: כן.
4: לא תמיד זה קורה בספורט.
0: בדרך כלל לא.
3: אם הוא יצליח 80%, כאשר, רגע, כאשר יש ממה שבעבר, כן?
4: כן, אני מדבר על העבר.
3: יש לך את בריסט, והוא יכול לשחק שתי עמדות, אם אני זוכר נכון. הוא יכול גם לשחק גארד.
0: מי?
3: קולסון.
0: לא.
3: הוא לשחק 3-4.
4: ככה.
0: 3-4.
3: אלי, אני אומר, אני רגיד.
0: הוא לא יודע לכדרר, נו.
3: תקשיב, זאת הבעיה, שהם כדררים. אני רואה את
0: וסה. את מיצ'יץ', את מיצ'יץ'.
3: אני רואה את וסה מכדרר.
0: מכדרר.
3: ושבעה עיבודים במשחק. אבל שוב, הוא יכול לפתור הרבה בעיות. קודם כל ולפני הכל, אני חושב הגנתית.
0: בואו נשמע את שטילמן, דיברנו אותו ביום חמישי, היה רעיון באמת מאוד מעניין, בואו נשמע אותו.
1: רגע, נשניה, אבל הוא אמר בקרוב, בתוך 3 ימים יהיה הוולקאם ראשון. הוולקאם הראשון זה בונזי קולסון?
5: אני לא יכול לענות לך, אבל אתה לא רחוק מהמציאות. אז רגע, בואו נחלק את זה לשני חלקים.
0: אוקיי, תעזור לנו.
5: בישיבת דירקטוריון הראשונה שהשתתפתי בה לפני 3 שבועות,
0: כן.
5: היה דיון על התקציב של השנה הבאה, והייתה הסכמה בין כל הבעלי מניות בישיבה דירקטוריון להגדיל את התקציב בצורה משמעותית, והיא אושרה כולל הרוב המפורסם של ה-75% שיש במכבי.
6: אריק, האוהדים רוצים לדעת מה זה משמעותית.
5: משמעותית, התקציב הוא יותר גבוה בערך ב-40% ממה שהיה בעונה הקודמת, אפילו אולי 50% בערך. תקציב גבוה מאוד שנכנס לטופ 6 של היורוליג.
6: מה קורה עם איפה לונברג? כי בוודאי שההצטיינות שלו פה בסדרת הגמר,
0: הוא מבקש כבר כמה 11 מיליון קראתי.
6: חצי מיליון מה? שקל?
0: לא איזה שקל.
5: בוא נעשה סדר.
6: 1.6 אני זוכר הבא.
5: לא, רגע. חבר'ה, בוא נעשה סדר. קודם כל, איפה עוד לפני שהוא היה מעולה בסדרת גמר, לפני פתיחת הפלייאוף, הסוכן שלו ביקש סכומים הרבה יותר גבוהים מה-1.6 הזה שאתם מציינים. משמעותית יותר גבוהים, אוקיי? יותר קרוב למציאות של מה שפורסם לגבי ה-11. עכשיו, הפער בינו לבין הקבוצה הוא מאוד גדול, אנחנו מאוד רוצים להשאיר אותו, ואנחנו נשמח להשאיר אותו, ואנחנו נלך לקראתו בדברים מסוימים, אבל בסוף, אתה יודע, זה צריך להיות הגיוני משני הצדדים. לא, זה שתי דברים. קודם כל, השקעות בעלים, ודבר שני, אולם חדש.
6: אולם חדש? הפועל לא מצליחים להביא אולם.
5: מי זה הפועל בכלל? הפועל לא מצליחים למלא את הדרייבין, מה זה קשור אליהם? עזוב.
6: לא, אבל הפועל לא הצליחו להשיג אולם.
5: אז מי זה הפועל? אנחנו נשיג אולם חדש, תוך 7 שנים מקסימום תעמוד לנו ארנה חדשה.
6: אתה מוכן להגיד לנו באיזה שטח מדובר?
0: גם עופר ינאי יציר על זה, כן?
6: לא ידוע על שטחים ירוקים בתל אביב.
5: אז יש 2 שטחים שמועמדים, ואני אומר לכם שאנחנו מתכוונים בכיוון.
0: מה, באקספו? אתה מדבר גם על האקספו?
5: אני לא רוצה להגיד איפה, כי עופר ילך לקנות את השטח.
0: רק נגיד רק דבר אחד, בריסט, עופר ינאי, לטענתו עכשיו מצייץ בטוויטר, בריסט סגור בפרטיזן בלגרד. לא יודע, הוא לא עיתונאי בוא נגיד, אבל...
4: אם הוא כותב את זה, כנראה הוא מסתמך על משהו.
3: לא, הוא מסתמך על סוכנים ועל הדרלות.
0: בוא נגיד שאני מכיר מכל מיני השתלות ידיעות, לאו דווקא שקשורות לעופר, אבל...
3: חבר'ה, הוא לא מקור בשבילי.
0: נכון, כולל ארפר בהפועל תל אביב.

0: אני מתקן. וז'ליקו אוברדוביץ'
1: יפה. לא, אתה יודע מה שאני תפסתי בשיחה עם שטילמן, זה אנחנו נבנה ארנה חדשה,
0: תוך שבע שנים.
2: ואני רק שואל איפה, ברמת טראמפ?
1: הוא לא רוצה לומר איפה.
0: הוא לא אומר.
1: הוא לא אמר איפה, לא ראית?
2: רגע, אנחנו מכירים את גוש דן לפחות כמוהו, אוקיי? איפה? אני נורא אשמח לאיפה. ואל תגידו לי עוד פעם, הקטע ברמת השרון בטניס וכל הדברים האלה. למה? כי מדברים על זה 30 שנה. שעניין פרומן עוד היה בחיים.
1: אבל בסוף משהו צריך לקרות.
2: אלי.
0: טוב, אבל הוא מדבר על יד אליהו כי הם מביא.
1: לא, אגב, כשהוא אמר, אנחנו נבנה ארנה. הם יבנו?
0: הוא אומר
1: מי הבעלים? בשיתוף העירייה?
0: לא, הוא אומר שהם
1: הביאו... ואם בשיתוף העירייה, למה צריך לבנות עוד אצטדיון? כשיש לך את יד אליהו, שהוא אחד האצטדיונים היפים באירופה.
0: גם העירייה אומרת שצריך לבנות כבר היכל של 20,000. שאפשר לעשות שם הופעות.
2: העירייה תבנה.
0: אה?
2: מה העירייה מחכה?
1: ומה יעשו
2: יד אליהו? לסאקר שיממן את זה.
0: מה זאת אומרת?
2: העירייה ש...
0: היא רצה שאופר ינאי יממן את זה.
2: היא רצה שהיא רצתה לתת 50 מיליון, אם זה 20,000. אם זה 20 אלף, אז הם ייתנו 100 מיליון. אבל זה עולה מיליארד. מיליארד לפני המעצרים והחקירות.
0: כן, אבל שטילמן אומר כאילו שיביאו חברות מסחריות, הם יעזרו.
2: גם אופרה תביא חברות מסחריות.
1: אני בטוח שיש להם את הקשרים ואת האנשים שהם מכירים במסגרת העסקים שלהם, אבל בוא, איך קוף אמר, מיליארד שקל לבנות אצטדיון כזה של 20 אלף מקומות.
0: אני לא...
1: רגע, ומה יהיה עם יד אליהו? אני קצת לא מצליח לעקוב.
0: יד אליהו בגדול זה הרי היכל עירוני. זה לא משהו ש...
2: וגם
1: זה יהיה חצי עירוני.
0: הם רוצים להכניס את זה, הם רוצים כאילו להכניס.
2: גם בדרייבינג'ים.
0: הופעות של עומר אדם, הופעות של אייל גולן, לא יודע מה.
2: אבל ההופעות שלהם זה 6 פעמים בשנה.
1: כן, זה לא כל יום, זה לא כל שבוע.
2: גם ההיכל מארח הופעות.
0: נכון.
2: גם ההיכל אפילו אירח טניס, אירח הצהרות של ש"ס, אתה מבין? כמו בדברים שאני הייתי בהם.
1: והשאלה קוף, אם יש הצדקה לאצטדיון כדורסל פה בישראל יש... של 20,000?
2: אז אני אומר, יש הצדקה בסעיף, אתה מבין, הבינלאומי...
0: והתרבותי.
2: לא, התרבותי והבינלאומי להריח פה פעם משהו. והדבר הנוסף, אם אי פעם באמת תהיה ליגה שתדרוש, נגיד 18,000 מושבים מינימום, אתה צריך שיהיה לך.
1: הם באירופה לצורך העניין.
2: לצורך העניין, או יורו
0: ליגה. היורו ליגה היום, אתה לא יכול היום להריח ביד אליהו, פאנל פור.
1: אבל לא 20,000.
0: פאנל פור אתה לא יכול להריח כבר. זה אולם קטן מדי. אתה לא יכול, הוא לא מספיק טוב. לכן צריך את ה-20,000.
2: אתה צריך מדינה שיהיה לה את זה.
0: בוא נצרף אלינו לסיום הסיפור הזה של הכדורסל, לצביקה שרף. צביקה, אהלן, צהריים טובים, מה שלומך?
3: צהריים טובים לכולם.
0: איך אתה רואה את ההחתמה של בונזי?
3: תראה, לפעמים, גם כשאתה מקבל הצעה כספית יותר גבוהה, אל תברח. ובונזי היה מאוד מאוד טוב, ואת השנים הכי טובות שלו הוא שיחק במכבי תל אביב. את השנים הכי טובות שלו הוא שיחק אצל עודד קטש. הוא ירד במעמדו בנרבחצ'ה.
1: ירד משמעותי, צביקה, זה לא ירד במעמדו, משמעותית.
3: ירד במעמדו, ואני אתן לך את הנתון הכי פשוט. כאשר כל משחקי הפלייאוף על אליפות טורקיה, הוא לא היה בין ששת הזרים שנרשמו למשחקים האלה.
2: גם לא בגביע.
3: הגביע היה ממזמן, היה באמצע העונה, בטוח. כל משחק בליגה הטורקית אתה צריך לרשום
2: שישה זרים
3: שיש לך 10, אבל במשחקים האחרונים על האליפות ועל החצי הגמר, גם נגד בשיקטש וגם נגד ואני חלקם הגדול שידרתי, הוא לא שיחק, הוא לא היה רשום בכלל.
1: צביקה, אתה היום מחליט במכבי תל אביב, אתה מחזיר את קולסון?
3: אני מחזיר את קולסון, קודם כל אני אוהב שחקנים שרוצים לחזור למועדון ומעריכים את מה שהיה בו. מצד שני, מתחיל להצטבר עודף שחקנים על עמדה 3, 3.5, 4 וחוסר בשחקנים בעמדות 1-2. ואם יש איזשהו תקציב, כי עובדים תמיד לפי תקציב, גם אם הוא בלתי מוגבל, אז ואני לא רואה מה קורה עם מיכל לונדברג, ואז עכשיו יש יותר מדי שחקנים בעמדות 3, 3.5, 4 ואין מספיק שחקנים מעמדות 1-2.
0: ואין גם שחקנים ברבע ל-5. אתה מכיר את המידע שאופר ינאי משתף עכשיו?
2: אין גם שחקנים ברבע ל-5.
0: כן.
3: אין.
0: אתה מכיר את המידע של אופר ינאי לגבי בריסט לפרטיזן בלגרד?
3: אני מכיר את זה. יש הרבה שמועות של סוכנים מול סוכנים שמדברים אחד עם השני ומנסים אם אני, יש לי שחקן בעמדה מסוימת שאני רוצה לשלוח אותו לקבוצה מסוימת, ויש שם איזה שחקן שאמור להיות, אז אני מנסה להזיז אותו לשם ולהזיז אותו משם וכל מיני דברים. ועכשיו עונת המלפפונים, הסוכנים חוגגים, קופמן אוהב אותם.
2: כן, כל אחד, אתה יודע, גם הם צריכים לחיות.
1: בוא, קודם כל הם עושים את העבודה שלהם, אתה יודע, הם רוצים להעלות את המחיר של השחקנים, ומן הסתם, באופן ישיר או עקיף, גם העמלה שלהם יותר גדולה, אתה יודע.
3: יש פה גם עוד עניין, לפי מה שאני יודע, אני לא ראיתי את החוזה, אני לא אוהב להגיד דברים שאני לא ראיתי בעיניים, לבריסט, אם אני לא טועה, יש חוזה עם מכבי תל אביב לשנה הבאה. זאת אומרת, אם הוא צריך ללכת לקבוצה X, הקבוצה X צריכה לבוא למכבי תל אביב ולהציע לה או לנהל איתה מסע ומתן על דמי שחרור. אני יודע שמכבי רצו להשאיר את בריסט, וזה כמעט, לא כמעט, זו אותה עמדה, כמו בונזי קולסון, ועל אותה עמדה הרבה כסף, כאשר צריך כסף גם לעמדות אחרות.
1: היית משאיר את בריסט?
3: אני כן.
2: כן, לא, בריסט.
3: הוא סיים את העונה בצורה יוצאת מן הכלל.
0: לא, אבל שנייה, אבל שנייה רק לגבי בריסט, כמו שאלי שאל, היית משאיר את בריסט, זאת אומרת, אם אתה היום מקבל את ההחלטות, אתה משאיר את בריסט...
1: ולא מביא את קולסון.
0: ולא מביא את קולסון? בדיוק.
3: לא, לא,
2: הוא יכול לשחק גם במקום בריסט.
3: אני גם לא יודע...
2: הוא יכול לשחק גם במקום בריסט.
0: מה? יכול... מה הוא?
2: קולסון.
0: יכול לשחק, כן, אבל כמו שצביקה אומר, תביא בערך אותו דבר על עמדה, על אותה עמדות, אז אתה במקום לחלק את
2: העוגה. אבל הוא יכול
0: לתת גם את השלוש. אם אתה מקבל החלטות, יש לך תקציב, אתה מביא בריסט או בונזי?
3: להגיד, אחד, זה מוחלט. יש פה הרבה מאוד שיקולים כאלה ואחרים, אבל זה קצת, יש אומץ על העמדה הזאת, אני כבר לא מדבר על כסף, כי אני לא יודע מה התקציב, ואני לא יודע מה דורשים
2: התקציבים
3: אחרים, ואני לא יודע כמה עולים החמשים שרוצים להביא.
2: צביקה, אם אתה מסתכל על שתי העמדות הבאמת קריטיות, גם חמש וגם אחד, גם אחת, אז יש חוסרים במכבי.
3: נכון.
2: ואם באמת, על פי פרסומים זרים, אחד כמו קולסון, במיליון וחצי ואולי אף יותר, איני יודע את הסכום, אז הוא אומר שמכבי מכינה את עצמה, באמת הם הבטיחו שתי חמישיות, להוצאה רק על הבלטה הזאת של לפחות 3.5-4 מיליון דולר.
3: אתה אומר את מה שאני אמרתי.
2: מה זה?
3: אתה אומר את מה שאני אמרתי.
2: כן, אבל אני רוצה לראות את זה. אתה מאמין שהם יעשו את זה?
3: אני לא יודע. אני לא יודע. יש הרבה יותר מדי דברים שהם לא ברורים. כבר בשבוע שעבר או לפני שבועיים פרסמו באופן לא רשמי שסיכמו עם בריסט, אבל עד רגע זה לא יצא הודעה על שינוי בחוזה שלו, אבל יש לו חוזה השנה הבאה, כמו שאני יודע.
1: צביקה, מעבר לקולסון, התפקיד שאתה אומר, זה עכשיו הראשון מסט, זה קודם כל, ועל זה נבנה את השאר.
0: גארד.
3: קודם כל צריך סנטר.
0: סנטר קודם?
3: סנטר בטוח, וגם גם עמדה אחד
0: צריך. בדיוק, אחד לא, אחד לא.
3: אם לונדברג לא נשאר, אז זה עוד יותר חמור, גם פלאץ עדיין אני.
1: ומה אם לוני ווקר, היית משאיר אותו עם כל מה שקרה איתו בסדרת הגמר?
3: אני לא.
1: לא היית משאיר אותו?
3: לא.
1: וואו.
0: אני אומר בכלל, קודם כל יש דיווחים על לוני ווקר, אגב, שיכול להיות שהוא הולך ל-NBA, אבל איפה פתאום דורש 10 מיליון דולר לשלוש שנים.
3: אז יש פה לכל תעלול.
0: ותמיר בלאט דורש 1.5. שזה גם סכום שלא מוכן עם שלם.
3: הסוכנים עושים את העבודות שלהם. אני לא חושב שאיפה בגילו... זה יכול להתחייב לו לשלוש שנים על כל כך הרבה כסף, ומה עוד שהוא גם היה הרבה מאוד פציע. מצד שני, הוא נכנס לקבוצה בצורה יוצאת מן הכלל.
0: נכון.
3: הוא מסתדר עם קטש ויוצא מן הכלל, דומיננטי, בצורה נהדרת, ויש פה החלטה קשה.
0: אבל זה כמעט יותר מכפול,
1: לא, אבל זה החלטה קשה, כי אני מדבר על זה גם בכדורגל, שלפעמים אומרים, הבעלים, שישים, שישים. איפה הגבול?
0: נכון.
1: איפה הגבול? בדיוק. אני מסכים איתך, צביקה.
3: אבל אני כל הזמן ממשיך לחשוב שלקבוצה יש תקציב, ואי אפשר לחרוק ממנו
1: ב-100%. אתה צודק ב-100%, אפשר לחרוק 5%, 10%, אבל אי אפשר להכפיל את התקציב.
0: תשמע, איפה, הם מוכנים לתת לאיפה 1-6. הוא רוצה 3-3.
2: בסדר.
1: אז הוא לא יישאר במכבי.
0: אז הוא לא יישאר במכבי.
2: מה לעשות? לא יהיה לו 3-3.
0: לא יהיה לו 3-3
2: באירופה.
0: נכון.
2: זוכן שאתה יכול לבקש גם 9.
0: בואו רק נסיים את פרק הדורסל, צביקה איתך ברשותך, נבחרת ישראל, מה שקורה שם, כל אחד פצוע,

0: פצוע, מתחתן, מותח שריר.
1: משתמט.
0: משתמט אולי, לא יודע, מה קורה, איך אתה רואה את זה, מה שקורה?
2: רע מאוד אני רואה את זה.
0: אוקיי.
2: אני חושב שאולי בגלל המחות במעמד של הנבחרת, אולי בגלל הנוסות שהיא ספגה בסיבוב הראשון, כולם מרגישים שהאפשרות או הסיכוי להגיע לאליפות העולם הוא שוב בורח, וכל אחד רוצה לברוח מהעניין הזה, והפך את השירות בנבחרת ישראל למעמסה. אני לא אוהב את זה, אבל אתם יודעים את דעתי, יש כאלה שאומרים, מי שלא רוצה שלא יבוא...
3: סליקה, היה מאמן אחרון באליפות העולם.
2: מה?
3: אתה היית מאמן אחרון באליפות העולם ב-86.
2: כן, עבר הרבה שנים.
3: אני כמה זמן זה?
2: והלוואי שעל כל זמן שאני...
1: 3 שנים!
3: מה?
1: מ-86 ליום, 3 שנים.
3: כן, כן, 40 שנה.
0: זה מאז יד האלוהים של מרדונה. תגיד לי, אלי, אבל איך אתה, אלי, אתה בתור כוכב נבחרת. איך אתה רואה את העניין הזה?
1: תשמע, אני לא אוהב את מה שאני רואה. אני לא אוהב את מה שאני רואה. נבחרת זה צריך להבין. זה זכות, באמת. לא צריך לחייב אף אחד. אתה יודע מה? אני לא הייתי מחייב אף אחד. זה זכות גדולה לייצג את ישראל.
0: אבל אתה מתחשבן עם מישהו אחר כך?
1: לא יודע, אתה יודע, אני לא שם. אתה יודע, זה שאלה לצביקה, צביקה. צריך להתחשבן עם אנשים שמשתמטים או שלא מגיעים?
2: מה זה להתחשבן? אין לי, אנחנו נבחרת, או אין לנו 80 שחקנים לבחור מהם. יש כמה כוכבים שאין להם תחליף. וכל שחקן כזה שלא בא לנבחרת, זה מכה בנבחרת.
1: אבל צביקה, בזמנו... אבל גם אתה כמאמן, עדיף לי שחקן שבא ב-100% שיהיה פחות טוב מאשר שחקן מצוין שיבוא במוטיבציה של 50%.
2: אבל אתה יוצר אווירה שכל אחד שלא רוצה לבוא לא בא, ואתה מה...
1: לא, אני לא... ואולי אני מקצין את זה. צריך למצוא את המנגנון.
2: ואני נלחמתי בדברים האלה, וגם הכרחתי שחקנים לבוא גם, כי כשהם באים הם כבר נדבקים וזה. בגלל שנבחרת ישראל צריכה להיות במצב שכל השחקנים שלה, בעיקר עכשיו, שזה פגרת הקיץ, יכולים לבוא לעשרה ימים האלה, ושום דבר לא יקרה להם.
3: אני מסתכל גם מה אנחנו שולחים לשני המשחקים האלה, מול קרואטיה וגרמניה, ואנחנו נראים...
0: שתי נבחרות טובות.
3: כן, שתי נבחרות טובות.
0: אגב, שרודר כזה מגיע, שתבין.
3: שרודר יכול להגיע מה-NBA, השחקנים שלך לא יכולים להגיע.
0: אז מה זה לא יכולים להגיע?
3: שני רוקיז, תבין, המועדונים לא חייבים לשחרר.
2: מי אמר?
0: השאלה כמה אתה נלחם?
3: מה זה?
0: שאלה כמה
3: אתה לא יכול להילחם.
2: לא, מי רוקי?
0: הוא מדבר על בן סטראפ אול.
3: אין הסכם, רבותיי.
2: לא, מי רוקי? דני רוקי?
3: מה זה?
0: הוא שואל מי רוקי.
1: לא, דני אולי לא רוקי. דני לא רוקי.
3: רק דני לא רוקי.
0: קודם כל, דני, מהקבוצה שלו מפורטלנד, יש שחקן בינלאומי ששוחרר לנבחרת שלו.
3: אבל תקשיב, המועדון לא חייב לשחרר, זה בנוי על יחסים טובים.
2: 100%.
3: הוא... לא שוחרר, הוא נסע להתאמן
0: שם. אגב, אני לא משאים את דני בכלל, אני חושב שדני הוא הראשון שמגיע לנבחרת, אבל אני אומר, בכלל, יש תחושה שאין פה איזה טירוף, אטרף של שחקנים להגיע, ואתה יודע מה? בכדורגל, עוד פעם, כמה שזה... במשחק האחרון, במפגש האחרון עם... מי זה? הגיאורגיה? אני כבר לא זוכר. אנשים רצו להגיע.
3: צאנצי, תקשיב, אני אומר
0: לך...
3: אז אני אומר עוד פעם, אם אתה חושב שב-NBA סופרים אותנו, את הקטע הבינלאומי...
0: אתה צודק, הנה, אבל צביקה צודק. זה משחק אימון עוד היה, אתה צודק, צביקה. במשחק אימון.
2: המשחק באלבניה היה משחק אימון.
0: וכולם הגיעו.
3: כי בוויפה פיפה זה אחרת.
0: למה?
3: למה? כי ב-NBA זה לא ככה. למה?
0: אתה מדבר מבחינת הספציפיים שמגיעים או לא, אבל יש הרבה אחרים שלא מגיעים.
3: שחקנים ש... אתה דיברת לי על ה-NBA
0: עכשיו. אני מדבר גם וגם. אני אומר, אם שרודר מגיע, כל אחד יכול להגיע.
1: אתה לוקח את שרודר, השאלה היא מה קורה... לא, קוף.
3: תקשיב, זו קלישה.
0: למה?
3: למה ככה?
0: למה?
3: כי המועדון אומר, זה כן, 10 אחרים לא.
1: לא, לא,
3: אני מבין, אתה אומר, אתה אומר,
1: לא, רק שצביקה, ממה שאתה יודע, נבחרות אחרות מקבלות את כל שחקני ה-NBA שלהם?
2: את רובם.
1: באמת?
2: כן. זה תלוי בשחקן.
0: מה אתה אומר שזה תלוי
2: בשחקן? אנחנו הגענו לצי ששחקן לא רוצה לבוא מהקולג' לאליפות, לנבחרת העתודה.
1: לא חוצפה.
0: לא, אבל שללו את הספורט העילוי, ברור.
1: בצדק.
0: אגב, תבין שאמריאל בית הלחמי, הוא המנהל המקצועי, אמר לו, תקשיב, עזוב את הכל, תבוא רק לחלק הראשון, תעלה אותנו, שנשאר בדרג א', ותלך.
2: זה אמרו לו בסוף ובצדק, אבל זה לא צריך להיות ככה.
0: לא, וגם זה הוא לא רצה, אבל.
2: אבל אני כשהייתי, רבתי עם כל העולם, וחלק שונאים אותי בגלל זה, אבל עמדתי על זה שכולם יבואו לנבחרת. כי אנחנו מורידים, תראה איך זה נראה היום.
0: זה לגמרי. אגב, תומר גינת היחידי עוד שהגיע מכל
3: החבר'ה.
2: הוא פצוע.
0: והוא פצוע.
3: והוא קפטן. הוא לא ישחק.
2: הוא פצוע, ואני אומר לך, גם במשחקים, שני המשחקים האחרונים שהוא שיחק, והיה, הוא מושך רגל.
0: אוקיי, ועדיין מגיע.
2: כן.
0: בסדר, אז לפחות גם אתה יודע מה סילמדו ממנו.
1: האמת, לפחות זה, כן.
0: כן? מסכים. הוא ים הדר, נכון? ים הדר מגיע או שאני טועה?
3: כן, ים הדר.
0: ים הדר גם מגיע. על הכיפק, צביקה, תלמדו מה כדורגל. יאללה, ביי.
2: אני רואה כל לילה, שלוש, רק את המשחק של 12 או 11 הולך לישון.
0: אני רק רוצה להגיד לך לסיום, שאין מנחוס כמו רז אבי, היחידי שאתמול לא הולך למשחק, הוא היה במיאמי, קולום בפורטוגל 0-0. כל המונדיאל הזה היה עשרות שערים.
3: הוא רוצה לפטר את שני המאמנים.
0: כן, הוא אמר שמאמנים גורים. יאללה, תודה, צביקה, תודה. יאללה, בוא נעבור, דיברת על מחזורים אלי, בוא נעבור למכבי תל אביב, ודן גלזר, שגם, זה גם, אתה יודע, גם מכבי תל אביב וגם בית"ר ירושלים. איך אתה תופס מדן גלזר מהסיפור?
1: לא, אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שיש הבדל בין קולסון שעזב ולמחזר, מאשר שחקן ישראלי שהחלום שלו זה לשחק באירופה, להרוויח הרבה יותר, ואנחנו יודעים שכל מי שיצא לאירופה הרוויח 50,000, הגיע לארץ אחרי שנה, הרוויח 150,000. אז זה עשה להם טוב. לגבי גלזר, תראה, הוא חניך שלי לשעבר, אני אמנתי אותו בנבחרת הנוער, והוא היה באמת יותר צעיר מגילו, הוא היה בגיל יותר מבוגר, כי הוא באמת היה טוב, מוכשר, שחקן מצוין מבחינה דפנסיבית, נוכחות, מבחינה טכנית, יש לו בעיה מאוד מאוד קשה, אם זה במסירות עומק, אם זה בכלל בהנעת כדור, אבל אני חושב, השאלה עוד פעם, עניין גבולות...
3: גזן הוא יכול להיות.
1: הוא גזן.
3: זהו.
1: אבל אני אגיד לך קוף,
3: יש אחרים, פס עומק, מה הוא שוע?
1: אתה צודק, אבל מה הבעיה עם זה? איפה הגבול של הסכומים שהוא מבקש? איפה הגבול של הסכומים?
3: אתה רוצה אותי.
1: בסדר, לא, הבעיה היא נכנסת, לפי מה שאני מבין, הקבוצה בקיירת גם נכנסה לתמונה ורוצה 350,000 יורו.
3: אבל יש לו חוזה.
1: זה לא יקרה.
3: בסדר.
1: זה לא יקרה, הוא יצטרך להישאר שם.
3: רבותיי.
1: אבל תראה.
3: אתה יודע מה הבעיה של הכדורגל הישראלי?
1: אם הוא משנה קבוצה, אני לא בטוח.
3: אבל מה הבעיה של הכדורגל הישראלי? שאנחנו מוכרים, אנחנו רוצים טריליון. שאנחנו קונים, אנחנו רוצים הפיאס.
0: אבל דווקא מכבי תל אביב שחררה אותו בחינם.
3: אז מה?
0: לאופי קריטים.
3: אז מה אתה רוצה ש...
0: הוא נלחם.
1: בוא, שחררו אותו בחינם, כי הוא גם החוזה.
3: אוקיי.
0: לא, אני חושב שהיה לו חוזה לעוד עונה, והוא...
3: אז אני אומר, שחררו אותו? כן. אז מה אתה רוצה עכשיו, גמח? קופת קרן קרן?
0: לא, גם, תקשיב, גם גדרני הגיע מקיירת, היה חוזה עד דצמבר. אגב, גדרני הרבה יותר משמעותי מגן גלזר, כל הכבוד.
1: הרבה יותר משמעותי.
0: ושילמו עליו 100,000 יורו.
3: בסדר.
0: זה הסדר.
3: אל תיקח, תקשיב, הוא על המדף. אל תיקח. אף אחד לא יחיה.
0: קודם כל, יקחו אותו בטוח. בטוח יקחו אותו. מכבי תל אביב וביתר ירושלים.
3: לא, אז אני אומר עוד פעם.
0: מכבי תל אביב, כי הוא רוצה מכבי תל אביב. אני לא יודע מה יקרה.
3: תקשיב, אם הם רוצים, זה המחיר. הבנת? זה המחיר.
0: אגב, אני...
1: לא, מה שאני שואל ומה שאני אומר, זה בדיוק כמו עם קולסון או איפה לונדברג, שרוצה 10 מיליון. איפה הגבולות?
0: תראה, ביתר ירושלים נתנה לו 290.
1: אז אני אומר, סבבה? אבל אתה מבין שה-290 בא אחרי שהם החליטו בחדרי חדרים לתת 230.
0: חד משמעית.
1: ואז הם עלו, ועלו, ועלו. עד לאן? איפה הגבול? איפה בעלי בית מוכנים ללכת? אני חושב שברק אברמוב כבר הוכיח את עצמו שהוא יודע את הגבולות של עצמו.
0: זה הגבול, זהו.
1: אלונה יודע את הגבולות של עצמה. אתה יודע מה? מסתבר שבשנים האחרונות גם גולדר יודע את הגבול של עצמו.
0: נכון.
1: אז צריך לראות איפה הגבול. ואם גלזר ידרוס סכומים יותר מדי גבוהים, אז הוא יצטרך להישאר שם.
3: הוא לא יודע, תקשיב.
0: מבחינה כספית מול גלזר, גם בית"ר ירושלים וגם מכבי תל אביב יכולים לשלם סכומים.
3: כמה הוא מסתכל בקיירת?
0: הוא לא מגיע לסכומים האלה.
1: הוא לא מגיע?
3: כמה הוא מסתכל?
0: לא מאמין.
1: הוא לא מגיע?
3: כמה?
0: לא יודע.
1: אז מה הוויכוח בכלל?
3: מה, אין לו 300,000 יורו בקיירת?
0: אני לא יודע, יכול להיות שאולי אני טועה, אני לא רוצה, אני לא סגור על הסחורך שלו בקיירת. אני יודע מה, ביתר ירושלים מציע, ומה מכבי תל אביב מציע.
3: קיירת.
0: בקיירת אני לא סגור, אבל אני יכול להגיד רק דבר אחד. אתה יכול להגיד קיירת או לא, אשתו רוצה לחזור לארץ. זהו.
3: אבל אתה לא יכול, תקשיב.
0: זה הסיפור.
1: אני רוצה להגיד את זה.
3: זה דרצנצי. אני רוצה להגיד את זה.
0: מלחמה, מה מלחמה?
3: אנחנו יושבים פה ותמיד מדברים על האישה. על הילדים.
0: מה, זה לא חשוב?
3: תקשיב, השחקן בא, הסוכן של השחקן, לא השחקן, אומר, זה מה אני רוצה. אתם לא חייבים לתת. זה מה אני רוצה.
1: אבל אתה צודק, אתה צודק.
3: אנחנו יושבים ומתחילים.
1: אבל הוא רוצה לחזור.
0: נכון.
3: הוא רוצה לחזור?
1: הוא רוצה לחזור.
3: אני לא שמעתי אותו אומר.
0: הוא רוצה לחזור מאוד.
1: הוא לא נכנס למסעים ומתנים עם ביתר.
0: הוא רוצה לחזור לארץ.
1: זה לא אותו דבר שמישהו לא רוצה לחזור, אז אתה אומר, אני רוצה...
3: אם הוא רוצה לחזור, צריך להגיע קודם כל לסיכום עם קיירת.
1: קוף, לא, מה שאני אומר... ברגע ששחקן רוצה לחזור, אתה לא יכול להשתמש במשפט, תנו לו מה שהוא רוצה. הוא רוצה לחזור.
3: אז נוריד לו.
1: לא. אז גם הוא, במידה מסוימת,
0: צריך להתפשר.
1: צריך להתפשר. ברור. זה קרה בעבר.
0: שון וייסמן.
1: זה גם יקרה בעתיד.
0: שון וייסמן לא רוצה לחזור.
3: נכון.
0: אז זה החלטה.
1: החלטה.
0: דן גלזר רוצה לחזור.
1: ברגע שהוא רוצה לחזור, הוא יצטרך להגיע לפשרה.
0: עכשיו,

0: שון וייסמן, שון וייסמן חייב להישאר כמה שיותר בחוץ.
1: למה חייב?
0: רגע, הוא עבר כבר את החמש שנים, צנתי בחוץ.
2: כן.
0: אז קודם כל מיסוי, ואם הוא מספיק קרוב, כי אני לא זוכר, אם הוא מספיק קרוב לעשר שנים, שזה פטור מוחלט, שישאר בחוץ. בארץ...
1: אגב, אולי הוא עושה את השיקול הזה, קוף. אנחנו לא יודעים.
0: אני מכיר
1: יכול להיות שהוא עושה את השיקול הזה.
3: אגב, אני לא יודע אם להגיד לך שגם פה זה עניין משפחתי שאשתו רוצה להישאר בחול.
0: מי?
3: אשתו מעדיפה לשאול.
0: הכי טוב. מה, הוא סובל?
1: אז אין בעיה.
0: למה הוא סובל?
1: תראה, אם יש לו איפה לשחק בחול, הצעות טובות, הכוונה.
3: הוא קיבל מבטומי, הבנתי היום שהוא דחה את ההצעה ברגע האחרון.
1: כי כנראה היא לא אטרקטיבית מדי.
3: נתנו לו הצעה מטורפת, אלי.
0: באמת? מטורפת. 400, נכון?
3: 400.
1: אז למה הוא סירב?
3: כי הוא לא רוצה ליגה גיאורגית.
0: אוקיי. בסדר.
3: למרות שבטומי אחלה מקום, אבל הוא לא רוצה ליגה גיאורגית. והוא מחפש, מחכה למשהו מאוסטריה שיבוא. הוא ירד ליגה באוסטריה.
0: נו, אז מה?
3: מחכה למשהו שיבוא באוסטריה.
0: כן.
3: אבל זה מה שהוא רוצה. אגב, על פי פרסומים זרים, גלאזר מרוויח בקיירת 230 אלף יורו.
0: בסדר, אתה רוצה לחזור
3: לא. זה נכון או לא? זה
0: כן, הפרסומים. אז בארץ,
1: זה מה שהוא מרוויח?
3: וכן.
1: מה הבעיה? זה צריך לסגור את זה מהר מאוד.
3: לא, אבל אלי, אני אומר לך שהוא מסוק... זאת אומרת, גם הוא בית ירושלים, הוא כבר הגיע לסכום שהוא מוכן לשלם את זה. מול בית ירושלים. זאת אומרת, את הסכום שהוא מוכן לקבל. אמרו לו 290, הוא מסכים 290, גם מכבי... עכשיו זה הסיפור זה קיירת. כי הוא אמר לבית ירושלים, אני אדאג לזה שאני אשתחוח חינם. אבל מסתבר שזה לא חינם, והם רוצים 150, 200, לא יודע כמה הם רוצים.
1: גם הם יש להם אתרי אינטרנט, וגם הם רואים את העניין שמגלים בו, והם מנצלים סיטואציה, זה לגיטימי לחלוטין.
0: נכון שהם קזחים, אבל הם ירדו מהחמור.
1: לא, הם לא פריירים.
3: בואו להם, שחררו את גדרני, שדעתי זה אחד הבנמים הטובים ביותר שהיו פה, בשנים האחרונות.
0: משיקולים שלהם.
1: משיקולים מקצועיים לדעתי.
0: משיקולים שלהם.
1: כנראה הם חשבו שלא מספיק טוב.
3: אבל כנראה עכשיו הם ראו מה קרה פה.
1: כן. אכלו אותו.
3: אבל אני לך מה שואל לי, דווקא מעניין, ביתר ירושלים, הרי מכבי תל אביב לא חשבה על דן גלזר לרגע. עכשיו מה קורה, ביתר ירושלים פתאום הפכה להיות איזשהו מקום שוואלה, הם רוצים את השחקן הזה? סימן שאולי כדאי ללכת על המקום הזה. אוי
1: ואבוי אם קבוצות יחשבו על שחקנים כאלה או אחרים רק בתנאי שקבוצה אחרת מציעה עבורו משהו, ואז הם אומרים, וואו, אולי יש בו משהו.
0: כל קבוצה...
1: הם את הצוותים שלהם, הם מכירים אותו, הם יודעים מי הוא, הם עקבו אחריו, עוקבים אחריו, היום הכל גלוי. אין סודות, תאמן לי, אין סודות. אני קבוצה... לא מבין את השיקול הזה.
0: תקשיב, כל קבוצה ישראלית, מאחר פה משחקים בסלומו, כל קבוצה ישראלית צריכה גרזן. אוקיי? באמת.
1: והוא גרזן.
0: הוא גרזן.
1: הוא גרזן.
0: הבנת?
1: זה הכוח שלו.
0: פה לא רצים, שחקים חצי בהליכה, אתה מבין, עושים קילומטרז של מסי, אבל הוא, אתה יודע, נזר הבריאה, וכאן לא, אז הכי טוב, וזה שווה כסף.
3: אני אספר לכם עוד דבר. במסגרת המסע ומתא של דור פרץ, שסגר בסופו של דבר במכבי תל אביב, הוא ישב עם ונרן הבלגי. עכשיו תשמע, ונרן, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא מכיר את הכדורגל הישראלי. והוא שאל את דור פרץ ונטר, מה צריך לעשות במכבי תל אביב? והוא אמר לו, חסר לנו מנהיגות. אין לנו את המנהיגות הזאת. שנה שעברה, לא היה לנו חוץ מדור פרץ, לא היה שם שום מנהיג. תחשוב רגע, אלי, לא היה שם אף אחד, אף אחד שום מנהיג. נגיד קצת, אולי היה לי כמה, רק קצת כזה, זהו, כל הזה. ושאלו אותו מה, ולכן הוא סימן להם איזה שחקנים, לא, אני לא אומר שהוא אמר להם מה להביא, אבל לא אמר מה טוב לחדר הלבשה. הוא אמר למשל להחזיר את גבי קניקובסקי, זה טוב. עוד פעם, אני לא חושב, זה לא יכול לקרות לדעת.
0: אני לא חושב שזה יקרה.
3: נכון, אבל להחזיר את דן גלזר, זה טוב. להחזיר את אלי דסה, זה טוב.
1: הכל נכון, אבל השאלה עוד פעם.
3: ברור.
1: בסוף, אוקיי, אני חייב את השחקן הזה. אז מה, אז בא לבית יגיד, בגלל שאמר לי, אני אשלם לו כל מה שהוא רוצה.
3: תראה, גם אלי דסה מעדיף חול. אבל כרגע אין חול. למרות שתשמע, הייתה לו שנה שעברה, אחלה עונה.
1: אבל הסכומים שהוא מרוויח באירופה, הם לא קרובים למה שהוא יכול לקבל.
0: תגיד לי, אתה רואה את...
3: שמע, ברוסיה הוא הרוויח 1.5 מיליון יורו.
1: אז איך הוא יכול להרוויח את זה פה?
3: אבל עכשיו הוא שיחק בהולנד הרבה פחות.
0: אני שואל אותך שאלה, אבל אתה חושב, אתה רואה את מכבי שרבה עם דור פרץ על פיאסטים, מביאה את קניקובסקי שמסתכר יותר?
3: קניקובסקי מסתכר 550, והיה לו מענק חתימה 900.
0: נו.
3: אתה עושה בחשבון פשוט, זה...
0: עזוב מה, עזוב עכשיו חתימה.
3: גם למה פרנזור שתחרר שחקן
0: נכון.
3: שהיא שילמה עליו? 900. לא, היא שילמה עליו, סליחה. שהיא נתנה לו מענק חתימה 900.
0: כן, כן, שהיא שילמה עליו.
3: שילמה עליו, כן. שילמה עליו
1: 900. זה לא יקרה, הוא תחת חוזה גם
3: ככה. לא, גם אני לא רואה שזה יקרה. תגיד לי, אלי דסה, מה הייתה מציע לו, אלי?
1: וואו, זו שאלה טובה, תשמע, אלי דסה, הוא מעבר לסי. צריך לומר את זה, נכון, הייתה לו עונה לא רעה בני מיכל.
3: וואה, בסדר,
1: אבל אתה לא הולך ונהיה צעיר, אתה הולך ומתבגר, ועוד הכל בסוף עניין של מספרים. אם הוא רוצה לחזור לארץ, אפשר לה אם הוא רוצה. אני לא בטוח בזה.
3: גם אני לא בטוח.
1: אולי שוב האישה או לא, אני לא יודע.
0: יישאר בו
1: אולנד. אם הוא רוצה לחזור לארץ, והאישה רוצה לחזור לארץ, אין לו ברירה אלא להתפשר. הוא לא יכול להרוויח את הסכומים שהוא הרוויח, לא ברוסיה. בהולנד אני לא יודע כמה הוא מרוויח, אבל בטח לא ברוסיה.
3: בהולנד זה סדר גודל של 350, לא מעבר לזה.
1: בסדר, הוא יכול, תראה, 250, 300 הוא יכול לקבל כאן.
3: ובסופו של דבר, דווקא אחרי עונה שאני חשבתי שהייתה בסדר גמור בני מיכל, כמו שאתה אומר, הם החליטו לא להמשיך איתו.
0: בסדר.
3: זה לא,
1: כנראה יש סיבה.
3: זה אומר לך שהם כנראה חושבים
0: שבוא. נכון, אני אומר עוד פעם, אם הוא, כמו שאלי אומר, אתה יודע, את הסכום, תישאר בהולנד על פחות, או בלגיה. אתה הבין? לא רע לך, אתה לא סובל, תקף את הנבחרת ישראל, תגמור את זה בכבוד.
3: למה? לא הבנתי, ואם הוא חוזר לישראל, זה לא בכבוד?
0: לא בכבוד.
3: למה?
0: כי פה אני לא בטוח שישחק.
1: מה לא ישחק?
0: פה?
3: מה לא, איפה לא ישחק? לא הבנתי. זה המגן הימני הכי טוב, ביפר מכולם.
0: שחקנים שחזרו לכאן, בפריים, שבאמת הייתה להם תקופה טובה, באו לפה,
1: אין לי ויכוח איתך.
0: באו לפה, ובאמת, אתה יודע, אני אתן לך מהגדולים ביותר, עד האמצע.
3: אני מכיר אחד, יושב פה עכשיו מימיני.
1: לא, אבל אני בדיוק
3: בא לליגה לאומית.
1: אבל בדיוק אני בא לומר
3: את זה. זה ייחודי.
1: הם מאוד מאוד בודדים, שחוזרים מאירופה בסיאם, ומגיעים לפה והופכים להיות יותר טובים.
3: יותר טובים לא.
1: רק התדרדרות.
3: זה נכון.
1: גם לא באותה רמה.
3: נכון. אבל תשמע, נגיד סתם, אלי אני ורדה כזה, מה הוא
1: מליקסון
3: כזה.
0: המשבר הוא עצום, אבל בוזגלו. הוא לא עשה קריירה בחו"ל.
3: לא עשה קריירה. אבל ברדה עשה קריירה.
0: מי? ברדה. מליקסון?
1: וברדה.
3: ברדה.
0: ברדה, כן.
1: גם עשה עונות טובות כאן.
0: אז ברדה, ברדה.
1: זה נדיר, אבל זה קורה.
3: גם מליקסון עשה קריירה אחרת.
0: ברדה בא למקום, תאמין שעטפו אותו, בא לקהילה שלו. אני אומר שוב, אני לא חושב שדסה יבוא לפה, ויהיה לו את אותו כבוד והערכה, שהיה לו ברוסיה או בהולנד.
1: אולי כבוד והערכה יהיו לו, אבל אותו כסף לא יהיה לו.
3: זה בטוח, אבל רגע, תראה, עם כל הכבוד לאלי דסה, שאני חושב שהוא עושה קריירה מדהימה מבחינתי, גם בנבחרת וגם בכל... בוא, זה לא היה על ברקוביץ' אלי אוחנה, חיים רביבו, אלון חזן.
0: ברקו הגיע לארץ.
3: ברקו הגיע לארץ עם קרס.
0: אה?
3: הוא בא עם קרס.
0: לא משנה.
3: אז הוא זה
0: אחרת. אני אומר לך עוד פעם.
3: לא, באמת. חיים רביבו. הוא בא לאשדוד.
0: תקשיב.
3: ראית מה קרה?
0: הוא בא לארץ.
1: בגלל זה הם הפסיקו מהר מאוד.
0: הוא בא לארץ, בנו סביבו קבוצה, והוא פרש באמצע. עזוב אותך. אני אומר לך, יוסי בן עיון.
3: יוסי בן עיון. גם לא, טעות גדולה שחזר.
0: הוא חזר והתקלב פה.
3: נכון.
0: אתה הבין?
3: נכון.
0: היו לו דרישות מליגה שנייה באנגליה.
1: אבל בואי, כל הכבוד לדסה, שאני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, הוא לא בפרופיל של בניון ושל...
0: זה מה שאמרתי לך.
3: של אלי אוחנה ושל כל האחרים.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, התפקיד שלו, מגן ימני, שהוא משמעותי.
3: נכון, אבל הוא לא חלוץ קשר.
1: בדרך כלל קבוצות לא משקיבות הרבה מאוד כסף, לא על מגן שמאלי ולא על מגן ימני.
0: על מה הן כן משקיבות?
1: לא, על חלוצים,
0: מה, אני רואה?
1: על בלמים.
0: אני
1: כן,
0: רואה,
1: מה,
0: רואה.
1: בוא, נאואל 2.5 מיליון, 2.6.
0: תקשיב, 2.5 מיליון, הבן אדם עוד לא עשה כאן פס.
1: אבל לא משנה, אבל השקיבו.
0: הסרוכים שלו עדיין לבנים.
1: אבל השקיבו את הסכום הזה.
0: השקיבו,
3: כי לא יודעת. אבל אם אני מסתכל עכשיו מקצועי, בסדר, אז הוא מרגע את הכל. יש לך במכבי תל אביב גם את הסנטה שיכול לשחק מגן ימני כרגע לפחות.
1: מכבי לא צריכים את דסה.
3: נכון.
1: מכבי לא צריכים את דסה.
3: יש לך שגיב יחזקאל שיכול לשחק מגן ימני.
1: לא צריכים את דסה.
3: אתה יודע כמה שגיב יחזקאל מרוויח? אתה יודע ששגיב יחזקאל, תספר לך אמיתי, הוא מרוויח יותר מדור פרץ במכבי תל אביב.
1: אני אגיד לך, כי הוא בא...
3: הוא בא כשחקן חופשי מטורקיה.
1: זה תלוי גם בסיטואציה.
3: נכון, הוא מקבל 550,000 יורו.
1: הסיטואציה והטיימינג.
3: נו,
1: אז עכשיו אתה מביא את הכל.
3: עכשיו אתה מביא את אלי דסה, כמו שאתה אומר, אין מה לעשות בגרף ירידה.
1: לא, הוא לא יהיה במכבי תל אביב.
3: אני לא,
1: אני לא הייתי מביא אותו למכבי, יש לי שניים אותו תפקיד, מה אני צריך להשקיע כסף?
3: ויש לך גם את נועם בן ארוש,
1: אז למה אני צריך להשקיע כל כך הרבה כסף?
0: אתה תביא את סגיב, שספורי יגמור חוזה, רמזי, שיגמור חוזה, מה אתה חושב שהוא יבוא בגרוש?
1: לא.
3: יפה.
0: זה לא משנה.
3: אבל כרגע הוא נשאר בנטליה ספורט, כרגע נשאר בנטליה. יש לו 650,000 יורו נטו, אלי.
0: תגיד לי, דיה סבא היה בליגה שנייה, הוא הרוויח את הסכום יותר מזה.
3: סבא 1-3?
0: בליגה שנייה.
3: בליגה שנייה?
0: אבל עלה ליגה.
3: הוא גם 1-3.
0: הוא עלה ליגה.
3: הוא עלה ליגה וגם מקבל עדיין 1-3.
0: כן.
1: תראה, דיה סבא החליט ללכת איפה שמרוויחים יותר. אני לא בטוח שהוא בחר עניין מקצועי, וזה לגיטימי לחלוטין. הוא בגיל כזה שהוא רוצה לבסס את עתידו, וזה מובן לחלוטין. לגבי רמזי, הוא הגיע צעיר לטורקיה. הוא רצה קריירה אירופאית, זה לא ממש מצליח. בניגוד למה שקוף אומר, אולי הוא יבקש יותר מגרוש, אבל אני לא בטוח שהוא יצליח לקבל יותר מגרוש.
0: אני מקווה שהסוכנים שלו ימצאו לו באמת...
1: ימצאו לו, הוא שחקן מצוין.
0: נכון.
1: ימצאו לו, הוא שחקן מצוין, רמזי.
3: אני אגיד לך מה שואלי, גם רמזי ספורי, אבל אתה יודע, הוא בטורקיה. אם זה היה כל הסיפור של סגיב, גם הוא כבר לא היה בטורקיה, הרי כל המסביב הזה. זה לא קל. ובאמת, לגבי דיה, אלי, אם אתה נוחת בשדה תעופה, שם יש לך שדה תעופה בעיר הזו, בעיר הקורדית, של החבל הקורדי, אתה באותו יום חוזר הביתה. אתה אפילו לא יורד מהמטוס.
0: תגיד לי, איך קוראים לו? פיני בלילי לא היה שם באזורים האלה?
3: בטייסר, כן, אבל פיני בלילי זה לא אלי אוחנה, אגב,
1: בוא.
3: לא, אבל זה לא... לא ברמת הכדורגל, זה בכלל לא משווה.
1: אבל זה לא משנה...
3: האישיות, מה, אלי יכול להיות חורים
1: כאלה? אבל אני אמרתי לך, דיה סבא אמר, אני מרוויח את המיליון נקודה שלוש, כמו שאתה אומר, 1.3 מיליון, הוא אומר... אני אסבול במרכאות.
3: כן,
1: במרכאות.
3: אתה רואה שהמשפחה שלו לא גר שם.
1: כן, אז במרכאות.
3: הם גרים בדובאי.
1: שנה, שנתיים.
3: המשפחה, אשתו וילדים.

0: עשה חצי עונה.
1: עוד פעם תמיד להבין מי זה שער מקרי במונדיאל.
0: לא, לא מקרי השער. לא, ממש לא. אתה יודע מה, אני אפילו לא ראיתי את השער שהוא כבש. באמת שלא. אני חושב שבחצי השני של העונה, והראלה התחיל לספק את הסחורה שלו.
2: אבל אין לו מספרים אבל.
0: לא, אבל הוא התחיל כבר להיות טוב יותר מאשר בתחילת הדרך שלו, הוא קיבל הזדמנויות.
2: הוא גם יותר מחובר
0: עכשיו. המאמן האמין בו יותר.
2: והבוא עם יותר ביטחון אחרי המונדיאל.
0: אני כן הייתי משאיר אותו. בואו, למצוא היום שחקני כנף באירופה, בסדר גודל כזה, זה הרבה מאוד כסף. הוא כבר עבר את שלב ההתאקלמות, הוא כבר מכיר את הליגה. אני הייתי משאיר אותו. את קמרה אני לא בטוח.
2: וואלה, גם אני לא.
0: לא, אני חושב...
2: אייטור בטח, לא?
0: אייטור דווקא יותר מקמרה.
2: באמת?
0: כן.
2: מה אתה אומר?
0: כן.
2: כי אגב, הם לא יוצאים, הוא לא יוצא למחנה אימונים.
1: רבותיי, לאן הגענו? אלי משגע אותי.
2: מה רוצה?
1: לאן, מה? הוא נהנה להדליק אותי, מה? תקשיב, לאן הגענו עם קמרה, עם ורלה,
2: 15 מקום ראשון, מהמקום הראשון.
1: 15 במקום הראשון. מה שאומר שהגיע, מה שנקרא, ניו קיד אין טאון, המנהל ון הרן החדש, וצריך לחשוב, אם אלה לא הייתי במשחק 12-13 מחזורים לפני סיום הליגה.
0: אבל קודם לא בטוח שהוא יביא יותר טובים.
1: רגע, רגע. אז קודם כל אני שואף, יש לי כאן, כמה מותר לי להחתים? שמונה?
2: שמונה.
1: ואני צריך לעשות שני דברים. אחד, לשווק את הסחורה שיש לי, כי הם על חוזים, כן?
0: לא כולם.
1: לא, אבל אלה שיש.
2: לא, כולם.
0: כולם על חוזים?
1: כן, יש.
0: אז הם בבעיה.
2: יש, אנדרדה, למשל אנדרדה.
1: כן.
2: לדעתי הוא לא יכול לסרק בליגה לאומית.
1: לא, אז אני לא מעליב.
0: אני לא אגזים עד כדי כך.
1: אני לא מעליב.
0: אני לא אגזים עד כדי כך.
1: צנצי.
0: אני מחבל את הדעה שלך, אבל אני לא אגזים עד כדי כך.
1: אני לא רוצה להעליב. אני רק אומר דבר אחד. עם השמונה האלה... עם השמונה האלה לא הגעתי לכלום. בסדר? עכשיו, צריך...
2: קח בחשבון שחלקם עוד לא ישחקו שליש מהעונה, כנראה. לפחות אנדרדה זה שמונה משחקים.
0: עם הרכות.
2: בליץ' עשה שמונה משחקים.
0: זה בליץ' לא נחתימו.
1: בליץ' לא ראיתי.
0: אם זה לשלוש שנים זה לא נורא.
2: כן.
1: תקשיב.
2: לא, אבל זה חשוב לעונה.
1: שוב, אני מקשיב...
2: אתה מתחיל עם מינוס שניים, שלושה שחקנים.
1: אל תשכח, אל תשכח, שאני מקשיב גם לך וגם ל...
2: גלעד ברגמן.
1: לא לגיל... לך ולרז, הבנת? בליץ', אתם מדברים איתי, כאילו זה פושקה שהמודל.
2: לא, אני לא משהו פושקה, אבל הוא בסדר.
1: אז אני אומר, אם יסגרו עסקת טיעון שישה משחקים, תשאירו אותו, למה? כי אין לי מושג. אני בטוח שגם לכם אין.
0: על מה?
1: אבל אתם מדברים על...
2: בליץ'.
1: על בליץ'.
0: גם אותו לא היית מכתב?
1: מי? לא, אני אומר, בגלל, אתה אומר שהרבה משחקים...
0: לא, זה לא זה יהיה השיקול.
1: הבנת?
0: אם יחתימו אותו לשנה, אולי כן.
2: אני רוצה
0: לראות... אתה חושב שהוא... מצוין, אני הייתי מצהיר אותו.
1: אתה חושב שהוא ישנה את מכבי?
0: מי?
2: ישנה?
0: בליץ'?
2: בליץ' שחקן
0: מצוין. אם הוא בריא כל העונה... תשמע, הוא סבל מפציעות, קוף, הוא יותר מחצי עונה לא שיחק.
1: אני שואל, אתה מביא לי אנשים מפורצלן?
0: אני מקצועית, לא, לא, בוא, הוא עבר פציעות שלא קשורות לכדורגל, שבר בפנים, שבר בפנים, זה מקרי, זה bad luck, זה חוסר מזל, זה לא אומר שזה יקרה כל עונה. אם הוא בריא וישחק,
1: רגע, רגע. צ'רנוחה אבל לא נפצע, הוא פצע אחרים.
0: 80% מהמשחקים של העונה, אם הוא ישחק, הייתי חוטפת בלב,
1: 80%?
0: וגם, אגב, החתימות, לא, אתה אומר, הוא השנה לא שיחק 50% מהמשחקים, לא 40%. אם הוא יגיע ל-80%, מחתים אותו לשלוש שנים.
1: אוקיי.
2: אגב, החתימו אותו לשלוש שנים.
0: כן, כן.
1: בסדר, אין בעיה.
0: אני חושב שהם עשו נכון.
2: גם אני חושב שהם עשו.
1: הלו, גם את נאואל, אולי החתימו לארבע.
2: נאואל אולי לארבע.
0: בלי שיחק טוב, עד שהוא נפצע הוא שיחק טוב.
1: אני לא יודע, לא ראיתי.
0: אני ראיתי.
2: בוא, 7.5 מיליון לקבוצה הולנדית שלו, זה לא סימן
1: שמכבי
2: תל אביב רוצה אותו.
1: זה לא אומר כלום. בסוף זה על הדשא.
0: אז אני אומר לך עוד פעם. אתה יודע, שאלת, אסנטה, בליץ', את שניהם בוודאות הייתי משאיר.
2: לא, וברלה אמרת?
0: וברלה. שלושה שהייתי משאיר בוודאות. הייתי משאיר. אני חושב שהוא שחקן טוב.
1: הנה עוד רגע הוא משאיר את כולם.
2: ארבעה, ומביא ארבעה.
0: מחליף את קמרה, מחליף את...
2: אייטור.
0: מחליף את הקשר הדפנסיבי. את ניקולסקו בוודאי.
2: ואת
0: הדפנסיבי.
1: ניקולסקו, ניקולסקו עדיין.
0: שחום האור.
2: כן, כן, כן.
1: הוא עדיין בהחלמה, ניקולסקו. אני מאחל לו שיהיה בריא.
0: סיסוקו. אני את סיסוקו הייתי גם משחרר. הייתי מביא, אם אני משאיר את בליץ', הייתי מביא, ואם בכלל הם חושבים...
2: עם דן גלאזר.
0: אז אם משחררים ארבעה ומביאים ארבעה, זה הלו. זה
2: קבוצה אחרת.
0: זה קבוצה לגמרי אחרת.
1: החתימו את ניקולסקו על ה-17 שערים מביתר, למרות שהיה לו גם עונה בבלגיה.
2: היה לו 10 שערים, אם אני לא טועה.
1: 10 שערים.
2: בהולנד, זה לא רע.
1: אז אני אומר, 10 שערים. אנחנו הרי מזלזלים בהולנדית ובבלגית. אני שחקן מאוד עם 10. הרבה אומרים, מה זה ההולנד?
0: אז אומרים.
1: אתה מבין?
2: הולנד.
1: אז אני אומר עוד פעם.
2: וגם בלגיה זה וואו.
1: אבל שחקן, באמת, שחקן מהולנד עם 10 שערים, אני לא מתלהב. אתה מבין? לא מתלהב. אני לא מתלהב. שוב, זה לא אנגליה. אני לא מתלהב.

0: אבל ההחתמה הייתה זיכרונות, העדים שהוא השאיר בביתר, הייתה לו עונה נפלאה.
1: בוא תפרגע את אבי.
0: אתה מבין? ואז מה קרה? ואז מה קרה? הבן אדם לא פגע בכדור.
1: תראה, אבל אני כל הסתכל, כי זה חשוב מאוד. אבי נימני, יאללה, צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים.
1: אבי, בוא נתחיל קודם כל עם משחקן משתה מייצא, כמובן, בוא נתחיל עם דן גלזר ברשותך.
2: אני חייב להגיד לך שאני לא שומע אותם כל כך טוב.
1: עכשיו יותר טוב?
2: ככה.
0: אבי, גם אני לא שומע, תדבר רגיל.
3: מה עם גלזר?
1: מה עם גלזר, זו השאלה.
2: תראו, הסיטואציה היא שהיא מאוד ברורה, אבל כרגע יש שלוש קבוצות שמעניינות, שדן גלזר בסיפור שלהם, והדבר הבסיסי ביותר זה שכרגע אין עדיין סכום מהקבוצה הקזחית לגבי השחרור שלו, ורק אחרי שיהיה סכום השחרור וקבוצות שירצו לשלם את סכום השחרור, ואז דן צריך לקבל החלטה יחד עם אבא שלו לאיזה קבוצה.
3: אבי, זהו, בדיוק. אולי אתה לא יכול לענות על זה עכשיו, אבל יש לו עדפה מסוימת, איזה קבוצה הוא רוצה בארץ?
2: לדעתי עדיין לא.
1: אני לא מאמין.
0: תגיד, אבי, המדע זה...
1: מה, יכול להיות, אלי, אתה היית שחקן גדול. דן גלזר לא, אבל אתה היית שחקן. גם אבי הגדול. מה, יכול להיות שכאילו שחקן שפונים אליו שלוש קבוצות, מה, הוא בתוך תוכו לא אומר, וואלה, בא לי על זה?
3: ברור שכן.
1: ברור.
2: כן, אבל אבי... קודם כל אני אומר לכם בהגינות, הוא לא אמר עד עכשיו למי יש לו העדפה, הוא בכלל לא מתרכב במה הסכום הכי נמוך שהוא יכול להוציב את השחרור.
1: למה, הוא פועל מול הקבוצה? מול הקזחים?
2: הוא לא פועל, פועל מי שהעביר אותו לשם, ושהתחייב שהוא יגיע, ישיג את השחרור.
1: בחינם?
0: כן, אנחנו אוהבים בחינם, זה גמח. Haven't the Jewish people suffered enough.
3: השאלה אם אתה יודע על קבוצות שמוכנות לשלם את דמי המעבר, אבי.
2: אני לא יודע מה יהיה דמי המעבר, אלי, אז לכן אני לא יודע להגיד לך.
3: לא, לפי הפרסומים זה 350 אלף יורו.
2: אני לא חושב שתהיה קבוצה שתשלם את המספר. אם זה המספר, אז אני לא חושב שתהיה קבוצה שתשלם את המספר הזה.
1: אני לא חושב את המספר הזה.
0: אבי, זה נכון הקטע של...
1: בין 80 ל-100.
0: זה נכון שקטע שאשתו משפיעה עליו לחזור ארצה? או שזה עוד קטע מחתונמי או מתגרשימי שאנחנו עובדים?
2: לא, אני אגיד לכם את האמת. הוא מסיים את החוזה בינואר.
0: כן.
2: זה לא עוד הרבה זמן, זה עוד חצי שנה. אז לכן זה לא שאשתו לוחצת עליו או משהו כזה, זה ממש לא...
0: נו, אז מה הבעיה למכבי לחכות עד ינואר?
1: למה שחקן ינואר?
2: קודם כל זה לא...
0: אני מקבל את שחקן מוכן בינואר. הוא לא צריך לעשות חודש הכנה.
1: גם עכשיו את זה, אתה יודע, ליגה הקזחית מחזור 16, מה אתה מדבר?
0: נו, בסדר.
1: אז הוא לא צריך לעשות שום הכנה. הוא נכנס לשם.
2: אתם צריכים להבין...
0: אבל יהיה להם בזול, ביליק.
3: רגע, בוא נשמע את אבי.
2: קודם כל, צריכים להבין שיכול להיות שתהיה בסוף סיטואציה כזאת אם יהיה מספר פה גבוה וקבוצות לא יהיו מוכנות לשלם. אז זה גם משהו שהוא מציאותי, שכן יכול לקרות. כולם רוצים לחשוב בצורה אופטימית שזה יהיה מספר שהוא סביר והגיוני שיהיו קבוצות שיהיו מוכנות לשלם. ויכול להיות שגם אם יהיה מספר שהוא יותר נמוך, סביב 100-150, זה יכול להיות שגם קבוצות לא יהיו מוכנות לשלם. אז צריכים לקחת את זה גם בחשבון.
3: תגיד לי, מכבי תל אביב זה אחת מהקבוצות שרוצות
2: את גלזר? כן. אם לומר את האמת, הקבוצות הראשונות שרצו אותו זה ביתר ירושלים ונתניה, ומכבי הצטרפה לסיפור ביום חמישי.
1: תגיד לי רגע, אלי, מבחינת... אבי. מבחינת דן גלזר, אם מכבי תל אביב, קודם כל אני מעריך אגב שזה לא עובר את ה-120, ככה אני רואה את זה.
0: במה?
1: את הדרישה של קיירה בסופו של דבר, זה גם...
0: לא, אבל זה יפה שאתה מרשה להם שתי ספרות.
1: כן, שלוש.
0: שלוש ספרות. לא, היית צריך להגיד 23 אלף דולר, זה הרבה בשבילכם.
1: כל שקל מעל 120, אני משלם.
0: כן.
1: תגיד לי אגב...
2: חזק.
1: תבדוק אותי. אבל מה, למכבי תל אביב בעיה להוציא 120, 130, 140, 150?
3: אבל עוד פעם, אתה כל פעם חוזר לעניין הזה של בעיה. שאלה מה קבוצות...
1: לא, אברמוב נגיד, אין סיכוי בעולם שיסכים לשלם.
3: יכול להיות שגם מכבי אומרים, בוא, זה שחקן שממילא לא רוצה להישאר שם, אולי הם לא רוצים אותו.
2: אלי אמר דבר נכון.
0: ובינואר בחינם.
2: אני לא רואה את הקבוצות באופן אוטומטי יוצאות ורוצות לשלם. היא אומרת זה בוודאות, אני לא רואה את זה ככה באופן אוטומטי. באופן טבעי רוצה לשלם כמה שפחות.
0: ברור.
2: כמו כל אחד.
0: אבל למכור בכמה שיותר.
2: כן.
3: ברור, יהודים.
2: חד וחלק, לא רק יהודים, אלי.
3: אני סתם צוחק, אני אומר את זה לקופמן, זה בסדר.
0: אלי, 8 מיליארד לא טוען.
1: תגיד לי רגע.

0: אבי, אבל אני רואה במשחקים האחרונים, הוא לא משחק בקיירת, זה קשור לדרישה שלו?
1: כן, אז תורידו לו
2: שיחק. למה? אתמול, גם אתמול הוא שיחק.
0: לא, אבל בשני משחקים לפני כן הוא לא שיחק.
2: הוא שיחק.
0: לא, לא שיחק.
2: אחד הוא לא שיחק.
0: טוב, אני ראיתי שניים, לא משנה. זה קשור, זה קשור לעניין הזה או לא קשור?
2: אם זה היה קשור, אז לא נותנים לו מחר אתמול לפתוח בהרכב.
0: אתמול הוא פתח בהרכב?
1: גייזית.
0: עכשיו תגיד לי רגע, מבחינתו ברור, כמו שאלי אומר, שבמכבי תל אביב הוא לא בא להיות לידר, הוא בא להיות שחקן רוטציה על פניו, ובביתר ירושלים נגיד הוא אמור להיות שחקן מרכזי.
2: תראו, ביתר ירושלים ומכבי נתניה הוא כמובן שכן, במכבי החתימו את בליץ' וגם יש כרגע את סיסוקו, כי סיסוקו בינתיים אומרים שיש הצעות עליו, אבל בינתיים אין כרגע עוד משהו שהוא קונקרטי ושיודעים שהוא עובר.
3: אבל לא משנה, אם יביאו את גלאזר, אז הם יזרזו את העזיבה של סיסוקו, זה ברור.
2: לא, זה בסדר גמור לזרז, אתה יודע, בסוף אתה גם רוצה לקבל סכום ששווה לך לזרז.
3: אז בגלל זה אני אמרתי, אני בגלל זה אומר, יזרזו, אם הם יחתימו את גלאזר, אז הם יצטרכו אולי אפילו להיות יותר גמישים בתשלום לסיסוקו.
2: תקחו בחשבון שיכול להיות שגם קניקובסקי יכול להיות שמגיע למכבי תל אביב.
0: אתה חושב שזה יכול לקרות, אבי?
2: אני בתחושה שלי רואה את זה קורה.
1: אבי, מה עם...
2: מה זה, אתה יודע, זה לא משהו שאני יכול להגיד אותו ב-100%. אני... יש לי תחושה כזאת שמכבי תעשה כל מאמץ להביא כל שחקן ישראלי.
1: אז אני, במסגרת המאמצים הבילטרליים, מה עם חלוץ, אתה יודע, אחד או שניים לקבוצה?
2: אני חושב שמכבי תל אביב מביאה זר בעמדת החלוץ, והיא תביא עוד...
1: אבל מה זה זר? זר עם מספרים או... שיגידו שאצלנו יהיה יותר טוב,
2: אני לא יודע
1: כי הגולים לא תמכו בו.
2: היא תביא זר בעמדת החלוץ בוודאי, והיא תביא עוד זרים בכמה עמדות. היא רוצה לעשות שינויים משמעותיים השנה. מכבי לא רוצה לעזור על העונה שהייתה העונה הקודמת.
0: קודם כל, אתם צריכים... בדיוק דיברנו כאן עם אלי, איזה זרים. אז הוא אומר, אני הייתי משאיר את ורלה, משאיר את בליץ', משאיר את...
2: זה בסדר להשאיר את ורלה, אבל יכול להיות שוורלה אחרי המונדיאל הזה כבר יהיה...
3: לא, אני לא מדבר. יכול להיות שאם יקבלו עליו הצעות גבוהות, אולי יתנו אותו. אבל אני חושב שהסנטה, ורלה, בליץ' ואולי הייטור או אחד הבלמים, אני הייתי משאיר.
0: לא, אמרנו, הסנטה ורלה, ורלה,
3: הסנטה ורלה
0: וסאיטי. וסאיטי,
3: זה ארבעה בוודאות.
1: בוא נראה שהבלמים לא היו משהו. הבלמים לא היו משהו.
2: הוא בתוכניות של מכבי, אבל מכבי כנראה כרגע לא בתוכניות שלו.
3: לא, אני אמרתי מה אני כמכבי הייתי עושה, אני לא יודע מה עשיתי.
0: תגיד לי, אלי, אבי, ומבחינת אלי דסה, אתה רואה אותו חוזר?
2: אני לא הייתי פוסל את זה.
0: לא הייתי פוסל. אבל מה עם מכבי נתניה?
2: מאיזה בחינה?
0: עד כמה הם עדיין בתמונה בכלל, או...
2: שמי?
0: גלאזר.
2: מכבי נתניה מאוד רוצים את גלאזר.
0: הבנתי. אבל הוא פחות רוצה אותם, אני מבין.
2: לא, אני לא חושב.
0: רגע, רק נגיד, שלום לשלום משה, רגע, שלומו, המאמן שלך הגיע. שלום, שלומו,
2: מה נשמע?
4: אהלן, אהלן.
1: תגיד לי רגע, מה גלאזר יעשה בינתיים?
4: אני.
0: קודם כל הוא ישחק בינתיים.
3: הוא ישחק קשר דפנסיבי.
0: כן, הוא יש שש.
3: מה זאת אומרת, מה יעשה?
0: הוא ירוץ את הקבי עם סורוכב.
3: נו, מה?
1: כשאתה מגיע למכבי, אתה אומר לעצמך בראש, במקרה הכי גרוע אני אפול לקונפרנס.
0: אבל איפה הוא ישחק?
3: ברגע.
1: במכבי.
0: לא, אבל ישחק.
3: שחקן חושב קודם כל, נכון, לבוא לקבוצה טובה, חזקה, נתניה זה לא קבוצת תחתית, דבר שני ואולי העיקרי...
1: היא קבוצת אמצע.
3: כמה כסף.
1: זה באמת יהיה.
3: אם הוא יקבל יותר כסף בנתניה, הוא ילך לנתניה.
1: אבל תקשיב, אתה מדבר כאילו באמת, אתה יודע, אתם עושים לי מימי סנטה קלאוס. אני רואה שעם דור פרץ, הוא באמת, הוא היה קובייה, חבל על הזמן.
0: קובייה, ונתן לדור פרץ את כל מה שהוא
1: עושה. בסדר, אבל זה בא, הוא לא יבוא בשביל פחות מה שהוא מרוויח שם.
3: מי? אז הוא לא יבוא.
0: אז אני שאלת, אבי, דן גלאזר מרוויח פחות מ-290 בקיירת או יותר?
2: לא,
0: זה המספר, יותר או פחות.
2: אני לא נכנס למספרים ולא נכנס לכל הדיון מסע ומתן, כי כרגע זה לא רלוונטי, כל עוד אין מספר מהקבוצה כזה. כרגע שמספר מהקבוצה כזה...
0: עכשיו תגיד לי רגע, מה זה, קליבאפ שם? תגיד מספר וזהו, מה, לא הבנתי. הקזחי.
2: יש בחור
0: שאחראי על ג'י ג'י די
2: ונסטביות שם. אני מקווה שהוא יביא את המספר שהוא הגיוני, ואז אפשר להתקדם הלאה, שדן יקבל החלטה לגבי קבוצה.
3: טוב, בוא נשאיר את זה, כי יהיו לנו עוד תוכניות שיהיה לנו על מה לדבר.
0: לא, אז בוא רגע, שלמה,
2: איפה? ברור, חבר'ה, נדב...
4: אני...
0: לא,
4: איפה, נימה?
0: איפה, אם אתה דן גלזר, מה אתה בוחר? ביתר ירושלים?

0: מכבי תל אביב, מכבי נתניה.
1: אם אני דן גלזר?
0: כן.
1: כל אחד מהקבוצות האלה היא בשבילו רמה מספיק נאותה ומספיק חשובה. אני בכלל לא מבין כל הקרנבל הזה של גלזר, אפשר לחשוב מה מביאים פה.
2: תראה לי גרזן אחר.
1: אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה שהוא משחק במכבי תל אביב.
3: אבל יש חוסר, אתה יודע שיש חוסר בשחקנים ישראלים טובים.
1: גלזר, אני מאוד מכבד אותו, הוא שחקן הורס יוצא מהכלל, אבל היום כשאנחנו רואים את הכדורגל, איך הוא מתפתח, המודרני יותר, אנחנו דורשים מהמספרי 6 האחורים בקישור גם להתחיל להניע את המשחק מלמטה. הוא יודע להרוס, אבל לבנות הוא לא יודע.
3: לא, בוא, אמרנו את זה לפני שהגעת, מבחינה דפנסיבית הוא מצוין, מבחינה התקפית הרבה פחות.
1: כן, אז לכן אני אומר, אני מתפלא על מכבי תל אביב, שבכלל חושבת...
0: הם ראו שביתר רוצה, אז הם גם רוצים.
1: אני לא יודע, אם אני מאמן מכבי תל אביב, אני מחפש... לא, אני מחפש דברים יותר טובים.
0: תגיד לי רגע, אבי, קח אותנו רגע לדור פרץ, איך סגרת את זה?
1: הוא לא מתאים לכל קבוצה, תראה, יש הבדל בין לשחק בהפועל חיפה או לשחק בקבוצה יותר בינונית קטנה, מה ששחק במכבי תל אביב. אתה מסכים איתי?
0: אבל שנה לפני שהוא עזב, הוא היה שחקן העונה במכבי תל אביב.
1: אתה דורש משחקן כזה הרבה יותר יכולת טכנית.
3: אבל אני אגיד לך, שלמה, כל מה שאמרת, אמרנו פה עוד לפני שנכנסת,
1: לא שמעתי אותך.
3: לא, שמבחינה התקפית הוא הרבה פחות טוב מאשר דפנסיבית, אבל לסגל ארוך, אם אני מכבי תל אביב, אני יכול לאפשר ל...
0: אין לך ישראלים בכלל, ברור.
3: אגב, גם אם הוא לא יהיה בהרכב תמיד.
0: כן, ברור.
1: לסגל ארוך אני מסכים איתך, אבל אני לא הייתי עושה כזה...
3: הוא לא משנה קבוצה.
1: הוא לא משנה
0: קבוצה. הוא הייתה תמיד אמרנוי, וכל החבר'ה האלה...
1: לא בטוח. לא בטוח? לא, לא, לא. לא בטוח לגמרי.
0: אבי, קח אותנו רגע לדור פרץ, איך זה יסתדר בסופו של דבר? איך סגרתם את העסקה? הייתם, עשיתם מסע באירופה.
4: זה לא בדיוק מסע באירופה, אבל...
0: לא, את עסקה, פרנץ ורוש...
4: כן, אבל בסוף התהליך, דור קיבל החלטה שהוא יישאר בארץ, אם זה בארץ, אז זה מכבי תל אביב. והצלחנו להגיע למתווה מאוד טוב, שהוא טוב גם למכבי, גם לשחקן, גם מכבי מרוצה, גם השחקן מרוצה, זה הכי חשוב.
0: ביתר ירושלים בכלל הייתה על הפרק מבחינתכם, או שזה היה נחמד לשמוע את ההצעה והלאה?
4: קודם כל, ברק אברמוב הוא חבר שלי מאוד טוב, בפן האישי. והוא היה מודע לכל מה שקרה לאורך כל המשא ומתן. הוא עודכן, והוא ידע שסיכויים מלכתחילה הם סיכויים לא גבוהים, כי אם הוא נשאר בארץ, אז זה יהיה במכבי תל אביב. אבל ברק אברמוב, הוא משחק במשחק של הגדולים, הוא כבר ניצח את מכבי חיפה בסיפור אצילי, וזו הייתה גם עוד הזדמנות מבחינתו לעשות עוד קפיצת מדרגה עם עוד שחקן ישראלי בכיר, ואני חושב שצריך להעריך אותו על כך.
2: אני לא יודע אם הוא משחק את המשחק של הגדולים, הוא ישב פה ואמר תקציב 23 מיליון שקל.
0: לא, 33.
4: לא, לא, לא.
0: איזה 23? תגיד לי מה זה נראה.
3: 23 זה סכנין.
2: לא, שחקנים.
0: שחקנים, 33.
2: שחקנים.
0: לא, הוא אמר 35, סליחה.
2: לא, זה מועדון. אני אומר, הוא ישב פה.
4: אני אומר לך מידיעה, רון, שביתר ירושלים השנה תקציב שכר השחקנים שלה יהיה בין 35 ל-40 מיליון שקל.
2: 40? הוא ישב פה, אמר 20.
0: לא, הוא אמר 35, אחי, אתה טועה. הוא אמר שנה שעברה. היו 29 ועכשיו יש 35.
3: 35 כתקציב כללי זה לא יכול להיות בביתר.
2: לא, אני אומר שחקנים הוא דיבר.
0: שחקנים הוא דיבר על 35.
2: הוא הדגיש שחקנים.
0: בבליקית הוציא לי את ההקלטה.
2: גם 35 זה לא
4: מנדור. אני אומר לך, לא פחות מ-40 מיליון שקל תקציב.
3: כן, אבל אתה צודק, אבי, ברק כבר הוכיח שיכול להתמודד עם אצילי. הוא הביא את אצילי לביתר ירושלים מול חיפה, מול קבוצות אחרות. ככה שהוא יכול להתמודד גם אם הוא לא עושה.
2: זה לא עניין של האושר שלו, זה כמו מקצה.
4: ואני אומר לכם,
0: גם הוא הולך
4: להביא
0: עכשיו
4: עוד 2-3
3: שחקנים,
4: גם
3: בהרבה
4: מאוד
0: כסף. אבל אין לו מקום.
3: למה?
0: מבחינת זרים יש לו עוד מקום אחד.
4: יש לו, הוא יביא עוד 2 זרים.
0: איך הוא יביא? הוא לא יכול להביא עוד 2, הוא יכול להביא עוד 1.
3: הוא ישחרר את אחד מאלה שיש לו עכשיו.
0: לא, אבל גם אם הוא ישחרר את הוורש, לצורך העניין, יש לו מקום לא...
3: אז הוא ישחרר עוד אחד אם צריך.
0: את מי ישחרר?
3: לא יודע.
2: אפשר לעשות שהזרים שם זה באמת אימפריה.
0: לא, לא, לא, למה? יש לך גדרני, יש לך גדרני, יש לך סילבה, יש לך קרבאלי, יש לך מגן הימני אנטווי, זה כבר 4, נכון? יש לך את...
2: תקשיב, חוץ מגדרני, דקרבאלי, כל השאר...
0: אינו, נכון, אינו.
2: כל השאר אפשר לחול, ואינו, נכון.
0: נו, הבחור הזה שהגיע מניגריה, נו.
3: אנחנו בגיל גדול שמוכים שמות.
0: אתה, עכשיו אני צעיר ואני שוכח את זה בו.
2: תקשיב, אינו, קרבאלי וגדרני זה היחידי
0: תחיל. רגע, וגם יוג'ין אנסה, הוא גם כרגע זר.
2: די, אבל...
3: בינתיים.
2: תקשיב.
0: כרגע הוא זר, אבן, אני אומר לך, נו.
2: אני אומר לך עוד פעם. התפוקה שלו...
1: אני גם לא הייתי מביא את
2: זה. חד ספרתית.
0: מי, של מי?
2: של אנסה.
0: ראינו אותו בעצמי. אם הוא יביא 9 שערים לא רע. יביא 9 שערים, מה רע?
2: על זה 250 אלף יורו?
3: אני לא...
0: קלו, קלו.
3: אני קלו.

0: לא הייתי בטוח, אני לא בטוח שהייתי מחתים את אנסה.
1: אני אמרתי את זה לפני שבועיים.
2: גם כישראלי?
0: כן, גם כישראלי.
1: הוא לא שווה כלום.
3: אני כישראלי הייתי מחתים אותו בלי לשוק.
0: לא יודע, אני לא יודע.
2: למה?
1: אני ראיתי אותו אבי באשדוד, ראיתי אותו בסיבוב שלם.
3: לא, שלמה, אני אסביר לך אדם, אם על תקן זר, שלמה, אתה צודק אם זה על תקן זר, אבל אם זה על תקן ישראלי, שהוא לא תמיד יכול להיות שחקן הרכב, ויכול להיות שחקן ספסל, ופתאום אתה יכול להכניס אותו גם כנף, גם חלוץ, והוא נותן לך אלטרנטיבה כזאת, אתה יודע, זה בסדר.
0: אני מסופק שאנסה יעשה הבדל גדול בביתר ירושלים, אבל הלוואי ואני טועה.
2: אבי, תגיד לי, אז אתה דיברת, יצא לך לדבר עם גולדהר, עם כל החבר'ה של מכבי בתקופה האחרונה, מה הם רוצים לבנות? משהו חזק לקראת העונה הבאה? זה השתפר, כי שנה שעברה זה הייתה פרסה אחת גדולה הקבוצה.
3: מכבי תל אביב תעשה הכל, אני אומר לכם את זה בוודאות, כדי שהעונה שעברה לא תחזור פעם נוספת.
1: למה הם מאחרים בהכנה של הקבוצה השנה, כמו כל שנה בזמן האחרון?
2: הם יוצאים מחנה אימונים
3: היום. אני מסכים עם זה שזה מאוד מאוחר. יש קצת בעיה עם להביא זרים מבחוץ, מאמנים זרים, בגלל המצב הפוליטי, לכן הדברים קצת מתעכבים, וגם בגזרה שחקנים דברים מתעכבים, כי לא כל שחקן זר היום רוצה לבוא פה לישראל, אבל אנחנו רואים את זה בכל הקבוצות.
1: אתה לא חושב, אבי, אתה לא חושב שכל העניין הזה של תזוזה של שחקנים, הכל מחכים לראות בסוף המונדיאל איפה יזוז השחקנים שבלטו במונדיאל, ואחר כך ישתחררו שחקנים מהקבוצות, יהיה יותר קל להביא שחקנים?
3: שלמה, אבל החבר'ה של המונדיאל הם לא משפיעים על הליגה הישראלית.
1: לא, אני אומר, אבל השחקנים...
3: הם לא פקטור לכדורגל.
1: לא, אבל הם פקטור לקבוצות טובות באירופה שיחפשו את השחקנים האלה שבאים ממדינות כאלה שמישראל אפשר היה להביא אותם יותר קל, ואז ישתחררו שחקנים אחרים.
3: יכול להיות, אבל אני יכול לומר בוודאות שבגלל המצב הפוליטי עדיין לא פשוט לשכנע זרים לבוא לפה. לא פשוט.
2: תגיד לי, אבי, מבחינת קרבאלי, שהתחיל פחות טוב והפך להיות משמעותי מאוד בביתר.
0: מה זה משמעותי? הוא אחד המשמעותיים ביותר בקבוצה?
2: לא, הוא וגדרני, שניים כאילו צוות מצוין.
0: מטורף.
2: אבי, כמה...
3: שני בלמים טובים.
2: כמה... הבנתי שרוצים חוזה חדש לשדרג אותו? אתם דורשים כאילו?
3: לא, אנחנו לא דורשים. ביתר הוא כמה הם אלה שפנו, כי יש לו חוזה רק לעוד עונה.
2: אז הם רוצים להאריך לו את החוזה, ואתם עושים שדרוג.
3: רוצים להאריך את החוזה, וזה די טבעי.
2: כן. חד משמעית. אבי, עוד משהו מעניין בליגה הזו, ש...
3: יש מחר זה יום חדש, אני לא יודע כבר מה יקרה.
2: זה נכון. על הכיף, הקבינים.
1: תודה רבה.
2: תודה לך.
3: יום טוב,
2: ביי ביי.
1: ביי.
2: שלמה, מה העניינים?
1: הלו, חן חן, הכל טוב.
2: הכל בסדר? תגיד לי, שאתה רואה את ביתר ירושלים, מה היה צריך יותר? חלוץ זר או קשר זר? כי אני אגיד לכם מה ההתלבטות. הם אמרו נביא דן גלזר, הם היו בטוחים שדן גלזר אצלם כבר, נביא דן גלזר, נביא חלוץ זר. עכשיו שדן גלזר, אולי יותר בדרך למכבי תל אביב כרגע נראה, אז הם אומרים, נביא אולי קשר זר, ונסתפק כרגע מה שיש עם יוג'ין אנסה וירדן שוע וקלו וכל החבר'ה האלה כחלוץ.
1: צריך גם קשר וגם חלוץ.
2: אין לך.
0: אני חושב שהכי דחוף זה חלוץ.
2: כן?
0: חלוץ, אחרי שהם שחררו את גונזלס. קלו הוא לא חלוץ מרכזי, אנסה הוא לא חלוץ מרכזי קלאסי.
1: הוא שחקן כנף, הוא שחקן כנף.
0: כן, וגם קלו דומה מאוד לאנסה, גם בסגנון, במהירות, ביכולת הטכנית. הם שחקנים דומים. חלוץ אחרי שהם שחררו את גונזלס, חייב להיות חלוץ. חייב, אני לא יודע אם ישחקו עם חלוץ, לא ישחקו עם חלוץ, אבל צריך חלוץ.
2: אבל אין לך שש, אמיתי.
0: יביאו, יצטרכו גם שש, אבל...
2: אבל אין לך זר, אתה לא יכול להביא זר.
0: יש להם את אינו, שהוא משחק את השש. הוא משחק את השש בבית ירושלים עכשיו. נכון שהעזיבה של ירין לוי בהחלט השאירה סוג של חור, אבל צריך לזכור שהדיון החוזר.
2: תומר יוספי שם.
0: הוא יחזור. תומר יוספי יותר קדמי, אנחנו מדברים על האחורי.
2: דניאל וורקו, אני לא פחות מכיר את דבר.
0: מוצ'ה וורקו, זה נעלם. בוא נראה מה יהיה. בסדר, מתלהבים באימונים.
1: אלי, גם ירין לוי לא היה השש האידיאלי.
0: נכון, לא שש קלאסי. נכון.
1: הוא לא השש עם...
0: אבל הוא היה משמעותי מבחינת ביתר, מבחינת הנעת הכדור, מבחינת התקצוב.
2: שזה אגב משהו שדן גזר לא דרך.
1: שהיום השש... משתתף במשחק, עושה משחק.
0: וזה הביא אותך, זה הביא אותנו לגלאזר, אתה צודק.
1: זה לא...
0: כשאתה רואה את ירין לוי מול גלאזר, ביכולת הנעת הכדור, זה לא דומה.
2: אני יכול לספר לכם, בהקשר למה שאתם אומרים, שהיו חילוקי דעות מאוד גדולים בתוך ביתר ירושלים, דן גלאזר נכון. כי כמו שאתה אומר, בוא נגיד, הדרג הניהולי, נקרא לזה, בסדר? אמר, אל תביאו דן גלאזר. הוא שחקן הורס, הוא שחקן הורס, כאילו, אתה יודע,
0: כן, כן, כן.
2: הוא רק לרוחב, הוא לא יודע להניע כדור, הוא לא קטע התקפי.

0: ואלמוג כהן אומר, אני צריך איזשהו מנהיג באמצע, אז אני רוצה אותו. אבל מבחינת ההנהלה של ביתר ירושלים, הם לא רוצים את דן גלזר. עוד פעם, בקטע, אבל עוד פעם, בסופו של דבר, הוא כל קובע.
1: הטיעונים שאתה שומע מההנהלה, הם לגיטימיים לחלוטין. כן, הם לגיטימיים לחלוטין.
2: אני אומר לך, בכנות, אם אני מאמן או אני בהנהלה, לא מביא כזה שחקן לביתר ירושלים. לא מביא. לא מביא.
1: אני עם שלומו, אבל אני מביא את גלזר כשיש לי כבר את הבסיס.
2: כן.
1: ואם גלזר בסגל, אם זה במכבי תל אביב, אם זה בביתר, אם זה במכבי חיפה, כן. אבל אני אמרתי לך את זה עוד לפני ששלומו הגיע. הוא לא משנה קבוצה.
0: לא.
1: הוא לא עושה את ההבדל בין קבוצה טובה מאוד לקבוצה, עוד קבוצה. עוד
2: בסכומים האלה שאתה מדבר, 250 אלף יורו.
0: 290.
2: תגיד לי, אתה... אגב,
0: הוא מקבל בקהלת 230.
2: הוא יכול לקבל בחול, אבל פה בארץ, בביתר ירושלים,
0: יתנו לו בחיים. אבל כן, לקבל 230 כליגיונר, זה בוא, זה לא הרבה כסף.
1: לא.
0: מה זה, כאילו אתה נוסע עד סוף העולם, של ה-230
1: האלה? לא, אני, בוא, לא מזלזל בסכום, כי זה סכום יפה. אבל אני מסכים איתך, לעזוב הכל, לעבור למדינה אחרת. בוא, עם כל הכבוד לקהירת, זה לא איזה ברצלונה, זה לא ליגה מפוארת.
0: נכון, אבל שיחקו בליגת
1: אלופות. אז מה?
2: זה גם לא קופנהגן.
1: גם קבוצות בליגת, גם קבוצות בליגת שיחקו בליגת אלופות. מה זה אומר?
0: לא, מבחינת הבמה שהוא קיבל, החשיפה שהוא קיבל.
1: בסדר, החשיפה, הוא לא עזב את ישראל לקהירת כדי לקבל את החשיפה. הוא רצה קריירה באירופה. עובדה היא שאין עליו קופצים באירופה אחרי שהוא שיחק בליגת אלופות.
0: נכון.
1: אז זה אומר לך שזה לא כזה משמעותי.
0: זה אתה צודק. אתמול בערך, טוב, אני כבר לא זוכר באיזה שעה 10-11 בלילה, התחיל איזשהו גל שמועות על בכיר בכדורגל הישראלי שנמצא ירוי בחצר ביתו. ואז התחילו כל השמועות, ולצערי חברי הקרוב איציק זוהר, אחד השמות
2: למה הוא חשב שזה מדובר בו עלינו?
0: לא, הוא לא הוא חשב.
1: לא הוא חשב.
0: הוא לא חשב.
1: זה מה שפרסמו ברשתות.
0: כולם התחילו לפרסם ברשתות.
1: כל מיני
0: שמועות, שמועות. ואז התחילו, שחקן שיודע לבעוט טוב מרחוק, וזה כאילו על איציק זוהר. הוא מסכן בכלל בבית עם אשתו, עם לא יודע מה, ושומע את השמועות האלה, והנה נתן לנו עכשיו איציק זוהר. איציק, מה העניינים?
3: צהריים טובים, חברים יקרים
1: שלי. איציק, אתה גם יודע קודם כל שזה זכות לחיים ארוכים. אתה יודע, אמרו עליך כל מיני דברים, אתה תחיה עד גיל 120.
0: מי, איציק ירוג את כולנו. בעזרת
3: השם, בעזרת השם. דרך אגב, אני לא השם היחידי שהיה. התחילו עם אבי לוזון.
0: התחילו אבי לוזון, נכון, אתה צודק.
3: אבו יונס, ואחרי זה הגיעו אליי.
0: אתה צודק, ממש ככה.
1: איפה היית כשזה הגיע לך כל העניין הזה? מה, היית בבית?
3: לא, הייתי באירוע. ובמקרה הבתים שלי הייתה עם הילדים שלה בשבת הזו, אז הלכתי עם חבר לאירוע, ואני מתחיל לקבל וואטסאפים, אתה יודע, עכשיו יש רעש, אני לא מתייחס, לא, וזה לא מפסיק, זה קופץ, קופץ, קופץ, עד שהחבר שלי שהיה איתי מקבל טלפון מאבא שלו, שהוא אומר לו את מה שאתם מספרים עכשיו, הוא אומר לו, מקור ודאי, אומר לו, אבא, הוא איתי, אנחנו באירוע, אומר לו, מקור ודאי.
2: מקור.
3: אז תבין עד כמה אנשים משועבדים לשמועות, ואתה יודע, הרצון להיות ראשונים ולרוץ מהר, להביא את הידיעה, יותר חשוב מהנכונות של הידיעה. וכל זה, אתה יודע, אנחנו נהיינו מדינה שאין בה חמלה, אין בה שום רצון לבדוק, נכון, לא נכון. לא מעניין, לא ילדים, לא
1: משפחה. יש תחרות של הכותרת, הפרסום הראשון, ועוד כותרת, ומי יגיד, ומי יאמר, וייצא תותח כביכול.
3: המהירות יותר חשובה מהעובדות.
0: כן, אבל בסופו של דבר יש גם בן אדם מאחורי זה, הם קוראים לו איציק זוהר.
3: עזוב, אני כבר יש כאור של דינוזאור, לא של פיל של דינוזאור.
1: אתה יודע מה, איציק, לקחת לי את המילים, רציתי לומר, כשמדובר באיציק, כל כך הרבה דברים אמרו עליו, אז אתה יודע איכשהו זה, אבל הקרובים אליו, בואו.
0: אבל איציק יש אח, יש לאיציק...
3: אני אומר לך, לשמחתי, ההורים שלי ישנו בשעה הזו, ואימא שלי אחרי הכל, אחרי שהודעתי לה, אחרי הכל, התקשרה אליי לפני שעה, מדברת איתי, והיא חיה את האירוע.
1: תשמע, זה שמועות מטומטמות.
0: אתה יודע שיועדי מכבי התחילו לשאול אותי, מה זה איציק זוהר? זה אמרתי, אני באמת לא יודע. אני אגב מתקשר לאלי סניור, כתב בפלילים.
3: אני, דרך אגב, הראשון שהודיע לי את זה, זה אלי סניור, אמר לי, תתכונן, עוד מעט תצא שמועה, לא הבנתי על מה הוא מדבר, אמרתי לו, טוב אחי, ביי.
0: אז אלי סניור יודע תמיד הכל.
3: אבל אני יכול לחשוב על עוד שחקן שישחק במכבי בביתר ויודע ללמוד מרחוק. ולא אמרו עליו. אבל אני, את האמת, אני הרווחתי את זה ביושר. אבל אתה יודע, מתבגרים.
0: למה הרווחת את זה? מה, למצוא ירוי? מה, לא הרווחת ביושר כזה דבר?
1: לא, מדבר מבחינת השמועות.
0: אני יודע, תדמית כאילו, והשמועות.
1: זה באמת מוגזם. אני אגיד לך, איציק, אני לפני כמה שנים, גם תלפנו לפה מהתוכנית, שהייתה תאונת דרכים בירושלים, וכולם כבר פרסמו שזה אני, והייתי בבית, במיטה. אז אני לא יודע.
2: זאת גם סגולה לארוחת יום.
1: כן, אני עד גיל 120 פה, שלמה, לא נותן לאף אחד שם.

0: אחד הסיבות שזה נופל כבר בעריכה, כמו שאומרים, זה אומר, בחצר ביתו, אם היה לי כסף כמו ששלום, היה לי חצר. ולא...
1: איציק, מה מעשיך בימים אלה?
0: אני ברוך השם עושה, מתפרנס יפה, עובד בשקט, מעדיף לשמור על מה שאני עושה בשקט ולרוץ קדימה מבוקר ועד ערב. והשתבח שמו לעד, אנחנו במקום אחר.
2: אלי, אבל, סליחה, איציק, כל מיני אלי.
1: בסדר, אני יושב לידך, זה נורמל.
2: איציק, אבל בכל זאת השמועות האלו, כמו שאתה אומר, כל הזמן הרי בסופו של דבר זה איציק. כל מה שקורה, אם קורה איזשהו אירוע, זה איציק.
0: אני אגיד לך משהו, אמרתי את זה קודם, אני הרווחתי את זה ביושר בזמנו. עשיתי לא מעט דברים, כי אני חי בקצב אחר מאחרים. עשיתי לא מעט דברים שכל דבר אפשר להדביק אותו לשם שלי. אם עכשיו אתה תשמע, שחקן עבר שהיה בועט ברחוק, משחק בביתר ומכבי, גנב F-35 ולטס לארצות הברית, תגיד איציק זוהר. אז זה כאילו זה מתחבר, זה מתבקש, כאילו נתתי להם את האפשרות להדביק לי כל דבר. אבל אני מבין, אותי זה מצחיק. מה שמצחיק שזה לא מצחיק, זה את ההורים שלי, את הילדים שלי, בשביל לעשות דחקה בין חברים, ועוד תראה מה אנחנו עושים פה, איזה רעש, אנחנו עושים במדינה, זה לא נכון. והכי אבסורד, זה שאף אחד לא לוקח אחריות על זה. אף אי אפשר להאשים אף אחד, אי אפשר לתבוע אף אחד.
3: בואו נעזוב את העניין הזה, הזדמנות לדבר איתך על המונדיאל, ואני יודע שאתה עוקב אחרי המשחקים. היו בהתחלה ספקות, ריבוי הנבחרות, שלוש מדינות, שהמונדיאל הזה לא יהיה טוב. אני חושב שכולם התבדו.
0: אני מסכים איתך ב1000%, כי הכמות שערים מייצרת רצון לראות את המשחק.
3: כמות השערים, המשחקים, דווקא הנבחרות הקטנות, אתה יודע, הצלחות כבירות.
0: אחד הדברים הגדולים ביותר שמשרתים את הכדורגל ואת המונדיאל הספציפי הזה, שכל השמות הגדולים באו. כל השמות הגדולים
3: הגיעו
0: ודופקים כרטיס בכל משחק ומשחק.
1: אני אגיד לך, איציק, מעבר לרמה שהיא בהחלט טובה, החשש היה שיהיו קרחות ביציים, ואנחנו שומעים ורואים כל משחק, זו חגיגה מטורפת.
3: קהל מלא קהל.
1: של פולקלור, של צבעים, של שירים, ועכשיו מגיע המונדיאל האמיתי, הנוקאוט.
2: בוא, בלשמינית גמר, אלי, אתה לא יכול להשיג כרטיס פחות
3: משחק. אפשר להגיד שהכדורגל מאחד את כל העולם.
1: לגמרי.
3: אתה רואה את האיחוד, אתה יודע, קהלים, את השמחה, של יריבות אפילו, אבל אתה רואה את הכבוד שהקהל אחד נותן לשני. הקהל, לדעתי, מדהים, מדהים, מדהים.
1: איציק, מי נשימה אותך עד עכשיו הכי הרבה?
0: קודם כל, לפני שאני אמשיך על השאלה הבאה, אני אולי שלמה לא זוכר, אבל שהיינו ילדים עוד בנבחרת הנוער, תמיד אמר לנו, אתם שחקים במשחק הכי גדול בעולם, תיתנו לו כבוד.
3: נכון.
0: וזה נכון, ואני זוכר את זה מגיל 16 מנבחרת הנוער, אז זה מלווה אותי כל הזמן, הייתי חלק מהמשחק הכי גדול בעולם.
3: ואם אנחנו מדברים על זה, אני חייב, ואני כל פעם שאיציק מזכיר, היה טורניר
2: בפורטוגל.
3: ואיציק זוהר זכה בכל התארים. מלך השערים, השחקן הכי טוב.
2: השחקן הכי יפה.
3: הוא קיבל גביעים בגובה של 1.5-2 מטר, השחקנים כולם סחבו לו את הגביעים. המטוס היה מלא עם גביעים. כמה גביעים לקחת באותו טורניר?
0: 3.
3: תגיד להם פה, נגד מי שיחקת ואת מי ניצחנו?
0: היה שם ז'ואו פליקס, ז'ואו פינטו, נבחרת הולנד, נבחרת גרמניה, נבחרת פורטוגל. ואנחנו הקטנים ועשינו להם באמת.
3: מקום ראשון לקחנו ברבעים.
1: אני אגיד לך משהו, איציק מקשיב. אם איציק היה מקדיש את כל כולו
3: רק לכדורגל,
1: שחקן
3: העולם
1: הוא היה. הוא היה עושה את אחת הקריירות הכי מדהימות באירופה, ובקלות היה אפשר
3: לשים
1: אותו מספר
3: אחד לא יכל להגיע.
1: אבל איציק, כמו איציק, איך הוא אמר קודם, הרווחתי את זה ביושר.
3: הרווחתי ביושר, הרוויח את זה
1: ביושר.
0: אתה מדבר על אחת הקריירות הגדולות בעולם, אבל אני, אתה יודע, במקום הקטן כל בוקר,
1: השתבח שמולה. לא, עזוב, אני מבין, איציק, אני יודע, אבל אנחנו מדברים עכשיו מה היה יכול להיות.
3: איציק, אני קראתי, אני לא זוכר איפה, אני קראתי שאתה כתבת או שאמרת, אני לא זוכר איפה זה היה, שאם היו כדורי רגל כמו שיש היום במונדיאל, היית מפקיע הרבה יותר שערים. למה אמרת את זה? מה מיוחד בכדור הזה?
0: הטכנולוגיה היום שמייצרת את הכדורים היא כל כך שונה מהטכנולוגיה שיצרה את הכדורים.
3: ספר לנו.
0: הכדורים היום, המשקל שלהם, המשקל הסגולי שלהם, הוא שונה מהכדורים שאנחנו שיחקנו איתם. אין בהם תפירות כמו שיש בכדורים האלה, והכדור הספציפי הזה הוא אסון לשוערים, משום שהתעופה שלו, כשהכדור מגיע בעוצמה מסוימת, הוא מאבד כיוון ישיר. הוא הולך לכמה כיוונים, ולמי שיש לו עוצמות ברגל וכיוון בעיטה, יכול לעשות חגיגה.
1: אבל אתה יודע, איציק, באופן מוזר סטומו, אני גם רוצה שתענה על זה גם, לא ראינו יותר מדי שערים במצבים נייחים באליפות הזו.
2: נכון.
3: כי יש המון בעיטות מחוץ לרחבה.
1: לא, אבל אין, אתמול ראינו את מסי.

0: שערים, אבל בסך הכל, כמות השערים...
1: כמות השערים במצב נייח.
0: כמות השערים יצאו, היא גדולה מאוד.
1: לא, אני מדבר עם מצבים נייחים. מבעיטות חופשיות אנחנו לא רואים יותר מדי, איציק.
2: תשמע, מעבר לכדור ועם כל היופי שבו והכל טוב וכל יפה, גם צריך לדעת ליבות. צריך לדעת כישרון, איפה לפגוש את הכדור, איפה לשים את הכף רגל.
0: העוצמה של הביתה, אתה יודע מה? כל הביתות...
2: מספר התעדים, אתה יודע, אני כשהייתי בו...
0: כשאני חושב על זה, ואני משחזר את השערים, אני חושב שיש הרבה מאוד במה שאיציק אומר. למה אתה רואה ששוערים מקבלים לפעמים כדור, שהם הולכים, פתאום הכדור
1: משנה... כדור משנה את כיוונו.
3: רק את מוסלרה, מה היה?
0: משנה כיוון.
2: הגול הראשון של מסי במונדיאל הוא האינדיקציה הכי טובה לזה. הכדור היה בידיים של השוער וחילקים סביב על החיבור.
3: תקשיב, אם הבן של זידן הלך להיות שוער, בעיה שלו, מה נגיד לך?
1: לא, אני אגיד לך, השער הזה של מסי, זה לא קשור לכדור כזה או כדור אחר. הוא פשוט עשה פדיחה, שוער, זה יכול לקרות.
3: מה עם פדיחה?
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, איציק, מי מרשימה אותך הכי הרבה עד עכשיו בין הנבחרות?
2: תראה, צרפת הם נבחרת עוצמתית ביותר, וכשמתחבר לה אתה רואה שיש...
0: היא לוקחת את המונדיאל בטוח.
2: אני לא חושב שהיא לוקחת בטוח, אני עדיין מאמר על פורטוגל.
0: בחיים
1: לא.
0: בחיים
2: לא. אני חושב שפורטוגל תלך עד הסוף.
0: לא, לא, לא.
2: אני עדיין
3: מאמר. רגע, איציק,
0: היא לא תגיע לרבע גמר גם.
2: תבדקו אותי, אני אגיד לך יותר מזה. אחד השיאים של פיפה, כארגון כדורגל עולמי, על במסגרת ה-20 שנה האחרונות שהיו פה, אם ארגנטינה ופורטוגל מגיעות לרבע גמר, פיפה תדאג שהם יגיעו לגמר. שיהיה מסי נגד רונלדו בגמר.
1: לא, אגב, קראתי היום שבשום מצב הם יכולים להיפגש רק בגמר.
0: צרפת עם ארגנטינה בגמר.
1: רק בגמר.
2: אז אלי, תתכונן. זה אני רוצה...
3: אבל...
1: רגע, זה הגמר, ארגנטינה, פורטוגל, אנחנו רושמים.
3: וואו, וואו.
2: תרשום, אני אומר לך שזה בכלל לא קשור. פיפה ידאגו שמסי ישחק נגד רונלדו.
3: לא, מסי כבר דאגו לו להגיע לגמר, אל תדאג. מסי היה לו
2: בייטים. מסי דאגו לו לזכות כבר בגמר.
3: מסי יש לו ירדן, אלג'יר ואוסטריה. עכשיו נגד קף ורדה, אם הוא עובר קף ורדה, לא יודע, אוסטרליה, בוא, עזוב,
1: בוא, יש עוד דרך לעשות.
0: איציק, הוויכוח שהיה מסי או רונלדו, בוא, אנחנו צריכים היום להגיד בוודאות שזה מסי.
3: לא, רק רונלדו, זה מסי.
2: אני לא יכול להגיד בוודאות, שלמה, אתה יודע למה?
3: הוא בן 42.
2: מבחינתי זה לבחור בין פרארי ללמבורגיני, זה עניין של טעם, שניהם יש להם אותם מספרים, אותו מנוע, אותם עוצמות. בעניין של טעם, לאחד הפרארי נראית יותר יפה, לשני בוגאטי נראית יותר
1: יפה. אני מסכים איתך, איציק, אבל אני הולך עם מסי.
0: אני חושב שמסי...
3: אני מסכים כולכם, אני הולך עם
0: רונלדו. מסי הגדולה שלו, שהוא גם עושה את כל אלה של ידו טובים יותר. רונלדו הוא מסכים
2: יותר לעצמו. לא, אני לא מסכים, אני אגיד לך מה ההבדל.
0: עם מספרים, עם השערים שהוא נתן, כל הכבוד, אבל אם אני צריך לבחור, ברור שזה מסי.
2: אני אגיד לך מה ההבדל בין פורטוגל לארגנטינה. בארגנטינה, מהרגע שאתה נולד ולובש מדי כדורגל בפעם הראשונה, ואין איזה מחלקת נוער של בוקה ג'וניור, זו ריבר פלייט, ועד אגד הקבוצה הכי קטנה, ואם אתה מגיע לנבחרת, אתה נולד לשרת את מספר 10.
0: בארגנטינה, ארגנטינה, כל השחקנים משחקים בשביל מסי. ומסי משחק
3: בשבילהם.
0: ובפורטוגל, זה רונלדו לבד, הוא לא...
2: כל אחד חושב שאם היום מקבל את הקרדיט שרונלדו מקבל, כן, היה מגיע לאותם מספרים, אבל המספרים מדברים בעד עצמם. ההבדל בין ארגנטינה זה מה שקורה מסביב למסי, ובין פורטוגל מה שקורה לסביב רונלדו.
3: איציק, אני כבר מסכים איתך, הם כולם עובדים בשביל מסי, זה לא ראיתי דבר כזה.
1: ידוע שמסי הוא יותר אהוב, אני לא יודע מה הסיבות, אבל הוא יותר אהוב.
3: אלי, אלי,
2: אם אתה תבדוק, את ההיסטוריה של רונלדו אחורה לקבוצות שהוא שיחק בהם, שחקנים ששיחקו איתו, אתה תבין כמה אהוב בחדר הלבשה, זה לא כל כך אותו.
1: אבל איציק, אתה סיכמת את זה, זה בין למבורגיני לפרארי, שתי המכוניות מעולות, שתי מצוינות, כל אחד והיכולות והאיכויות שלו.
3: רגע, מי זה רונלדו, הפרארי או למבורגיני, איציק?
0: פרארי.
2: פרארי, שלמה עדיין באונדה, עזוב,
3: שלמה
2: עדיין
3: באונדה. שלמה בוולבוד. תגיד לי רגע, איציק, אבל רק נגיד שלפורטוגל, אתם יודעים מה יש להם? תקשיבו, קרואטיה ב-32.
2: מה,
3: מה? ההגרלה של פורטוגל.
0: הם לא מנצחו קרואטיה גם, לא
3: בטוח. עזוב, נגיד ניצחו, אחרי זה שמינית נגד ספרד. אם ניצחו את ספרד, יש להם רבע נגד צרפת, או אנגליה, סליחה, נגד אנגליה.
1: להגיע לשתרים הגבוהים,
2: בשביל לצפות את הגביע, אתה צריך לעבור את הקבוצות האלה.
3: בסדר, אני לא רואה את זה קורה, אבל אחלה, הלוואי.
2: כי לא יכול להיות, שקבוצות לא בשמות שהזכרת, היו במקומות שהזכרת. אז זה לא הגיוני, בשביל לצפות את הגבוהים,
3: אבל איציק, ברזיל, מה עם ברזיל?
2: לא ילכו עד הסוף. אין שם חיבור, אתה יודע... אני לא חושב שוויני ג'וניור הוא שחקן שיכול לסחוב את ברזיל לגמר ובטח לא לזכייה, הוא שחקן טוב.
3: ואנגליה?
2: אבל בטח לא ברמה של מסי ורונלדו.
3: אנגליה?
1: אנגליה נראים לא טוב. אני אתמול ראיתי אותם נגד פנמה, הם אמנם ניצחו, כן. אבל...

0: על משחק כל כך משעמם, כמעט נטול מצבים, וזה ממשיך את היכולת מהמשחק הקודם, שהם גם גמרו 0-0.
1: אתה יודע...
0: אז אני לא יודע לגבי אנגליה.
1: אחד האינדיקציות הכי גדולות לקבוצה מצליחה שהולכת ומבוססת טוב מאוד בדרך שבה היא הולכת, זה שמחת חיים. ברגע שאתה רואה שמחת חיים, כמו שיש בארגנטינה, כמו שיש בצרפת, כמו שיש אפילו בפורטוגל, אתה לא רואה את זה כרגע בנבחרת אנגליה. בנבחרת אנגליה הכל מונוטוני, הכל מכני, הרבה טכניקה, הרבה עוצמות, הרבה כוח.
0: צריך גם לומר ביושר, אנגליה היא נבחרת פחות מוכשרת מפורטוגל ומאנגליה ומספרד. יש פחות כישרון.
2: הולך להיות שמינית גמר, צרפת נגד גרמניה כנראה. תשמע, זה מטורף. זה משחק. וואו. צרפת גרמניה.
0: וואו.
3: גרמניה כלום לא היום.
2: לא טובים?
0: גרמניה גם לא מספיק טובים בינתיים.
3: לא.
1: לא מרגשת.
0: נכון.
1: תשמע, אבל יש סיפור נחמד, כיף ורדה. תשמע, כיף ורדה זה בגודל של רמת החייל. איך יכול להיות מדינה כזאת, מדינה כזאת מייצרת קבוצה למונדיאל?
2: וואלה, כולנו כיף ורדה נגד ארגנטינה. כולנו כיף ורדה.
1: כן, לגמרי.
2: איציק, קודם כל שתהיה בריא. אנחנו מפעמים שלך ברכת הגומל, שאני שומע בחיים.
1: לא צריך ברכת הגומל.
2: ואם מישהו יורה בכלל קשה אלינו, אנחנו באים לשם לחצר.
1: הגומל שומר אוהב אתכם.
2: יאללה, ביי, תודה. תהיה בריא, תהיה בריא, איציק. תשמע, את האמת, אלי, זה בסה לעבור דבר כזה. גם אם אתה לוקח את זה בסבבה, וזה עצם מתחיל לשמור.
0: עכשיו אתה יכול לקחת את זה בסבבה.
2: לא.
0: כי אתה כבר אחרי זה. כן. אבל בתוך האירוע...
2: בשעות האלה? זה לא נעים. פתאום קשור לך חברים, האמא, הסבתא הזה, הזה, הזה. לא נעים. וגם עוד פעם, זה עוד פגיעה בתדמית שהוא לא קשור אליה בכלל. זה מבאס.
0: אבל הוא עבר כל כך הרבה, איציק. שהוא, אתה יודע, בגלל זה הוא גם לוקח את זה, יאללה, עוד דבר קרה, ונמשיך הלאה.
2: יאללה, בואו נעבור לדבר על מכבי נתניה, שלא קורה בכלום עד עכשיו.
4: גם לא יקרה.
0: לא, קראתי היום את הבעלים שלהם, שהוא אמר, זו העונה שנתניה מתחילה, אם הבנתי נכון, גם אולי לזכות בתוארים.
2: אני בינתיים לא רואה בכלום, לא קורה שום דבר.
0: אני אומר מה הבעל הבית.
2: אני לא יודע אם האור לוי יישאר שם בכלל. אז הוא, איך שאני, אני רואה פשוט הכותר, נתניה עושה על אז הוא. אז הוא רוצה רק מכבי תל אביב. הוא מוכן כבר לבוא, הוא אומר, הרי בקיץ שעבר אז
3: הוא. אבל הוא שחקן שצריך להשתחרר, ומכבי נתניה לא משחררת אותו, אז מה הוא רוצה?
2: מי? לא, אז הוא?
3: לא את אז הוא, יש את...
0: האור לוי?
3: מאור לוי, כן, הוא שחקן שלהם, רכשו אותו.
2: אפול בר שבע רוצה אותו, בוא נראה מה יהיה איתו.
0: מי רוצה את מאור לוי?
2: אפול בר שבע.
4: יש לו גם הצעות מחול, יצא לחול, ישלמו
0: עליו. רגע, ורוני מוותר עליו?
2: רוני לא רוצה לוותר עליו, אבל בוא נראה מה יציעו ואיך לאן זה ילך.
4: אם יציעו מחיר, הם ישלמו.
2: בכל מקרה, אז הוא רוצה רק מכבי תל אביב.
3: אבל אז הוא מכבי, הוא נוסע איתנו למחנה.
2: הוא נוסע איתנו, הוא יצא איתנו.
0: מוכשר, בואו, צריך לומר ביושר, הוא עוד לא
2: עשה כלום.
0: הוא עוד לא נתן שום דבר. נכון.
3: עשה חצי משחק באשדוד.
0: עשה, רואים את הכישרון שלו, רואים את הפוטנציאל, אבל...
2: אבל בעונה שעברה, אני אגיד לך מה, בעונה שעברה בשלב הזה, הוא הרי רב עם כל העולם החלקת המשפטי, לא רוצה להישאר במכבי תל אביב.
0: הלך לאשדוד.
2: הלך לאשדוד, הבין מה זה.
0: וגם שם עם סילבס, אם אתה זוכר, בהתחלה נתן לו, אחר כך הקפיא אותו.
4: הוא קודם כל צריך לסיים הכנה לעונה, אוקיי?
2: אז אני מרגיש שהפעם הוא בא בקטע הטוב.
4: אז קודם כל תעשה את ההכנה, תראה אם רוצים אותך. אם לא, דבר אז.
2: בוא נצרף אלינו את פודי חלפון, חברו הקרוב של קסטין. מה העניין עם פודי?
5: אהלן, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר גמור.
0: מה שלומה של נתניה?
5: לפני שאני עובר לנתניה, אתם מתלהבים כזה מהמונדיאל כמו שאני מתלהב, אבל בסך הכל, חוץ מדרום אמריקה, אתה רואה נבחרת אפריקה נגד אפריקה עם קצת חיזוק של בלונדינים. זה, זה, זה, זה מה שקורה במונדיאל הזה. קרה, לפי ההרגשה שלי לפחות. אבל בוא נעבור לנתניה.
2: יאללה. אז מה אתה אומר לנתניה? מה אתה אומר לנתניה?
5: תשמע, בנתניה יש דיבורים גבוהים, כאילו דיבור גבוהה גבוהה, מה שנקרא.
2: מה זה גבוהה גבוהה? מדברים על אזו וחזיזה, תשמע, זה אליפות ומעלה.
5: תשמע, קודם כל אתה יכול להביא גם את דורמיכה, וגם דורמיכה רוצה לבוא לנתניה.
2: נו, וגם דורמיכה, לא הבנתי, דורמיכה, מה דורמיכה יתרום למכבי נתניה גבוהה גבוהה?
5: מה זאת אומרת? תשמע, אתה מביא, תראה, כשאתה רוצה לבנות קבוצה, אתה מביא קודם כל שתי שחקנים בעלי ניסיון לפחות, מנהיגים כאלה.
4: מנהיגים כאלה שתמי הניגו, פודי, אין שלו שלד.
2: תגיד לי, גם איזה מנהיגים? לא שיחקו בעונה שעברה, לא הוא ולא הוא.
4: לא, אז אני אומר, מה זה מנהיגים? יש לך את מי להנהיג שם? אני לא רואה כל כך הרבה כישרון בקבוצה.
5: לפי הדברים של הסמנכ"ל של לוי, ולפי מה שהבעל הבית מדבר ועשה עכשיו רעיון, כתבה ראשונה, והוא הולך לעשות כתבה שנייה, הבן אדם מדבר גבוה גבוה, כאילו הוא הולך להשקיע.

0: גבוה.
1: לא, אני קצת לא מבין, אתה בעד השחקנים הוותיקים, או אתה נגד השחקנים הוותיקים, כמו דור מיכה וחזיזה?
2: אני אומר להביא את דור מיכה ואת חזיזה, ולידם כמה סוסים צעירים, טובים, זרים טובים, בוודאי שזה יכול לעזור.
1: מה זה סוסים צעירים טובים? תן שמות, אולי יקשיבו לך.
2: תראה, תשמע, בינתיים עושים, מכבי נתניה עושה הרבה טעויות. היה להם למשל שחקן צעיר, לי ים דן, שהוא שיחק ברעננה, ועכשיו מכבי פתח תקווה קנו אותו בגלל שלא החתימו אותו על חוזה. אז תשמע, זה אחד הפוטנציאלים, אתה תראה תוך שנה, שנתיים, איך אבי לוזון נושא עליו אקזיט גדול מאוד.
1: אבל קודם, אם אתה מחפש ואתה מחכה עכשיו לפוטנציאל, נתניה, אחרי שקסטין קנה אותם, רוצים לזכות בתארים או להתמודד על תארים. להתמודד, לא לזכות.
2: זה מה שהוא אומר.
1: אז אתה מדבר לי עכשיו, פוטנציאל, בעוד 3 שנים.
2: אבל אני איתכם, אני מבין את מה שאתה אומר, ואני גם אומר את זה כל הזמן. אבל תשמע, שנה חדשה, רוני לוי עכשיו, זה הכל נופל עליו, כי זה הבנייה של הקבוצה שלו. אני לא מאמין, אתה מכיר את רוני לוי יותר טוב ממני, אני לא מאמין שהוא יושם בעמידה.
0: אני לא מאמין שזה בנייה שלו. יש שם יותר מדי אנשי מקצוע, באגף הברזילאי.
3: ותקציב.
0: ותקציב, מה זה בנייה שלו?
2: הם
0: רוצים להשחיל לו את השחקנים שיש להם בקבוצות, כדי להריץ אותם פה, ולהרוויח דולר 99 על כל אחד מהם. מה זה קבוצה שלו?
2: אז אני אומר, הם יוצאים עכשיו למחנה אימון בעשירי לשביעי. עד אז הוא צריך לבנות לפחות, כמו שאתה אומר, את השלד, את הבסיס. כמובן שאחרי זה אפשר להביא עוד שחקנים.
1: פודי, אני אומר לך מניסיון, כמעט אין קבוצה, בטח בסדר גודל השני, שיוצאת עם כל השחקנים למחנה אימון. תמיד יש צירופים אחר כך ואחרת, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה מאחד הקולות הכי ביקורתיים כלפי נתניה, כלפי קסטין, כלפי כל מה שזז בנתניה. איך אתה רואה את נתניה של עכשיו? אתה יותר מרוצה, אתה יותר שקט, יותר רגוע.
2: איך אני יכול להגיד לך? לא ראיתי עוד אפילו לא אימון ולא
1: משחק אחד. לא, ממה שאתה שומע, עזוב ממה.
2: ממה שאני שומע זה מדאיג אותי מאוד, וזה גם מדאיג את כל האוהדים. האוהדים פה כמרקחה, כל הזמן פה הרשתות גואשות, למרות שיש מונדיאל, כל הזמן הרשתות גואשות את נתניה. תשמע, בינתיים לא רואים כלום, זה נכון מה שאתה אומר. אין תוכנית, אין שחקנים, אין שמות.
0: אבל זה מועדון, פודי, שבאמת אם היום בא מישהו נותן הצעה לקסטין למכור, הרי בסך הכל הוא בראש קבוצת משקיעים, ויש לו רווח של 20-25% על ההשקעה שלו.
1: הוא מוכר לדעתך?
0: ברור, מה קרה לך?
3: תגיד לי, אבל מי רוצה את נתניה? לא הבנתי, מי רוצה את נתניה?
2: אז אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, יש לי חדשות בשבילך, אם אתה כבר מדבר ככה,
1: נו.
2: אז שתדע, מהשיחות שלי...
0: פריירים,
1: רגע, בוא נשמע אותו, רגע,
0: רגע, אני רק רוצה להגיד, פריירים לא מתים, רק מחכים בתור.
1: זה גם נכון.
2: אז אני אומר לך, עם השיחה שלי עם אלי תביב, שהוא מת לקחת את מכבי נתניה,
1: עדיין?
2: הוא אמר שהוא שלח
1: עדיין, פודי, עדיין הוא רוצה לקחת את
4: מכבי נתניה? כן.
2: עדיין, לא רק שהוא עדיין, הוא מת לקחת את מכבי נתניה, מת.
4: זה הקבוצה היחידה שהוא מעוניין לקחת היום.
2: והוא כבר שלח גם את העורכי דין שלו לדבר ולשאול, והבן אדם לא רוצה למכור.
0: אם תביב רוצה, הוא מזהה שם כוונות רווח.
4: בטח.
0: פרייר הוא לא.
4: בטוח שהוא
3: כזה. אבל הוא אומר לך שהוא לא רוצה בכלל. קסטין לא רוצה למכור.
4: הוא תימני הכי חכם בארץ.
1: אני חושב שאם הוא ייקח את נתניה...
0: קודם כל הוא תימני. תימני.
1: הרווח שלו יהיה בזה שהוא לא מביא יותר מדי כסף מהבית.
0: נכון.
1: כן.
0: הלו, סכים הוא מביא.
3: אבל קסטין אומר שהוא לא רוצה... אבל על פנה מה שמספר פה הוא פודי, שקסטין אומר אני לא רוצה למכור.
0: מי?
3: קסטין.
1: מה אתה שומע מקסטין?
0: הם מחכים להצעה גרנדיוזית.
3: איזה גרנדיוזית, תגיד לי. על הפועל באר שבע הם גרנדיוזית, על מכבי חיפה הם גרנדיוזית.
0: אלי, עזוב שהוא בארצות הברית 40 שנה, אבל הוא ישראלי, הוא מכיר את המנחה.
1: אבל אלי תביב לא הכתובת להצעה
0: גרנדיוזית. נכון, גם קסטין ישראלי.
2: אלי תביב לא ייתן להם רווח.
0: הבנת,
3: הוא
0: מחכה להצעה
3: אמריקאית. אלי תביב, מי שעסקים תותח. אם אלי
1: תביב לוקח את הקבוצה, תב
0: כמה?
2: ברור, אבל תשמע, גם
4: סגל, הוא היחידי שהרוויח, הוא היחידי שהרוויח בכדורגל הישראלי.
3: בענק.
4: בענק, והוא היחידי שאם הוא ייקח מכבי נתניה, הוא גם ירוויח ממכבי.
3: נכון, בטוח.
2: נכון. תן לי להסביר לך רגע.
0: 3-4 מיליון זוזים, לא שקלים.
1: מה, פודי?
2: תן לי להסביר לך רגע משהו. גם סגל ברעיונות שלו אמר שהקבוצה הזאת של קסטין, שהם סוכנים והם ברוקרים, זה רק קבוצת ביניים לאקזיט הגדול הבא. זאת אומרת...
3: אז הוא אמר, מה הבעיה?
1: רגע, פודי, מה זה אקזיט?

0: עשית גדול הבא, אתה מדבר כאילו עכשיו מדובר על ריאל מדריד וברצלונה.
1: כאילו
0: אנחנו
1: בדלס קובויס.
0: מחכים לאיזה מיליארדר שישפוך על הקבוצה 40-50 מיליון דולר. בוא, זהו נתניה, ויש הרבה כבוד לנתניה, מועדון עם מסורת, אבל בסדר גודל ישראלי, זה בדרג השני.
2: אבל יכול לבוא אחד ספונסר רציני, ציוני, כמו שיש
3: להפועל תל אביב,
2: כמו שיש למכבי תל אביב, יכול לבוא פתאום יהודי עשיר,
0: שבשבילו
2: 40-50 מיליון שקל, זה, אתה יודע, זה...
3: תגיד להם שיקח את העיוור לסרט.
1: תגיד לי.
0: יש לך תקוות יותר מדי גדולות, בוא,
2: תגיד לי. אני אגיד לך למה.
0: רגע, פרודי, אני אגיד לך למה. לקנות את מכבי תל אביב, זה מותג הרבה יותר ענק מנתניה.
1: מכבי חיפה.
0: לקנות את הפועל תל אביב, זה מותג הרבה יותר גדול מנתניה. נתניה של השנים האחרונות זה לא מותג מוביל, בוא.
2: מסכים איתך במאת האחוזים, אבל אפשר להפוך את זה למותג כמו פעם.
1: איך? פודי, אנחנו מדברים כבר 10 שנים בתוכנית הזאת.
0: אצטדיון של 10,000 איש.
1: אתה חי בסרט.
2: אבל אתה יודע שאני המבקר הכי גדול של הקבוצה הזאת, אתה יודע?
3: 6,000
2: תשעים. כל אלה שמנהלים היום. הייתי נדיב.
1: מנויים אין להם 4,000 מנויים.
3: מנויים חצי.
4: אתם מדברים והוא מדבר. הוא מדבר ואתם מדברים ביחד.
3: אני לא שומע פשוט.
2: אני אומר ככה, כל אלה... כל הקהל של נתניה הוא לא 4,000 איש, יש פוטנציאל גדול מאוד.
1: נכון,
0: יש לך. מה זה הפוטנציאל? תן לי מספר.
4: שש.
0: תן לי מספר. פוטנציאל. מה זה פוטנציאל?
4: 6,000.
2: פוטנציאל זה 15,000 קהל כל שבת לפחות.
0: 15,000 אולי כשאתם מגיעים לגמר גביע. בוא, צריך להיות מציאותי גם, פודי.
2: אבל אם אתה תבנה קבוצה נכונה וטובה...
0: אז זה לוקח כמה שנים טובות.
2: נכונה. אז זה לוקח כמה שנים יותר. כבר עבר כמעט 50 שנה.
1: תגיד לי, על סמך מה אתה אומר 15,000? מתי היו 15,000 במשחק של מכבי נתניה? או עדי נתניה.
0: כל נתניה מכיל 11,000.
1: לא, נראה לי 13.
3: רבותיי,
0: 11, לא?
3: נתניה,
0: אולי יותר, אולי.
3: נתניה סובלת, רגע פודי, שנייה. נתניה סובלת במחלה של ערים כמו ראשון לציון, שהיא הרבה יותר גדולה מנתניה, כפר סבא, אשדוד.
4: רעננה, הרצליה.
3: פתח תקווה, רעננה.
2: הורדת אותנו ליגה.
1: שמה, מה אתה רוצה להגיד עליה?
2: קוף, הורדת אותנו ליגה. קוף, הורדת אותנו ליגה.
0: הבסיס שלהם הוא יותר גדול.
3: לא.
1: מה?
3: לא.
1: פי שמונה יותר גדול.
3: תקשיב.
2: קוף, אתה טועה, אתה הורדת אותנו ליגה, אתה טועה.
3: ברגע שיש לך נתניה דרום, כל הדברים האלה, הבסיס של נתניה, לא באו, זה כמו ראשון.
1: אבל יש הרבה אוהדים לנתניה,
3: קוף.
1: אוהדים רדומים.
3: רדומים זה לא קיים.
0: אז זה מה שפודי אומר, שאם יבנו משהו טוב, אלה שרדומים יתעוררו.
3: אז עוד שניים, שלושה דורות, יוולדו ילדים.
1: כרגע אתה ב-4,000 מינויים, פודי, על מה אתה מדבר? איזה 15,000? ביתר ירושלים אתה לא יכול להגיד 15,000.
2: אז אני אסביר לך, תשמע. אני גם פה נותן ביקורת גם לראש העיר. אני אומר, לא יכול להיות.
3: ראש העיר, אז זה בסדר.
2: תשמע, ראש העיר הוא אחד האוהדים הכי שרופים של מכבי נתניה. אני אומר לו, קודם כל, תבוא, תסגור את האצטדיון. שיסגרו את האצטדיון, יעשו אותו גם אחרי השערים. לסגור את האצטדיון, כאילו שיהיה כל האצטדיון מסביב טריבונה. שיהיה טריבונה מסביב.
3: אתם לא ממלאים את האצטדיון ברמה הנוכחית.
2: אבל תן לי, אבל אני רוצה שתבין, זה הולך עקב בצד אגודל. אתה תסגור את האצטדיון. אתה תסגור את האצטדיון, יהיה אווירה טובה. בא בן אדם, אומר, אני השנה הולך להשקיע.
1: הוא רוצה לסגור כאילו את כל ה...
3: רבותיי, כרגע הם לא ממלאים חצי מהאצטדיון.
1: אין להם 4,000 מינויים כרגע.
3: אני לא יודע מה הוא מדבר.
2: קסטין אומר שהשנה הוא הולך להשקיע קרוב ל-70 מיליון שקל.
1: בסדר, בוא נראה את ה-70 מיליון.
2: רגע, ככה הוא אומר.
1: ככה, אז הוא אומר. מה שנה שעברה הוא אמר? מה הוא אמר שנה שעברה?
2: זה מה שהסביבה שלו אומרת, עכשיו.
1: תגיד לי, אתה לא רואה שיש עכשיו הרבה כתבות יחצנות של נתניה? אתה לא שם לב?
2: רגע,
1: רצים לו את הברש, הוא על השחקן נורא. אבל הצלנו לו סכום אדיר והוא לא רוצה, נו. יש עכשיו כתבות.
0: בוא ניתן לו דבר אולי.
2: אני ואלי אוחנה לא חושבים שרוני לוי וטמבל או מטומטם. רוני לוי לא ישים את כל העתיד שלו ואת כל הקריירה שלו ואת כל ה... את כל המוניטים.
1: כי יש לו הרבה אופציות אחרות, לא?
0: לא, אין לו ברירה, פודי, אני אגיד לך.
2: אין לו ברירה, זה נכון.
0: רגע, פודי, שים נקודה. עם כל הכבוד לרוני ולכל מאמן, זה לא רק רוני. כשיש בעל בית, שיש לו גבולות כאלה ואחרים, מה יכול לעשות מאמן?
1: והוא לא יעזור את מכבי נתניה, כי זו הצעה היחידה שיש לו.
2: אתה צודק, אבל אם הוא יבוא, וכמו שהוא אומר, הוא יפתח את הכיס,
0: ייתן לו את האפשרות.
3: בודי, תקשיב, אני למד לך מושג. יש דבר שנקרא באמריקאית, ושם הוא חי, פארמטים, אוקיי? ככה הם מתייחסים למכבי נתניה. בתור פארמטים להביא את הכישרונות, במרכאות, מברזיל, מפורטוגל, איפשהו...

0: יושבים השותפים של אנשי מקצוע.
1: קודם כל.
0: אוקיי? להביא לפה, להביא אותם כאן בשכר של 200,000, יש להם את הזכויות, ולמכור בשני מיליון. אתה לא מבין את העובדתה, את המציאות.
2: תגיד לי, אתה לא מבין שפודי חי עדיין על בן אילם, על פיזנטי, על
3: מכנס.
2: על מכנס. די, זה כבר לא שם, אתה לא, אתם עובדים על עצמך. אתה יודע מה אתה עושה, פודי? אתה עושה עוול לאוהדי מכבי נתניה.
0: כן.
2: שאתה נותן להם איזה ציפיות שווא שלא קיימות בכלל. אתם בכלל לא באזור הזה בכלל.
1: לא, צנתי, יש לך, צנתי, יש לך טעות.
0: הם עשו פלייאוף עליון, וזה הישג בשבילם.
1: יש לך טעות, אני חושב בדיוק כמוכם, אני חושב כמו קופ.
0: לא עשו, התמודדו, כן, התמודדו.
1: אני חושב, וזה הישג בשבילם. אני חושב כמו קופ, אני חושב כמוך, אני חושב כמו אלי, אני חושב כמו שלמה.
2: שמה?
1: מכבי נתניה נמצאת בתקופה הכי גרועה שיכולה להיות.
2: לא, לא הכי גרועה, אני ירדו כבר, אני לא אומר.
1: תשמע, זה נראה מאוד מאוד מאוד גרוע. הציפיות של הקהל הן גבוהות יותר ממה שאפשר.
4: אני אגיד לך מה הבעיה, פודי.
1: אני המבקר הכי גדול שלהם.
4: פודי, אתה המבקר, אנחנו יודעים, שומעים את זה לאורך כל השנים האחרונות, אבל אני מצטרף פה לנדב, בסוף בסוף. אני זוכר את נתניה של פעם, שאני הייתי משחק מולך, והיינו ממלאים את אצטדיון נתניה ב-7,000-8,000. אני לא רואה...
0: שהעיר עלתה 40% אוכלוסייה.
4: שיש שינוי מבחינת מספר האוהדים, מבחינת העניין.
1: נתניה היום זה עיר של כמעט 300,000 איש.
4: פודי, תן לי רק להשלים את הטיעון. כשאתה רואה את זה במכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, אתה רואה גידול באוהדים, גידול במנועים, הכל גדל. אצל נתניה זה נשאר אותו דבר כבר שנים.
1: אבל אני אסביר לך גם למה. אני אסביר לך גם למה. קודם כל, הקהל הזה אין לו אמונה בכל המערכת שמנהלת את הקבוצה. מנהלת פיזית, אין לו אמונה בגיל לב, אין לו אמונה בקובי בלדב, אין לו אמונה בכל אלה שמסתובבים סביב הקבוצה, אין לו אמונה בהם. לא רוצה לראות אותם שם, הוא לא רוצה לראות אותם.
0: אז תתחילו לטפח אמונה.
1: עכשיו רגע, עכשיו בא בחור, בשלט רחוק, רוצה לנהל את מכבי נתניה, זה קשה מאוד, זה לא עולה.
2: אז מה, אבל גם ספרה מנהל בשלט רחוק, וגולדר מנהל בשלט רחוק, ויואב קאט בשלט רחוק.
4: וגם
2: תביב מנהל בשלט רחוק.
1: אח שלי, רגע, אבל ספרה שם,
3: הקהל מעניין אותו שתהיה קבוצת כדורגל טובה, מעניין אותו מי מנהל את הקבוצה. מה הסיפורים האלה? הם רוצים קבוצת כדורגל טובה. אם יהיה קבוצת כדורגל טובה, יבואו אוהדים. אם אין לך קבוצה טובה, אין אוהדים. מה זה שייך למי שמנהל אותה, או מי שהבעל הבית שלה? זה לא שייך.
1: אתה צודק, שלמה, אבל ספרה ומיץ' גולדהר וכל הגדולים האלה, הם שמים בעלי מקצוע נכונים וטובים.
4: מי כבר על זה נכון? אבל פודי, באמת, יש לי הרבה כבוד אליך. אתה החלטת שזה לא טוב, וזה לא טוב, והוא לא טוב.
1: אני לא החלטתי, אני לא החלטתי. זה מה שאוהדים אומרים, לא אני אומר.
4: אתה גם אומר את זה, אני שומע אותך כבר כמה שנים טובות, חוזר על הדברים. אתה אולי אחד הקולות הכי ביקורתיים של נתניה.
1: נו, בסדר, אז מה, ועובדה שכל הזמן אני צודק.
4: לא, אבל מה ששלמה אמר, יש לך קבוצה טובה, שחקנים טובים, מעניין אותי, בגיל לב,
3: או ינקל זוכמיר.
4: גיל ריאות?
3: או ינקל זוכמיר.
1: תגיד לי, שלמה וקוף ואלי יוחנה, איך יבואו השחקנים הטובים אם אין לך ניהול מקצועי, עם עין טובה שיביאו את השחקנים הנכונים? איך הם יהיו?
4: לא, אני אגיד לך, אתה יודע,
2: כסף קונה הכל.
4: יפתחו את הכיס.
1: איך יגיעו את
2: השחקנים? כסף קונה הכל.
4: זה עניין של לפתוח את הכיס.
0: מי יפתח את הכיס?
4: לא יעשה את זה. אני מסכים איתך.
0: יש בטור, באקסל יש טור הכנסות.
1: אלי, רגע, רגע,
0: כמה אתה רוצה שהמכפיל יהיה? יש טור הכנסות.
4: רגע, פודי, חכה שנייה, קוף מדבר.
0: אתה מבין, יש טור הכנסות, אוקיי? מה שמקבלים פה מהרשויות, מה שמקבלים, מה שקסטין מביא. יש טור הוצאות. מה אתה רוצה? שההוצאה תהיה פי שלוש? זה לא יקרה. זה לא יקרה, זה קבוצה משקיעים.
1: איך תשמע, אני מסביר לך עוד פעם. איך תשמע, גם אם יש כסף וירצו להשקיע, ואין עין מקצועית שתביא את השחקנים הנכונים לקבוצה, ותבנה קבוצה נכונה, גם לא תהיה קבוצה טובה.
2: למה, רוני לוי הוא לא איש מקצוע טוב? בוא, אפשר, יכול לזלזל באיש מקצוע.
3: מכבי נתניה הביא היום את המאמן הכי טוב שיכול להיות למכבי נתניה. אין מאמן יותר טוב מרוני לוי.
0: אבל הוא לא מחליט לבד.
1: אתה מדבר על רוני לוי בתור מאמן, אבל גם מאמנים טובים כמו ברדה וכמו כל המאמנים וכמו ברק יצחקי וכמו ברק בחר, יש להם עדיין מנהלים מקצועיים. יש שם צוות שמנהל, יש שם סקאוטרים, יש שם אנשים...
0: גם בנתניה יש מנהלים מקצועיים.
3: אני יכול להגיד לך שהמנהלים המקצועיים האלה, הם פוגעים בקבוצה, הם פוגעים במאמן. למה כשברק בחר היה מאמן לבד וקיבל את ההחלטות לבד, ההחלטות היו יותר טובות. הוא לקח בלי מנהל. זה הגיע לו מנהל מקצועי, הוא פגע בו. אז אל תספר לי סיפורים של מנהל מקצועי.
1: כל הקבוצות האלה שאתם מדברים עליהן, יש להם מערכת בריאה, טובה וחזקה.
4: אבל אתה החלטת שהמערכת לא בריאה בנתניה.
1: בנתניה אין מערכת, אין כלום. בנתניה אין כלום, יש רק את רוני.

0: מה זה מערכת בריאה? בא בעלים עם האנשים שלו.
1: אני באתי במכבי חיפה בלי מקצועי, ולקחתי אליפות, ועוד אליפות, ועוד אליפות, ועוד דאבל, ולא היה לי מנהל מקצועי. וגם בחר, ונתן לך אלי דוגמה,

0: ביקורת,
1: אין גן, אין גן,
2: תבוא עליי בביקורת כל הזמן, אין בעיה.
0: לא, אבל כשאתה בא בחינם, אני לא יכול לבקר אותך.
2: תראה, אני הייתי יושב ראש הקאנטרי של פולג. שלוש שנים, תן לי שנייה להסביר לך, שלוש שנים הפכתי את המועדון הזה מקצה לקצה, והכל בהתנדבות. עכשיו אני אומר לך, אני מבחינה מקצועית, אם אתה נותן לי, אז אני בן אדם חרוץ, אני קם בשש בבוקר, חוזר הביתה בשעה 12 בלילה. אני, אין הרבה אנשים כמוני, לא שאני בא עכשיו להריף על עצמי שבחים.
0: יש לי שחד שקם בחמש בבוקר, אז מה זה אומר?
2: כל מי שמכיר אותי, כל...
3: אלי, עם כל הכבוד, אני אומר לך, אם הוא עשה את הקאנטרי של פולג חבל הזמן, הוא יכול לעשות מכבי נתניה אימפריה. לחזור, להחזיר אותה להיות אימפריה. אם אתה שינית את הקאנטרי בפולג, זה משהו אחר.
0: אתה באמת אומר את זה ברצינות, פודי? שינית את הקאנטרי, תשנה את נתניה, מה, זה השוואה נכונה, דחילה?
2: אני, תשמע, זה לא משנה איפה אתה נמצא, בכל מקום שאתה נמצא, אם אתה רציני, אם אתה חרוץ, אם אתה...
3: אתה יכול להיות הכי חרוץ, אתה צריך כסף. אלי תמיד אמר לי, מאז שאני מכיר אותו, 20 שנה. אתה יכול להיות המאמן הכי טוב, אם אין לך שחקנים, אין לך כסף, אתה לא יכול להביא כלום. אתה יכול להיות הכי חרוץ בעולם. אז תבוא ב-4 בבוקר ותחזור ב-4 בבוקר.
2: אין לך כסף. אני אקח אותך יותר. יש לך כסף, יש לך כסף, ואין לך עין שיודעת להביא את השחקנים.
3: מה, אבל אתה יכול לזלזל באנשים של מכבי נתניה? בוא, רוני לוי, בוא, רוני לוי זה אחד המאמנים הכי בכירים בכדורגל הישראלי, מה לעשות?
2: תראי, רוני לוי, שהוא מאמן מצוין, הוא לא יכול להיות גם וגם וגם וגם.
3: מה זה גם וגם וגם וגם וגם?
2: היום כל העולם משתנה,
0: כן, הוא
3: עובד בדואר.
0: עובד בטוריה, עד 12 בבניין, ומ-12 עד 4 מוכר בסופר, אז אין לו זמן. מה זה אין לו זמן? רוב המאמנים בישראל עובדים ככה, על מה אתה מדבר?
2: אני אמרתי שאין לו זמן.
0: אתה אומר, הוא לא יכול לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, למה לא?
2: אז תגיד לי, אז למה פתאום כל הקבוצות התחילו מנהל מקצועי?
0: מי זה כל הקבוצות?
4: איפה?
0: מי זה כל הקבוצות?
2: תשמע טוב,
0: אין קבוצה.
2: אז אני אסביר לך, אין קבוצה שמכבד את עצמה, שאין לה סקאוטרים נכונים, שאין לה מנהל מקצועי נכון.
3: למה? למה לנתניה אין סקאוטרים נכונים?
2: שאין לה פסיכולוגים. שאין לה פסיכולוגים רציניים.
3: רגע, קודם כל ביתר ירושלים, תקשיב רגע, ביתר ירושלים אין לה פסיכולוג. למשל, סתם דוגמה.
1: אין פסיכולוג בנתניה?
3: לא, בנתניה הוא טוען שלא.
1: יש להם שערי מנשה ליד.
3: ביתר ירושלים אין לה
4: פסיכולוג
3: בקבוצה.
4: פסיכולוג, תכניס אותו לקבוצה הפסיכולוגית שתגיע.
1: כמה פסיכולוגים היה לך, שלמה?
4: אף אחד לא, איזה פסיכולוג.
1: זאת הטעות שלך. היית יכול להגיע לאירופה.
0: אני אגיד לך, פודי, אתה אומר ועונה בעצם. בסוף, הכל מתנקז לכסף. כדי להחזיק צוותים כאלה גדולים, כמו שאתה אומר, אני אלך איתך, אני אזרום איתך.
2: אוקיי, אז
0: צריך כסף, פסיכולוג, מנהל מקצועי, מאמן, אנשים, צריך כסף,
1: והרבה.
2: וצריך, אתה יודע מה התפקיד הכי חשוב?
0: אני זורם איתו, צריך הרבה כסף.
1: מישהו יודע להביא?
3: תגיד לי, הפועל באר שבע, יש בה מנהל מקצועי?
2: אתם יודעים מה אחד התפקידים הכי חשובים?
4: נו. מסאז'יסטים.
2: לא, מנהל מקצועי, שיחבר את מחלקת הנוער עם מחלקת הבוגרים.
3: בוא תראה לי היום מועדון אחד שיש את זה. תראה לי מועדון אחד שיש את זה היום.
1: לא.
3: ליאור רפאלו, לא
2: מתאר...
3: מי?
2: בדרך כלל זה הולך...
1: לנוער יש מנהל מקצועי.
2: אני אגיד לך איך היום
3: זה עובד. לנוער יש מנהל מקצועי. אבל לא לבוגרים, הוא לא פשוט את השיעור חמש שנים.
0: לכל מועדון יש מנהל מקצועי.
1: הוא דיבר על הנוער.
0: לא, הוא אומר... לכל מועדון יש מנהל מקצועי של מחלקת הנוער.
1: כן.
0: הוא רוצה מנהל מקצועי שיחבר.
3: ברור. בין הנוער לזה, זה משהו שלא קיים בכדורגל הישראלי. אבל פודי, אני אומר לך, אני עשית את זה בפולג.
2: אחד שיחליט מי עולה מהנוער לבוגרים, ואם יש שחקנים טובים, אבל לא...
3: תגיד לי, אמר רוני לוי, אין לו את העין לראות
4: בבית. צריך שבעל הבית יגיד למאמן וידאג לזה, שהמאמן של הקבוצה הבוגרת יבוא כל שבת בבוקר לראות את הנוער משחק.
0: נכון, זה עניין.
4: זה מה שצריך להיות. זה הכל. צריך ש... ואנחנו בזמננו היינו משחקים נגד הנוער, כל יום חמישי היה משחק אימון. הנוער נגד הבוגרים. זה היה נותן לזמות המאמן לבדוק את השחקנים, לראות את השחקנים, ואז היה יכול לשלב אותם. היום, לדאבוני הרב, זה לא קיים. כי המאמנים היום יש להם 10 עוזרים, והם שולחים את העוזרים לראות את הסקאוטים.
3: אגב, על פי מה ששולחים מפה מנתניה, יש להם פסיכולוג.
0: אגב, בדיוק, גם אני קיבלתי הודעה. רגע, פודי, לפעמים אתה אומר דברים שצריך לתקן אותך.
1: מערך פסיכולוגי.
3: מערך אפילו.
0: שיש להם פסיכולוג מהמובילים
3: בישראל. במדינת ישראל. ערן ויסברד קוראים לו. אז הנה, יש להם פסיכולוג, למה אתה סתם אומר?
1: בשבילי המובילים זה חתונמי. תקחו את החבר'ה האלה.
2: תשמע, מה ששלוימי אמר, תשמע, שאנחנו הבאנו את האליפויות למכבי נתניה,
3: היה לנו משחק...
2: רגע, היה לנו משחק כל הזמן, לא, אני מהתקופות של שלוימי. היה לנו משחק כל יום חמישי נגד הנוער. אתה יודע כמה קהל היה מגיע כל יום חמישי?
4: אני הייתי משחק

0: עד שהבוגרים מנצחים, הם לא היו מנצחים, הם מנצחים עד הלילה.
1: שלמה, אתה זוכר את פודי במכבי נתניה?
0: היו
2: באים בין
1: 2,000 ל-3,000 פודי יותר חשוב כרגע, יש לי פה עדות אופי. שלמה, אתה זוכר את פודי ממכבי נתניה?
0: היה קשר, הוא היה בסדר.
1: נו, אבל איך הוא היה?
0: פודי היה שחקן בינוני.
1: באמת?
0: בינוני.
1: אבל שלמה אומר שחקן בינוני.
3: בינוני, בינוני. שלמה.
0: בינוני היה לו...
3: אני לא מסכים, סלומה, היה להם שלישיית קישור פנטסטית, היה פודי, היה
0: בנילם,
3: היה גריאני,
0: בנילם היה יותר טוב ממנו.
3: אני מסכים איתך, אבל פודי עשה עבודה...
4: אבל להגיד בינוני, אתה יכול להגיד טוב?
0: בינוני!
1: רגע, בינוני...
0: בינוני זה טוב.
1: בינוני מינוס או בינוני פלוס, האמת אבל.
0: בינוני זה טוב.
3: בעיניי פודי היה שחקן מצוין.
0: וואו. היה שחקן ליגה טוב.
1: אלי היה שחקן ענק.
0: אבל לא בשביל נתחיל.
1: אבל שלמה היה מאמן ענק, ואם שלמה אומר שהיית בינוני, אני מרגיש אפילו שהוא מכבד אותך, כי זה אפילו
0: נכון. לא בינוני,
5: בינוני. אין הנחתום, אין הנחתום מעיד על עיסתו.
3: אבל בכל זאת תעיד על עיסתך.
5: אבל בכל זאת אני אעיד על עצמי. אני אגיד שאני בתקופות של מכבי נתניה, עם עודד מכנס, דוד לוי וכולם, כשאני הייתי רוב הזמן קפטן, אני הייתי השחקן הכי חשוב בקבוצה. אני הייתי הדבק של כל הקבוצה.
0: היית יותר חשוב מעודד?
5: אני הייתי הדבק של כל הקבוצה.
0: יותר חשוב מבני?
3: יותר חשוב מעודד.
5: יותר חשוב מכולם, כן.
1: וגריאני.
5: יותר חשוב, וגם השחקנים.
3: וחיים בר.
5: יותר חשוב, אני אגיד לך. אני אגיד לך למה. יותר חשוב, וגם השחקנים בעצמם אומרים את זה, השחקנים ששיחקו איתי, אני הייתי יותר חשוב מכולם, אני הייתי הדבק המחבר.
0: לא צנוע, הוא לא צנוע בכלל.
1: אבל אתה יודע מה שלמה סיפר לנו לפני השידור? שתמיד משחקים לפני משחקים נגדכם, הוא תמיד אמר, צחקו על פודי.
3: אגב, אני אקריא לך משהו. פודי,
1: זה מה שהוא אומר.
3: מועדון הכדורגל שמח להודיע על מינויו של לירון גלט לתפקיד ראש מערך הסקאוטינג והאנליזה של המועדון. אני מכיר אותו.
1: מההתאחדות, אתה מכיר.
3: אני מכיר אותו.
1: הנה, שמעו לך והחתימו אותו עכשיו.
3: אז יש פסיכולוג. יש סקאוטר, מה אתה רוצה?
1: המעטפת מצוינת, אמיתי אני אומר לך, לא בציניות.
5: אנחנו מעבירים ביקורת ובשידור ישיר, הם ממנים את האנשים.
1: לא, לא, נשמה, מינו זה מזמן, בוא, פודי.
3: פודי,
1: זה כמו שאתה חושב שהיית השחקן הכי טוב בנתניה אי פעם. בוא, יש פסיכולוג, יש מה, סקאוטינג, יש הכל.
5: אני לא אמרתי שהייתי הכי טוב.
3: לא, הוא לא אמר.
5: לא אמרתי, אמרתי.
1: לא, אמרת הכי חשוב, הכי חשוב.
5: הכי חשוב, לא הכי טוב.
1: לא, יש גם תזונאי.
3: אתה יודע מה? הוא צודק פודי, אין תזונאי? צריך לדאוג גם לתזונאי.
1: אין טבח, בושה.
3: מה זה הדבר הזה?
1: בוא לא נזלזל במכבי נתניה, מועדון גדול בכדורגל הישראלי.
3: מועדון
1: בלבל השני.
3: בלבל השני הוא הכי גדול.
1: נכון.
3: הוא הכי גדול.
1: נכון, עם יופי של אוהדים והכל. ואנחנו מקווים שתהיה קבוצה טובה, כי כרגע יש הרבה כתבות יחץ, עדיין לא קורה כלום. הלוואי שיקרה. חד משמעית. תרד נדב זמיר, חודשיים מדברים מהפועל ירושלים, עוד לא סגרו אותו.
3: עוד לא סגרו?
1: עוד לא סגרו אותו.
4: לא, עכשיו רוצים, קראתי את פרימו שוער זר.
3: אז הגיע הבעל הבית, התחיל ברעיונות, בסדרת רעיונות, קצת יחסי ציבור, יאללה.
1: כן, תביא.
5: אני רוצה לשאול
1: אותך. פודי, משפט אחרון.
5: אני רוצה לשאול אתכם משהו עכשיו, לא נתניה לגבי העולמי. שהיה פעם גבי העולמי, ונבחרת נורווגיה הייתה משחקת נגד נבחרת...
4: גם הגביע העולמי לא
1: טוב. מה אתה אומר? לא הבנתי, פודי.
0: מה הוא רוצה להגיד? מונדיאל הוא רוצה להגיד.
5: זה היה משחק בין נורווגיה לשוודיה.
1: כן.
5: כמה שחקנים בלונדינים היית רואה על המגרש?
1: מה אתה רוצה מהבלונדינים? תגיד לי, מה צנית?
3: מה שהוא רוצה לומר שהיום...
1: יש הרבה מהגרים.
3: באפריקה.
4: לא שומרים על תואר הגזע. אני רוצה
1: להסביר לכם שהכדורגל... מה זה, תורת הגזע? לא הבנתי, מה אתה עושה פה, פודי?
5: אני רוצה להסביר לך שהכדורגל בכל העולם השתנה. והיום מי ששולט בכדורגל זה המון המון המון אפריקאים שבאים
4: מהסוציו-אקונומי
5: הכי נמוך בעולם.
4: כלום הוא לא אוהב.
5: וגם פה בארץ, ובנתניה במיוחד.
1: פודי, נשמה, השחקן הכי טוב בעולם זה מסי ורונלדו, לא נראה לי שהם קשורים לאפריקה.
3: אני חושב שקצת גלשנו, נראה לי קצת גלשנו יותר.
1: לתורת הגזע, אבל יאללה, הכל בסדר. פודי, השחקן המשמעותי ביותר אי פעם במכבי נתניה, תודה רבה לך. יאללה, בוא נעבור לדבר על הפודקאסט.
3: אגב, הוא באמת היה שחקן מצוין.
1: כן?
3: שלמה, אני מכבד את דעתו, אבל הוא היה שחקן מצוין, הוא לא היה מבריק.
1: שלמה, מה אתה אומר, שלמה?
3: תראה, אני מסכים עם שלמה שהוא לא היה מבריק כמו בן אילן וכמו אחר, זה נכון.
0: שחקן אפור.
3: אבל הוא עבד, עשה עבודה מצוינת.
0: עשה עבודה, אפור.
4: תמשיכו עוד רגע, הוא יגמור אותו לגמרי. די.
1: טוב, בואו נצרף אלינו את עדי רובינשטיין, יש מצב. היום הפועל תל אביב מתחילה את האימונים שלה. וגם היא לא עשתה שום דבר תכלס, אבל לפחות בנויה טוב. נכון, יש בסגל, הבסיס קיים, כולם עם חוזים.
4: תשמע ביקורת בדיוק כמו פודי.
0: היא הגיעה לליגת העל מוכנה.
1: נכון.
0: היא לא הגיעה במקרה.
1: והיא החליטה
0: לתת. היא הגיעה והיא בנתה את עצמה בצורה נכונה, ואנחנו, זה לא הפתעה בשבילנו, כי אנחנו כשדיברנו בתחילת העונה, אמרנו שהקבוצה הזאת תגמור בין החמש הראשונות והיא עשתה את זה.
1: עדי, היית פעם יושב ראש באיזה קאנטרי לפני, רק שנתחיל לפני בהכל.
0: די, מה אתה רוצה לזבות על הפודי?
6: שמעתי שפודי אומר שהוא פתח נורווגיה שוודיה וראה כמה, איך זה השתנה. אבל נכון. אבל כשאתה לא זו פעם נתניה היה 11 טריפוליטאים, גם זה השתנה. החיים משתנים, זה החיים.
1: זה נכון.
6: תשמע, אני לא יודע מאיפה אתם שואבים את האופטימיות של הקיץ של הפועל, ובנויה נכון.
3: אנחנו לא שואבים כלום. לא שואבים כלום עדיין. אנחנו מדברים על העונה שעברה.
1: כן. עכשיו אנחנו נעשים לשאול.
3: כן, לדעתך, רגע, עדי, הבסיס לא קיים בהפועל?
0: בסיס קיים.
6: למה? תלוי מה המטרות.
0: בסיס לקבוצת כדורגל. הבסיס של קבוצת כדורגל, זה נבנה כבר בשנה שעברה, כשעליתם לליגת על. יש לכם קבוצה עם שיפור פה ושם, נקודות לא כל כך חשובות, הקבוצת טעות שנה הבאה גם כן.
6: מה שהספיק לעונה של חזרה לעלייה, כולל קהל סובלני שהסכים לראות הפסדים לביתר, והפסדים בדרבי.
1: וגם ניצחון לביתר.
3: אתה יכול עדיין לראות הפסדים מול ביתר, מול מכבי, זה עדיין יכול לקרות, אז מה?
6: כן, אבל המטרה היא שתהיה קבוצה יותר טובה משנה שעברה. אני לא חושב שיש שועד הפועל.
3: ומה אתה חושב עד עכשיו, עדי?
6: עד עכשיו לא עשו כלום בקיץ הזה, מה עשו? הוולקאם היחיד זה לדורון ליידנר שכבר נמצא.
1: לא, לא, יש עוד אחד, פרבר מהפועל חיפה.
0: פרבר מהפועל חיפה, קשר.
6: נו. תסלחו לי, כן, עכשיו אני מסכים על דבר אחד.
3: אבל אני אגיד לך, אתה צריך לתת להם את קצת זמן, למה? כן, אנחנו יש את המונדיאל, ויכול להיות שדברים נעשים בחדרי חדרים, ולא נותנים לזה פרסום. הייתי מסכים איתך אם היית אומר את הדברים האלה בעוד חודש, בעוד שלושה שבועות. עכשיו זה אולי קצת מוקדם, עדי.
6: אני אגיד לך, אני גם מזכיר שאת הרכש הכי טוב של הפועל תל אביב בשנים האחרונות הגיע בכלל בינואר, שזה היה לואיזו.
1: לא בינואר, מה פתאום?
3: לא, הוא מדבר על לואיזו.
1: לואיזו הגיע בספטמבר.
3: לואיזו הגיע בספטמבר?
1: בטח.
6: כן, אבל הוא לא התחיל את העונה עם הפועל.
1: הוא לא התחיל, לא, הוא הגיע מחזור שני, משהו כזה, להפועל תל אביב.
6: אבל הנקודה היא שאף קבוצה לא כרגע החתימה, אין החתמות גדולות בליגת
1: העל. נכון,
3: נכון, נכון.
6: תקנו אותי אם אני טועה.
1: אז זה היתרון של הפועל תל אביב.
3: גם אתה, בוא, עדי, אתה שוחה בספורט הישראלי. אין יותר מדי שחקנים היום שאפשר להתחרות עליהם אפילו, להציע להם הצעות, ואני מדבר ברמה הישראלית.
6: ברמה הישראלית, אם מכבי תל אביב מדברת איתנו על דן גלזר
1: ואלי דסלה,
3: נכון.
6: ששם הכסף הוא הרבה יותר גדול מהפועל תל אביב ובעלים שמשקיע הרבה יותר, אז מה תעשה הפועל תל אביב עם התקציב שלה? העניין הוא שקרו פה שני דברים. אחד, שוחרר הכוכב של הקבוצה ואוטומטית אוהד כדורגל אומר, התפנה כסף, תביאו מישהו אחר.
1: והם הביאו מישהו אחר בסכום הזה.
6: כרגע עוד לא הביאו, ובאמת, אתם שוכחים שהפועל הראשונה מזה 15 שנה נדמה לי, כבר פותחת עונה ביולי באירופה.
1: כן, מזה 12 שנה.
3: נכון.
6: שיש כאילו האוהדים בטירוף גם למשחק הבית, גם למשחק
1: חוץ. תקשיב, יש אלפי אוהדי הפועל תל אביב, אלפי אוהדי הפועל תל אביב, שהולכים להגיע להונגריה, למשחק הזה נגד לודו גורץ.
3: לכולם יהיו כרטיסים?
1: לכולם יהיו כרטיסים.
6: וכולל גם למשחק הגומלין. עכשיו, מה לעשות שתמיד הפועל בהגרלות זה לא להיט גדול, קיבלו את הכי קשה שיכלו לקבל בשלב הזה. אז כל המסע האירופאי הזה שתמיד מדברים עליו, אירופה, כרטיס לאירופה, זוכים בכרטיס לאירופה במאי, באוגוסט כבר בבית. אז איזה מסע אירופאי זה? מה זה?
3: בסדר, בוא, אבל היו גם מסעות אירופאים יפהפיים של הפועל תל אביב.
1: מה זה? הוא בעקבות המוצרות יותר באירופה.
0: חשטן.
3: זה לא מנותק מהמציאות שזה נאמר.
1: צ'לסי.
3: נכון?
1: ברור.
0: גם דרור וגם אלי גוטמן, עשרות
1: צריכות גדולות. כן,
3: אלי תביב.
1: נכון.
6: וצריכים לקחת גם בחשבון שקשה להביא זרים טובים לארץ בגלל המצב. עדיין זה נתפס כשוק שיש פה מלחמה.
1: נו, אז רגע, עדי.
3: אני אגיד לך משהו, עדי, לגבי העניין הזה, אני חייב לומר משהו. לא מאמין בזה באופן גורף. יכול להיות שיש שחקנים מסוימים שהתנגדו להגיע בגלל המצב. אם יש שחקנים שנוסעים לאוקראינה ולמקומות שכוחי אל וללבנון ולעיראק והם משחקים שם זרים, בוא, ישראל במצב טוב.
6: איזה רמה אתה רוצה?
3: לא, אבל עדי.
6: פעם היה לך פה.
3: אבל מה שאני רוצה לומר.
1: אבל יש הסכם שלום עם לבנון.
3: בסוף, אם ספרה או מי שמחליט בפועל תל אביב יבוא וירשום צ'ק שמן, יבואו זרים טובים.
1: נכון.
6: אז מה אתה אומר? שהוא לא רוצה לרשום צ'ק.
3: זה אני לא יודע. אתה מכיר את הפועל תל אביב יותר מאשר אני.
1: ספרה בעונה הבאה יהיה תקציב כמו של אברמוב, 35 מיליון. אני מדבר שכר שחקנים.
3: זה מה שאתה שומע, עדי?
6: אני יודע שבינתיים ביתר ירושלים, לפחות על הנייר, נראית כרגע שמי שבא יותר רעבה לעונה הזאת, אבל אתם אומרים אנחנו ביולי, אז אני לא...
1: לא, אבל רגע, רגע.
7: לא, לא צריך להתרגש.
1: אני רגע רוצה אבל לעשות...
7: נכון לעכשיו לא צריך להתרגש.
1: לא, בוא נעשה אבל סדר.
7: עוד שבועיים, שלושה, אני יותר...
1: אלי, השאלה, אלי ושלום, השאלה, אם היום, בהפועל תל אביב, יש לה 8 שחקנים זרים, הלך לואיזו, יביא מישהו אחר. יש לה את, אמרנו, דיברנו על... יש לה את... נו, אתה רואה מה כתוב? תשמע, נדפק לי...
7: כן, זה לכולם קורה.
1: אבל יש לך את צ'יקו, מיימבו, קוקו, יש לך את... מי יש לך באמצע? את פלקאו וקרייב?

0: ויש לך למעלה את בואטנג, ויש לך את שנדה סילבה. זה כרגע השבעה. הם נשארים, יש להם חוזה.
1: רגע, כולם נשארים לפי מה שאתה מבין, עדי?
2: אני לא יודע מאיפה צאנס מביא את זה, אבל צאנסי יודע בדברים האלה...
3: אני לא יודע אם...
0: מאיפה אני מביא?
3: אני יודע. אני כזה אני הייתי מביא.
2: אני זה נשמע, לא יודע מאיפה הבאת.
3: רק תשע.
2: גם אם זה נשאר...
0: מה זה מאיפה הבאת? הם נשארים, עדי. מה זה מאיפה הבאת?
2: כן, אבל גם אם נשארים צאנסי, אז מה אתה אומר? אז מה יקרה? אז אותו מכוונים מקום ארבע, אותו מכוונים מקום חמש.
0: בוא, הפועל תל אביב לא רוצה שנה הבאה לאליפות. ככה זה נראה.
3: הם כן רוצים לאליפות. הם רוצים לאליפות, והם יביאו תשע טוב, מוכח.
0: לא, הם רוצים...
3: הם יביאו תשע מוכח. אז אני אומר לך, זה טעות.
0: בואטנג ודאפה, כרגע.
1: אני מתעקס על השאלה, אתה אומר, הקהל לא יאהב את זה, ברור שלא, אבל מה זה אומר?
2: תקשיב, פעם, אם אנחנו עושים היסטוריה, נכון, הפועל תמיד הכתים לשחקנים במשחקי אימון, והיו מתחילים את העונה אחרת. אבל אני מזכיר לך שהיו קייצים שביתר ירושלים והפועל תל אביב יביאו לפה שחקנים כמו פישון, כמו אולמרט, הדברים האלה לא יחזרו.
1: לא, לא יחזרו.
2: השוק הישראלי...
0: גם פעם היה לי אוחנה, היום אין.
1: לא, גם אני אגיד לך, עדי, פעם האירופאים, זה היה בתחילת הדרך שנתנו להם אפשרויות לצאת, אם זה מאוקראינה, אם זה ברוסיה, אם זה
0: בהונגריה,
1: היה יותר קל להביא שחקנים בזול. היום כבר לא.
0: תחשוב, רוסו היה קשר נבחרת קרואטיה.
1: היום כבר לא.
0: נו, אז עדי, אז מה אתה רוצה? מה אתה כבר בוכה? עוד התחילה עונה אתה בוכה.
2: אני בוכה שכרגע, אדוני, מה עם דיארה, צאנסי? מה הבעיה? למה אי אפשר להחתים שחקן? מה הסיפור?
0: תגיד לי, אתה חושב שזה תלוי רק בהפועל תל אביב? יש את השחקן... בואו נגיד רגע, הפועל תל אביב סגרה, אז אני אגיד לך משהו, הפועל תל אביב סגרה מול ריימס 1,350,000 מהכרטיס. עם דיארה, 300,000 יורו. פתאום מתקשרים אליו הטורקים. מה אתה חושב? הוא בטח ציוני, אכפת לו עם הפועל או לא הפועל. הוא יקבל החלטה מה שהוא רוצה.
3: כמה הציעו לו הטורקים?
1: הטורקים משלמים הרבה יותר.
0: כנראה שיותר, אני לא יודע.
1: הרבה יותר לדעתי.
0: קסמי פשע, אני יודע איך קוראים לזה.
2: נו, אז מה אתה אומר לי פה? אתה אומר לי שגם הפועל השנה יש לו תקציב שלא יכול להתחרות...
1: לא, אבל עדי...
0: אבל בעונה שעברה גם היה אותו דבר
1: במליגה. לדעתי אתה מחטיא קצת את הנקודה ואני אסביר לך מה אני מתכוון. כי בסופו של דבר, ודיברנו על זה פה לפני שעה בערך, יש גבול... לכל בעל בית, לכל מועדון, יש תקציב ויש גבולות. אתה אומר, איך לא החתימו את דיארה? אולי הוא דרה, אולי הוא קיבל הצעה של פי שלושה מהפועל תל אביב, והם לא יכולים להשוות את זה. אין מה לעשות.
2: אז אוקיי, אז שיגידו. אז תקשיב, אז אם אי אפשר להשוות את זה, אז לא מעלים מחירי מינויים, לדוגמה, ואומרים, חבר'ה, אנחנו משחקים השנה שוב על המקום הרביעי, אולי נצח...
0: עדי, אבל אני מקווה ש...
2: זה מה יש?
0: אני לא יודע, אבל אני מקווה שאוהדי הפועל לא כולם כמוך בכיינים, תגיד לי, עוד לא התחילה עונה.
2: מה זה בכיינים? מה, אוהד שרוצה...
0: מה אתה רוצה? אתה רוצה, אתה יודע מה קרה? אתם הפכתם להיות שיקורים של וולקאם. אתם רוצים וולקאם, לא משנה איזה וולקאם, אתם רוצים וולקאם.
2: אבל אני, תקשיב, הייתה שנה...
0: יש לך דורון, רגע, יש לי שאלה, מה אתה צריך לשנות בהגנה? הנה, יושב פה מאמן הכי גדול שהיה פה. יש לך מאמן בו צ'יקו...
2: למה אתה לא שואל אותי מה אתה רוצה לשנות בהתקפה?
1: מה אתה רוצה לשנות בהתקפה?
0: קח את ההתקפה.
2: מה? יש לך חלוץ אחד מוכח בהפועל תל אביב? בשירת השנה הקרובה?
0: לא.
1: אגב, סלומו אמר את זה, אולי לא הקשבת, שהפועל תל אביב חייבת חלוץ, והוא צודק, וגם אתה צודק.
0: נכון, והם הלכו על בואטנג ודאפה.
3: בואטנג, הוא לא הוכיח את עצמו שנה שלמה.
2: אבל ראו את הבעיה הזאת השנה, נכון? ראו את הבעיה הזאת השנה.
0: אני חושב גם שהוא לא מספיק טוב, אגב.
1: אתה יודע, אני שמעתי שלגבי בואטנג, לא בואטנג, החלוץ, איך קוראים לחלוץ? בואטנג?
0: בואטנג.
1: אמר ליניב ברדה לגבי בואטנג והשני,
0: סילבה, שנדה
1: סילבה, שהעונה אם יהיו הרבה יותר טובים מהעונה הבאה, הוא רואה את זה. יכול להיות שהוא רואה דברים שאתה לא רואה ולא אני רואה.
0: תשמע, לפעמים לחבר, לפעמים שאתה עושה שנה שנייה עם קבוצה,
1: כן,
0: אתה נראה יותר טוב.
1: זה מה שליניב ברדה אמר.
0: אתה כבר זה פחות
1: אולי מתחמה. אולי תסמכו עליו, ליניב ברדה עושה עבודה מצוינת בהפועל תל אביב, העלה את הקבוצה ליגה, עשה עונה טובה מאוד, אולי תאמינו בו יותר.
2: אבל מה זאת אומרת להאמין בו יותר? הבן אדם ממשיך עוד עונה, יש יותר אמון בזה.
1: לא, הכוונה, תנו לו את הקרדיט שהוא יבנה קבוצה טובה, תאמינו בזה.
0: אני מרגיש שבניגוד לאווירה שיש פה ברעיון הזה, שחוסר סבלנות, זה סבלנות גדולה מאוד בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: קודם כל אני אגיד לך משהו, סוף סוף, יש פה בעלים יציב, כמו ספרה, אוקיי, לא משתולל, אני לא יודע אם משתולל זה דבר נכון, ראיתי את עופר ינאי משתולל, ראינו לאן זה הגיע. אז הוא לא משתולל, הוא עושה דברים כמו שצריך בצורה הדרגתית. יש לך את גיא פרימור, שהוא מנכ"ל לטעמי מצוין. ככה אני ראיתי אותו גם בפול
1: ושבע,
0: גם
1: בפול.
0: יש להם מאמן מצוין, יש להם מעטפת מצוינת. הכל בסדר, מה?
3: יש שחקנים מצוינים, יש קבוצה מצוינת.
0: בינתיים המנויים נחטפים. המנויים נחטפים.
3: יש קבוצת כדורגל אמיתית, קבוצת כדורגל טובה. הם באים כל משחק במטרה לנצח, גם את הגדולות.
2: הדיבורים האלה טובים ביולי. אם יגיע חודש אוקטובר והפועל לא תהיה באירופה ופותח
0: את העונה בסדרה, אז מה יקרה? מה יקרה? אז מה יקרה?
2: הרי ברור לך שאם יהיו 4-5 הפסדים, הסבלנות הזאת בכדורגל הישראלי לא באמת מחזיקה.
3: למה שיהיו 4-5?

0: חמישה הפסדים, למה אתה כל כך...
1: אז אומר, ראית איך מתחילים, איך הפועל תל אביב מתחילה את העונה?
2: אבל למה אתה פסימיסט?
0: למה פסימיסט כזה?
2: למה אתה פסימיסט?
0: למה אתה ככה חושב, למה? ארבעה, חמישה הפסדים? למי הם הפסידו על ארבעה, חמישה הפסדים? למה אתה חושב ככה? למה אתה לא חושב שינצחו ארבעה, חמישה משחקים?
3: משחק הראשון...
0: נו, אז מה? אז מה, ביתר ירושלים כבר מנצחת? משחק שקול. משחק פתוח, כל תוצאה אפשרית. ביתר ירושלים, או מכבי תל אביב, או גם מכבי חיפה. הפועל תל אביב לא נופלת מהם.
3: נכון.
0: הם באים במטרה לשחק לנצח אותם.
3: נכון.
1: אתה יודע מה המזל הכי
3: גדול? אבל זה הפועל תל אביב של הפסידה כל העונה.
4: רגע, בואו, בואו ניתן לו לענות. מה, עדי?
1: אתה יודע מה המזל הכי גדול של פוליטיקאים ומאמני כדורגל? הזיכרון הקצר. אתה שוכח איך נגמר הפלייאוף העליון מבחינת הפועל תל אביב. איך הפועל תל אביב נראתה. איך היא הופיעה שם מול, רק בפלייאוף העליון, לא מול הקבוצות הקטנות, לא מול טבריות למיניהן ובני ריינה, איך הם נראו בשני דרבים.
3: תגיד לי, אבל אתה שכחת, אז אולי זיכרון שלך גם קצר שהפועל תל אביב, האם אני לא טועה, הפסידה פעם או אולי פעמיים, בכל העונה בבלומפילד.
0: בבלומפילד היא לא מפסידה, היא לא הפסידה.
3: אולי תגיד על זה שיש 20 אלף מנויים להפועל.
1: סבבה, אז אמרנו אחלה עונה יופי. מה העונה הבאה?
3: אז הם אומרים, אז עוד פעם, אני, עדי, אתה יכול להסכים או לא, גם אני, כמו שאלי אומר, נראה את זה מאוחר יותר, אבל הפועל תל אביב אומרת, אחרי שבנינו קבוצה, אנחנו רוצים לתת לה לרוץ עוד עונה.
2: לא רק זה, אני אגיד לך יותר מזה, עדי, יש בסוף 4-5 קבוצות מובילות, עם תקציבים גבוהים, עם השקעות יותר גדולות, אולי אפילו מהפועל תל אביב.
0: והיא בין 4-5 קבוצות.
2: אי אפשר לומר באופן גורף, אני לפחות ככה חושב, שאם הפועל תל אביב לא יהיו מקום ראשון, אז זה כישלון. תלוי מול מי מתמודדים, מול איזה הרכבים. אז מה?
1: אז העניין הוא של מה השאיפות של מועדון כמו הפועל תל אביב. אתה לא יכול לבוא ולהגיד...
3: מה, אין בעיה, מה השאיפות? אני... אז מה השאיפות? בעונה הבאה.
0: לרוץ לאליפות.
2: מה לדעתך השאיפות של הפועל?
0: לרוץ לאליפות.
1: אני חושב שהפועל תל אביב צריכה לשחק כל עונה על תואר. היא הפועל תל אביב, לא?
2: לא, מה אתה חושב שהשאיפות שלהם עכשיו? מה אתה מרגיש?
1: אין, לא, אף אחד לא יגיד לך שום דבר על תואר. בחייך, נו, מישהו יגיד לך...
3: מה זה תואר? מה זה תואר? תואר זה גביע גם?
1: גם גביע זה טוב.
3: למה? מה, הפועל תל אביב לא יכול... עזוב, זה שטויות.
2: אוי ואבוי, אם הפועל תל אביב יבנו רק על גביע כתואר, בסוף בסוף, זה צמרת וזה אליפות, אין מה לעשות. לא יודע אם היא עומדת.
0: כן, כן, כן, אני אומר כן. היא מתמודדת לאליפות עד סוף העונה, כן.
3: אם הפועל תל אביב תהיה שם עד סוף
0: העונה. גם עם חומר השחקנים הזה, אם היא תביא חלוץ, היא מתמודדת ודאית לאליפות.
3: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, עדי, אתה אובר חוכם. תן לי עכשיו ישראלי שאתה יכול להביא להפועל תל אביב. אתה כך תבחר מה שאתה רוצה.
1: מה זאת אומרת? אני רוצה לשאול אותך שאלה, צנצי. אתה מכסה את הפועל תל אביב 22 שנה, משהו כזה? 30 שנה. האם היה בעבר שהיו בעלים כמו תאומים ותביב, והיה את הרגע הזה המשברי של מכבי תל אביב עם דור פרץ, לרגע, את החמש דקות האלה שהיה שם משבר.
3: תגיד לי, אתה לא מי שעבדו על כולם עם דור פרץ? הוא רצה מכבי מהרגע הראשון והוא נשאר במכבי תל אביב.
1: אין בעיה, אין בעיה.
3: עזוב, נו, זה בלעד. תגיד, יש לי שדור פרץ, דור פרץ שהוא הכי מכבי סבול המאה מגיע להפועל תל אביב, נו, עזוב, זה סתם לבזות את עצמך כאילו.
1: אבל אפשר היה, רגע, אפשר היה לעשות בלגן, להגיד, מוכנים להציע 500,000 סתם
3: בשביל הדאומים. אה, עזוב, רגע, עשה בלגן עם תמיר.
2: אני בהתרשמות שלי, אתה נתפס לקטנות, זה לא...
1: אבל מה, אלי, אבל תקשיב, איך הפועל לא מתמודדת על השחקנים הבכירים בליגת העל?
3: מי הבכיר?
2: איזה בכירים?
3: איזה בכיר?
2: גם ביתר התמודדו על פרץ והוא לא... אבל אני מסכים עם נדב. אני לא חושב שהוא ניסה לעבוד על הקבוצות דור פרץ, אבל זה עזר לו בסוף לקבל את מה שהוא רוצה במכבי.
1: 100%, אני רק אומר שאתם אומרים לי אין ישראלים בכירים.
3: אין.
1: והוא בטורקיה דיירה, זה הציעו לו יותר, אז מה אפשר? אז סבבה, זה המצב.
3: תגיד, אתה משווה את הליגה הטורקית לליגה הישראלית? עוד פעם,
1: לא,
3: אני... אגב, אני לא פוסל שדיירה בסוף יהיה בהפועל, כן, אבל...
1: אז תגיד, אז מאיפה מכבי תל אביב מביאים שחקנים?
3: בואו גם דיירה, מי ישמע, דיירה מגיע עכשיו להפועל תל אביב.
1: מה לעשות,
3: זה משנה את כל הליגה.
1: זה מה יש.
2: אבל לא, עדי, אני אסכים איתך, אם בסופו של דבר הם לא הצליחו להביא את דיירה, ובאמת לא יביאו מישהו אחר בסדר גודל כזה, בהמשך, אז אתה צודק. אבל בוא נהיה סבלנים, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים, ואולי גם אתה לא יודע, אתה יודע, בחדרי חדרים נעשים דברים.
1: הלוואי, אני רק אומר דבר כזה, שאתם כל הזמן אומרים שהפועל תל אביב צריכה לשחק על תארים. אבל בשביל לשחק על תארים, צריך להביא שחקנים שמסוגלים להתמודד על תארים. וראינו את השחקנים האלה, שרובם, חלקם צעירים, חלקם כבר התבגרו בשנה, כמו אלטמן לדוגמה. אתה לא יכול לצפות שהשנה הכל יתחבר בצורה כזאת יותר טובה,
3: והקבוצה תרוץ להתבגר, אבל אתה לא אומר, נגיד, ליידנר הפך לו אולי להיות... יותר מנוסה. אתה לא אומר על קוקין שהוא נהיה אולי קצת יותר מנוסה.
1: אין בעיה.
3: אתה הכל שחור, ראיתי דבר כזה.
1: אבל אני רק אומר דבר כזה, שאם זה הסגל, ברור לך, ראינו אותו שנה שעברה למה הוא מסוגל. ואם אתה חושב שמכבי חיפה נחלשה יותר ממה שהייתה, אני חושב שאתה טועה.
3: למה? כרגע כן.
2: לא, כרגע כן, כרגע כן. בוא נראה מה יהיה בעוד
1: שבועיים. עכשיו, בירושלים לא תבנה סגל, נכון? מכבי באר שבע אנחנו יודעים. אז אם אתם אומרים, הפועל תל אביב צריכה להיות קבוצה שמשחקת על מקום 4-5, על הכיפאק.
3: כרגע הפועל תל אביב, ברמה התקציבית שלה, שהיא ברמה התקציבית של 4-5, זה השאיפות 3-4-5. עוד פעם. אבל שלמה אומר, שלמה יש מקצוע, אומר, אני רואה את הפועל תל אביב הזו, יכולה לזכות באליפות. עוד פעם, אני לא חושב, אבל שלמה...
2: אני לא יודע אם לזכות, אבל היא צריכה להיאבק.
3: להיאבק, כן.
0: היא תהיה מועמדת לאליפות, היא תהיה מועמדת לאליפות, מה?
2: גם
0: העונה... היא לא נופלת, לא מבאר שבע ולא מכבי חיפה ולא מכבי תל אביב, לא נופלת היום.
3: וביתר.
0: וגם מביתר היא לא נופלת. זה אותה רמה פחות או יותר.
1: העניין הוא שזה... להגיד לא נופלת, מצד שני, אני מזכיר לכם שלהפועל תל אביב יש קהל שעוד לפני שהחתימו שחקן, כבר אנחנו באזור ה-18,000 מינויים, הפועל תל אביב תגיע.
3: אז מה זה אומר? אז אולי הם מאמינים ואתה לא מאמין?
1: אז לא, זה מה שלא.
3: אני לא יודע אם זה המספר 18.
0: אם הקהל לא היה מאמין, הוא לא היה קונה את המינויים האלה.
1: לא, קודם כל אתה קונה, לא בגלל שהקבוצה מצליחה או לא מצליחה, אתה קונה כי אתה אוהד.
0: אתה אוהד ויש להם אוהדים וכל הכבוד להפועל תל אביב.
3: השוק הישראלי הוא שוק, אני אומר לך, גם ביתר ירושלים, גם מכבי חיפה, גם מכבי תראה מכבי תל אביב חוזרת לדן גלאזר, שדן גלאזר לא שיחק אצלם, והיא חוזרת להביא אותו עכשיו. אתה מבין, זה שוק שהוא איננו. השוק הישראלי גמור, ברמה הישראלית. אז לבוא להגיד, תביאו זה ישראלית, מי תביא? נטע לוי, אני אומר לך שאת נטע לוי למשל, היו מוכנים לשלם לו. הוא כרגע ביפן, הוא מקבל איזה מיליון יורו.
1: אני מסכים לך על הכל, אני רק אומר שאתה לא יכול להגיד, יש 18,000 מינויים ולבנות קבוצה שאומרת מראש, תשמעו חבר'ה, יש 18,000 מינויים, נכנס כסף מה...
3: אז מה תגיד מכבי חיפה? שיש לה 23.
2: לא, אבל אני יכול להבין את הטענה הזאת של עדי. הטענה הזאת היא לגיטימית.
3: שיש הרבה מינויים ורוצים...
2: בוא, מוכרים מינויים, הגדילו את כמות המינויים, העלו את המחירים, בוא, צריך גם
0: תפקיד. אבל תראה, עדי, מה שקרה בכדורגל הישראלי. אנחנו הולכים לקראת פתיחת העונה, ואין היום שום ישראלי בכיר שאתה יכול להגיד, אנחנו רוצים לקחת אותו ואין כסף להביא אותו. אין.
3: אין.
0: לא הייתה עונה כזאת, אני לא זוכר מאז שאני מכיר את הכדורגל הישראלי, שהעונה הזאת היא עונה של...
3: מסכנים עודי הפועל כבר מתחילים
0: להם שחקנים. אין מי לקחת, את מי. אם מדברים על גלאזר למכבי תל אביב, זה מראה לך את הבעיה שיש היום.
2: את החוסר שיש
0: מסכנים. את החוסר
2: שיש
3: מסכנים. אבל עכשיו הפועל תל אביב לא רוצה גן גלאזר. כן. סתם דוגמה.
0: לא, סתם אני אומר, כן, לא.
3: אותו מספיק בשביל.
0: אבל אני אומר, אין היום שחקן שאתה יכול להתמודד בשביל להביא אותו.
3: אבל אתה יודע מה, מצד שני, אלי, אני אגיד לך משהו. יש לפעמים קבוצות, כמו למשל מכבי חיפה, שנמצאת באיזושהי בעיה מול הקהל שלה וכל זה, אגב, 23,000 מינויים כל שנה. אבל יש לפעמים קבוצות שאומרות, בוא נעשה איזה ספינים, נכתוב שטעו, טעו, טעו. הפועל תל אביב, אמיתית עם עצמו אומרת, למשל, דן גלאזר, לא טוב, אנחנו לא רוצים אותו.
2: לא, זה בסדר.
3: אתמול היה ג'אבר, למשל, סתם איזה שמוע על ג'אבר. איזה ג'אבר? ג'אבר בכלל לא בעניינים בהפועל תל אביב.
2: לא רוצה לחזור בכלל, לא?
3: לא, ג'אבר, ג'אבר ממכבי נתניה.
2: אוקיי.
3: אני חושב שהוא היה. הוא למשל שחקן של החיים, לדעתי, בסן דתיאן.
2: רגע, עוזב את נתניה?
3: לא, לא, לא עוזב. סתם היה מכל מיני שמועות.
2: אני לא בטוח שזה מה שצריך הפועל תל אביב.
3: לא, לא, הם לא רוצים.
0: ג'אבר מגן ימני, ג'אבר.
3: יש להם את קוקו.
2: מגן ימני.
1: אני לא מבין. אז זרים טובים אי אפשר להביא.
2: לא שאי אפשר, אפשר להביא.
1: מי ישחק כדורגל?
2: אפשר להביא.
3: זה השוק. איזה זרים מכבי תל אביב הביאו?
2: אפשר להביא שחקנים זרים, אפשר להביא שחקנים זרים.
1: זה עניין של מחיר.
2: גם מחיר וגם קצת עבודה באמת יותר מעמיקה. אפשר להביא, לא בטוח שיפגעו בזרים כי אנחנו יודעים.
1: יש לי שאלה, אם היו נותנים סתם לדוגמה, היפותטית, היו באים לכזה אבו פאני שלא רוצה לחזור לארץ.
3: הם לא רצו את אבו פאני, הנה אני אומר לך, מקצועית לא רוצה את אבו פאני.
1: אני אומר, לא רצו אותו מקצועית, אבל אם היו באים ונותנים לו סכום כסף מטורף, היה חוזר לישראל או לא חוזר?
2: לא יודע, אני לא יודע. לפי מה שאני מבין, לא. כי הוא רוצה להישאר בחו"ל.
0: הקשרים שיש היום בהפועל, הקשרים שיש היום בהפועל תל אביב, יותר טובים מאבו פאני.
1: די, שלמה, נו, די.
0: כן.
3: פלקאו ודאי?
0: אתה הולך להגיד לי? בטח, יותר טובים מאבו פאני. מי זה אבו פאני?
2: אני אוהב את אבו פאני, אני אוהב את לגביו.
0: אני לא חושב שהיום הקשרים, אין בעיה להפועל שבקישור. הפועל של לפי דעתי צריכה 9. 9 מוכח, זה הכל.
3: אין לך חלוץ.
0: זה הכל.
2: 9 ותחליף ללואיזו.
0: ותחליף ללואיזו על הקו.
2: ללואיזו, שהוא באמת היה שחקן הכי משמעותי.
3: בוא נגיד ככה, שביתר ירושלים כמעט לקחה שנה שעברה אליפות בלי שום תשע ולא מוכח.
2: אתה יודע, ההבדל בין כמעט
3: לבין... סבבה.
2: כמעט, ואם, ואולי...
0: זה התואר עצמו. עכשיו תאר לך שאם שוע היה משחק חופשי מאחורנית, אם היה להם תשע, הם היו באמת עושים אליפות.
2: לך תדע
0: מה שקורה. אתה מבין, היום אתה נותנים לשוע לשחק בתפקיד
2: שהוא לא... בקיצור, עדי, אתה לא אופטימי.
3: קיצור, עדי, אתה ממורמר כגלך.
1: אני מה זה? אני בדרך לאימון הפתיחה, לעודד.
3: טוב, תרים את... אם אתה יכול להרים את דאפה על הכתפיים, אני אשמח.
0: ותהיה מאושר עם הקבוצה שיש לך, תאמין לי, תהיה מאושר. יש לכם קבוצה צעירה, קבוצה נהדרת.
1: שהיית אומר מקום שני זה אין דבר כזה בספורט, פתאום אתה אומר לי...
0: אני אבל אומר לך גם...
2: אני גם עכשיו אומר את זה לפועל.
0: אני גם היום אומר לך להפועל.

0: עוד שהם מועמדים לאליפות. מה, אני לא אומר לך שהם מועמדים? ואתה תראה, בסוף השנה, אתה תבוא ותגיד לי, שלמה, צדקת.
1: וחכה,
2: אנחנו נדבר איתך עוד חודש, תראה מה המצב.
1: חכה פרבר איזה שינוי יעשה.
3: עוד חודש יחתימו את מי, את אמבפה, אתה אומר כאילו...
2: לא, ואז אולי תהיה יותר אופטימי, אולי, אתה יודע, אני גורם לך לאופטימי.
1: עדי, עשית מנוי?
3: אני?
1: כן.
3: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
3: לא כדורגל, לא כדורסל. אני בתהליך פרישה, עדיין. אני לא יכול עם הפסדים בדרבי.
0: פרישה?
3: ולא...
1: הוא פורש.
3: ולא... די, אני לא יכול. הלב שלי חלש.
1: אז תעבור להיות עוד בתאור שלם, זה דווקא לא רע.
0: אני לא מאמין לך.
3: אני
0: לא מאמין לך שאתה לא...
3: אני אתנצר קודם לפני שזה יקרה.
2: מה אתה תעשה?
3: אני אתנצר לפני שזה יקרה.
2: עד כדי כך. אני לא אתנצר לפני שאני אהיה אוהד הפועל תל אביב, אבל אני לעולם לא אהיה אוהד הפועל.
3: אלי, אתה כבר לבשת את החולצה של הפועל פעם אחת בחיים.
2: לבשתי, בסדר.
1: מה זה היה?
2: זה היה משחק הוקרה
3: לפרימו.
2: לדוד פרימו. וזה דבר, הנה, גם היום אני אומר
1: לך.
2: אם יהיה משחק עם מטרה טובה, אני אלבש כל חולצה שתעזור למטרה.
3: טוב, אלי, אתה תשע מוכח, אז תשים את החולצה ותגיע.
2: לא, לעולם לא הייתי תשע, זה הטעות שלך גם. לעולם לא הייתי תשע.
0: אף פעם לא הייתי תשע.
2: אף פעם לא הייתי תשע. אני הייתי שחקן התקפה.
3: אין היום את זה בכדורגל, אלי, זאת הבעיה,
2: בסדר, וואי.
1: תגיד לי, אלי, אבל עכשיו אמיתי, היית לובש חולצה של הפועל, עזוב עכשיו.
2: למטרה טובה?
1: לא, לא, לא, לא, כדורגלן.
2: לא יודע אם היית, בוא, אני לא יכול לחזור לך, העובדה ש...
1: היה לך מסור מתן פעמים?
2: הציעו לי חוזה...
1: בפול.
2: ב-60-70 אחוז יותר מאשר הציעו לי בביתר.
1: בתקופת תורמים, אתה מדבר עוד?
2: לא, כשהגעתי חזר על הארץ.
1: מברדה?
2: סיני, ומי היה יושב ראש? נו, שכחתי את שמו, אתה רואה?
1: מוני הרי?
2: לא, לא, לא משנה. הציעו לי הצעה יפה מאוד. אבל לא יכולתי.
1: חזרת לביתר עוד כאילו הוא אמר אותה, אני חוזר מברגה?
0: אתה יודע ששיר גלזר עבר ממכבי תל אביב לפועל כפר סבא, אמרו לו, אז בזמנים ההם, מי היה עובר ממכבי לפועל או להפך, זה היה בגידה במולדת.
2: לא, זה היה בלתי נתפס.
0: הייתה בלתי, בלתי, כן.
1: אם היית עושה דבר,
0: אתה יודע.
1: היית מפיל את החומות בירושלים.
2: כן, אתה יודע, אבל אין לי היסטוריה, לא עשיתי. וטוב שלא עשיתי, וטוב שהגעתי לביתר.
0: אלי, תן לי להגיד לך, שיר גלזר שעבר, ואמרו לו, שיר, איך אתה, מכבי, כל אחרי שהוא מכבי, עברת להפועל? אז הוא אומר, הסמל של הפועל, אתם יודעים מה זה? זה יד אחד ככה, ויד אחד, אומר, היד הארוכה זה מראה את הכיוון לבנק.
2: אבל אני אמרתי לך, למטרה טובה, אני אלבש כל דבר, כדי לעזור למטרה טובה.
1: גם בני סכנין?
3: היום המטרה הטובה של השחקנים זה כסף, זה המטרה.
1: רגע, יש
0: שפרלי? נגעת בנקודה...
2: לא, לא בנקודה, זה נקודה באמת קיצונית מדי, בטח במצב של היום, בוא. צריך לומר את האמת.
1: על הכיפק, עדי, תמשיך להיות
0: ממורמר. יהיה בריא ושיהיה לכם הצלחה להפועל.
1: ככל שתהיה ממורמר, נרוויח אותך.
2: ביי.
1: תודה, עדי, אוהבים אותך. פופי קיימה היום רעיונות עם החבר'ה של נבחרת ישראל, אריאל בתלח, וכו' וכו'. לקראת המשחק בשישי.
0: נגד מי משחקים?
1: בערוץ הספורט, יש לנו גרמניה וקרואטיה במוקדמות
0: העולם. המוקדמות של אליפות העולם.
1: יכול להיות שנצטרך אותך, כי אין לנו שחקנים יותר מדי שלנו.
0: אני לא פה, אני נוסע, אני טס לתאילנד.
1: אתה טס לתאילנד?
0: כן.
1: אז טוב, אז גם אתה לא תגיע. אנחנו נראה את זה ומיד לאחר מכן נחזור.
4: כן, עבדנו מאוד ככה טוב. והבשורה שהגיעה על תומר היא מאוד מאוד חשובה. עושים את הכל. מתכוננים, וכמו שאמרתי לכם אז, אנחנו צריכים לתת לשחקנים פה את הביטחון, להעצים אותם, ואני מקווה שיהיה בסדר.
5: מה אתה יכול לספר באמת על השבוע הזה, על החיבור שקורה פה בין השחקנים שלא יוצא להם עוד הרבה להיות ביחד?
4: כן, אבל בסך הכל יש פה שחקנים עם המון מוטיבציה, ויש להם את ההזדמנות שלהם ככה לבוא ולשחק הרבה הרבה דקות, ואני סומך עליהם.
6: אריאל, ספר לנו על השחרור של רומן, רופא ראה אותו, אתם אמרתם, כי הוא אמר משהו פצוע, אבל אתם הרגשתם שזה נכון, כלומר, אתה יודע שהוא בעצם שחרר אותו.
4: כן, בסופו של דבר הוא אחד השחקנים החשובים שלנו, אבל הוא גם אחד השחקנים הכי מחויבים אצלנו, ובאמת הפציעה שלו היא, זאת אומרת, משהו שהוא חייב לנוח, ולא. לא נסכן את, זאת אומרת, את הבריאות של אף שחקן. ובמקרה שלו, הפציעה היא באמת חמורה. כן, יש פה הרבה שחקנים שמקבלים צ'אנס. אני סומך עליהם. אנחנו נהיה, זאת אומרת, ברכבים לא סטנדרטים נקרא להם. מצד אחד זה יכול להיות גם סוג של ככה יתרון בשבילנו.
7: לעשות אחרת כדי שכן נוכל לקבל את השחקנים האלו שיתנו לך גם את האקסטרה איכות, עומק
4: וכו'? בסוף, כמו שכבר אמרנו, בחלון הזה במקרה הצטברות של הרבה שחקנים עם, עם פציעות ושחקני NBA שלנו שלא שוחררו, ובסוף אי אפשר להתעלם מהעונה המאוד מאוד ארוכה עם, עם המלחמה, ואני בטוח שמי שיוכל להגיע בחלון הבא יגיע.
8: באמת הרבה סימן שאלה, הברך שלי לא במצב מי יודע מה, אבל חשוב לי, פספסתי גם את החלון של נובמבר וגם של פברואר בגלל פציעה. יצא ככה שיש עכשיו שני משחקים מאוד חשובים, אני אעשה מה שאני יכול בשביל לעזור לנבחרת, בתקווה שאני ראה טוב ונייצג את המדינה בכבוד וגם ננצח.
7: כל המשחקים האחרונים מול הפועל תל אביב, בדרבי, בגמר, תנו לך את כאילו את הבטן מרגיש, אתה יכול להיות
8: במשחק? שאלה טובה, המצב של הברך שלי לא השתפר בשני המשחקים האחרונים של הגמר. עשיתי כל מיני דברים רפואיים בשביל להרגיש קצת יותר טוב. כרגע אני עדיין על העדים של זה, אני מקווה שזה יחזיק אותי גם בשבוע הקרוב של הנבחרת. ונראה, נחיה מיום ליום, נראה איך אני מרגיש, נראה מה אני יכול לעשות, וכמובן שאני אעשה את המקסימום.
5: כשאתה רואה מה קורה פה מסביב, והסגל הדליל, החברים שלך אינם, מה יש לך להגיד על זה?
8: בסופו של דבר, עברנו עונה באמת באמת ארוכה וקשה, הרבה אנשים פצועים, גם אם זה פציעות קטנות, גם אם הם התמודדו עם זה והמשיכו לשחק. בסופו של דבר זאת עונה באמת לא פשוטה, עם הרבה טיסות, הרבה משחקים, וכל אחד מהסיבה שלו לא כאן, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לרכז למי שכן כאן. אני חושב שיש פה אנשים שיכולים לעשות יופי של שבוע ויופי של תוצאות, ואנחנו פה בשביל זה.
7: גם כשפצועים עדיין, הגוף לא נותן לעשות את הדברים שהוא רגיל לעשות. איך בתוך כל הדבר הזה אתה כן מצליח לתפקד וכן לעשות את הדברים, למרות שיש
8: איזושהי מגבלה כזאת? קודם כל אני חושב שראיתם במהלך הפלייאוף שלא תמיד אני מצליח. אני משתדל, אני שוב, כואב לי, אני לא בריא ב-100%. אני מנסה לעשות מה שאני יכול, לפעמים זה מתבטא בדברים אחרים ממה שאני רגיל לעשות או ממה שרגילים ממני לקבל. אבל אני חושב שבטח פה הנוכחות שלי היא חשובה, ועצם זה שאני פה זה חשוב, והיה חשוב לי להיות פה ועשיתי הרבה מאמצים בשביל זה, ואני מקווה שאני גם אצליח לתרום מבחינה מקצועית על המגרש כמה שיותר ולעזור לנבחרת.
5: תספר באמת
8: מאחורי הקלעים מסוכה. שוב, זה היה תהליך, אנחנו בקשר, אני עם אריאל ומוטי כבר חודש-חודשיים לפני שהעונה נגמרה, היה ברור שאני לא ב-100%, רצינו לראות איך הפלייאוף התקדם. לא היה מי יודע מה, קיוויתי שיהיה יותר טוב הפלייאוף הזה, שאני ארגיש קצת יותר טוב. בסוף, כשנגמרה העונה, נפגשנו, באמת היה איזשהו שבוע, בכמה ימים האחרונים של העונה, שני המשחקים האחרונים, קצת הצלחתי לתפקד טוב יותר. בסופו של דבר זה עניין של החלטה, זה כאילו... ההחלטה הרפואית הנכונה מבחינתי זה לנוח, אבל אני יכול לנוח גם אחרי המשימה הזאת.
7: תונו, במקום לשם אנחנו רואים שבקרואט ובגרמניה עדיין יש להם את השחררו להם את הכוח המגדלים שלהם, פחות חלקם. זה כואב שהם באמת, אתה יודע, אנחנו מגיעים לחלון הזה, ואין לנו את השחקנים שאמורים להיות בנוסף אליך עוד שוב בשביל יום?
8: כמו שאמרתי, יש הרבה שחקנים שכל אחד מהסיבה שלו לא יכול להיות פה, הרבה פציעות, הרבה דברים קטנים. אני צריך לכבד את זה וללכת עם מה שיש לנו שזה מספיק טוב. אני חושב שאנחנו חבורה מאוד מגובשת וקשוחה, ונבוא לשם לעשות המקסימום, נציג נבחרת ישראל כמו שנבחרת ישראל צריכה לשחק.
9: תמיד תחושה טובה לבוא להציג את המדינה עם החבר'ה. כיף.
10: תספר קצת על התקופה האחרונה שלך. לא נבחרת בדראפט, אבל אתה במכללות ויש לך אחלה של הזדמנות.
9: לגמרי, כמו שאמרתי, הזדמנות טובה בשבילי. הרגשתי שזה הצד הנכון, ואני מתרגש להתחיל.
10: תספר לנו קצת באמת על המקום, על מתי תתחיל שם, קצת אינפורמציה שנדע, הקהל גם כאן בישראל רוצה לדעת.
9: אז עכשיו אני פה עם הנבחרת, אני אסיים את הקמפיין הזה, יהיה לי קצת זמן לנוח ולהתכונן, ואז באוגוסט בעצם אני טס לשם.

0: מקום טוב, הלכתי לבקר, לראות אנשים, להכיר. זהו, כן, אווירה טובה. יש שם כל מה שאני צריך בשביל להשתפר, וכמו שאמרתי, מתרגש להתחיל.
1: מבחינתך תמיד ה-NBA היה יעד? מבחינתך המכללות זה משהו שיכול לעזור לך להגיע לשם?
0: כן, אני חושב שזה הצעד הנכון בשבילי, בגלל זה גם בחרתי בו. וזהו, אני ממשיך לעבוד לקראת המטרה הזאת. אני חושב שהשנה התקרבתי והראיתי לאנשים הנכונים שאני מסוגל גם לשחק ברמה הזאת, אם זה בקומביין או באימונים שעשיתי עם הקבוצות. ועכשיו יש לי הזדמנות להיות יותר קרוב, שיראו אותי במציאות, אז זה מעניין.
1: היו הצעות מישראל, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שככה נקשו על הדלת?
0: לא יודע, אני ידעתי שאני רוצה להיות בארצות הברית שנה הבאה, אז פחות רלוונטי מבחינתי.
1: דיברת על העונה בבלגיה, איך היא שיפרה אותך ועשתה את נועם יעקב שחקן טוב יותר?
0: אני חושב שבעיקר נתנו לי להיות מי שאני, נתנו לי מקום גם לטעות ולשחק ופשוט להוביל קבוצה ולהיות ווקלי ושכל המוחים מאחוריי, זו הייתה תחושה טובה ונתן לי המון ביטחון.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
4: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
5: הפוכה משכנתה, לי יש.
6: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק!
9: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם
10: בועה בועה?
11: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, ובדיקת ראייה חינם.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
16: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
17: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight!
18: See you at Spielberg.
17: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
19: Formula 1 Austria, היום ב-4, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
20: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל.
21: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לייצג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
20: נכון, הכבוד, לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
22: יזכו באליפות השנה?
21: כן.
19: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
20: שורטיים עכשיו.
19: בשישי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני הבא, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
20: ככה זיתיינו את הנבחרת.
19: מוקדמות המונדו בסקט 2027. בשישי ובשני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
23: הבא שלנו, הסיפור של ענן חלילי, שיש לו ביקוש גם בנפולי, גם באינטר.
24: אבל מה זה הביקוש הזה? ביקוש, ביקוש, ביקוש.
23: לא, לא יודע.
24: אני זוכר פרסומים שהיו שהוא כבר סגור בנפולי.
23: נכון.
24: וכבר זה 20 מיליון, 30 מיליון,
23: 70
24: מיליון.
23: 30, 90, 80.
24: מה קורה? מה אתה יודע?
23: אני יודע, כמו שאתה יודע, על סיפור נפולי, שהוא כבר משוכנע שהוא בנפולי.
24: נו, אז מה קרה שם?
23: אבל יכול להיות שנפולי לא מוכנה לשלם את הסכום של סן סילואז' מציע. דורשת, סליחה. הם רוצים 20-25 מיליון, הם מדברים על סכומים נמוכים יותר. ועכשיו כעל פניו אינטר נכנסת לעניינים, ודורטמונד על פי הפרסום עכשיו. קודם כל, עצם העובדה שבכלל מעלים את השם שלו בקבוצות מהסדר גודל הזה,
0: זה התקדמות בלתי רגילה.
23: כן.
24: תשמע, הוא הליגיונר, כפי שאנחנו נוהגים לומר, הכי מצליח, העונה הזו.
23: גם הכי איכותי.
24: איכותי, עושה עונה מצוינת, התקדמות.
0: תשמע, והוא הלך בהתחלה, כשהוא הלך לקבוצה הזאת, כולם הרימו גבה, מי זאת הקבוצה הזאת, מה הקבוצה הזאת.
23: גאון שהוא הלך לשם.
0: ותראה, תסתכל מקבוצה, זה לא שהוא הגיע לקבוצה עם שם.
24: אתה צודק.
0: הוא הגיע לקבוצה בכלל שלא הכירו אותה, לא יודעים, וממנה הוא מועמד לשחק בנפולי או באינטר.
24: אני רק מקווה בשבילו שלמה.
0: זה משהו מדהים.
24: שכל המועמדויות האלה, בסוף יצא משהו. אתה יודע, להיות מועמד זה נחמד, בסוף בסוף.
0: עצם העובדה שמזכירים אותו במועדונים האלה. בסוף, אתה יודע, מזכירים
24: זה נחמד, זה טוב, זה מוסיף לאגו, בסוף, אתה יודע, תכלס. כי נפולי, אני לא סתם אומר, כבר 3 חודשים היה ברור, סגור, כל יום הייתה כותרת, הנה, אוטוטו זה נסגר, אוטוטו זה נסגר, ועברו כבר 3 חודשים ולא קורה.
0: אבל אני חושב שפה זה הזדמנות עוד פעם להגיד, שזה עבודה טובה מאוד של מסיידגו. כי מסיידגו לא היה מגיע למכבי חיפה באותה שנה, מי היה יודע איפה... יכול להיות שהיה מסכנין.
24: במקרה הזה אני לגמרי מתחבר למה שאתה אומר, כי אם אתה זוכר שלמה, הוא היה אמור לעזוב.
23: היה אמור ללכת לפה לפולה.
24: הוא היה אמור ללכת לפולה.
0: אבל תראה מה זה מאמן, איך מאמן יכול, זה מזכיר לי.
24: לשנות
23: קריירה של שחקן.
0: זה מזכיר לי, אתה יודע מה, אני אקח דוגמה אולי שכולם מכירים את רוני רוזנטל. כשאני באתי למכבי חיפה, רוני רוזנטל היה מועמד ללכת לשחק בבית שאן.
24: נכון.
0: בכלל, קפלן היה צריך לבוא למכבי חיפה כשאני הגעתי, ורוני היה מחליף, צ'יקה רייטן אמר לי, זה גמור, זה סגור. הוא אומר, תקשיב טוב, אני נוסע למחנה אימונים, גם קפלן וגם רוני רוזנטל נוסעים איתי למחנה אימונים, אני אחליט מי נשאר ומי הולך. למה אני לא הכרתי את רוני רוזנטל? אצל מנסל, שהיה מאמן באותה שנה, כמעט ולא שיחק בכלל. אני בא למחנה אימונים, אני רואה רוני רוזנטל, חתיכת שחקן, עם המהירות שלו, עם האינטליגנציה שלו, והשני זה סתם איזה אחד בבית שאן ש... לא רוצה להגיד את המילה, מה... חוזרים הביתה, לא במחנה אימונים, אני אומר לוויצנר, קפלן חוזר חזרה לבית שאן, רוני רוזנטל נשאר במכבי חיפה. וברור שהוא במשחק משחק. מגיע אליי סוכן, שחקנים הראשון שהיה בישראל, מעוז, ישראל, קראו לו מעוז.
24: ישראל
0: מעוז,
24: הוא הוציא אותי.
0: היה חשמלאי, הוא היה חשמלאי בברוז'.
24: לא חשמלאי, הוא מכונאי.
0: מכונאי חשמל. אם אני אומר לך, מכונאי חשמל, חשמל.
24: אבל מה שקשור ברכבים.
0: כן. הוא בא אליי, אומר לי, אני מקורב לברוז' ואני יכול לקחת שחקן אחד ממכבי חיפה לברוז'. אני חושב, חצי דקה, אני אומר לו, היחידי שמתאים רוני רוזנטל. הוא אומר לי, למה לא זי, למה לא סלקטר, למה לא... אמר, תקשיב טוב, רוני מדבר שפות, הוא עם כושר גופני שמתאים לאירופה, הוא לא צריך את אבא שלו ואימא שלו שתעשה לו קוסקוס, תן לו בכיס שיקרה לו הכסף והוא ירוץ. וככה רוני התחיל להיות מקצוען בברוש.
24: רוני עשה קריירה.
0: אז זה דוגמה, זה דוגמה שאני מדבר על דגו. הוא גילה, הוא נתן לילד הזה לשחק והוא פתר לו את הדרך. אחרת הוא לא מגיע לשום
23: מקום. אבל בוא נגיד שגם עשה את הפריצה שלו במונדיאלית.
0: מה אני רוצה להגיד? מה אני רוצה להגיד? שמאמן בסופו של דבר, עושה שחקן.
23: בטח.
0: מגלה שחקן.
23: או גומר שחקן.
0: או גומר שחקן.
24: יש מקרים שכן, כי כשמאמן מאמין בשחקן מסוים ונותן לו את הקרדיט, כן, לפעמים מאמן אחר לא ייתן לו את הקרדיט, הוא ייעלם.
0: מה, ותראה רוני רוזנטל איזה מה שעשה, איזה הצלחה הוא עשה, מה, אבל לאן הוא הגיע?
23: בוא נצרף אלינו את מומחי הליגה האיטלקית, אסף אקרמן, אהלן אקרמן, מה העניינים?
1: אהלן,
23: אחר הצהריים
1: טובים.
24: אחר הצהריים
23: טובים. אז תעשה לנו סדר. כן, בדיוק, תעשה לנו סדר, תסביר מה... באיטליה, ותספר באמת על המקום האפשרי של... של חלילי, או בנפולי, או באינטר, איך אתה רואה את ההשתלבות שלו, אם בקשר?
1: תראו, בעצם הדיווחים החדשים שיוצאים ביום וחצי האחרונים, היו באמת בהקשר שפתאום השם של אינטר גם עולה. להגיד לכם שבאמת אינטר היא האופציה העדיפה כרגע על חלילי, אני לא בטוח, אני חושב שאנחנו קצת ערים לתרגילים של סוכנים, וגם של תרגילים כדי לבדוק את השוק. אבל אינטר הולכת לאבד כנראה דנזל דאמפריז, בעצם את המגן הימני שלה, ויכול להיות שחלה לי...
24: עזוב רגע את אינטר, אסף. מה קורה עם נפולי? הרי כבר אני הייתי בטוח שהוא כבר חתום, וכבר יש לו בית.
23: שהוא כבר גר בבית של דיגו ארמנדו מארדונה שלו.
24: לא, רק צריך להתחיל להתאמן. מה קורה?
1: אז בואו נעשה סדר ככה. נפולי כבר סגרה עם ענן חלילי את החוזה, הכל מוכן, גם את השכר שלו וגם את הכל, וגם אם הוא ירצה לגור במרכז העיר או בפרברי העיר, הוא לא הבעיה. הבעיה היא מול סן-ז'ילואז הבלגית, שנמצאת כרגע בסיטואציה שהיא ממשיכה לדרוש 25 מיליון יורו על הכרטיס שלו.
24: וכמה

0: וכמה נאפולי מוכנים לשלם לפי מה שאתה מבין?
1: נאפולי באזור ה-19-20 מוכנה, יכולה להוסיף עוד
0: אז אני אומר לך זה ייסגר. אם זה ההבדל, אין לי ספק שזה ייסגר. אני לא בטוח שזה ההבדל.
1: אנחנו גם צריכים להסביר גם עוד יותר לצופים שלנו, שהסיפור מבחינת סנג'לואז, למה היא לא כל כך מתגמשת, לא רוצה לסגור את זה מהר, כי למכבי חיפה יש גם אחוזים בחוזה.
2: כמה?
1: זאת אומרת שיש לה לדעתי משהו כמו 15%, וזה לא מעט כסף שסנג'לואז לא מקבלת, אלא הולך למקום אחר.
0: זה 15% מינוס הסכום ששילמו עבורו, כן? ברור לך.
2: 7.5.
0: תוריד 7.5 מיליון ו-15%, אם זה ככה באמת בהסכם, אלא אם כן יש הסכמים אחרים, אבל בדרך כלל זה עובד ככה שמורידים את הסכום ששמע עבורו.
2: אבל זה לא כזה משמעותי.
0: נכון.
2: כאילו אם אני לא רואה בזה. זה לא...
0: עוד מיליון לכאן או לכאן, זה לא יהיה הבדל.
3: סכומים, אנחנו...
1: כרגע נאפולי מתקשה לשלם, ויש גם תוספת לעניין הזה שהמנהל המקצועי של נאפולי, קוראים לו ג'ובאני מנה, הוא מאוהב בחלילי, הוא מאוד מאוד רוצה. העניין הוא שהוא אתמול התחתן, אז הוא קצת היה פחות פנוי לכל השאר הדברים ולהתעסק עם זה באופן ישיר, אז לפי מה, אתם דיברתי עם כתב של הקוריירה דלו ספורט, שאני בקשר איתו, אז הוא אמר לי, תשמע, הוא בעוד יומיים, הוא יחזור למשרד ויתחיל לעבוד באמת, אז אולי הדברים האלה קצת יותר
3: התקדמו. ומה הסיפור עם דורטמונד?
1: דורטמונד זה גם עוד שם שהתעניינו בו, ששמו לב אליו, ענן מעורר, מעורר לא מעט קבוצות עניין, שמסתכלים עליו ובוחנים אותו, בואו, הוא עשה דברים מאוד יפים בליגת האלופות, וגם בבלגיה, בתקופה שהוא היה שם. אז יש קבוצות שרוצות אותו. כולם יודעים שנאפולי מאוד מאוד חזקה, ושהמנהל המקצועי שלה מאוד מאוד גם רוצה אותו. שהם ממש חמים עליו, וכבר יש מה שנקרא
2: חוזה מולו. יש מגן ימני, דיברת על דמפריס, אולי עזב את אינטר. יש מגן ימני בנאפולי שהוא אמור להתחרות איתו, או שאם מביאים אותו, מביאים אותו כבכיר בעמדה הזו?
1: בעצם יש את ג'ובאני די לורנצו, שהוא הקפטן של נאפולי, אבל הוא לא...
3: הם
1: לא השקיעו סכום
3: כזה בשביל רשות על הספסל בחייך.
1: אבל די לורנצו... בדיוק, די לורנצו...
2: אבל אמרו אותו דבר לאוסטר גלוך, שמול ה-16 מיליון
1: הוא על הספסל. אני מזכיר שדי לורנצו כבר לא כל כך צעיר, וגם העונה הזאת הייתה לו כבר עונה שהיא קצת פחות טובה.
0: עשה בתחושה שלך הוא ישחק באיטליה?
1: התחושה שלי כן, התחושה שלי שג'ובאני מנה באמת באיזשהו שלב יצליח לשכנע גם את הבעלים של נאפולי די לורנצו לשלם את הסכום הזה עליו ולהביא אותו. אני מאוד מקווה ש... אותם?
2: הוא קשור למשפחת מנה מישראל?
1: לא, לא קשור, לגמרי לא, אבל הוא בא...
3: הוא צחק איתך, בחייך, הוא צחק איתך.
2: תגיד לי רגע, אקרמן, מבחינת... אני אומר, תראו מה זה, מה זה ליגת האלופות. כמה זה בסופו של דבר, עם כל הכבוד לליגה הבלגית, ואחלה, היא ליגה איכותית מאוד, והכל טוב ויפה, אתה בא לליגת האלופות...
3: חשיפה, נדמה לו...
0: עכשיו, אני מודיע לך.
2: הוא גם נתן משחק
0: נגד הטלנטה של החיים. אני מודיע לך שאם זה היה, ההברקות שלו היו רק בליגת האלופות...
2: נכון, אתה צודק.
0: לא הייתה התעניינות כזאת.
2: אתה צודק.
0: קבוצות כאלה עוקבות אחרי השחקנים, עושות סקאוטינג, רואים כמה הוא טוב בליגה, וזה משליך גם על היכולת שלו באירופה. זה לא, אי אפשר להיות רק טוב באירופה, הכל יהיה טוב.
3: אלי, זה רק מוכיח דבר אחד, עם כל הביקורות שיש לנו למעבר ששחקנים בבלגיה, שזו ליגה שמקפיצה את
0: הסחקנים. חבל על הזמן.
3: ברמה מאוד גבוהה.
0: חבל על הזמן, אתה צודק.
3: זה מרכז אירופה, ובאים לשם סקאוטינג ורואים, ועוקבים אחרי השחקנים, ומכל מועדון אפשר להצליח.
2: למה אתה דווקא ישראלים, אלי, אתה, בוא, אתה היית תותח בבלגיה.
3: אתה, אני זוכר אותך עם את דמוס
0: אני אגיד לך, בתקופה שלי זה היו תקופות שונות, כי היום בתום חוזה אתה יכול להשתחרר, פעם היית רק, איך היינו אומרים, רק בארון היית יכול לצאת מקבוצות, אי אפשר היה להשתחרר. התקופות הן שונות.
2: ועדיין לא יכולת, היה אודינזה וכאלה.
0: התנאים הם שונים, היו לא מעט הצעות, ואני, אתה יודע, לא רציתי להתייחס לזה, אבל אני זוכר בבלגיה, השם שלי הופיע לפחות עם עוד 8 קבוצות. לא בארץ, הופיע. שלא היה לזה שום סימוכין. אף אחד לא דיבר איתי, אני הייתי מועמד ל8 קבוצות, ואני אומר לכם, זה לא היה נכון. אז, ואסף
2: עוצק,
0: לפעמים, לא, לפעמים סוכנים מכניסים שמות ומכניסים עניינים, כדי להעלות את המחירים, זה ידוע, זה לא דבר חדש.
1: אני די בטוח, שהשם של אינטר והשם של דורטמונד, שעלה כרגע, זה איפשהו גם סוכנים שמעורבים, כדי להלחיץ את נאפולי, להלחיץ קצת...
0: אני מסכים איתך.
2: אז כמה נאפולי לחוצה?
1: תראה, זה שלב מאוד מוקדם, אנחנו עוד בחודש יוני, אתם מבינים שיש עוד באמת
0: הרבה... אם לא היה המונדיאל, היינו כבר מקבלים תשובות. בגלל המונדיאל, אנשים דוחקים לראות מי משתחרר, את מי אפשר להביא, מי מצטיין.
3: והמונדיאל מעכב הרבה עברות.
0: מעכב הרבה עברות.
2: בוא נגיד שבטח בלבל הזה של חלילי ונאפולי, אז המונדיאל יש לו קשר ישיר.
0: נכון.
2: זה לא הליגה הישראלית שאנחנו לא קשורים.
1: גם האימונים של הקבוצות עוד לא נפתחים עכשיו, זה נפתח באמצע יולי. אז יש עוד קצת זמן, תחילת יולי, או אתה יודע, לקראת העשירי 11 בחודש, אז יש עוד זמן קצת גם לקבוצה הזאת איפשהו לעשות את המהלך.
3: אני אומר, המועדונים הגדולים מחכים יש המון שחקנים שכבר רשומים דווקא ממדינות...

0: לא בולטות.
1: נכון, נכון.
0: שהם עולים הרבה יותר זול משחקנים שהם כבר מפורסמים, ויהיו הרבה מעברים של שחקנים מהקבוצות ה... מהמדינות
1: הרבה פחות בולטות. תשים לב, גם אחרי אליפויות אירופה ומונדיאלים, תמיד מחכים עוד קצת לראות מי ומה ולמה.
0: ואז משתחררים גם שחקנים מהקבוצות הקיימות.
2: גם השחקנים והסוכנים עצמם לא ממהרים לעבור, כי הם יודעים שמונדיאל טוב או טורניר טוב מעלה את המחיר שלהם הרבה יותר, שכר שהם יכולים לדרוש הרבה יותר. יש לא מעט דוגמאות לשחקנים כאלה שעברו אחרי טורניר גדול ושילשו את המשכורת שלהם והסכום העברה שלהם היה הרבה יותר גדול.
3: אקרמן, לפני שנעזור רק שאלה אחרונה, היית במונדיאל, חזרת, אתה כבר פה בארץ?
2: אני כבר בארץ,
3: אתה בארץ, כל הכבוד לאשתך אגב. אתה רואה איך אני מפרגן לה?
2: כולנו מפרגנים לאשתי, אל תדע, גם היא תמריא. גם היא תמריא עוד מעט, לא למונדיאל, אבל למשהו אחר.
3: סבבה, לבריאות שלה, מגיע לה. תן לי רגע מה אתה חושב ורק איפה הפייבוריטית שלך, אחרי שככה ראית, טעמת, הערכת מקרוב.
2: שמעו, זה באמת מה שארגנטינה עושה, זה בלתי יאומן.
1: לא צרפת? לא צרפת?
2: אז אני אומר, אז ארגנטינה נראית לי כנבחרת המאומנת אולי יותר, ועם השחקן הכי בולט שיש. אבל צרפת היא מפלצת של כדורגל, זאת אומרת שמספיק שכוכב אחד אמיתי שלה יהיה ביום גדול, אז זה מספיק כדי לקחת...
3: וברזיל שלך?
0: לפי דעתי ארצות הברית מאוד מפתיעה, והיא יכולה לעשות את
3: הרבה גדולה. אני הולך לארצות הברית עושה רבע גם.
0: היא תגיע רחוק, ארצות הברית.
3: היא תעשה רבע.
0: וגם מרוקו הפתיע אותי.
2: ההגרלות כרגע של ארגנטינה היא הגרלה מאוד נוחה יחסית.
3: מה זה נוחה? זה מתנס.
2: עד אזור הרבע גמר. מה זה? שוב, בהקשר של תוצאות, למרות שאני שוב אומר, אם היא תפגוש את קולומביה בשלב הרבע גמר, זה לא קל בכלל, כן?
0: אנגליה פנמה.
3: לא, פנמה סיכו אתמול נגד אנגליה.
1: פנמה הפסידו לאנגליה, 2-0, פנמה מחוץ לתחרות.
0: יצאו?
1: תושב הפסידים למילי.
3: רגע, אז תגיד לי, אבל אתה רואה אפשרות, יש את האפשרות, אתה חושב שזה יכול לקרות ארגנטינה, ברזיל בחצי? או שברזיל לא תגיע לשם?
2: אני חושב שזה לגמרי יכול להיות.
3: וואלה.
2: תסריט לגיטימי לגמרי.
0: ברזיל לא מרשימה, אבל לא.
1: עכשיו אנחנו יכולים רק להעריך, לנסות לנחש. עכשיו מתחיל המאבקים האמיתיים.
3: אבל אלי, ארגנטינה יש לה באמת הגרלה הכי קלה שיכולה להיות.
1: בוא, קאפ ורדה, בסוף עלו שלב. מי חשב? מי חלם?
0: 180 אלף תושבים.
1: הם יהרגו את ארגנטינה, הם יציקו להם, הם יעשו בונקר, הם ישמרו את מסי
3: אישי.
1: הם יציקו להם, אבל אני מעריך שארגנטינה תעבור.
2: אלי, עד שישרק הפנדל, תהיה רגוע.
1: בדיוק. עד שישרק הפנדל. טוב, נחכה ונראה עשה.
3: על הכיף, אקרמן, תמיד כיף לדבר.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: תמיד כיף, ביי ביי.
3: סורי שדש, תודה רבה. בוא נשמע את אופיר קריאף בפודקאסט הירושלמי. אומר איזה כמה אמירות, קצת שנויות במחלוקת, בוא נשמע אותו.
4: שנויות? זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
5: אין אמונה בישראלים פה.
4: אין?
5: בשחקנים הישראלים.
4: כן?
5: תספר לך סיפורים, אתה שנוריד את האוזניות.
4: תספר לי סיפור אחד.
5: לא עם האוזניה.
4: מה?
5: לא עם האוזניה.
4: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
5: אני אספר לך את זה על זה. שחקנים ישראלים, כן.
4: עד כדי כך.
5: כן, כן. ככה זה, חוץ מזה, לא כולם מתים. לא כולם ירושלמים. מי שלא ירושלמי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
4: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
5: נכון, תמיד הייתי בכנות. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים, ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
4: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת, הפועל תל אביב למשל?
5: למשל.
4: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
5: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
4: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
5: שואל את קובי רפואה נגיד.
4: כן?
5: הוא היה מורה בפרק.
4: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה.
3: אלי, מה אתה אומר על אופיר קריאף כשחקן מיכל?
1: לא, הוא היה שחקן נשמה, באמת, הוא היה שחקן...
3: נשמה, כן.
1: כן, משקיען, הוא היה גם שחקן טוב, אני חושב ששחק בכמה קבוצות, גם מכבי חיפה, גם קריית שמונה.
3: נכון.
1: אני לא חושב שהוא היה סופרסטאר, אנחנו יודעים את זה, הוא לא היה כוכב, אבל הוא היה שחקן חשוב לקבוצה, בחדר ההלבשה הוא היה דומיננטי. במגרש הוא היה דומיננטי, הוא היה קפטן הרבה שנים. אני חושב שסך הכל עושה קריירה לא רעה בכלל.
3: תגיד לי, והוא קיבל החלטה, קודם כל הוא אומר, אין לי חברים ישראלים בכדורגל.
1: אני לא יודע למה הוא התכוון פה, אני לא יודע למה הוא התכוון פה.
3: אבל אתה היית חדרי הלבשה. היו לך חברים ישראלים?
1: אני הייתי חבר של כולם, מה זאת אומרת? זרים, ישראלים, אני לא יודע מה הוא התכוון. אני לא יודע באיזה הקשר הוא אומר את זה.
3: הוא אומר אין
1: לי
3: כולם בשחקנים ישראלים.
1: לא, אבל באיזה הקשר?
3: ועוד דבר הוא אומר,
1: השחקנים
3: שהם הוא אומר רק
1: שטויות. אני אגיד לך מה הוא התכוון, אם אני מנסה לפרש אותו נכון. אני חושב להרבה מאוד אנשים בכל מיני מקומות כאלה ואחרים. ירושלמים יש להם תכונות אופי מסוימות. ירושלמי, אתה יכול לדעת שהוא ירושלמי.
3: למה? מה אתה ירושלמי?
1: עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.

0: זה לא מבין.
1: גם לבוא ולהגיד, ירושלים ומה שקורה במרכז זה משהו אחר, בוא, קודם כל אברמוב הוא מהמרכז, למען הסר ספק.
2: כן.
1: והוא היה בעלים שלך. אז לבוא ולהגיד, המרכז, מרכז, באמת, אני חושב ש...
0: בסדר, אבל בוא, זאת דעתו של קריאף. זה לא... אני לא חושב שזה מבטא את הדעה הרווחת.
1: לא, ממש לא. אגב, קריאף לדעתי היה שחקן אוברייטד. זו דעתי, אני אומר את דעתי.
0: בסדר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
1: אני חושב שביתר ירושלים משכו איתו שנתיים יותר מדי, אבל זה בעיקר בעקבות הקרבה ללה פמיליה. לפעמים קשה להם היה לקבל החלטות.
0: אני לא בטוח.
1: ככה אני רואה...
0: לא, לא בגלל זה הוא נשאר. לא, לא בגלל זה הוא נשאר.
1: העובדה שלא שיחק.
0: זה משהו אחר, אבל לא בגלל זה הוא נשאר. אני לא חושב שביתר ירושלים הקשיבו לקבוצת אוהדים כזו או אחרת, להשאיר מישהו כזה או אחר. לא. הוא נשאר בזכות עצמו.
1: והוא טעה שהוא לא קיבל... הרי בזמנו ישב איתו אברמוב במלון פה בתל אביב, אם אני לא טועה, ואמר לו, תקשיב, בוא תהיה מנהל מחלקת הנוער ותפרוש. והוא אמר לו, אני אחזיר לך תשובה, הוא לא יחזיר לו תשובה, לקח הרבה זמן. ובסופו של דבר, הוא לא פרש, הוא הלך לאשדוד.
0: נדב, אני אגיד לך משהו באופן כללי בעניין הזה. לגבי כל דבר, לגבי כל תחום, בוודאי בספורט, קבלת החלטות זה הדבר אולי הכי משמעותי בקריירה של שחקן, בקריירה של אנשים, בכל תחום כמעט. קבלת החלטות. אני מסכים איתך, הוא קיבל הצעה כזאת, ואם הוא חשב ורצה ולרצות להיות מאמן או משהו בעניין מקצועי, הוא היה צריך לקבל את ההצעה
1: אבל
0: הזאת.
1: אבל הוא שרוף?
0: לא יודע אם הוא שרוף. הוא שרוף. מה שנכון לעכשיו, לא נכון לעוד שנה.
1: תראה את אבירם ברוכיה, למשל.
2: רגע.
1: שדע להתנהל כמו שצריך.
2: אז איפה הוא עובד? מה, יש לו תוכנית
1: הוא שהוא... לא עושה כלום.
2: הוא לא עושה כלום?
1: כרגע.
2: אז מה, הוא מראיין? יש לו...
0: לא, הוא התארח בפודקאסט.
2: הוא התארח.
1: הוא התראיין כאן בפודקאסט ובין היתר אמר את הדבר הזה. הוא אומר, ויתרתי על הצעה גבוהה מהפועל תל אביב בגלל הזיקה לביתר. אגב, אני יכול להיות שכוי, אני לא נראה לי כאילו שיש את הדברים האלה היום. יש את הדברים האלה, מלי?
0: לא.
1: אני לא אומר שהוא לא אמר, אני לא אומר שהוא לא אמר משהו נכון, חביב.
0: אני לא יודע מה נכון ולא לא נכון, אנחנו חוזרים לו את הקרדיט שהוא אומר את האמת שלו, אבל כבר עברו שחקנים, שמעון גרשון עבר לביתר, ואבוקסיס היה בביתר ובפועל תל אביב. כלומר, הדברים האלה פעם היו קיימים, היום הרבה, הרבה פחות.
1: ואם קובי רפואה הוציאה לו לבוא לפועל תל אביב, אז אני מבין מה קורה עם קובי רפואה, היום בבני אילת.
2: איפה הוא?
1: בבני אילת. הוא בליגה ב', מה אתה אומר על זה, אגב?
2: מישהו הציע לו משהו יותר טוב?
0: זה מה שאני עניתי כשאמרו, מה לעשות? הוא קיבל הצעה.
2: הוא מחפש פרנסה, הוא מחפש פרנסה.
0: עד כמה שאני זוכר, מחלקת הנוער של ברצלונה לא הציע לו עבודה. בסדר, הוא צריך פרנסה, הוא צריך להיות על הגלגל, עשה טעויות, לא מעט טעויות בקריירה שלו. אולי עכשיו זה התיקון.
1: אבל את חושב שאחד כאמור שירד עכשיו לליגה ב' יוכל לחזור מתישהו?
0: יהיה לו קשה מאוד.
2: קשה מאוד.
0: יהיה לו קשה
1: מאוד. מאוד, מאוד.
2: הסיפור שלו בליגת העל נגמרה.
0: ואני אמרתי לך כבר משהו, אמנם הוא עוד לא נושק לגיל הזה, אבל אתה מגיע בסביבות ה-58-60, כבר אתה לא מקבל כמעט עבודה בישראל. לא רק בישראל אגב. לא רק בישראל. היום הגיל הממוצע של המאמנים הוא הרבה יותר צעיר מאשר פעם.
1: גם בוא נגיד שגם מלכת השכונה, שהיא תוכנית לו דוקו מצוינת.
0: לא עושה לו טוב.
1: לא עשתה לו טוב.
0: לא, לא, בלשון המעטה.
1: בלשון המעטה.
0: עשתה לו רע.
2: מה, כתבה עם בני יהודה?
1: על בני יהודה.
0: כל הסרט הזה, כל הכשפושים שנאמרו שם.
1: זה תשמע שם דיבור. אני אומר לך, זה לא יכול להיות בליגות נמוכות דברים כאלה. אתה יודע מה בעצם מגיע
0: לזה? עזוב ליגות נמוכות, זה לא יכול להיות בכלל.
1: כן.
0: זה לא צריך קשור ליגות נמוכות או ליגות גבוהות.
1: אני מתגרש בשביל גול, הילדים שלי, אני... מי הם בכלל? מה הם בכלל?
0: לא, זה עשה לו נזק.
1: עשה לו נזק, וואו.
0: גם לפני זה, הוא לא ממש קיבל יותר מדי הצעות, צריך לומר ביושר.
2: זה גמר אותו לגמרי.
0: הסרט הזה עשה לו נזק, ואתה יודע מה? הוא קיבל הצעה מאילת, ליגה ב', אולי הוא יעשה משהו ויעלה אותם ליגות, הלוואי, אני מאחל לו את זה.
1: איך אמר איציק זוהר? הרוויח את זה, הרווחתי את זה ביושר?
0: הרווחתי, גם
2: קובי רפואה הרוויח
1: את זה ביושר. בואו נצא לחסות ונסיים עם ווימבלדון. חסות ונמשיכים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
4: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
5: חינם.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
9: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
8: גלי! דונג פנג בוקס ב-104,900 שקלים וביטריידים במחיר מחירון.

0: צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
1: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
2: אז טורניר הטניס הגדול ביותר בעולם, ווימבלדון, שישודר כאן בערוץ הספורט, החל ממחר עד לגמר הגדול כמובן, יתחיל מחר. אנחנו נצא לפגרה של פגרת ווימבלדון, מה שנקרא, פגרת דשא, כי אנחנו אנשים של משטחים קשים וחמר, אנחנו לא על דשא, ומי שיתפוס את המושכות יהיה קוקי לירון בחר, והוא איתנו. אהלן קוקי, מה העניינים?
3: טנסי, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר גמור. מה עם הבחור הירוי? קוקי זה מאלה שהכי אוהב את השמועות האלה. מה קוקי? מי זה? מי שירו כאילו, זה.
4: תגיד לי. אני לא אצפר לנו על מי ירו.
2: לא, קוקי לא יודע. קוקי. קוקי גורחף פאדל אגב. קוקי, קח אותנו לטורניר ווימבלדון שנפתח. החל ממחר, שידורים ישירים כל היום. הדשא של ווימבלדון, הטורניר הכי גדול שיכול להיות. וישודר כאן כמובן במהלך השבועיים הקרובים. קח אותנו לפיבוריטים, גברים, נשים, איך תורת הטורניר הזה, לאן הוא מתפתח?
3: אז קודם כל, ווימבלדון תמיד, המסורת, התפאורה, זה, אתם יודעים, כל שנה אנחנו מדברים על זה, אבל אין מה לעשות, ווימבלדון זה הגרנד סלאם הכי מיוחד שיש.
2: חד משמעית.
3: עם כל ה... אתה יודע, כל ה...
2: הטורניר הכי גדול בעולם, חד משמעית.
3: הכי גדול, אתה יודע, כל מה שהבריטים אוהבים, התלבושת הלבנה, הטוטים, הקצפת...
5: כבר לא משחקים בלבן כולם.
2: לא, בלבן, בלבן.
4: ווימבלדון חייב.
2: ווימבלדון חייב, יש לך קוד דרסינג הכי ברור בעולם.
3: לגמרי, זה לא ישתנה וגם...
4: תגידי, כל הכוכבים בריאים, מגיעים, מהשלבים הראשונים?
3: תראה, מה זה בריאים? אתה יודע שאלקרז עדיין פצוע, אז חוץ מאלקרז כולם בריאים.
4: רגע, אלקרז אבל יופיע בטורניר?
3: לא, הוא לא מופיע, הוא לא מופיע.
5: ג'וקוביץ' מופיע?
3: ג'וקוביץ' מופיע, שלומו, אבל אלקרז פצוע עדיין בפרק כף היד, והוא אמור לחזור רק ב-US Open. זה הגרנדסלאם האחרון של השנה, ובאוגוסט...
4: אז לאן הוא יידרדר במיקום בעולם?
3: הוא, אתה יודע, שאתה לא משחק קרוב ל-5 חודשים, ויש לך כל כך הרבה נקודות ש... טורנירים שזכית בשנה הקודמת, אז אתה יורד משמעותית בדירוג, ואתה יכול להשתמש בדירוג מוגן, ואני מניח שזה מה שהוא יעשה. לגבי השאר, כולם שירים.
2: חסר הרבה זמן, יש לך דירוג מוגן.
4: כן, כן, אני ברור.
5: מי יגיע לסוף?
3: מי יגיע לסוף? זה שאלה טובה. תראה, יניק סינר, אנחנו ראינו מה קרה לו בפריז, שהוא הפסיד כבר בסיבוב השני, אחרי ש...
2: אבל לא היה פצוע, קצת קרוע.
4: זה לא יקרה באנגליה. אבל תראה, קוקי, באנגליה יש גשמים, אנחנו יודעים שלא מעט גשמים יש במהלך הטורניר, באופן כמעט מסורתי, בניגוד לפריז, שהיה חום אימי.
2: הוא לא יסבול מחום.
3: אז אני הסתכלתי לי בטמפרטורה, הסתכלתי כבר שבוע קדימה, גם בלונדון יש אזור 30 מעלות, וזה אומנם אולי יותר קריר מפריז או משאר המקומות כמו ספרד, אבל עדיין חם מאוד.
4: שיעשה עירוי בין המשחקים.
2: אבל עד 100 מיליגרם פחות.
3: זה היה טוב. אגב, הוא עשה את זה אחרי שהוא הפסיד בפריז, הלך לבית חולים, עשו לו בדיקות דם, וראו שהוא בסדר. הוא פשוט נפל על יום שהוא לא הרגיש טוב.
2: מיובש, כן.
3: הוא היה מיובש באותו יום והיה לו רומץ.
4: מי יזכה בטורניר? תן ניחוש, תן הימור.
3: אז אני אומר ג'וקוביץ'. מי אמר ג'וקוביץ'? שלמה. אני אומר שזה הריקוד האחרון של ג'וקוביץ'.
2: באמת? וואו, איזה סיפור.
3: אני אומר שזה הריקוד האחרון. זה סיפור מהגדות. אני חושב שאם הוא לא נפצע ואם הוא בריא, אתה נזכיר.
2: רגע, הם מופרדים ביניהם בגלאס? זאת אומרת, זה 1-2?
3: לא, אחד זה סינר ושתיים זה זוורב. ג'וקוביץ' סינר זה חצי גמר, קטנתי.
4: תגיד לי, ומה עם אנשים? אנחנו שומעים שסרינה וויליאמס מקבלת כרטיס חופשי בגיל 44-5, כן? וואו, מה?
5: ידיים
3: משחזרת. אתה יודע, היא אומרת שהיא רוצה שהילדות שלה יראו אותה משחקת בפעם האחרונה. זה הסיבה לקאמבק, שהבנות שלה לא ראו אותה משחקת.
5: אתה יודע מי מממן אותה? מילצ'ן.
4: מי?
5: הוא סוכן של המילצ'ן, ארנון מילצ'ן.
4: הוא הסוכן?
5: כן.
4: באמת?
5: הוא כמו, הוא מאמץ אותה, היא...
2: היא יכולה לאמץ אותו אולי.
5: לא, הוא...
4: היום נראה לי לא פחות עשירה.
5: אני זוכר שהוא התחיל איתה, הוא היה ספונסר שלה לכל אורך הדרך.
4: תגיד לי, מה הסיכוי שלה להתברג קדימה?
2: עזוב לי לעבור סיבוב לפחות.
3: לא, קודם כל, היא מתחילה נגד טניסאית אוסטרלית, מאיה ג'וינק, שהיא צריכה לנצח אותה. היא אמורה לעבור לפחות סיבוב או שניים, שלושה, אבל שוב, אני יודע שהיא שיחקה זוגות, היא לא שיחקה יחידים, אבל שוב, אתם יודעים, היא בת 44, היא ירדה במשקל הרבה מאוד.
4: בואו, גם רונלדו בן 41-2 ונותן גולים במונדיאל.
3: לגמרי, לכן,
4: בעידן אחר.
3: אני חושב שעדיין אלי הביאה את העוצמות האדירות לטניס הנשים.
2: היא יכולה להיות כמו קים קלייסטרס אז שבא ל-US Open אחרי פרישה וילדה וזה.
4: זה היה מדהים עם קים קלייסטרס. לא, אבל פה היא כבר שנים לא בסבב.
2: היא גם לא בעצי
3: שלה. היא 3-4 שנים מחוץ לסבב, זה נכון אלי, אבל עדיין יש לה את העוצמות ואת הסרב.
4: אני לא רואה אותה הולכת יותר מדי קדימה, אבל לפחות הערכה שלי, אפילו בדשא.
2: יש לה את העוצמה שלה.
4: אבל עדיין צריך את הפיזיות.
2: אתה מוסיף את
3: שני שומר, העוצמה בסרב. אתה חייב כושר משחק.
5: יכול לעשות הרבה נקודות מהסרב.
4: אבל כושר משחק, שלמה, היא תתעייף. הרבה שנים היא לא בקצב. זה יהיה לה קשה.
2: רגע, בסוגות היא משחקת עם ונוס?
3: כן, נשחקת עם ונוס, עם אחותה, היא הייתה אמורה במקור לשחק עם אמבוקו הקנדית, אבל אמבוקו קראת הצולבת באחד טורנירי הכנה, אז היא ביקשה כרטיס חופשי לה ולאחותה.
4: קוקי, הנשים, הטורניר של הנשים הוא הרבה יותר פתוח. אנחנו רואים את סבלנקה, שהייתה מספר אחת, זוכה בטורנירים, אבל עפה בשלבים מוקדמים. אנחנו רואים את הפולניה, שהייתה מקום ראשון הרבה, שוונטק. שלא לפעמים מודחת מוקדם, כלומר, הכל פתוח אצל אנשים.
3: בנשים זה תמיד פתוח.
2: אתה יודע שאלי במשחקים של וימבלדון, לא יש לבן בבית.
3: זה תמיד פתוח, אלי, בנשים, וגם השנה זה יהיה פתוח. אני חושב שסבלנקה אמנם הטניסאית הכי טובה בעולם היום, אבל יש לה בעיה מנטלית, והיא התחילה לטפל בזה.
4: אז תן לנו את הריקוד האחרון בסוף הטורניר, גברים ונשים. מי תזכה בנשים ומי יזכה בגברים? סתם הימור, מה אכפת לך?
3: אני לקחתי את ג'וקוביץ' וסבלנקה.
2: אני הולך על סינר ועל זבלנקה.
4: אני הולך על סינר ועל שווייטק. שוונטק, איך מבטאים את זה?
5: שוונטק,
3: יש לסיבור ראשון קשה לי נגד טאונסנד
4: האמריקאי. אז תדאג שהיא תעבור, קוקי.
3: אני אטפל בזה.
2: קוקי, אז רק נגיד ככה, כל האליפות ווימבלדון, שעוד פעם הטורניר הגדול בעולם, משודר כאן בערוץ הספורט, תוכלו לראות גם את סרינה, שזה קאמבק מטורף, סרינה וונוס, שזה משחק זוגות
4: אדיר. ונוס זה בזוגות.
2: כן. אז זה הולך להיות בכלל טורניר באמת שהוא מטורף. אז כל זה בשבועיים הקרובים. קוקי,
3: אני רק אגיד רק, לדעתי, זוורב ישבור את המנחוס שלו. הוא לא עבר שמינית גמר, ואחרי שזכה בצרפת, אני רואה אותו מגיע הפעם הרבה יותר.
2: רגע, זוורב וחצי הולך להיות עם?
3: או אמריקאי, אחד אמריקאים יגיע רחוק. לדעתי זה יהיה פריץ או שלטון נגד זוורב וחצי השני.
2: זאת אומרת, אני אוכל זוורב סינר בגמר.
4: שלטון הוא טוב, שלטון הוא טוב, הוא התקדם מאוד. הוא זכה, נדמה לי, בטורניר הראשון שלו על דשא לפני שבועיים.
3: נכון, הוא זכה בטוטקאפ.
4: לא, בדשא הוא טוב. אנחנו פה בדשא, דשא זה אחרת לגמרי מחמה.
3: לכן לא יפתיע אותי אם אחד האמריקאים יגיע מהצד של זוורב לגמר.
2: טוב, על הכיפק, לירן קוקי, לירון קוקי בחר, תודה רבה שהצטרפתם. תודה רבה, אנחנו אוהבים אותך, תודה רבה. אז אנחנו רק נגיד ככה, גם חדר חדשות וגם חמש באוויר, אנחנו יוצאים לפגרה של שבועיים. תנוח מאיתנו, אנחנו לא רוצים לנוח, אבל תנוח מאיתנו, יש ווימבלדון.
5: ואנחנו מאחלים לך הצלחה בנסיעה ביום רביעי למונדיאל.
4: נסיעה טובה, תשמור על
5: עצמך. תעשה חיים, תראה כדורגל טוב, תהנה, ותחזור בריא ושלם הביתה.
4: לא, מקנה בך לראות, אתה יודע, את השלבים הגבוהים של המונדיאל. כן.
2: וואלה, אלי, הייתי מת שתבוא איתי. גם אלי וגם שלמה.
4: יש לנו רבותה בישראל.
2: רבותה, אחלה. כל בסדר, אז אנחנו נודה לאורי בבליקי על שבוע אדיר.
4: בבליקי לא כל כך.
2: כל השבוע הזה הוא היה אדיר. נודה כמובן לנדב אוקנין.
4: נדב כן, בבליקי פחות.
2: נדב תותח. לא, גם בבליקי, כן. עשו שבוע גדול השבוע. וממחר ווימבלדון, אלי יוחנה.
4: בבליקי, אוהבים אותך.
2: תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
2: ניפגש כאן בעוד שבועיים. תודה לכולם.
5: אמן, ביי.
6: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
7: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב, תגיד.
2: מפרגן,
7: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: פרגן, אבל...
7: כל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
7: אבל עבד טוב, היה בסדר.
2: עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
7: מכבי תל אביב, אמרת הכל, עונה באמת כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי,

0: כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלי אוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה
1: אבל הגמר
0: הזה... אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
0: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלי אוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה, אני יודע.
1: אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל.
1: לא.
0: אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה.
0: זה
1: ארבע אחד בסמי. זה הרבה מאוד דברים, ואתמול באמת אוהד מכבי תל אביב, אגב, הוא...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה שבכל... והנתון הכי מזעזע בעיניי, ש...

0: צריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: כן, רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, ומי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה. היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך. גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: הדרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכה
0: אתה לא מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר את האמת.
0: שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על איש
0: צאט, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, חמישה שישה משחקים
0: יש לו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת,

0: בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול. שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר, מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: זה הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי באמת, גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע,
0: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסיללה, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה, הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה, הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג', לא באמת, על הכדור מה שרואה רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע.

0: נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב, כי מירוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה, מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה. ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה. אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמונה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם ההתנהלות עם דור פרץ.
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר להיות לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת,
0: אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, אתה ביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס,
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם.

0: אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה, אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד שבועיים שלושה, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדור, אם אני מיץ' גולדור וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק בעיטה.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול כמו...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה, מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא,
1: שלכם.
0: לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: דשא, להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון הוא... שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בה, אבל...
1: יש שחקנים?
0: אין בה, אבל הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא היה רן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ברל השחקן מצוין, הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום, גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד,
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו, תשמע, זה קו שמאל,
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה...
1: סתם אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תחגוג גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא אזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קרות, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך טל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבו אם לא. אוי ואבו אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה האליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...

0: יש לו כאלה.
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלו, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע, שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליאל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מ אתה יודע למה רן קושוק זה גאון? נו. כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם
0: אוקיי?
1: בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא מקבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? אתה לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני...

0: אני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה,
0: כי...
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם ב... בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה העונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. תשמע, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי, תשמע. אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל.

0: בעונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
1: אין ויכוח.
0: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל לב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאלתך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, ג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו,
1: אין קשר,
0: היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצח? אני לא יודע.
1: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק. אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן.
1: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, שלקחת

0: עיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
1: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה לשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו אסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושאלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושאלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה במחיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך.
1: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה
0: נהנה. אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב. אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
1: כולל לאוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי ביתר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.

מחזרי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ווימבלדון 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק 72, עין ב' בשבילכם, פרק של סיום העונה. ברוך השם, העונה הזאת הקשה, מסויטת, הסתיימה אתמול, ואנחנו כאן עד, קודם כל מתנצל שאנחנו, הבטחתי לכם שאנחנו נעלה ב-12, אבל עקב תאונת דרכים שלא באשמתנו, אז אנחנו עולים טיפה באיחור, אבל ננסה לסכם לכם את מה שראיתם אתמול, מה שראיתם בשבוע האחרון, קצת אולי נגיעה בעונה הזאת על העונה הבאה, וכמובן יהיה לנו איתנו אורח מיוחד לקראת סוף התוכנית, אבל יש לנו את המאסטרו כאן, שגם הוא סיכם עונה. צביקה, מה נשמע? צהריים טובים.
3: היה פלייאוף טוב.
2: אז בוא נברך.
3: נברך על זה, זה עשה לי את השבוע.
2: גם את הפועל תל אביב. וגם את המינלת, היו פה שלושה משחקים, המשחק הראשון עוד מעט גם אולי ניגע בו בקטנה, אבל סך הכל משחקים 2, 3 ו-4, לא יודע אם תקרא לזה הצילו את העונה,
3: לא,
2: אבל
3: לא.
2: נתנו טעם אחר לעונה הזאת.
3: אי אפשר.
2: נתנו טעם אחר, ואני אומר, צביקה, מגיע קרדיט, כשמגיע קרדיט, ניתן אותו.
3: אנחנו מנתחים את העונה בכלים רגילים, נורמליים, עונה רגילה. זה עונה קשה.
2: אז למה הם עשו שביתה?
3: רגע, תכף אני אגיע לשביתה המטומטמת. עונה קשה, מתישה, בשום בית ספר למאמנים, למנהלים, לשחקנים, אתה לא מבין מה הולך בנשמתו של שחקן זר שחי בארץ זרה ופתאום נופלים לו טילים. אנחנו רוצים שהוא ינחת פה זר, ותוך שבוע הוא יהיה אזרח ישראלי.
2: ציוני
3: גאה, וזה לא ככה, וזה לא הולך ככה. השביתה זה היה בעיתוי הכי לא נורמלי. מה יצא מהשביתה? היום אנחנו רואים.
2: כלום.
3: זה היה איזה מין אגו שנגררו אליו, כמה אנשים גררו אליו, וטוב שזה השתתק.
2: השתתק כן, אבל בוא, בקיץ זה ידלק קשר מחדש.
3: אז אנחנו אמרנו כל הזמן, תעשו את המאבקים בקיץ. אני לא רואה מה יהיה, הם ירו לעצמם ברגל.
2: נכון.
3: הם ירו לעצמם ברגל.
2: טוב. נברך את מכבי תל אביב, אליפות מספר, מי סופר כבר 58, 57 שנה הפועל תל אביב ללא תואר, ובוא נתחיל דווקא פעם עם המפסידים, עם הפועל תל אביב. אני לא יודע, צביקה, אם זה הפספוס הכי גדול של הפועל תל אביב ב-57 שנה האחרונות, כי נגדך למשל הובילו 1-0, ויכלו להעביר את המשחק לאוסישקין, ויכלו אפילו לסגור אליפות. אבל כשאתה רואה את מכבי תל אביב ממול, כשמכבי תל אביב

0: אביב צביקה, שים לב לנתונים של מכבי תל אביב. וויל ריימן לא עשה נקודה כל הסדרה. מכבי היו ארבעה ישראלים פצועים. מכבי למעשה שיחקו עם ישראלים, סורקין וג'ון די, שג'ון די גם, בן 36, גם יום אחד, איך קטע סיפר, שהוא נפל על הרצפה, הוא רק התפלל שהוא יוכל ליישר את היד. בוא נלך לזרים של מכבי תל אביב. קלארק זה הרצליה, הורד זה הפועל תל אביב, הנקין זה הפועל ירושלים, יש לנו את לונדברג ובריסט. אף אחד מהם לא טופ יורו ליג. מכבי גם נתנה בגלל הפציעה של בלאט להפועל תל אביב, הנחה שלוני ווקר לא נרשם כל הסדרה, אנחנו לא יודעים איך לוני ווקר היה עולה למשחק ספציפי, אם הוא תופר את השלשות של זה, או שעוזר אולי להפועל תל אביב. עכשיו, בסיטואציה הזאת, צביקה, הפועל תל אביב קיבלה את מכבי על מגש. עם מחאת קהל, לא משנה, ראינו במשחק אחד, לא היה אולם מלא. הפועל תל אביב, תסלח לי צביקה, קודם כל לא בא למשחק מספר אחד. היינו פה לפני משחק מספר 1, אמרנו אין פייבוריטית לסדרה, אבל הפועל תל אביב לא בא לסדרה במשחק מספר 1. עכשיו אתה מתחיל עם 0-1. הלכת למשחק 2, הובלת 14-0. שם היה פספוס גדול, ניהול משחק כושל של איתודיס בחצי דקה, דקה האחרונה, כולל לתת טיימאוט אחרון לדדס, כולל לקחת כדור ל-14 שניות, שים הדר לא עושה ממנו כלום, כי הוא זורק מהחצי כי אין זמן, ועובדה שאתמול הם לקחו כדור כבר מכל המגרש, זה שמה שהם עשו איתו, עוד מעט נדבר עליו. עכשיו, משחק 3 מיציץ' היה בסיאו, ואני חשבתי צביקה ואמרתי לאנשים בהפועל, לאנשים שמסביב, אמרתי, אני למשחק 4 מלביש את ג'ונס. למה אני מלביש את ג'ונס? כי אם אני יודע שהמשחק הזה, וראית בסופו של דבר, ילך לכדורים אחרונים, והכדורסל של הפועל הוא כדורסל של 20 שניות שקשה לראות אותו, אני רוצה שחקן שיכול לעשות לי סל בקטעים האלה. וידעת שמיציץ' לא יכול להיות טוב פעם שנייה ב-48 שעות, ועשה 2-12 אתמול, לשים את כל המשחק הזה על הכתפיים של ים הדר, זה היה בעייתי.
1: גם הוא 36 דקות ממוצע בכל הסדרה.
0: עם כל הכבוד לקוק צביקה, שהיה בסדר גם הוא חצי ראשון, נתן לו רק 4 דקות חצי שני, ולא עשה כלום באותם דקות. אוטורו, שעל ההחלטה שלו, אני חושב שאפילו היה צריך לשחק משחק מספר 3, אבל אוטורו ראית אתמול צביקה שהוא צריך מכונת חמצן אחרי 3-4 דקות. ואומרים הפועל תל אביב, בסופו של דבר הפסדנו על עונשין. אני אומר, גם הפסדתם על עונשין, אבל גם הפסדתם על ההחלטה לדעתי שג'ונס היה צריך להירשם אתמול.
1: תראה, לכל אחד יש דעה וזה בסדר. קודם כל, זה הישג יוצא מן הכלל של מכבי תל אביב. הישג יוצא מן הכלל.
0: עוד מעט ניגע במכבי צביקה.
1: הם היו בתנאים קשים.
0: אין ספק.
1: עכשיו, הפועל, היא צריכה להחליט מה היא רוצה להיות. עכשיו, כשאתה מדבר על ההיסטוריה, בחלקה הייתי, לאורך כל השנים, היה להפועל תל אביב קבוצות טובות. טובות. לארג'י, מרסר, תומר שטיינאואר, עוד קודם.
0: גם הקבוצה של ארז ב-2004 שהצידה לפארקר.
1: היה הרבה קבוצות טובות.
0: עכשיו הקבוצה של פרנקו ב-2023, שהייתה רחוקה שלושה של בולדווין.
1: יפה, עכשיו שתי ה... שנה שעברה לא היה גמר פלייאוף. בסדר. שנתיים קודם, הפועל תל אביב גם עם תקציבים יותר קטנים, הגיע לפלייאוף עם מכבי תל אביב, יש את הסדרה, האגרוף, תראו אותה, חלק מהדברים, היא לא מתייחסת, היא לא, האגרוף זה ההדליין, אבל מכבי בהרבה מאוד פעמים הגיע עם קבוצה פחות טובה מהפועל תל אביב וניצחה. כל הסיפורים והפנטזיות. עכשיו, גם כאן, תסתכל, לקבוצה יש מורשת. לקבוצה יש גאווה. אז קודם כל, דווקא בשנה הזאת, שהיה קבוצה טובה ושחקנים טובים, נפרדו מהאוהדים. עשו כל דבר בשביל לריב עם האוהדים. עשו כל דבר בשביל לנתק את האוהדים.
0: שים לב לנתון הבא, צביקה.
1: רגע.
0: באף אחד מארבעת המשחקים, כי אני לא זוכר אותך מנהל משחק בסדרת גמר, בלי שהאולם מלא, ומדבר איתך לפני 35 שנה,
1: טוב, אז היו חוטפים את הכרטיסים, נו.
0: צביקה, באף משחק מארבעת המשחקים האלה, יד אליהו לא היה מלא.
1: אבל אני אגיד, אם המצב הקשה הזה...
0: מכבי במשחק 3 מכרו את הכרטיסים שלהם.
1: מכבי במשחק 3 מלאו.
0: הפועל תל אביב, צביקה, הביאו 400 איש.
1: גם הפועל אתמול מילאו יחסית ברגע שהיה...
0: צביקה, היה 1,300 מקומות ריקים.
1: היה אבל אתמול יותר קהל.
0: בסדר.
1: וזה דבר שלוקח זמן בגלל הריב על המעבר ליד אליהו. אבל כאשר במחצית הראשונה של השנה, שמו את כל הראש על סופיה, ושמו את כל הראש על הזרים,

0: התעלמו מהישראלים, תראה את ים אדר, אנחנו צועקים את זה, שכולם יוכלו לראות את ההקלטות של התוכניות שלנו, שים אדר היה מקום. עכשיו גם בשני המשחקים האחרונים, סוף כל סוף השתמשו בתומר גינת, תומר גינת עשה 10 נקודות. זה...
1: תומר גינת עולה פצוע, תומר גינת עולה יזריקות.
0: עכשיו...
1: הוא היה מצוין בשני המשחקים האלה.
0: איפה נעלמו מספר שחקנים של הפועל תל אביב? עכשיו, אתם אומרים לי שאליעזר בריינט הוא...
1: עוד מעט ניגע...
0: רגע. כן. הוא המנהיג של הקבוצה. תבוא...
1: איזה מנהיג?
0: הוא המנהיג של הקבוצה.
1: הוא עושה מה הוא רוצה, צביקה, מה איזה מנהיג? מנהיג זה, זה, מנהיג זה אחד שפה.
0: מנהיג שבא פה לפלי אוף, גם אם הוא פצוע, אני לא יודע מה הפציעה שלו, אני לא יודע איזה ניתוח הוא עבר, אני לא יודע מי מפקח על ההחלמה שלו, עומד פה מאחורי הספסל, אתה יודע מה? הוא לוני ווקר, המושמץ.
1: כן, בא ל...
0: בא, מעודד את השחקנים, הוא עדן אתמול רעיון מדהים בסוף המשחק. איפה אלייג'ה בריינד? עכשיו, יש...
1: איפה בלייקני?
0: בלייקני פצוע, אוקיי, איפה מטפלים בו? מי מטפל בו?
1: במיקונוס.
0: אוקיי.
1: ואז עכשיו אני רוצה לגעת...
0: עובד הקשר עם הטרדישן של המועדון.
1: אני רוצה לגעת איתך אבל במאמן. אדוני טודיס. אני קודם כל שומע, עוד מעט ניגע באחריות של הינס, להרכב הזה של הפועל תל אביב, לעובדה שהזרים לא כאן, לעובדה שאוטורו היה צריך בלון חמצן אתמול.
0: אני אעצור אותך שנייה.
1: אני אגיד לך, הינס יהיה בבית, אני חושב.
0: אני לא יודע.
1: אני אומר לך שהוא יהיה בבית.
0: אני רוצה שתחליט לי.
1: נו?
0: בצד אחד אומרים שטודיס קובע הכל.
1: מה זה קובע הכל?
0: קובע הכל ומטפל בכל והכל על פיו, ומצד שני אתה אומר לי, עכשיו תפסו קורבן הינס. עזוב את זה. איתודיס, הוא, גם אופר ינאי אמר...
1: ראש המערכת על הכפק.
0: אמר, הכל כדרכו, הכל כגיון שלו, אז אל תזרקו לי פתאום על אינס, בסדר. תפסנו אותו קורבן עכשיו. מי יחליף אותו? יווני אחר?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: אני לא יודע.
1: עכשיו, אדון איתודיס, צביקה, אתמול.
0: מה אינס עשה? רע, אני לא שמעתי. כן. לא, מה הוא עשה רע?
1: תגיד לי, איפה כל השחקנים?
0: אני לא יודע.
1: איפה אדוארדס?
0: אדוארדס שחררו אותו.
1: מי שחרר אותו? מי?
0: מה, אתה רוצה להגיד לי ששחררו את אדוארדס בלי טודיס?
1: לא יודע, חוזה של אדוארדס היה עד סוף היורוליג. אי אפשר היה להעריך אותו?
0: אז שחררו את אדוארדס והביאו את קוק? מי הביאו את קוק בלי טודיס?
1: לא, בטח שהביאו אותו.
0: ושחררו את אדוארדס בלי... יש גם עוד אחד שנעלם בכלל, מגדל...
1: מלקולם.
0: מלקולם, איפה מלקולם?
1: מלקולם, מלקולם דובר על זה שכל עוד יש מצב מלחמה, הוא ילך ואז
0: יכניסו את רנדולף במקומו. רנדולף, אוקיי. איפה רנדולף?
1: פצוע לספסל, איפה כל שוב? טוב, אני רוצה לגעת לך אתמול עם איתודיס. מגיעים כדורים אחרונים, צביקה, 76-76, כיסוי הגנתי, מחפיר, סורקין לבד, דופק את השלשה. למה להתקפה הבאה? או, מה אתה מעלה את אודיאסי? אודיאסי יכול לקלוע שלשה. אודיאסי לפני רגע החטיא 4 זריקות עונשין. בשביל מה אני צריך אותו? איזה ריבאונד, צביקה, אני צריך?
0: את הריבאונד שפספסו.
1: אבל אני צריך. אז בוא נעלה ווינרייט ב-5, גינת ב-4, בלייזר ב-3, כמה שיותר קלה יש 3 שם.
0: לא, אבל אני אגיד לך.
1: עכשיו, אוקיי, רגע.
0: אתה מדבר על הסל של סורקין?
1: לא, אחרי הסל של סורקין. עזוב, סורקין, יאללה, כבר קיבלנו, היה שם פלטה של כולם. בסדר, של השחקנים.
0: היה בגלל שלונברג כמה פעמים הלך, זה הלכו כולם לעזור על לונברג.
1: בסדר.
0: ופתאום סורקין היה לבד, לבד, לבד, לבד.
1: אוקיי.
0: הוא קודם לא קלע סל.
1: עדיין היה 30 שניות לתקן את זה.
0: נכון.
1: איך תיקנת את זה? איך תיקנת את זה? עכשיו, 81-79.
0: אגב, מכבי עשו פה שגיאה שלא עשו פאול.
1: בסדר, אוקיי.
0: הייתה זריקה...
1: נכון, גם אדר כמעט עשה סל עם פאול. לא משנה, לא משנה. אני מדבר רגע על הפועל, צביקה, אני מדבר על הפועל. עכשיו, 81-79. חוזרים לטיימאוט. מכבי מגיעה לדנק? אין פאול?
0: לחצו.
1: לחצו על מי?
0: לא הצליחו לעשות 18 שניות.
1: על מי לא הצליחו לעשות פאול? אין, לא יכול להיות, צביקה. לא יכול להיות שאתה לא יכול לעשות פאול. אתה מדבר לי על הפועל קבוצה מאומנת. מה היא מאומנת בדיוק? במה? ים אדר זורק את הכחזת הכדור 9 שניות מהחצי.
0: אבל אתמול ההצהרה הראשונה של אופר היה שאיתודיס יישאר על הפנו וחמתנו.
1: כי אין לי, כי היום, איך אמר לי מישהו מהפועל, אתה יכול לתת לי מחליף? אמרתי לו, קשה למצוא לו מחליף, מה אני אגיד לך?
0: קשה למצוא.
1: תן לי, אין לי צביקה, לא מצאתי, מה אתה רוצה להביא את אתמן?
0: אני לא עכשיו אשלוף לך מהכיס.
1: עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מופע שיטשו הרגיל של אדון ינאי בסוף המשחק, שאמר שהתנאים לא היו שווים. ואני רוצה לשאול את אופר ינאי, על איזה תנאים אתה מדבר, ריבונו של עולם? לא יודע

0: למה תמיד אתה צריך מצלמה ומיקרופון לפלוט שטויות. נכון שאתה גאון פיננסי, אבל מה זה התנאים לא היו שווים? מה זה תנאים לא שווים? אתה נותן לאוטורו להיות חודש וחצי בארצות הברית, בלי מאמן, מה כמה? $10,000, אי אפשר היה להצמיד לו מאמן כושר כדי שאת השתיים עונשין האלה יקלה בסוף? הפועל מחתיאה עונשין, אז התנאים לא היו שווים? למה אלייג'ה בריינט את הניתוח שלו לא עשה ביולי? למה הוא צריך לעשות את זה על חשבון הפלייאוף? אז תגיד ככה, שלושה משחקי יורוליג של פתיחת העונה יותר חשובים לי מהליגה. אתה אמרת בעצמך ברעיון אצל אופמן וצוקי, בוואלה, שתואר מקומי זה לא משהו. אז בסדר, אז בכית אתמול, כי חשבת שראית פתאום אליפות. עד שלא תבין שהתארים המקומיים חשובים לאוהדי הפועל תל אביב, לא פחות מהצלבה ביורוליג, הפועל תל אביב לא תיקח פה שום תואר. כי מה שמשדר המפקד, עושים החיילים. וכשאתה לא משדר שהתארים חשובים, אז אלייג'ה בריינט שם, ובלייקני לא מוצאים אותו, ואת אדוארדס משחררים, והכל ככה, ובאים למשחק ראשון, כאילו, אתה יודע, באלן אלן. ומכבי תל אביב באה לקחת אליפות, ולא תשכנע אותי, אדון עופר ינאי. מכבי תל אביב, הסגל שלה כרגע נחות מהפועל תל אביב. זה הכל.
1: תראה, לא, היה צ'אנס גדול מאוד לתפוס את מכבי עם סגל לא מספיק טוב, אבל אני מעריך שבמכבי, למרות שעוד לא הוכתם אף שחקן חדש מבחוץ, ואלה שנשארו בשוק הם כבר לא שוברי שוויון, מכבי הגיע גם בגלל הפציעות וגם עם סגל שאפשר היה, גם הם חששו. גם הם, אני שמעתי את עודד לפני הפלייאוף.
0: תיקה סורקין לא היה דומה לכלום בשני המשחקים האלה.
1: עכשיו, אני מכבד מאוד את עופר ינאי על הסכומים שהוא מזרים. ארז אמר פה לפניי שלפעמים עודף כסף הוא גם בעיה, או overpaid. אולי אנחנו חושבים קצת, כי אני תמיד חשבתי שהמועדון צריך לשמור על התקציב של המועדון, אבל פה אין הגבלה על תקציב, ואז כל מיני שמות שהזכרת שבאו בדקה ה-90. אבל, עופר לא איש כדורסל, ועופר לא למד, או לא, ייקח לו 10 שנים ללמוד, אולי יותר. ופה היה לו מסביבות צוות, כמו שאתה אומר. עכשיו, אוטורו. אני יש לי ניסיון קצת עם שחקנים זרים. והם אומרים, אני מתאמן בחדר כושר ליד הבית שלי. עכשיו אני מצלצל, מחפש אותו, והוא לא עונה, אני מצלצל לסוכן שלו. לא, הוא היה בחדר כושר על המסילה, אז הוא לא יכול לענות לך. הוא ישן!
0: מסילה. מסילת רכבת הוא היה.
1: הוא רץ על הטרק. ועוד דברים כאלה. I know my body. You know your body. My responsibility as a coach is to make you work. אז אי אפשר להחזיק את דן אוטורו, עם כל הכבוד, בסדר. היה אצלו בהסכם שהוא לא יכול להיות פה בזמן מלחמה, או זמן מתיחות ביטחונית, או משהו כזה. אז צריך לשמור אותו בכושר. צריך לשמור אותו בכושר.
0: יצא ליוון, מישהו יתאמן איתו ביוון?
1: מה זה?
0: לא, ביום הזה שהפועל ירושלים שם עשו את הבלגן.
1: בסדר, עכשיו מצד שני, היה פה, עם הנושא הזה של פיצוץ המשחק של הפועל ירושלים, השפיע בעצם גם על הפועל תל אביב, גם על מכבי תל אביב. זה גם פה התחיל לדעתי הקרש עם ווקר.
0: או, עכשיו נגיע למכבי תל אביב. אני עדיין חושב שווקר היה צריך לשחק לפחות במשחק מספר 3. אבל, ועלה אצלך מנכ״ל של מכבי, אני חושב, לפני שבועיים, ואמר שהוא ישחק.
1: לא, לא אצלי, אני לא הייתי באותו יום התוכנית.
0: צביקה, הם סימנו ללוני ווקר את הדרך החוצה.
1: והוא פה.
0: לא יכול להיות,
1: הוא הודיע שהוא פה.
0: לא יכול להיות שמשחק 3 נגד חולון לא משחק.
1: שיש לו חוזה.
0: למה הוא לא שחק משחק 3 נגד חולון?
1: הוא כבר מחכה לתחילת העונה הבאה, אבל אני לא יודע.
0: למה משחק 2 נגד חולון הוא לא שחק כשתמיר בלט היה קשיר? אז עוד את קאטה שמר אתמול, היחסים מצוינים. עכשיו, יש גם קרמה. הוא לא רצה להיות בדרבי הראשון של העונה, אתה זוכר, הוא בא באותו לילה, אמר לעודד, אני חולה, אני פצוע, אני זה, אני לא זה, אני לא פה שם. אז הוא לא שיחק כל הדרבים האלה. אני עדיין חושב שלמשחק 3,
1: מכבי
0: הייתה צריכה, צביקה, מכבי הייתה צריכה איזשהו רענון טיפה בסגל שלה, למרות שבריסט עשה עבודה אדירה.
1: אני עושה שאלה פשוטה מאוד לכל אחד שאומר, שולחים לי אלפי וואטסאפים, למה ווקר לא משחק? אני אומר,
0: לא אתמול.
1: לא, לא, בכלל.
0: ביום ראשון.
1: את מי אתה מוציא מהחמישה?
0: בריסט, ביום ראשון.
1: אוקיי, אז אני חושב שבריסט היה בסדרה הזאת מצוין.
0: נכון.
1: אני יודע שתוך כדי הזה כבר או חתמו או סיכמו עם בריסט, אני לא יודע אם חתמו את החתימה בפועל, אז הוא חשוב, הוא חשוב בהרבה מאוד דברים, הוא עושה הרבה דברים שלוני ווקר לא עושה.

0: יפה, להוציא את השלשות שלוני ווקר יכול לעשות, והשאלה היא, אי אפשר היה לוותר על הנקינס, כי אם...
1: הנקינס עלה עם בקע צביקה.
0: אבל הנקינס נסע עבודה יוצאת מן הכלל,
1: שבשלושה
0: משחקים שאתה אומר סורקין איננו, אתה צריך למחליף.
1: אין ספק.
0: אין לך את טי-ג'יי ליף, אין לך גבוה את סנטוס. עכשיו, אתה במינוס רכז, יש לך את קלארק ואת איפה, רכזים יחידים, היה כמה פעמים אתמול שג'ון די הוביל כדור לפיק אנד רול, הוא לא כל כך טוב בזה.
1: ממש לא.
0: אנחנו יודעים שלא. אז מקבי, אני מאמין לקטש שהוא לא ישן בלילה, אבל הוא לא יכל לוותר, כשהוא רוצה לרשום את ווקר, הוא ישר צריך להחליט גם על מי הוא מוותר.
1: נכון. עכשיו, אני מסתכל איתך על מקבי, על קודם כל, ברכות לעודד קטש, דאבל, לקחת דאבל ראשון במכבי, ב-2023 הוא הפסיד את הגביע, 2024 הפסיד את הגביע, 25 העונה לא נגמרה, אז אתמול הוא לקח דאבל, מגיע לו קרדיט ענק על הדאבל הזה, על הניהול משחקים, על השימוש באזורית כשהיה צריך, על, אני חושב שגם קריאת מצבים, כל הצוות שלו מגיע קרדיט גדול לרגב פנן, ולפניני מאחורה, ולכל מי ש... כל מי שבמכבי קורי קאר, שהשחקנים מאוד מאוד אהבו את הקטע של העבודה איתו בשנה הזאת, וכשאני מסתכל על הצביקה, אני שומע, קלאודיו קולדבלה כבר סגור ברומא. אני לא יודע מי בונה את הקבוצה של מכבי בעונה הבא, בינתיים מכבי רק, כמו שאתה אמרת כבר לפני שבועיים ולפני חודש,
0: ריחור.
1: לא, רק מחתימה את השחקנים שאצלה.
0: אז אני כבר אמרתי את זה לפני חודש וחצי.
1: זה הספיק השנה למקום 12.
0: כי כשאני כבר ידעתי שקבוצות אחרות כבר מחתימות שחקנים, אולימפיאקוס הלכו לפיינל פור, כשקודי מקנטייר חתום אצלם, ומונטרו סגור אצלם. זה צריך להיות הדגל. זה
1: המצב... ועכשיו הם הולך קולסון.
0: זה המצב בכדורסל האירופאי היום. אז אתה צריך להתאים... אתה... אני לא בתפקיד מקצועי, ניהולי באיזשהו מקום, אבל אני חי את זה, ואני יודע, אני קודם כל, מה אני הייתי עושה, אני בוחן את עצמי, מה הייתי עושה במקום המאמן, מה הייתי עושה במקום המנהל המקצועי וזה. אני כבר חודשיים יודע...
1: לונדברג, אתה ממשיך איתו או לא?
0: כן.
1: אני לא רואה שהם רוצים לתת לו את הכסף שהוא רוצה. זה כבר... הסוכן שלו היה פה לפני שבוע.
0: זה סיפור אחר. אני לא בעד שכל אחד יקבל כל סכום מופרך שהוא דורש.
1: נכון.
0: מפני שאני חושב שגם לונדברג, מכבי הצילו לו את הקריירה. הוא היה נזרק מפרטיזן.
1: אבל אני מזכיר
0: לך. רגע. הוא היה על המדף, אף קבוצה לא רצה אותו, לא שהיה לו 60 הצעות, זה קצת היה הרבה זמן במסע ומתן. עכשיו, מכבי עדיין, אני לא יודע מה התקציב שלה. אמנם אמר אתמול קולדבלה, התקציב יהיה הרבה יותר גדול, אני לא יודע, יכול להיות, אני לא קורא את המספרים, אני לא רוצה להגיד שאני בעד או נגד.
1: הרבה יתלו אם היורוליג יחזור לפה.
0: יש גם את הוויכוח עם הבעלות על כל מרכיביה, וזה הכל דברים, אין זמן. בשנה שעברה הם אמרו, קולדבלה מונה מאוחר מדי. אז עכשיו, אם אתה אומר שקולדבלה הלך, אני שמעתי שקולדבלה מכחיש את זה. אבל אם הוא הולך, אז עוד פעם יהיה מאוחר מדי, ועד שימנו מחליף, ועד שמחליף ייקח לו זמן להיכנס לעסק. זה לא הולך ככה.
1: עכשיו, לגבי לא לונדברג, דיברטולומיאו, אנחנו לא יודעים, אני כמובן...
0: אני חושב שהוא יישאר.
1: והסיפור הגדול, צביקה, זה תמיר בלט. הסדרה הזאת לא עשתה לו שירות טוב, העובדה שהסתדרו למעשה בלעדיו, בסופו של דבר, העובדה שהוא דורש לא רק מבחינת כספים, מעמד וכל מיני דברים, דברים שאני לא רואה, ואמר לי מישהו ש... קרוב לסוד העניינים, הוא לא רואה את מכבי תל אביב, הולכת אליו. אבל, הקיץ פה עוד ארוך, בוא נראה גם מה יש לתמיר בלט כאילו בכיס, אז פה הולך להיות פה קיץ מעניין בסיפור שלו, כרגע זה נוטה לא להיות במכבי תל אביב, אבל בוא...
0: מה האלטרנטיבה שלו?
1: אני לא יודע מה... הוא יודע מה האלטרנטיבה שלו.
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מה?
0: מה האלטרנטיבות של מכבי?
1: מבחינת השוק הישראלי?
0: כן. הם צריכים רכז ישראלי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא רואה בינתיים שמביא.
0: אוקיי, בסדר, אני רק שאלתי.
1: זה, אתה, אתה מעלה את הדבר הנכון.
0: בשנה שעברה הם רצו את...
1: מסגב.
0: לא, מסגב, לא, לא, אני לא חושב שהוא לרמה של יורוליג. הוא שחקן ליגה יוצא מן הכלל, הוא יוצא מן הכלל להעמק, היה לו תקופות טובות בפועל חולון. הוא לא בשביל יורוליג, הוא לא בשביל... זה עוד שחקן נמוך, עם כלייה יוצאת מן הכלל מהשלוש, עם הגנה קצת פחות טובה. ואם כבר מחליפים, אז צריך פה בעמדה הזאת משהו יותר פיזי, יותר זה.
1: טוב, הפועל ירושלים מודיעה הבוקר שהיא מעריכה, שמחה להדיע שהיא העריכה את החוזה של ג'ארד הרפר עד 2029.
0: שפו.
1: החתימו גם את ג'יילן סמית.
0: הבריחה של קרינגטון העירה אותם.
1: אבל הם נרדמו הרבה זמן, צביקה.
0: אוקיי.
1: הם נרדמו הרבה זמן. וצריך לעשות שם גם...
0: שבעה זרים חדשים צריכים להביא.
1: לא רק שבעה זרים, גם צריך לשבת עם הקהל ו...
0: לא, הקהל... אותו,
1: הקהל יחזור, אתה אומר אוטומטית?
0: לא, לא אוטומטית, אבל הקהל רואה את הצעדים. הקהל לא אוהב את יונצ'וק, לדעתי, בחלק קיצוני מדי.
1: לא רק אותו.
0: אבל עכשיו הביאו להם מאמן זר עם שם טוב, אני לא יודע אם זה, ועכשיו יתחילו להחתים שחקנים. אז הנה, ברגע שיחזירו את הרפר, אני מאמין שהקהל, אם תהיה קבוצה טובה ותתחיל את העונה טוב, עוד פעם, גם השאלה, ישחקו בארץ או ישחקו בחול? יש, תראו, אנחנו שופטים את העונה הזאת, כאילו לא קרה כלום.
1: לא, כאילו צריך, נתנו את כל הסנגוריות, נתנו את כל הסנגוריות, אבל בסופו של יום, צביקה, בסופו של יום,
0: גם
1: הפועל ירושלים היה להם צ'אנס, לא נורמלי השנה, נכון. עם כמו שהיורוקאפ נראה.
0: לא יהיה להם בשנה הבאה את הצ'אנס הזה.
1: כדי לקחת את אותו גביע. היורוקאפ
0: הולך להיות מאוד מאוד קשה.
1: טוב, עכשיו בואו נלך לפינת ההיסטוריה שלנו, ואז נחזור בעקיפין גם לדרבי.
2: שלום,
1: אדון ינשוף.
2: שלום, חג כסף שמח. רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
1: טוב, היום צביקה, אם לא ידעת, זה ה-24 ביוני. מה מיוחד ב-24 ביוני? היום בדיוק לפני 57 שנה, זה היום אחרי הברית שלי אני חושב, אבל זה גם היום שבו הפועל תל אביב זכתה בדאבל. ואחד השחקנים ששיחקו בדאבל, אגב, המשחק גמר גביע הזה היה בבלומפילד, ואחד השחקנים...
0: הייתי בו.
1: ששיחק שם,
0: כן.
1: ושיסביר לי איך...
0: היה ילד צעיר, ילד צעיר עם
1: גלוי. היה ילד צעיר, עוד לא בן 20, אריה מליניאק, אהלן אריה, צהריים טובים.
4: אהלן צביקה, אהלן אלי.
1: שלומך, זה הכי חשוב.
4: אני חולה, אני מנהל את המחלה לחוד, ואת החיים לחוד, והכל בסדר, ואני אעבור את זה כמו שעברתי את הלוקמיה, ונחזור לכדורסל.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: בתורך בה, שאחד הדברים באמת הנפלאים שאני קורא בסוף השבוע, היחידים, אריה, אני לא, כבר לא קורא עיתונים בסוף שבוע, אבל את הטור שלך
0: לא
1: אני
0: עיתון.
1: משתדל. אריה כותב טור
0: מה,
1: בטעם.
0: אתה מספר לי, אני מקבל אותו
1: כן,
0: בעריק שונים.
1: כן, אבל הוא כותב שמה, שהוא, אתה יודע, הוא בחודש
0: הוא
1: האחרון.
0: הוא שולח אותי אליי לפני...
1: הוא ייחל לאליפות של הפועל אחרי כן, 57 נכון? שנה, וזה לא קרה, אריה.
0: הוא לפחות גלוי בזה כל הזמן.
1: אריה, תן לי את הסיבות למה זה לא קרה, מבחינתך.
0: עכשיו הוא ישלח אותך לחכות ליום שישי.
1: אוקיי, זה גם.
4: אני יכול לתת לך גם את יום שישי. תשמע, יש פה 57 סיפורים. לא כולם קשורים אחד בשני. יש דברים שהם כן קשורים. היו שנים שבאמת הפועל הייתה בעמדת חיסרון גדולה, תחכה באולם קטן, נאלצה להעביר את הביתיות ליד אליהו.
1: בשביל לממן חודשיים מזכורת.
4: נכון, אז לשפוט אותם במצב האום אלה. עכשיו, אם נתרכז בעונה האחרונה, בסוף כולם שיחקו לפי אותם תנאים. בסך הכל הקהל התחלף בטריבונות, זה לא משהו דרמטי. הפועל שיחקו בבית, מכבי שיחקו בבית, ומי שעשה פחות שגיאות, ובכלל, אני לא יודע איך במכבי ה-DNA עובר ממחזור למחזור, כי תחשוב מה לג'ימי קלארק ולחיימון שטרקמן. במכבי יש משהו שנשאר, והם באים, אתה יודע מה, לא רוצה לעשות הקבלה לניקס. הניקס הגיעו לסדרה נגד סן אנטוניו, אני חושב שהם גם היו פחות טובים, אבל הם הבינו מה זה לקחת אליפות, ובאו ולקחו את שני המשחקים הראשונים בחוץ, ואחרי זה לחפש אותם. וסיכו נגד השחקן הכי טוב בעולם. הפועל, עד שהם הבינו בכלל לאן הם נקלעו, אני אגיד לך, נכנסו לכזה לחץ, טעויות שאין מה לעשות, ניהוליות,

0: השפיעו על מה שקורה במגרש. נכון שהם הגיעו בלי שלושת השחקנים שהביאו אותם בכלל, לאן שהביאו ביורוליג, אבל איכשהו, מכבי תל אביב הצליחו להגיע למצב שאת השחקן הכי טוב מבחינתי הוא הקטסטרופה שלהם, הם היו מספיק טובים בלעדיו בשביל להושיב אותו בצד ונצח בלעדיו. כי הם מבינים מה נדרש בשביל לקחת אליפות.
1: ארי, אבל יש לא מעט תועדי הפועל שנגאלים מזה שהפועל הפכה להיות מכבי, ולמה אני מדבר איתך? לקחת ישראלים, להושיב אותם על הספסל כל העונה, לא לתת להם לשחק, לקחת, לנהל מסע ומתן עם קרינגטון באמצע העונה, להחתים אותו כשהוא משחק בהפועל ירושלים היריבה שלך, וכל הסיטואציות האלה שפתאום, אתה יודע, הרברבנות הזאת והיהירות הזאת, ובסופו של דבר אתה גם נשאר בלי תארים בארץ.
2: אבל מה, אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד קטן. עודד קטש וגיא פניני, וגם רגב פנן, שתפקידו כמאמן כושר, מתגבר, מתגבר משנה לשנה, ודני לוי, נועם לוי שבא מהילדים, הם עברו את זה גם כשחקנים, וחלק, וכשאתה מסתכל, מה, מה, מה, מה המורשת ש, ומי יכול להעביר את המורשת בהפועל לדור החדש?
0: אין ספק, תראה, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד...
2: עודד גם היה מאמן הפועל תל אביב, היה מאמן הפועל ירושלים, והיה מאמן גליל גלבוע וגליל עליון, זה הכל נכון, גם אני עברתי, גם אתה עברת קבוצות.
0: צביקה, אנחנו מדינה שונה. להביא צוות יווני, שלא מבין בכלל לאן הוא נקלע. מקצועית, לא רוצה להישמע...
2: שמעת את התוכנית שלנו בהתחלה? לא שמעת.
0: לא, לא, רק שבלו אותי.
2: אוקיי.
0: עכשיו תשמע, לא יכול להיות מצב, התמותה הזאת שייכת לים מדר ותומר גינת.
2: רק אתמול ושלשום נתנו להם לשחק.
0: היוונים, הם עורכים פה. הם עורכים פה. ובסופו של דבר, אני לא יודע עד כמה אופר עיניי מעורב, אבל אם במשחקים קריטיים, במקום להיות עם הקבוצה, הוא מצלם את המאמן של הפועל ירושלים. ומתעסק, אתה יודע, הוא שלח לי הודעה, איך שהוא קנה את הפועל. מה אתה מציע? אמרתי לו, תדע לך. אחד, האויב שלך זה לא מכבי, אלא אוהדי הפועל. הוא לא יכול לרוץ עם קבוצת אוהדים ולהשאיר אותם בצד או מאחור, ואני לא מעניין אותי מאיפה זה התחיל. שתיים, דרך אגב, שני משחקים האחרונים, רוח אוסישקין הגיע ליד אליהו. במובן מסוים, לא כמו זה. וזה פעם ראשונה שאני רואה שהקבוצה דוחפת את האוהדים ולא להפך.
2: אבל אתמול היו 8,000 אוהדים אדומים. זה יפה מאוד. אבל איפה תכניס אותם בשנה הבאה בדרייבין, 8,000 איש?
0: עזוב, אנחנו
1: נגיע לדרייבין. הם לא באים נגד באר שבע ונגד קריית אתא.
2: אבל גם בקבוצות אחרות לא באים, אז לא צריך. אני מדבר על...
1: לא,
2: אני מדבר על משחק נגד הפועל ירושלים, ומשחק נגד מכבי תל אביב, ומשחק נגד משחק צמרת.
1: מכבי תל אביב לא מנצחת אתמול בדרייבין.
2: בסדר. חבר,
0: אנחנו כבר מדברים על הדרייבין, וצריכים לדבר על השערורייה המקצועית. איך הזניחו את אוטורו, אחד הסנטרים הגדולים באירופה, במקום, משלמים לו כל חודש מאות אלפי שקלים, איך לא הצמידו לו מאמן אישי לתקופה שהוא נמצא בחוץ.
2: אבל זה לא אופר ינאי, אריה.
0: זה היוונים. הם לא מחוברים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, תפסו את מכבי, ואם אני מסתכל אובייקטיבית, הם תפסו את מכבי בתקופה שזו הזדמנות לנצח אותם. הפציעה הכי משמעותית במכבי זה תמיר בלט. אם אתם לא מבינים למה סורקין קולע 0 ו-5 נקודות, זה תמיר בלט. ולכן הכל עבר במכבי לאחד על אחד של קלארק ו...
2: לונברג.
0: ובריסט.

0: בריסט.
1: בריסט. אריה, ברשותך, אריה, אין לנו עוד הרבה זמן.
0: הם עושים 1-9-3, שחקנים מתבקים אליהם, והם עושים 18 סלים לבד. והבעיה הכי גדולה זה מיצ'יץ', שרצה, הוא לא עושה הצגות. הוא
2: נתן משחק מספר 3 גדול, הכי גדול שלו מזה
1: הרבה. לא, הוא בא, אריה, הוא בא. הוא מחויב, הוא רוצה.
2: אבל אתמול הוא נפל מהרגליים.
1: וזה, צריך לרשום את ג'ונס, אני אמרתי.
0: אבל לפני זה... כל איבוד כדור שלו, הוא שחקן אחורי בהגנה, אתה מקבל 10 פעמים דנק, אי אפשר לשאת מהבוחר.
1: אריה, בוא רגע, תחזור אותי ל-24 ביוני 69. קודם כל, איך משחקים בבלומפילד? איך בן אדם שיושב בשער, אני יודע מה, 1-12, רואה בכלל את המשחק? אבל אתה בנית את הבמה בטח.
2: קירבו את המגרש היה קרוב, לשערים לא היה באמצע המגרש.
1: אוקיי.
2: אתה מבין, זה היה מין כזה, ואז זה היה חידוש עולמי, כי שיחקו במגרשים פתוחים.
1: רוצים דרך אגב אריה.
2: בבית מכבי הישן.
1: ספרד רוצה לארח את גמר יורו בסקט.
2: באולם של ריאל מדריד, אבל הופכים אותו למגרש כדורסל, ויהיו שם 60 אלף מקומות.
1: והם קירו כרטיס על המגרש ב-10,000 שקל.
0: כמו לעומר גולן, תשמע, השיפור של הפרקט, זה לא היה פרקט, הגלובטרוטרס הגיעו לארץ להופעת אורח באצטדיון רמת גן.
2: והשאירו פה את הפרקט.
0: השאירו את הפרקט, שיהיו על הרצוב מתפתחות, ולא היה איפה לשחק, כי שיפצו את יד אליהו, אוסישקין היה
1: בחוץ.
0: כן,
2: הכל היה בחוץ.
0: לקחו את הפקט, החדרי הלבשה היו ממול, השקו את הדשא, עלינו נעליים רטובות, והקהל ישב, אתה יודע, בשער 13.
1: הביאו שופטים מחול או אז או עוד לא?
0: מה פתאום? מה פתאום?
1: ומה היה המענק הרי על הדאבל? ארוחה בכתר המזרח?
0: מה פתאום כתר המזרח? איזה מסעדה ביפו על יד. ודרך אגב, במשחק הזה נבלי הגיע נוח קליגר כמה דקות לפני המשחק.
2: פסל את ברי לבוב.
0: עם טלק, עם טלק ופסל את ברי.
2: מפיבה.
1: טוב, ארי. נעים היה להיזכר.
0: אני חותם כבר עכשיו על אליפות בשנה הבאה.
1: טוב, בוא נראה, בתנאי, ברגע שזה חשוב להם, לא עופר אלא, אז יהיה אליפות.
0: בגלל המצב שלי, לא בגלל הפועל.
1: הבנתי, הבנתי שאתה רוצה לראות את זה בחייך. אנחנו קודם כל מתפללים לשלומך, אריה בן צליל. אריה, תודה שעלית, באמת. בריאות.
0: תודה, חבר'ה. ביי.
1: תודה רבה, צביקה, שהיית לנו. תודה לרד ירושלמי שהיה מאחורי ה...
2: טוב, היה הרבה נקודות שלא דיברנו עליהן, זה בשבוע הבא.
1: בשבוע הבא. תודה לרד ירושלמי שהפיק פה את הכל. תודה רבה לכם. בקשה אחת קטנה. סו לאט, סו לאט. החיים שלכם חשובים לכם, ואם לא חשובים לכם, חשובים למשפחה שלכם. סו לאט. כל טוב לכם. ביי ביי, בשורות טובות.

0: לכל אחד יש את רגע רוזנטל שלו. חלק שפשפו את העיניים כשראו טנק כחול לבן לובש ירוק בחיפה. אחרים נדהמו כשדהר כתף אל כתף לצידם של גיבורי ליברפול. ויש כאלה שעדיין תופסים את הראש כשהחמיץ מול שער ריק, ואחר כך ישן טוב בלילה. רגע רוזנטל שלי התחיל כשהוא במרחק של 10 מטרים ממני, במשחק מול אזרבייג'אן, ומאז אני רואה רק גב חסון, הולך ומתרחק, והרימה של הזרים נופלים על הדשא. רוזנטל חוגג יובל, ואנחנו באנו לפרגן לרוקט רוני. אז כדי לחגוג עם רוני רוזנטל, הצטרפו אליי כאן לאולפן אבי מלר. שלום אבי, ושלום גם לך, שלום תקווה. אגדה בפני עצמה.
1: שלום בוני.
0: שלום, שלום, ובוא נדבר על רוני, ובאמת, מי הוא רוני רוזנטל עבורך?
1: לקחת אותי רחוק. רוני, לדעתי, הוא איש של מטרות. הוא היה מגיע בכל פעם למקום שבו הוא נחת, בחן את המקום והציב לעצמו את המטרות, ואני חושב שהוא השיג אותם בצורה מדהימה. אנחנו יכולנו לראות לאורך כל הקריירה שלו

0: את ההצלחות שלו. היום הוא נמצא באנגליה, שם הוא רוצה לחיות, שם הוא רוצה להיות, וגם את זה
1: גם עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, הוא נותן לי גול במשחק חצי גמר מפורסם מאוד. נתן גול עם הבחור.
0: והרבה.
1: והרבה. אבי מלר.
2: כן, רוני.
1: רוני נולד בחיפה והתחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה.
2: נכון, אבל אתה יודע, הסיפור הוא יפה, כי יש לקריירה במכבי חיפה שלו גם כן קשר אנגלי. איפשהו קשר הפוך. רוני רוזנטל התחיל במכבי חיפה מאוד מאוד יפה, אפילו קבע שני שערים במשחק הבכורה שלו במכבי חיפה נגד קריית שמונה בגיל 17, אבל כשהגיע ג'ק מנסל למכבי חיפה, הוא לא ראה שרוני רוזנטל הולך להיות רוקט רוני או רוזי או רוני הגדול של הקבוצות באנגליה, הוא די השאיר אותו בשוליים. ורק ההגעה של שלמה שרף וההתערבות הבוטה של יוחנן וולך, כן, השאירה את רוני במכבי חיפה ונתנה לו את הקרש קפיצה להמשך הקריירה. כך שמנסל האנגלי, מאמן נבחרת ישראל גם, כמעט והרס לרוני את הקריירה, שרף ווולך הישראלים סידרו לו מה זה חוזים באנגליה.
1: תחנות רבות עבר רוזנטל בדרך להפוך לאחד הליגיונרים הגדולים בכל הזמנים. אספנו כמה חברים ויצאנו למסע.
3: רוני בעיניי היה אולי השחקן המקצוען הראשון בכדורגל הישראלי.
4: וחטיפת הכדור של רוזנטל.
5: רוני היה טיפה שונה מאיתנו. הוא לא קפץ לשמיים אחרי ניצחון, והוא גם לא בכה אף פעם אחרי הפסד.
4: תראו את הדהירה הזו של רוני, עדיין רוני רוזנטל.
6: נחישות, אישיות וכוח רצון, אילאי.
4: עדיין רוני רוזנטל, ורוזנטל ממשיך כל הדרך, ורוזנטל יעשה 2-0, כן! איזה מבצע אדיר!
5: רוני ממוקד מטרה, זה השם שלו. במקום רוזנטל, רוני ממוקד מטרה.
4: תודה לך רוני על חוויה נדירה של כדורגל.
7: מסתכלים על הקריירה של רוני רוזנטל, נדמה שהמזל דיווה אותה לאורך כל הדרך.
3: כל פעם שאני רואה את רוני רוזנטל, אני אומר לו, רוני, כל בוקר שאתה קם, תן נשיקה למזוזה, תגיד תודה רבה לשלמה שרף.
7: מלבד מאמן נכון בזמן הנכון, היו גם הצעה מפתיעה מחול ונתונים פיזיים נדירים.
5: הוא יכול היה לקחת על הגב שני שחקנים ולהמשיך לרוץ, הוא לא מרגיש, המהירות נשארת את המהירות.
3: כבר במהלך האימונים, בימים הראשונים כבר ראיתי, שמדובר פה בחתיכת שחקן מהיר, עם כוח, עם אינטליגנציה גבוהה.
6: אין ספק ששלומו זיהה שיש כאן פוטנציאל גדול, ומי כמו שלומו לא מפסיד הזדמנויות כאלו.
7: עוד מגיל צעיר היה ברור לכולם. המזל בחר בשחקן הנכון.
8: רוזנטל, הוא יכול להבקיע ולקנות את עולמו. עכשיו שר!
5: אני חושב שרוני שייך ביחד עם כולנו לתקופה הטובה ביותר של מכבי חיפה.
4: הוא יכול!
5: אנחנו מדברים לפני 30 שנה, 30 שנה לצאת לאירופה, זה היה וואו גדול.
3: הוא לא צריך שאמא שלו תבשל לו קוסקוס, הוא לא צריך את החברים, הוא לא צריך משפחה.
7: בארבע עונותיו בבלגיה, רוני כבש 50 שערים. הישג חסר תקדים, וזה היה רק משחק מקדים.
4: And Ronny Rosenthal has got his first goal for Liverpool.
7: משחקן אלמוני שהושאל בסוף חלון העברות לחודשיים בליברפול, רוזנטל הפך מהר מאוד לסקורר מרכזי באנפילד.
9: פתאום התחילים לשאול מאיפה באתי ומה עשיתי וכמה זמן שיחקתי.
4: Celebration time at Anfield for a record-breaking 18th time.
6: ליברפול לא זכו באליפות מזה 20 שנים, ורוני בעצם היה שותף מאוד מאוד פעיל לאליפות האחרונה שלהם.
7: עוד כמה שנים טובות באנגליה הספיקו לרוני כדי לפרוש בתום קריירה, בא לא החמיץ כמעט שום דבר.
4: No! That is unbelievable.
9: לרוע מזלי הכדור טיפה קפץ, זה העלה את הכדור למעלה לקורה.
5: בקריירה של רוני, אני אומר לך, היו הרבה גפשושיות. היו קצת יותר מדי.
6: לא רואה ברוני איזשהו מחמיצן סדרתי, באמת שלא.
5: באחד המשחקים הפסדנו, שלמה כמובן עם הקצף שיוצא לו פה הלבן הזה כשהוא מתעצבן. אז רוני, אתה יודע, רוני כרוני, שלמה, הסמס הפריע לי.
8: ורוני חופשי, ורוני פרזי מסמן לו, ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטה,
7: ממש כמו אותו הלילה בפארק דה פרנס, רוני רוזנטל היה אירוע נדיר ואולי חד פעמי בכדורגל הישראלי. וככל שקריירת המשחק של רוזנטל מתרחקת מאיתנו, כך ניתן לראות בבירור עד כמה באמת הייתה גדולה.
3: גם יאל ברקו

0: שלמה אומר מספר אחד, רוני.
1: תשמע, בעיניו, זה נכון, רוני עשה הרבה דברים גדולים בחוץ לארץ. יש עוד לא מעט שחקנים שגם היו, אבל בהחלט אחד הגדולים שהיו לנו פה כשחקן ישראלי שיוצא לחוץ לארץ ומשפיע הרבה בכדורגל האירופאי.
0: שלמה דיבר על, על אותו מספר אחד, אתה שיחקת איתו גם בבלגיה. עד כמה המבנה האישיות שלו תרם להצלחה שלו? כי הפער בין הכישרון שלו לבין היכולת שלו להטמיע ולעבוד, הוא כנראה היה פער שכיסה על חוסר כישרון מסוים.
1: אני חושב שהדבר הנכון לגבי רוני זה שכל דבר נלקח אצלו בפרופורציות. פשוט כך. הוא לא הסתנבר גם אחרי השלושה שהוא הפקיע בליברפול, וגם אחרי הפסדים וכישלונות, הוא יודע להגיע הביתה ולקחת את הכל בצורה הנכונה. אני חושב זה מה שהניע אותו, ואמרתי בתחילת דבריי, הוא הסתכל על המטרה ועד עליה כדי להשיג אותה. פשוט כך, ואני חושב שזה כוח בכל האישיות הזאת שהייתה לו. לצד, אתה יודע, אנחנו מדברים על כישרון, אנחנו אוהבים לראות וירטואוזים. רוני היה כישרון גדול מאוד שהתאים גם לכדורגל האירופאי, והמעבר שלו מהכדורגל הישראלי לאירופאי לא השפיע, כי כוח הפיזי שלו בהחלט התמודד איתם.
0: אז בואו נדבר, אנחנו רואים תמונות שלו מבלגיה, מהתקופה שלכם ביחד, ספר לנו על המפגש שלכם ועל על ההתנהלות היומיומית שלכם ביחד, באותה קבוצה.
1: קודם כל זה בשבילי, באופן אישי, אני חושב שזו הייתה מתנה גדולה מאוד. אני נחתי בגיל 23 שם, רוני כבר שנתיים, הגיע לליאז' ואז המפגש שלנו בבית מלון, חיינו ביחד, וכל התהליך הזה, היה לי חבר אמיתי שם, עזר לי מאוד, הוא דבר את השפה הצרפתית והפלמית, והיה לי מאוד קל לנחות שם. מעבר לזה שהיינו כבר על המגרש, היה לנו חיבור מדהים, אני חושב שבתור קשר, זו פריבילגיה לשחק עם חלוץ או שחקן כנף ביכולות של רוני. גם כשאתה טועה במסירה, אל תדאג, הוא יגיע לזה עם המהירות והכוח. היו לנו שנים יפות, נהניתי מאוד, חיינו באותו בניין, אני בקומה שביעית, הוא בקומה רביעית, כך שהפעילות שלנו מהבוקר עד הערב, היא הייתה חברות לאורך כל היום.
0: אבי, איך התייחסו בארץ, בתקשורת, לליגיונרים בבלגיה? היום זה מאוד אופנתי, נוסעים לא משחקים. פה היו שלושה שחקנים, אפשר לומר, כל אחד, כולל אלי יוחנה, כל אחד מהם אס.
2: כן, אבל בנושא של רוני רוזנטל, בלגיה זה תקופה נשכחת. זה תקופה שאולי היינו מזכירים אותה בתור איזה פריט אספנים, אלמלא, אבל כבר לא עושים את זה בגלל המעבר לליברפול. המעבר הזה לליברפול שינה את כל ההיסטוריה של רוני רוזן, של כל הקריירה שלו. אני משער שאפילו אם שלום מסתובב היום בליאז' או בברוז', לא ידעו כל כך הרבה אנשים מי זה רוני רוזנטל, בטח שהצעירים. לעומת זה בליברפול, אתה יודע שאם תגיד את השם ישראל בליברפול, אתה תקבל את אבי כהן, זכרו לברכה, ואת סיפורי רוקט רוני ורוזי, ובוניק אם אתה רוצה. עיתון חדשות קרא לו בוניק.
0: במהירות, כן. עם הפיזיות, כן, טועם כן. בוניק. אתה מדבר על המעבר לליברפול. שלום, סיפור מדהים במעבר שלו. למעשה, המאמן הבלגי בקבוצה שלכם, קסלר, הוא זה שמגרש אותו מהקבוצה, ובסופו של דבר הוא מגיע לליברפול.
1: המאמן הגרמני, יש לציין. הסיפור הוא פשוט. באיזשהו מקום, גם רוני מודע לזה שזו הייתה מתנה בסוף הדרך שיתו. היה לנו משחק באקרן, משחק אחרון לקראת הפגרה. ניצחנו 4-1, רוני רוזנטל צמד, אני צמד, ניגשים לאוטובוס, ממש כך, שעה אחרי המשחק, בנסיעה לליאז'.
0: מאושרים, מבסוטים.
1: מאושרים מאוד, והדבר הכי כיף זה למחרת בבוקר אנחנו במטוס לכיוון ישראל, אז אין יותר חגיגה מזו. הוא קורא לרוזנטל. חצי דקה, רוני חוזר אליי לכיסא שם, ואומר לי, אתה יושב, אני גמרתי עם סטנדרט, הוא שחרר אותי. פשוט ככה בשיחה איתי, קסלר קורא לי, הוא אומר לי, שחררתי את רוני רוזנטל, ואתה

0: תהיה אצלי שחקן ספסל. ככה גמרנו את הסיפור שלנו בלייז'. אני המשכתי אמנם בלייז' כי לא רציתי לעזוב, אבל רוני מהנקודה הזו התחיל כבר לחפש את עצמו עם סוכנים. באיזשהו מקום, בדיעבד שאתה מסתכל על זה, קסלר, אותו קסלר שרצה לגמור את הקריירה לרוני רוזנטל, פשוט פתח לו את הדרך לקריירה אדירה.
1: מדהים, אבי, זאת אומרת שדלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחת.
2: מנסל כמעט גמר אותו בחיפה, יצא לו מזה קריירה אדירה עם מכבי חיפה, כל אליפויות. קסלר רצה אולי לסגור את הפלומבה, הוא שולח את רוני לליברפול לחודשיים, יעני, לחודשיים.
1: אבי, בוא נדבר על הרגעים שלו לליברפול. למעשה הוא מגיע בהשאלה, שלושה חודשים הללו, סיפור הצלחה מדהים.
2: רוני התחיל כאלמוני לחלוטין, וכששיבצו אותו במשחק בסלרסט פארק נגד צ'רלטון, מחזורים לפני הסיום, איש לא ידע עליו באנגליה מי הוא ומה הוא, זה אתה הגיע. האמת, גם אנחנו כאן לא ידענו שהוא בכלל יהיה בהרכב, לא ציפינו לזה. כשאני זוכר את הלילה שבו עבדתי במעריב באותו ערב, בספורט של מעריב, ופתאום מתחילים הטיקרים לצאת עם שלושה לרוני רוזנטל. לא הספקנו אפילו להכניס את זה כמו שצריך לעיתון, זה היה כל כך מפתיע וכל כך מאוחר. אבל הרגע הזה שבו הוא כבש שלושה בניצחון בסלרסט פארק בדרום לונדון על צ'רלטון אתלטיק, הרגע הזה למעשה היה פשוט המדרגה שממנה הוא זינק הלאה.
1: שלום, אז מצד אחד משחררים אותו, זורקים אותו מהקבוצה, והוא כובש שלושה שערים במשחק הראשון. מה היו התגובות בבלגיה אצלכם בקבוצה?
0: בכלל, עוד לפני שהוא יצא לליברפול, רוני, גם כשהגעתי לשם, רוני כבר היה במעמד גבוה מאוד.
1: אבל בעקבות המשחק הזה זה לא הוציא את קסלר קטן?
0: תשמע, תראה, רוני אף פעם לא נפגע, אין לו אגו.
1: אין לו.
0: פשוט ככה, אין לו אגו, הוא לא התעסק לא בקסלר ובמי שנמצא מאחריו. הוא פשוט סיים עם מטרה אחת, עובר למטרה השנייה.
2: הוא סיים את העונה הזאת עם 7 שערים בשמונה משחקים שהוא שיחק בהם. שותף בשמונה משחקים.
1: באליפות,
2: אליפות. קבע 7 משערים, לקח את האליפות האחרונה של ליברפול לקחה. ואם אתה מסתכל על השחקנים שסביבו, הוא החליף את פיטר בירדסלי לצד איאן ראש. זה היה, בירדסלי לא היה כשיר, הוא לא היה בכושר, הוא החליף את פיטר בירדסלי.
1: תשמע, לפני שאנחנו ממשיכים עם ווטפורד, סיפור קטן, לפני שהוא עבר לליברפול, הוא הגיע לריינג'רס לעשות משחק אימון עם איברניאן נגד המילואים של ריינג'רס. קבוצות המילואים הוא היה אמור לעבור לאיברניאן. בסופו של דבר, הוא לא הגיע לאיברניאן, ואז אני זוכר שהוא הולך איתי במשחק עצמו, והוא אומר לי, תאמין לי, לא אכפת לי להיות פה שחקן מחליף בריינג'רס. לא אכפת לי, בסופו של דבר הדברים מתהפכים, ואז הוא מגיע לליברפול, והיתר זה היסטוריה. אבל קח אותי לסיפור של ווטפורד, הוא מגיע בסופו של דבר, ממש בשלהי הקריירה, לסיבוב האחרון שלו.
2: נכון, קודם כל בווטפורד יש לו גם כן נקודה אחת. אני למשל, כמו שאמרתי בשיחה עם ג'רי פרנסיס, אני התלהבתי הכי הרבה מהשלושה שלו נגד סאות'המפטון, כי יצא לי גם לשדר את זה בערוץ הספורט פה בשידור ישיר, את המשחק הנפלא הזה. אבל הרגע שזוכרים אוהדי ווטפורד, זה הרגע שבו הוא כבש את השער נגד בלקפול. בעונת העלייה לליגת המשנה, הוא כבש את שער העונה במדי ווטפורד, העלה את ווטפורד לליגת המשנה, הוא לא הצליח, הם עלו ב-1999 גם לליגת העל, לפרמייר ליג, שעוד לא הייתה אז, כן, הייתה כבר פרמייר ליג בעצם, והוא לא הספיק לשחק. הוא ואלון חזן איפשהו עשו את העבודה, אבל בפרמייר ליג כבר לא שרדו את השנה הזאת. אבל שוב, אם תלך לשמות הישראלים, אם תגיע לווטפורד, ידברו איתך על רוני רוזנטל, לא על יוסי בניון ולא על אייל ברקוביץ', על רוזנטל.
1: תרף אלינו עידו גור, אהלן עידו.
3: אהלן, מה העניינים?
1: איך הילדים של היום יזכרו את רוני רוזנטל?
3: טוב, זה תלוי איזה ילדים. יש את הילדים שהם בנים של אוהדי ליברפול, ויש את הילדים שנכנסים ליוטיוב ורואים את אותה החמצה גדולה שכבר ראינו באולפן הזה מוקדם יותר. 1992, לפני 21 שנה, ספטמבר, ליברפול יוצאת למשחק חוץ נגד אסטון וילה, מסיימת את המחצית הראשונה בתיקו 1, עולה לחצי השני, שולטת, ואז מגיע הרגע הזה שהשנייה ראינו. רוני רוזנטל עובר את השוער מול שער ריק, מעיף את הכדור הזה פשוט למשקוף, וההחמצה הזאת מכה גלים עד היום ברחבי אנגליה, וזה באמת מסביר קצת על הפער בין התפיסה של רוני רוזנטל בין אוהדי ליברפול לאוהדי הכדורגל האנגלי. אוהדי ליברפול מריצים אותו בגלל שעזר להביא את האליפות האחרונה, היה אולי הפקטור אחד הכי משמעותיים, אותה אליפות ב-1990, אפילו במצעד שנערך בין אוהדי ליברפול על 100 השחקנים המרגשים בהיסטוריה של המועדון, שלבשו את המדים האדומים, הוא נבחר במקום ה-76, אז שם לא כל כך מתייחסים להחמצה הזאת, מבחינתם זה עוד דיבוב חולף בהיסטוריה של המועדון, אבל מחוץ לליברפול באמת כל האוהדים האנגלים עד היום מעלים. לצורך דוגמה, לפני שבועיים מנצ'סטר יונייטד ניצחה את לברקוזן 4-2, שתי החמצות מסמרות שיער של וויין רוני ושל ון פרסי. אחד האתרים הבריטים מדווח על המשחק

נותן את הכותרת, רוני ווון פרסי הם עדיין לא רוני רוזנטל. זה ברמה פשוט בלתי נתפסת, כמות ההחמצות שמעלים ליוטיוב, שכל אחת נקראת דאזר רוזנטל, כבר נוצר לזה איזשהו מטבע לשון. יש גם אתר שנקרא החמצות יותר גדולות משל רוני רוזנטל, שכל מי שנתקל באיזושהי החמצות,

0: מטרה. יש את אלה שיזכרו אותו עם השלושה, ויש את אלה שיזכרו אותו בהחמצה, אבל יזכרו אותו.
1: אני עכשיו חושב לכתוב סיפור של תיאוריית קונספירציה.
2: שהוא עושה את זה בכוונה.
1: שהוא מנסה לקרוא את הכדור מעל השער ולא מצליח.
0: אבל שתדע לך, אין דבר לא מתוכנן אצל רוני.
3: אגב, הדבר האירוני באותה החמצה, זה קרה בתוצאה אחת אחת, המומנטום השתנה, וילה הבקיעה שלושה שערים, ניצחה בסוף 4-2, מי הבקיעה את שער הניחומים?
2: רוני רוזנטל.
3: רוני רוזנטל, באותו משחק עם החמצת המאה.
2: תודה רבה, עידו.
3: בכיף.
2: עכשיו אנחנו עם התקופה של רוני רוזנטל בנבחרת ישראל. שלום, רגעים גדולים לרוני בנבחרת ישראל. גם שם מביא את מבנה האישיות שלו, אני זוכר אותו עוד מתקופת נבחרת הנוער וגם בנבחרת הבוגרת. מבחינת הביצועים והאיכויות שלו, הוא היה שם ברגעים גדולים.
0: כמובן. קודם כל, רוני אהב את המשחקים של הנבחרת בבית.
2: בוא נסביר מדוע.
0: שתי שמש, אני צריך לחזור שזוף לאנגליה ולבלגיה.
2: הוא משהו בפרופורציות אצלו היה בריא.
0: תשמע.
2: לקחת הדברים בצורה הגיונית.
0: אתה יודע מה, זה בדיוק ככה. אני חוויתי שנה וחצי בערך איתו, ככה יום-יום. ואין ספק שאתה חי עם מישהו, אתה גם לוקח ממנו כמה דברים. ואני חושב שהדבר הכי נכון שלקחתי גם בחברות שם, זה לקחת את הדברים בצורה נכונה, וזה עוזר מאוד להמשך הדרך. אז אני מסכים איתך שלנו כנבחרת, כשחקנים שהיינו שם, היה לנו את הפריבילגיה הזאת ליהנות משחקן עם איכויות של שחקנים ששחקו שחקנים ברמה האירופאית. היה לו את הכוח, הפריצה הזה שכל כך אנחנו זקוקים לו היום בכדורגל הישראלי. וכמו שהוא תרם בקבוצות, אני חושב שהוא תרם גם בנבחרת.
2: אבי, יש שני משחקים שאתה יודע, כל שחקן שנמצא תקופה מסוימת בנבחרת ישראל, כמה שנים, יש לו איזה משחק שתיים שהוא משחק שרשום על שמו. רוני, יש שניים כאלה. אחד באזרבייג'אן. ואחד בפריז, בניצחון. ולמעשה, באמת, שניים, ואנחנו עכשיו רואים את הקטע של השער המדהים שלו מול אזרבייג'אן, שאני זוכר, גם הפתיח אמרתי את זה, אני רואה אותו צועד וצועד וצועד, והולך והולך והולך, ונתקע ונתקע ועובר, בסופו של דבר, כובש שער מדהים. שזה פעם ראשונה שאני נותן ספרינט של 100 מטר עד לרוני ולכל הדבוקה וקופץ על החברים, זה היה פשוט רגע מדהים.
1: כן, אני חושב שהשער הזה הוא כביר בכל קנה מידה. הוא לא עשה הרבה יותר רעש ברמה עולמית, לא בגלל שאזרבייג'אן היא נבחרת צנועה. ממש לא, זה שער חוץ גם, זה שער באמת באמת שיכול לקטוף את כל הכותרות. הוא לא עשה מספיק רעש כי ישראל לא העבירה את הסחורה. כמו בדיוק בפארק דה פרנס. באנו ועשינו את ה-3-2 הזה כשהוא היה חסר כל משמעות. כשהצרפתים הרסנו להם קמפיין. אירופה הסתכלה על זה פה ושם, אבל מעשית, התרומה של רוני רוזנטל לא נמדדה מספיק טוב, כי נבחרת ישראל, כשחזרה מהמשחק בצרפת, הפסידה ברמת גן לפינלנד 3-1. אם היינו ממשיכים, אם היינו מגיעים למונדיאל, בזכות השערים האלה, יכול להיות שהיינו מקבלים הרבה... גם רוני היה זוכה לתהילה הרבה יותר גדולה יוטיובית.
2: תראה, אנחנו עם הקטעים של רוני, אחד הדברים הכי חזקים שאני לוקח איתי מרוני רוזנטל, זה עצם זה שהייתי איתו חבר בחדר אחד. גם עם שלום הייתי מדי פעם, אבל גם עם רוני רוזנטל. ובפריז, במשחק שאנחנו מיד נראה את הגול המטורף שהוא מבשל, ובכלל היה משחק גדול שלו, אני שואל אותו אחרי אימון הבוקר, כשבארץ הפסדנו 4-0, אני שואל אותו, רוני, אני הולך לשאול, אל תפריע לי. הוא אומר לי, בוני, לפני שאתה יושן, מה אתה אומר אם אנחנו מנצחים את המשחק? עוד יותר עצבן אותי. אמרתי, תקשיב, פה בארץ הפגנו רביעה, מה יכול להיות? אבל זה מראה על האופי שלו. הוא תמיד לקח את הדברים בפרופורציה, וגם את הבלתי הגיוני הצליח להשיג.
1: יש לו באופי את הסוג הזה שמדברים עליו, על הפיזיות שלו, על המהירות שלו, ועל העובדה שהוא שחקן שיש לו מטרות. כי אחת הסיבות זה שהוא פשוט מאוד שחקן עם אור פיל. כן? יש לו את אור הפיל הזה. אחד מהדברים שבהם יכולים להיות ניחנים ספורטאים מצטיינים, זה הדרך שלהם להימנע מרגשות, להימנע מאבל על הפסד. נכון, לפעמים זה מפריע לנו שהם לא קופצים ועושים שמיניות באוויר עם ניצחון. ובכל זאת, התכונה הזאת נתנה לו הרבה יותר קור רוח. הקור רוח הזה לפעמים נראה היה גמלוני, אבל מעשית הוא איכות של ספורטאי וכדורגלן כמו רוני רוזנטל הוכיח את עצמה.
2: שלום לילד היום הולדת בלונדון, נדבר איתנו דרך הסקייפ. רוזי, מה העניינים?
4: הכל בסדר, אני שומע אתכם מצוין.
2: נו, מה, איך זה להרגיש 50? ספר לי.
4: זה נהדר, האמת אני לא חושב על זה, בשבילי אני עוד 40 או 30, אבל בסדר, זה קורה, אתה יודע שאני אף פעם לא התייחסתי לימי אולי.

0: אתה יודע ששלום תפס את הראש ולא האמין שאתה בן 50?
1: כן, כולנו מזדקנים, אבל...
0: לא, לא, לא, מתבגרים, מתבגרים, רוני.
2: רוני, פתאום הבנתי שאם אתה בן 50, ב-4 באוקטובר, כולם היום מציינים את 40 שנה למלחמת יום כיפור. כלומר, אתה היית ילד בן 10 כשכל המלחמה הזאת פרצה. יש לך זיכרונות מאוד מאוד חדים משם?
1: מאוד. אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני זוכר, הייתי הולך יחף, הייתי גר לא רחוק מהים, והיינו הולכים יחפים אפילו לכיוון בית חולים רמב״ם, לראות את ההליקופטרים נוחתים עם הפצועים, וזה היה כזה מסכן אותנו בתור ילדים.
2: לא בדיוק היום הולדת העדיף.
0: אז בוא נלך לרגעים יותר משמחים, ובוא תיקח אותנו, רוני, לרגע אולי הכי משמעותי בקריירה שלך, או הזיכרון הכי חזק שיש לך.
1: תשמע, בכל הקריירה היו, כמו שאתה אומר, רגעים יפים. כמו שאמרת, עם הנבחרת, זה שני הרגעים, הניצחון בצרפת והגול נגד אזרבייג'אן, זה רגעים גדולים בתור משחקים של הנבחרת. אבל אתה יודע, בכל השלבים המסוימים של הקריירה שלי, היו לי רגעים נהדרים, כמו המשחק הראשון שלי במכבי חיפה, שהייתי לפני 17 אפילו, אתה יודע, שהפקעתי שני שערים, המשחק הראשון, המשחק הראשון שלי בברוש, חתמתי באירופה, המשחק הראשון כבר הפקעתי שער, אחרי כמה רגעים, המעבר שלי לסטנדרט ליש גם כן, מיידית לא היה המשחק הראשון, היה המשחק השני שהפקעתי, אחרי זה עם ליברפול, מיד כבר עשיתי איזה משחק מצוין שכבר הכניס אותי לעניינים עם ליברפול, כשבמשחק השני, שזה למעשה המשחק הראשון שבו פתחתי, הפקעתי שלושה, אותו דבר אחרי זה עם טוטנהאם, המשחק הראשון כן הפקעתי שער. אז אתה יודע, בכל... ועם טוטנהאם עוד היה לי משחק מאוד מפורסם בגביע, שהפקעתי שלושה שערים.
0: דיברנו עם ג'רי פרנסיס לפני כמה דקות, שהוא החמיא לך מאוד, גם הוא, גם שלמה שרף אמר שאתה גדול מכולם. איך עשית את זה?
1: שמע, האמת, זה נכון שבקריירה צריך גם כן מזל, אבל אתה יודע, הרוב אתה צריך יכולת. עכשיו... יש גם אלמנט של מזל, אבל כמובן, כמו שאני אומר, יכולת. עכשיו תראה, זה נכון, אני אף פעם לא הייתי שחקן טכני שמסוגל לעשות דברים על מטר מרובע, אבל כמובן המהירות והכוח זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם, אתה צריך תחכום, ואתה צריך להיות אינטליגנט כדי לעשות כל הדברים, ולהכין שערים, ולעשות דברים. אז כמובן שהיו לי את כל ה... איכויות האלו, כמובן שאם היה לי, הייתי טכני כמו לדוגמה שלום, או כמו אלי אוחנה, או כמו משה סיני, אז הייתי משיג דברים הרבה יותר גדולים, אבל אני אומר תודה להורים שלי שנתנו לי את היכולות, כי בסך הכל אנחנו מדברים על גנטיקה, וזהו.
0: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור לשלב השני שלך, אחרי היותך שחקן, הפכת להיות סוכן שחקנים, אתה מתגורר בלונדון. יושב כאן באולפן איתנו שלום תקווה, שאתה מכיר אותו מצוין, שניכם שיחקתם באותה קבוצה. קצת על ההבדלים בין הליגיונרים של אז לליגיונרים שהיום, אני בתחושה שאז השחקנים היו שחקנים איכותיים יותר.
1: תראה, אני לא, זה קשה להגיד אם אתה מדבר על ישראל, כלומר, מה הייתה ההשפעה של השחקנים הישראלים באירופה לפני 20 שנה, אני חושב שכן, הייתה השפעה יותר גדולה לשחקנים מאשר היום. כי אל תשכח, הליגה באירופה מאוד התקדמה ב-20 שנים האחרונות, כן? ובמיוחד ב-10 שנים האחרונות. כשאצלנו בארץ לא התקדמנו באותו קצב. והנה, וזה אומר לך, כשישראל הצליחה לעלות לגבי העולמי לפני...
0: 43 שנה.
1: 43 שנה, או כמעט הגיעו לפני זה, והיה לנו משחק עם קולומביה שכמעט כבר הגענו, והיינו, לא היינו רחוקים. היום זה הרבה יותר קשה, נכון שמשחקים באירופה, אבל הרבה יותר קשה, כי הכדורגל האירופאי מבחינה פיזית התקדם בצורה משמעותית ביותר, מה שבישראל פחות התקדם.
0: רוזי, אבל... לסיום, מה אתה מאחל לעצמך?

0: שלך.
1: אתה יודע שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, זהו, זה הבריאות, זה הדבר שאנחנו צריכים לרצות, וזה מה שאני רוצה. מעבר לזה, אתה יודע, אני לא חי כמו מיליונר, אני בן אדם פשוט שגם אוהב ליהנות מהחיים, וזהו, מה שאני צריך זה בריאות, זהו, לי ולכל המשפחה
0: רוזי, שלי. רוזי, קודם כל אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות, גם לך וגם למשפחה, ובוא נקווה שבחמישים שנה, בעוד 50 שנה, ניפגש כולנו כאן באולפן, ונחגוג את 100 שנים לרוני רוזי.
2: ושליברפול כבר תיקח עד אז אליפות.
0: ושליברפול עד אז תיקח אליפות. אוקיי.
1: זה פתוח, זה אנחנו רוצים, להפך הנבחרת, זה הכי חשוב, שהנבחרת תעשה משהו.
0: אוקיי, רוני, תודה, תודה, תודה.
1: תודה, נכון.
0: כיף תמיד לדבר איתו, וכיף גם לפרגן לשחקן שעשה כל כך הרבה בקריירה שלו.
3: אני חושב שהוא ענה על הכל. אני אדם פשוט. כל מה שהוא עבר, וזה נכון. אני חייתי איתו תקופה די ארוכה, והפשטות שלו, פשוט. זה הדבר שהוביל אותו בסוף.
2: כן, ואם מישהו יבוא לנו בטענות שלא פתחנו שום קופות שרצים ולא תיבות פנדורה של רוזנטל, אז מה נגיד? לא, אין.
0: אין, בדיוק, נכון. אוקיי, חברים, תודה רבה, אבי מלר, שלום תקווה. גם אתה היית שחקן גדול, ותודה שבאת וקיבלת אותנו בנוכחותך. זהו זה, תודה רבה, ושיהיה מזל טוב לרוני רוזנטל.
4: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
5: ברור שההסתדרות.
6: מי מביא הופעות לכל הארץ?
4: ההסתדרות.
6: ומי הופך צעדים להטבות?
7: ההסתדרות!
4: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל.
8: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
9: השידור בחסות. וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
10: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
11: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
12: מגדל, רואים רחוק.
13: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין, נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות, ג'ו דלק.
14: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
15: תנועים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
16: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
17: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
19: זאת חגיגה. שירות נהל סטיפים זמינים בוואטסאפ. זאת חגיגה.
1: וואי, איזה הצלה.
17: זה מה שבאתי להגיד עליך.
1: למה?
4: וולט, איזה הצלה.
6: חדשת הספורט, הכותרות.
12: הנה הוא בא, לאו מסי!
6: לאו מסי כבש את השישי שלו, ארגנטינה ניצחה בפעם השלישית ובמקביל בבית שלה. תיקו 3 בין אוסטריה לאלג'יריה, שתיהן בשלב הבא. קריסטיאנו רונלדו פגש את לואיס דיאס, זה נגמר בתיקו בין פורטוגל לקולומביה. גם קונגו עלתה מהבית הזה לנוקאוט.
2: Congratulations to all Congolese people in the world.
8: בינתיים הכדור עולה, וקיין נוגח פנימה!
6: ארי קיין כבש את השלישי שלו בניצחון על פנמה. קרואטיה ניצחה את גאנה וניצלה מהדחה.
5: אבל זה סמו היה מלי קורק, איספוניני פרווי ציל.
6: גם הדר סירב להצעת העתק של הפועל תל אביב. במקביל, מכבי תל אביב החתימה את בונזי קולסון. מיד, כל הפרטים. הסגל חסר מאוד. נבחרת הכדורסל תצא מחר ללטביה להמשך קמפיין מוקדמות המונדו בסקט.
9: יש פה אנשים שיכולים לעשות יופי של שבוע ויופי של תוצאות.
6: מאות אוהדים ליוו את אימון פתיחת העונה של הפועל תל אביב במתחם חודורוב.
11: כיף, הרגשה טובה. התגעגענו.
6: טורניר וימבלדון יצא לדרך מחר שוב ללא אלקראז, אבל עם האלוף סינר, עם נובק ג'וקוביץ' ובמקביל המונדיאל.
0: England will be playing.

0: that will be interesting to experience for me on the court.
1: ערב טוב. אחרי 17 ימים ו-72 משחקים, שלב הבתים במונדיאל הסתיים. ועוד קצת פחות משלוש שעות יצא לדרך שלב הנוקאוט. לראשונה בתולדות המונדיאל בהשתתפות 32 נבחרות. מיד נתכונן לשלב הזה ונסכם את הלילה האחרון והדרמטי בשלב הבתים. איתי באולפן, מיכאל וינסנדט, אייל לחמן ונועה פופלינגר. אני רוצה כותרות שלכם, נתחיל איתך פופי.
2: את כבר שלחת אותי לחופש, לים לפני יומיים.
1: את השורדת היחידה פה בערוץ, מה?
2: אמרתי לך
1: מי
2: שרון
1: עלייך?
2: שענף לא מפסיק לייצר כותרות, אז הנה ים הדר מגיע ומסרב להצעה של עופר ינאי והפועל תל אביב, ואנחנו מיד עם כל כמובן הפרטים, כולל ההתעניינות מעודד קטש ומכבי תל אביב.
1: מיכאל?
3: הכותרת שלי מגיעה הלילה והמשחק במיאמי, בין פורטוגל לקולומביה. ראינו ב-2018 את קרואטיה עושה גמר. ראינו את מרוקו במונדיאל הקודם עושה חצי גמר. אתם רוצים סוס שחור אמיתי? לכו עם קולומביה עד סוף הדרך. חצי גמר ראשון בהיסטוריה, תרשמו.
1: כמה סוסים שחורים יש במונדיאל הזה?
4: מסכים עם מיכאל.
3: יו.
1: וזו גם הכותרת של
4: פעם ראשונה
3: שסגור את המהדורה, תודה רבה, אפשר ללכת הביתה.
1: אפשר לפרוש?
4: לאוטרו וחוליאן אלוורז, אתמול בהרכב הראשון של נבחרת ארגנטינה, פעם ראשונה באליפות הזאת. שארגנטינה עם שני חלוצים, והדברים לא הולכים, אז על התלות במסי, דיברנו שוב ושוב, החלטה נכונה, מצד אחד לשמור אותו בריא, ורענן, מצד שני להעלות אותו לחצי השעה האחרונה, כדי להעלות את רף השערים שלו, זה דבר שהוא לא מבטר.
1: את מחיאות הכפיים בקהל, שאי אפשר שלא, כשהוא עולה על קר הדשא, אז שלב הנוקאוט יצא לדרך כאמור הערב ב-10, כשקנדה, אחת משלוש המערכות, תשחק לראשונה מחוץ למדינה ותפגוש את דרום אפריקה בלוס אנג'לס. מחר ב-8, ברזיל מול
3: יפן.
1: מול יפן, ובהמשך הלילה גרמניה תפגוש את פרגוואי והולנד את מרוקו. בהמשך נראה גם את נורווגיה מול חוף השנה ואת סגנית אלופת העולם צרפת מול שוודיה. ארצות הברית תמשיך לשחק בבית ותפגוש בשלב הזה את בוסניה, פורטוגל תנסה לעבור את קרואטיה, ואם זה יקרה, צפויה לפגוש בשמינית את ספרד. בין שישי לשבת, לפי שעוננו, ארגנטינה תפגוש את כף ורדה, והמשחק שינעל את השלב הזה יפגיש בין קולומביה לגאנה. והדרך לשלב הזה הסתיימה עם שישה משחקים שהתקיימו הלילה, וזה אומר, מיכאל, שאנחנו מתחילים עכשיו עם חגיגת שערים. ניתן כבוד לאלופת העולם, נדמה לי.
3: כן, כן, בוודאי, ניתן כבוד לארגנטינה, בכלל לילה מהסרטים קיבלנו,
1: באמת. די, אי אפשר עם החוסר שינה הזה גם.
3: הלילה המענה ביותר. זה, אבל הנה, סדרו לך לילה עכשיו רגוע, עכשיו יש לנו משחק ב-10, ואחרי זה תוכלי לישון כמו שצריך. הנה, לאו מסי, פותח את המשחק על הספסל, במשחק האחרון של שלב הבתים עבור נבחרת ארגנטינה מול ירדן, ג'ובאני לו צ'לסו, עם הניסיון הראשון, לאלופת העולם, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0, לזכות אלבי סלסטה. יופי של ביצוע של ג'ובאני לו צ'לסו, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בפי-אס-ג'י, אחרי זה בבטיס, כישרון גדול ללו צ'לסו, שימי לב מה קורה בדקה 27, כאשר סנסי זורק את הראש, אבל גם מקבל חוותה בפניו. השופט כמובן שרוק לעבר הנקודה הלבנה, לאוטרו מרטינז, על הנקודה, מסי כאמור על הספסל, יש את לאוטרו שישים את הכדור מהפנדל, 2-0, לזכותה של ארגנטינה. גם דה פול וגם מסי בהחלט יכולים להיות מרוצים ממה שהם ראו במחצית הראשונה. מחצית שנייה, 10 דקות בתוך מחצית השנייה, אז לארגנטינה יש את מסי, לירדן יש את מסי הירדני.
1: נכון.
3: מוסא אל-תמארי, כוכבה
1: של... השחקן.
3: הכוכב של נבחרת ירדן, שחקנה של רן, שם את הכדור הזה ברשת, והנה, לאוטרו מפנה את מקומו, גם לו צ'לסו פינה, גם ניקו פאס. חילוף משולש בדקה ה-60, ולאו מסי נכנס, אנטוננה כמובן ביציאה, עם הילדים, ובדקה ה-78, שימו לב מה קורה, עם ארגנטינה, אי אפשר לעצור אותו, אי אפשר לעצור את מסי, רק בעבירה. 20-22 מטרים מהשער, בכלילות, באומנות, כמו מחשב, שם את הכדור ברשת, שער שישי בטורניר הזה, ללאו מסי בשלושה משחקים, מגיע ל-19 שערים בקריירה במונדיאל, ולאט לאט גם פותח פער בינו לבין אמבפה, פער של שלושה שערים, זה כבר משמעותי, 3-1 גדול לארגנטינה בסיום, מול ירדן.
5: Prefirió también pensar en lo que viene y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla. Así que contento porque bueno, decidió eso. Cuando hablé con él, dijo que lo mejor era eso. Yo también estaba de acuerdo. Creo que eso habla un

0: poco de lo que representa para él la selección argentina, el grupo, los compañeros, y eso está buenísimo, la verdad. Después todo lo otro, estoy como ustedes, si me sigue, no digo sorprendiendo, pero ya no hay más palabras.
1: הכל על מי מנוחות בנבחרת הזאת, חגיגת שערים מיכאל בין אלג'יריה לאוסטריה.
2: איזה משחק, איזה משחק קיבלנו הלילה בקנזס סיטי. משחק שלמעשה אף אחת מהם לא רצתה לנצח. למה? מי שתסיים במקום השני בבית הזה יודעת שמצפה לספרד, מצפה לספרד בשמינית הגמר, ולכן היה רצון מאוד מאוד גדול מצד שתיהן באיזשהו מקום לא לנצח, אבל גם שתיים יכולות יודעות שמי שמפסידה הולכת הביתה. הניסיון הראשון והשער הראשון במשחק היה מרקו ארנאוטוביץ' עם השער הראשון לאוסטריה, ממש רגע לפני הגידה למחצית. הניסיון של רפיק בלגלי, המגן של ורונה, עם מבצע סולו אדיר בתוך הרחבה, קובע אחת אחת, לזכות שואלי המדבר, לפנק, זה הכינוי של אלג'יריה. שימי לב, הכדור הזה ניצל על ידי דגל הקרן, יש ניסיון כמובן להכשיל את מחז, אתה לא תשים את הגול, כן, מה לעשות, אבל רפיק בלגלי מגיע. ופשוט עושה מבצע שלא היה מבייש את מחרז, גם בימיו הגדולים בסיטי. אחת אחת זו הייתה תוצאת המחצית. מחצית שנייה, מה תגידו על הביצוע הזה של מרסל סביצר? כוכבה של דורטמונד שם את הכדור הזה ברשת 2-1 אוסטרי. 5 דקות מאוחר יותר, כדור הרוחב של חוסם אוואר מגיע למלך, לריאד מחרז. שם את הכדור הזה ברשת, 39 שערים בינלאומיים לריאד מחרז. ושיגידו גדול שחקני אלג'יריה בכל הזמנים. 3 דקות בתוך המחצית השנייה, ריאד מחרז מגיע ל-40 שערים במדעי הנבחרת. 3-2 אדיר לאלג'יריה, לנבחרת של פטקוביץ'. האוהדים האוסטרים ברגע זה יודעים שהם חוזרים הביתה מוקדם מאוד מהצפוי. כולם תופסים את הראש, אבל דקה מאוחר יותר. הנה התמונות גם ביציעים. האיראנים יודעים שבמצב הזה איראן היא משתחלת לסיבוב הבא, אוסטריה הולכת הביתה, אבל רגע, דקה אחת מעבר לתוספת הזמן, סאשה קלייג'יץ', החלוץ של לאס קלינץ, קובע 3-3 אדיר, שמעלה את שתי הנבחרות, אוסטריה מסיימת במקום השני, אלג'יריה במקום השלישי, גם כן היא נמצאת שמה, ואיזה משחק, איזה משחק אדיר קיבלנו, פשוט ללקק את האצבעות.
3: Eine Mischung bei mir, ehrlich gesagt, aus Ungläubigkeit, Erleichterung, Freude. In der Kabine ist bei uns jetzt natürlich gerade die Hölle los. Aber ja, es ist wirklich, ich habe gesagt, wenn Alfred Hitchcock, der hatte mit Fußball aber nichts am Hut, wenn der mal so ein Drama verfasst hätte, dann hätte man ihn wahrscheinlich auch für völlig verrückt erklärt.
4: Before the goals happened, I think everyone knew, okay, Both teams are through with the draw, and I think there is no need to like rush and do any mistakes which could lead into a goal. And suddenly they got us cold, I scored, and thank God we scored the equalizer in the end. It was absolutely incredible.
5: Abbiamo dimostrato che volevamo vincere. Successo come successo, penso che alla fine questo risultato è più giusto per tutti.
2: אז בהחלט התוצאה הזאת טובה לכולם, בטח ובטח לאלג'יריה, מכיוון שאלג'יריה, שמסיימת במקום השלישי, תפגוש בשלב הבא של הנוקאוט את שוויץ, בעוד אוסטריה, שסיימה במקום השני, על הנייר אמורה לקבל יריבה נוחה יותר, פוגשת את ספרד. ולכן שתי הנבחרות רצו להימנע מהמקום השני, כך נראית טבלת בית יוד.
1: לפני שנמשיך, כנראה שטבלת מלך השערים תלווה אותנו אחרי כל משחק של לאו מסי.
2: כן, עוד פעם, אחרי כל משחק של לאו מסי, אחרי כל משחק של אמבפה, השניים הללו רצים כבר לבד, אז כך נראית טבלת מלך השערים של המונדיאל הנוכחי. לאו מסי כאמור עם 6 שערים ו3 משחקים, אמבפה עם 4, אוסמן דמבלה, גם הוא צריך לקחת אותו בחשבון, את הבלון דור המכהן עם
1: ויניסיוס והלנד.
2: על נורווגיה, בהחלט גם ויניסיוס, גם הלנד, יש פה מאבק. בין כמה? בין 5 טנורים שבאמת כל אחד כוכב בפני עצמו.
1: טוב, אנחנו מיד נדבר על מי שאולי תצטלב לחמן עם ארגנטינה ברבע הגמר. עד אז, כמו שהיא נראית, נראה שהיא בדרך הנכונה לשם.
6: חזקה מאוד ארגנטינה, ולא רק בגלל מסי. קודם כל זה כמובן מסי, אבל היכולת של כל הנבחרת להתכנס תחת הכוכב הגדול ולעשות עבורו את העבודה. ושאנחנו מדברים על לעשות עבורו את העבודה, מדברים בעיקר על מרכז השדה,

0: ועל שני מגינים. בדרך כלל זה מולינה ופקונדו מדינה. למה פקונדו מדינה? כי מדינה בבסיס שלו הוא בלם. הוא יכול לאזן את מולינה, שהוא פחות, שהוא יותר התקפי, פחות, יותר חדיר, פחות הגנתי. אתמול זה היה דרך אגב טליאפיקו על, על הקו השמאלי, ופלאסיוס על הקו הימני, שהוא לא, לא מגן טבעי, אבל הסוד הגדול זה הכוח האדיר במרכז השדה. אומרים שעל הלוח בכלל, בנבחרת ארגנטינה, דה פול, מסודר בצד ימין, כאשר אנזו פרננדס ומקליסטר, שאתמול מילא את מקומו פרדס, משחקים במרכז. אבל כשרואים את כל מרכז השדה, אנחנו רואים איזה מין ערבוב כזה של שחקנים שמחליפים מקום. קשה מאוד לזהות את, את הקטע הזה. שחקנים מאוד אגרסיביים, מאוד פיזיים, עושים הגנה, מתכווצים למרכז השדה ונותנים לכוכב הגדול את הבמה. סיפור אחד קטן לגבי ניקו פס, הכוכב הצעיר שמושל מריאל מדריד לקומו במשחק נגד אלג'יריה, לא שם כמו שצריך את הרגל, ואז הוא קיבל נזיפה קשה מדפול, ממש בקשיחות, אמר לו, ננה, פונה לפטיטה, שים את הרגל ילד. פה לא מתפשרים על הדברים האלה, אז כולם עובדים בשביל מסי, שאתמול שמר על עצמו. הנה, אתמול, כולם דיברו חוליאן אלוורז, חוליאן אלוורז, עלו עם שני חלוצים, הדברים לא הסתדרו. זה מסי, וכל רביעת הקשרים, נציין גם את אלמדה, השחקן היחיד שלא ציינו אותו בחוליית קישור אדירה שתוביל את ארגנטינה.
1: ועדיין צריך לומר שלפחות עד כה מדובר בנבחרת מאוד רגועה, עם הרבה מאוד שקט מסביב ביחס לנבחרות גדולות אחרות, גם זה אומר הרבה.
0: אולי בגלל המאמן ובזכות המאמן.
1: האמת שכן, אני מסכימה איתך בעניין הזה. אז הבטחנו לכם את היריבה האפשרית של ארגנטינה ברבע הגמר, אם וכאשר, וזו קולומביה. מיכאל, כבר המשחק הראשון, אתה אמרת את זה גם בכותרת. סוס שחור רציני מאוד עבור ארגנטינה.
2: נבחרת קולומביה נבחרת מצוינת. מעבר לתמיכה, מעבר לתמיכה שמקבלים, זה כאילו המשחקים נערכים בבוגוטה, בכל משחק, 50-60 אלף קולומביאנים פשוט מגיעים ונותנים אווירה ביתית בכל משחק. גם הלילה ראינו את זה במיאמי, כאשר קולומביה ופורטוגל נפגשו על רשות הבית. לקולומביה ספיק טקו, בשביל לסיים מראשונה, פורטוגל ידע שהיא חייבת ניצחון על מנת לא להתקל בספרד בשמינית הגמר. זו הייתה המטרה של שתי הנבחרות. כבר אחרי ניסיון ראשון, הטנק של קרסנודר, ג'ון קורדובה, עם הניסיון, אבל דיוגו קושטה, שוערה של פורטו, לוקח את הכדור הזה של קורדובה, קולומביה ממשיכה בשלה, עם אריאס, עם הניסיון הזה, אבל רובן נבש, כשרה של הלילל, מחק את הכדור מהקו, קריסטיאנו רונלדו, ראינו אותו כובש בשלב הבתים, אבל זה לא מספיק, הוא צריך להביא עוד תפוקה עבור נבחרתו. לא הפעם עם הביתה הזאת שהולכת הישר לידיו של שוער קולומביה. בנקה 38, עוד כדור לתוך החווה, תראי, זה הזדמנות של ברונו פרננדש, אבל כמו שאמרנו, בין הקורות של קולומביה עומד קמילו ורגס, שוערה פנטסטי של אטלס המקסיקנית, לוקח שער לא של 100%, של 500%. איזו הצלה של ורגס. 10 דקות לתוך המחצית השנייה, קולומביה תוקפת את השער שמשמאל, עוד ניסיון מרחוק. הפעם זה הג'פרסון לרמה, שמוצא את דיוגו קושטה מוכן בין הקורות. דקה 65. בליץ אדיר של קולומביה. יצר פעם נוספת על ידי דיוגו קושטה, לא פחות משש הצלות היו לו במשחק. גם הפעם זה הג'ון אריאס, שחקנה של פלמרס. שימי לב מה קורה, בתוך תוספת הזמן, עם קינטרו, עם הכדור לתוך החווה, דניסון סנצ'ס, שם את הכדור לקולומביה, אבל הדגל מונף לנבדל. בלמה של גלת עשרה, עם סרט הקפטן, היה בטוח שהוא מביא את הניצחון לקפטרוס. אבל, עוד פעם, במבט הזה, בזווית הזאת, נראה שרפאל אליהו שובר את הנבדל, אבל שימו לב פה כמה שזה היה קרוב.
1: נו באמת.
2: נו באמת. על זה פוסלים. זה מבחינתי שער לכל דבר.
1: זה הבוען, אשכרה הבוען של הרגל.
2: זה מבחינתי שער לכל דבר. קולומביה מנצחת 1-0. טוב, אבל כמובן, המשחק הזה נגמר ב-0-0. 0-0 שמשרת את קולומביה. כמובן, גם מבחינת המיקום בטבלה, אבל בעיקר הודות ליכולת האדירה היום של הקולומביה.
3: Cristiano is used to be in the right place in the right time. It's more a question of mentally being strong and always being disciplined in his position and opening space for our attacking patterns. So there is no an issue physically or mentally for Cristiano in today's game to play the 90 minutes. Maybe the next game we need to make a change.
4: A priori era el rival a vencer, el rival que nos iba a probar. Y bueno, así fue. Creo que los muchachos estuvieron a la altura de jugar con un gran rival de mucha jerarquía, un candidato, y lo han hecho de la mejor manera.
1: ¿Qué?
2: כן, בבית הזה, גם של קולומביה וגם של פורטוגל, באטלנטה,

0: נפגשו הלילה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מול אוזבקיסטן. אוזבקיסטן בהופעת הבכורה שלה במונדיאל. קונגו, פעם אחרונה שהייתה, אז ב-1974, כזהיר. היא פותחת את המשחק הזה לא מספיק טוב, מכיוון שמגיע שומורודוב, הקפטן האוזבקי, שם את הכדור הזה ברשת. אקס רומא, חלוץ פנטסטי. אלדור שומורודוב, היום משחק באיסטנבול בשקשיר, בטורקיה.
1: משהו.
0: יופי של ביצוע של שומורודוב מעל הראש של ליאונל אמפסי, וזה 1-0 לאוזבקיסטן. קונגו מקבל את כדור של 11 מטרים, יואן וויסה, הכוכב שלה, קובע 1-1. לקבוצה מקינשאסה, שימי לב למשק אליה, עם הכדור לתוך הרחבה, ומי שדוחק את הרגל מקרוב, פיסטון מיילה, שחקנה של פירמיץ המצרית. מיילה מקדים שם וקובע 2-1 לקונגולזים, זה לא נגמר. שימי לב לאחד השערים היפים שראינו בשלב הבתים, יואן וויסה. בכלל הגוף שלו מצביע לעבר השער שלו של אמפסי, איך הוא מסובב את הגוף, שם את הכדור ברשת. קונגו קינשאסה 3, אוזבקיסטן 1. איזה ביצוע של ניסה. כשרה של השחקנה של ניוקאסל, נרכש תמורת 50 מיליון פאונד בקיץ הזה. כוכב אמיתי. קונגו, עם הניצחון הזה, גם היא תהיה בשלב הבא. הנה הקולות בסוף המשחק.
2: I'm very happy because, you know, it's our first World Cup since 52 years. And now we are here, it's like a dream for us. You understand what I mean? So I hope this dream will continue, and I'm very happy and so proud of my team tonight, and congratulations to all Congolese peoples in the world.
3: Just pour participer, on est vraiment là pour créer notre histoire à nous. On a les joueurs pour, et voilà, c'est à nous de le faire.
4: I hope this tournament will give to us a big experience, to me, to my players, and I hope this experience will give us more motivation for the future.
0: כן, אז כך נראית טבלת בית י' בית 11, כאשר קולון מכבי מסיימת במקום הראשון, היא תפגוש את גאנה בשלב הבא, פורטוגל תפגוש את קרואטיה, משוכה בהחלט קשה, והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו תפגוש את אנגליה.
1: מעניין מאוד. ויכול להיות, אנחנו רוצים לחזור למשחק בין קולומביה לפורטוגל, יכול להיות שבגלל ששתי הנבחרות הסתמכו על הכוכבים שלהם, לא ראינו שם שערים?
5: אני שמעתי את מיכאל בתוכנית קודמת שהיינו ביחד, שמדובר באחד המשחקים הגדולים, באמת הוא ציפה למשחק הזה. אז משחק גדול בין שתי נבחרות אדירות ושונות בתכלית אחת מהשנייה. אם קריסטיאנו רונלדו סובל מהנעת כדור מוגזמת של פורטוגל, קולומביה מביאה למונדיאל הזה נופח חדש, משהו אחר לגמרי. האחד זה מהשנייה הראשונה, מעמיסים כדורי עומק, מדלגים על מרכז השדה, חוסכים, ושים לב עכשיו לכדור מיכאל, שמשוגר מעמדת בלה מימין עד עמדת כנף שמאל. שים לב ללואיס דיאז, גם איך הוא משתלט על הכדור, לואיס דיאז, איך הוא מפלס לעצמו את הדרך, אבל ב-2-3 שניות, ב-59-58 שניות מהפתיחה, מגיעה קולומביה למצב. האלמנט השני זה ברגע חילוץ הכדור, הכיוון הוא אחד, קדימה, דהירה בתוך המחילות, בתוך אזור מרכז השדה. אם יש אפשרות לדריבל, הכל דריבל, גם כאן. לואיס דיאז מחכה בצד שמאל שהכדור ייפול לו. האגף הימני יש את ג'ון אריאס שבא מגל שני, את חמאס שמגוון בין צד ימין לבין אמצע. קולומביה אדירה בשני אלמנטים שאנחנו לא נתקלים בהם. אין הנעת כדור, או כדורים ארוכים קדימה לשלישייה הקדמית ויש את קורדובה הפיזי, או כמובן דריבלים דרך האמצע. מעבר השני, קריסטיאנו רונלדו, כולם תלויים בו, אבל גם כולם אולי קצת חוששים ממנו. כי תשים לב לז'ו פליקס שמקבל יופי של כדור באחד המתפרצות הבודדות שעשתה פורטוגל במשחק הזה. כנס פנימה, כנס פנימה, לא. ברגע שהוא רואה קריסטיאנו רונלדו, חותך לו את התנועה בקרוס אלכסוני, יש איזה מין תחושה באוויר שחייבים לשחק עליו באיזשהו מקום. המחויבות לתת לו את הכדורים עוקרת את היכולות האישיות מהשחקנים האחרים.
1: טוב, אנחנו ניפרד, מיכאל, גם מבית י'בית, בית מספר 12. אנגליה הייתה שם, פתחה את הטורניר הזה בסערה עם רביעה לקרשת הקרואטית, אבל לאט לאט אחר כך ראינו אנגליה קצת פחות טובה, היא סגרה את שלב הבתים מול פנמה.
0: נכון, ראינו את אנגליה לאחר מכן 0-0, די מנומנם מול גאנה, והלילה מול פנמה, או פנמה, כפי ש...
1: פנמה.
0: במולדת שלהם ירחה, התארחו בניו ג'רזי. המשחק הזה, ג'וד בלינגהאם, מובן פותח ב-11, לצידו של הארי קיין, אחרי שעה של כדורגל, בניגם עם שערו התשיעי במדים הלאומיים, קובע 1-0 לזכות נבחרת שלושת העריות. צריך להכניע את אורלנדו מוסקרה, אקס מכבי תל אביב, כיום בליגה הסעודית, קובע 1-0 לאנגלים. בדקה 66, עוד ניסיון אנגלי. עוד פעולה עכשיו בתוך הרחבה שמגיעה להארי קיין, ששם את הכדור מקרוב, שני שערים תוך 6 דקות עבור הנבחרת האנגלית. הארי קיין מגיע ל-82 שערים במדים הלאומיים, שער שלישי שלו בטורניר הזה. לא מעט אנשים אמרו עליו כמלך השערים של המונדיאל, צריך להדביק פער של 3 ממסי, אבל הארי קיין בהחלט בכיוון הנכון. בתוך תוספת הזמן, פנמה יצאה להתקפה די נדירה במשחק הזה, כאשר הכדור הגיע בסופו של דבר לג'וזה פחרדו, שכבש, שם את הכדור הזה ברשת של פיקפורד, אבל הדגל עלה להבדל, כפי שנוכל לראות בלא חוזר, בהחלט היה נבדל. פה זה כבר יותר ברור מאשר השער של דאבינסון סנצ'ס, השער של פחרדו, נפסל 2-0 בסיום לאנגלית.
6: Yeah, really proud, as always, you know, to get to 11 goals now in an England shirt at World Cup. So obviously a proud moment for me, big thanks to the team, big thanks to all the players and staff who helped me get there. Sorry, Gary, one ahead of you now, but no, I'm sure he'll send some congratulations. And I've said before, one of England's greatest strikers, especially in World Cup. So, to just go ahead of him now, I think it's a proud moment for myself, and I'm sure he'll be happy for me.
7: Y nada, creo que Panamá hizo un excelente mundial, es nuestro segundo mundial, estoy seguro que cuando venga nuestro tercer mundial vamos a hacer las cosas mucho mejor y ese es el aprendizaje que nos debemos llevar. Obviamente sé que hay mucha molestia también por no haber anotado un gol, pero nada, creo que nos llevamos un gran aprendizaje y eso es lo importante.
1: וגם הקרואטים הצליחו להשתחל על הבאזר לשלב הנוקאוט.
0: לא רחוק משם בפילדלפיה, קרואטיה פגשה את גאנה. לוקה מודריץ' כמובן מוליך את הנבחרת הקרואטית כבר אחרי 16 דקות של כדורגל. הקרואטים עם הניסיון הראשון שלהם, כאשר הכדור מגיע לבלסיץ'. ועל קשרה של טורינו שולח את הכדור לקורה. עוד ניסיון קרואטי בתום חצי שעה של כדורגל. גם הכדור הזה בסופו של דבר נכנס לרשת. הפעם זה פטר סוצ'יץ', אחד מהכוכבים העולים של הכדורגל הקרואטי, האיש שגדל בדינמו זאגרב, האיש שנמכר בעונה שעברה לאינטר, קובע 1-0 לקרואטיה. בדקה 73, גאנה מצליחה למצוא את ה-1-1 עם מיודענו, דריק לוקאסן, אקס מכבי תל אביב, בלמה של פאפוס כיום, קובע 1-1. בהתחלה השער הזה נפסל בתחילת מוקדם, לאחר בדיקה מצאו שהשער הזה תקין, אבל אז בדקה 81, כמעט שימו לב, למריו פשליץ', אבל ההצלה שמה, של אסארה, שוערה של הרצופוק, לוקח שער בטוח, ואת השער הבא הוא לא יכול לקחת, מכיוון שהנגיחה של ניקולה ולאשיץ, האח הצעיר של בלנקה ולאשיץ, האגדית, הקופצת לגובה, סגנית האלופה האולימפית, בלנקה ולאשיץ, שרואה מהיציע את אחיה, ניקולה, איזה שער אדיר, קרואטיה 2, גאנה 1 בסיום, גם הקרואטים יהיו בשלב הנוקאוט.
8: Dečkima čestitam na prolasku skupine sa 2 pobjede. Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila. Ja bih rekao ono da su mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras. Ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
9: The really world championship starting next game. That means that every single game it's about drama. Nobody can hide nothing since the first minute. Every minute everybody must go for it.
0: כן, אז כך נראית צמרת, טבלת בית י"ב, אז כאמור קרואטיה תפגוש את פורטוגל לחתיכת משחק, אנגליה נגד קונגו, וגאנה תנסה להדהים אותנו מול קולומביה.
1: אז יש לנו עוד מונדיאל לעסוק בו, וזה המונדו בסקט שיתקיים בקיץ הבא, אבל פופי שחוזרת אלינו בסערה, לפני שנעסוק בנבחרת, את מדווחת היום על התפתחויות מאוד, מאוד מעניינות שקשורות לים הדר.
10: כן, שרון, בהחלט. את חשבת שאולי קצת שקט בענף שלנו, אז ממש לא.
1: לא כשאת בשטח, נשמה.
10: 2.5 מיליון דולר, ים הדר מסרב לחוזה ארוך טווח, שאופר ינאי שם לו על השולחן. ים הדר, את יודעת, הבחור שבתמונה, אמנם נתן פלי אוף לפ

0: בפנתיאון, כמו שאת יודעת, מול מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי ראשון לציון. אבל את יודעת, לאורך כל העונה, איתודיס לא ספר אותו, לא ביורוליג, גם לא בזירה המקומית, אפילו כאן בליגה. היו פעמים שבחמישייה אפילו החליף אותו, יפתח זיו. אומרים לי, אנשי הפועל תל אביב, רגע, זה מבלבל אותי. אז אתה לא רוצה? אומרים לי, אנשי הפועל תל אביב, כן, לא, זה מבלבל אותי שהם מדברים אליי. אז אומרים לי, אנשי הפועל תל אביב, שרון, כסף זה נחמד מאוד, אבל מבחינת ים הדר זה ממש לא מעניין את ים הדר. ים הדר לא מעניין אותו כסף, את יכולה לשים את זה בצד. ים הדר רוצה לשחק. ואנחנו יודעים שמהצד של הפועל תל אביב, איתודיס לא נתן לו את זה, ויש קבוצות שבאות ואומרות לו, אם זה באירופה,
1: כזו, רוצה
0: אם זה מכבי תל אביב, שאת יודעת, אנחנו שומעים את ההתעניינות, שומעים את עודד קטש, הוא רוצה הבטחה. הוא רוצה להיות רכז משני לווסיליה מיציץ'. נזכיר, זה היה וסה וקריס ג'ונס. הוא רוצה להיכנס לנעליים של הרכז הזר בעצם, של קריס ג'ונס, של הרכז האמריקני. כרגע זה הפערים, הבנתי, מהצד של הפועל תל אביב ומהצד של ים הדר. כרגע איתודיס ואופר ינאי לא רוצים להבטיח לו את זה, והוא מתעקש, ים הדר. ים רוצה לראות דקות, אז אנחנו שומעים את שטילמן, הבעלים החדש של מכבי תל אביב, לאורך התקופה האחרונה, במהלך, באמצעות הטוויטר שלו, באמצעות האינסטגרם שלו, קצת מטריל את אופר ינאי. מכבי תל אביב רוצה, מכבי תל אביב דואגת להבהיר לאנשי ים הדר, אנחנו מעוניינים בו. חשוב להדגיש, וגם אומרת את זה רותם פלדברג בשלל הידיעות, אין כרגע הצעה רשמית מהצד של מכבי תל אביב. הם קודם כל רוצים, את יודעת, לסגור את רומן סורקין, יש להם לא מעט עניינים על השולחן, אבל ים הדר מבוקש, ואם זה לא יהיה הפועל, זה יהיה מכבי, ואם זה לא מכבי, זה המכללות. יש לו LSU, נגיד, על הכף, ועוד שלל קבוצות באירופה, שככה...
1: מאוד מעניין,
0: עיניים,
1: מאוד מעניין.
0: יהיה מעניין, חד משמעית, מהצד של ים הדר.
1: ומחר ים הדר יצא עם נבחרת ישראל ללטביה, למוקדמות המונדו בסקט. עשינו לנו סדר, כי עברו כבר 4 חודשים מהקמפיין האחרון.
0: אז קודם כל נגיד שבתחילת האימון הזה שאת רואה כאן עכשיו על המסך, ההורים של רז אדם, זיכרונו לברכה, הגיעו. הם אומרים לנו, את יודעת, ההורים שלו, שהוא היה אמור להיות מוזמן בחלון הזה, שרון, ושחקנים נעמו, גם ההורים שלו נעמו, אריאל בתלחמי גם, חלקו זיכרונות, לא מזמן, את יודעת, ציינו את ה-30 ללכתו, אז באמת אירוע טרגי, ואנחנו נמשיך להנציח את רז אדם ולחבק כמובן את המשפחה. במעבר אחד, את יודעת, זה הבית, אנחנו במאזן של 2-2, ניצחנו פעמיים את קפריסין, אבל הפסדנו לקרואטיה ולגרמניה. אנחנו צריכים לפחות ניצחון אחד, שרון, בחלון הזה. אומרים לי, אנשי נבחרת ישראל, אוקיי, אמנם הסגל, את יודעת, הוא סגל קצר, ותכף נדבר על הפצועים, אבל מאמינים שזה אפשרי, ומאמינים שאפשר לקחת את הכרטיס, את יודעת, למונדו בסקט לראשונה מזה 1986. נזכיר, אנחנו כבר עלינו לשלב הבא, שרון, אבל אנחנו גוררים את המאזנים איתנו, משמע, את יודעת, אם לא נעשה אחת משתיים, אנחנו יכולים ללכת לים, לא להופיע לחלון בכלל בחודש הבא.
1: הפעם הנבחרת בלי שום נציג ממכבי תל אביב, אנחנו מדברים על הדבליסטית, לא סתם.
0: כן, לגמרי.
1: וואו.
0: אני רוצה להזכיר לך, תמיר בלט פצוע, יובל זוסמן פצוע, זלמנסון ותימור פצועים. לפי המקורות שלי, רומן סורקין היה באיכילוב לפני מספר שעות, ולא יכול היה ללכת רומן סורקין, וואי, כן? וואי, וואי. אז 5 שחקנים סופר חשובים עבור הנבחרת שלנו. 5, אפשר להגיד, אפשר בקלות שהיא תהיה 5 הפותחת. ונזכיר, חלון ללא אבדיה, חלון ללא בן שרף, שלא שוחררו על ידי קבוצות ה-NBA שלהם, אז לא פשוט בכלל, אבל צריך להגיד מילה טובה, וגם אומר את זה אריאל בתלחמי, האיש שבתמונה בכלל, כלל הצוות המקצועי. תומר גינת, הקפטן שלנו, היה עם כל ככה בזריקות וטיפולים, את יודעת, מסביב לשעון בסדרת הפלייאוף מול מכבי תל אביב. אז הוא כן שוחרר על ידי רופא הנבחרת לפני כשבוע, אבל אומר את זה תומר, את יודעת, עם כל ההדרויות, אני צריך לעלות על המטוס, הנבחרת צריכה אותי, והוא אכן יעלה על המטוס. האם הוא יוכל לשחק? אומר לנו אריאל בתלחמי, נצטרך לחכות ולראות. אבל את יודעת, 2 משחקים, הראשון מתחיל בשישי הקרוב, חשובים מעין כמותם, כמו שאמרתי, אם לא ננצח לפחות אחד, הלך עלינו.
1: בוא נשמע קצת קולות מימון.
2: בשחקנים שמקבלים צ'אנס, אני סומך עליהם. אנחנו נהיה, זאת אומרת, ברכבים לא סטנדרטים נקרא להם. מצד אחד זה יכול להיות גם סוג של ככה יתרון בשבילנו.
3: עברנו עונה באמת באמת ארוכה וקשה, הרבה אנשים פצועים, גם אם זה פציעות קטנות, גם אם הם התמודדו עם זה והמשיכו לשחק. בסופו של דבר זאת עונה באמת לא פשוטה, עם הרבה טיסות, הרבה משחקים, וכל אחד מהסיבה שלו לא כאן, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת כזה מי שכן כאן. אני חושב שיש פה אנשים שיכולים לעשות יופי של שבוע ויופי של תוצאות, ואנחנו פה בשביל זה.
1: פופי, תודה רבה.
0: תודה שם.
1: תהני בלטביה.
0: אני אהנה.
1: ויש גם חדשות ממכבי תל אביב.

0: מחזירה אליה את בונזי קולסון, רותם פלדברג מצטרפת אלינו מתחם חודורוב. בהמשך נשמע ממך גם על אימון הפתיחה של הפועל תל אביב בכדורגל, אבל נתחיל עם פרטים על ההחתמה החדשה של הצהובים בכדורסל.
1: כן, ערב טוב שרון. קודם כל נגיד שאוהדי מכבי תל אביב באמת התעוררו היום אלה בשורה מאוד משמחת מבחינתם. בונזי קולסון, אחד הפורורדים, אחד השחקנים הגדולים שהיו במכבי תל אביב, חוזר להיות צהוב למשך שנתיים לשתי עונות, ירוויח שכר של 3 מיליון לשתי עונות, 1.5 מיליון לכל עונה. ונגיד שהדבר הזה היה לא פשוט לסגירה, זה היה שיח של חודש ימים, שבו גם היה, עוד מעט אנחנו נדבר עליכם, אל תדאג. שיח של למעלה מכמעט חודש ימים שבאמת דיברו גם המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה וגם עודד קטש המאמן וגם שחקני מכבי תל אביב שגם נכנסו למשוואה הזו ובאמת רצו שהוא כל כך כל כך יחזור. נגיד שהיה איזשהו פרמטר שולי מאוד מאוד קטן, אשתו ממוצא איראני, שרון, זה משהו שכן ככה העיב על עניין השיחות הללו. בסופו של דבר, הבינה מה המצב כאן, הבינה כמה שאוהבים את בונזי קולסון, כמה שרוצים שהוא יגיע למכבי תל אביב, והוא רצה, אחרי הפיחות במעמד שלו בפנר, לחזור לקבוצה שתיתן לו לשחק, שתיתן לו המון דקות משחק, וקבוצה שתאריך אותו. הוא מצידו אמר, אני חוזר למשפחה שלי, מתאחד איתה שוב מחדש. מה זה עתיד לקרות? אני מניחה שבקרוב, כשהוא יגיע לכאן, שדה התעופה, תהיה שם קבלת פנים של אוהדי מכבי תל אביב, שאולי לא נראתה הרבה זמן בצד הצהוב.
0: יפה, וגם יש את הפועל תל אביב בכדורגל שפתחה את האימונים שלה. זה אחר כך, אנחנו...
1: כן, אז הנה, ראינו כאן...
0: זה נעשה בהמשך, בהמשך.
1: אין בעיה.
2: השידור בחסות... מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
8: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
9: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
10: שני זוגות משקפי ראייה ב400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
13: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
0: תועדים ליוו את אימון פתיחת העונה של הפועל תל אביב במתחם חודורוב.
17: כיף, הרגשת טובה. הגענו.
0: טורניר וימבלדון יצא לדרך מחר שוב ללא אלקרז, אבל עם האלוף סינר, עם נובק ג'וקוביץ' ובמקביל למונדיאל.
18: England would be playing. That would be interesting to experience for me on the court.
19: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו ב3 אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
20: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
21: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
22: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
23: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
24: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
25: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסן חשמל.
26: 51 פארק.
27: ניו יורק.
26: הרצליה. ישראל.
28: עכשיו, בתנאי השקעה.
29: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
30: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
31: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
32: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה. שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
33: וואו.
32: ראית?
33: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה...

0: במונדיאל הבא.
1: קבוצות הכדורגל פותחות עונה, ובשעה זו נפתח אירוע שקט המדהים של ביתה ירושלים. עומר שרבי מצטרף אלינו מגן הורדים שבבירה. ערב טוב, עומר. אני מבינה שמשיקים שם גם מותג חדש.
2: אלן שרון, ערב טוב. כן, בהחלט המותג החדש של ביתר ירושלים, BJR, אין כמו המקום הזה והנוף המדהים שמאחורינו, כדי להשיק בעצם גם את החולצה וגם את המותג החדש של ביתר ירושלים. המשמעות היא שהחולצות של השחקנים יהיו בייצור עצמי של המועדון, שיוכל להיות עצמאי לגמרי, להחליט מה הוא רוצה במדים שלו, על כל הפיתוח שלהם, הכל בעצם יהיה אחריות של ביתר ירושלים. מעבר לכך, גם כמובן חולצות, מוצרים שימכרו לאוהדים. אז בביתר מתרגשים מאוד, עבדו על המהלך הזה במשך תקופה ארוכה, למעלה משנה וחצי. זה היה מאוד מאוד חשוב לראשי המועדון להוציא אותו לפועל, והיום אנחנו נראה את זה קורה. מעבר לכך, גם כמובן עניינים מקצועיים, ביתר ירושלים ימריאו ביום רביעי הקרוב למחנה אימונים בבולגריה. כל הסגל נמצא כאן, גם יגיע להשקה חגיגית ויציג את החולצה החדשה שאיתה ביתר ירושלים תשחק. כמובן, המטרה המרכזית היא אירופה, הסיבוב הראשון של ביתר ירושלים במוקדמות הקונפרנס ליג נגד אייק לארנקה. אז ביתר ירושלים יוצאת לדרך, העונה הזו נפתחת, המון המון ציפיות כמובן, כשהמאמן על הקווים הוא אלמוג כהן, עם הפרצופים החדשים. עם כל זה, ביתר ירושלים יוצאת לעונה חדשה, מקווה לפתוח ברגל ימין.
3: עשינו משהו גדול השנה, אנחנו הבאנו כדורגל שהרבה זמן היה בביתר ירושלים, אבל אתה יודע, יש עוד מלא זמן עד שיתחיל. בואו קודם נעבור את, יש לנו הפועל תל אביב של הטוטו, ומשם יש לנו את לצאת ללארנקה, ויש לנו עונה ארוכה, ואני בטוח שנעמוד בציפיות במה שצריכים איתנו.
1: הפועל תל אביב, שכמו ביתר ירושלים, תשחק הקיץ במוקדמות הקונפרנס ליג כמעט לפני זמן קצר את אימון פתיחת העונה שלה. עכשיו אפשר לדבר גם על פתיחת העונה של הפועל תל אביב. רותם, אנחנו חוזרים אליי, חודורוב בטוח נצבע באדום היום.
4: כן, לגמרי. אמרת, ביצעה את אימון הפתיחה שלה, אז לא כל כך. מן הסתם האוהדים שיבשו את זה באופן חיובי. נכנסו עם זיקוקים, אבוקות, קונפטי, כל מה שרק אפשר לחשוב. השחקנים כמובן הצטלמו, חתמו, גם אמרו למצלמות שלנו, נשמע את הקולות שלהם, בעיקר את עניין ההתרגשות לקראת העונה החדשה, לקראת אירופה. נגיד שבשבוע הבא, בשישה ביולי, הם יטוסו לסלובקיה למחנה אימון, לאחר מכן מן הסתם התחילו את החלק האירופי שלהם, ואמרו שלמורות שאת יודעת, שיא העונה הצטמצמה לזמן כל כך קצר, עם רמת אינטנסיביות מאוד גבוהה, הצליחו להתאושש גם בראש, גם בגוף, באמת מחכים להתחיל את התקופה הזו. אז הנה כמה מהקולות המרוגשים שהיו כאן לצד האוהדים שעודדו ותמכו.
5: הפועל, can win the championship this season?
6: Yes, this is my plan. Not only my plan, this plan for the club. I think the plan for the fans too. This is very important for us this year. Take one championship for fans, for us. This is my dream.
7: Nice to be like together with the fans, you know. So we look forward for this and we can't wait to start the season.
5: You know, what do you think about the team's shape right now?
7: Yeah, I think we're in good shape. Like we had like a good program. We did like at home. And yeah, we're just ready for the season and we focus.
1: קנדה, אחת משלושה המארחות של המונדיאל, כבר השיגה בשלב הבתים את הניצחון הראשון שלה אי פעם בגביע העולם. עוד לפני כן, גם את התיקו הראשון. אין ספק שההפלה לשמינית הגמר תהיה הצלחה גדולה עבור הקנדים שבדרך לשם, ואולי הפעם גם עם הכוכב, אלפונסו דייביס, יצטרכו לעבור את דרום אפריקה. הנה קולות ממסיבת עיתונאים של שתי הנבחרות.
8: We are very clear on the qualities that they have. We are very clear on you know, what to expect. And it's also a moment for us where we want to be at our best. And we talked a lot about, from a physical perspective, getting stronger as the tournament was going to go on. And now that we have Alfonso back and healthy and ready to perform, I think it's a big moment for the team and a big boost for the team.
9: Anything I want to do is to play football and to help contribute on the pitch, you know, and also off the pitch. But it was hard to watch those three games. I fought through it for sure.
10: Even Canada is a very tough team, so we will have to be in our best level, on our best level. Otherwise, it would be impossible. But if we should achieve again to go to the third round, yeah, then I can say that should be really a miracle for Bafana.
1: חמודים. מיכאל, בוא נחזור לאלפונסו דייביס, שאת ארבע נקודות שלה בשלב הבתים קנדה השיגה בלעדיו.
11: נכון, אבל עוד פעם, אלפונסו דייביס זה הכוכב של הכדורגל הקנדים. כל הכבוד לג'ונתן דייביד וקיילרין וביוקנן, אלפונסו דייוויס, שחקן בייר מינכן, שחקן הרכב בייר מינכן, זה בהחלט זריקת מוטיבציה, ובאמת משהו רציני מאוד שקנדה מקבלת לטורניר הזה. בשני המשחקים הראשונים, אמנם היה בסגל, אבל לא היה קשיר. במשחק האחרון נגד שווייץ שנערך בוונקובר, הוא היה קשיר לשחק, ביקש מג'סי מרש לעלות לכמה דקות. ג'סי מרש אמר לו, רגע, תמתין, אני רוצה לשמור אותך, לא לקחת סיכון מיותר, יגיע הרגע שלך. על פי הערכות בקנדה, הוא לא אמור לפתוח בהרכב, כי עדיין לא שחק כבר כמעט חודשיים, אבל אין ספק שאמור להשתלב במהלך המחצית השנייה, ולתת את הכרטיס על הנייר לקנדה, עם כל הכבוד לדרום אפריקה, כן.
1: זהו, אם אנחנו מדברים עם כל הכבוד לדרום אפריקה, שעושה את זה בעצם לחמן לראשונה, שהיא עוברת שלב בתים ומגיעה לשלב הנוקאוט. סך הכל בשביל קנדה, ומיכל אומר את זה, זה יריבה נוחה?
0: על פניו יריבה נוחה. קנדה מהנבחרות הבודדות במונדיאל הזה, שמשחקת עם שני חלוצים, טופ סטרייקרס בשפיט, ג'ונתן דיוויד של יובנטוס וקיי לארין של סאוטהמפטון, שנמצא בתקופה הכי טובה שלו בקריירה, 4.5 חודשים, הוא עושה 12 שערים, בא במומנטום טוב, על פניו שני חלוצים חזקים מאוד, אבל מבחינת קנדה זה לא מסתדר בכל מה שקשור בהגנה, עד כמה משחקי ההכנה לא משקפים שום דבר, בעשרה משחקי ההכנה הם 8 משחקים לא ספגו, היה נראה שקו ההגנה שלהם מאורגן, לא כך פני הדברים, הם בונים על אותו ג'ונתן דיוויד, על אותו קיי לארין, אבל מי שעומד מולם, הזכיר מיכאל היום את ורגס, השוער של קולומביה. נפרדנו מאוצ'ואה, השוער של מקסיקו, גם ליבשת אפריקה. יש שוער גדול, ומי שאוהב לראות הצגות של שוערים, כולל משחק רגל כמו שחקן, שיחכה לרונואן וויליאמס, השוער הטוב ביותר ביבשת אפריקה, ועוד נקודה אחת, מוקואנה, טיבו מוקואנה. שחקן בהופעה 60 שלו בנבחרת, אם הוא מחליט לקחת את דרום אפריקה קדימה, זה מפלצת בתוך מרכז השדה שעושה גם הגנה וגם התקפה. משחק צפוף מאוד, התקפה של קנדה נגד העוצמות והמוטיבציה של דרום אפריקה.
11: מי עולה, לחמן, מי עולה?
0: קנדה.
1: לחמן ומיכל, תודה רבה לכם. איזה מונדיאל יש לנו, יאללה, איזה כיף. טורניר ווימבלדון יצא לדרך מחר וילווה בשידורים ילווה בשידורים ישירים בערוץ הספורט החל מהשעה 1. יניק סינר, האלוף המכהן, החזיר את הגביע בו זכה בשנה שעברה. מחר ב-4:30 שעון ישראל, הוא יפתח את יום המשחקים בציון המרכזי מול מיומיר קצ'מנוביץ' הסרבי. זה יהיה טורניר הגרנדסלאם השני ברציפות ממנו יעדר קרלוס אלקרז, ואלוף רולאן גארוס הטרי, אלכסנדר זברב, יהיה המדורג שני בגברים. נובק ג'וקוביץ' בן ה-39, שזכה בווימבלדון 7 פעמים, משתתף בטורניר בפעם ה-21 בקריירה. ומסיבת העיתונאים שלו, הוא התייחס לאירוע השיא של הקיץ שקורה ממש במקביל.
12: How concerned you are that people trying to watch the World Cup games on their phone is going to cause distractions for people playing matches?
13: I think I had that experience before in Wimbledon a few times with European cups and World Cups in the past. England would be playing. That would be interesting to experience for me on the court. It would be loud. It would be, you know, you could sense that there's a buzz going on and people are kind of simultaneously looking at your match and also following their national team. But it's normal. It's the football fever right now.
14: Last year I lost, you know, second round in Halle. I came here and I played very well. So every year is different. It's going to be very hot, you know, every year is getting warmer and warmer. So it's a very important topic, but in the same time I'm happy the work we're doing. We try to improve, you know, in the best possible way and then we see how it goes in the future.
1: טורניר הנשים, סרינה וויליאמס תחזור לשחק בטורניר היחידות בסבב הראשונה מאוגוסט 2022. וויליאמס בת 44 חוזרת לווימבלדון 10 שנים מאז הזכייה האחרונה שלה שם, שהייתה גם השביעית שלה, ומקביל היא תשתף פעולה עם אחותה וינוס בטורניר הזוגות. רינה סבלנקה, שמעולם לא זכתה בווימבלדון, וזה גם טורניר הגרנדסלאם היחיד שבו היא מעולם לא עלתה לגמר, תהיה המדורגת הראשונה, תפתח בסיבוב הראשון מול תיאודורה קוסטוביץ' הסרבית. במסיבת עיתונאים שלה התייחסה למחאה של הטניסאיות והטניסאים, שטוענים שלמרות הפרסים הכספיים הגבוהים, המארגנים מעבירים להם נתח קטן מאוד מההכנסות.
15: It's a great start that they increased the prize money. It's an amazing start, but if you look over the last 10 years, if you compare the prize money to 2016, it's kind of like the same because they went down. But it's a great start, and I really hope that we can finally get to the table and really get it done, come to conclusions that everyone's going to be happy with, and hopefully we'll never have to do it again.
16: I understand when it's time to tell my story, when it's time for someone else to tell their story.

0: מקס ורסטאפן נהנה מזינוק מצוין ושאב מומנטום להקפה שנייה כדי לעקוף גם את אנטונלי וגם את לקלר בדרך לשלישייה הראשונה. אוסקר פיאסטרי ולנדו נוריס ישבו על האגף של אנטונלי והפגינו נוכחות לקראת ההמשך. כשהקפות מאוחר יותר קיבלנו קרב ישיר בין שני אלופי עולם בדימוס ורסטאפן, לו ארבע זכיות באוסטריה, המשיך לרדוף וביטה עקיפה על המילטון, שלא התרגש ומיד אחר כך עקף בחזרה את ההולנדי. ראסל שמר על ההובלה, אבל הקרב על הפודיום המשיך לרתק. בהקפה ה-30 אנטונלי עקף את לקלר ודחק את פרארי הצידה, בדרך לשני נהגי מרצדס בטופ 3. גם אוסקר פיאסטרי ממקלרן הרגיש שזה יום טוב להילחם בו על השלישייה, ובהקפה ה-37 הוא עקף את לקלר, טיפס למקום הרביעי והשאיר את שני נהגי פרארי מאחוריו. רדבול רצתה להסב גאווה לאוהדיה במרוץ הביתי, ומקס ורסטאפן כבר היה בעמדה הקרובה לראסל בפסגה, אבל הקבוצה החליטו לחכות יותר מדי עם הכניסה שלו לעמדת הטיפולים, מה שגרם לשחיקת הצמיגים ולהקטנת הסיכויים לעקיפה. בסיום, הצדק נעשה. הנהג הטוב ביותר במרוץ, ג'ורג' ראסל סיים ראשון לראשונה מאז מרוץ הפתיחה באוסטרליה. ורסטאפן עלה על הפודיום בפעם השנייה העונה כשסיים שני, ואנטונלי סיים שלישי. פרארי נחלו מכה כשהמילטון סיים רק חמישי והתרחק מאנטונלי בפסגת תפלת הנהגים. ולקלר שסיים רק במקום השמיני ממשיך בכושר העגום שלו. ראסל מצידו עלה על המקום השני הכללי והתקרב עד לכדי 40 נקודות מחברו לקבוצה.
1: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה אש.
0: נועם כהן, אחד מעמודי התווך של הכדורסל בגליל בשני העשורים האחרונים, הלך לעולמו והובא למנוחות הערב בקיבוץ הגושרים. כהן שהתמודד עם מחלה קשה, היה בעבר עוזר מאמן בהפועל גליל עליון, ובחודש שעבר שידרנו כאן כתבה על קמפיין מימון המונים שהגייס ונועד לטיפולים חדשניים במחלה שלו, מה שלמרבה הצער כבר לא קרה. הודעה שפורסמה היום על ידי הפועל גליל עליון, נכתב בין השאר, נועם היה הרבה יותר מאיש מקצוע, הוא היה חבר, מנטור ואדם עם לב ענק, שתמיד ידע להושיט יד, לעודד ולהעניק מעצמו ללא תנאי. חסרונו הורגש בכל אולם, בכל אימון ובכל פינה של קהילת הכדורסל בגליל. אנחנו סיימנו. נזכיר שהמהדורה המרכזית של חדשות הספורט תשודר הלילה בסביבות חצות, מיד בסיום המשחק בין קנדה לדרום אפריקה, שהמשך ערב נעים וצפייה מהנה לתרועץ.
2: השידור בחסות.
3: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
4: חינם. ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
5: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית, עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסמות. אג.
6: מי תעמיד שם בשבילי? אני.
7: הגזמת, ההסתדרות.
8: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: ברור שירדם קודם. הולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של היינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
11: שעתות ועליים נפגשים, זה הדרבי של הפירות. הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם באבו אבו?
12: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
13: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: Carlsberg, probably the best beer in the world.

0: שלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לסגל.

0: בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
0: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: Good evening, Jerusalem!
3: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכביה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכביה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן שיגיע הכי רחוק בטורניר הווימבלדון? מספר 1, יניק סינר. מספר 2, נובק ג'וקוביץ'. מספר 3, אלכסנדר זוורב. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנה.
6: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
9: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
12: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
13: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
14: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
15: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
16: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
17: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
18: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
19: כולם, היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
20: מה? אני בלייב?
19: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
20: בחיפה?
19: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
20: איזה משפחה?
19: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהב פה בטירוף.
20: מה, מי זה דין?
19: הבכור שלנו, ילד סקרן.
20: איך את יודעת?
19: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
20: יש לנו גם בת?
19: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואו, בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
20: הבאת גם לילדים שלנו?
19: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
21: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990.

0: יושבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הגדולתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם. מכבייה 2026, החל מיום רביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. This is Wimbledon.

0: 2026, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הקולטים ביותר בקולטות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה של סיפור נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר טניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי, מה?
4: מה, איך אפשר לא להבין?
3: ג'לן ברנסון,
4: חתמתי את הפודקאסט הקודם, חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש
3: אותם. בסדר, נזכרתי, לא? אז מה זה?
4: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה? ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA.
3: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
4: שנייה,
3: עם זה?
4: שאלת על החולצה.
3: בסדר,
4: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
3: זה, טייק שלם, אז, ברנסון, טופ 15 בליגה, זה נגיע.
4: אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו חמש שנים עם ג'ימי באטלר, עם שני גמרים.
3: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך...
4: ג'ימיסטן.
3: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר, שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו, כאילו... מה קשור?
4: אנחנו בתקשורת.
3: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות, יש שמונה אלופות שונות. יש ארבעה גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת, שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, אתה מדבר איתי על ג'ימי?
4: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
3: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק.

0: שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
1: בסדר,
0: על שחקן
1: לא
0: שלקח
1: תמיד.
0: אליפות.
1: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה.
0: טוב,
1: נקסט.
0: מה קורה? שלום.
1: שלום,
0: לא
1: בוקר
0: הספקנו
1: טוב.
0: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
1: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
0: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טראגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 לסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: היא לא יונק.
1: באנגלית זה הבייבי, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים. ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במאניטיים, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלע את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אולנובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן.

0: דן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל, כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'יילן ברנסון יותר טוב משי גילג'יס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזו הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'יס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם. זה קבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם, וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם. רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'יס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול אפ חצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ס היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך

0: 94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה. גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו, אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל. בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים. ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, זה 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה. והוא מספר שם,
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'וש הארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? יש שיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'לן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו

0: והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י.אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד הלוקה, כי לפחות הלוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
1: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו, החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
0: אקטיבית זה אומר עוד שחקן, עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
1: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם אסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מארק גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ס, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
0: נראה לי, חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
1: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
0: אגב,
1: מאזן סופי.
0: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן, זה כבר
0: להרכיב
1: לא
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
0: לא בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני אומר
1: במקצועי.
0: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד, יאללה,

0: עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'יילן ברנסון. כשאנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, ש... נחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, הוא נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-15-1, 16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
0: 16-1.
1: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
0: כל יתר הקבוצות גם יחד.
1: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
0: אז
1: משוגעים
0: בעצם
1: לגמרי.
0: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי.ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
0: בשנייה
1: מבנדאמה.
0: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
1: כן,
0: של הניקס טסה לירח. כשסי.ג'יי
1: לגמרי.
0: מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
1: כי
0: הוא אמר, לא, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ין סטורי
0: מוכן,
1: הזה.
0: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
1: לא,
0: מילה,
1: לא,
0: כי אתה
1: לא
0: נגעת
1: וילן
0: בזה קודם.
1: מצליח, לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019. וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל עליו בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם, גם הסתכל לכיוון, לא, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה
0: מאוד
1: קורה
0: נכון.
1: אבל, זה שהליגה הייתה משעה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
0: היו
1: מגדירים
0: שמים
1: אותה
0: עליה
1: עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלן ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, 5, ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
1: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה.

0: זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש
1: שאני...
0: מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאושר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר, אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בואנה, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יכזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה לספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוניו מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר ממה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
0: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
1: כן.
0: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על הזכייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
1: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד את הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ש3 שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או 3 שנים, הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק, להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
0: לא, שנייה,
1: להעריך...
0: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
1: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
0: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
1: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
0: אוקיי, איזה
1: בקיצור,
0: קלאס.
1: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור. אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בוא'נה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה...

0: משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך. תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן, מה
1: אני
0: הפואנטה?
1: מציין את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה, ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים בסדרה מ-3-2 לקליבלין, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, ויש סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס
0: כן.
1: כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם נתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבנאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קרום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת. היא מגעילה, בסדרה הזאת שיחק באופן מלוכלך, בכלל בפלייאוף הזה היו הרבה
0: דווקא בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
1: כן,
0: מלוכלך, והליגה מנסה
1: הרבה
0: to
1: יותר מדי
0: whitewash it,
1: רגעים.
0: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו, והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש, הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאוטר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה, כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
0: הכל
1: אני חושב
0: נכון.
1: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
0: הכל נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
1: נאזל.
0: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתחה הזאת של הראש של
1: לא, לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ידידותי
0: ותוסיף
1: במהלך
0: לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש, כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי, ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב, והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, כמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת, של ה-0-0, זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים, אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
0: לצערי,
1: בעונה הזאת.
0: אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
1: כן, כן.
0: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
1: בקיצור,
0: אבל כן.
1: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלן, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלן, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם ה...

0: שנים הגדולות.
1: נכון, הייתה עונה אחת
0: אז
1: מאוד יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה,
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף מאז קריס וובר ומייק ביבי. הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: אני
0: פלייאוף.
1: גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה בארבע הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו, ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נלאה שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו להתחבר לכל האירוע הזה היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס. היה מאוד מאוד כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה, תענוג.
0: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה. אנחנו נסגור כאן, ותודה, אמיתי,
1: רק
0: שהצטרפת.
1: רוצה לתת אזהרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
0: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
1: כן, רציתי להגיד שאזהרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה הזמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף, וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס שכמעט בוודאי

0: מאזין לפודקאסט
1: ואתה
0: הזה,
1: קשה.
0: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה, דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר, אבל
1: קודם כל
0: באמת,
1: שומר על עקביות.
0: תודה, היה לי כיף. ואתה
1: זהו, אני
0: עכשיו
1: מפוטר?
0: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע, כמו זה. אתה לא הולך לשום
1: יותר
0: מקום.
1: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who let the dogs out.
0: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
1: שלישי, כן.
0: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון. וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן, כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים. נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדי, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת ועם מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו עם בניאמה קודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש, לא יודע, עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן במהלך הקיץ לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי, משהו כזה אני מעריך, אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי יעבור.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא, לא,
1: יש לי
0: בסדר,
1: פה
0: אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אהלן ארז.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. מה שלומך?
7: זהו, זה נגמר.
6: ממש.
7: לא יאומן.
6: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
7: כן,
6: שהאירוע הזה הסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם 4 משחקים של דרבי, עם קהל ביציעים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. זה בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם

0: קייט קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה של שנה שעברה, שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור, בסרביה, הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל, והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי
0: לא,
1: בשביל
0: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות 4 עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלייאוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלייאין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
0: אני חושב שאני אגע בהפועל תל אביב
1: בסדר,
0: בהמשך.
1: בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של 5 משחקים. כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלייאוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, כן, והגיעו כן. ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול הראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור בדיוק, מפה זה בא כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא

0: דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'ייקובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך ירגיעו לפלי אוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
1: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
0: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
1: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי תל אביב איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
0: למה? סדרה נגד אילת?
1: לא, כשהגיעה לגמר.
0: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
1: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
0: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
1: חד משמעית.
0: ושיהיו סדרות.
1: חד משמעית. זה הכל. חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק. ופתאום היה לו איזה ארבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע, שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
0: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה. זו זריקה רעה בכל... מבחינת 1001 מרכיבים. מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, 1001 דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2-for-1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה. אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרביים,

0: זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיון עד סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין X and O's וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכיר. זאת אומרת, הוא אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר, שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפל לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו, תכף נדבר על זה. ואז אשוון רייט כאיש למשימות מיוחדות, הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפים.
1: איפה שומר מיציץ
0: בעצם. אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שיחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שיחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות של שחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזשן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה טוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה. זו טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסיזה הזאת גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפוליטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלושה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה, ואז אחרי שכבר מדר קולע שלושה ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
0: כי אולי אמרו את ג'ונדי לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
1: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
0: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ.

0: אז כמה דברים, כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות עיבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו משלוש במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק הזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה... אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
1: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
0: אבל אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק. המספרים שלו ב-15 דקות טובים. לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
1: מינוס 17.
0: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
1: כן.
0: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואוטורו שיחקו ביחד פעם? מעולם לא. מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה, משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
1: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
0: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה... ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאתי, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד, אבל רגע, איפה היינו בה מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה קטעת אותי רגע על קריס ג'ו?
1: שאוטורו וקוק ביחד.
0: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה ש... בסך הכל חיבור ושיטה והיכרות ואחד על הש...
1: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
0: כן,
1: אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך ניננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה, ו-17 דקות מחצית שנייה.
0: אז בחצי הראשון ראו בבירור...
1: עשה עבירה וביקש חילוב.
0: שהוא ביקש חילוב. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו, היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
1: לא,
0: וברגע
1: היה...
0: שגם הקליעה נכנסת
1: ברור
0: לו...
1: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
0: לא,
1: זה לא העניין.
0: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
1: בפעם השנייה?
0: כן.
1: אוס בלייזר.
0: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
1: סדר גמור.
0: מצוין, קיבל כן. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
1: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
0: את מי הוא שמר?
1: בריסט.
0: מה עשה בריסט?
1: לקח אותו לסל.
0: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
1: רגליים קרות, תקוף אותו.
0: תקוף אותו פוזשן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי? גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל, אלף ואחד דברים.
1: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה.

0: בגדול. כאילו בסוף נשארת עם ויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
1: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד. זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
0: עשרה, הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל סיים שליליים העונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
1: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
0: תמיר בלט.
1: תמיר בלט. עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את ה... שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים
0: לא
1: לצבע.
0: גם הסליפים נעלמו פתאום.
1: אין.
0: כלום.
1: אין, תמיר בלט, זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
0: קבלת החלטות פחות טובה.
1: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר לא גדול, רלוונטי. אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי...
0: של הפועל?
1: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
0: אזורית.
1: אזוריות.
0: כן. Okay.
1: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
0: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. שתאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
1: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1 ו-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו... קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
0: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת. איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה אם.
1: רק עוד מילת מקרו, עוד מילת מקרו. תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
0: ברטימור.
1: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
0: אוקיי.
1: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליג, סער קצת שיחק לקראת הסוף.
0: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
1: לא
0: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא

0: תחזיב, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
1: אז זה מה שאני, אתה יודע.
0: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
1: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו. Okay.
0: לא, היא גם מיקרו, okay. כי חשבת לעצמך, רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
1: וגם כשהוא נכנס אולי טוב, צריך נכון. להגיד את האמת.
0: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו, ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
1: כל אחד מסיבותיו. תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד. בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחטיא, יתוד ישמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מקל כספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
0: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפולטיב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
1: עכשיו, אני רק משהו מקצועי שראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד. ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקה, המגן של ים הדר חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
0: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו קלענו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קטש אתמול הגן עליו בחירוף נפש.
1: לא בפעם הראשונה.
0: לוני ווקר על המגרש נראה כמו הבן אדם הכי מאושר בעולם ברעיון סיום שלו, שזכתה מכבי תל אביב, אני הייתי כאן בשביל הקבוצה שלי, ואני עם הסמל ואני עם הלב, זאת אומרת, אתמול הוצגה אידיליה, ביחסים בין מכבי תל אביב ללוני ווקר. אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו צריכים להקשיב לאנשים שמדברים, כי אלו המושאים. עכשיו תצטרכו לקבל החלטה.

0: יצטרכו לקבל החלטה. בקיץ הזה, מה עושים עם לוני ווקר? זאת אומרת, גם אם משאירים אותו, מה התפקיד שלו? כל עוד בליגה משחקים בחמישה זרים, וקטש משחק את הכדורסל שלו שחייבים שני גבוהים, והוא רוצה שני גארדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאי.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם, גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כאב, כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? שקרלוס ארויו. יש לנו אירויו כבר, אני
0: מבר שבע.
1: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם, לא בכל המקרים שאתה הוג, שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד. זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא, יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים לי, לא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי, גם אני...
0: אומרים לי, לא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע... אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בג'אגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל, אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטש רוצה.
0: אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על

0: שאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
1: יודע.
0: כאילו, אתה מבין?
1: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
0: אוקיי, אז
1: אמר,
0: כן.
1: אבל מאז שאמר, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יורוקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
0: כן,
1: אני לא
0: גם,
1: יודע.
0: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלוד אבלה...
1: הגיע במאי, לא?
0: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
1: 8.
0: כמה זרים לא נרשמו?
1: 3.
0: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
1: 3.
0: לא, גם עמית אבו, 4.
1: הוא לא היה חלק.
0: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
1: 14.
0: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
1: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
0: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורוליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך. בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
1: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
0: אבל אתה חושב שיש שחקנים
1: אני
0: בחוץ?
1: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
0: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
1: זה לא משנה מה זה היה.
0: זה היה עדיין בימים,
1: כן?
0: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום.
1: אז
0: עזוב שאחר כך היו הקפאות.
1: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
0: תראה.
1: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
0: נכון.
1: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
0: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
1: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
0: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
1: דווין סמית,
0: אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
1: אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
0: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
1: אני לא חושב,
0: ולא יקלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
1: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן טרום ליגת היורוליג למכבי תל אביב אחרי עידן הליגה.

0: מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות או לא סבלנות, אבל ישבו כמה לייצים מסביב, ולא הבינו את האירוע, והיום הם מדברים הפוך. על דברים שכבר אז לא משנה, נו, יאללה.
0: אז בסוף, מכבי תל אביב, כדי להצליח בפורמט הליגה, היא חייבת להיות, אתה רואה איזה מילה אנחנו אוהבים להגיד פה? עוצמתית.
1: עם עוצמה,
0: היא צריכה להיות
1: עם
0: עוצמתית.
1: עוצמה, מה זה?
0: היא צריכה להיות עוצמתית.
1: דרך אגב, בליגה הם שידרו עוצמה, כי עודד קטש תמיד שיחק עם גודל, ועם... אתה ראית, גם עכשיו הוא התעקש בסדרה.
0: מכבי תל אביב, אגב, לפי מה שאתה דיברת קודם, על קבוצה שמשחקת בסגל רחב, מכבי תל אביב שיחקה עם 10-11 שחקנים כל משחק,
1: נכון.
0: יורוליג וליגה. ולכן היא הצליחה, לכאורה, למרות העובדה שהסגל שלה היה מצומצם יחסית מבחינת העומק והאיכות, היא לא שחתה את השחקנים עד הסוף.
1: דרך אגב, עוד משפט על מה שדיברת לפני שנייה, על האימורים, אומרוי ודאוטין וזה, גם עוד את קטש אתמול. ברגע שהזכיר את... דיברתם על בריסט, ואז הוא נתן דווקא את הדוגמה של אורטון. אורטון טאקר ב...
0: שאורטון טאקר הוא הגיע בלבל יותר גבוה
1: מבריסט. בדיוק, זה מה שהיה חסר לי. כמה שידורי יורוליג ישבנו, אתה ואני, גיל ברק, כל החבר'ה שאנחנו משדרים איתם ביחד, וכשאנחנו פורטים את זה ברמת האחברות, אז פנר הביאו את בייקוט ובוסטון, ובימבו, בימבו, ג'ימבו, איך קוראים לו?
0: מי?
1: יש שם, היה בימבו אחד.
0: בנגו.
1: בנגו, נו.
0: בימבו, יפה.
1: לא, אבל בעיקרון אני מדבר יותר על בוסטון ועל
0: בייקוט.
1: שאתה רואה, אי אפשר בעונה אחת שכל שלושת הגאמים, הלוני ווקר, הטאקר שלך, מגיעים, שזה יתפוצץ ששלושתם יהיו טובים. זה לא הולך. אז בגלל זה צריך להביא... אחד עם ניסיון יורוליג, אחד עם ניסיון יורוקאפ, אחד עם ניסיון BCL, אחד אירופאי, ולא רק אמריקאי, שהוא בא גם כן, אתה יודע, עם אדטיות כדורסל אחר, שמביא ערך אחר גם על המימון, גם במגרש, גם בחדר הלבשה. אז לבנות את המרקם הזה זו עבודה, אי אפשר לצאת לחופש.
0: הציפייה שלי שבעקבות העונה הזו, ובעקבות העובדה שלכאורה מכבי תל אביב עובדת נכון, זאת אומרת, יש לה גם ג'נרל מנג'ר, וגם מאמן שכבר חתום עכשיו לטווח ארוך, אני הייתי מצפה שיהיה תהליך הבשלה גם בקבלת ההחלטות, כמובן שהכל פועל יוצא של כמה כסף יש, ומה הסיפורים הבעלים, כן הנהלה, לא הנהלה, זה הכל דברים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם עכשיו.
1: עוד משפט אחד לגבי כסף, עודד אמר אתמול ברעיון.
0: אני רוצה להיות עם התקציב הכי גדול באירופה.
1: לא, זה עזוב אותי, זה... בסדר, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל לא משנה, אבל אני קודם כל אגיד לא בארבע עיניים, אבל אני צריך על משהו אחר שהוא אמר. יכול להתייחס רק לדברים ש... כאילו הוא אמר, נלקח לנו חלק גדול מהתקציב,
0: על הישראלים.
1: בגלל סיטואציות מסוימות, וזה התרגיל ש...
0: והמבין יבין.
1: כן, בדיוק, זה התרגיל ש...
0: זה מוביל אותנו באופן טבעי להפועל תל אביב, שאני מתחבט עם עצמי בסיכום העונה שלהם, על האם, איך מסכמים אותה. הרי הפועל תל אביב, ולא הפועל תל אביב מאחורי הקלעים, הפועל תל אביב הרשמית הגדירה את המטרה המרכזית של העונה הזו, להיות עוד עונה ביורוליג. זאת מטרה שהיא עמדה בה בהצלחה. סיימה בטופ 6, עשתה הצלבה, הפסידה לריאל מדריד, אבל הגיעה ותהיה בעונה הבאה גם ביורוליג, על סמך הישגים ספורטיביים. שזה מבחינתה הישג, או לא הישג, הישג נדרש. מצד שני, היא מודחת ברבע גמר גביע המדינה, ומפסידה בסדרת הגמר למכבי תל אביב. אבל כל התחושות שלנו סביב הפועל תל אביב, הן בכלל לא תחושות מקצועיות. אנחנו בכלל, כל הסיכומים, כל הרגע, הכל זה הרגשה של העובדה שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה שהוא הפועל תל אביב. לא הצליחו לחבר אותו פנימה, זאת אומרת, הגיע הפועל תל אביב לסיום העונה כקבוצה שאתה לא רואה את כולם עם עיניים על המטרה שזו אליפות, כי לא כולם היו פה, כי לא כל מי שהתחיל את העונה הגיע לסוף העונה. מי שהגיע, אין לי, אני לא חושב שיש טענות למחויבות, לא של וסיליה מיציץ', לא של איש ויינרייט, ולא של טאיו דיאסי, או קוק, או לא משנה. אבל עם כל,

0: כבוד לאודיאסי ולוויינרייט ולקוק, למעט מיציץ' ואוטורו שהצטרף במשחק האחרון.
1: קריס ג'ונס.
0: קריס ג'ונס, אוקיי, ראית, אבל דווקא קריס ג'ונס, אני לא יודע.
1: היו איתו בעיות בהתחלה, אבל אחר כך הוא בסוף כן הגיע.
0: לא היה אלייג'ה.
1: בלייקני.
0: לא היה בלייקני.
1: מלקולם.
0: לא היה מלקולם. עכשיו, אני לא יודע, חלק
1: מהם... קסלר אדוארדס.
0: בסדר, הוא לא רלוונטי.
1: ליווי רנדולף פתאום.
0: הוא היה פה, אבל חלק מהם פצועים, וזה אוקיי, דיברת על זה, עניין הפציעות, וחלק בהבנה, ואפילו מנשמע את אופר ינאי, שאומר, אנחנו לא יכולים לזכות פה באליפות בליגה, לא אתמול, לא אתמול, אתמול הוא אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר את זה כבר ברעיונות קודמים, שאי אפשר לזכות פה באליפות, והכל פה רכו, למה שהשחקנים התחבו למטרה, אם אתה לא מגדיר אותה כמטרה? זאת אומרת, אם זה לא הדבר הכי חשוב, הפועל תל אביב צריכה קודם כל, קודם כל, להביא תואר מקומי. היא חייבת את זה לעצמה, היא כן עשתה תואר יורוקאפ מדהים שנה שעברה, והיא עשתה עונה אדירה ביורוליג. אבל זה לא קלישה להגיד שזה הלחם והחמה.
1: תראה, ישנם גם אוהדי הפועל תל אביב, שעם כל הכבוד ליורוליג, אומרים, אנחנו קודם כל, תראה, מכבי באים בסוף משחק, אומרים, קודם כל זה הלחם והחמה שלנו. לא מתביישים להצעיר, זה הלחם והחמה שלנו. אז בפועל תל אביב ישנם אוהדים שרוצים לראות אליפות. על חשבון יורוליג, על חשבון הכל, לאנשים מזיכרון קצר. עצם זה שהפועל תל אביב הבטיחו את המקום שלהם ביורוליג, ובהנחה שכשהם התקבעו במפעל הזה דרך קניית...
0: פרנצ'ייז.
1: פרנצ'ייז, לא פרנצ'ייז, איך שזה, כולם ישכחו גם את הזה, כי זוכרים את הסוף, אולי זה ייתן להם העוצמה שהם יהיו ביורוליג עוד שנה, ייתן להם לבנות את הקבוצה היותר טובה, האופטימלית, בכדי...
0: אני אתמול שדיברתי על זה גם בחמישיות, אני חושב שאני כן נותן להם את ההנחה הזאת, זאת אומרת, הנחה, אני אומר במרכאות, הקבוצות שאין להם שריון ביורוליג, החיים שלהם קשים. העובדה שהם צריכים להיאבק על זה, שזה אגב משהו שהוא נורא טבעי וטריוויאלי בכל ענף ספורט אחר, למעט בכדורסל, שם הקבוצות משוריינות, ואז מכבי תל אביב, אוקיי, סיימה במקום ה-12 ביורוליג, ו...
1: בטוחה בעצמה.
0: זה לא אומר כלום. כן. הפועל תל אביב, אם הייתה מסיימת מקום 9 ביורוליג, יכול להיות שכל הפרויקט הזה הולך להזזל. כי מי מבטיח למקום ביורוליג בעונה הבאה?
1: אז בגלל זה אנחנו, אפשר להבין את,
0: אפשר
1: את
0: להבין.
1: המיקוד הזה, נכון. לעשות את השישייה.
0: וזה מלכוד גם. המיקוד ומלכוד. כי בסוף, כשהפועל תל אביב הולכת all in על כל משחק ביורוליג, היא לא נותנת לעצמה את היכולת לשלב גם את הישראלים, כי היא מפחדת. עזוב אם זה נכון או נכון. זאת המחשבה. ובמסגרת ההבשלה, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, במסגרת ההבשלה של הפועל תל אביב, וההבנה שמה שהיה השנה לא היה נכון כמכלול בשתי מסגרות. זה הצליח במסגרת אחת, לא הצליח במסגרת השנייה. איך הם מצליחים להפוך את הדבר הזה לאיזושהי מכונה שעובדת נכון בשתי המסגרות, ושלא מאבדים שחקנים לאורך הדרך?
1: אז כמה דברים לגבי זה? אחד, קודם כל סיפור ים הדר. אני אחזור ואתען. אם היו בליגה בארץ החוקים, כמו בטורקיה, נגיד 6 זרים או 7 זרים, טורקיה, ליגות אחרות.
0: בלי מחויבות שחקן אחד.
1: אני לא בטוח שים הדר שיראה לנו את היכולות שלנו וסתם לכולם את הפה שהוא לג'יט יורוליג פלייר. לא יעזור כלום. כי הוא מסג גם בצד השני של ההגנה, והוא צריך חיבוק, והוא צריך ביטחון, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם איזה סמל בהפועל תל אביב, כי הוא גדל במחלקת הנוער. יש לזה המון חשיבות. דברים שהתעלמו מהם, אני לא מתרגש מהחיבוקים, חיבוקי הדוב האלה אתמול, לא רוצה להגיד חיבוק, החיבוקים בסוף המשחק, ואחד נופל על הכתף של השני, אני לא מתרשם מזה, זה לא עושה לי. אני אומר שיבואו עוד המשכים בקיץ הזה, אבל... אז אוקיי, מה יעשו הפועל תל אביב? אם קרינגטון פה נגיד, ואני קורא שמות כמו ג'י ג'י קפלן, אדם אריאל, מוותרים על זה, מוותרים על זה, אני לא הולך לאירוע הזה. מה אתה חושב שזה יהיה שונה?
0: ממש לא.
1: בדיוק.
0: לא בלבל הזה. קרינגטון כן.
1: כן, אוקיי.
0: קרינגטון...
1: השאלה אבל אם ים הדר יקבל, אם הוא יחליט להישאר.
0: שמעת את תומר גינת אתמול לסוף המשחק? את הרעיון שלו עם נועה?
1: לא ראיתי, אבל קיבלתי דיווח.
0: שואלת, אומרת לו, נועה, יש התעניינות, הוא אומר לה, יש לי חוזה בעונה בהפועל תל אביב.
1: על כל שאלה הוא אמר,

0: אמר, יש לי חוזה בהפועל תל אביב. זאת אומרת, הוא לא הצעיר, איך אומרים, להגיד, חבר'ה, מה השאלה בכלל?
1: הסמל של השינוי בהפועל תל אביב של השנים האחרונות,
0: שוויתר
1: על מכבי, זה תומר גינת. ואם תומר גינת מגיע לרעיון אחרי סדרה כזו, והוא לא בא ואומר, אני, הפועל תל אביב זה אדם שלי, אני לא הולך לשום מקום, אתה מבין כמה עמוקה הבעיה עם הסגל הישראלי. עכשיו, יכול להיות שבקיץ דברים שוב, תומר גינת יש חוזה, הוא צודק. אבל אתה אמרת מקודם, חוזה אפשר לפתוח, אם רוצים. השאלה אם יש מישהו, אם יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד לתומר גינת, תקשיב תומר, אל תשכח שהיית פצוע עונה. אנחנו כן רצינו אותך גם ביורוליג. אני חושב שאגב שהשחקן היחיד שבאמת היה מתוכנן ליורוליג העונה, זה תומר גינת. כי ראינו שיש שם מקום בעמדה מספר 4, אבל הפציעה והעובדה שבאמת יש קשיים אובייקטיביים לתומר גינת שחק ביורוליג, דברים כאלה שפגעו בעונה הזו שלו. האם יש שם מישהו שיכול לבוא ולהגיד לו, תומר, אתה הלב שלנו. אין דבר כזה הפועטי בלי תומר גינת. אין דבר כזה הפועטי בלי המדר, ואנחנו נראה לכם את זה גם בעונה הבאה. השאלה אם יש מישהו בצד הזה של גינת ומדר, שגם מקבל את, את ההצהרות האלה, ויאמין להם אחרי מה שהם עברו העונה עם הקבוצה הזו.
0: אני משווה ומוסיף, בשנה הבאה יהיה יותר קשה, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי עמדה מספר 4, לפחות בתחום של הזרים...
1: תהיה חזקה יותר. לא יודע מי, אבל בטוח תהיה חזקה יותר.
0: חד משמעית. מבינים כמה בעמדה הזאת הייתה להם נפילה עונה. עוד פעם, אתה יודע שאני טוען שוויינרייט זה השחקן הכי חשוב.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, הגבול שאתה יכול להגיע עם וויינרייט בעמדה מספר 4, הוא... אז אוקיי, שילוב עם מלקון וסוויצ'ים אוטומטיים, והגנה כזאת וכזאת וסטרץ' ומרץ', אבל בסופו של דבר אתה צריך את הלומר וזנקו, והם אומרים לייס, אני לא אומר יזוניה, שיכול להיות 3 וגם 4, זה להתאפס בחלונות מאוד גבוהים, אז שם יהיה יותר קשה. דרך אגב, עמדה מספר 4 זאת עמדה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה ב-4. אם אתה צריך סטרץ' פור, או אתה רוצה 4 שיודע סק פוסט-אפ, מה הוא יודע לעשות? עמדה, אני אומר לך, מניסיון עבר שלי, השנים הטובות שלי כמאמן, שהיה לי 4 מצוין. אתן לך סתם דוגמה, יואב ספר, אני אתן לך פרצ'קוויציוס, אני אתן לך ריינסטק, סתם אני מדבר על קבוצות ככה אייקוניות, ג'סטין ארפר, ולעומת זה נגיד בפועל ירושלים, בעונה מצוינת של רגמרים, נתקעתי ליד מריו אוסטין עם קוז'יקרו, ב-4 שהוא יותר 5, עם מתן האור שהוא 2.5 שנפח להיות 4, או עם תמר סליי. וניסיתי עונה שלמה להביא את טרנס מוריס, וזה נפל ביום האחרון, ועונה אחר כך טרנס מוריס הגיע להפועל ירושלים, ותראה לאן זה לקח. 4 זה עמדה, אני אומר לך עוד פעם, תתחיל, כולם אומרים להתחיל בפוינט גארד וב-5, יש לכם אופציה לקחת 4, קחו 4, זה עמדה שהכי קשה למצוא. ותראה כמה 4 משפיעים. מירוטיץ' בימים הגדולים שלו, וזנקוב בימים הגדולים שלו, טרי ליילס. אז ככה...
1: כן, ו... היום קראתי, יש כתבה של נועה, שהיא עושה סדר בעצם מי אמור להישאר, ואתה רואה שיש הרבה מאוד שחקנים בפועל תל אביב, מעבר לגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים שיהיו שם שינויים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אני ראיתי אותך אתמול במשחק, במחצית, כן. וואלה, כז'קט של האפור הזה עם הלבן, זה של הבר מצווה, יפה לך.
1: קודם כל, זה ז'קט חדש.
0: יפה.
1: עדי המלבישה, כפרה עליה, שלחה לי הודעה, אמרה לי, תשמע, יש ז'קט חדש, אנחנו רוצים שתלבש אותו. ומישהו כתב לי, מישהו כתב לי בטוויטר, יפה הז'קט שהקצת מאיתי שכטר.
0: אוקיי.
1: זה כאילו, הצבע הוא שלו.
0: אז יאללה, זה ככה זה, אבל עמדת עם שני דפים, ואמרת, זה דף אם התוצאה היא כזו, זה דף אם התוצאה היא כזו. אני חייב לשאול, המשחק נגמר בשתי דקות ל-11, איך יכול להיות שבדקה ל-11, כבר מופיעים מה יהיה בשנה הבאה, מה יהיה זה. זאת אומרת, יש פעם מישהו אמר לי...
1: לא, התוכנית עבודה היא לא קשורה לניצחון.
0: אני צורק, למה אני לוקח את זה? אמר לי עיתונאי, אחד מאלה שצועקים ביציע עיתונות לשנותיה הרבות, אומר לי, יש מגירה. הדפים מוכנים כבר, מנצחים. הדף הזה יוצא, מפסידים. הדף הזה יוצא, אז... ככה זה חיבור קטן לסגל, למצב הסגל.
1: אבל באמת שיהיו שם שינויים, אתה יודע, גם בגזרת הזרים, ובאמת, אתה יודע, זה אומנם על הנייר לכאורה פחות גדול, אבל נוכחנו השנה לדעת,

0: שבלי ישראלים כן. אתה לא הולך לשום מקום בליגה הזאת.
1: אבל אנחנו עושים הפרדה בין כל שוב, סגב, למרות שלסגב יש חוזה לעוד
0: שנתיים. סגב לפי מה שראיתי אמור להישאר? כל שוב, איפתח זיו, אוז בלייזר, ברטימור, גם לברטימור יש חוזה. היום ראינו כבר דיבור...

0: את ההתקדמות, האם זה המוקדם
1: גיא פלטין אמר, ואמר את זה הרבה פעמים, שהוא בא להילחם על הדקות שלו.
0: אוקיי.
1: בסדרת הגמר ובפלי אוף הזה הוא כמעט ולא שיחק.
0: הוא בלי עמדה. לצערי, הוא הפך להיות שחקן בלי עמדה. כי בימים הראשונים בפועל תל אביב, הוא הפך להיות הבקאפ טרי. בשבילי הוא קומבו גארד. כן קבל את החלטות, הוא צריך ללחוץ כדור, או פתאום הפך להיות שחקן שעומד בפינה ומחכה לשלשות. ויכול להיות שהיה צריך לחכות עוד שנה לפני שהוא מגיע להפועל תל אביב, אבל כשאספו את הכל ואספו את כולם, אז קרה מה שקרה עם גיא פלטין.
1: הם לא הצליחו, אמרנו, זה באמת גולת הכותרת של העונה הזאת, הם לא הצליחו לרתום את הסגל הישראלי הזה, ולהגיע למיצוי שלו. אתה יודע מה, הם אפילו לא נתנו הזדמנות כדי להגיע למיצוי. אם היו נותנים הזדמנות והיו רואים, אוקיי, זה לא מספיק טוב, אז אני חושב שכולנו היינו אומרים בסדר. הרי הטענה בסוף לגבי סיפור ים הדר, זה לא זה שהוא לא שיחק ביורוליג. הוא לא קיבל את ההזדמנות הראויה לשחקן כזה, כי תמיד היה לפניו את מיציץ', את קריס ג'ונס, את בלייקני, והלכו אול אין על האירוע של היורוליג, וזכו. וויתרו על המסגרת המקומית,
0: והפסידו. אתה זוכר שדיברנו פה, שהיו אימונים שהוא אפילו לא היה בעשירייה. זאת אומרת, שמתחילים את החמש על חמש.
1: השאלה היא למה שזה ישתנה בעונה הבאה.
0: תראה, כי אולי מבינים, אולי מבינים שרוח של קבוצה וחיבור של קבוצה.
1: אתה רוצה לחשוב את זה.
0: אני רוצה לחשוב, אני מטיף על זה מ-day one, אני אומר את זה מ-day one פה. רוח של קבוצה, חיבור של קבוצה, זהות של קבוצה, מחויבות של קבוצה.
1: אבל אתה לא מרגיש שהאנשים שם, בהפועל תל אביב, כל מי שמנהל את העסק, הוא קצת עקשן? זאת אומרת שיש לו איזושהי, שהוא מסתכל על האירוע בנקודת מבט מאוד מאוד צרה, ולא זז ימינה ושמאלה.
0: תראה.
1: הרי כל פעם שמישהו בא מבחוץ ונותן להם איזושהי עצה או דעה, הם מיד מבטלים את זה, כי זה לא יכול לקרות, כי זה לא נכון, כי זה לא מה שאנחנו חושבים. אז למה שהחודש הזה, טוב ככל שיהיה של ים הדר, יחליף את הדיסקט אצל איתודיס והצוות, או אפילו אצל אופר ינאי?
0: אני כבר קטונתי, באמת קטונתי מלדבר על הדברים האלה, ניסיתי בכל מיני, אתה יודע, הזדמנויות, וקיבלתי מהעשרות אוהדי הפועל תל אביב, אנשי הפועל תל אביב, אוי, כמה שאתה צודק, כמה שזה, מספיק. כבר אני מרגיש שאתה יודע, הכל פרוס, הכל מוכן, אני אמרתי עוד פעם, ואני, אתה יודע, לפחות החלק הזה, אני אסיים. עצם זה שהם נשארו ביורוליג, ועוד שנה, אם הם יקבלו את הפרנצ'ייז, להיות חברת מועדון קבועה, והאנשים שנוסעים בעול הכספי בהפועל תל אביב, אופר ינאי ושותפיו, יישארו באירוע, והעסק ירוץ, אז ישכחו גם שנגיד השנה לא לקחו תואר בשנה שהיו, איך אומרים, התואר היה על הרצפה והם לא הצליחו, אבל אני גם חושב שהמסר שהשקעה כספית בלתי מוגבלת הוא מסר לא טוב. הוא מסר לא טוב. זה שיש לך כסף וזה שיש לך שותפים וזה שאתה חושב שתקציב של X, ואם לא יהיה X, יהיה שני X, ואנחנו נשיג את המטרה, אני לא חושב. אני, עוד פעם, הכסף הוא לא שלי, ואני לא מטיף לאף אחד על כספים, אבל יש שם בזבוז כספים מטורף, שלא עושה טוב לרוח מועדון. לא עושה טוב לרוח מועדון, זאת הכוונה שלי. גם אם יש חוזה לאחד שהוא לא, שכתוב לו, אתה לא חייב לחזור, ולשני מנצל את זה ככה, אני מרגיש ש כל כך קל השחקנים היה, וגם הרבה במקרים, ככה הבנתי, פתרו את זה בלהוסיף עוד כסף וזה. אני לא רואה את הדרך ניהול ככה, זה לא גורם למחויבות אצל השחקנים, לפעמים זה גורם דווקא לכיוון השני. יכלו לחסוך המון כספים, המון אהבה של קסלר אדוארד, וגם אם שמענו את האהבה של ליווי רנדולף, היא באה ככעס על ים מדר שבאותה, לא אוהב את הדברים האלה. כל הדברים האלה יכלו לנתב את הכספים, לעשות קבוצה יותר טובה אפילו.
1: אתה יודע מה יפה בספורט? או בכלל, בטח בכדורסל? שאתמול נגמרה סדרת הגמר, והיום כבר אנחנו בעונת המלפפונים. חזק בתוך העונה. וממש לפני שנכנסנו הבוקר, וזה היה הנושא היחיד שהוא לא חלק מסדרת הגמר, לפני שנכנסנו, מתן אדלסון מצייץ, פרסום שלי, אומר אדלסון, ג'ארד ארפר חתם במועדון לשלוש שנים נוספות.
0: מזל וברכה.
1: מזל וברכה. זה אירוע. לא? למרות שהיה חוזה
0: בדיוק,
1: והכל.
0: בדיוק, היה לו חוזה, אז מה האירוע? להעריך את החוזה?
1: האירוע הוא הבעת אמון משותפת, גם של הרפר בדרך, וגם של הפועל ירושלים, בג'ארד הרפר. אוקיי. הוא האיש. ראש העיר, הגדירו אותו, ככה הגדירו אותו בפרסומים. של הפועל.

0: הפועל ירושלים.
1: אז בוא נקווה שג'יילן סמית מאוד מתאים לו, בוא נקווה, כי ראינו ודיברנו על זה אפילו בפרק הקודם, שקסיוס ווינסטון וספידי סמית,
0: ווינסטון אגב שוחרר רשמי,
1: בדיוק, לא השתלבו איתו, בוא נקווה שסשה אוברדוביץ' יצליח לחבר את האירוע, כי כל פעם שאני רואה את המספרים שלו, פה בארץ,
0: של ג'ארד ארפר,
1: כן, למרות שבתקופה האחרונה, ואני לא נכנס למה הסיבות, שופטים, הגנות שלמדו להכיר אותו, סוג הכדורסל שהפועל ירושלים נשארה בו מתחילת העונה, פתאום המספרים הזכירו כמות זריקות לקו, כמות אחוזים משלוש, אני הולך לבדוק את המספרים שלו בוולנסיה, אז תבוא ותגיד לי, זו הייתה וולנסיה של, של מום, מי מן שם? המומברו, נכון?
0: אני חושב, אני לא זוכר.
1: זה לא היה פדרו מרטינז. אוקיי. אז האם ג'רד ארפר יכול לקחת את הפועל ירושלים? הפועל ירושלים הייתה חסרה לי באירוע. לא אתמול ספציפית בגמר, בגמר יכול להיות שתי קבוצות, אבל בכל סיפור הפלי אוף עם כל מה שקרה בפועל ירושלים, שזה גם כן מתכתב למחויבות, ניהול, אוטוריטה, אתה יודע, כל הסירים, כל ה... אנחנו דיברנו על זה שוויילי עבר את הגבול ועם התינוק על הידיים ובלי מים, עברנו את הכל. אבל זה שהיא לא הצליחה לבוא עם סגל, ולא בפעם הראשונה, כבר היה את זה בימי המלחמה הראשונה, לבוא עם סגל ולתת פייט, בכל אופן, לא הייתה תחום, גם אם המשחקים נגד הפועל תל אביב היו שקולים,
0: אבל
1: זאת לא הייתה כל... הסדרה שרצינו.
0: מבין כל הדברים האלה, כן, כל השחקנים האלה שכן חשבו, לא חשבו, ג'ארד ארפר הוא סלע, זאת אומרת, הוא עוגן, הוא גם היה פה. והוא גם עכשיו, בתוך האירוע הזה, הוא אחד הזרים שלא רצה לעזוב, הוא רצה להישאר.
1: אוקיי, כל הכבוד.
0: ואתה אומר לעצמך, אגב, כשאתה חושב על דברים שאתה מחליט רק במדינת ישראל, בכדורסל הישראלי, אם יש לי שחקן שרוצה להיות פה, והוא טוב מקצועית, אני מוכן לשים עליו אולי אפילו את מס המלחמה הזה.
1: אוקיי, אמרנו את זה, אמרנו את זה, קבוצות יותר קטנות, שאם שחקן רוצה להיות פה, להשאיר, אבל הוא MVP של היורו קאפ שנתיים, הוא גם MVP של היורו ליג, של הליגה הישראלית.
0: זה היה מאוד מאוד טבעי, שהוא יוכל, בטח בסוף עונה כזו,
1: לשדרג את עצמו עוד יותר.
0: ללכת לשחק בקבוצות יורו ליג.
1: ולפי פרסומים זרים, שאתה לא תמיד, איך אומרים, מכיר באמינותם, נאמר שאלה רצו אותו ואלה רצו אותו, השאלה אם זה...
0: רשמית אני לא מכיר באמינותם, כי ג'רד ארפר חתם לשלוש שנים.
1: לא, לא, אתה יודע, התעניינות מפנתינייקוס, מה התעניינות מפנתינייקוס?
0: גם כשאתה משקר, אתה צריך לדעת איך לשקר, בסדר?
1: התעניינות מזה, התעניינות, הכל בסדר, אז סוכנים ומעלים, וזה מלחיץ, ואוהדים, אז איך לא...
0: אני חושב שגם בלי הפרסומים האלה, כדי להשאיר שחקן ברמתו של ג'ארד ארפר בפועל ירושלים, שלא ישתדרג על היורוליג, חייב לבוא שדרוג בשכר שלו. כי אחרת, באמת ברגע שהיא תהיה אופציה קצת יותר טובה, הוא במטוס הראשון הוא יצא מכאן.
1: Okay.
0: עכשיו, אני מקווה א', שאתה יודע, אנחנו גם הרבה מטיפים על יציבות. יציבות בסגל והמשכיות. ג'ארד ארפר הוא השחקן הכי חשוב של הפועל ירושלים, והיחיד אולי מבין כל הזרים של העונה, שיש קונצנזוס לגבי העובדה שהוא חייב להיות בקבוצה. חייב להיות בהפועל ירושלים.
1: המשכיות, דיברנו, נוח למערכת, מכיר, חד משמעי.
0: שיתוף הפעולה עם אוברדוביץ', הרפר ואוברדוביץ'. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאוברדוביץ' הולך עם הגארד המוביל שלו, ולפיו אולי בונה את הסיסטם. האם...
1: אני דווקא אמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני בשבילי אוברדוביץ' זה יותר הצד השני של המגרש.
0: אין בעיה, אבל...
1: ההגנה ששם הארפר, שם בוא נראה איך הוא יכיל את הארפרים.
0: מה זה אומר?
1: בהגנה, בוא נראה. אם הארפר ההגנה שלו לא מי יודע כמה, אנחנו יודעים את זה, בוא נראה עד לאיזה רמה סשה אוברדוביץ' יכול לקדם אותו, במרקם הקבוצתי של ההגנה הקבוצתית, ששם יהיה הדגש.
0: אני מניח שכשאוברדוביץ' הגיע... יש מציבים בפניו את הסגל, אומרים לו, החתיכה הזו היא לא זזה. זו החתיכה הזאת בפנים, זה הארפר. מתחילים איתו.
1: קודם כל, אני גם לא בטוח שמאמן כמו סשה אוברדוביץ' שבא ומכיר את השוק, ומבין שזה MVP של היורוליג, של היורוקאפ, סליחה, ואולי יש ביקוש. וגם אתה יודע, בתוך הקהילת הכדורסל הוא נמצא, ובכל אופן, קצת בסרביה, ראינו אותו במונקו בשבוע שעבר במשחק. מה שאהבתי במונקו, דרך אגב, מאוד אהבתי, ראיתי מישהו שלח לי סרטון ששחקנים ששיחקו אצלו בשנה שעברה, כולם מתחבקים איתו, ואתה יודע, בא האורח להגיד שלום, והיה שם

0: מאמן של שחקנים.
1: הרגשתי
0: הוא בונה.
1: הרגשתי בחיבוק שזה לא חיבוק ולחיצת יד כדי לצאת ידי חובה של שחקנים. היה משהו מעבר לזה.
0: אתה יודע, הסתכלתי שבוע שעבר כשהתכוננתי לפרקים וזה, אז יש את ה... הוא עושה הרצאה למאמני, הרצאה טיורלי כזה, יש מאמנים כזה, סדנה.
1: מכיר את זה באתונה.
0: כן. אז במסגרת הדברים שהוא דיבר על מה שהוא עבר, הוא אמר, תקשיבו, אני כשהייתי שחקן, המאמנים התעללו בי. הגרשה היגוסלבית, המאמנים התעללו בנו. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות כזה מאמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ככה בתחילת הדרך, אבל משהו שם השתנה. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש תנועות ביטול ויש כעס, אבל הוא יודע שהוא, לפחות ככה הוא מספר, שהוא צריך לרתום את השחקנים. ואם אתה רואה, אם אתה אומר שגם מהצד השני יש את זה...
1: הרגשתי, בכל אופן, זה לא רק היו שם איזה עשרה, דיאלו ושטרזל, ראיתי אותם ניגשים, מתחבקים איתו, כפו, צחוקים, היה משהו, איך אומרים, היו בהרבה מסעות, הרבה מסעות טירונות, ישנו הרבה באוהל ביחד, הרגשת איזה חיבור שם.
0: אז אנחנו עכשיו בתוך עונת המלפפונים.
1: דראפט מה?
0: לילה יש סיבוב שני יותר מעניין אותנו מאשר סיבוב הראשון. שוב, מעניין כמובן, אתה יודע, אבל לא פחות מדבר אלינו מבחינה ישראלית. אני מודה שעוד לא הספקתי עד הסוף לצלול שם לכל העומקים, כי לא היה הרבה זמן. אבל אנחנו בתוך עונת המלפפונים, בשבוע הבא נבחרת ישראל, חוזרת לשחק. יכול להיות שגם אנחנו ניקח איזה שבוע נשימה, ככה בשבילנו. עשינו עכשיו המון פרקים ברצף, אז יכול שגם אנחנו ניקח שבוע נשימה, אנחנו נעדכן אתכם, אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו נמשיך פה גם במהלך הקיץ, יש פה נבחרות, יש פה העברות, אנחנו נהיה איתכם כאן גם בקיץ הקרוב, אבל את עונת 25-26 אנחנו מסיימים. אז אני רוצה להודות לך על כל העונה הזו, היה תענוג כמו תמיד, נודה לארד ירושלמי שהיה כאן איתנו, וימשיך להיות איתנו עד שיצא לירח הדבש שלו. כן, ירח דבש, אפשר לחשוב, חופש לכולם. אני, יש לי ירח דבש, שלושה ילדים יש לי בבית, משבוע הבא. זהו, תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל לנו רק ימים טובים, שקטים, וכדורסל טוב. ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, העונה החדשה שלנו בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער. אהלן, איתן.
1: אהלן.
0: איך אומרים בוקר טוב בירושלמית?
1: בוקר טוב.
0: יפה, יפה. שלום לקפטן ביתר ירושלים. אחד מהקפטנים, נכנסת לשושלת, אופיר קריאף, אהלן אופיר, ברוך הבא.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אני חושב על זה, להגיד קפטן ביתר ירושלים לשעבר, זה מכניס אותך לשושלת מ-1936 של עשרות רבות של אנשים.
2: כן, זה מכניס אותי לקטגוריה די מכובדת. אני חושב שזה שהניף את הגביע כקפטן, זה מכניס אותי לקטגוריה קצת יותר מכובדת.
0: יותר מצומצמת ויותר יוקרתית. לפני 4 חודשים הודעת על פרישה, 3 חודשים. אתה יודע, מי סופר, אתה כבר בשלב של אחרי. כמה מבאס אותך שזה לא נגמר בביתר ירושלים, הקריירה שהתחילה בביתר, וכל כך רצית לסיים אותה בביתר?
2: האמת, הודעתי על פרישה לפני 4 חודשים, אבל אם להיות כנה, חשבתי על פרישה כבר לפני 2 שנים. אמרתי את זה לא מספר פעמים, אחרי שהנפתי את הגביע כבר רציתי לפרוש. זה עושה רעשים מה זה.
0: כן, לא, אם אתה מזיז את הטלפון אז זה יעשה פחות רעשים. יפה.
2: אז רציתי לפרוש לפני 2 שנים, אבל נדחה קצת. כן רציתי לפרוש בביתר, היה דיבור על זה. אמרתי את זה גם לא מעט פעמים שקיבלתי את ההצעה לפרוש בביתר מאלמוג כהן ומברק יצחקי, ואז משהו קרה בדרך שלא כל כך מובן לי, אבל...
0: מה קרה?
2: איש מאמין.
0: מה קרה?
2: לא יודע, פשוט זה...
0: התפייד מהצד שלהם?
2: לא, אלמוג כהן, ויש לי הודעות עם אלמוג ועם יצחקי שהם מאוד רוצים והם מאוד צריכים והם מאוד כיוונו לזה, ואז לא יודע. קרה מה שקרה, אבל הכל לטובה.
0: מה, איתן, אתה יכול לפתור לנו את הסוגיה?
1: תשמע, אני למען האמת יכול לספר הרבה דברים טובים על אופיר. אופיר זה ילד, אני תמיד קורא לו ילד, כאחד שגידל אותו באיזשהו שלב בקריירה שלו.
2: האמת, אם אני... משהו לזכות איתן, זה אחד האנשים שהאמינו בי מהשנייה הראשונה, שנתן לי את הבמה. טיפח אותי, גידל אותי, ועד היום, תמיד גם בבוגרים הייתי מקבל ממנו עצות.

0: עוד וכיוונים, והוא איש מאוד חשוב בדרך שלי.
1: אופיר, אני יכול לכם, לספר לכם על אופיר, גם כשהוא היה בצעירותו, במחלקת נוער, קודם כל הוא ביתרי אמיתי, זה אחד שבא עם הרבה נשמה ולב, משפחה ביתרית, אחים ביתרים שהם מעורבים בכל דבר בתוך הקהל של ביתר. משהו מיוחד, באמת. אופיר הוא היה בחור, הוא בחור מיוחד, הוא מלא שמחת חיים, דומיננטיות, מנהיגות, מישהו היה צעיר, מישהו היה ילד, אנחנו סימנו, אני זוכר יום אחד נכנסתי לאיציק, קורן פיין, ואמר לי, איתן, בדיוק בנוער, הוא היה שחקן שלי בנוער, אופיר, ואמר לי, תשמע, מה אתה חושב על אופיר? אמרתי לו, תשמע, אופיר זה שחקן בוגרים, זה שחקן שיקח את ביתר, יש לו את המנהיגות, יש לו את הקריזמה, יש לו את היכולת, יש לו את האופי, הוא אחד שמגבש, אחד שמחדיר המון מוטיבציה, ובסוף זה לשמחתנו התגשם, ואתה יודע, אופיר הוא דמות נערצת, בפני כל הקהל, אתה יודע, מעריצים, יש לו ממש מעריצים, אני ממש גם עוקב, ועקבתי אחריו כל הקריירה. הוא ממש דמות לחיקוי. ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת עם אבירם, ושאלנו אותו, אמרנו לו, אבירם, אתה יודע, עשית את החלק שלך בתוך הקריירה של ביתר, ואתה דמות, וככה דיברנו, ואחרי זה הוא חזר היום...
2: עשית לו ברקה.
1: כן, עשינו ברקה. אני מקווה ומאמין רן שגם אופיר יהיה לו את הגישה ואת הנטייה של המועדון באמת להחזיר שחקני עבר.
2: אתה מדבר על הזהות הביתרית, ואתה באת מהיציע. משפחה של אוהדי ביתר, אוהבת ביתר. קשה לעשות את ההפרדה ברגע שאתה עולה על הדשא, בין זה שאתה שחקן... לבין זה שמצד שני אתה גם אוהד של המועדון, אוהד של הקבוצה, מכיר את האנשים למעלה ביציע? זה הפריע לך בקריירה?
0: זה הפריע לי, זה יותר הפריע לי בהחלטות, שפעלתי המון מהרגש במקום מהשכל, אבל אני לא מתחלט על שום דבר, תמיד הייתי איש של רגש, וכשאתה עולה למגרש כועד, אז אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב, כי יש לך הרבה תגובות... אמוציונליות, ושאתה פועל מהרגש, ושאתה צריך להיות יותר שקול. אבל זה מה שהניע אותי, זה מה שהפך אותי.
2: תן לנו דוגמה לזה שפעלת מהרגש ולא מהשכל.
0: בתוך כדי משחק או בהחלטות בקריירה?
2: בהחלטות בקריירה.
0: בהחלטות בקריירה לא מעט פעמים. קודם כל, תמיד הייתי זה שמבטר על שכר בשביל המועדון. הורדתי לא מעט פעמים. קיצצתי גם שהייתי צריך.
2: בשביל לשחק בביתר.
0: בשביל שהמועדון ימשיך לעוד עונה בליגת העל, ושרצו לקצץ לאנשי משק ולחיילים את המשכורת, אז אמרתי להם, תורידו ממני כדי שלא יעזבו, כדי שיהיה לנו מעשים באימונים. ומעל הכל זה שקיבלתי לא מספר פעמים הצעות מאוד גדולות ממועדונים שביתר והם לא כל כך חברים טובים. ושמתי את זה בצד כדי להישאר בביתר, למרות שהמשכורת הייתה מאוד נמוכה.
2: הצעה הכי גבוהה שקיבלת מקבוצה אחרת הפועל תל אביב, למשל?
0: למשל.
2: ומה זה אומר הצעה אחרת, הצעה טובה יותר? בכסף?
0: לא מעט כסף. לא מעט כסף.
2: ותן לי עכשיו דוגמה למה...
0: אפשר לתקוע ברפואה, נגיד.
2: כן?
0: הוא היה מורה בפרק.
2: קשה לתפוס אותו בימים האלה אחרי מלכת השכונה. קצת נעלם לדעתי. תן לי דוגמה עכשיו מהמגרש, החלטה שקיבלת על המגרש. כשחקן ביתר, שקיבלת אותה, אולי אפילו כקפטן, שקיבלת אותה מהלב ולא מהראש?
0: לא מעט פעמים. קודם כל, ברעיון אחרי, נראה לי קריית שמונה, שראינו אותי ישר עם דופק של 300, ואמרתי להם שהולך להיות לנו שבוע במשחק נגד קבוצה שאני מאוד שונא, שאני לא אמור להתבטא ככה. ובמגרש, אתה יודע, כל מיני טאקלים, עימותים לשחק מהר, מתי שצריך להרגיע, ולהריץ את הקבוצה קדימה, ולהשתולל. זה מועדון מאוד מאוד מאוד מרגש.
2: ביתר.
0: לשחק בטדי, ואתן, אני קטונתי לדבר על זה, אתן, נגיד לך, זה...
2: אתם בתקופות אחרות, אתן, אתם בתקופות אחרות.
0: יש לי את המזל של אתן, אתה חושב, תגיד, ליהנות מהכדורגל, אני רק סבלתי.
2: אתן בתקופה אחרת, שלא היו רשתות חברתיות, שהמחויבות לקהל הרבה... אני לא זוכר בתקופה של אתן, איתן, בוא לפה, והייתם הולכים לקהל, זה לא היה קיים הדבר הזה.
1: כן, זה תקופות שונות. התקופה שלנו הייתה יותר על בסיס משפחתיות. היום הכדורגל הוא השתנה, הכדורגל הפך יותר לעסקי, אבל ביתר זה בית, זה משפחה. אני יכול להגיד לך שיש גם שחקנים מיוחדים, כמו אופיר, שה-DNA שלהם הוא צהוב, אני קורא. הוא צהוב עד הסוף. כאילו שכל דבר שיציעו להם, זה לא יכול לקרות חוץ מביתר ירושלים. כל עוד ביתר ירושלים יגידו, אנחנו רוצים, הקהל, האווירה, החיבוק, זה מה שיהיה ומה שיקרה, ושום דבר לא יוזיז, ובטח את אופיר. אני היום חושב, אופיר, באמת, אני לא יודע עוד כמה החיבור, אבל אני חושב שכפיר אדרי וברק אברמוב, אני חושב שיש להם איזושהי נטייה, גם אפילו אלמוג, יש להם נטייה, אני רואה שהם מתחילים, רוצים להחזיר את איזשהו זהות, רוצים להיות, להחזיר את השייכות, גם של שחקנים, שבטח ששחקני עבר שתרמו ונתנו למועדון.
2: אופיר יגיד לך שלא.
1: אני באופן אישי רואה, אפילו עם כרגע מה שקורה עם דוגמת אבירם ברוכיאן, אני חושב שזה פרצה שהדלת פתוחה, ואני יכול להגיד לך משיחות שלפעמים יוצאות, אני שומע שיש תמיד, יש את הנכונות. אבל אוקיי, תראה, לטנגו ברור, צריכים שניים שגם...
2: צריך הרבה יותר משניים בשביל להחזיר זהות. כן, זה נכון? כן. אתה מרגיש שבתאר היום של ברק אברמוב, זו קבוצה שרוצה באמת להחזיר את הזהות הביתרית עם אנשים שמזוהים עם ביתר לאורך השנים? הרי אני אתן לך את זה בדוגמה אחרת.
0: צריך לראות, אז מה אני אעשה את שלום?
2: יפה, כי זה גם מה שאני חושב. אם אני חוזר אחורה, אז משה חוגג הבין את זה.
0: משה חוגג היה היחיד שרצה שכן יהיה זהות ביתרית.
2: והביא את אלי אוחנה.
0: הביא את אוחנה והביא שחקנים מהנוער, והלך לראות משחקים של נוער, ותמיד דיבר עם הנוער שכל שנה הוא רוצה ששלושה, ארבעה שחקנים יעלו לסגל. הוא חיפש את הזהות הביתרית, והוא רצה ושם על זה את הדגש.
1: אני חושב שאת אוחנה הביא אלי טביב.
2: נכון.
1: אלי טביב.
2: אבל הוא נשאר אצל משה חוגג.
1: אני יכול לומר לך משיחות שהיו לי עם אלי טביב, הוא מאוד מאוד אהב את אופיר, וגם נכון. משה חוגג, הם נכון. ממש העריכו אותו באמת ברמה, באישיות שלו.
0: חוגג אמר לי, כל עוד אני בביתר, אתה בביתר גם אם זה 30-40 שנה. משה חוגג.
2: וביום שהוא עזב, הבנת שביתר מבחינתך זה נגמר, או ש...
0: היום שביום שהוא עזב, אני וברק אברמוב היינו בקשר מאוד טוב. ואחד ההודעות שיש לי בטלפון זה שרושם לי, לא האמנתי שקיים עדיין... אופיר, אני חייב להגיד לך, קודם כל שאתה גבר אמיתי, ולא חשבתי שעדיין בעידן היום יש סמלים, או משהו כזה, ששחקן כל כך אוהב את המועדון שהוא גדל בו, זה זכות שאתה במועדון הזה, ושיהיה לנו בהצלחה.
2: את זה אמר לך, את זה כתב לך ברק אברמוב.
0: כן, ומאז רק הלך אחורה.
2: מה, איך תסביר את זה?
0: לא יודע.
2: אז יכול להיות שזה כמו שאני אומר, אולי הניסיון הזה להביא את אבירם ברוכיאן היום, זה היה לטענה. להגיד לאוהדים, הנה, אנחנו מנסים להחזיר סמלים של ביתר, ואבירם לאורך השנים, אתה יודע, הפך להיות סמל ביתרי, אולי זה היה לטענה.
0: קודם כל, אבירם זה חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני אגיד לך שהוא ניסה, מה זה ניסה? רצה לחזור לביתר לא מעט שנים. וסגרו לו את הדלת, ואני מאוד מאוד שמח שהדלת נפתחה בפניו, בן אדם מדהים, איש מקצוע מדהים, והלוואי שימשיך קדימה.
1: אבל כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע, בחיים יש תקופות, כמו התקופה שלנו, ששיחקנו, זה הכל תקופות, זה הכל עניין של מאני טיים, של האנשים הנכונים, שכן רוצים, אני יכול להגיד לך עוד
0: פעם. כמה אתה צודק, אתה לא יודע.
1: באופן, ברמה האישית של התקשורת, אני חושב שדווקא היום באמת, כאילו, יש את המחווה הזו ויש את האווירה, כמו שאנחנו ראינו, שעושים את כל התקסים לשחקני עבר, אליפויות, ואתה יודע, יש את הנטייה. רוצים לחבר את כולם לתוך הספינה הזאת. ואני עוד פעם אומר, אני חושב שזה זמן טוב, אתה יודע, גם לחיבורים הנכונים, אני חושב שהדלת פתוחה מאוד, גם ברמה של, אני אומר, ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג, ואני רואה את אופיר, אני דמות
2: אופיר. אני רוצה להבין מה אתה אומר לו בעצם, אני לא מצליח להבין.
1: אני אומר לאופיר שהדלת פתוחה, אני חושב שיש נכונות. פשוט צריך בחיים לפעמים גם להתחבר
0: ולראות. שראיתי, הקשר שלי ושל ברק, אברמוב וכפיר, אנחנו מתראים, אנחנו נפגשים, מתחבקים, מדברים, מתנשקים, הכל טוב. אתה יודע, מבחינת הכדורגל שלי, בתור שחקן, אני חושב שהם חשבו שזה הגיע למיצוי.
1: אופיר, אני חייב להגיד לך משהו. אני, מכיוון שמכיר אותך כל כך טוב, אני יודע שאתה בחור מאוד חזק, שאתה מאוד צורד, שאתה יודע לעשות את הפרופורציה הנכונה בכל שלב בחיים. עכשיו, עברת הרבה דברים בחיים. עברת בקריירה שלך ימים יפים, ימים פחות יפים, אבל מה הגדולה שלך בסופו של דבר? הייתה ההישרדות. זה עולם של כדורגלן, לשרוד, לעשות קריירה. כי יש... זה מוצף רגשות, אתה יודע, במיוחד שאתה ביתרי. אנשים לא מבינים עד כמה החוזק של המועדון ושל האהבה לתוך המועדון, כי לא נשכח, את האמת אנחנו ירושלמים, אתה יודע.

0: היינו יושבים, אני ואלי אוחנה, אומרים, מה יש לנו בירושלים? אז אלי אומר לי, תשמע, איתן, יש את הכותל, יש את ביתר, אין לנו מעבר.
1: פעם היה גם המגדל של אימקה, אבל זה נגמר. אני, איתן, מדבר על הרעיון הזה של הרגע שאתה מקבל מזה שאתה משחק בביתר, וההישרדות. מה זה אומר? אתה מגיע לכל סוף עונה, אם אין לך חוזה לכמה שנים, אתה מגיע לקראת סוף עונה, מתחיל הלחץ, מה יהיה בעונה הבאה?
2: איתן מדבר גם על זה, וגם על זה של לבוא בכל אימון ולכל הציפייה, ולהחזיק את החדר הלבשה, ולעלות לכל משחק כדי לרצות מאות אלפים בבית. ובתקופות פחות טובות להיות זה שעומד מול המצלמות, וזה שבתקופות פחות טובות לספוג את כל האש עליך. זה מקצוע לא פשוט. ואיתן מבפנים ומאחורי הקלעים איתי, יודע שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, והרבה הרבה... מאמורות, אבל צלחנו, ורק החזק שורד. בכל דבר בחיים, רק החזקים שורדים, אבל בביתר זה יותר קיצוני. שאתה מנצח, אתה על גג העולם, ושאתה מפסיד, אתה מתחת לאדמה. אבל אנחנו שרדנו, ואנחנו נלחמנו, ואנחנו נפצענו, אבל עמדנו תמיד על שתי רגליים. וזכיתי.
1: עלית לבוגרים בתקופת גיא דמק? זו התקופה שביתר הייתה...
2: איפה גיא דמק? יש לי את המזל להיות בתקופת גיא דמק.
1: כן? לא? הגעת אחרי?
2: אני עליתי לבוגרים שכבר לא היה לו גרביים.
1: כן, זה עידן גיא דמק, זה עידן שהוא חיפש את דרכו החוצה, כי הוא כבר הבין שראש עירייה הוא לא יהיה.
2: אנחנו עלינו בתקופה שאיתן דחף אותנו.
1: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, לפי התגובה של אופיר, אתה אומר שאם היית עולה 3-4 שנים קודם, היית יוצא מהקריירה עם הרבה יותר כסף.
2: כמו כולם נראה לי, לא? מי שנגע ב...
1: אמר לי מישהו בתקופה ההיא, שהיה בביתר בתקופה ההיא, אמר לי, תשמע, רופא היה מרוויח בביתר 7,000 שקל, הגיע גיא דמק, זה 70,000 שקל בחודש.
2: כן, כן.
1: המחירים שם עלו בצורה מטורפת.
2: אתה לא טועה, תקציב אורך 30-40 אלף שקל בחודש לשף של הזה, רק תקציב לארוחות צהריים. דברים המדהימים, כאילו זה מדהימים בתור שחקן שחווה את זה.
0: אני יכול לספר לכם סיפור קטן. טסתי בתקופה של גיא דמק, שלחו אותי לראות משחק ריבר פלייט, סן לורנצו. הלכתי לראות את אבריאו, סבסטיאן אבריאו.
1: אחד הטובים שבאו.
0: ואני הולך באותו משחק, מתקשר לגיורא ולשום, אומר להם, תשמעו, היום בערב, סן לורנצו, ריבר, תראו את המשחק, שידור ישיר. אבריאו באותו משחק שם גול, אני נפגש עם מריו ישראלי, הוא היה בעלים של ריבר, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצא חן בעינינו, סבסטיאן אומר שיש על מה לדבר, אבל זה סכומים שהם, איך אומרים, לא ריאליים לכדורגל פה אצלנו. ואז אני מתקשר לאלי ארזים, ברור שאני מדבר עם גיורא שפיגל ושום, נותנים את ברכת הדרך, ואז אני מתקשר לאיציק, הוא היה בדיוק המנכ״ל, ואנחנו מדברים ואני אומר לו, ואז אנחנו פונים ברור לאלי ארזי שהוא היה יושב ראש, והוא חד משמעית אמר, אין בעיה של כסף, מה שנצטרך נסגור, אם רוצים אותו, הוא יהיה פה. ובאמת זה קרה, וזה סכומים...
1: סכומים שלא היו בביתר,
2: בביתר. היה לו משהו חודשי, משהו שבועי אחרי, חוזה מטורף, לא?
0: היה לו חודשי, אני לא רוצה לגעת בזה, במספרים, אבל...
2: קיבל פה איזה מיליון ומשהו לחודשיים, משהו הזיה.
0: כן, ובסוף לא עלינו לשלבים.
1: תגיד, כמה זה קשה לפרוש? כמה קשה עוד לפני? אמרת שהרי כבר לפני שנתיים...
2: האמת שזה...
1: כבר חשבת על פרישה.
2: אני קיבלתי את זה אחרת, כי חיכיתי לזה. אני חיכיתי לזה ממש, הייתי כבר עמוס, והייתי עמוס רגשי, עמוס נפשי, כבר שערות לבנות, זה כבר אני חיכיתי לזה מאוד.
1: זה מהכדורגל?
2: זה רק זה, רק הפנים זה ביתר.
1: וואלה.
2: אני עוד פעם, אני שחקן שלקח תמיד הכל ללב, וכל הפסד הייתי מתרסק, וכל אימון פחות טוב, או שתקופה פחות טובה, הייתי לוקח את זה אישי. כי ביתר זה החיים שלי, ביתר זה כל מה שהיה לי, והילדים שלי והמשפחות שלי והכל, זה יודעים שביתר זה הכל בשבילי.
0: אתה מבין רן, אחרי שהוא היה מפקיע או מציל שער, אז הוא היה רץ עושה, הוא נשק את הסמל, אני אומר לך, זה היה 100 על 100, זה מכל הלב.
1: כן. כי אני מכיר כאלה שמנשקים את הסמל, אתה יודע, הם יכולים כל 3 חודשים לנשק סמל אחר.
2: כן, זה אנשים מרוקאים.
1: כן.
2: אני ביתר זה החיים שלי, ביתר זה הלב שלי, זה... איך אבירם אמר, הוא חי ביתרי, נולד ביתרי, ועמוד כביתרי זה... מי שהוא ביתרים בבדם, זה...
1: כשאנשים
2: לא... הוא לא יכול לזייף את זה.
1: כשאנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לחוץ, היית טעון רגשית וזה... אחת הסיבות, אני מניח שגם הגוף היה כואב כל בוקר או כן. כל יום אחרי משחק, מה זה טעון רגשית?
2: זה שאתה בא לבית ואתה צריך ללכת למסעדה עם הילדים, אתה לא הולך למסעדה וצריך לחופשות, הייתי מבטל חופשות אחרי משחקים לא טובים, והייתי צריך ללכת לבית כנסת, שזה זה, זה, זה, הדת שלנו. לא הייתי הולך להתפלל, הייתי מתפלל בבית, בשקט, כי אני לא יכול לראות אנשים, או את האכזבה של האנשים. זה משפיע עליך, על הכל, על כל החיים. זה לא להתעורר לילדים בבוקר כי אתה אחרי הפסד, וזה כל מיני דברים שמלווים אותך ולוקחים אותך, וזה... המשפחה ספגה המון. ההורים, האחים, אשתי, הילדים, כולם ספגו המון המון המון מהקבוצה הזאת. ובגלל זה שהגעתי לסיקי ויכול, שנפתי את הגביע והילדים ראו אותי ברגע הזה עם כל המשפחה, כל הזה, זה מה שרציתי שישאר. וזה, בגלל זה רציתי ללכת אחורה, ואז מור אמרה לי, אשתי אמרה לי, מגיע לך אחרי כל השנים של הסבל, יש אירופה, יש זה, תנסה לסחוב עוד קצת. אז המשכתי עוד שנה, ואז רציתי ללכת בסופית.
1: הייתה החלטה טובה להגיע לאשדוד, לנסות שם אולי את האפיזודה האחרונה של הקריירה?
2: האמת שהיו לי הרבה הצעות, גם אחרי אשדוד, גם לפני אשדוד, לא רציתי, רציתי לסיים, אבל ג'קי זה בן אדם שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. ושהוא התקשר הוא ואלון חזן, ורצו, אתה יודע, שאני אבוא נעזור בחדר הלבשה ועם הצעירים, זה פרויקט שמאוד עניין אותי. חבר'ה מדהימים, ותופתעו לדעת שאשדוד זה תנאים מדהימים של טופ. מבחינת אנשי צוות ומגרש ותנאים, זה טופ טופ. ממש נהניתי להגיע לשם לכל אימון, וזה הפתיע אותי מאוד שהם ירדו ליגה שנה שעברה, אבל שרצו אותי למשימה נקודתית, אז אני לא יכול להגיד לו לג'קי, הלכתי, עמדנו במשימה, לא רציתי לשחק האמת, הם רצו שאני אשחק ולא רציתי, הייתי רציתי יותר לסדר את החדר הלבשה. שמח שעשיתי זה, אבל לא מתחרט על שום דבר.
1: תגיד, איך הייתה עבורך העונה האחרונה של ביתר?
2: עכשיו שהיה?
1: כן.
2: מדהימה. עונה, אני חושב שהם עזו מעל הציפיות, עם עוד קצת ריכוז והחלטות נכונות דווקא במאני טיים, אני חושב שזה יכול להיות עונה מושלמת, אבל שימשיכו ככה.
1: תגיד, מה זה החלטות נכונות? אם היית בעמדה של ברק יצחקי, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, מה היית עושה אחרת בחודש האחרון של העונה?
2: קודם כל, לא הייתי עולים עם הרכב שני נגד בני יהודה ברבע גמר בטדי, הייתי עולים עם הרכב הכי חזק, כי זה גביע בכל זאת, ונגד מכבי חיפה אתה לא יכול לשים את הצילי ואת עוד שחקן ירדן כהן, כל אלה שבמומנטום טוב על הספסל, שזה המשחק הכי חשוב שלך, שפה הם איבדו את המקום הראשון. וזהו, ואני חושב שקצת נאיביות בדקות האחרונות נגד באר שבע.
1: אתה עוד חוזר לגביע, הגביע זה היה באזור פברואר.
2: מרץ.
1: מרץ. כן. ואז אתה מגיע, אתה מפסיד לבני יהודה, קבוצה שאז עוד לא הבטיחה פלייאוף עליון בליגה הלאומית, ואתה מפסיד. אתה חוטף פעמיים מבני יהודה, ואתה אף מהגביע, ואני תמיד חושב שקבוצה שרצה לגביע לכמה שיותר, כמה שיותר רחוק, היא גם מגובשת יותר, בטח אם היא נאבקת על אליפות. ושם הייתה הנפילה של ביתר, ואני, מה שאתה אומר עכשיו, זה משפט ענק.
2: כן. כי זה דבר גר דבר, אתה יודע, שאתה מגיע לחצי גמר, בקהל מאחוריך, אז אתה דרוך, וכולם, יש לך שתי דברים לתרות, כולנו, אז אתה, תמיד אתה שם, כאילו, הם עפו מהגביע, אז נוצר איזשהו משהו שלילי, וכזה איזשהו משהו פחות טוב, אבל הם יצאו מזה. ועדיין הגיעו למצב שהם שתי משחקים לסוף, מקום ראשון. נכון? זה היה נגד באר שבע, וגם דקה 85. אם אני על המגרש, אין משחק. אני מעיף את הנעליים, קושר את הסרוכים, מוריד את החולצה, עושה בלג, רק מעביר את הזמן. וחבל שהם לא עשו את זה. כי אתה יודע, אחרי 5 דקות הם קיבלו את הגול, ואז ירד האוויר קצת,
0: מה שנקרא. אתה מבין מה זה מנהיגות, אירן?
1: כי הוא מדבר על דברים שלא עשו שם על הדשא. אתה יותר ריאל ברקוביץ' מבחינת התפיסה? לא, לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. הרי אם הייתי שואל את ריאל ברקוביץ', הוא אמר פעם, אם הוא יושב על הספסל, שיפסידו, שהקבוצה תפסיד. אתה יושב ביציע, אתה יושב בבית, הגעת לראות משחקים העונה?
2: לא.
1: לא הגעת. ואתה יושב בבית ורואה משחקים, נכון?
2: בטח.
1: ורוצה שביתר תיקח חליפות?
2: בטח.
1: רוצה?
2: אני אוהד ביתר. אני אוהד ביתר. למרות כל הכאב, למרות כל הזה, אני אוהד ביתר. אני מאמין שהכל מימינה, למי שרוצה שיהיה לי מישהו רע, אתה יודע, אלוהים יעשה בדיוק הפוך. אני מאמין שמה שצריך להיות יהיה, אבל אני בטח, אני עוד ביתר, ורוצה שביתר תצליח ותנצח. ואם אני אחזור למערכת, זה...
0: אופיר, אתה בקשר, בתוך המערכת, עם... אתה יודע, בכל זאת, אתה דמות, ביתרי. בדרך כלל, גם כשאני פרשתי, החלום הישר, החלום השני שלי, מעבר להיותי שחלמתי להיות שחקן ובסוף הגשמתי, וזה חלום של כל ילד שגודל במועדון כמו ביתר, מי כמונו יודע את זה. אבל החלום השני השני...
1: כמונו זה טוב, אתה שם אותי בפנים.
0: ברור, אתה רוצה מלכות דבר.

0: הייתי שוער בילדים של ביתר בדיוק שבועיים, ואז עברתי להפועל הכדורסל.
1: אתה יודע, עכשיו אתה מזכיר לי, הרגשתי את האליפות שלוש דקות. במשחק נגד באר שבע.
0: יפה.
1: מישהו אמר לי, היינו אלופים.
0: נכון.
1: בדיוק בשלוש דקות, ואז אחרי זה. אבל אתה נמצא בקשר עם המועדון? יש תקשורת? יש חיבורים כלשהם?
2: כן, האמת שכן. עם כפיר אני יותר בקשר, אנחנו נפגשים לא מעט. לא משהו יזום, כן? אנחנו נפגשים פה בשוק וזה, כל מיני דברים כאלה. עם השחקנים, יש כמה שחקנים שחו בקשר מאוד טוב.
1: כי גם אתה ממשיך באיזשהו מקום בתחום של הכדורגל, יש לך כל מיני פרויקטים.
0: דור הזהב! ספר לנו על דור הזהב.
2: דור הזהב, פרויקט מדהים, מדהים מדהים בירושלים, של כדורגל למבוגרים מגיל 25 עד גיל 70-80, מי שרוצה בה. זה פעם בשבוע, למי שרוצה, ויש שלוש פעמים בשבוע. וזה פרויקט מהמם לאנשים ש... מחפשים לצאת מהשגרה. יש לנו שם מכל הסוגים, כוכבי כדורגל, שחקני עבר, שחקנים שלא נגעו בכדור אף פעם, שחקנים עם קשיים חברתיים, עם פוסט-טראומה, זה משהו שמגבש שבוע שעבר.
0: שבאים לשחק כדורגל
2: באים לשחק כדורגל כי חסר להם קצת החברה. לצאת מהבית, מישהו שלח לי, אני אשלח, אני אראה לכם הודעות, אתה תצטמרר. שאשתו לא הסכימה לו, הוא רצה חדר כושר, אומרת לו, לא, אתה צריך משהו עם חברה. והוא רשם לה, אני מפחד מחברה, לא מקבלים אותי בחיים, תמיד הייתי דחוי. ועשינו לו יום הולדת לפני שבוע, ובכי שלו ושל הילדים שלו, זה משהו מאוד מאוד מרגש שהיה. ויצרנו קהילה, אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו 200 ומשהו אנשים בקבוצה.
0: איפה זה?
2: בירושלים.
0: בירושלים.
2: בקה, מבט, בקשת, כל פעם אנחנו עושים משהו.
0: שחקים בכל המגרשים האלה.
2: כן,
0: פעם בשבוע
2: במקום אחר.
1: אתה יודע, הוא גם, אופיר הוא איש עסקי, הוא גם יש לו עסקים, ממן דירם, אם אני לא טועה, נכון?
2: עכשיו אני פותח גלידה בטדי, נכון, בטדי.
0: מהגלידה של אין דירם?
2: הגלידה שלי, אבל זה אין דירם משותף שם.
0: יפה, והמתכון של מי?
2: מתכון של אבא שלי.
0: לא, ביבי יצר את הגלידה.
2: לגופרה.
0: לגופרה, יפה. איזה טעם אתה הכי אוהב?
2: אני את כל הטעמים.
0: את כל הטעמים.
2: אני יותר אוהב את הרטבים.
0: אחד שמבין את הרטבים, זה הכי משמין מכל הסיפור הזה.
2: בעייתי, כן. תבואו, תתאמו.
0: תגיד, אני...
2: ויש לי גם עסק של קעקועים.
0: אוברדוז.
2: אוברדוז. אה, רן, אתה חזק.
0: אני חזק.
2: אתה חזק.
0: לא, אני עוקב אחריך, אני רואה.
2: אז אוברדוז.
0: תגיד, מה הקטע מהקעקועים? תכניס אותי לזה.
1: רגע, אולי נזמין את רן לזה.
0: עזוב,
2: אשתי משגעת אותי.
0: אשתי משגעת אותי.
2: גם קעקוע גלידה ומשחק כדורגל.
0: קעקוע גלידה. אשתי משגעת אותי גלידה על הגב. אשתי משגעת אותי לעשות קעקוע, ואני לא מוכן.
2: לא מאמין לך.
0: מה הקטע שלך עם הקעקועים?
2: תגיע עם אשתך, תעשה קעקוע. אני מאוד אוהב. זה כל סיפור חיי על הקעקוע, על היד הזאת. הכל, הכל, הכל.
0: כמה קעקועים יש לך?
2: הרבה, לא יודע, הרבה.
0: מתי התחלת?
2: אבא שלי נתן לי את האישור בגיל 26, נראה לי, 27.
0: בפעם הראשונה.
2: בפעם הראשונה. אבא שלי זה כל החיים, אבא שלי ואמא שלי, זה החיים שלי, זה המורה דרך שלי, בחיים לא הייתי עושה משהו בלי אישורם. ברגע שהוא נתן לי את האישור, נראה לי שהוא התחרט על זה. פתח את החבל ורצתי.
0: והגעת את זה היום לרמה העסקית, אוברדוז. לרמה
2: העסקית, כן, דניאלה קורן, שותפה וחברה מאוד מאוד טובה שלי, עם קעקעת בחסד. יש לנו סטודיו בקריית מלאכי, והאמת שיש לנו שם תנועה מדהימה, אוהדי ביתר שבאים מפרגן וקעקועים של...
0: ולא בירושלים.
2: חתימות שלי וחולצות שלי, ואנשים עושים את הפרצוף שלי על הגב, זה דברים שמאוד מאוד חמים את הלב, אחרי שנתיים שאני כבר לא במועדון. מחר יש קעקוע מאוד מרגש שמישהו בא לעשות בשבילי, אבל זה...
0: מה?
2: הוא אומר לי הפתעה, הוא רוצה שאני אחתום לו על החולצה שלי, והוא רוצה לעשות את זה על הגב, ועוד עם עוד איזה משהו. בואו נחכה ונראה.
0: וואו.
1: אופיר, אני יש לי ככה שאלה. אתה יודע, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר גם באיזשהו, בפרויקטים של, אנחנו קידום נוער, נוער בסיכון. אני יודע שגם לך יש איזה שהם פרויקטים שאתה מיישם אותם, אפילו מגיע לכנסת מדי פעם.
2: נכון.
1: רציתי לשאול אותך באמת שאלה על חבר'ה שגדלים בסוג של נוער בסיכון, נערות, נערים. אתה יודע, הרי אתה עברת בשלבי הקריירה שלך הרבה...
0: נזכיר, אין לנו כאן עורך, מתן אסרף עוד מעט, מקידום נוער, מהפרויקט של עיריית ירושלים. בדיוק.
1: אז אני יודע שאתה עברת הרי דרך. ביתר ירושלים זה מקום שעוברים את הכל מהכל, ומי שנמצא בתוכו, הוא צריך לדעת לשרוד את כל הרגשות המעצימות, בין ההצלחה לכישלון, יום אחד מעודדים אותך, יום אחד מקללים אותך, ועברת את הכל. אני ואתה יודעים, אתה יודע, ימים יפים, וגם כל מיני תגובות שהן פחות יפות. השאלה שלי, אתה יודע, ילדים, בדרך כלל נערים ונערות, שבדרך כלל גדלים בסוג של, אתה יודע, תחושות, רגשות, באים מבתים קשים. כל דבר קטן זה סוף עולמם. אני רוצה שתיתן לנו

0: אתה יודע, תיתן איזשהו מסר, אתה יודע, אופיר קריאף, כל השנים, קפטן בית ירושלים, חווה, כמו שאמרת, שאתה רץ וכל הקהל למריה אופיר, לבין ימים שהקבוצה בתחתית וכולם מתרסקים. איפה העוצמה? איך אתה יכול לתת לנו מסר באמת לחבר'ה צעירים? אתה יודע, ואתה מתעסק בזה, אתה יודע, רנו, הרי יש לו גם פרויקט שלו, כמו שאני יודע ואני עוקב אחרי אופיר, הוא כל הנערים והנערות, חרמות, דברים כאלה.
1: הופעת בכנסת בעניין הזה.
2: כן, הופעתי כמה פעמים. האמת שיש לי משהו כזה ואני מלווה מעל 50 ילדים שעברו ועוברים חרמות, ואני מגיע לבתי ספר ונותן הרצאות ועושה המון בלמען זה. אני חושב שהיום היד קלה על ההדק, קלה על המקלדת. זה דור מאוד מאוד מאוד קשוח. הרשתות האלה, גם בכדורגל, גם בחברה, גם בכל דבר שיש, הם משמידים את הבני אדם. הורסים המון המון המון נפשות וצעירות וקטנות. אתה יודע, אני מגיע ושומע סיפורים שהלב שלי נקרא לשתיים. אני תמיד פניתי לאנשים הדומיננטיים, לאנשים החזקים, כי באמת אצלם הכוח, וגם אמרתי את זה לחברת הכנסת קטי שטרית, שחייב להיות יותר פעילים בבתי הספר ולקחת את הילדים הדומיננטיים, כי הם הכוח אצלהם. ילד חזק שרואה ילד חלש בצד ולוקח אותו אליו, זה עושה בשבילו עולם. אם אני הייתי רואה ילדים חלשים בצד ולוקח אותם אליי ומביא אותם אליי הביתה ועושה איתם דברים, זה הייתי משנה להם את החיים והייתי מקבל טלפונים מההורים שלהם שהם קיבלו ילד אחר. אני חושב שזה משהו שחייב להיפסק ולהיעצר.
1: זה התחיל בתקופה של ביתר, עוד שהיית בביתר?
2: זה התחיל בתקופה של ביתר, כן. יש לי נערות שנים אלה שליוויתי אותם ושיניתי להם את החיים, והיום הן מרצות בדברים שאני עושה. מלווי והייתי יכול להשתמש בשמות שהם, אבל לא שאלתי אותם על זה לפני, אבל זה ילדות מדהימות, מדהימות, מדהימות, שהיו...
0: איזה מסר אתה...
1: רגע, לפני המסר, אם עכשיו מאזינים לנו הורים, אבות, אמהות, סבים, סבתות, ויודעים שיש לילדים בעיה, לאן הם פונים?
2: פונים אליי. פונים אליי לא מעט. לצערי, אני אומר, פונים אליי לא מעט, כי הלווי ולא פונים אליי בכלל ככה, הייתי יודע שזה נעצר. אבל הטלפון שלי פתוח לכולם, וכל טלפון, הודעה שאני מקבל, אני מתייחס אליה, ויש לי קבוצה שאני מצרף אליהם ישר את הילדים. ויש קהילות ויש מפגשים שאני עושה, אפילו בלי שאף אחד יודע. למען הילדים האלה, למען הדור הזה, כל ילד עולם ומלואו, והלוואי ויהיה משהו שינוי שהוא מבפנים ומשהו שורשי.
1: אתה עושה את זה עם עוד חברים? עוד חברים שחקנים?
2: אני עושה את זה לבד.
1: לבד?
2: לבד. לבד עם עוד איזה כמה אנשי מקצוע, פסיכולוגים ואנשי...
1: כמה זה קשה?
2: האמת שבהתחלה רציתי לעשות איזה משהו ופנו אליי מהכנסת לרוץ עם זה באיזה משהו קדימה, אבל אחרי שעשיתי איזה אירוע לחרמות בחנוכה שעבר, הרמתי אירוע לא קטן בסינמה סיטי, באסטלן, סליחה, ועשיתי אירוע ממש מאוד גדול עם 200 ילדים שעוברים חרמות, והבאתי אנשי כוכבי רשת וכוכבי טיקטוק.
0: עם איזה אומן גם, לא היה אומן.
2: אורן להב והרבה זה, וזמרים, והבאתי הרבה דברים, עשיתי משהו יפה. האמת שבחודש הזה האירוע שלח אותי ללילות בלי שינה ובכי וסיפורים שקראו לי את הנשמה, וזה... אשתי אמרה לי, תעצור רגע. זה מכביד עליך, זה מקשה עליך, אני רואה אותך, אתה שונה, זה גמר אותי. סיפורים באמת שלא נדע, וזה ילדים כל כך תיאורים, כל כך טובים, שבאו וסיפרו את הסיפורים שלהם שם, אז עשיתי קצת הפסקה עם זה. ועכשיו אני חוזר לאט לאט, אבל יד על הדופק הזה.
1: יש לך יותר זמן היום.
2: האמת שאין לי זמן. שהייתי כדורגל אני מלא זמן, הייתי בטוח שאני פורש, פתאום איזה כיף, התפני היום. חוזר לבית ב-10 בערב, בלילה, אני לא יודע מה, איך עושים את זה.
1: עכשיו אני מבין למה איתן לא רצה לפרוש, כי היה לו מלא זמן.
2: מה זה? היום אין לו זמן. הייתי בא לבית ב-2 הצהריים, הולך לישון, קם ב-4 לילדים, הולכים, מטיילים, פנקים, פתאום עכשיו אני פה, ורץ מפה, מהקעקועים לכדורגל, מהכדורגל לפיצה, מהפיצה לגלידה. ברוך השם, שתמיד נהיה בעשייה.
1: תגיד, אני כילד שגדל בירושלים, היינו הולכים לראות כל ספורט, לא משנה מה, היינו הולכים לראות את הפועל ירושלים בכדורסל בשטראוס, באולם התת-קרקעי בשטראוס, היינו הולכים לראות את ביתר באימקה, היינו הולכים לראות את הפועל בקטמון, כשהיה קטמון, ואני זוכר באותה תקופה, גם במשחקים של ביתר, אוהדים, ערבים, מזרח ירושלים, צועקים ביציע, יאללה ביתר, הייתי ילד, והגיע כל הסיפור הזה של ביתר תאורה לעד. זה לא קשקוש פופוליסטי מיותר שמקשה למועדון?
2: כמה אתה צודק, אתה לא יודע אפילו כמה אתה צודק. זה הכי פופוליסטי שיש והכי רחוק ממה שהיה, ולא יודע מה מאיה עשתה שם בסרט הזה. אבל היא רצתה לעשות סרט. היא רצתה לקחת קצת צהוב, אבל זה...

0: זה רחוק ממה שזה היה.
1: מה תחבר אותנו? תן לי את הצד שלך באירוע הזה.
0: בתקופה הזאת זה היינו חלק מכלי משחק, היינו כלי במשחק של ארקדי שרצה לעשות בכלל...
1: סדאי וקדאייב.
0: סדאי וקדאייב רצו להיות, רצה להיות ראש עיריית ירושלים, באמת. אני חושב שדרך ביתר, שהוא יבוא והקהל שלה יבחר בו, והוא לא יודע בכלל שהקהל של ביתר 90% מחוץ לעיר. אז היינו כלי במשחק, וגם השחקנים האלה היו כלי מהמשחק, והם סבלו פה כל שנייה. וזהו, בגדול.
1: זאת אומרת, אם אתה בתכלס היית אז קפטן או שחקן ביתר ירושלים, ובסופו של דבר היו אומרים לך, שמע, יש שחקן ערבי, מוסלמי, בכלל לא משנה, שיעזור מקצועית לקבוצה ואנחנו רוצים להחתים אותו, לך הייתה בעיה עם זה? לא הייתה לך בעיה עם זה?
0: לא, קודם כל זה לא קשור אליי, אני לא תלוי בהחלטות האלה. אני לא תלוי ולא קשור אליי.
1: אם היו שואלים אותך כשחקן, כקפטן.
0: כקפטן? אם היו שואלים אותי, אני לא חושב שיש שחקן בכלל שהיה רוצה לבוא לביתר. שחקן ערבי, לא היה בא לביתר.
1: זה כבר סיפור אחר בפני עצמו. אבל נגיד ששחקן מוסלמי מגיע לביתר ואומר, וואלה, שמעתי על ביתר ירושלים, אני רוצה ומתחבר למועדון, שמעתי דברים מעולים, אני יודע שיש שם אוהדים קצת משוגעים, אבל אני מוסלמי ואני רוצה לשחק בביתר ירושלים. צריכה להיות בעיה עם זה? למישהו?
0: כנראה שכן. אם זה עד עכשיו לא קרה, כנראה שכן. זה גדול עליי וגדול עליך הדבר הזה, אני חושב.
1: זה רעיון, אתה אומר, שעוטף את המועדון, ואני לא מצליח להבין, כי אני חושב שצריכה להיות שליטה על הרעיון הזה. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אפילו שחקן ערבי, ישראלי, מספיק טוב, שיבוא לשחק בביתר, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו נחבק אותו, והוא יהיה חלק מהמערכת.
0: אז למה זה לא קרה עד עכשיו?
1: שאלה מצוינת. כי לא בא מישהו בעלים עם ביצים, שיבוא ויגיד, אני מסמן שחקן מקצועית לביתר ירושלים, אני לא בודק לתעודת זהות.
0: משה חוגג, מה?
1: נכון?
0: משה חוגג רצה.
2: כן, אבל אני חושב רק
1: שגם
2: שחקנים...
1: נכון?
0: ובא, היה?
1: נכון, אחד.
0: מי?
1: מה?
0: מי? היה משה חוגג, אבל את מי הביא?
1: הביא אחד, עלי מוחמד.
0: עלי מוחמד. בזמנו? עלי מוחמד לא מוסלמי.
1: אני חושב שהוא מוסלמי, אתה מה שאני זוכר. הוא נוצרי, עם שם מוסלמי ועם קשר מוסלמי במשפחה באיזושהי צורה.
0: לא, הוא נוצרי, עלי מוחמד. עלי מוחמד בכלל הוא אתיופי.
2: אבל רן, בוא נגיד...
1: לא, ממש לא.
2: רן, בוא נגיד את האמת. איזה שחקן מהמגזר גם ירצה להגיע ל...
0: אף אחד לא רוצה להגיע,
2: זה סתם לעשות בלגן. אנחנו כל הזמן נוצרים בצד השני, אבל גם שחקנים מהמגזר...
1: בוא, אופיר שיחק בקירת שמונה עם חבר'ה ערבים, אני יודע שמהם לפחות...
0: גם
1: במכבי חיפה. אני זוכר בזמנו שאמר לי, פנים אל פנים, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, אבל שחקן ערבי היה בחור צעיר, אמר, אני מוכן לבוא לשחק בביתר ירושלים, נקודה.
2: כן, אז אני יכול להגיד לך...
1: שחקן שגדל בסכנין.
2: אז אני יכול להגיד לך, בין לומר לבין שזה יקרה במציאות, לפעמים זה... אתה יודע, לפעמים זה החלק מהסלנג שלנו, מהשפה, מהלרצות, אבל... ומחלק מהתקשורת. אין מה לעשות, זה האמת, אם נסתכל על זה...
1: תאור הלעד, נו, זה חלק מהתקשורת. זה חלק מהטייטל הזה.
2: ברור.
1: קח את התקופה שלך בביתר, מי הבעלים הכי טוב שהיה בביתר ירושלים, בתקופה שאתה שיחקת?
0: חוגג, טביב.
1: שהשפיעו לטובה על ביתר, שהפכו אותה לטובה יותר?
0: שרצו לעשות טוב. אני חושב שחוגג, אם היה נשאר, ובאמת היה לו את הזה, זה היה בו למקום מועדון ומעטפת מדהימה. למרות שגם עכשיו בברמו ואומר לזכותו, שעושה עבודה מדהימה. מי שבא לביתר עכשיו למועדון וחווה את השינוי מבפנים, הייתי נגיד לך, הוא שם הרבה, זה שינוי מדהים ומקרב את הקהל ומשהו יותר מקצועי ומשהו מעטפת יותר בריאה.
2: אני מסכים.
0: שינוי מדהים, מה שברק אברמוב עושה עכשיו בביתר זה שינוי מדהים. אני לא יכול להגיד כי אני לא שם, אבל...
2: תראה, אפשר לומר, באמת, היו... אני חושב, כל הבעלים שהיו בביתר, הם חוו איזושהי דרך. עכשיו, הם בסוף נכנסו באיזושהי דרך לאין כניסה מול הקהל. מול האוהדים של ביתר, אתה צריך להבין שהם המובילים. זה לא יעזור.
0: חד משמעי.
2: מי שילך נגד, גם אם הוא שם את כל עונו ואת כל הכסף ומשקיע, ועושים את זה, כל הבעלים עושים, אבל בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בוודאות, שמי שמדווה את הדרך, וזה לזכותו של ברק אברמוב, כי אם אנחנו נלך אחורה אפילו ללי טבי ולחוגג, ולפני, כל מי שנכנס לאיזושהי סיטואציה לא טובה עם הקהל, סיים את דרכו, כי הקהל הוא מאוד דומיננטי.
0: ביתר זה הקהל.
2: ולזכותו של ברק...
1: ששמחו ביום אחד, אתמול, אם אני לא טועה, 7,000
0: מילואים. מי אנחנו בלי הקהל?
2: חד משמעי.
0: הקהל שביתר זה, זה, זה, זה, זה. ביתר הדגל של המדינה, זה הקהל הדגל של המדינה.
2: אבל זה הכוח של ברק אברמו וכפיר אדרי, וכל מי שהיום נמצא ומנהל את המערכת, הם פשוט גאונים, גאונים. אני חושב שברק, מכיוון שהוא הגיע גם מבני יהודה, הוא למד איך באמת להתחבר, והוא גם

0: גם בא מהשכונות, גם הוא, גם כפיר. אז ככה החיבור הוא באמת חיבור מצוין, ואני חושב שזה חלק מהווי של המועדון.
1: המאמן שעשה לך, שהשפיע לך,
2: רוני
1: אחי?
2: רוני לוי קל.
1: רוני לוי קל?
2: רוני לוי גאון
1: כדורגל. אומרים שהוא איש קשה.
2: איש נדיר, איש הצגה. מאמן כדורגל, מאמן מדהים, מדהים, מדהים. אלי כהן השריף, אז בתחילת הדרך נתן לי את
1: את הבמה.
2: את הבמה, אבל רוני לוי ייצב אותי, וגם כשהייתי עושה משחק מטורף ורץ 12 קילומטר, הוא היה בא אומר לי, למה לא רצת 13 קילומטר? אתה יכול יותר
1: רוני.
2: רוצות קילומטר. הם מטורף. איזה מאמן מדהים.
0: אתה מבין רע למה העולם הכדורגל הוא כזה יפה? כי אם עכשיו נביא פה 10 שחקנים...
1: כל אחד ייתן שם אחר.
0: כל אחד יגיד, זה הכי גדול, והוא יגיד, זה המאמן הכי גדול, וככה זה עולם הכדורגל. זה היופי בו.
1: תגיד, והחברים הכי טובים מהכדורגל?
2: מיגל. מיגל סילבה זה אח שלי. חבר טוב, יש כמה חברים, אבל מיגל זה... בן אדם, איך אני אוהב אותו.
0: הוא דמות.
2: ישראלי, אני אומר לך שהוא חצי קורדי, חצי פורטוגלי, הוא
1: מאדם. כמה שמחת שהוא חתם לעוד... מלא. לעוד שתי עונות לדעתי, נכון?
2: מלא, לעוד עונה.
1: לעוד עונה?
2: מאוד שמחתי. הוא הרבה אצלי בבית, הרבה... הרבה יושבים ביחד.
1: אני אמרתי באמצע עונה, בתקופה הכי קשה שלו, שביתר באותו רגע צריכה להחתים אותו קל לעונה הבאה. עזבו את זה שלדעתי הוא שוער מצוין, שמשחק עם הגנה בעייתית, והוא שוער, אני חושב שהגיע בעונה האחרונה. להכי הרבה מצבים מולו מבין קבוצות הצמרת.
2: חד משמעית. כל הפלייאוף הוא לקח אותם על הגב שלו. גם שהוא עשה טעויות, הוא לקח מלא אחד על אחד, ומלא עצירות, מלא במאניטיים.
0: סופר מקצוען.
2: ומקצוען מטורף. מקצוען מדהים, אתה לא יודע איזה מקצוען הבן אדם הזה.
0: ואישיות.
2: איש משפחה, אבא מדהים, חבר נדיר, אוהב את ישראל ציוני. אבל אני חושב ש...
0: ולמי הכי הרבה הוא התחבר?
1: רגע, אני חושב שהוא אמר...
2: לקהל, הוא מכור לקהל. אני חושב... אי אפשר שלא יתאהב בקהל של ביתר.
1: אמרת, אני חושב ש... על מיגל?
2: לשחק בקבוצה כזאת התקפית, שהם לוחצים 10 שחקנים למעלה ומשאירים אותך עם שחקן אחד, אתה חשוף למלא מלא התקפות, והוא עושה עבודה מאוד
1: טובה. הוא עמד בזה, חד וחלק.
2: גם שיש טעויות.
1: זה מעניין שאתה אומר דווקא על שחקן זר, שהוא החבר הכי טוב מהכדורגל.
2: אין אמונה בישראלים פה.
1: אין?
2: בשחקנים הישראלים.
1: כן?
2: תספר לך סיפורים, שנוריד את האוזניות.
1: תספר לי סיפור אחד.
2: לא עם האוזניה.
1: מה?
2: לא עם האוזניות.
1: אז רק עם המיקרופון, תוריד את האוזניות.
2: אני אספר לך את זה אחרי זה. שחקנים ישראלים, כן.
1: עד כדי כך.
2: כן, כן. ככה זה, חוץ מזה, לא כולם מתה. לא כולם ירושלמים, מי שלא ירושלמים אי אפשר לסמוך עליו, לא גברים.
1: זה יפה שאתה אומר את זה בכנות.
2: נכון, תמיד הייתי בכנות.
1: הרגע הכי מבאס בקריירה?
2: הרגע הכי מבאס בקריירה נראה לי אחרי שהפסדתי בגמר עם הפועל חיפה.
1: בטדי, בטדיות.
2: כן, בגמר הראשון, בטדי, 30,000, בפועל חיפה לא עברו את החצי, ונפסדנו.
0: הגול הכי משמח.
2: הגול הכי משמח? יש לי כמה, יש לי הפועל נגד אנגליה בטדי, יש לי הפועל חיפה, יש לי...
0: לא, אבל הייתי אותך שער אחד נגד סכנין.
1: נגד אנגליה, אתה מדבר על הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.
2: כן, גול ניצחון, דקה 80 בטדי, גם מדהים. סכנין שחזרתי אימא לבבא, לגול בכורה נגד דאקו.
0: אני יכול להגיד לך אחרי השער שלו בסכנין, זוכר מה התוצאה הייתה שם, אבל ראיתי טוב. ראיתי אותו בטירוף, בחיים לא ראיתי טירוף כזה. אני, כאילו אחרי השאר, היה לו שמחה, אושר, אני לא זוכר את הפרצוף שלך, אני אפילו אומר, כמה שהכרתי את אופיר, לא הכרתי אותו.
2: כן, יש רגעים מדהימים.
1: הרגע הכי מאושר, גמר הגביע, סמי עופר?
2: אחד הרגעים, כן. מקצועי, כן. כן. אפשר שלא.
1: לא מקצועי?
2: הרגע הכי מאושר מקצועי?
1: לא, הרגע הכי לא מאושר, הכי מאושר, לא מקצועי, לא קשור לכדורגל.
2: לא מאושר? נראה לי המוות של סבתא שלי, שגידלה אותי. זה הרגע הכי עצוב שהיה לי בחיים.
1: והרגע הכי מאושר שהיה לך בחיים, עזוב כדורגל?
2: הילדים, אני יודע של הילדים שלי. זה כל העולם שלי, כל עולמי.
1: שחקו כדורגל? יהיה לך שחקן כדורגל בבית?
2: יש לי 3 בנות ובן, אני מקווה שהוא יצא שחקן, כן, הוא מת על הכדור, שחקן, הוא יצא לאווירם, ואווירם אומר לי, לא נשאר אצלי, קח אותו לביתר, אין לו מה לעשות פה יותר.
1: וואלה!
2: שחקן, כן.
1: מה הוא משחק?
2: עכשיו הכל, הוא ילד, הוא בן 8.
1: אולי ראונדר, יפה, בשמיניות, שירוץ.
2: כל איפה ששמו אותו שיחק.
1: יפה, זו הגישה הכי טובה. מה נאחל לאופיר?
2: רק בריאות.
1: האמת, כל השאר שטויות.
2: רק בריאות.
0: והרבה הצלחה, ושתמיד נראה אותו ככה מאושר, שמח, בן אדם סופר חיובי, סופר אינטליגנט, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות, ולב ענק. אני אומר לך חד משמעית, לב ענק.
1: יפה. אתה מחכה לנו, כי אנחנו נכניס את מתן אלינו, את מתן אסרף אלינו, ותרב נדע אם הוא יוכל להצטרף אלינו יחד עם אופיר, אם זה אפשרי, שמתן יצטרף אלינו יחד עם...

0: עם אופיר, כן, אז יפה. מתן יצטרף אלינו יחד עם אופיר, ונשמע את הסיפור של מתן, זה יהיה מעניין. וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת בסך הכל, אופיר, אתה יודע, הדרך לבוא ולקדם נוער דרך הכדורגל, דרך תפיסות העולם של הכדורגל, ואיתן מתעסק עם זה עד היום, כמו שאופיר עושה.
1: אני, מן הסתם, אתה יודע, אנחנו, יש לנו רגישות בכל זאת, אנחנו גדלנו באיזושהי דרך דומה, אבל המתווה שלנו בסוף היה להגיע לאיזושהי מטרה, והדרך גם חישלה אותנו, גם נתנה לנו את המסגרת, ואנחנו יודעים, גם כירושלמים, אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אנחנו או נמצאים בשכונות ועם החברה, ואם אין עלינו, כי ההורים, מה לעשות, כולם עובדים, ואז אתה מגיע, אם אתה בלימודים או לא בלימודים, אתה עם חברים. וכשיש לנו מסגרת כמו ביתר, או לא משנה, הפועל ירושלים, או כל מועדון שמחזיק אותך.
0: יש לך ביתר נורדיה, יש לך ממקף ירושלים, יש הרבה אופציות בירושלים
2: היום. כן, היום, אז
0: גם לבנים, גם לבנות, נכון?
1: אז היית אומר, ביתר הפועל. נכון? אתה מבין, וזהו, וזה הדמויות, אוחנה, אורי, מישל דיין, אתה יודע, לך דמויות, היית מתחבר אליהם. והכדורגל נתן לנו איזשהו מסגרת, ואתה יודע, לקח אותנו לדרך הטובה והנכונה.
0: ומתן אסרף, אהלן מתן, ברוך הבא. הזכרנו שהפודקאסט שלנו בשיתוף עיריית ירושלים והמחלקה לקידום נוער. גם לך היה חלום להיות שחקן כדורגל.
3: כן, החלום של הרבה ילדים בירושלים, אני מאמין. עם השנים, אתה יודע, הפציעות זה, עד שאתה נפצע ברמה שאתה מבין שזה נגמר. אבל באופן כללי, החלום הזה תמיד נשאר, ואתה משחק בשכונה עד היום, אז זה מלווה אותך, זה חלק ממך.
0: כל אחד מאיתנו, אני בטוח שגם לאופיר, למרות שאופיר היה רציני ואיתן היה רציני, אבל כילדים, לכולנו היה תשתיות כשהיינו חבר'ה צעירים, גם לי בירושלים. אני אומר לך לכתוב על זה ספר. גדלת בקריית מנחם. גדלת במקום לא קל בירושלים באותה תקופה.
3: האמת שלא קל בכלל. בתור ילד אתה הולך ברחוב, אתה רואה מזרקים, אתה רואה בנגים, אתה מחפש דרכים להביא כסף, ואז אתה כאילו נמצא באיזושהי צומת שאתה אומר לעצמך, כאילו, רגע, זה הדרך שאני בוחר או שאני בוחר דרך אחרת?
4: בכמה אתה מתן?
3: 29 וחצי.
4: וחצי.
0: אותו מחליף קידומת.
3: כן, עוד קצת.
1: הוא מתן הוא בוגר שלנו של קידום נוער. הוא עבר את השלבים, הוא היה בתוך המסגרות, הוא החלום שלו, ברור, היה להיות שחקן, וזה גם חלק מהכישרון שלו, ובאיזשהו שלב הוא נפצע, ונכון לומר, וגם מתן יעיד, שדרך הקידום נוער, דרך הפרויקט שהוא היה בו, הוא בסוף משהו שהוא לא חלם עליו, הוא גם מתגייס לצבא, הוא שירת בשריון ב-401,
3: כן, שירתי בחטיבה, אמנם בתפקיד שהוא קצת לא הכי קרבי והכל, אבל לא רציתי, לא למדתי חוץ מ-12 שנות לימוד שהייתי מגיע ונוכח, לא הוצאתי בגרות או משהו כזה, כי החלום היה רק כדורגל. ואז כשאתה נפצע, אתה גם כאילו מבין שאתה צריך לבחור עוד דרכים ולהיות פתוח לעוד דברים חוץ מהכדורגל, ושם החלטתי שאני בסוף כן אתגייס וכן אתרום את החלק שלי במדינה, ומה שאני יכול לתרום מעבר לכישרון שבסוף לא התפתח.
0: טוב, חטיבה 401 חטפה, חוטפת.
3: כן.
0: איבדה מגד השבוע, ואיבדה מחט, וחטפה הרבה מכות כואבות. איך כל התקופה הזאת עברה עליך מאז השבעה באוקטובר?
3: האמת שבתקופה של השביעי באוקטובר תפסה אותנו, את כולנו, באלה מוחלט, ו... איבדתי גם חברים שנפלו גם במלחמה וגם בנובה. אחד החברים הכי קרובים שלי במהלך השירות, שזה דניאל ודאי, זכרונו לברכה.
4: דניאל איתן,
3: זכרונו לברכה. כן, אז הייתי איתו גם...
4: דניאל איתן, אח של תומר ודאי.
1: כן, בטח.
4: קטמון.
3: אז...
0: כמה ירושלים קטנה.
3: קטנה מאוד, האמת.
0: העיר הכי גדולה, אבל הכי קטנה בארץ.
4: אמרתי לך, ירושלמים יש... רק בירושלמים יש אמונה. רק בירושלמים, אנשים אמיתיים, אנשים חמים, אנשים מחבקים. לא צבועים כמו המרכזניקים.
3: בסופו של דבר, כן.
0: אתה מתחבר לזה.
4: ברור.
3: האמת שלא יודע אם אופיר זוכר, אבל גם אני למדתי בקדמה שנתיים, והוא היה מגיע לטקסים, ימי זיכרון וכאלה, וכולנו הסתכלנו על אופיר ואמרנו, אם אופיר יכול, כולנו יכולים, כי כולנו בקדמה. בית ספר שדוחף תמיד למצוינות והכל, ודניאל היה איתי גם בבית ספר, גם בשירות הצבאי אחר כך.
0: איך אתה מתחבר היום?

0: קידום נוער בירושלים?
1: האמת שאלי ואיתן מלווים אותנו באמת...
0: אלי פרץ.
1: אלי פרץ מלווים אותנו בכל מה שאנחנו צריכים, למרות שאנחנו כבר בוגרים, וקידום נוער מתייחס לנוער, אבל גם כבוגרים, יש לנו את המעטפת, תמיד שיש את האנשים שאנחנו יכולים

0: ההכוונה שלך, כי אתה היית גם באותו מקום שהיית, הם גם בסופו של דבר גדלים בשכונה, שהיא לא השכונה הכי מפוארת בירושלים, נגיד ככה.
1: אבל אחת השכונות החמות, יש לי שם דודה.
0: לגמרי, לגמרי, זו שכונה שהיא מעבר לזה שהיא קצת בעייתית, בוא נגיד ככה. היא מאוד משפחתית, כולם כזה מכירים את כולם.
1: קריית מנחם.
0: קריית מנחם.
1: יפה. ביתר הוא הפועל?
0: אבא שלי ביתר, אז אני איתו. אני פחות מתחבר לכדורגל הישראלי.
1: אבל אתה בלנקוס לפי החולצה.
0: בלנקוס לגמרי.
1: כן, ריאל מדריד?
0: חד משמעי.
2: איזה אח יקר. הנה,
1: התחברת.
3: מה שבטוח, חלום אחד עכשיו הקשמנו. אני מאמין שלא חלמת לשבת באולפן. ואיך אומרים?
0: לגמרי.
1: מה, ליד אופיר שמנו אותו.
3: אנחנו חייבים גם לפרגן באמת לספורט 5, לערוץ הספורט, על השיתוף הפעולה המדהים הזה.
2: איתן זה איש
3: ממלאך. יש לנו את האפשרות בטח לשבת עם אופיר קריאף, כוכב, קפטן, סיפורים, תשב איתו.
1: יאללה, נסגור. אני רוצה שגרמניה תהיה אלופת עולם, כי אני אוהד גרמניה. איתן?
3: ארגנטינה.
1: ארגנטינה, מתן?
0: פורטוגל, חד משמעית.
1: אתה הולך על פורטוגל.
2: אין, אח שלי, למה לא מטעתו מההתחלה? פורטוגל, אח שלי.
0: רק פורטוגל, רק
1: קריסטיאנו. עושה את הנופיר את המילים מהפה.
0: רק קריסטיאנו, נקודה.
3: אבל אני חושב מי שיזכה, אנגליה.
1: יאללה, בוא נשמע ברקע את שומר החומות וניפרד. מתן, תודה שבאת.
0: תודה רבה לכם.
1: אופיר, תמשיך בדברים הכי חשובים שאתה עושה.
2: ילדים
1: מעלה. תשמור, תשמור על דור העתיד, זה אולי הדבר החשוב ביותר. אופיר קריאף, קפטן, ביתר ירושלים, תודה שבאת.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
6: אהלן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
6: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
5: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
6: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
5: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו ב...
6: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
5: כן.
6: הגיע הזמן.
5: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
6: כן, כן.
5: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
6: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
5: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
6: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
5: כן.
6: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
5: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז זה לא הוציא אותך.
6: או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
5: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
6: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה. מאז

0: שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים מזכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
0: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי, בספטמבר אתה בן 35, יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה.

0: הסוגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר, ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד. אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום, שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים חדר בשעה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל
1: על בני יהודה,
0: כל
1: הסרט כן,
0: של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה... אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך. בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... תשמע, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף, אתה יודע, לא הייתי

0: מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שאופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל, למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר לתאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחן היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא מודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למנהל הקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני אדע להגיע זריז, וזהו, זה התפספס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן. זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה. ביתר ירושלים מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע, שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט, וכתוב, כותר, וגני ברק מה שקיים בבית ירושלים, מגיע, לא מגיע, אתה, אתה, אתה. אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקר, או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם... אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו אחראים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט, בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים אסף,
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמד. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, זומים כאילו לשמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה היה כדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו, שיבואו.

0: רבו פתוחים באמת, והתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ו... ונהיה מרתיע ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי ו... ודואג לכלל ו...
1: ורעב?
0: רעב מאוד ו... ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ ואני עדיין מתאמן ואני עדיין רוצה לנצח בכל... בכל משחק ומשחק, ו- וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים ש- שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא... חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף, כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף... אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ני ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון. ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל... ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא, לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית. הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100. ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר. כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, ש... כן, כן. אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני... מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה, אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה.

0: אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... אני הייתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמור סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי, תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: לכל אחד יש את רגע רוזנטל שלו. חלק שפשפו את העיניים כשראו טנק כחול לבן לובש ירוק בחיפה. אחרים נדהמו כשדהר כתף אל כתף לצידם של גיבורי ליברפול. ויש כאלה שעדיין תופסים את הראש כשהחמיץ מול שער ריק ואחר כך ישן טוב בלילה. רגע רוזנטל שלי התחיל כשהוא במרחק של 10 מטרים ממני במשחק מול אזרבייג'אן, ומאז אני רואה רק גב חסון הולך ומתרחק והרמה של הזרים נופלים על הדשא. רוזנטל חוגג יובל, ואנחנו באנו לפרגן לרוקט רוני. אז כדי לחגוג עם רוני רוזנטל, הצטרפו אליי כאן לאולפן אבי מלר. שלום אבי, ושלום גם לך, שלום תקווה. אגדה בפני עצמה.
3: שלום בוני.
2: שלום, שלום, ובוא נדבר על רוני, ובאמת, מי הוא רוני רוזנטל עבורך?
3: לקחת אותי רחוק. רוני, לדעתי, הוא איש של מטרות. הוא היה מגיע בכל פעם למקום שבו הוא נחת, בחן את המקום והציב לעצמו את המטרות, ואני חושב שהוא השיג אותן בצורה מדהימה. אנחנו יכולנו לראות לאורך כל הקריירה שלו את ההצלחות שלו. היום הוא נמצא באנגליה, שם הוא רצה לחיות, שם הוא רצה להיות,
2: וגם את זה הוא השיג. עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, הוא נותן לי גול במשחק חצי גמר מפורסם מאוד. נתן גול עם הבחור.
3: והרבה.
2: אבי מלר.
4: כן, בוני.
2: רוני נולד בחיפה והתחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה.
4: נכון, אבל אתה יודע, הסיפור הוא יפה, כי יש לקריירה במכבי חיפה שלו גם כן קשר אנגלי. איפשהו קשר הפוך. רוני רוזנטל התחיל במכבי חיפה מאוד מאוד יפה, אפילו קבע 2 שערים במשחק הבכורה שלו במכבי חיפה נגד קריית שמונה בגיל 17, אבל... כשהגיע ג'ק מנסל למכבי חיפה, הוא לא ראה שרוני רוזנטל הולך להיות רוקט רוני, או רוזי, או רוני הגדול של הקבוצות באנגליה. הוא די השאיר אותו בשוליים. ורק ההגעה של שלמה שרף וההתערבות הבוטה של יוחנן וולך, כן, השאירה את רוני במכבי חיפה, ונתנה לו את הקרש קפיצה להמשך הקריירה. כך שמנסל האנגלי, מאמן נבחרת ישראל גם, כמעט והרס לרוני את הקריירה, שרף ובלח הישראלים סידרו לו מה זה חוזים באנגליה.
2: תחנות רבות עבר רוזנטל בדרך להפוך לאחד הליגיונרים הגדולים בכל הזמנים. אספנו כמה חברים ויצאנו למסע.
5: רוני בעיניי היה אולי השחקן המקצוען הראשון בכדורגל הישראלי.
6: וחטיפת הכדור של רוזנטל.
7: רוני היה טיפה שונה מאיתנו. הוא לא קפץ לשמיים אחרי ניצחון. והוא גם לא בכה אף פעם אחרי הפסד.
6: תראו את הדהירה הזו של רוני, עדיין רוני רוזנטל.
8: נחישות, אישיות וכוח רצון, אילאי.
6: עדיין רוני רוזנטל, ורוזנטל ממשיך כל הדרך, ורוזנטל יעשה 2-0, כן! איזה מבצע אדיר!
7: רוני ממוקד מטרה, זה השם שלו. מקום רוזנטל, רוני ממוקד מטרה.
6: תודה לך רוני על חוויה נדירה של כדורגל.
9: מסתכלים על הקריירה של רוני רוזנטל, נדמה שהמזל דיווח.

0: אותה לאורך כל הדרך.
1: כל פעם שאני רואה את רוני רוזנטל, אני אומר לו, רוני, כל בוקר שאתה קם, תן נשיקה למזוזה, תגיד תודה רבה לשלומו שרף.
0: מלבד מאמן נכון בזמן הנכון, היו גם הצעה מפתיעה מחול ונתונים פיזיים נדירים.
2: הוא יכול היה לקחת על הגב שני שחקנים ולהמשיך לרוץ, הוא לא מרגיש, המהירות נשארת אותה מהירות.
1: כבר במהלך האימונים, בימים הראשונים כבר ראיתי, שמדובר פה בחתיכת שחקן מהיר, עם כוח, עם אינטליגנציה גבוהה.
3: אין ספק ששלומו זיהה שיש כאן פוטנציאל גדול, ומי כמו שלומו לא מפסיד הזדמנויות כאלו.
0: עוד מגיל צעיר היה ברור לכולם, המזל בחר בשחקן הנכון.
4: רוזנטל, הוא יכול להפקיע ולקנות את עולמו, עכשיו שר!
5: אני חושב שרוני שייך ביחד עם כולנו לתקופה הטובה ביותר של מכבי חיפה.
6: הוא יכול!
2: אנחנו מדברים לפני 30 שנה, 30 שנה לצאת לאירופה, זה היה וואו גדול.
1: הוא לא צריך שאמא שלו תבשל לו קוסקוס, הוא לא צריך את החברים, הוא לא צריך משפחה.
0: בארבע עונותיו בבלגיה, רוני כבש 50 שערים. הישג חסר תקדים, וזה היה רק משחק מקדים.
6: And Ronnie Rosenthal has got his first goal for Liverpool.
0: משחקן אלמוני שהושאל בסוף חלון העברות לחודשיים בליברפול, רוזנטל הפך מהר מאוד לסקורר מרכזי באנפילד.
7: פתאום התחילו לשאול מאיפה באתי ומה עשיתי וכמה זמן שיחקתי.
6: Celebration time at Anfield for a record breaking 18th time.
3: ליברפול לא זכו באליפות מזה 20 שנים, ורוני בעצם היה שותף מאוד מאוד פעיל לאליפות האחרונה שלהם.
0: עוד כמה שנים טובות באנגליה הספיקו לרוני כדי לפרוש בתום קריירה, בה לא החמיץ כמעט שום דבר.
7: לרוע מזלי, הכדור טיפה קפץ, זה העלה את הכדור למעלה לקורה.
5: בקריירה של רוני, אני אומר לך, היו הרבה גפשושיות. היו קצת יותר מדי.
3: לא רואה ברוני איזשהו מחמיצן סדרתי, באמת שלא.
5: באחד המשחקים הפסדנו. שלומו כמובן עם הקצף שיוצא לו פה, הלבן הזה, כשהוא מתעצבן. אז רוני, אתה יודע, רוני כרוני, שלומו, שלומו, הסמס הפריע לי.
0: ממש כמו אותו הלילה בפארק דה פרנס, רוני רוזנטל היה אירוע נדיר ואולי חד פעמי בכדורגל הישראלי. וככל שקריירת המשחק של רוזנטל מתרחקת מאיתנו, כך ניתן לראות בבירור עד כמה באמת הייתה גדולה.
1: גם יאן ברקוביץ' הצליח, גם חיים רביבו הצליח, אבל כשאתה לוקח אחד לאחד ואתה פורט את השנים שלו, מה שהוא עשה בקבוצות שהוא שיחק, אין ספק שרוני מספר אחד.

0: שלמה אומר מספר אחד, רוני.
1: תשמע, בעיניו, זה נכון, רוני עשה הרבה דברים גדולים בחוץ לארץ. יש עוד לא מעט שחקנים שגם היו, אבל בהחלט אחד הגדולים שהיו לנו פה כשחקן ישראלי שיוצא לחוץ לארץ ומשפיע הרבה בכדורגל האירופאי.
0: שלמה דיבר על, על אותו מספר אחד, אתה שיחקת איתו גם בבלגיה. עד כמה המבנה האישיות שלו תרם להצלחה שלו? כי הפער בין הכישרון שלו לבין היכולת שלו להטמיע ולעבוד, הוא כנראה היה פער שכיסה על חוסר כישרון מסוים.
1: אני חושב שהדבר הנכון לגבי רוני זה שכל דבר נלקח אצלו בפרופורציות. פשוט כך. הוא לא הסתנבר גם אחרי השלושה שהוא הפקיע בליברפול, וגם אחרי הפסדים וכישלונות, הוא יודע להגיע הביתה ולקחת את הכל בצורה הנכונה. אני חושב זה מה שהניע אותו, ואמרתי בתחילת דבריי, הוא הסתכל על המטרה ועט עליה כדי להשיג אותה. פשוט כך, ואני חושב שזה כוח בכל האישיות הזאת שהייתה לו. לצד, אתה יודע, אנחנו מדברים על כישרון, אנחנו אוהבים לראות וירטואוזים. רוני היה כישרון גדול מאוד שהתאים גם לכדורגל האירופאי, והמעבר שלו מהכדורגל הישראלי לאירופאי לא השפיע, כי כוח הפיזי שלו בהחלט התמודד איתם.
0: אז בואו נדבר, אנחנו רואים תמונות שלו מבלגיה, מהתקופה שלכם ביחד. ספר לנו על המפגש שלכם ועל על ההתנהלות היומיומית שלכם ביחד, באותה קבוצה.
1: קודם כל זה בשבילי, באופן אישי,

0: אני חושב שזאת הייתה מתנה גדולה מאוד. אני נחתי בגיל 23 שם, רוני כבר שנתיים, הגיע לליאז' ואז המפגש שלנו בבית מלון, חיינו ביחד, וכל התהליך הזה, היה לי חבר אמיתי שם, עזר לי מאוד, הוא דבר את השפה הצרפתית והפלמית, והיה לי מאוד קל לנחות שם. מעבר לזה שהיינו כבר על המגרש, היה לנו חיבור מדהים. אני חושב שבתור קשר, זו פריבילגיה לשחק עם חלוץ או שחקן כנף ביכולות של רוני. גם כשאתה טועה במסירה, אל תדאג, הוא יגיע לזה עם המהירות והכוח. היו לנו שנים יפות, נהניתי מאוד. חיינו באותו בניין, אני בקומה שביעית, הוא בקומה רביעית. כך שהפעילות שלנו מהבוקר עד הערב היא הייתה חברות לאורך כל היום.
1: אבי, איך התייחסו בארץ, בתקשורת, לליגיונרים בבלגיה? היום זה מאוד אופנתי, נוסעים לא משחקים. פה היו שלושה שחקנים, אפשר לומר, כל אחד, כולל אלי יוחנה, כל אחד מהם אס.
2: כן, אבל בנושא של רוני רוזנטל, בלגיה זה תקופה נשכחת. זה תקופה שאולי היינו מזכירים אותה בתור איזה פריט אספנים, אלמלא, אבל כבר לא עושים את זה בגלל המעבר לליברפול. המעבר הזה לליברפול שינה את כל ההיסטוריה של רוני רוזנטל, של כל הקריירה שלו. אני משער שאפילו אם שלום מסתובב היום בליאז' או בברוז', לא ידעו כל כך הרבה אנשים מי זה רוני רוזנטל, בטח שהצעירים. לעומת זה בליברפול, אתה יודע שאם תגיד את השם ישראל בליברפול, אתה תקבל את אבי כהן, זכרו לברכה, ואת סיפורי רוקט רוני ורוזי, ובוניק, אם אתה רוצה. עיתון חדשות, קרא לו בוניק.
1: במהירות, כן. עם הפיזיות, כן, טוען כן. בוניק. אתה מדבר על המעבר לליברפול. שלום, סיפור מדהים במעבר שלו. למעשה, המאמן הבלגי בקבוצה שלכם, קסלר, הוא זה שמגרש אותו מהקבוצה, ובסופו של דבר הוא מגיע לליברפול.
0: המאמן הגרמני, יש לציין. הסיפור הוא פשוט. באיזשהו מקום, גם רוני מודע לזה שזו הייתה מתנה בסוף הדרך שאיתו. היה לנו משחק באקרן, משחק אחרון לקראת הפגרה. ניצחנו 4-1, רוני רוזנטל צמד, אני צמד, ניגשים לאוטובוס, ממש כך, שעה אחרי המשחק, בנסיעה לליאז'.
1: מאושרים, מבסוטים.
0: מאושרים מאוד, והדבר הכי כיף זה למחרת בבוקר אנחנו במטוס לכיוון ישראל, אז אין יותר חגיגה מזו. הוא קורא לרוזנטל. חצי דקה, רוני חוזר אליי לכיסא שם, ואומר לי, אתה יושב, אני גמרתי עם סטנדרט, הוא שחרר אותי. פשוט ככה בשיחה איתי, קסלר קורא לי, הוא אומר לי, שחררתי את רוני רוזנטל, ואתה תהיה אצלי שחקן ספסל. ככה גמרנו את הסיפור שלנו בליאז'. אני המשכתי אמנם בליאז' כי לא רציתי לעזוב, אבל רוני, מהנקודה הזו, התחיל כבר לחפש את עצמו עם סוכנים, באיזשהו מקום, בדיעבד שאתה מסתכל על זה, קסלר, אותו קסלר שרצה לגמור את הקריירה לרוני רוזנטל, פשוט פתח לו את הדרך לקריירה אדירה.
1: מדהים, אבי, זאת אומרת שדלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחת.
2: מנסל כמעט גמר אותו בחיפה, יצא לו מזה קריירה אדירה עם מכבי חיפה, כל אליפויות. קסלר רצה אולי לסגור את הפלומבה, הוא שולח את רוני לליברפול לחודשיים, יעני, לחודשיים.
1: אבי, בוא נדבר על הרגעים שלו לליברפול. למעשה הוא מגיע בהשאלה, שלושה חודשים הללו, סיפור הצלחה מדהים.
2: רוני התחיל כאלמוני לחלוטין, וכששיבצו אותו במשחק בסלרסט פארק נגד צ'רלטון, מחזורים לפני הסיום, איש לא ידע עליו באנגליה מי הוא ומה הוא, זה אתה הגיע. האמת, גם אנחנו כאן לא ידענו שהוא בכלל יהיה בהרכב, לא ציפינו לזה. כשאני זוכר את הלילה שבו עבדתי במעריב באותו ערב, בספורט של מעריב, ופתאום מתחילים הטיקרים לצאת עם שלושה לרוני רוזנטל. לא הספקנו אפילו להכניס את זה כמו שצריך לעיתון, זה היה כל כך מפתיע וכל כך מאוחר. אבל הרגע הזה שבו הוא כבש שלושה בניצחון בסלרס פארק בדרום לונדון על צ'רלטון אתלטיק, הרגע הזה למעשה היה פשוט המדרגה שממנה הוא זינק הלאה.
1: שלום, אז מצד אחד משחררים אותו, זורקים אותו מהקבוצה, והוא כובש שלושה שערים במשחק הראשון. מה היו התגובות בבלגיה אצלכם בקבוצה?
0: בכלל, עוד לפני שהוא יצא לליברפול, רוני, גם כשהגעתי לשם, רוני כבר היה במעמד גבוה מאוד.
1: אבל בעקבות המשחק הזה זה לא הוציא את קסלר קטן?
0: תשמע, תראה, רוני אף פעם לא נפגע, אין לו אגו.
1: אין לו.
0: פשוט ככה, אין לו אגו, הוא לא התעסק לא בקסלר ובמי שנמצא מאחריו. הוא פשוט סיים עם מטרה אחת, עובר למטרה השנייה.
2: הוא סיים את העונה הזאת עם 7 שערים בשמונה משחקים שהוא שיחק בהם. שותף בשמונה משחקים.
1: באליפות,
2: אליפות. קבע 7 משערים, לקח את האליפות האחרונה
1: של
2: ליברפול לקחה. ואם אתה מסתכל על השחקנים שסביבו, הוא החליף את פיטר בירדסלי לצד איאן ראש. זה

0: היה, בירזלי לא היה כשיר, הוא לא היה בכושר, הוא החליף את פיטר בירזלי.
1: תשמע, לפני שאנחנו ממשיכים עם ווטפורד, סיפור קטן, לפני שהוא עבר לליברפול, הוא הגיע לריינג'רס לעשות משחק אימון עם איברניאן נגד המילואים של ריינג'רס. קבוצות המילואים הוא היה אמור לעבור לאיברניאן. בסופו של דבר, הוא לא הגיע לאיברניאן, ואז אני זוכר שהוא הולך איתי במשחק עצמו, והוא אומר לי, תאמין לי, לא אכפת לי להיות פה שחקן מחליף בריינג'רס. לא אכפת לי, בסופו של דבר הדברים מתהפכים, ואז הוא מגיע לליברפול, והיתר זה היסטוריה. אבל קח אותי לסיפור של ווטפורד, הוא מגיע בסופו של דבר, ממש בשלהי הקריירה, לסיבוב האחרון שלו.
0: נכון, קודם כל בווטפורד יש לו גם כן נקודה אחת. אני למשל, כמו שאמרתי בשיחה עם ג'רי פרנסיס, אני התלהבתי הכי הרבה מהשלושה שלו נגד סאות'המפטון, כי יצא לי גם לשדר את זה בערוץ הספורט פה בשידור ישיר, את המשחק הנפלא הזה. אבל הרגע שזוכרים אוהדי ווטפורד, זה הרגע שבו הוא כבש את השער נגד בלקפול. בעונת העלייה לליגת המשנה, הוא כבש את שער העונה במדי ווטפורד, העלה את ווטפורד לליגת המשנה, הוא לא הצליח, הם עלו ב-1999 גם לליגת העל, לפרמייר ליג, שעוד לא הייתה אז, כן, הייתה כבר פרמייר ליג בעצם, והוא לא הספיק לשחק, הוא ואלון חזן איפשהו עשו את העבודה, אבל בפרמייר ליג כבר לא שרדו את השנה הזאת, אבל שוב, אם תלך לשמות הישראלים, אם תגיע לווטפורד, ידברו איתך על רוני רוזנטל, לא על יוסי בניון ולא על אייל ברקוביץ', על רוזנטל.
1: תצטרף אלינו עידו גור, אהלן עידו.
2: אהלן, מעניינים.
1: איך הילדים של היום יזכרו את רוני רוזנטל?
2: טוב, זה תלוי איזה ילדים. יש את הילדים שהם בנים של אוהדי ליברפול, ויש את הילדים שנכנסים ליוטיוב ורואים את אותה החמצה גדולה שכבר ראינו באולפן הזה מוקדם יותר. 1992, לפני 21 שנה, ספטמבר, ליברפול יוצאת למשחק חוץ נגד אסטון וילה, מסיימת את המחצית הראשונה בתיקו אחת, עולה לחצי השני, שולטת, ואז מגיע הרגע הזה שהשנייה ראינו. רוני רוזנטל הופך את השוער מול שער ריק, מעיף את הכדור הזה פשוט למשקוף, וההחמצה הזאת מכה גלים עד היום ברחבי אנגליה, וזה באמת מסביר קצת על הפער בין התפיסה של רוני רוזנטל בין אוהדי ליברפול לאוהדי הכדורגל האנגלי. אוהדי ליברפול מריצים אותו בגלל שעזר להביא את האליפות האחרונה, היה אולי הפקטור אחד הכי משמעותיים, אותה אליפות ב-1990, אפילו במצעד שנערך בין אוהדי ליברפול על 100 השחקנים המרגשים בהיסטוריה של המועדון שלבשו את המדים האדומים, הוא נבחר במקום ה-76, אז שם לא כל כך מתייחסים להחמצה הזאת, מבחינתם זה עוד דיבוב חולף בהיסטוריה של המועדון, אבל מחוץ לליברפול באמת כל האוהדים האנגלים עד היום מעלים. לצורך דוגמה, לפני שבועיים מנצ'סטר יונייטד ניצחה את לברקוזן 4-2, שתי החמצות מסמרות שיער של וויין רוני ושל ון פרסי. אחד האתרים הבריטים מדווח על המשחק ונותן את הכותרת, רוני וון פרסי הם עדיין לא רוני רוזנטל. זה ברמה פשוט בלתי נתפסת, כמות ההחמצות שמעלים ליוטיוב, שכל אחת נקראת דאזר רוזנטל, כבר נוצר לזה איזשהו מטבע לשון. יש גם אתר שנקרא החמצות יותר גדולות משל רוני רוזנטל, שכל מי שנתקל באיזושהי החמצה זויה ומוזרה, פשוט מעלה אותה לשם.
1: איך רוני עצמו מגיב?
2: תראה, רוני, שלום, אמר את זה, אין לו אגו, הוא מבחינתו, אתה יודע, תמיד ממשיך קדימה ומסתכל על המשחק הבא. הוא התראיין לפני 6 שנים בעניין הזה. ואמר שני דברים. הדבר הראשון, שבסך הכל, אף שחקן שמגיע לטופ לבל, לא יקבל כזה בז סביבו. אז אם הוא לא השחקן שמגיע לטופ לבל ומחמיץ, כזה כדור, אף אחד לא מדבר עליו. והדבר השני, הוא אמר, אם הייתי יכול לחזור על זה, הייתי משחזר את זה שוב, כי ההחמצה הזאת שמה אותי על המפה.
1: בוא נדבר קצת על ההחמצה.
0: אין פרסום רע, אין פרסום רע.
3: אנחנו דיברנו על מטרות, אז אני עוד פעם אומר לך, הנה, רוני השיג את המטרה. יש את אלה שיזכרו אותו עם השלושה, ויש את אלה שיזכרו אותו בהחמצה, אבל יזכרו אותו.
0: אני עכשיו חושב לכתוב סיפור של תיאוריית קונספירציה.
1: שהוא עושה את זה בכוונה.
0: שהוא מנסה לתוכנן
1: אצלו.
0: הוא מנסה לקרוא את הכדור מעל השער ולא מצליח.
3: אבל שתדע לך, אין דבר לא מתוכנן אצל רוני. כל זה סודר.
2: אגב, הדבר האירוני באותה החמצה, זה קרה בתוצאה 1-1, המומנטום השתנה, וילה הבקיעה 3 שערים, ניצחה בסוף 4-2, מי הבקיעה את שער הניחומים?
1: רוני רוזנטל.
2: רוני רוזנטל, באותו משחק עם החמצת המאה.
1: תודה רבה, עידו.
2: בכיף.
1: עכשיו אנחנו עם התקופה של רוני רוזנטל בנבחרת ישראל. שלום, רגעים גדולים לרוני בנבחרת ישראל. גם שם מביא את מבנה האישיות שלו, אני זוכר אותו עוד מתקופת נבחרת הנוער וגם בנבחרת הבוגרת. מבחינת הביצועים והאיכויות שלו, הוא היה שם ברגעים גדולים.
3: כמובן. קודם כל רוני אהב את המשחקים של הנבחרת בבית.
1: בוא נסביר מדוע.
3: שתשמש, אני צריך לחזור שזוף לאנגליה ולבלגיה.
1: הוא משהו בפרופורציות אצלו, היה בריא.
3: תשמע.
1: לקחת את הדברים בצורה הגיונית.

0: אתה יודע מה, זה בדיוק ככה, אני חוויתי שנה וחצי בערך איתו, ככה יום-יום, ואין ספק שאתה חי עם מישהו, אתה גם לוקח ממנו כמה דברים. ואני חושב שהדבר הכי נכון שלקחתי גם בחברות שם, זה לקחת את הדברים בצורה נכונה, וזה עוזר מאוד להמשך הדרך. אז אני מסכים איתך שלנו כנבחרת, כשחקנים שהיינו שם, היה לנו את הפריבילגיה הזאת ליהנות משחקן עם איכויות של שחקנים ששחקו שחקנים ברמה האירופאית. היה לו את הכוח, הפריצה הזה שכל כך אנחנו זקוקים לו היום בכדורגל הישראלי. וכמו שהוא תרם בקבוצות, אני חושב שהוא תרם גם בנבחרת.
1: אבי, יש שני משחקים שאתה יודע, כל שחקן שנמצא תקופה מסוימת בנבחרת ישראל, כמה שנים, יש לו איזה משחק שתיים שהוא משחק שרשום על שמו. רוני, יש שניים כאלה. אחד באזרבייג'אן, ואחד בפריז בניצחון. ולמעשה, באמת, שניים, ואנחנו עכשיו רואים את הקטע של השער המדהים שלו מול אזרבייג'אן, שאני זוכר, גם הפתיח אמרתי את זה, אני רואה אותו צועד וצועד וצועד, והולך והולך והולך, ונתקע ונתקע ועובר, בסופו של דבר, כובש שער מדהים. שזה פעם ראשונה שאני נותן ספרינט של 100 מטר עד לרוני ולכל הדבוקה וקופץ על החברים, זה היה פשוט רגע מדהים.
2: כן, אני חושב שהשער הזה הוא כביר בכל קנה מידה. הוא לא עשה הרבה יותר רעש ברמה עולמית, לא בגלל שאזרבייג'אן היא נבחרת צנועה. ממש לא, זה שער חוץ גם, זה שער באמת באמת שיכול לקטוף את כל הכותרות. הוא לא עשה מספיק רעש כי ישראל לא העבירה את הסחורה. כמו בדיוק בפארק דה פרנס. באנו ועשינו את ה-3-2 הזה כשהוא היה חסר כל משמעות. כשהצרפתים הרסנו להם קמפיין. אירופה הסתכלה על זה פה ושם, אבל מעשית, התרומה של רוני רוזנטל לא נמדדה מספיק טוב, כי נבחרת ישראל, כשחזרה מהמשחק בצרפת, הפסידה ברמת גן לפינלנד 3-1. אם היינו ממשיכים, אם היינו מגיעים למונדיאל, בזכות השערים האלה, יכול להיות שהיינו מקבלים הרבה... גם רוני היה זוכה לתהילה הרבה יותר גדולה יוטיובית.
1: תראה, אנחנו עם הקטעים של רוני, אחד הדברים הכי חזקים שאני לוקח איתי מרוני רוזנטל, זה עצם זה שהייתי איתו חבר בחדר אחד. גם עם שלום הייתי מדי פעם, אבל גם עם רוני רוזנטל. ובפריז, במשחק שאנחנו מיד נראה את הגול המטורף שהוא מבשל, ובכלל היה משחק גדול שלו, אני שואל אותו אחרי אימון הבוקר, כשבארץ הפסדנו 4-0, אני שואל אותו, רוני, אני הולך לשאול, אל תפריע לי. הוא אומר לי, בוני, לפני שאתה יושן, מה אתה אומר אם אנחנו מנצחים את המשחק? עוד יותר עצבן אותי. אמרתי, תקשיב, פה בארץ הפגנו רביעה, מה יכול להיות? אבל זה מראה על האופי שלו. הוא תמיד לקח את הדברים בפרופורציה, וגם את הבלתי הגיוני הצליח להשיג.
2: יש לו באופי את הסוג הזה שמדברים עליו, על הפיזיות שלו, על המהירות שלו, ועל העובדה שהוא שחקן שיש לו מטרות. כי אחת הסיבות זה שהוא פשוט מאוד שחקן עם אור פיל. כן? יש לו את אור הפיל הזה. אחד מהדברים שבהם יכולים להיות ניחנים ספורטאים מצטיינים, זה הדרך שלהם להימנע מרגשות, להימנע מאבל על הפסד. נכון, נכון, לפעמים זה מפריע לנו שהם לא קופצים ועושים שמיניות באוויר עם ניצחון. ובכל זאת, התכונה הזאת נתנה לו הרבה יותר קורוח. הקורוח הזה לפעמים נראה היה גמלוני, אבל מעשית הוא איכות של ספורטאי וכדורגלן כמו רוני רוזנטל הוכיח את עצמה.
1: שלום לילד היום הולדת בלונדון, נדבר איתנו דרך הסקייפ. רוזי, מה העניינים?
3: הכל בסדר, אני שומע אתכם, מצוין.
1: נו, מה, איך זה להרגיש 50? ספר לי.
3: זה נהדר, האמת, אני לא חושב על זה. בשבילי אני עוד 40 או 30, אבל בסדר, זה קורה. אתה יודע שאני אף פעם לא התייחסתי לימי הולדת.
1: אתה יודע ששלום תפס את הראש ולא האמין שאתה בן 50?
3: כן, כולנו מזדקנים, אבל...
1: לא, לא, לא, מתבגרים, מתבגרים, רוני.
2: רוני, רוני, פתאום הבנתי ש... אם אתה בן 50, ב-4 באוקטובר, כולם היום מציינים את 40 שנה למלחמת יום כיפור. כלומר, אתה היית ילד בן 10 כשכל המלחמה הזאת פרצה. יש לך זיכרונות מאוד מאוד חדים משם?
3: מאוד. אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני זוכר. הייתי הולך יחף, הייתי גר לא רחוק מהים, והיינו הולכים יחפים אפילו לכיוון בית חולים רמב״ם, לראות את ההליקופטרים נוחתים עם הפצועים, וזה היה כזה מסכן אותנו בתור ילדים.
2: לא בדיוק היום הולדת העדיף.
1: אז בוא נלך לרגעים יותר משמחים, ובוא תיקח אותנו, רוני, לרגע אולי הכי משמעותי בקריירה שלך, או הזיכרון הכי חזק שיש לך.
3: תשמע, בכל הקריירה היו, כמו שאתה אומר, רגעים יפים. כמו שאמרת, עם הנבחרת, זה שני הרגעים, הניצחון בצרפת והגול נגד אזרבייג'אן, זה רגעים גדולים בתור משחקים של הנבחרת, אבל אתה יודע, בכל השלבים המסוימים של הקריירה שלי היו לי רגעים נהדרים, כמו המשחק הראשון שלי במכבי חיפה שהייתי לפני 17 אפילו, אתה יודע, שהפקעתי שני שערים במשחק הראשון,

0: אותו דבר אחרי זה עם טוטנהאם במשחק הראשון, כן הפקעתי שער, אז אתה יודע, בכל... עם טוטנהאם עוד היה לי משחק מאוד מפורסם בגביע, שהפקעתי שלושה שערים.
1: דיברנו עם ג'רי פרנסיס לפני כמה דקות, שהוא החמיא לך מאוד, גם הוא, גם שלמה שרף אמר שאתה גדול מכולם. איך עשית את זה?
0: שמע, האמת, זה נכון שבקריירה צריך גם כן מזל, אבל אתה יודע, הרוב אתה צריך יכולת. עכשיו, יש גם אלמנט של מזל, אבל כמובן, כמו שאני אומר, יכולת. עכשיו תראה, זה נכון, אני אף פעם לא הייתי שחקן טכני שמסוגל לעשות דברים על מטר מרובע, אבל כמובן המהירות והכוח זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם אתה צריך תחכום, ואתה צריך להיות אינטליגנט כדי לעשות כל הדברים, ולהכין שערים, ולעשות דברים. אז כמובן שהיו לי את כל האיכויות האלו, כמובן שאם הייתי טכני כמו לדוגמה שלום, או כמו אלי אוחנה, או כמו משה סיני, אז הייתי משיג דברים הרבה יותר גדולים. אבל אני אומר תודה להורים שלי שנתנו לי את היכולות, כי בסך הכל אנחנו מדברים על גנטיקה וזהו.
1: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור לשלב השני שלך אחרי היותך שחקן. הפכת להיות סוכן שחקני, אתה מתגורר בלונדון. יושב כאן באולפן איתנו שלום תקווה, שאתה מכיר אותו מצוין, שניכם שיחקתם באותה קבוצה. קצת על ההבדלים בין הליגיונרים של אז לליגיונרים שהיום, אני בתחושה שאז השחקנים היו שחקנים איכותיים יותר.
0: תראה, אני לא, זה קשה להגיד אם אתה מדבר על ישראל, כלומר, מה הייתה ההשפעה של השחקנים הישראלים באירופה לפני 20 שנה, אני חושב שכן, הייתה השפעה יותר גדולה לשחקנים מאשר היום. כי אל תשכח, הליגה באירופה מאוד התקדמה ב-20 שנים האחרונות, כן? ובמיוחד ב-10 שנים האחרונות. כשאצלנו בארץ לא התקדמנו באותו קצב. והנה, וזה אומר לך, כשישראל הצליחה לעלות לגביע העולמי לפני
1: 43 שנה.
0: 43 שנה, או כמעט הגיעו לפני זה, והיה לנו משחק עם קולומביה שכמעט כבר הגענו, והיינו, לא היינו רחוקים. היום זה הרבה יותר קשה, נכון שמשחקים באירופה, אבל הרבה יותר קשה, כי הכדורגל האירופאי מבחינה פיזית התקדם בצורה משמעותית ביותר, מה שבישראל פחות התקדם.
1: רוזי, אבל לסיום, מה אתה מאחל לעצמך?
0: אתה יודע שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, זהו, זה הבריאות, זה הדבר שאנחנו צריכים לרצות, וזה מה שאני רוצה. מעבר לזה, אתה יודע, אני לא חי כמו מיליונר, אני בן אדם פשוט, שגם אוהב ליהנות מהחיים, וזהו, מה שאני צריך זה בריאות, זהו, לי ולכל המשפחה שלי.
1: רוזי, קודם כל אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות, גם לך וגם למשפחה, ובוא נקווה שבחמישים שנה, בעוד 50 שנה, ניפגש כולנו כאן באולפן, ונחגוג את 100 שנים לרוני רוזי.
2: ושלי ופול כבר תיקח עד אז אליפות.
1: ושלי ופול עד אז תיקח אליפות. אוקיי.
0: זה פתוח, זה אנחנו רוצים, להפך הנבחרת, זה הכי חשוב, שהנבחרת תעשה משהו.
1: אוקיי, רוני, תודה.
0: תודה לכם.
1: כיף תמיד לדבר איתו, וכיף גם לפרגן לשחקן שעשה כל כך הרבה בקריירה שלו.
3: אני חושב שהוא ענה על הכל. אני אדם פשוט. כל מה שהוא עבר, וזה נכון. אני חייתי איתו תקופה די ארוכה, והפשטות שלו, פשוט. זה היה הדבר שהוביל אותו בסוף.
2: כן, ואם מישהו יבוא לנו בטענות שלא פתחנו שום קופות שרצים ולא תיבות פנדורה של רוזנטל, אז מה נגיד? לא, אין.
1: אין, בדיוק, נכון. אוקיי, חברים, תודה רבה, אבי מלר, שלום תקווה. גם אתה היית שחקן גדול, ותודה שבאת וקיבלת אותנו בנוכחותך. זהו זה, תודה רבה, ושיהיה מזל טוב לרוני רוזנטל.

0: ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור נבחרת האגודה של ישראל, עם הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
3: עסקו באליפות השנה?
4: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

משבר הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון.

0: אלופי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. גרגור חוזר, 12 ביולי, ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Good evening, Jerusalem!
0: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד.
2: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
3: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
4: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם. משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
12: הפוכה משכנתה, לי יש.
13: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
14: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
15: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
16: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
17: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
18: חינם.
19: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
20: מיד המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, נוקאוט המונדיאל יצא לדרך ואנחנו איתו.
21: מכבי חיפה עם החתמה סופר מעניינת.
20: רונזי קולסון חוזר למכבי תל אביב. קולסון מיד.
0: ווימבלדון 2026, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
22: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל עם הישג ענק.
23: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לייצג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
22: נכון, הכבוד לנבחרת ישראל.
24: השמיים
0: הם
24: הגבול.
0: עסקו
24: באליפות השנה?
23: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. החל מ-11 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: בשישי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשני הבא, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה ציינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו בסקט 2027. בשישי ובשני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
2: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציית תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
3: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
1: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילה טלקום.
4: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
1: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן. BBB, המגרש הביתי.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
9: העולם! העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
1: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: עוד כדור של סיגור לרחבה, והנה זה בא!
0: זה היה סופר דרמטי, ובסיום המערכת קנדה היא העולה הראשונה לשלב השמינית. דרום אפריקה המפתיעה הודחה.
2: מכבי חיפה מצא את מספר 10 שלה, ברוניניו הברזילאי, נרכש מקרפטי לבוב, והוא יחתום לשלוש עונות בירוק.
0: הפועל תל אביב פתחה את האימונים לעונת 26-27. עוד נציגה אירופית, ביתה ירושלים, מציגה מדים חדשים וגם מאמן חדש.
3: כל מי שחותם בביתה ירושלים, כל איש צוות, כל שחקן מבין שיש מטרה אחת ברורה בעונה הזאת, וזה לקחת אליפות.
2: נבחרת הכדורסל תמרי מחר ללטביה, בהרכב חסר מאוד, לקראת צמד המפגשים עם גרמניה וקרואטיה במוקדמות המונדו בסקט.
4: פה הרבה שחקנים שמקבלים צ'אנס, אני סומך עליהם.
0: אז כך הגיבו בטלוויזיה האיראנית לשער של אלג'יריה שהעלה את איראן לשלב הנוקאוט, וכך הם הגיבו לשער השוויון האוסטרי שהדיח אותם.
2: טורניר הטניס החשוב בעולם נפתח מחר, המארגנים מודאגים בעיקר מהחום הכבד וגם מהמונדיאל שמשוחק במקביל.
5: England would be playing. That would be interesting to experience for me on the court.
6: Sabe que vai ser jogo difícil, mas a gente vai trabalhar para dar o nosso melhor e sair classificado de lá.
0: מצב רוח טוב, המחנה הברזילאי, מחר יפן מחכה להם בשלב הנוקאוט.
2: לילה טוב לכם, המונדיאל עולה ערב מדרגה עם פתיחתו של שלב הנוקאוט. זהו, מכאן אין דרך חזרה, והמפסידה הולכת הביתה, והראשונה שעושה את זה היא דרום אפריקה.
0: אבל לא רק מונדיאל ראש שמחתנו, גם כדורגל ישראלי עם החתמה מאוד מעניינת במכבי חיפה, כדורסל עם נבחרת ישראל, מוקדמות המונדו בסקט.
2: יש גם שיא עולם, בשחייה.
0: ועוד ועוד. לילה טוב גם לאורחים שלנו, ניר קלינגר, אסף אקרמן.
7: לילה טוב.
0: מה העניינים, ניר? מה הכותרת?
8: הכותרת שלי מעניינת, כי אני מברך את קנדה לראשונה בהיסטוריה על עלייתה לשמינית הגמר. מצד שני, אני מאוד שמח שהיא תפגוש בשלב הבא את הולנד ומרוקו ותעוף.

0: כי כמו שהיא שיחקה היום, לא מתאים למונדיאל.
1: אני מברכת את קנדה על השער שגאל אותנו מהערכה במשחק הזה.
2: וגם גאל אותנו קצת מדרום אפריקה, כן.
3: אז אולי זה באמת הסיפור הגדול, כי היא תכלס הנבחרת שבאמת הגיעה לזו קנדה, היא תקפה יותר, היא לפחות ניסתה להראות כדורגל יותר טוב. ואם יש צדק, אז היה צדק פואטי לקבל גול בדקה הזאת, להיות מודחים מבחינת דרום אפריקה, שיחקו כדורגל באמת רע לשלבים האלה. והם מסיימים את דרכם כבר בשלב הזה. קנדה עם סטפן אסטקיו, שם שלא מוכר יותר מדי, כי בסך הכל הוא השחקן השלישי בתולדות המונדיאל שקובע שמשחק בליגת ה-MLS. רק השלישי, אחד מהם זה לונדון דונובן. בהמשך ניתן עוד פרטים.
2: טוב, יפה, שלב הבתים. סיפק לא מעט משחקים גדולים, סיפק גם רגעים מרגשים, סיפורים. אבל עם כל הכבוד, הערב בלוס אנג'לס התחיל המונדיאל האמיתי, שלב 32 האחרונות. המשחק הראשון נפגיש כאמור בין קנדה, שהנגדה לראשונה ממולדתה, נפגיש בינה לבין דרום אפריקה המפתיעה, והפתיחה של שתי הנבחרות הייתה די מאוססת, שהמצב הראשון הגיע בדקה 22, הגבל הרחבה מצא את ראשו של דרק קורנליוס, היה חופשי לגמרי, אבל הנגיחה שלו הייתה חלשה מדי. הקנדים התקשרו לצאת קדימה, אבל בדקה 35 כמה חילופי מסירות שלהם הגיעו עד לטניו לואסי, שבעת ישר לידיים של השוער הדרום אפריקאי רונואן וויליאמס. הלחץ של הנבחרת מצפון אמריקה עלה מדרגה, הגבעת קרן הגיעה לבומביטו, והנגיחה שלו נבלמה ממש מקו השער, מיד לאחר מכן בעיטה של ביוקנן נעצרה מקרוב על ידי וויליאמס. הבלם של ניס ואחר כך שחקן הכנף של ויה ריאל פספסו פה הזדמנות יקרה. הנבחרות יורדות להפסקה בטייקו אפס, אבל הקנדים יכולים להיות קצת יותר אופטימיים לקראת המחצית השנייה.
1: שבעים אלף צופים חיפשו דרכים להשתעשע, והופה!
2: על הנייד.
1: על הטלפון. טוב, בפנה. הגיעו למצב ראשון שלהם דקה 62, אוסווין אפוליס בעט מרחוק, אבל לא מצאת המסגרת. 3 דקות מאוחר יותר קנדה התעוררה בעצמה, התקפת מעבר, יצאה לדרך אולואסי, שדהר קדימה ונעצר שוב אצל וויליאמס, ג'ונתן דיוויד ניסה להפקיע מהריבאונד, אבל אמבוקזי הרחיק לקרן. הקנדים הגבירו מעט את הלחץ, בעיטה של פרומיס דיוויד, סיכנה מרחוק, אבל הכדור חלף סנטימטרים ספורים מהקורה. נגן בייר מינכן, אלפונסו דייביס נכנס לדקות ראשונות בטורניר, מיד הציב את ג'ונתן דייביד מול השאר. שוב זה היה וויליאמס שניצב בין קנדה לשמינית הגמר. וכשנדמה היה ששתי הנבחרות כבר השלימו עם המציאות בדרך ל-30 דקות נוספות, הגיעה הבעיטה הזו של סטפן אסטקיו מחוץ לרחבה, היא הייתה מדויקת, חזקה מדי עבור וויליאמס, הפעם הוא כבר לא הושיע. שער 50 המדים הלאומיים לקשר של לוס אנג'לס FC, אבל בוודאי המתוק מכולם. קנדה מעפילה לראשונה לשמינית גמר המונדיאל, ותפגוש את המנצחת בנולד למרוקו. דרום אפריקה נפרדת ממונדיאל 2026, אחרי קרב עיקש.
2: אז הנה, כך זה נראה אחרי ערב המשחקים הראשון בשלב הנוקאוט. קנדה ממשיכה בטורניר הלאה, בשמינית תחכה לה, כאמור, הולנד או מרוקו המנצחת ביניהם.
1: טוב, קנדה עלתה קלינגר, ובכל זאת, זה היה משחק, כמו שאמרנו, אתה יודע, לא במשחקים שאני רוצה לזכור.
0: נכון, כי קיבצנו בתקציר ככה כמה מצבים, או חצאי מצבים, אבל מה שקרה בעצם במשחק הזה,
1: בדיוק.
0: זה ששתי הקבוצות התחרו ביניהם מי לא רוצה להפסיד יותר במשחק, ודרום אפריקה עשתה את זה בהצטיינות יתרה, ואנחנו רואים פה את השער, שער הניצחון. אבל הביא לזה משחק הגנה, הייתי אומר, הניעו את הכדור בח, 16 שלהם הדרום אפריקאים, בזבזו זמן, גרמו לדקות לעבור, וקנדה, במקום שתלחץ ותנסה לחטוף, היא גם הלכה אחורה.
2: אבל
0: ואז אתה קיבלנו מין משחק כזה של מי לא רוצה להפסיד.
2: אבל אתה רואה את זה לא מעט פעמים בטורנירים גדולים כשאתה מגיע לשלב הנוקאוט, בטח עם נבחרות, אתה יודע, שהם לא מהדרג הראשון או השני, שהם למה המשחק הזה היה כל כך גרוע?
0: כי אני מנסה להסביר את הקטע הטקטי פה, שדרום אפריקה מצד אחד אולי רצה להגיע להערכה ולפנדלים,
2: כן.
0: וקנדה, אנחנו נוכל לראות את זה עכשיו, כדור אצל השולחן,

0: מחזיק את הכדור, תראו כמה זמן הוא מחזיק את הכדור, אפילו לא מנסה לפתח התקפה.
1: כן, זה השוער של דרום אפריקה.
0: זה השוער של דרום אפריקה, דרום אפריקה בצהוב, תראו כמה זמן.
1: עכשיו, זה חזר על עצמו מספר פעמים במשחק, נכון, הקהל כבר הגיב לזה, שרק שריקות בוז.
0: בדיוק, זה רק דוגמה אחת. עכשיו, הקנדים, במקום ללחוץ ולצאת עם שלושה, ארבעה שחקנים ללחוץ...
2: זה לא דברים שעושים בשלבים.
0: אז זהו, אז לכן אמרתי...
1: אבל נדמה לי שזה גם לא הייתה הפתעה כל כך גדולה, כי סך כל זה מה שראינו גם מדרום אפריקה עד השלב הזה, זאת אומרת...
0: כן, אבל היה להם... היה
1: תרומם להרבה יותר.
0: נכון, אבל היו משחקים שהם ניסו לפחות לתקוף. פה אתם ממש רואים, והקהל מגיב בשריקות בוז, והשוער מחזיק את הכדור ומחזיק, ואז קנדה... הנה עוד פעם אנחנו רואים את אותה דוגמה, ואז קנדה במקום ללחוץ הולכת אחורה ומחכה למתפרצות.
1: הנה.
0: הנה, זה בדיוק התבנית המשחק של קנדה. 4-4-2, 4 קשרים, 2 חלוצים, עומדים ומחכים.
1: אני מאוד מתחברת למה שאמרת, שהיה פה פחד פשוט גדול כל כך להפסיד.
0: נכון.
1: שזה שיתק את שתי הנבחרות.
3: הלחץ פשוט משתק אותך ברגעים.
0: אבל, אבל.
3: המעמד כל כך גדול,
0: שזה באמת קשה. אבל בסופו של דבר, קנדה לפחות... בעמידה ההגנתית שלהם הצליחה לחלץ את הכדור ולצאת למעברים, ובגלל חוסר יכולת, או בוא נגיד חוסר איכות מספקת בהתקפה, בזבזה את המעברים האלה, כמו שאנחנו רואים בדוגמה הזאת.
3: אגב, סטפן אסטקיו, השחקן שכבש את השער לזכותה של נבחרת קנדה, הוא יצר ארבעה מצבים במשחק. הוא קשר אמצע, יצר ארבעה מצבים.
0: כן, אז אומר...
3: הוא יצר לעצמו לבד יותר מצבים מכל דרום אפריקה שיצר רק שלושה כל המשחק. זה אומר הרבה לאן זה הגיע.
0: יפה, אז לכן קיבלנו מין משחק כזה לא מתאים לרמה של שלב הנוקאוט, אבל בסופו של דבר, כמו שאקרמן אמר, מי שהגיע לה וניסתה יותר ואיזה יותר, עלתה.
1: יפה, אז קנדה עלתה, ואנחנו נעשה קפיצה קטנה לכדורגל הישראלי. נתחיל עם מכבי חיפה, היא עושה ערב צעד משמעותי, רוכשת את ברוניניו הברזילאי, מצטרף אלינו עומר שרבי, מה העניינים עומר? תן לנו פרטים על האירוע.
4: קודם כל, מכבי חיפה באמת, כפי שאמרת, מחפשת עשר תקופה ארוכה, קשר התקפי, מוצאת אותו סוף סוף, וברוניניו זה שחקן שמכבי חיפה מחזרת אחריו כבר תקופה ארוכה, למעלה מחצי שנה. היה אמור להגיע אליה אפילו בינואר, הדבר הזה בסופו של דבר נפל, העסקה לא קרתה, לא יצא לפועל, ועכשיו זה קורה, הוא חותם, יחתום לשלוש שנים. למעשה היום מכבי חיפה מודיעה באופן רשמי שהוא מסכם בקבוצה, שחקן שמכבי חיפה ציפו מאוד לראות מגיע לכרמל. אנחנו יודעים זו החתמה שנייה בקיץ הנוכחי, אחרי יאיר מרדכי, תוסיפו לזה את ירין לוי שחוזר מהשלם מביתר ירושלים, ככה שהסגל כן נבנה לאט לאט. ברוניניו, אם נרצה להרחיב עליו, קודם כל, החתמה מאוד מאוד נוצצת, 1,600,000 אירו, הוא הסתכר בכ-400,000 יורו לשנה, לעונה, חתם לשלוש שנים, אחת ההחתמות הבאמת מסיביות של מכבי חיפה בכל הזמנים, ויש לו הרבה מה להוכיח עם כל התג מחיר הזה. אנחנו יודעים שמכבי
1: חיפה... לא, אבל למי שרכשו אותו.
4: בדיוק. מכבי חיפה מאוד מאוד צמאה לשחקן מהסוג הזה שגם יפרה את השטרות.
2: קלינגר, מה אתה חושב על ההחתמה הזאת? זאת החתמה טובה, או שאנחנו נראה עוד פעם דמות של שחר תולשת לעצמה את השרבולים בבובה של לילה בסוף העונה אחרי ההחתמה היקרה הזאת?
0: אני לא יודע בדיוק. אני צפיתי בשחקן. קודם כל הוא בן 26. הייתה לו עונה לא רעה בלבוב האוקראינית. 9 שערים ו5 בישולים ב-27 משחקים, זה מספרים סבבה, לא ניפול מהכיסא.
2: בסדר, גם הסכומים הם לא...
0: לא, סכומים לא רעים לכדורגל הישראלי.
2: ישראלי,
0: כן. בהתחשב בזה שנאואל עלה 2.5 ולא שיחק דקה, אז אנחנו פה עדיין בדיל טוב.
1: וגם מה ששיחק לא...
0: וגם מה ששיחק לא היה משהו. אז אנחנו בדיל יותר טוב נראה, חובת ההוכחה עליו, כמו שעומר אמר.
1: יפה, עומר, היית גם בראש לבית"ר ירושלים.
4: כן, הגענו לכאן מירושלים, אירוע מאוד מאוד חגיגי של ביתר. קודם כל, משיקים מדהים לקראת העונה הקרובה, אבל זה רק קצה הקרחון של הערב הזה. משיקים גם מותג על בשה חדש של המועדון, נקרא BJR, פרויקט שעבדו עליו במשך למעלה משנה וחצי. המשמעות במסגרת הצד הזה זה שביתר ירושלים מתחילה לייצר לעצמה את הבגדים שלה. היא כבר לא תלויה בחברות הלבשה חיצוניות, וזה בהחלט סמל סטטוס שרק קבוצות מאוד מאוד גדולות בעולם, באירופה, יכולות להרשות לעצמן. אז מאוד מאוד מתרגשים מהדבר הזה. אירוע פתיחת עונה בסימן קפיצת מדרגה, אז כפי שקופצים מדרגה בקטע הנראותי, נקרא לזה ככה, גם רוצים בקטע המקצועי. כל השחקנים הגיעו, השחקנים החדשים הגיעו לערב הזה, אבל מן הסתם את מרב תשומת הלב תפס אלמוג כהן, המנהל המקצועי לשעבר, המאמן הראשי החדש. אז הוא יצטרך להתרגל לסטטוס הזה. אנחנו שמענו קצת אותו מדבר, מצהיר לקראת מה שעומד בפניו, ובניגוד לקודמו בתפקיד ברק יצחקי, כבר מזכיר את המילה אליפות בראיון הראשון.

0: זה מעניין, אז בוא נשמע את זה.
1: במצב אחר, כן.
2: ברור שפערי התקציב שלנו ממכבי תל אביב, מכבי חיפה וגם הפועל באר שבע הם פערים מאוד מאוד ברורים. אבל בסופו של דבר כל מי שחותם בבית"ר ירושלים, כל איש צוות, כל שחקן מבין שיש מטרה אחת ברורה בעונה הזאת, וזה לקחת אליפות.
3: עשינו משהו גדול השנה, אנחנו הבאנו כדורגל שהרבה זמן היה בבית"ר ירושלים, אבל אתה יודע, יש עוד מלא זמן עד שיתחיל. בואו קודם נעבור את, יש לנו הפועל תל אביב של הטוטו, ומשם יש לנו את לצאת ללרנקה. ויש לנו דונה ארוכה, ואני בטוח שנעמוד בציפיות במה שצריכים איתנו.
4: מעבר לקווים זה משהו מתוכנן, או שזה איזשהו טוויסט שקרה בשל הנסיבות?
2: לא חשבתי שזה יגיע כל כך מהר. כמו שאמרתי מהשנייה הראשונה, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אני בא אליו מוכן כמו שבאתי להרבה דברים בקריירה שלי, וכמנהל מקצועי מוכן, ואני מאוד מאמין בשחקנים, בצוות, במועדון. אני חושב שהמועדון הזה עשה התקדמות אדירה בשנים האחרונות, ואני בטוח שאנחנו נמשיך להתקדם, אני בטוח בזה.
1: גם הפועל תל אביב פתחה היום רשמית את העונה כשקיימה אימון פתוח לאוהדים. כמו שאתם רואים, הרבה כדורגל לא היה שם. גם האדומים החלו את דרכם באירופה ב-23 ביולי. זה יהיה במשחק חוץ מול לודו גורץ. הנה כמה קולות שנשמעו שם היום.
5: You think that Apoel can win the championship this season?
6: Yes, yeah, this is my plan. Not only my plan, this plan for the club. I think the plan for the fans too. This is very important for us this year. It take one championship for fans, for us. This is my dream.
7: Nice to be like together with the fans, you know, so we look forward for this and we can't wait to start the season.
5: You know, what do you think about the team's shape right now?
7: Yeah, I think we're in good shape. Like we had like a program, a good program. We did like at home and yeah. We just ready for the season and we focus.
8: אז ניר, הפועל תל אביב מתכוננת לאירופה, אין לה כבר את לואיזו, ואני לא ראינו איזה משהו משמעותי עד כה מבחינת רכש.
9: כמו כל הקבוצות הגדולות, קיפאון מסוים בגזרת הרכש. היום הייתה זו הבלחה של מכבי חיפה. הפועל תל אביב, חוץ מיונתן פרבר מהפועל חיפה, זה רכש, בוא נגיד, לא נוצץ, מבלי לפגוע, זה אחלה שחקן. לא עשתה רכש ונפגעה מהעזיבה של לואיזו, היה שחקן מאוד משמעותי בעמדה שהוא שיחק בה בהפועל תל אביב, ואני חושב שכל הקבוצות הגדולות לוקחות את הזמן, ואולי בצדק, המונדיאל נגמר, שחקנים מתחילים להסתדר בקבוצות הגדולות, וזה נפלט מדרגה מדרגה למטה, עד שאנחנו מוצאים את
1: הפירורים.
9: את הפירורים.
1: את הפירורים, לא, בוא נודע על האמת.
9: הפירורים שלנו.
1: שלנו זה תענור.
9: זה מטעמים של האירופה.
8: לא, הפוך.
1: הפירורים של אירופה זה המטעמים שלנו.
9: כן, סליחה, סליחה.
1: כן, אבל אתה שמעת את אלמוג כהן. אז נכון, ביתר, כשהוא מדבר בצורה ברורה על אליפות, אז נכון, ביתר לעונה הזאת מגיעה הרבה יותר טוב מה שמגיעה לפני העונה הקודמת, היא נבקה לאליפות ועדיין. מה זה אומר?
9: עדיין זה מראה
1: בצורה כזאת.
9: זה מראה קודם כל שאלמוג כהן מגיע עם ביטחון ועם אמונה ביכולת שלו. אני לא יודע, הוא לא אימן אף פעם. הוא היה שחקן בעיניי מעולה, שיחק הרבה זמן בגרמניה. היה באמת שחקן טוב מאוד. אבל לגבי משרת אימון זה שונה. כשאתה מנהל מקצועי זה אחד, כשאתה מאמן זה שניים. כל הלחץ עליך, אתה צריך לקבל החלטות יומיומיות. שעה, שעה, דקה, דקה, מבחינת הרכבים. אני לא בטוח שאלמוג שם בינתיים, כן. אבל מבחינת הפסון שלו ומה שהוא מפגין, ההצהרה הזאת אני חושב טיפה בומבסטית. לא תמיד צריך לעשות את ההצהרות האלה. אתה לא מכבי תל אביב ואתה לא הפועל באר שבע. אז צריך טיפה ליותר צניעות, אבל זה בסדר, כאילו אני הולך עם ביתר.
8: גם שאפתנות זה בסדר, נכון, כאילו, לא, אני לא, יודע, זה כן. ספורט
9: זה בסדר,
8: בסוף.
9: זה בסדר, אבל במינון.
1: יש שאפתנות גם להצהרתיות.
9: כי ההצהרות האלה, אתה יודע, לפעמים אתה סיכה קטנה ו...
8: הוא לא אמר, אנחנו ניקח אליפות, הוא אמר, אנחנו באים להתחרות על אליפות.
9: הוא אמר מה שהוא אומר לשחקנים שלו שחותמים ולצוות, רק אליפות. בסדר.
1: נראה.
9: נראה.
1: טוב, קצת כדורסל, אחרי שנתיים בפרנר בחצ'ה, בהן הוא גם זכה ביורוליג. בונזי קולסון חוזר לקדנציה שנייה במכבי תל אביב. רותם פלדברג מצטרפת אלינו, לילה טוב לך.
10: לילה טוב.
1: בואי ספרי לנו, איך זה קרה?
10: בוא נגיד, קודם כל, במכבי תל אביב מברכים על המוגמר. בונזי קולסון, אחרי באמת חודש של מסע ומתן, חתם סופית לשנתיים במכבי תל אביב, הסתכר ב$3 מיליון, $1.5 מיליון לכל עונה, בעצם מה שהוא קיבל בפנר. ובאמת, המסע ומתן הזה נמשך כחודש ימים. קלאודי קולדבלה, המנהל המקצועי, שוחח איתו רבות. עודד קאטה, שוחח איתו רבות, בעיקר בימים האחרונים, ממש הודעות, טלפונים, וגם נכנסו למשוואה. שחקני מכבי תל אביב.

0: אביב ששיחקו איתו בקדנציה הראשונה שלו כאן, כולם באמת ניסו ככה להביא אותו למצב שהוא חותם. נגיד שאשתו עם ממוצע איראני, היה קצת סימן שאלה בעקבות העניין הביטחוני, כולנו יודעים מה כולם חווים פה. בסופו של דבר, נתנה את האוקיי. הם יגיעו לכאן, מרגישים פה ממש כמו בבית, אמר את זה היום קולסון גם... כן, נכון, אבל אתה יודע, לאור שינויים ודברים כאלה ואחרים, זה גם יכול להיות איזשהו פרמטר שבא בחשבון. הוא אמר בעצמו, אני סוף סוף מתאחד מחדש עם המשפחה שלי. אז גם במכבי מאוד שמחים על העניין הזה, מחזקים באמת את העמדה הזו לצד אושי בריסט. אז אחד הפורוורדים, באמת המובילים שהיו לקבוצה הזו, חוזר. בעיקר גם לאור המעמד שלו בפנר, מאוד פחד שם, והרגישו לא מקבל את הכבוד הראוי לו, את הדקות הראויות לו. אז פה הבטיחו לו מכבי תל אביב שזה הולך לראות אחרת. הוא מכיר את האנשים, סומך עליהם. ואני מניחה שאוהדי מכבי תל אביב ממתינים ליום הזה בנמל התעופה בן גוריון כדי לעשות לו קבלת פנים.
1: הפועל תל אביב, יש התפתחויות בנוגע לים הדר?
0: כן, אז נגיד שהיום נועה פופלינגר מפרסמת אצלנו שבעצם ים הדר דחה הצעה של 2.5 מיליון דולר נטו לעונה לחוזה ארוך טווח מצידה של הפועל תל אביב. נכון לעכשיו הוא מקבל 1.9 מיליון, וזה לא רק העניין הכספי. בעצם מה שמוביל את מדר זה העובדה שהוא רוצה להיות על הפרקט. הן אם זה ביורוליג והן אם זה בארץ, הוא רוצה לשחק.
2: וביורוליג הוא בקושי שיחק
0: עכשיו. לגמרי, וכולנו ראינו את התפוקה שלו בפלייאוף כאן, ובכל דקה על הפרקט את מה שהוא הביא. אז נכון לעכשיו זו הסיטואציה, והפועל תל אביב לא מרימים ידיים, רוצים להמשיך לשוחח איתו, להמשיך איתו את השיחות. הוא אחד מהסמלים הגדולים של הפועל תל אביב, בטח בשנים האחרונות. ראינו כמה הוא הקריב בשביל הקבוצה. נאמר שגם מכבי תל אביב מעוניינת בו, הייתה רוצה לצרף שחקן כזה לסגל שלה. כרגע לא הוגשה איזושהי הצעה רשמית, ונזכיר שעד יום שלישי, בדקה לחצות, יש סעיף יציאה לים הדר על 300,000 דולר, סעיף יציאה דו צדדי. אחרת, הוא בעצם נכנס רק להחלטת המועדון, במידה והם באמת נותנים לו את האישור לכך שהוא רוצה למצוא קבוצה אחרת. הסאגה הזו תעסיק אותנו עד ליום שלישי בוודאות כל כך הרבה פעמים. מעניין...
2: אבל מישהו יכול להבטיח לו כזה דבר, שאתה תהיה על הפרקט, שאתה תהיה...
0: הוא עשה שיחות,
1: הם לא מבטיחים לו, בגלל זה הוא לא חותם.
0: עשה שיחות עם הצוות המקצועי, עם איתודיס, לפי גם מה שנועה רשמה, הוא הבטיח לו שהוא ישחק. יש גם את קריס ג'ונס שיצא מהמשוואה בהפועל תל אביב. האם הוא יהיה הגארד שישחק עם מיציץ' בעונה הבאה? שאלה מאוד מאוד גדולה, שם נתנו לו את ההבטחה ואת התחושה שכן. האם הוא יבחר לנכון להמשיך שם? נחכה ונראה.
2: תודה רבה לך.
1: נבחרת ישראל בכדורסל, תמרי מחר ללטביה, לקראת חלון המשחקים השני במוקדמות המונדו בסקט, טורניר אליו לא הגיעה הנבחרת מאז 1986. נועה פופלינגר הייתה באימון המסכם.
3: כמו שאמרתי לכם אז, אנחנו צריכים לתת לשחקנים פה את הביטחון, להעצים אותם. ואני מקווה שיהיה בסדר.
4: נבחרת ישראל בכדורסל התכנסה היום לאימון המסכם שלה לקראת שני משחקי מוקדמות המונדו בסקט בסוף השבוע.
5: חבורה מאוד מגובשת וקשוחה, ונבוא לשם לעשות המקסימום, נצא לנבחרת ישראל כמו שנבחרת ישראל צריכה לשחק.
4: הכחולים לבנים ימריאו מחר ללטביה, בה יערכו ביום שישי את אלופת העולם ואירופה, נבחרת גרמניה, להפסידו בחלון המשחקים האחרון בנובמבר.
6: 20 הפרש. בתחושה שהיא ב-20 הפרש הזה עוד יצאנו קצת בזול.
4: שלושה ימים לאחר מכן תשחק הנבחרת מול קרואטיה החזקה, שגם לה הפסידה בחלון האחרון.
3: יש פה שחקנים עם המון מוטיבציה, ויש להם את הסמרת הזדמנות שלהם ככה לבוא ולשחק הרבה הרבה דקות, ואני סומך עליהם.
4: הנבחרת כבר עלתה לשלב הבא, אבל היא גוררת איתה את התוצאות מהשלב המוקדם, ולכן המטרה המוצהרת היא ניצחון אחד מצמד המשחקים.
3: יש פה הרבה שחקנים שמקבלים צ'אנס, אני סומך עליהם, אנחנו נהיה ברכבים לא סטנדרטים נקרא להם, מצד אחד זה יכול להיות גם סוג של ככה יתרון בשבילנו.
5: משחקים בשביל המדינה, בשביל הסמל, וכמו שאריאל אמר, אנחנו ניתן הכל, זה לא משנה מי יהיה על המגרש, אנחנו נעשה את הכל בשביל זה.
4: הנבחרת מגיעה עם סגל חסר למדי, בלי שחקני מכבי תל אביב, תמיר בלט ורומן סורקין, בלי שחקן הפועל תל אביב, ברטי מור, גם קפטן הפועל ירושלים, יובל זוסמן יעדר, כשכמובן גם שחקני ה-NBA דני אבדיה ובן שרף לא יפציעו לחלון זה.
3: בסוף אי אפשר להתעלם מהעונה המאוד מאוד ארוכה עם המלחמה, ואני בטוח שמי שיוכל להגיע בחלון הבא יגיע.
5: בסופו של דבר זאת עונה באמת לא פשוטה, עם הרבה טיסות, הרבה משחקים, וכל אחד מהסיבה שלו לא כאן, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת כזה מי שכן כאן. אני חושב שיש פה אנשים שיכולים לעשות יופי של שבוע ויופי של תוצאות, ואנחנו פה בשביל זה.
4: למרות ההיעדרויות הרבות, בנבחרת בונים על הניסיון והיכולת של ים הדר, תומר גינת שהחלים מפציעה, קדין קרינגטון ונועם יעקב שחתם השבוע במכללת יוטה.
7: אמרתי, זו הזדמנות טובה בשבילי. הרגשתי שזה הצעד הנכון. יש שם כל מה שאני צריך בשביל להשתפר, וכמו שאמרתי, מתרגש להתחיל.
2: שהצליחו. אנחנו רוצים לחזור למונדיאל ולמשחקים שהיו בליל אמש. אקרמן, בואו נתחיל עם, איך לא, מסי וארגנטינה.
8: כן, נבחרת ארגנטינה פגשה את נבחרת ירדן. על פניו, משחק ששתי הקבוצות כבר ידעו לאן הם הולכות. ארגנטינה, מקום ראשון בבית, ירדן, הבית. הבית מודחת, אבל סקלוני נתן הזדמנות בהרכב ללא מעט שחקנים. ליאו מסי פותח את המשחק הזה על הספסל. מבסוט אבל, רגוע, עם 5 שערים כבר בשני משחקים הוא מגיע למשחק הזה. אבל קבלו את ג'ובאני לוצ'לסו. איזה יופי של ביצוע, אל הרשת 1-0 לנבחרת ארגנטינה. לוצ'לסו ב-2018 היה בסגל של ארגנטינה, לא ראה דקה. ב-2022 הוא הפצוע, פספס את המונדיאל. אז הנה, בגיל 30, סוף סוף, יש לו גם
1: גול. וגם שער, כן.
8: בדיוק, יש לו גול נהדר. פה מגיע הכדור הזה של נבחרת ארגנטינה, פה קצת קשה לראות, הנה כאן, בום, פנדל, בעיטה בפנים. ולאוטרו מרטינס, גם הוא רוצה גול ראשון במונדיאל, יש לו, סוף סוף, גם למלך...
1: זה פנדל.
8: ככה בועטים פנדל, בדיוק, גם מסי יכול למחוא כפיים על הדבר הזה.
1: בדיוק.
8: מסי בעצמו נכנס יותר מאוחר, אבל קודם כל, גם ירדן קיבלה גול מוסא אל תמרי, מי שמכונה מסי הירדני, כבש. אגב, זה שער ראשון של נבחרת ארגנטינה סופגת.
1: איזה כבוד.
8: כן, 2-1, והנה מסי נכנס במקומו של לאוטרו מרטינס. עוד חילופים שעושה סקלוני, נותן לו חצי שעה לפרוש. אתם יודעים, מסי.
1: משפחת מסי.
8: מסי לא צריך הרבה זמן כדי לכבוש. הנה הביתה החופשית שלו, אל הרשת. גם השוער לא יודע מאיפה הכדור הזה בא.
2: כן, אבל תשמעו, כל הגולים של ארגנטינה, או זאת אומרת, כדורים חופשיים, או פנדל, או שום דבר לא במשחק זורם.
8: היה לא, למסי היה גול אחד גדול עם הפתיחת רגליים. 3-1 היא מנצחת, מסי עם שער מספר 6 בטורניר ו3 משחקים כבר. מדהים מה שהוא מצליח לעשות ולקחת את ארגנטינה. ואת המאמן שלו שאלו, האם הוא צריך ללמד עוד משהו, ואיך המערכת יחסים שלו ברמה הטקטית עם מסי. קבלו את סקלוני.
9: פרפיריו תמיד פנסר en lo que viene y eso habla más que bien porque no piensa en esos números que tanto la gente habla así que contento porque bueno decidió eso cuando hablé con él dijo que lo mejor era eso yo también estaba de acuerdo creo que después todo lo otro estoy como ustedes si me sigue no digo sorprendiendo pero ya no hay más palabras
2: יפה, יש היררכיה, הוא החליט.
10: הוא החליט, ביחד החלטנו.
1: החלטנו ביחד, בדיוק.
8: בסדר, ככה זה צריך להיות עם מכוכב בסדר גודל הזה.
1: בסדר. כן, אנחנו יודעים את זה גם בקבוצות, הוא החליט.
2: לא מתווכחים.
10: לא מתווכחים.
1: רק נחמד
8: לשמוע. ככה צריך להיות.
2: זה הכל.
1: נכון, שפותחים את זה, ולא...
10: הכל בסדר.
1: תקשיב, ארגנטינה נראית נהדר, המסי מבקיע, ועוד יותר מה שנחמד לזה, שגם סדר המשחקים שלה מפה והלאה הוא קליל וחביב.
2: מה זה?
1: קייפ ורדה עכשיו בשלב הפלייאוף. אחר כך אולי אוסטרליה או מצרים, בוא נה, הסתכה אותה בהבאה.
10: הדרך לגמר, אני לא אגיד לשחייה, אני יודע שאתם פה, יש לנו צד ברזילאי פה באולפן, אבל...
2: וגם צרפתי.
10: בדרך לשחייה או לגמר צריך קצת מזל, הגרלה טובה והרבה ליאו מסי. עכשיו, אני שמח שסקלוני סוף סוף שילב את חוליאן אלוורז בהרכב, למרות שזה היה על חשבון מסי כנראה, ואולי זה לא יקרה במשחק הבא נגד קייפ ורדה, אבל עדיין ארגנטינה משחקת כדורגל מעניין, חילופי מקום, תנועה ללא כדור, ענת כדור מהירה, יש לה סגל מעניין, מרתק, ובעיניי זה, אתה יודע, תסתכל על אנגליה, תסתכל על גרמניה, זה לא שם.
1: כן, כן, כן.
10: והכדורגל
1: שלה... זה לא צרפת שלה... מצד שני,
10: נכון,
1: שהיא באמת כמעט נראית כמו דרגה מהכולם.
2: מה שלצרפת יש הגרלה, אלוהים ישמור.
10: בסדר, אבל צרפת חזקה, ארגנטינה, היא, אתה יודע, היא מוכשרת, אבל אנחנו מרגישים
2: קצת.
10: שהיא קצת שבירה.
2: כן.
10: ולכן ההגרלה הזאת כנראה עושה, באמת עושה לה טוב.
8: אני אוסיף משפט, נבחרת ארגנטינה נראית כנבחרת המאומנת ביותר במונדיאל הזה, ומגיעה בגלל הזכייה שלה במונדיאל הקודם כל כך רגועה, והכדורגל שפשוט כבר זורם, זה זורם, זה פשוט ככה זה נראה, כל כך טוב, וכשיש לך שחקן שיש לו טאץ' מגע של זהב כמו מסי במשחק שלך, זה נראה פשוט הרבה יותר קל מה שהוא עושה.
2: בוא נתקדם לדרמה, כי במשחק המקביל הייתה ממש...

0: ממש דרמה, והיו בו מעורבות שם שלוש קבוצות, גם אוסטריה, גם אלג'יריה וגם איראן.
1: בעצם אלג'יריה רצתה לנקום על חרפת חיכון מ-1982, שאוסטריה וגרמניה עשו שם פסים באמצע. אבל אוסטריה, אבל המשחק הזה אומר דבר כזה, אוסטריה מנצחת, ואז בעצם אלג'יריה מודחת, איראן עולה. רק במקרה של טקו, שתי הקבוצות כאן עולות. הנה 1-0, ארנאוטוביץ', אבל אוסטריה יודעת שאם היא מפסידה, היא מודחת, ואיראן היא זו שעולה. האיראנים מסתכלים בעצם מהמלון שלהם על המשחק הזה ומקווים שמישהי כאן תנצח. אז ראינו את ארנאוטוביץ' שעושה 1-0, אנחנו רואים את השוויון שהנהדר של אלג'יריה. רפיק בלגאלי, השחקן של ורונה, עושה 1-1 בדקה 45. יצא פשוט אדיר שלו לגול. ואז מרסל סאביצר מדורטמונד מקבל, בום, גם הוא כובש, 2-1 לאוסטריה. זה משחק ששתי הקבוצות רוצות פה טקו? לא, זה משחק כדורגל אמיתי כמו שצריך בתחרותי. חוסם עוואר, ריאד מאחרס כובש, 2-2. ואז בדקה 93, ריאד מאחרס מקבל כדור לבד וכובש. ומה אומרים האיראנים המבסוטים? קבלו את הטלוויזיה שלהם. אבל תחשבו שוב איראן, כי אוסטריה לא נכנעה. בדקה 96, הגבה לתוך הרחבה, ואז סאשה קלאג'יץ' קבעה 3-3. בואו נחזור לטלוויזיה האיראנית, כשהם מבינים שהם מודחים.
2: אני מבין, יא סלאם ליא חרם.
1: מבט נוסף על הגול של קלאג'יץ', השחקן של לאס קלינס, מהליגה האוסטרית, 3-3, ואלג'יריה ואוסטריה עולות. בתחילת המשחק אף אחד בעצם חששה לנצח, מכיוון שמי שמנצחת פוגשת את ספרד בשלב הבא, אבל לאוסטריה לא באמת הייתה ברירה לנצח את המשחק. לנסות לנצח. אגב, זה האיראנים שמבינים שהם הביתה.
3: בכל מקרה, באותה חרפת חיכון שהזכרת, אז גרמניה ואוסטריה סיימו בטקו.
1: 1-0 אוסטריה, גרמניה, וזה הספיק לשתיהן לעלות.
3: וזה הספיק לשתיהן לעלות ולשלוח את אלג'יריה הביתה.
1: נכון, ששיחקה עם קודם. אגב, מאותו חרפת חיכון ב-1982, בספרד, מאז בעצם פיפה החליטה...
3: כי המשחקים עוד לא היו במקביל.
1: כן, מאז המשחק הזה פיפה החליטה שהסיבוב השלישי של שלב הבתים תמיד יהיו במקביל למשחק.
3: כן, שאי אפשר יהיה כבר לדעת מה אתה חייב ומה אתה לא חייב. למרות שפה הם ידעו שתקו.
2: זה לא היה נראה משחק שסוגרים על תקו.
1: היו שם כמה דקות בסוף שכבר היה...
0: ואגב, לגבי האולפן של האיראנים, אני לא יודע איך נראה האולפן שלנו, בגול כזה שאנחנו עולים, ובגול שאנחנו... הרבה יותר קיצוני בעיניי.
3: אין בזה, זה...
0: טבעי לחלוטין.
3: טוב, יאללה, בוא נמשיך. פורטוגל, היא רואה את עצמה מועמדת לזכייה, היא לא הצליחה לנצח את קולומביה, והיא תשלם על זה בסדרת משחקים קשוחה בהמשך.
1: כן, עשתה 0-0 בעצם פורטוגל עם קולומביה, והאמת שבמשחק הזה, קולומביה הייתה הרבה יותר טובה. היא גם כבשה שער שנפסל מנבדלון של ציפורן.
2: זה באמת ממש. הזוי מה שקרה שם.
1: זה לא הזוי, רציתם טכנולוגיה, זה המחיר
2: ציפורן,
1: של טכנולוגיה.
2: אשכרה ציפורן,
1: זה ממש כך, בוין. זה היה ההבדל בגלל
3: שזה מסוסנצ'ו. ראינו כבר מצבים כאלה בכמה עם השפיץ של הנעל.
1: העניין הוא שפורטוגל...
3: נחשוב על זה.
1: העניין הוא שפורטוגל מסיים במקום השני בבית, ורוברטו מרטינס המאמן שלו אומר שהוא יחסית שמח מהתוצאה הזאת, זה יכול באמת אולי לעלות להם קצת בהמשך, אבל אנחנו גם יכולים לומר, פורטוגל נראתה כל כך רע, שאי אפשר עוד לרדת מזה, ככל הנראה.
0: נבחרת שיכולה ללכת.
3: וכמה... הרבה מחשבות היו על פורטוגל לפני, בגלל הקישור שלה וכו'.
2: אז אם אתם פורטים את זה לסגל שחקנים, יש לסגל שחקנים באמת נפלא.
0: בסדר, אבל תראה את היכולת שלה בטורניר.
2: אז אני אומר, הם לא מצליחים להביא את זה. עכשיו, יש כאלה שיגידו רונלדו, או תוקע את כל הזה.
3: מה אתה אומר?
2: אני חושב שנבחרת פורטוגל לא מאומנת מספיק. בהתחשב בחומר השחקנים שלה, אני לא כל כך, אוקיי, קטונתי, אבל אני לא חושב שברמות האלה, מרטינז הוא המאמן שיכול להוציא מפורטוגל, עם נבש וויטיניה וברונו פרננדס ורונלדו ולאו וכן הלאה וכן הלאה, יכול להוציא מהם הרבה יותר התקפית.
0: איפה זה? לא רואים את זה במשחק שלהם.
2: נבחרת התקפית חלשה. אם רונלדו לא שם את הצמד, גם הם לא מנצחים את מי הם ניצחו שתיים.
4: אוזבקיסטן.
2: את אוזבקיסטן. אז אני אומר, כן. פורטוגל, אגב, היא יכלה אותה במשחק הזה, כי היא הולכת לשחק, היא יכלה לקבל את גאנה, מה שקיבלה קולומביה.
3: לא, גאנה זה לא קהל גם.
2: לא, אבל לא? עדיין זה
3: אבל מעדיף על קרואטיה. אבל יש לה את קרואטיה, ואחר יש לנו שם הכל אירופאי
4: כזה. נשים את הפיל בכל זאת במרכז החדר. קריסטיאנו רונלדו זה השחקן היחיד בנבחרת פורטוגל ששיחק את כל הדקות.

0: דקות בשלב הבתים. היחיד שלא הוחלף, היחיד שלא ראה שנייה מנוחה. כל השחקנים האחרים של, של פורטוגל, כן ירדו.
1: גם שם הוא מחליט.
2: לא, כמו זה די ברור. מסי. זה די ברור. בוא נדבר רגע על אנגליה. היא עשתה את שלה מול פנמה, אבל מה אני אגיד לך? לא ממש הבריקה. בטח לא בחצי הראשון.
0: בוודאי, מחצית ראשונה ממש לא טובה של נבחרת אנגליה, עם המון המון ביקורות.
2: שוב חצי ראשון לא טוב שלה.
0: חצי ראשון זוועתי באמת נגד נבחרת פנמה, שהיא הרבה יותר טובה ממנה, ולמרות שסאקה פתח, בלינגהם פתח, הארי קיין פתח, אז זה לקח עד הדקה 62, שסאקה הרים את הקרן וג'וד בלינגהם כבש את השער, את ה-1-0 לזכותה של נבחרת אנגליה. בסופו של דבר, אנחנו באמת אומרים שהיכולת היא לא טובה, אבל במונדיאל צריך לנצח. אנחנו נזכור בדרך כלל ממונדיאל גג שני משחקים באמת טובים של נבחרת, אמיתיים. במקרה הזה, זה לא היה המשחק כנראה של נבחרת אנגליה, אבל היא עשתה את זה. עוד הגבעה של בלינגהם, הארי קיין כובש 2-0, אנגליה מטפסת לשלב הבא, ועושה את שלה. עוד 3 נקודות שהיא לוקחת במשחק האחרון בבית, והארי קיין הופך להיות גדול כובשי אנגליה במונדיאל.
3: כן. אתה צודק ב-100% שבסוף צריך לנצח, אבל אפשר להבין את הביקורת של נבחרת אנגליה מקבלת. גם, אתה אומר, צריך, בוא'נה, יש, גם פה יש חומר שחקנים.
1: מדהים.
3: מה קורה להם?
1: זה נכון שיש חומר שחקנים באמת איכותי, ומשחק רובם בפרמייר ליג, ובאמת, אבל...
3: לא בפרמייר ליג,
1: אני, לא, אני אומר, חוץ מהארי קיין, שבאמת הוא סקורר בלתי רגיל, הם לא שחקני כנף ש...
3: שזה
1: לא דמבלה, זה לא אמבפה, זה לא דואה.
2: טוב, בוא נשמע את הארי קיין בסוף המשחק הזה.
4: Yeah, really proud, as always, you know, to get to 11 goals now in an England shirt at World Cups, obviously a proud moment for me, big thanks to the team, big thanks to all the players and staff who helped me get there. Sorry, Gary, one ahead of you now, but no, I'm sure he'll send some congratulations, and I've said before, one of England's greatest strikers, especially in World Cup, so to just go ahead of him now, I think it's a proud moment for myself, and I'm sure he'll be happy for me.
5: השידור בחסות 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
10: תרימי! ה! הסתדרות!
11: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
13: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
14: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
15: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: במלחמה על הבית, אתם לא לבד. לפרטים חפשו לצמוח כמנצחים.
18: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
19: I didn't know you had dandruff.
18: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
2: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
13: 51 Park.
6: New York?
13: Herzliya. Israel.
3: עכשיו, בתנאי השקעה.
9: But how does that feel, being back?
1: For me, the most special feeling.
2: אתנו בהמשך, טורניר הטניס החשוב והיוקרתי בעולם נפתח מחר. המארגנים מודאגים בעיקר מהחום הכבד וגם מהמונדיאל, שמשוחק במקביל.
10: England would be playing. That would be interesting to experience for me on the court.
4: Sabe que vai ser jogo difícil, mas a gente vai trabalhar para dar o nosso melhor isso aí, classificado de lá.
3: מצב רוח מצוין המחנה הברזילאי, מחר היפנים מחכים.
7: קודם, שאלנו אתכם שאלה. מה הישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? התשובה היא, מקום שני ב-1979. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
14: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
8: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
22: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
23: וואו.
21: ראית?
23: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.
25: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
26: הפוכה משכנתה, לי יש.

0: מחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
1: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
2: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
3: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
4: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
5: חינם.
6: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
7: אנחנו חוזרים אליכם לקראת המשך משחקי הנוקאוט. אז קודם כל בואו נציץ רגע בלוח המשחקים קדימה. אז מחר בשעה 8 ברזיל מול יפן. היריבה של השתיים האלה בשמינית תגיע ביום שלישי מהמשחק בנורווגיה מול חוף השנהב. גרמניה תשחק מול פרגוואי על הזכות המפוקפקת להצטלב עם המנצחת המפגש בין סגנית אלופת העולם בין סגנית אלופת העולם צרפת ובין שוודיה. הולנד ומרוקו יפגשו כאמור את קנדה או את קנדה, כמובן. ארצות הברית תמשיך לשחק בבית ותפגוש בשלב הזה את בוסניה. בסיבוב הבא תמתין המנצחת בין בלגיה לסנגל ופורטוגל תנסה לעבור את קרואטיה, ואם זה יקרה אז יש לה עוד שתי אופציות אירופאיות, את ספרד או את אוסטריה. ובין שישי לשבת, לפי השעון שלנו, אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את קייפ ורדה, משחק שמצטלב כמה כיף, או עם אוסטרליה או עם מצרים. זה נחמד מאוד לארגנטינה. יש לנו גם מקסיקו ואקוודור, הן תחכנה לאנגליה או לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
8: טוב, מה אפשר ללמוד מלוח המשחקים הזה לגבי הסיכויים של הנבחרות?
9: תראה, הגדולות בסך הכל דרך נראית די סלולה לרב הגמר, אני מדבר כבר קדימה, כן. לרב הגמר גדול, ענק. אבל צריך לראות באמת את המשחקים הבאים עלינו לטובה עכשיו. נדבר על ברזיל עוד מעט?
8: למה עוד מעט?
7: כי אפרופו זה...
10: רק השלמה להגרלה. ממה שאנחנו יכולים לראות, שארגנטינה באמת קיבלה הגרלה שהיא מגרלה. זה הנבחרות שעלו. אז יש לה דרך שהיא קצת יותר נוחה לרבע הגמר, אבל ברבע הגמר היא עלולה לפגוש את קולומביה, שזה כבר יותר קשה. ברזיל, אם תעלה לשמינית, יכולה לפגוש שם את נורווגיה, משחק שיהיה מאוד מאוד קשה. צרפת יכולה לפגוש
9: את גרמניה,
10: צרפת פוגשת את גרמניה אולי.
8: שזה הרבה יותר קשה.
10: אבל שיהיו בטוחים,
7: רק לא צרפת בדרך.
10: יהיו בטוחים שכמו כל מונדיאל, יהיו לנו הפתעות גם. בא כבר בשלב הזה, יהיו גדולות שיעופו הביתה.
9: אני חושב שברזיל באמת קיבלה את ההגרלה הכי מנחוסה מכולם. כי היפנים הם קשים בצורה...
7: נכון, זה לא משחק בעל הנהלן בכלל.
8: אי אפשר לשבור אותם, הם לא משברים, לא משנה כמה אתה...
9: ויש להם מסורת, ויש להם את היכולת...
8: ועכשיו יש להם גם שחקנים טובים.
9: מאדה מסלטיק, אוהדה מפיינורד, נקמורה, איתקורה הבלם של אייקס, וכן הלאה וכן, אני יכול לספור לכם פה...
8: אין לא, יש להם מלא שחקנים טובים.
7: האופי הזה של היפנים, ואנחנו מכירים, אני מכירה את זה מאוד, עוד אלפי ספורט נוספים, קודם כל, אין אצלם לוותר, אין אופציה כזאת, אתה תקרוס, תתמוטט על המגרש, ואתה לא תוותר.
9: נכון, ואין אצלם לצאת, בדיוק, לצאת ממה שהמאמן אמר. אז זה כל כך ממושמע, ומצד שני, הם כל כך זריזים, ורצים.
7: וכושר גופני,
9: ועדיין אני... אבל עדיין אני חושב שברזיל יותר, הרבה יותר איכותית, אם אתה עושה התקפת ברזיל, הגנת יפן, שם יהיה היתרון של ברזיל לדעתי, שאני חושב שהיא בסוף תעפיל. מקווה.
7: מה חדש אצל הברזילאים?
10: החדש אצל הברזילאים זה בעיקר מה שלא הולך להיות חדש כנראה מבחינת ההרכב של קרלו אנצ'לוטי. הוא אמור לפתוח ממש עם אותו הרכב שהוא פתח נגד סקוטלנד. זאת אומרת, ריאן בצד ימין, כמובן במקומו של רפיניה, כמובן עם קוניה מקדימה, לוקאס פקטה, ברונו גימראיש, קזמירו, ויניסיוס ג'וניור. זה בערך ההרכב שאמור להיות של ברזיל הרגיל. קרלו אנצ'לוטי אומר, מה שעבד לי, אני לא כל כך רוצה לשנות, אני גם רוצה ללכת עם מה שרץ. מה שיפה לראות אצל ברזיל זה באמת את הדברים האלה. בכל פעם שברזיל מגיעה, אנחנו רואים אותם בעיקר נגישים לקהל. הם מרודים מהאוטובוס, מגיעים למלון. יצא לי להיות בחוויה כזאת, אפילו באופן אישי, בפילדלפיה, כשבאו 30,000 אוהדים שנבחרת ברזיל למלון לקבל את פניהם של השחקנים. סגרנו לגמרי את מרכז פילדלפיה, וזה כיף לראות השחקנים יורדים לקהל, מגיעים לחתום, נגישים אליהם. מבינים עד כמה זה גם חשוב. יש נבחרות שזה קצת יותר קשה גם ברמה הביטחונית פה, הם לא מבטרים על זה. אלה דברים שבעבר היו קצת פחות אצל נבחרת ברזיל, בגלל הכוכבים, בגלל הדרך, בגלל שהיה קשה, לפעמים גם היו שריקות בוז. פה זה באמת משהו מאוד מאוד גדול, ונורא יפה לראות את החבר'ה מאוד נגישים לאוהדים שלהם. והנה ילד בן 19, שעומד שוב לפתוח בהרכב, בנבחרת ברזיל,

0: Ryan.
1: Na fase de grupo, qualquer erro a gente sabe que pode consertar, mas agora é matar ou morrer. A gente sabe que a equipe do Japão é uma equipe muito qualificada, mas a gente tem um grupo aqui de jogadores muito incrível, né? Que tem jogadores que o Vinícius Júnior já ganhou bola de ouro, que ajuda a gente aqui bastante, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai trabalhar para dar o nosso melhor e sair classificado de lá.
2: Hamoud Mamash.
3: Kenya.
4: אני חושב שמה שצריך לשים לב לברזיל, שזו הנבחרת הכי מסוכרת בכל מונדיאלים, תמיד יש בא בן אדם איטלקי עם חליפה, דון אנצ'לוטי.
2: קרלו אנצ'לוטי.
4: דון קרלו, והוא עושה שקט בברזיל. אתם לא שמים לב לזה?
3: כן, כן.
4: אווירה.
3: זה
4: אנצ'לוטי, זה הכוח שלו. מעבר לטקטיקה, הוא לא טקטיקן גדול, אגב. אבל יש לו את האישיות ואת הקריזמה לשלוט בכוכבים שלו.
2: כן, ויש לו חיבור חזק מאוד עם ויניסיוס ג'וניור, צריך להזכיר. הוא זה שהרים את ויניסיוס בריאל מדריד, שעד שאנצ'לוטי הגיע הוא היה מרוסק שם, וגמור מאוד מסציפיות. אז החיבור ביניהם, האמון ההדדי, הוא עצום בין השניים האלה, וזה משמעותי מאוד.
5: בכל הנבחרת אנצ'לוטי מתחבר. אני רוצה לקחת אתכם למקום קצת אחר. אנחנו רגילים שהמונדיאל משודר בטלוויזיה, כולם רואים את זה. אבל בברזיל יש עוד פלטפורמה מאוד מאוד מטורפת לאחרונה, קוראים קאזה טיווי. קאזה טיווי זאת בעצם רשת שמשדרים הכל דרך הרשתות החברתיות ובעיקר דרך היוטיוב, והם קבעו סי עולם חדש. במשחק נגד סקוטלנד יש להם את הזכויות לכל ה-104 משחקים לקאזה טיווי לשדר דרך היוטיוב רק בברזיל ברמה הגיאוגרפית, מה שלמשל הרשת הטלוויזיונית גרובו, שהיא הרשת הכי גדולה, לא משדרת את כל המשחקים. משדרת רק את חלק מהם. אז קאזה טיווי במשחק נגד סקוטלנד קבע סי של 18 מיליון מכשירים מחוברים במקביל למשחק נגד סקוטלנד. לא היה מספרים כאלה ביוטיוב, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה. זה רשת של ילד צעיר בן 32 שהקים את הדבר הזה לפני כמה שנים, וזה מתפתח מאוד. אממה, הם משדרים כל הזמן. כל היום, 24 שעות הם נמצאים באוויר, ללא הפסקה. אז לפעמים יש רגעים שהם קצת אחרת. אז אחד הכתבים שלהם נשלח בתוך כדי המשחק של נבחרת פורטוגל, להיות לקרוב לנבחרת הפורטוגלית, אחרי שהיא סיימה את המשחק שלה. והוא ראה את ז'ואו נבש יוצא עם משהו מעניין, וזה קסם לו. קבלו.
6: 0-0 contra a Colômbia. O João Barreto, esse lombriguento. Olha lá,
7: você não vai fazer isso pra mim?
6: Olha lá.
7: Eu tô sem comer muito. Não, tem pouca, tem pouco pedaço, João. Obrigado, João Barreto.
8: Tem que comer.
7: É isso aqui, uma pizza de presente do João Neves. Obrigado, João. Você é espetacular.
2: לא, הוא גם אומר לו, אני לא אכלתי כבר, אני לא יודע ממתי, אז איך הוא לא יפתח
3: ויתן?
5: הם לא מפסיקים לשדר, וזה הרשת שתפסה את כל הצעירים הברזילאים. אגב, רעיון לכמה אנשים רוצים להקים דבר כזה. תפס אותם את כל הברזילאים, הם ברמה מטורפת נמצאים שם, כמויות מיליונים על גבי מיליונים של רואים את הדבר הזה. קאזה טיווי, תזכרו.
2: אקרמן וקלינגר, תודה רבה.
4: תודה רבה.
5: לילה טוב.
3: השחיינית, גרצ'ן וולש, האמריקאית, שברה הערב את שיא העולם ב-50 מטרים בסגנון חופשי. זה קרה ממש לפני כמה שעות, בתחרות שבע הגבעות ברומא, האמריקאית המוכשרת שזכתה במדליית הכסף במשחקים האולימפיים בפריז, במשחה ל-100 מטרים פרפר, בו היא גם שיאנית העולם. סיימה את משחקי הספרינט הזה תוך 23 שניות ו-55 מאיות, וכך שברה את שיאה של חברתה לנבחרת, קייט דאגלס, 23.59, שנקבע רק לפני שבוע. שנתיים לפני אולימפיאדת LA, וולשמנה 27-23 שמחזיקה בעוד 4 אסיה עולם בבריכות הקצרות, ושמועמדת חזקה לככב גם בבריכה האולימפית. ורק נציין שגם אתמול נשבר סי עולם במאה חופשי, מי שעשתה את זה עם מרית סטנברגן ההולנדית, היא קיצזה 300 מהסי בין 9 השנים של שרה שוסטרום האגדית, והעמיד אותו 51-68.
2: טורניר ווימבלדון ייפתח מחר על הדשא של לונדון. יניק סינר ינסה לנצל את ההיעדרות של אלקרס כדי להסתער על התואר פעם נוספת, פעם שנייה ברציפות. ארינה סבלנקה תנסה לשבור את הנאחס ולהפיל לראשונה לגמר. אפילו סרינה וויליאמס חוזרת לשחק. אבל מאחורי הקלעים, המארגנים מוטרדים. גל החום הקיצוני לצד משחקי המונדיאל מאיים לגנוב את הפוקוס של הקהל ואולי אפילו של השחקנים. אוריטר עם ההכנות לטורניר הטניס החשוב בעולם.
9: Got to give it back. How
10: are
9: you?
10: How are you?
9: Good to see you. Are you well?
10: I'm.
9: Thank you. I'm sorry.
10: Thank you.
9: No. Hopefully only for a

0: שעברה נגד הנמסיס הגדול קרלוס אלקרז, שעדיין פצוע ויחמיץ טורניר גרנדסלאם שני ברציפות. סינר מסומן כפיבורית מובהק לשחייה בק טו בק, אבל ניצב בפניו אתגר אחר.
1: The UK doesn't think of itself as a hot country. Most homes, small workplaces, even some public transport is not air conditioned. Look, it's 30 degrees.
2: With no AC, the heat is just too much.
3: I'm hot, mate. Very hot. I'm too hot.
4: It might be too hot.
0: גל החום הקיצוני שפוקד את אירופה משפיע גם על הממלכה עם טמפרטורות של למעלה מ-38 מעלות. זה מטריד מאוד את סינר, שנחשב לפייבוריט ברור גם ברולאן גארוס בחודש שעבר, אבל קרס תחת החום הכבד וסבל מהתכווצויות שהובילו להדחה סנסציונית כבר בסיבוב השני.
5: Last year I lost, you know, second round in Halle. I came here and I played very well, so every year is different. It's going to be very hot, you know, every year is getting warmer and warmer, so it's a very important topic, but in the same time I'm happy the work we're doing. We try to improve, you know, in the best possible way, and then we see how it goes in the future.
6: Concerned you are that people trying to watch the World Cup games on their phone is going to cause distractions for people playing matches.
7: I think I had that experience before in Wimbledon a few times with European cups and World Cups in the past, but it's normal. It's the football fever right now.
0: Novak Djokovic שועט כדורגל שרוף, לא מתבאס לשחק במקביל לגביע העולם. מבחינתו המשימה חשובה מהכל. בגיל 39, הוא עדיין רודף אחרי תואר הגרנדסלאם ה-25 בקריירה. ואם כבר תארים, אלכסנדר זברב יגיע ללונדון לראשונה עם התואר אלוף גרנדסלאם, אחרי ההצלחה על החמר בפריז.
8: I think people always think that once you win a Grand Slam, your life changes in a way, but I kind of figured out it really doesn't. You continue living your life, and as you can see, 2 weeks later, we're at Wimbledon, and we're already preparing for the next Grand Slam.
0: אצל הנשים, האלופה המכהנת היא איגה שוויונטק, אבל מי שרוצה ללכת עד הסוף הפעם, היא המדורגת ראשונה, ארינה סבלנקה, בטורניר המייג'ור היחיד, בו עדיין לא הגיע אפילו לגמר. מה שמעסיק אותה בימים אלה, זו בעיקר זעקת השחקנים שדורשים נתח גדול יותר מההכנסות של הטור, והם החליטו למחות דרך מסיבות עיתונאים קצרות, ושיתוף פעולה מצומצם מול המארגנים והתקשורת.
9: We don't do it for ourselves, we do it for the rest of the players who's really suffering to even hire a coach, and you know, it's not an easy life for players who is like lower in the ranking, so we do it for them, and I really hope that the crowd, and I'm more than sure that crowd understand us.
0: הסיפור הכי רומנטי יהיה החיות וויליאמס. בגיל 44 סרינה תשחק בטורניר היחידות, ומרגש מכך, תשתף פעולה בזוגות עם אחותה ונוס בת ה-46. הפעם הן בטח לא הפייבוריטיות ללכת עד הסוף, אבל עסקו לפחות לעוד רגע משותף אחד שיזכיר לנו למה התאהבנו בהן מלכתחילה.
10: You at Wimbledon, how much of an inspiration were Venus and Serena?
11: Oh, the biggest. I played the sport because of them, believed that I can do things because of them, and I still, you know, look up to them a lot. Even when I played them, I'm admiring.
12: Very special indeed. We have had quite a history here, and it's nice to be back in 2026, so we're ready to go. And I'm excited we're playing together, and I can't wait till we hit the courts.
13: כן, האמת שגם אני סקרנית כבר לראות אותם ביחד. אולי, אתה יודע, יקרה משהו קסום.
14: גם בפורמולה אחת התחרו היום. זה קרה בגרנד פרי של אוסטריה, המרוץ השמיני של העונה בסבב. ג'ורג' ראסל ממרצדס השיג אתמול את הפול פוזישן ה-11 שלו בקריירה. ברוזינקה מפני שני הנהגים של פרארי, שארל קלר ולואיס המילטון, שניצח במרוץ האחרון בברצלונה. קימי אנטונלי ממרצדס שמוביל את האליפות, זינק רביעי. המרוץ יצא לדרך ללא דרמות מיוחדות, ראסל פתח חזק, הוא לא אפשר ליריבה מפרארי לעקוף, להתגבר עליו. פרסטאפן נהנה מזינוק מצוין, תפס מומנטום להקפה השנייה כדי לעקוף את אנטונלי. הנה, ופה תכף גם את לקלר בדרך לשלישייה הראשונה, פיאסטרי ולנדון נוריס ישבו על הגב של אנטונלי עם שני המקלרינים הכתומים והפגינו נוכחות לקראת ההמשך. 9 הקפות מאוחר יותר, קיבלנו קרב ישיר בין שני אלופי העולם בדימוס. פרסטאפן שלו 4 ניצחונות באוסטריה, המשיך לטוס, עקף גם את המילטון שלו ויתר, הוא אפקט היו-יו של המכוניות השנה.

0: את ההולנדי מיד בחזרה. יופי של קרב בין שני אבירי המסלול. ראסל שמר על ההובלה, אבל הקרב על הפודיום המשיך לרתק. בקפה ה-30 אנטונלי, הקף את לקלר, דחק את פרארי הצידה בדרך לשני מרצדסים בטופ 3. גם פיאסטרי ממקלארן הרגיש שזה יום טוב להילחם בו על השלישייה, ובקפה ה-37 גם האוסטרליה קף את לקלר, טיפס למקום הרביעי והשאיר את שני הנהגים של פרארי מאחוריו. רדבול רצתה להסב גאווה לאוהדיה במרוץ הביתי, ומקס פרסטאפן היה כבר בעמדה קרובה לראסל בפסגה, אבל לא יותר מזה. בסיום הוא ממש נלחם כדי לא לאבד את המקום השני שהוא החזיק בו לאנטונלי במרצדס שהלך וסגר עליו. ג'ורג' ראסל השלים מרוץ מצוין מהפול עד לדגל השחמט, ניצח לראשונה מאז מרוץ הפתיחה באוסטרליה. פרסטאפן עלה לפודיום בפעם השנייה, עונה כשסיים שני, ואנטונלי סיים במקום השלישי. פרארי נחלו מכה קשה כשהמילטון סיים רק חמישי והתרחק מאנטונלי בפסגת האליפות. לקלר שסיים במקום השמיני ממשיך להידרדר. אז אנטונלי בזכות רצף הניצחונות שלו עדיין ראשון, רק שאת המקום השני תופס עכשיו המנצח היום ג'ורג' ראסל, שמוריד את אלוף העולם בעבר לואיס המילטון למקום השלישי. שארל קלר ממשיך לאבד גובה אחרי ששני הגים של מקלארן חולפים על פניו בטבלת האליפות בדיוק כמו במרוץ היום.
1: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטלה שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. טוב לדעת.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
4: ברור שהוא ירדם קודם. הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
6: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
8: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים מרחוק.
9: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
10: קרלסברג, probably the best beer in the world.
11: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
12: קריין, תרגע.
11: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
13: וואי, הצלת אותי.
14: חשבתי שאתה לא סופג.
13: רק שניצלים.
10: וולט,
15: איזו הצלה.
16: הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
0: זהו, אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה, ומחר שימו לב, המהדורה שלנו תהיה ב-10 בערב.
17: אחרי המשחק של ברזיל ויפן, כמובן. אפשר לישון עכשיו, לילה שלם, אין כדורגל. נפגש מחר, שיהיה לילה שקט, ביי.

0: הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור נבחרת האגודה של ישראל עם הישג ענק.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: נכון, הכבוד, זה נבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, החל מ-11 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: Good evening, Jerusalem!
3: אלפי ספורטאים, עשרות מדינות, עם אחד. המכבייה 2026, מדינת ישראל חוגגת את אירוע הספורט היהודי הגדול בעולם.

0: שווי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס הקרטיני כולם. טורניר ווימבלדון, החל ממחר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן שהגיע הכי רחוק בטורניר הווימבלדון הוא יניק סינר. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
2: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
9: גלי.
10: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
14: כולם, היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
15: מה? אני בלייב?
14: בדוק, יאללה, סל המדעתק.
15: בחיפה?
14: בלך, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעתק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
15: איזה משפחה?
14: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. צע! דין, התלהפו בטירוף.
15: מה, מי זה דין?
14: הבכור שלנו, ילד סקרן.
15: איך את יודעת?
14: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
15: יש לנו גם בת?
14: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בואו, בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית ב4 מילקשיקים.
15: הבאת גם לילדים שלנו?
14: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
12: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990.
16: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אימון אישית.
17: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
18: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
19: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
20: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
21: חמש רדיו,
22: הפודקאסטים של חמש רדיו.
21: פודקאסט ה-NBA,
23: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר של יום רביעי בישראל, לילה של יום שלישי עדיין בארצות הברית, אחרי דראפט 2026 ואחרי מגה טרייד ראשון לקיץ הזה. ואנחנו כאן גם לדבר על מה שקורה מסביב לכדורסל עצמו, למרות שזה ההתחלה בעצם של הפרוסס שמוביל לכדורסל על הפרקט. מה קורה, מיטאי?
24: Party in the city where the heat is on, I'm gonna rock till the...

0: I'm going to Miami. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. רציתי רק לאחל ליאניס ברוך הבא.
1: כן, אבל אם כבר ידעת שאתה בא עם זה, לא יכולת להגיד את המילים בצורה נכונה?
0: בienvenido a Miami, לא
1: לא
0: טוב?
1: זה.
0: אז מה?
1: תתחיל שוב את שני המשפטים הראשונים.
0: Welcome to the city where the heat is on. I'm gonna rock till the break of dawn. I'm going to Miami. לא?
1: Party in the city where the heat is on all night on the
0: אה,
1: beach
0: party
1: till
0: in the
1: the
0: city,
1: break
0: כן.
1: of dawn.
0: טוב, המצאתי קצת, אבל זה היה נשמע טוב.
1: אה, חשבתי שאתה מתכונן לפודקאסטים, זה מאוד מאכזב.
0: האמת שאני רק רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה. אני, לפני שהיום אני כבר יודע ספרדית, אז אני יודע להגיד Bienvenido a Miami, ברוך הבא למיאמי. אבל כשהייתי קטן לא הבנתי מה הם אומרים שם, והייתי בטוח שהיא אומרת Welcome to Miami, משהו אמיאמי. הייתי בטוח שהיא בעצם בחורה שמציגה את עצמה וקוראים לה איאמי, אז זה משהו שהספרדית סגרה לי את הפער. בוא נמשיך הלאה.
1: לכולנו זה קרה עם איזה שיר או שניים.
0: כן.
1: יש לי איזה חבר מהילדות ש-Red Hot Chili Peppers, השיר הכי מפורסם שלהם, Under the Bridge, אז הוא חשב שזה לקה תיקה תה, ולא Like I Did That Day.
0: Like I did that day.
1: אבל בסדר, זה כולנו כשאנחנו ילדים, והאמת גם כשאנחנו מבוגרים. עושים את הטעויות האלה. כן,
0: הנה, אני
1: אז
0: עשיתי את זה בלייב כאן בשידור, ראית מה זה? איזה
1: אנחנו
0: מביך.
1: פרש אחרי הדראפט. אבל כמובן שנתחיל עם הסיפור הגדול שקרה לילה לפני הדראפט כבר. יאניס אנטטוקומפו, אחרי 12 שנים במילווקי, שתי זכיות בתואר MVP, זכייה בתואר שחקן ההגנה של העונה, אבל הכי חשוב, אלוף, פיינלס MVP, עוזב את המקום שהיה הבית שלו ושל כל המשפחה שלו והפרנסה גם לאחים שלו. ועובר למיאמי בטרייד, באמת מגה טרייד בכל מה שקשור לנכסים.
0: אתה
1: נעשה
0: חושב
1: קצת
0: אגב
1: סדר.
0: ש... אתה
1: קודם
0: חושב
1: כל זה...
0: שאחת הסיבות שמיאמי העבירה כל כך הרבה שחקנים למילווקי זה שכדי שלפנות מקום ברוסטר לכל האחים וכל המשפחה של יאניס?
1: זהו, ננסה להבין בדיוק מה מיאמי עשתה, מה מילווקי עשתה, אבל רק ניתן את העובדות היבשות. יאניס ובובי פורטיס עוברים ממילווקי למיאמי. לצד השני מגיעים טיילר הירו, קלל וויר, איי מאקז, קספרס יקיצ'וניוס, בחירת הדראפט של מיאמי, הבחירה ה-13 בדראפט שהיה עכשיו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ועוד בחירות סיבוב שני. בקיצור, מלא נכסים, שחקנים צעירים טובים. איך אתה מנתח את הטרייד הזה, עם מי אתה רוצה להתחיל?
0: בואו נתחיל עם מילווקי, כי כנראה שזאת גם תהיה אחת הפעמים היחידות שנדבר על מילווקי, אז לפחות ניתן להם את השיין ברגע הזה. אני חושב שהתהליך בהקשר של יאניס נוהל בצורה לא טובה. הם ניסו להיאחז בציפורניים בזה שיאניס איכשהו יישאר שם במילווקי. אגב, לא מאשים אותם, יש להם סופרסטאר על, אתה ציינת את כל ההישגים שהוא הגיע להם בקריירה. שחקנים כאלה בטח לא מגיעים למילווקי כעניין שבשגרה. אבל ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה,
1: אגב,
0: אז
1: זה
0: גם
1: אחרי 13 שנים, לא 12 שנים.
0: 13 שנים, כן. ברגע שהם התמהמהו עם ההחלטה, אז אומנם הם קיבלו תמורה יפה מאוד על יאניס, עוד מעט תכף נתחיל לנתח אותה, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית הייתה ההחלטות שהם קיבלו במהלך הדרך, כדי לבסוף להגיע לצומת שכולנו ידענו כנראה שהם הגיעו אליה. אם זה לפני שנתיים, ההימור על להביא את לילארד ולשלם מחיר מאוד משמעותי לפורטלנד. אגב, מחיר שבעזרתו מי שלקחה אליפות בסוף זה בוסטון, שוכחים להגיד, כי מילווקי זרקה כדרך אגב את ג'רו הולידיי לפורטלנד, מיד בוסטון קפצה למציאה, צירפה את ג'רו הולידיי וזכתה באליפות, בין היתר היה לו חלק מאוד משמעותי באליפות הזאת. זה שבשנה שעברה הם החליטו לעשות סטרץ', בגדול לקחו את החוזה של דמיאן לילארד שהיו חייבים לו 50 מיליון דולר לעונה, ויש איזה פרוטוקול ב-NBA שמאפשר לך, ברגע שאתה רוצה לעשות, לשחרר שחקן ולמתוח את החוזה שלו על פני 5 שנים. מה שזה בעצם יצר מצב, זה שאין להם את לילארד בקבוצה, אבל מבחינת הספרים של מילווקי, מבחינת תקרת השכר, הם ממשיכים לשלם לו 20 מיליון דולר כמעט בעונה, למשך 5 שנים מרגע קבלת ההחלטה. שזה משהו שמאוד מאוד מסנדל את היכולת שלהם לבצע מהלכים בעתיד. אז תוך שנתיים הם הגיעו למצב שאין להם בחירות דראפט עתידיות, כי הם נתנו את כולן בשביל להביא את לילארד, ואז

0: אז הם גם תקעו את התקרת שכר שלהם ואין להם את לילארד בקבוצה כי הם שחררו אותו ומתחו את החוזה שלו על פני 5 שנים. ועוד יותר גרוע מזה, הם גם הביאו את מיילס טרנר, ומתוך זה כבר מילווקי לא יכלה להתאושש. אז במקום לבנות בצורה טובה ונקייה לעתיד ופשוט לתת ליאניס ללכת, הם סינדלו את עצמם משמעותית. כן, הם עשו כמה צעדים נכונים בטרייד הזה וכנראה בדראפט גם הלילה, אבל לא ככה כותב המשורר כשהוא רוצה להנדס איך קבוצה צריכה להשתקם מהעזיבה של הסופרסטאר הכי גדול שלה, בטח ב-30 שנים האחרונות, ולצאת לדרך חדשה. אני מקווה שאיכשהו הם יצליחו לעשות, ואולי ידבק להם קצת מזל עם הבחירות שהם ביצעו בדראפט הלילה, אבל אין ספק שזה היה טלאי על טלאי לאורך כל הדרך, והעבודה במילווקי ברמה מאוד נמוכה מבחינת ה-GM והפרנט אופיס.
1: כן, זאת בלי שציינת את ההחתמה של מיילס טרנר,
0: אמרתי,
1: ששרף
0: אמרתי.
1: שנה, אמרת?
0: אני יכלתי להגיד להם שהוא אפס, סתם. אבל הוא לא שחקן ברמה המתאימה.
1: לא, אתה יודע, הם חשבו שהוא תחליף לברוק לופז בכל מה שקשור לספייסינג, כשאתה משחק יחד עם יאניס, אבל הבחירות שהם לקחו, בחירה עשירית, בריידן בריז מאריזונה, בחירה 13, נייט איימנט מטנסי. עכשיו, אני אגיד לך מה הפריע לי. זאת אומרת, מה זה מה הפריע לי? מה חשבתי שבדרך, שהולך לקרות? אם אתה נכנס למצב של ריבילד, אתה רוצה כוכב. ולמילווקי אין כוכב. עם כל הכבוד לטיילר הירו, אני כן מאוד אוהב את קלל וויר, מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן שיכול להתפתח להיות אולסטאר. ראינו ממנו טריפל דאבל עם בלוקים, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה.
0: השאלה הגדולה על ווירים זה לא ווייט סייד 2, אבל שהסטטיסטיקה זוהרת, אבל התפוקה למגרש לא מגבה את זה.
1: תראה, יש שם איזשהו משהו, אני חושב, ברמת האישיות, שלא שחק מספיק בקולצ'ר, בתרבות שפט ריילי ייצר שם במיאמי, ומן הסתם הוא קרוב אליו, ורואה אותו, ונמצא איתו 3 שנים כבר, ויודע בדיוק מה הבעיות
0: שנתיים.
1: שלו. שנתיים, סליחה. אני מניח שהוא מבין שהוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, אבל משהו באישיות לא עובד לו. ולכן הוא החליט להעביר אותו. עדיין, אני חושב שהוא יותר מווייטסד. יש שם, קודם כל, יכולת כליאה אחרת לגמרי. ווייטסד פיתח איזה משהו במשחק שלו בשלב מאוחר, אבל הוא הרבה יותר אתלטי בעיניי, עם ניטור יותר גבוה, יותר קליל ברגליים. ווייטסד היה כבד, היה סנטר יותר גראונדד, אבל עדיין, זה לא הכוכב. עכשיו, במקום מסוים, ציפיתי וחשבתי שמילווקי הולכת לעשות פליפ. על הבחירות האלה, ועל טיילר הירו, וכל זה בשביל להשיג את הבחירה השנייה בדראפט. דארין פיטרסון, או אייג'י דיבנצה אם היה נשאר שם. אבל זה נראה לי כמו מהלך שהוא הגיוני לעשות, כשאתה בעצם מוותר על הקורנר סטון של הפרנצ'ס שלך, אחד שהוא טופ פייב בליגה בערך 8 שנים, משהו כזה, ונכון שהוא היה פצוע קצת בעונה 2 האחרונות, אבל אם הוא בריא, הוא עדיין טופ פייב. הוא עדיין שחקן שנותן לך 30, 14, 30, 13, כמעט בכל ערב נתון, ב-60% מהשדה, אז נכון, העונשין קצת הורץ את זה. בקיצור, כשאתה מחליף אותו, אתה צריך או נכסים, ובשיטה החדשה של לוטרי, אתה לא יודע בוודאות שיהיו לך נכסים, אתה אף פעם לא יודע בוודאות, כן? אבל עכשיו זה הפך את העניין לעוד יותר קשה, וזה גם טרייד ראשון, שאנחנו פוסט שיטת לוטרי החדשה, אז היה לנו ברור שתהיה השפעה מסוימת. אני חושב שכאן באמת מילווקי כנראה ניסתה ולא הצליחה, ואז אמרה, אוקיי, בוא נבנה לרוחב. וזה מה שהיא עושה. ושתי הבחירות דראפט של שחקנים מאוד מוכשרים, וזה דראפט מאוד עמוק, ואתה יכול לקבל פה גם בבחירה עשירית ו-13 איזה שחקן כוכב, ויש מצב טוב שאחד מה-10 בחירות הראשונות, בטח כל הגארדים האלה שנבחרו מ-5 עד 10, לא יעמוד בציפיות, ואני לא צריך להזכיר לאנשים שג'ימי באטלר זה בחירה 30 וקוואי לנארד זה בחירה 15. ויאניס זה בחירה 15 ו נו דונובן מיטשל זה בחירה 13 ואדיבאיו זה בחירה 14. בקיצור, אפשר למצוא שחקנים מאוד משמעותיים במקומות האלה, אבל
0: כן, זה תמיד, תמיד בערב הדראפט, זה נראה כאילו הם בחרו את כולם בדיוק על פי הסדר הנכון, ותוך חצי עונה, שנה, אתה כבר מבין שהסדר הוא אחר לחלוטין, זה צריך להגיד.
1: וזהו, ונראה, מילווקי נכון לעכשיו היא קבוצה ש היא תיתן פייט על פלייאוף, כנראה היא תהיה בטופ 10 בחוף המזרחי. אבל לא הרבה יותר מזה. היא בנויה לרוחב, ואני חושב שזה טרייד, למרות כל הנכסים ולמרות הבחירות דראפט העתידיות, שנכון לעכשיו, אני לא יודע.

0: אפשר היה להוציא יותר. זאת אומרת, מה זה אפשר היה להוציא יותר? בעצם האלטרנטיבה שהייתה למילווקי זה כנראה לעשות עסקה עם בוסטון. השאלה היא אם ג'יילן בראון מבחינתך שווה יותר מהשחקנים האחרים שהגיעו ממיאמי.
1: בסופו של דבר מילווקי חששה לפי מה שהבנתי מבחינת ללכת על העסקה של ג'יילן בראון, הם קיבלו הצעה של ג'יילן בראון ושתי בחירות סיבוב ראשון. צריך להגיד גם שבחירות של בוסטון זה לא בחירות טובות, זה בחירות סוף סיבוב ראשון, אזור ה-25-30, והם פשוט לא רצו להיכנס לעוד סייקל כמו שהיה להם עם יאניס. זאת אומרת שיש להם כוכב, אוקיי, הוא לא ברמת יאניס, אבל הוא כנראה דרג אחד מתחת ליאניס, ג'יילן בראון, ושעוד שנה הוא יגיד להם, טוב, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה עבורי, אני רוצה לעבור למקום אחר. נראה לי שהם רצו פשוט לא להיכנס לאירוע הזה, למרות שיכול להיות שמבחינה עסקית זאת הדרך הכי חכמה ללכת בה. זאת אומרת, לתת את יאניס, להביא כוכב, לקבל איתו בחירות דראפט סיבוב ראשון, ואז להעביר את הכוכב הזה ולקבל תמורתו בחירות סיבוב דראפט סיבוב ראשון נוספות. יכול להיות שזה הסייקל הכי הגיוני במציאות של היום, עם המצב של הלוטרי, עם המצב של תקרת השכר, שגם שם היו שינויים מאוד מפליגים, שמקשים הרבה יותר על האירוע הזה, על המהלך שמילווקי נדרשת לעשות לעומת העבר. ובסופו של דבר גם ראינו מכל הדיווחים בתקשורת, אגב אני הייתי בטוח שהעסקה הזאת לא תצא לפועל, כי לרוב ברגע שמשהו מדווח בתקשורת וכולם ידעו שמיאמי היא אחת הלקוחות הפוטנציאליים הרציניים ביותר כאן, לרוב העסקאות האלה לא יוצאות לפועל, כי מה שזה אומר זה שמילווקי מדליפה את העסקה הזאת של מיאמי לתקשורת כדי לייצר לחץ על קבוצות אחרות להציע לה עסקה משופרת יותר. אבל פה ראינו שדווקא בסופו של דבר מילווקי כן הלכה להצעה של מיאמי, וזה כמו שאתה אומר, כנראה בגלל שהיא לא צריכה לקבל הצעה טובה יותר, והיא נאלצה קצת להתפשר על זה. יש פה שחקנים מעניינים, יש פה שחקנים שיכולים להתפתח. מילווקי בעצם עושה פה שני הימורים, אחד היא מהמרת על קלל וויר, כמו שאתה אמרת, בתור איזה פרוספקט שבאמת יש לו איכויות מיוחדות במשחק, בנוסף על הבחור הליטאי יקס יונס, אני לא יודע לבטא את זה בדיוק, אתה בטוח תדע להגיד לי, יקצ'יונס, שמקווים שגם הוא ימשיך להתפתח. סך הכל בתור רוקי הוא שיחק לא רע, לצד זה שגם יש למילווקי את ריין רולינס, צריך לזכור, עוד גארד מוכשר יחסית, ובעיקר מילווקי מנסה להעביר את השנים הקרובות, כי מה שתיארתי קודם מבחינת החוזה הזה של דמיין לילארד וכל הבחירות שהם נתנו, מסנדל אותה פחות או יותר עד 2030. כן, המצב הוא עד כדי כך חמור. אז כל מה שמילווקי יכולה לעשות בשנים האלה זה לקוות שהיא תצליח לפתח איזשהו צוות צעיר מסייע טוב, ואולי כשהתפנה לה המצב בתקרת השכר, אולי בשנת 29 זה כבר מתחיל להשתפר, אז הם יוכלו להביא איזה שחקן, כנראה לא טופ לבל, כי השחקנים האלה בחיים לא נהיים פנויים בליגה הזאת, אבל הם יוכלו להביא איזה שחקן אולי שיחפש חוזה, אולי איזה מישהו סטייל דני אבדיה, לא שאני מתכוון שהם יביאו את דני, אבל זאת אומרת בן אדם שהוא מסיים את החוזה השני שלו בליגה והוא יהיה unrestricted free agent בגיל מספיק צעיר כדי לתת לו הצעה שיכולה לפתות אותו להגיע גם למקום כמו מילווקי.
0: אני לא מבין איך הם חושבים דבר כזה, אני לא רואה את זה קורה, אף שחקן חופשי לא מגיע למילווקי. לא משנה
1: אבל
0: כמה.
1: בסוף הם יהיו קבוצה עם כסף, בסוף הכסף מדבר בליגה.
0: לא, יהיו עוד קבוצות עם כסף, זה עדיין לא מקום שאתה מגיע אליו. בטח לא שחקן שאמור לשדרג אותה, אתה יודע, אתה תיתן לי את הדוגמה של ג'רמי גרנט שעשה את המוב הזה לדטרויט ואז משם לפורטלנד וחתם על חוזה חדש.
1: הוא לא ברמה.
0: אני לא, אז זה בדיוק העניין. אלה הסוג שחקנים שאני רואה חותמים במילווקי בסיטואציה כזאת. ולא שחקנים, לא כמו דני ולא שחקנים אחרים. אני חושב שיש פה איזשהו פשפוס, אלא אם שוב, יש שם שתי בחירות סיבוב ראשון ב-2031-2033, ומיאמי עד אז יש עוד 5 שנים. יאניס לא יהיה ילד, הוא יהיה כבר בסוף הקריירה שלו. הדבאיו עדיין אמור להיות בסדר, סוג של בפריים, אבל באיזו עונה אחת של פציעה, איזה משהו יכולה להתגלגל שם בחירה, ולהיות בחירה טובה. ושוב, אם אנחנו בשיטת לוטרי אחרת, אז מספיק שאתה לא בפלי אוף, וזה כבר בחירה שהיא טובה, ויכולה לסדר לך אפילו טופ 5, אפילו בחירה ראשונה.
1: כן, זה גם בעצם ההימור הגדול, אם אני מסיים את הנקודה, זה בעצם ההימור הגדול. הם אמרו בוסטון זאת קבוצה שתמיד טובה ותהיה טובה שנים קדימה, תן לנו את הבחירות של מיאמי עוד 5 שנים, אולי עוד 5 שנים נצא גדולים, כי כמו שאתה אומר, פציעה פה, פציעה שם, דברים יכולים להשתנות, ואז אנחנו בעצם מחזיקים בבחירות סיבוב ראשון מאוד מאוד איכותיות.
0: הרבה תלוי בבחירות דראפט גם שהיא עשתה היום בלילה, ולשחקנים שבאמת יכולים להתפתח ולהיות מאוד משמעותיים, כי כשאנחנו מסתכלים על הסגל שלה עכשיו, אז הזכרת את ריין רולינס וקווין פורטר ג'וניור ואוסמן ג'נק שהגיע השנה שעברה מאוקלאומה סיטי, ונראה יאניס משודרג.

0: בצורה מסוימת, אולי זה מה שהם בעצם מכינים מתחת לשרוול. בקיצור, זה בצד של מילווקי, כמו שאמרת, לא נדבר עליה הרבה, היא תהיה קבוצת רוחב, אני חושב שהיא תהיה במלחמה על הפליין, אולי, אולי, אם הכל יסתדר לה, היא תהיה מקום 8-9, אבל...
1: אני חושב שאתה בהזיות, אני חושב שהם יגרדו את התחתית במזרח, אבל בסדר.
0: לא, יש לך עדיין מספיק כלים, טיילר הירו ומיילס טרנר ו...
1: כן, אבל
0: ולוור וקייל
1: למעט
0: קוזמה.
1: ברוקלין,
0: קייל קוזמה
1: למעט...
0: שמצייץ על עצמו, ראית את זה?
1: לא ראיתי, אני הפסקתי לעקוב אחרי קוזמה מהרגע שהעברנו אותו מהלייקרס.
0: זה מישהו צייץ על זה שיש מצב שהוא טרוין בעסקה של יאניס, ואז הוא כתב, Since when is a 6'9 forward who can guard all five positions, play offense and defense, זה אשכרה מה שהוא כתב, It's just a throw-in, משהו באזור הזה.
1: לא, הוא בהזיות קשות. אגב, ההזיות האלה עזרו לו כנראה להיות שחקן לגיטימי ב-NBA, בטח כשהוא נבחר באיזה בחירה 27, אם אני זוכר נכון, הוא מאוד הפתיע לטובה בלייקרס, אבל הבעיה היא שאתה יודע, יש איזו תקרה לשחקן הזה, הוא סיים אותה כשהוא היה צריך להיות השחקן השלישי או הרביעי בטבעו על המגרש, והוא עם התסביך הזה, אותו תסביך שהוביל אותו לכתוב את ההודעות האלה, שהוא חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא צריך לדעת את מקומו, הוא יכול להיות טוב בתפקיד הזה.
0: לכתוב את
1: כל
0: ההודעות האלה, איזה זקן אתה נשמע כשאתה אומר את זה. לכתוב את ההודעות. ציוץ, מה זה הודעות?
1: אוקיי, עידו, אני לא עם המשבר גיל העמידה שאתה חווה כרגע, אני פשוט מדבר רגיל, אבל בסדר.
0: אגב, עדות למשבר הזה, זה שהתגלחתי עם הסכין. אתה מבין, אני מעלה כל הזמן סטוריז ואני רואה את כל הטייש הלבן הזה, ואמרתי, די, נמאס לי, תן לי להוריד את זה. למרות שכאן זה
1: לא, לא,
0: בתאורה הזאת ו... לא נראה משהו, אבל בסדר.
1: חשבתי שזה איזה פילטר או משהו שגורם לך להיראות כמו תינוק.
0: לא, זה פשוט... איך זה הולך המשפט שאומרת? How do you call it? I think the expression is shaved.
1: אה, אוקיי,
0: משהו
1: סבבה.
0: כזה, כן. סרט
1: That's what they call
0: הנעורים.
1: shaped, כן, משהו
0: באמריקן
1: כזה.
0: פאי.
1: אנחנו
0: מיאמי.
1: נצפה בו במשותף לאחר הפודקאסט ונעדכן אתכם
0: כן, אני
1: בפרק הבא.
0: בטוח. מיאמי.
1: מהצד של מיאמי, אז קודם כל, אוקיי, הבנו שזה ה-DNA של פט ריילי. President of Basketball Operations, האגדי של הארגון הזה, כבר מעל 20 שנה. הוא רוצה את הכוכב הגדול. הוא הביא את לברון בגיל 20 ו... חמש, 25 או 25, הוא הביא את ג'ימי בגיל 29, והוא הביא את שקיל אוניל בגיל דומה, אגב, לגיל הנוכחי של יאניס, ואגב, הרבה פעמים שקיל תמיד אומר שהיורש שלו ב-NBA זה יאניס מבחינת הדומיננטיות, העוצמה, אז הנה, באמת, יאניס מגיע יחסית בגיל דומה לשקיל. נכון ששקיל זה שחקן שידענו מראש שהוא לא יחזיק את אותה כמות שנים שאולי יאניס יכול להחזיק עם הגוף שלו, אבל ראינו שזה למה זה הספיק במיאמי בזמנו. למיאמי אז בזמנו הייתה תשתית צעירה טובה יותר, היה לה כוכב צעיר ענק בהתהוות כמו דוויין וייד כששקיל הגיע, וזה הספיק לכמה שנים של דומיננטיות במזרח, אליפות, ואז העסק די התפרק מהר. האם המצב דומה? לא בדיוק, כי שאר הסגל של מיאמי כרגע הוא חלש מדי. אני לא טוען שזו קבוצה חלשה, יאניס בעונה ללא פציעות כמו שציינת, יכול לסחוב את הקבוצה הזאת להיות טופ 5 במזרח לגמרי, אבל כדי להתחרות עם הניקס, כדי להתחרות עם אולי אינדיאנה, שבוא נראה איך היא חוזרת בעונה הזאת.
0: לסחוב את מי? את מי? מה, את מי נשאר שם? את פלא לארסון ודוויון מיטשל? ואתה תגיד לי עכשיו נורמן פאוול,
1: לא,
0: אבל...
1: נורמן פאוול הם כנראה לא יכולים להחתים, שזה
0: שום
1: אגב
0: סיכוי.
1: הבעיה הגדולה פה.
0: נורמן פאוול יש לו הזדמנות אחת, וזה
1: To
0: בקיץ
1: cash it.
0: הזה, לעשות כסף. הוא, אפרופו מה שדיברת קודם על מילווקי והדוגמה שנתתי, ג'רמי גרנט, הוא לא מעניין אותו עכשיו לשחק במקומות שרצים והם קונטנדרים. הוא רוצה כסף, זה מה שמעניין אותו.
1: מצד שני, נורמן פאוול זה שחקן שבכל מקום שהוא היה בו, בסוף זרקו אותו, לא משנה מה הוא עשה. הוא היה בטורונטו וכל הזמן, אתה יודע, אננובי, קוואי וכו', וכל הזמן הוא נתקע בתפקיד משני, גם כשהוא קיבל את ההזדמנות והוא סיפק את הסחורה, לא נתנו לו באמת המושכות. היה בקליפרס מצוין. אמרו לו, תודה רבה, להתראות. הגיע למיאמי, עונת אולסטאר, עונת השיא בקריירה שלו, וזה נכון שטיילר הירו היה פצוע רוב העונה הזאת, אבל כאילו תמיד ריחף האיום הזה שהנה טיילר הירו חוזר לקחת את המקום שלו. דווקא נורמן פאוול יכול להסתכל קדימה, בתור מישהו שכבר חווה דבר או שניים בקריירה, אני לא חושב שזה foregone conclusion שהוא עוזב. אני חושב שמיאמי שיש לה...

0: פחות או יותר 18 מיליון דולר להציע לו, אם הבנתי את האקלים הנוכחי מבחינת תקרת השכר, ואולי עם איזה מסע ומתן עם ויגינס יוכלו גם לשפר את ההצעה הזאת, יכולה לתת לו חוזה ארוך טווח, שהוא כנראה לא יקבל במקום אחר, הוא בן 32, הוא כנראה לא יקבל חוזה עכשיו של 4-5 שנים, מיאמי יכולה לתת לו חוזה יפה כזה, הוא בן 33, ל-4 שנים, שמשרת את המטרות גם של הקבוצה וגם שלו, ואני חושב שהוא בדיוק מה שהקבוצה הזאת צריכה גם.
1: אוקיי, עזוב רגע את נורמן פאוול ואם הוא נשאר או לא נשאר. יאניס ובם אדבאיו ביחד, באותה חמישייה, זה אומר שבם הוא החמש, יאניס הוא הארבע. אם יש לך את דאביון מיטשל בתור פוינט גארד פותח, אתה כבר ממש בבעיה של כליאה. אקוטית, קשה. עכשיו, ראינו את השיפטינג של המשחק, בטח בפלייאוף האחרון, הולך להגנה, הגנה, הגנה, אבל אתה עדיין צריך שוט מייקרים. אתה עדיין צריך מישהו שיקלע לך איזשהו סל גדול, וב-NBA, בגמר, אתה צריך מישהו שיקלע לך כמה וכמה סלים גדולים, ועוד איזה שניים, שלושה אחרים שיקלעו לך כמה סלים גדולים. וראינו בניו יורק מי עשה את זה, וראינו בשנה שעברה באוקלאומה סיטי מי עושה את זה, כנ"ל בבוסטון, בדנבר, מי עושה את זה במיאמי.
0: אז זו אגב אותה בעיה שהייתה ליאניס במילווקי,
1: במילווקי היה לו את מידלטון.
0: עונת השיא הייתה באמת סלים מדהימים של מידלטון, שבמאני טיים פעם אחר פעם לקח ודפק את המיד ריינג'.
1: מידלטון בלי קשר הוא שחקן קלאץ' והוא הפינישר, אוקיי? כן. והוא עשה את זה במשך כמה שנים טובות, ואז היה לך גם את הולדיי, אבל היה שם את מידלטון באופן מובהק. מי זה במיאמי?
0: אין את זה כרגע, אין ספק שהאימור פה של מיאמי, ולכן דיברתי על ההשוואה לטרייד על שקיל בזמנו, שהגיע בגיל דומה למיאמי. אבל אז במיאמי היה כבר את הכוכב הצעיר, לא הייתה השאלה הזאת, כולם כבר ידעו מי זה דוויין וייד, הוא נתן, לדעתי זה היה בסוף עונת הרוקי שלו, אם אני זוכר נכון, והוא נתן עונת רוקי מדהימה, והעתיד היה ורוד, הוא אפילו גם סחב את מיאמי לאיזה מקום רביעי במזרח כבר כשהוא היה רוקי. פה אין את העניין הזה, עם כל הכבוד לבמה דה ביו, אנחנו יודעים שהוא אחלה שחקן, אבל הוא עוד בורג בקבוצה, והוא גם לא הסקורר, הוא לא המוכשר, הוא דווקא, זה שילוב קצת קלנקי.
1: למרות ה-83
0: נקודות, כן. אוקיי, עזובתי מהמשחק הזה, אבל השילוב הוא קצת, הוא חורק, אין מה להגיד. השילוב שלו ושל יאניס על המגרש, זה לא בדיוק ברור איך זה ייראה, אבל זה מיאמי, זה ארגון עם דרך ברורה, עם מאמן מאוד מאוד מנוסה, ואם הם הלכו על המהלך הזה, כנראה שיש להם גם רעיון בראש איך זה יסתדר על המגרש. ראינו את בם אדבאיו מרחיב משמעותית את טווח הזריקות שלו בעונה האחרונה, הוא התחיל לזרוק הרבה יותר לשלוש. לא שהוא עושה את זה יותר מדי טוב, אבל לפחות האלמנט הזה נמצא שם. יאניס, אנחנו יודעים שהכלייה שלו פשוט לא קיימת, גם כשהוא מנסה לזרוק מדי פעם, הוא לא שחקן שצריך לזרוק מבחוץ. איך זה ישתלב? התשובה היא שזה כנראה לא יהיה חלק בעונה הראשונה. מיאמי כנראה צריכה עוד איזה כמה חלונות כאלה, כמו שיש לנו כרגע בפגרה, הטרי דדליין וכן הלאה, כדי להמשיך ולחזק את הקבוצה הזאת. אני חושב שאם הקבוצה הזאת תגיע לסיבוב השני, או אפילו אולי איכשהו לגמר המזרח בעונה הקרובה, זאת תהיה הצלחה מסחרת מבחינתה. פשוט הכלים והקבוצה עוד לא נבנתה שם בצורה מספיק מהודקת סביב יאניס, כדי להתחרות באופן רציני על האליפות.
1: תראה, אני אעבור איתך על השמות המרכזיים בפרי אג'נסי של הקיץ הזה. דיאנדרי אייטון זה לא בדיוק מה שהיא צריכה. אריסון בארנס, ניקולה בטום, ברדלי ביל, מר ג'ון בושאמפ, בוגדן בוגדנוביץ', ברוס בראון, ג'מאל קיין שהיה באורלנדו, ג'וון קרטר. אין פה כמעט אף שחקן שיש לו איזושהי יכולת קליעה. פט קונטון, שמות באמת, לו דורט, אוקיי? שככל הנראה יישאר גם באוקלאומה סיטי. בקיצור, אני אומר שאין לה משהו יוצא דופן לעשות. אז אלה עם פט ריילי ואריק ספולסטרה, שולפים עכשיו שחקנים דוגמת מקס טרוס, אני לא יודע מאיפה, ודנקן רובינסון סטייל, שחקנים שלא נבחרו בדראפט, שאצלם הצליחו להיות, אני לא אגיד אולסטרים, לא קרוב להיות אולסטרים, אבל רולסטרים בצורה מסוימת. שחקני רוטציה שיודעים להיות כוכבים במשחקים ספציפיים. אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם יותר מדי רחוק בשנה הזאת, בטח כשאני מסתכל על מה שקורה במזרח. ואתה יודע,
0: אין להם. יש להם,
1: מעבר לניקס, שהם האלופים עכשיו, אתה יודע, רספקט הולך אליהם, ובוסטון שעדיין פבוריטית לקחת את המזרח,
0: בעיני מי?
1: איזה קבוצה שסיימה ראשונה במזרח, שכולם שכחו ממנה, שהיא בטח תהיה יותר טובה, בטח בעונה סדירה. דטרויט, וזאת בלי ש...

0: הזכרנו את, כן, אינדיאנה, שטריסה ליברטון חוזר, ויש לה את זובץ, וזו תראה עונה אחרת לגמרי מהעונה הקודמת, עוד עם הסגל היחסית עמוק שלה. בקיצור, אני לא רואה את מיאמי משתפרת דרמטית, אני לא מבין למה יאניס הלך לזה, זאת אומרת, התאמה לבוסטון, מבחינתו של יאניס ואיזושהי שליטה במזרח עכשיו, ויכולת לזכות בעוד אליפות 2 עד לסוף הקריירה, מרגיש כמו הצעד הנכון יותר. בסוף יאניס לא קבע, אבל לא יודע, כנראה מזג האוויר של מיאמי והבית שיש לו שם, או הבית שהוא
1: זאת אומרת,
0: מתכנן לקנות, עשו לו את
1: הוא
0: זה.
1: אמר למילווקי, אתם יכולים להעביר אותי, אני מוכן גם למיאמי לעבור וגם לבוסטון. נכון שאולי אם הוא היה בן אדם יותר אנוכי, כנראה שאם הוא לא היה אירופאי אלא אמריקאי, הוא היה יותר force their hand, מה שנקרא, ואומר להם לא, תעביר אותי לבוסטון. וצריך גם להגיד שהעובדה שיאניס היה מוכן לחתום גם במיאמי וגם בבוסטון על חוזה ארוך הטווח, שיפר מאוד את עמדת משא ומתן של מילווקי. זה בעצם אפשר לה לקבל הצעה טובה יותר תמורת יאניס, שבתכלס עבור יאניס הוא רוצה לעבור על כמה שפחות, כדי שהקבוצה שעובר עליה תישאר חזקה מספיק. אבל זה המשחק הזה, ובסופו של דבר הדבר הזה כבר חלף וצריך להסתכל קדימה. אני מסכים לחלוטין, מיאמי צריך להגיד גם בגלל כל, בלי להיכנס יותר מדי לענייני תקרת שכר, היא בעצם במצב שהיא hard capped, היא לא יכולה להציע יותר מ-18 מיליון דולר לאף שחקן נוסף, ויש לה את הבעיות נורמן פאוול, כמו שאמרנו, שזה שחקן משמעותי שהיא גם כנראה הולכת לאבד. היא לא, הכלים שלה להשתפר בעונה הזאת זה רק להחתים שחקני מינימום. אז אתה יודע, שמעתי כל מיני דיבורים על אנפרני סיימנס או על קריס מידלטון אפילו שיגיע למיאמי, זה לא מספיק טוב. אני מסכים איתך לחלוטין, ולכן אמרתי, סיבוב שני, איכשהו אולי גמר מזרח באיזה אופן מאוד מפתיע עונה, תהיה הצלחה מסחררת עבור מיאמי. אני לא רואה אותה מגיעה ליותר מזה, הסגל לא מספיק מהודק, אני חושב שבשנה הבאה האירוע יהיה אחר לחלוטין כבר.
0: בוא נעבור לטרייד אחר שקרה אתמול, עוד לפני הדראפט, טרייד מאוד לא ברור, מבחינתי לפחות. ברוקלין שולחת את ניק לקסטון למינסוטה, ומקבלת בחזרה את ג'וליוס רנדל, שולחת גם בחירות דראפט. למה ברוקלין עשתה את זה? מה, כאב לה? גירד לה לראות את הניקס לוקחים אליפות? אז הם אמרו,
1: לא,
0: טוב, בואו ננסה להתחרות קצת יותר השנה?
1: נראה לי שהגישה של ברוקלין זה אותה גישה שהביאה לה את מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה. בוא ניקח שחקן טוב כמו ג'וליוס רנדל ונראה מה יצא מהאירוע הזה.
0: ג'וליוס רנדל לא שחקן טוב, סליחה.
1: אוקיי, זה מה שאתה חושב, אבל אפקטיבית הוא נחשב בליגה לשחקן לא רע בכלל. יכול להיות שהוא לא טופ לבל צ'מפיונשיפ, אבל גם מייקל פורטר ג'וניור שנה שעברה, כולם סיפרו לי איך קם ג'ונסון שעבר מברוקלין לדנבר, הוא
0: הוא
1: שחקן הרבה יותר טוב
0: בסדר,
1: מייקל פורטר ג'וניור,
0: וברוקלין
1: והיום אף
0: ניצחה,
1: אחד לא חושב ככה.
0: ברוקלין ניצחה 20 משחקים שנה שעברה, אז מייקל פורטר ג'וניור
1: בסדר.
0: עשה את העונה הכי טובה שלו ברמה האישית, ואנחנו מדברים פה בסוף על לנצח, לא? זאת המטרה.
1: בסדר, וקמרון ג'ונסון תרם לניצחונות בדנבר, הוא רק החליש אותם. אבל בסדר, לא משנה, אני רק אומר שהפרספצ'ן, בסופו של דבר ג'וליוס רנדל הוא שחקן לגיטימי בליגה הזאת, לדעתי עדיין יכול להיות מספר 3 בחשיבותו בקבוצה שרצה גבוה ומתחרה על האליפות, זה לגיטימי לחלוטין. וברוקלין פשוט זיהתה נכס שנותנים אותו בחינם, כי הוא נתנו אותו פה בחינם, זה מה שקרה פה, ואמרה יאללה אני אקח אותו, ואו שזה יהיה אבן שאני אבנה עליה את הבית שלי בעתיד, או שאחרי שהוא ייתן אצלנו את המספרים היפים שלו, הערך שלו יעלה ונעשה עליו טרייד בהמשך. אני לא רואה שום דבר פסול במה שברוקלין עשתה.
0: לא, בסדר, חשבנו שהיא עושה אותו דבר עם מייקל פורטר ג'וניור, בסוף היא לא עשתה עליו טרייד, והוא נשאר שם, אבל...
1: כי הוא הכל כך טוב שהם כבר חושבים שהוא יהיה שחקן מהקור העתידי של הקבוצה.
0: כן, מה זה הקור העתידי? בוא נשים את
1: מהזווית
0: ברוקלין בצד, שבחרה גם
1: מהזווית של
0: את קיי
1: מינסוטה.
0: בראון ג'וניור, הבחירה השישית בדראפט, כן. הסיפור פה בסוף הוא מינסוטה, ואני חושב שדיברנו על זה כבר במהלך הפרקים שהקלטנו העונה, ואני איתן בדעתי מהרגע ששמעתי על הטרייד הזה. זה שמינסוטה שלחה את טאונס לניו יורק בשביל די וינצ'נזו וג'וליוס רנדל, כבר בזמן אמת היה הזוי, הזוי, הזוי, ועכשיו אני נזכר שגם דיברתי על זה כאן באחד הפרקים. זה קרה אחרי שמינסוטה הגיעה לגמר מערב בפעם הראשונה. זה קרה אחרי שמינסוטה ניצחה את גיים 7 מול דנבר, האלופה המכהנת אז בחוץ, למרות שהייתה במינוס דו ספרתי, בפירוק שעל רובו היה אחראי טאונס. וזה הטרייד שלא הבנתי, אבל בסדר, היה טרייד. והגיעו דונטה די וינצ'נזו, שאין ספק שהוא שחקן מאוד משמעותי במינסוטה, והפציעה שלו באמת הייתה

0: עכשיו, אסון טרגי לקבוצה הזאת שרצה כל כך טוב ביחד והייתה יכולה ללכת אולי עד הסוף, אולי בשנה הזאת, עוד לתפוס את סן אנטוניו לא מכונה אם הייתה משחקת נגדה בריאה לגמרי, אבל זה לא קרה בסוף. וג'וליאס רנדל עכשיו הולך בשביל קלקסטון. בסוף...
1: קלקסטון אבל לא בשיקגו בכלל, הוא לא במינסוטה.
0: נכון, סליחה, מה שקרה עם מינסוטה זה שהם נפטרו מהשכר בשביל לשלם לאיו דוסומו שהגיע משיקגו. קיצור, כשאתה מסתכל על כל הדבר הסיבובי הזה, על הפנים, על הפנים, למינסוטה.
1: אין ספק, זה השלכה של חוגי תקרת השכר, וגם של העובדה שמינסוטה לא רוצה להיות יותר מדי עמוק במס, לא רוצה לשלם שכר גבוה מדי. הבעיה היא שכשכולם מסתכלים ורואים שלמינסוטה יש כוכב על, אולי לא על, אבל הוא כן שחקן טופ 10 בליגה הזאת כנראה כבר, בשם אנטוני אדוארדס, שיש לו, הוא עדיין רק בן 25, והוא בעצם נדרש עכשיו לשחק עם שחקנים שאף אחד מהם הוא לא ברמה או קרוב להיות ברמה שיכולה לעזור למינסוטה להגיע לאליפות. כמו שאמרת, זאת קבוצה שעשתה גמר מערב לפני שנתיים, או גם לפני שנתיים, גם לפני 3 שנים, והסגל הזה רק מאבד מהנכסים שלו משנה לשנה,
0: לפני שנה
1: וכשאנטוני
0: ולפני
1: אדוארדס...
0: שנתיים, ורק
1: כן.
0: נגיד דבר אחד שחשוב לי. זאת אומרת, ברמת הכדורסל, אני כן חושב שיש את ה-less is more, וזה מתאים כאן. ג'וליאס רנדל, בסגנון כדורסל שלו, לא מתאים. הדרך שבה מינסוטה משחקת, לדעתי, לא מתאים להיות כוכב שני או שלישי ליד אנטוני אדוארדס, למרות שפה ושם היו לו הפצעות, אבל עדיין. כשאתה מסכם את כל הדרך הזאת, ואת זה שוויתרת על טאונס, שעכשיו הוא אלוף, אז יצאת פראייר.
1: כן, אין ספק, גם בסופו של דבר אתה אמרת בעצמך, הסיבה שהם הצליחו לנצח את דנבר ויוקיץ' זה כי, בוא, כולם רוצים לתת את הקרדיט לגובר, אהוב לבך וסבבה, אבל צריך להזכיר שגם בסדרה ההיא, מי ששם את הגוף, מי ששם, אם אני יכול לחזור למטבע הלשוני שטבעתי כאן, מי ששם את התחת הדומיניקני השמן שלו על יוקיץ' והקשה עליו מאוד, זה קארל אנטוני טאונס, אותו אחד שתקע את התחת הדומיניקני שלו על ומבי והקשה עליו מאוד עכשיו. הסטארט-אפ המקורי, הזמנים שהחברה הזאת עוד הייתה בחיתוליה, היה כששמו את טאונס על יוקיץ', ונכון שגובר גיבה שם מאחורה ועזר מאוד, אבל זה היה הסטארט-אפ המקורי, שכנראה נתן לניקס את הרעיון ללמה אנחנו צריכים את טאונס, כי הוא משלב גם את היכולת לשים את הגוף על ומבי, וגם את הכליאם בחוץ. אבל חזרה לענייני מנסוטה, עכשיו כל הליגה רחש בחש, שאנטוני אדוארדס הוא הכוכב הבא בדרך לעבור, ויכול להיות שאם מנסוטה תיתן עונה מתחת לציפיות, שזה בהחלט נראה ככה כרגע.
0: אגב, רחש בחש
1: הש...
0: בגלל הסיפור הזה, בגלל הסיפור של רנדל שעבר בעצם, וטאונס,
1: ברור.
0: שהוא כנראה אהב אותו, ורק עכשיו, שנתיים אחרי, אנחנו שומעים על זה.
1: אהב אותו באיזה קטע? צריך לשאול, כשטאונס מעורב באירוע.
0: די, טאונס נשוי, מספיק עם
1: אבל
0: ההכפשות.
1: בסדר, נו, נישואים פיקטיביים.
0: לא
1: אבל...
0: מספיק בשב"כ?
1: אבל הלוואי והייתי שומע אותך עם כל הקידוחים, אז אני רק אמשיך לדבר. יש לי פה עדיין, סליחה, שיפוצים בדירה ליד. אבל אני פשוט חושב שהכוכבים הולכים להסתדר, כפי שאומרים באנגלית, למצב כזה שיהיה פה לחץ עצום על מנסוטה בעונה הבאה, לעשות מהלכים. אחרת, אדוארדס יכול להתחיל להגיד להם, חבר'ה, תתחילו לחפש טריידים, כי הוא כבר יהיה עם חוזה של 2 נוספות בלבד. כשנגיע לצומת הבא, לפגרה הבאה, בשנה הבאה, ויכול להיות שמנסוטה תגיד לעצמה, אוקיי, ניסינו, הוא היה אצלנו 6-7 שנים, לא הצלחנו לייצר קבוצה מספיק טובה סביבו, וזה הדרך, זה הזמן להמשיך הלאה. אז צריך באמת לראות מה המהלכים שמנסוטה עושה בהמשך הדרך. מצד שני, גם ראינו שהרבה מאוד כוכבים עוברים פה במחיר של כלום ושום דבר, ואולי מנסוטה מסתכלת על מישהו כמו אנטוני דייוויס, לך תדע, עוד איזה מישהו שעבר במחיר אפסי. ממקום למקום, ואומרת יאללה, אולי לא צריך לשלם כל כך הרבה כדי להביא סופרסטאר ברגע שהמצב מבחינת השכר והסיטואציה מתאים. אי אפשר לדעת.
0: אפרופו אנטוני דייוויס, מוזכר גם כמועמד להצטרף לפורטלנד, וגם ג'לן בראון, ולפני שנדבר על זה, הבלייזרס עם מאמן חדש, מייקל נורי, ששימש בתור העוזר של קריס פינץ' בשנים האחרונות במינסוטו, ובאופן כללי עוזר מאמן בליגה כבר 17 שנה, והיה בלופ הזה של ה-Head Coaching.

0: شعب كم بعميم ما ايش لنا نقول على ذا
1: להתחשב בשכר שבעל הבית של פורטלנד היה מוכן להציע, אני מניח שזה היה או הוא או המאמן שלי השנה בליגה א', לא? זה היה פחות או יותר אותה רמת שכר שמשלמים שם.
0: כן, בעצם בפעם הראשונה אנחנו רואים מאמן שחותם על חוזה לעונה אחת בלבד, ולקבוצה יש עליו אופציה לשנתיים שאחרי, שזה גרר הרבה מאוד ביקורות על זה שפורטלנד בעצם, לא יודע, מוזילה את המעמד וכולי, וטום דנדון עם הקמצנות שלו, אבל אני רוצה להציג לך זווית אחרת.
1: צריך להגיד שקבוצת האוקי שלו זכתה כרגע באליפות, אז הוא עף על עצמו על 100.
0: כן, הקרוליינה פנתרס. אני רוצה להגיד לך משהו על הדבר הזה. אני מסיר את הכובע בפני טום דנדון.
1: Hurricanes, לא? Panthers זה הפוטבול.
0: קרוליינה הוריקן, סליחה.
1: כן, אוקיי.
0: תודה על התיקון.
1: הפוטבול אני
0: בקיצור,
1: מבין.
0: הבן אדם חיכה שהעמדה בפורטלנד תישאר העמדה היחידה ב-NBA. זה קרה אחרי שדסטי מאה, המאמן של מישיגן, חתם בדאלאס, שפיטרה ג'ייסון קיד. בעצם נוצר מצב שבו הוא היה היחיד שהיה יכול לספק עבודה למאמן NBA עכשיו חדש. בין אם הוא אסיסטנט, בין אם הוא מאמן מהקולג', בין אם הוא מאמן לשעבר שנמצא מחוץ לגלגל ומחכה לג'וב. וזה נתן לו לדעתי גמישות מסוימת בכל מה שקשור למשא ומתן. עכשיו לגבי מייק הנורי, כמו שאמרתי, זה בן אדם שהיה מסביב לסיפור הזה כבר כמה פעמים. ויש גבול. יש לך עכשיו הזדמנות לקפוץ עליה, כי אתה לא יודע אם היא תשוב.
1: הוא גם לא צעיר כל כך ביחס למאמנים שמגיעים היום לליגה, יש לו המון ניסיון, זה בדיוק הטייפקסט שהיה הולך על עסקה כזאת, או מישהו אלמוני לחלוטין שלא קשור לענף, אבל כנראה הבעלים, למרות הקמצנות שלו, לא היה רוצה להביא מישהו כזה, או שללכת על העוזר הוותיק הסופר מנוסה הזה, שמעולם לא קיבל עמדה של מאמן ראשי, שהוא פשוט ייקח את ההזדמנות, כי כמו שאמרת, you're the only job in the market, והוא אמר אוקיי, שווה לי את הצ'אנס הזה.
0: קודם כל זה מסלול טבעי של הרבה מאוד מאמנים בליגה, להיות עוזרים הרבה מאוד שנים עד שמקבלים את הצ'אנס, ושמעתי גם את קריס פינץ' מדבר על זה, הוא התאכזב מהשיח מסביב לסגנון הצעה ולשנה אחת, ואם זה מכבד או לא מכבד, הוא אמר, בן אדם עשה עסקה עם ארגון, עם הסוכן שלו, זה בינם לבין עצמם, הם הסכימו על זה, למה אתם באים ומבאסים? הוא קפץ על ההזדמנות, והוא גם ציין את העובדה שאנשים כמוהו וכמו מייק הנורי, אנחנו לא בעצם גדלנו כסטודנטים של המשחק או כשחקני עבר או כמאמני עבר, לא קיבלנו את ה-Head Start הזה שהרבה מאוד אנשים מקבלים, ורק בשבילנו להגיע למעמד כזה זה דבר יוצא דופן, אז אנחנו מנצלים כל הזדמנות כזאת. ובכל מה שקשור לכדורסל, תראה, הייתי מעדיף שתיאגו סליטר יישאר, למרות שתיאגו סליטר בעיניי לא עשה עבודה מושלמת בתור מאמן, אבל כן יש משהו באנרגיות שלו, בדרך שבה הוא מתנהל, בדרך שבה הפסון שלו מורגש כלפי חוץ, וגם שכר לימוד עשה שנה אחת, שנה
1: כן,
0: יחסית
1: יש
0: מוצלחת.
1: חשיבות גם להמשכיות בסופו של דבר.
0: בדיוק. הייתי שמח לראות אותו נשאר, זה לא המצב, מייק הנורי נמצא שם. עכשיו השאלה הגדולה זה האם נראה שינוי משמעותי בסגל של הבלייזרס, יהיה איזשהו טרייד, או שזה יהיה more of the same בעונה הבאה, יחד עם דם לילארד כמובן, ועם סימני שאלה לגבי רוב וויליאמס, שהוא שחקן חופשי. לא יודע.
1: לי נשמע מהצד
0: רגע, רגע,
1: שפורטלנד
0: רגע,
1: מאוד
0: רגע.
1: רוצה, סליחה.
0: דבר אחרון שרק רציתי להגיד, כשאני אומר לא יודע, אז אני חושב, אני נתקע, רגע, מה היה לי עוד איזה, נציין. פורטלנד הקבוצה היחידה שלא בחרה כלום בדראפט הזה. כלום. לא היה לעניין. שום דבר. ואנחנו זוכרים מה עשתה בדראפטים קודמים, גם מבחינת בחירות, גם ההפתעה עם יאנג אנסן, הריץ' הזה לבחירה 16 אחרי שעשתה טרייד דאון מבחירה 11 שנה לפני זה. הטרייד על דני אבדיה עבור הבחירת דראפט שלה בסיבוב הראשון, השנייה, היה שם גם את דונובן קלינגן. בקיצור, הייתה פעילה בתאריכים האלה. סליחה, עבר אמבולנס.
1: צריך להגיד שפורטלנד, כמו שאמרת, המהלך הזה על יאנג אנד סן, שאתה יודע, מוטל בספק כרגע, בטח שדווקא יש לך מישהו שהוא סנטר מובהק כמו קלינגן, שלא יכול לזוז עכשיו לעמדת ארבע, והם שניהם נורא נורא כבדים, ובטח עם ההתקדמות שראינו מקלינגן לעונה, המהלך הזה רק נראה עוד יותר תמוה.
0: אגב, אותו בן אדם שקיבל את ההחלטה כבר לא שם, הוא הג'י.אם החדש של דאלאס, מייק שמיט.
1: נכון, אני לא יודע כמה הוא קיבל את ההחלטה בהקשר של יאנג אנד סן, אני תמיד מרים גבה כשמדובר באיזה מישהו שיכול לעזור לך לכבוש את השוק הסיני. כמה זה החלטה של ה-GM.

0: אבל מעבר לזה מייק שמיץ עשה מהלכים מאוד מאוד טובים בפורטלנד, בגלל זה הוא גם קיבל את הקידום הזה לדאלאס. באופן כללי מייק שמיץ זה מישהו שאני עוקב אחריו בערך מ-2007, כי היה לו פעם אתר של סיקורי דראפט, הוא היה שותף באתר הזה של ג'ונתן גבעוני מ-ESPN, שהם היו עושים את הניתוחי דראפט הכי מעמיקים בזמנו, אז אני מאוד מחזיק ממנו כאיש מקצוע. אבל לגבי פורטלנד נראה לי שהאווירה היא לראות מה עוד יש בלילארד. היו לנו כמה דוגמאות של שחקנים שחזרו מאכילס כאילו לא היה כלום בשנים האחרונות, ג'ייסון טייטום אולי במידה מועטה, קווין דורנט זה הפוסטר צ'יילד של האירוע הזה, ומאוד רוצים לראות איך זה נראה כשיש את כנראה את הכוכב החדש בפורטלנד, ולילארד יצטרך להבין את זה מי הכוכב החדש, ולראות איך לילארד משתלב בתוך ההתקפה שבנויה סביב דני. ונראה לי שבפורטלנד, לפחות מה שאני קורא מבחוץ, אתה יש לך מקורות פנימיים, אולי תספר לנו, רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, עם קלינגן, עם יתר שחקני הרוטציה, ג'רמי גרנט וכו', ג'רו הולידיי אולי שיישאר שם, אני לא יודע מה התוכניות לגביו, ואיפה לילארד נכנס בתוך כל הפאזל הזה. אם הם יראו שהם מצליחים לקפוץ מהמקום התשיעי, עשירי, שמיני במערב, כמו שהיה עונה, לאזור המקומות ה-4-5, אולי לפני מינסוטה, אולי לפני יוסטון, לפני קבוצות כאלה, אז יכול להיות ששם אנחנו נתחיל לראות את המהלכים היותר אגרסיביים גם להמשך. צריך גם להגיד שמצב תקרת השכר בפורטלנד הוא לא להיט, החוזים שהיא נתנה גם לג'רמי גרנט וגם החוזה שהיא ירשה מג'רו הולידיי הם חוזים שמאוד מכבידים על תקרת השכר. אז אפילו שיש לה את החוזה הכי טוב בליגה, שלצערנו מדובר בדני שלנו, שמההיבט של הקבוצה זה החוזה הכי טוב בליגה, כי החוזה שלו בושה וחרפה, מבחינת כמות השכר שהוא מקבל כמובן. לפורטלנד יהיה קשה לעשות מהלכים, יש לה אמצעים מסוימים לבצע כמה מהלכים, שיידון שרפ וכן הלאה, סקוט אנדרסון, אבל אני לא חושב שהם pull the trigger, מה שנקרא, לפני שהם יראו מה יש להם מבחינת השילוב של לילארד בתוך הפאזל הזה שהם התחילו להרכיב העונה.
1: תראה, יש להם דבר אחד משמעותי נוסף, זה הבחירות של מילווקי, שהם קיבלו מאותו טרייד שהזכרת קודם, בין מילווקי לפורטלנד, על דמיין לילארד והולידיי, שמשם מתקדם לבוסטון, ואז רוברט וויליאמס הגיע לצד השני, כל מיני, אתה יודע, טריידים שתלויים בטריידים ומעבירים שחקנים. אז אני כן חושב שיש לו עוד איזושהי גמישות מסוימת. בוא נגיד שבוסטון זה סיפור, לא נכנסנו לזה יותר מדי. ג'לן בראון, אחרי הדברים שהוא אמר, אחרי שהוא שומע בשבועיים האחרונים שהוא מועמד לעבור לטרייד, קשה לך לראות את זה מתחבר שוב. ומצד שני, ראיתי בשידור של הדראפט היום, אני חושב שקני סמית אמר את זה וזה הצחיק אותי, שג'לן בראון is not happy, אוקיי? שהוא לא שמח פשוט. וקני סמית אמר, אז מה אם הוא לא שמח? היום הוא לא שמח. אני היום קמתי, ירד גשם, לא הייתי שמח היום. אז מה, מחר לא ירד גשם, אני אהיה שמח. שמח זה מצב רוח זמני נתון, אוקיי?
0: כן,
1: זה
0: בדיוק.
1: משהו שעובר. אני הייתי מעביר את ג'לן בראון בטרייד, אם הוא שחקן לא מספיק טוב בשביל לעזור לי להגיע למקומות שאני רוצה להגיע. את זה
0: חד
1: כבר ראינו,
0: משמעית.
1: שהוא כן מספיק טוב בשביל זה. בקיצור, אני לא יודע אם בוודאות יהיה כאן טרייד, אבל כן יש לפורטלנד כלים מסוימים, ובוסטון מן הסתם לא מחפשת, אתה יודע, היא לא תרד מטרייד על יאניס. לטרייד על שיידון שרפ ובחירות דראפט וג'רמי גרנט. זה לא הכיוון. יש עוד כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות וכיוונים שהיא יכולה לחקור, אבל אני פשוט נראה לי שפורטלנד לא תעשה יותר מדי בפרי אג'נסי הזה. היא תחתים מישהו, אני לא יודע אם היא תצטרך להשאיר את רוב וויליאם, שקשה לי לראות אותו חותם לעוד עונה. ובוא נקווה, בוא נקווה שיקרה משהו אחר. אבל שוב, זה יהיה על דני. עכשיו תהיה לו עזרה קצת מדמי לילר, או קצת יותר מקצת, אבל אין פה איזה משהו גדול ברקע. לפחות ככה זה נראה. כרגע, יכול להיות
0: אני
1: שאני
0: חושב,
1: טועה ואני אתבדה, אבל זה התחושת בטן שלי.
0: אני חושב שהמהלך יהיה, אתה יודע, לילארד בסופו של דבר זה אחד הקלעים הטובים בהיסטוריה, לא רק בליגה במצב הנוכחי, והוא הוכיח לכולנו בסופה של האולסטאר גם שהידית עדיין עובדת עם שחייה בתחרות השלשות. אני חושב שמה שפורטלנד תעשה זה, כמו שקצת רמזת אליו, איזה שיפורים מסביב, יביאו עוד קליעה, כי ראינו העונה כמה פעמים שזה הדבר שבאמת הכי חסר להם. יכול להיות שיוותרו על מתיס טייבול שכנראה מסיים את דרכו בקבוצה, אבל סך הכל רוב הקור שלמדנו להכיר במהלך העונה האחרונה יישאר. אבל הם יוסיפו עוד קליעה לדעתי מלבד דמיין לילארד, הם ירצו להביא עוד ווינג שיכול לקלוע. כרגע זה בעיקר מסתכם בג'רמי גרנט שיודע להרים שם שלשות כשדני מוציא לו.

את העוד ספייסינג, הם מבינים שדני כנראה עוד ימשיך לעשות עוד צעד קדימה, כולנו כמובן מקווים בעונה הבאה, וימשיך את השיפור שלו מעונה לעונה, שהוא באמת מדהים אותנו לראות, והם ימשיכו לבנות סביבו. זה ברור לי שזה הכיוון של הקבוצה, אבל אני לא מצפה למהלכים גדולים. אני אגב גם לא הייתי עושה

0: תקרת השכר, והם צריכים להעביר אחד מהם.
1: לא, הם כבר
0: הדברים כל הזמן...
1: העבירו בטרייד את ארון ויגינס, הם כבר מנסים לחתוך קצת.
0: ברור, בסדר, אבל בוא, יש ארון ויגינס ויש ג'לן וויליאמס וצ'ט הולמגרן מבחינת השכר, כמובן, הם על חוזה מקסימום. אני פשוט אומר שבליגה שכל הזמן דורשת מהקבוצות להתחדש, גם מהקבוצות שבנו הכי נכון והכי טוב ו-OKC, כל הזמן צריך את המנוע המתחלף הזה של בחירות הדראפט הבאות שייכנסו. הדבר הזה הופך להיות בעצם אחד הדברים החשובים ביותר לקבוצה. היכולת כל הזמן להתחדש ולבחור שחקנים צעירים ולפתח אותם מהדראפט או מכל מקום אחר. ולכן הנכס הזה של פורטלנד, של הבחירות הללו של מילווקי ב-2028 ו-2030, אם אני לא טועה, לפי מה שראיתי ככה בחטף, זה בעצם נכס עתידי מצוין, שגם אם פורטלנד תצליח להמשיך להתקדם במערב ולשפר את העמדות שלה מבחינת היכולת שלה כקבוצה, יהיה לה כל הזמן נכס מאוד מאוד אטרקטיבי בשנים האחרונות, שיוכל לאפשר לה להמשיך לבחור שחקנים בבחירות גבוהות, ולהמשיך ולחזק את הקבוצה מסביב, גם אם זה לא בדרך של החתמה עכשיו של שחקנים חדשים בחוזים של 40 מיליון דולר, או לעשות טריידים שמסנדלים את הקבוצה להמשך.
1: טוב, הקבוצה הנוכחית של דני, נעבור לאקסיט שלו. וושינגטון, שעושה שני דברים היום, היא קודם כל מחתימה את טרי יאנג על חוזה מקסימום, 4 שנים, 212 מיליון דולר, וגם בוחרת את אייג' די בנצה בבחירה הראשונה בדראפט. מה אתה אומר על הוויזרדס?
0: חושב שראיתי את בריאן ווינדורס מ-ESPN אומר שזו אחת מעבודות הסוכנויות הגדולות ביותר בהיסטוריה, והכוונה למה שהסוכנים של טרי יאנג הצליחו להשיג עבורו. אתה אמרת פה בפודקאסט כמה פעמים בשנה האחרונה, אטלנטה הודיעה לו שהיא לא רוצה לשלם לו, לא רוצה להאריך לו את החוזה בשנה שעברה. כל העונה היא לא הצליחה לקבל שום תמורה עבורו. הייתה לו רק קבוצה אחת שהוא רצה לעבור אליה, וושינגטון. וצריך להגיד שלטרי יאנג הייתה אופציית חוזה, אופציית שחקן, סליחה, לשנה הבאה באזור ה-50 מיליון דולר. אבל עם מי אתם מתחרים? וושינגטון, היא הארגון קלוקל ומביך. עם מי אתם מתחרים שאתם נותנים לו חוזה מקסימום לארבע שנים ב-212 מיליון דולר? פשוט עזוי. בן אדם שאטלנטה הייתה טובה יותר בלעדיו, הוא כאילו הכוכב של הקבוצה, הביאו במקומו את אף אחד, סתם את סי-ג'יי מקולום, שהיה אחלה, אבל כביכול לא שחקן שאמור להיות הכוכב של הקבוצה, והקבוצה השתפרה בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שהערך שלו ברצפה. ומה התפקיד שלכם בתור הקבוצה? לנצל את האירוע הזה כדי להחתים אותו בחוזה נמוך. מה עשיתם במקום זה? נתתם לו חוזה מקסימום. אז וושינגטון לא מפסיקה להדהים אותי. אני מת על זה שגם הג'י-אם שלהם, שהוא היה עוזר של סם פרסטי באוקלאומה סיטי, מקבל וייבים כאילו וושינגטון זה OKC של המזרח. איזה OKC של המזרח? אני לא מבין מאיפה כל החרטה הזאת. נשים את טרי יאנג בצד, ועכשיו נפרגן להם, הם
1: אולי
0: בחרו את השחקן.
1: אולי חושב שטרי יאנג זה השיי הבא.
0: אולי אש טרי.
1: למרות ששניהם
0: אבל...
1: נבחרו באותו דראפט, בואו לא נשכח.
0: כן, לא הייתי בונה על זה, אבל בסדר. קיצור, שיהיה להם בהצלחה עם ההחלטה הזאת. מה שהם כן עשו מאוד נכון, לפחות בעיניי כרגע, כמו שאמרנו, הדראפט זה אף פעם אי אפשר לדעת, זה סוג של קראפ שוט, גם בבחירה הראשונה. זה שהם בחרו שחקן שהוא נראה לי פוטנציאל מרתק, אייג'י דיבנצה. כשאתה רואה במבחן העין, נראה שיש לו הכל, הוא אטלט, הוא קולע, יש לו גישה נכונה, באמת, פרוטוטייפ של הווינג שאתה רוצה בליגה היום, ומאוד מאוד מסקרן אותי לראות, למרות דעתי על הפרנט אופיס של וושינגטון, וכנראה כמו כל היהודים, אנחנו לא מאוד מחבבים את הפרנט אופיס הזה, אחרי מה שהוא עשה עם דני וכו, אבל אני חושב שאייג'י דיבנצה זה שחקן שיכול לשנות את הפרנצ'ייז הזה, קצת כמו שבלי גריפין בזמנו שינה את ה-DNA של הקליפרס, שהיו קבוצה מזעזעת לפניו, מאוד מאוד מוכפשת, ומאז הם יחסית קבוצה מכובדת בליגה. אני חושב שאייג'י דיבנצה זה השחקן לבנות עליו. אני חושב שעדיין יש שם אירועים שעוד לא פוענחו מסביב, רמזנו לזה קודם, אנטוני דייביס, לא נראה שהם ממש רוצים אותו בוושינגטון, אבל בוא נראה לאן זה מתפתח. ההחלטה לבחור ב-AJ דיבנצה היא החלטה מרתקת שיכולה להציל את הארגון הזה קדימה. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני מקווה שהוא גם יביא הצלחה לעצמו ולקבוצה במהלך הקמפיין הזה של העונת רוקי שלו.
1: גם אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא סופרסטאר, אין לי ספק בזה בכלל, וזה לא משנה מה אם אנטוני דייביס או לא, ברגע שאתה שם אותו ליד אלכס סאר, יש לך התחלה של משהו, ואני בכלל מדבר על טרי יאנג, וטרי יאנג בהקשר הזה, אם באמת היית מצליח להחתים אותו על חוזה יותר ידידותי, היית יכול להשתמש בו בתור נכס. בוא לא נשכח גם את קישון ג'ורג' שנתן שתי עונות אדירות ב-NBA, בטח ביחס לציפיות שהיו ממנו, ואתה כן רואה שם איכויות של שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז כן יש שם איזשהו שלד,

0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך על שאר הבחירות דראפט, לא על כולן, אבל על חלק לא קטן. במשפט שניים, באסט או באסט, מה יש לך להגיד? דארין פיטרסון, בחירה שנייה ליוטה.
1: זו הבחירה הכי מסקרנת בדראפט, כי מצד אחד האפסייד שלו הוא אולי יותר גבוה משל דיבנצה. שחקן מאוד מאוד מוכשר, מוכשר ברמה קיצונית. קצת הייתי שם אותו, הוא לא אותו סייז, הייתי שם אותו על הטראג'קטורי של קיירי, שזה שחקן סופר מוכשר, אבל יש שם משהו שאתה אומר וואלה, אני לא סגור עליו, זה יכול להיות גם תאונת דרכים, תאונת שרשרת. אז אני הייתי לא שם אותו כבאסט, הייתי אומר מאסט, כי אני חושב שהכישרון עצום, אבל יש פה פוטנציאל הרס משמעותי בעיניי.
0: כן, שמעתי גם את הדברים האלה על אנטוני אדוארדס לפני שהוא נכנס לליגה. דארין פיטרסון לדעתי הוא טופ, טופ, טופ, טופ. אני לא יודע, התקרה, לא התקרה. זה ברמה של התקרה שלו היא קובי. כאילו,
1: אמת.
0: זה עד כדי כך. בוא נגיד, התחתית שלו זה, לא יודע, ברדלי ביל? משהו כזה? זאת אומרת,
1: לא, הייתי אומר.
0: הוא לא יכול להיות פחות טוב מברדלי ביל, ואם הוא ממש ממש טוב זה ברמות של קובי בריינט, אז אני מסתכל על יוטה שהולכת לנצח כבר השנה, והחמישייה שלה עם הקפיצה של קיונטה ג'ורג', עם ג'ארין ג'קסון ג'ונור שהגיע בטרייד, עם לארי מרקנן שסוף לסוף הולך לשחק גם ביוטה, עם אייס ביילי, ובוא נראה מה עם
1: מסכן,
0: אופיר
1: הוא כבר
0: קסלר.
1: שלוש שנים מחכה שייתנו לו לשחק, לארי מרקנן.
0: הנה, הגיעה השעה.
1: גם המאמן, ארדי, מת לאמן כבר קבוצה לנצח, במקום שיגידו לו שומע, תוציא את כל החמישייה.
0: דארין פיטרסון הולך לקחת את יוטה קדימה,
1: צריך גם
0: להתחרות
1: להגיד
0: כבר השנה.
1: שלמרות כל הווייבים החיובים על זה שדיבנצה, שהיה בתיכון ביוטה ובמכללה ביוטה, רצינו שהוא ילך ליוטה, בסוף פיטרסון יותר מתאים שם. הם צריכים עמדה 2, הם לא צריכים עמדה 3, עם כליאה משלוש, טיפ טיפה פחות טובה כמו דיבנסה, פיטרסון מתאים שם יותר. אמרתי, זה בחיים לא בסט, לא משנה מה, אתה כאילו, וואלה, תגיד לי שיש שם בעיות נפשיות וככה, בסדר, אבל הוא, הכישרון לא נורמלי.
0: דיבנצה, פיטרסון כמובן מקנזס, קמרון בוזר, הבחירה השלישית מדיוק לממפיס.
1: שמע, מבחן העין אומר שקשה לשפוט שחקן כזה, כי הוא לא מתמודד עם שחקנים בסייז המתאים שאותם הוא יפגוש ב-NBA.
0: די כבר עם
1: שוב,
0: השטות הזאת.
1: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, שברור לחלוטין שהוא יהיה שחקן NBA פרודקטיבי. האם יש לו את האפסייד של השניים הראשונים? התשובה היא לא, ולכן הוא הלך במקום שמתאים לו, בחירה מספר 3. אני ממש לא חושב שהוא בסט, הוא שור פייר תינג, כאילו אין סרט שהוא בסט. הוא יותר מדי מגוון, הוא יותר מדי מבין כדורסל, הוא בא מבית של כדורסל. ולכן כאילו אין לי מה להגיד, זו הבחירה הנכונה במקום הנכון עבורו.
0: קמרון בוזר, שחקן שמעונת רוקי שלו, יתרום דאבל דאבל בסגנון ה-20-10. השאלה היחידה שמעניינת אותי, האם הוא פאולו בנקרו 2, או שהוא יכול להיות, אתה מזיז את הראש הצידה, מה? פאולו בנקרו, בואו לא נשכח, גם שחקן שעשה 45 נקודות במשחק פלייאוף, ויחסית סחב את אורלנדו, אמנם היה קטסטרופה, שחקן הקלאץ' הכי גרוע בעונה הסדירה, אבל ברגע שהפלייאוף התחיל, ולא בפעם הראשונה הוא העלה את הרמה שלו, הוא היה בחירה ראשונה בדראפט, גם מדיוק, נכון, לא בדיוק אותו שחקן.
1: אני חושב שבוזר שחקן פי כמה יותר אינטליגנטי ממנו, וזה ההבדל ביניהם.
0: אז אתה שם את בוזר מעל בנקרו בעצם?
1: מה, בנקרו בליגה כבר 4-5 שנים, זה קשה לשים אותו מעל, אבל בתור כאילו בסיטואציה הדומה, לאחר בחירת הדראפט שלהם, אני שם את בוזר מעליו. אני חושב שבוזר שחקן הרבה יותר ווינינג בסקטבול פלייר, מקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת מסירה טובה יותר, הרבה פחות טעויות, הרבה פחות זריקות. אוקיי, יופי, אתה יכול לקלוע מעל 3 אנשים בפייד אווי. למי אכפת? זאת זריקה באחוזי הצלחה מאוד מאוד נמוכים. אני לא רואה את קמרון בוזר מקבל את ההחלטות האלה, להפך, הוא יקבל את ההחלטות הנכונות. הדבר היחיד שמונע ממנו להיות סופרסטאר על בליגה הזאת, זה הסייז והאתלטיות שלו, שהם טיפ טיפה מתחת לטופ לבל. אבל בוא נראה, אולי האינטליגנציה שלו והיכולות האחרות יצליחו לפצות על זה. גם ללוקה אין אתלטיות של טופ לבל ב-NBA, אבל הוא עדיין סופרסטאר על, אחד מחמשת השחקנים הטובים ב-NBA.
0: קלב ווילסון, הבחירה הרביעית מצפון קרוליינה של שיקגו, שהוא small forward, יותר power forward, בלי כליאה מספיק טובה, אבל כשמדברים על אפסייד, הוא כביכול עם האפסייד הכי גדול. זאת אומרת, הפוטנציאל שלו room to grow

0: המקום לצמוח נראה הכי מרשים, גדול ועם
1: אין
0: תקרת
1: ספק.
0: זכוכית גבוהה.
1: קצת מזכיר לי את הבחירה בג'רן ג'קסון בעונת 2018, גם היה דראפט חזק מאוד, דיברת עליו קודם, לוקה, שי, טרי יאנג וכן הלאה, הלכו שם, ובאמצע הטופ 5, בבחירה מספר 4, הלך ג'רן ג'קסון ג'וניור, שהוא אתלטי, הוא קולע מבחוץ, אז נכון שקלי ווילסון הקליעה עוד היא קצת סספקט, מה שנקרא, אבל בהחלט פוטנציאל גדול. הרבה אנשים אומרים, וואו, יכול להיות שעוד 3-4 שנים קלב ווילסון יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וזה לא יפתיע אותנו. אני שם על זה כוכבית, מכיוון שבחירות 1-2 בדראפט הזה הן כל כך טובות, ובעלות פוטנציאל כל כך גבוה, שבדראפטים אחרים היית יכול לספר לי שקלב ווילסון יהיה השחקן הטוב ביותר. זה נכון שקלב ווילסון יכול להגיע עם האפסייד שלו מעל האפסייד של בוזר כנראה, אבל אני פשוט לא רואה אף אחד מתקרב לשני שחקנים בטופ הדראפט הזה, הם שחקנים מטורפים בעיניי שניהם.
0: בחירות 5, 6, 7 ו-8, כולן גארדים, אבל לא נסתכל עליהם, לא נסתכל עליהם כעל מקשה אחת, כי יש לנו פה איזה עניין קטן עם כל בחירה. אבל בקצרה, קיטון וגלר, בחירה חמישית של הקליפרס, מה שהם קיבלו מהטרייד עם אינדיאנה לויצה זובץ, גארד גבוה מאילינוי, שעשה את הקפיצה שלו בחודשיים האחרונים של המוקים. אני לא יודע, חשבתי שהקליפרס הולכים לקראת איזה משהו אחר, אבל קו אחורי שלו, יחד עם גרלנד, יחד עם קוואי, אוקיי, בסדר, אני מניח. חשבתי שהם יעשו טרייד על הבחירה הזאת, ואו שינסו להביא עוד כוכב, או שיעבירו את קוואי, אולי זה עוד יקרה, אני לא יודע, אבל קיטון וגלר נראה לי מהשחקנים האלה, מהגרדים שיש כאן, אני איך, לא יודע, לא בטוח איתו.
1: אז אני אגיד לך מה, דווקא הוא הבחירה אחת המעניינות פה בעיניי, כי בדרך כלל בטופ אוף דה דראפט בוחרים בפריקס, בוחרים באתלטים, בוחרים בזה, פה בחרו דווקא בשחקן הכי פלואידי, הכי מעוקצע, שהוא כאילו טוב בכדורסל, אבל הוא לא עכשיו איזה פריק אתלטי, אין לו איזה סייז, אין לו כלום בהיבט הזה, ודווקא מאוד מעניין לראות, לתת בחירה, מספר 5, בחירה מאוד גבוהה לשחקן כזה, דווקא אם יש מישהו מבין כל מי שמחוץ לטופ 4 שמרתק אותי לראות, זה איך קיטון וגלר ישתלב, כי זה יכול להיות הבאסט הרציני פה, מכיוון שאתה אף פעם לא יודע איך שחקנים שאין להם את ה-requisite athleticism כדי להיות ב-NBA, איך הם ישתלבו. או
0: זה מה
1: שזה
0: שאני
1: משתלב
0: מרגיש,
1: מדהים,
0: אתה יודע את
1: או
0: מה
1: לא.
0: זה מזכיר לי? זה אומנם בחירה קצת יותר מאוחרת, בחירה תשיעית, אבל לא יודע, יש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: אתה קטוע לי עידו, אני לא שומע אותך.
0: אמרתי שיש לי וייבים של מייקל קרטר וויליאמס.
1: כן, MCW עם המשחק פתיחה האגדי, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של רוקיז ב-NBA, 9 חטיפות, ניצחון על מיאמי של לברון וייד וקריס בוש, אם
0: כן,
1: אני
0: הוא
1: זוכר
0: כמעט עשה
1: נכון.
0: שם קוואדרופל דאבל.
1: כן, ואז קריירה 4 שנים, 5 שנים, כמה זמן הוא החזיק בליגה?
0: כן, חמש, שש, לא משנה, הוא כבר עבר
1: שיש
0: מקום
1: לו,
0: למקום.
1: כשהוא מפתיע אותך, זה נראה מצוין על המגרש, אבל בסוף שאתה מסתכל ואתה רואה שהוא מוגבל בהיבטים מסוימים, גם צריך להגיד שמייקל קרטר וויליאמס היה מאוד מוגבל בהיבט של הקליעה, אז החולשות האלה פורצות קדימה ומסמנות אותו כשחקן. מאוד מאוד מעניין לראות איך קיטון וגלר יסלול את דרכו בליגה, נוכח המגבלות האלה, שזה לא מגבלות שאפשר לפצות עליהן. הוא חלש פיזית, גם אם הוא יתחזק, זה לא הפריים שלו, הוא לא אתלטי במיוחד. מצד שני, מרתק לראות שחקן שמשחק בדרך אחרת. אני מאוד מסוקרן.
0: בוא נעביר את הסקרנות שלך לברוקלין, של בן צרף, שבוחרת את מיקל בראון ג'וניור מלואיביל בבחירה השישית. שחקן.
1: שחקן, יש לי תקווה אחת, ואני אומר את זה בתור, עידו, מה קורה? אתה נראה, אתה מת לנו כל הפרק, אתה בסדר?
0: לא, שיעולים בקטנה, אני
1: אין
0: מוריד
1: פעם
0: לך
1: אחת שאני
0: סטרייק
1: לא
0: שלא
1: מסתכל
0: ישמעו.
1: עליך ואתה לא משתעל.
0: כל פעם שאני מדבר, זה מאמץ את הכל קצת, אני צריך זה.
1: אוקיי, ואתה עובד
0: שחרר.
1: קשה, אתה עובד קשה בימים אלה, אנחנו יודעים. אני אקח את המושכות, אני רואה שאתה עוד רגע נחנק שם. אז לגבי מייקל בראון, אז דווקא בתור הזווית היהודית, בוא נקרא לזה ככה, אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, אוי אוי אוי, עוד שחקן על העמדה של בן שרף. אני חושב שהוא נחשב לשחקן מצוין. יש תקווה אחת לגבי מיקל או מייקל, אני לא סגור בדיוק איך מבטאים את זה.
0: כן, נראה לי מייקל, מייקל.
1: מייקל, יכול להיות שזה שחקן שהפוטנציאל שלו להשתפר הוא לא מספיק גבוה. יכול להיות שהפיק שלו היה דווקא עכשיו ובשנים האחרונות, שצריך להגיד בנבחרת ה-Under 19 של ארצות.

0: הברית, הוא היה בולט יותר מ-AJ דיבנצה אפילו, והוא היה בולט יותר משחקנים נוספים שנבחרו בדראפט הזה. אז התקווה מהזווית הישראלית, שלא רוצה שהוא ישתלט לבן שרף על העמדה, זה שמצד אחד יש פה בשורה טובה, ברוקלין כנראה מבינה שאיגור דיומין, שבחרה אותו בבחירה התשיעית בשנה שעברה,
1: שמינית.
0: הוא לא, שמינית, הוא לא מוביל כדור, זאת אומרת הוא צריך לשחק ליד, ראינו ממנו קליעה מאוד טובה מבחוץ השנה, יש לו את הגובה, אולי זה כבר הבשורה שמסיטים אותו לעמדה 2, שזה טוב לבן שרף, כי בן שרף הוא לא 2, בן שרף הוא 1. ולגבי מייקל בראון, הוא יקבל את המושכות לפני בן שרף, לא צריך להשלות את עצמנו אחרת. ברוקלין תרצה שהוא יוביל את הקבוצה, אבל אולי, אולי בן שרף עם קביצה נכונה בקיץ, והיתרונות המובהקים שיש לו על מייקל בראון, שזה מבחינת הגובה והקצת יותר ניסיון שיש לבן שרף, אולי הוא יצליח להתבלט מעליו ככל שהעונה הזאת תתקדם. בטוח שבהתחלה יגידו לבן שרף, תשב על הספסל ותן את המושכות למייקל בראון, בטח בקבוצה כמו ברוקלין. האם זה יחזיק זמן? יש בי איזה תקווה בלב שהסי שלו כבר היה, והוא לא שחקן שהתפתח יותר מדי ב-NBA. אולי זה מגיע להגיד, אבל בתור ישראלי זה מה שאני רוצה עבור בן שרף.
2: פירות 7 או 8, גארדים, 1.90 מטר, סטייל, דריו סקוף וקינגסטון פלמינג שהולכים לסקרמנטו ולאטלנטה. בחירה תשיעית, בחירה ראשונה של דאלאס תחת ההנהגה של מסאי אוג'ירי ושל מייק שמיץ, והיא הולכת על מורס ג'ונסון, שלקח אליפות עם מישיגן, עם המאמן החדש שלה. מונטז, אתה קורא לו מורס?
0: כן, המצאתי? אוקיי.
2: לא יודע.
0: מורס, סליחה. כן, לא, צודק, צודק, סליחה.
2: שזה מעניין, המאמן שלו ממישיגן מתחיל לאמן ב-NBA וישר בוחר אותו. מעבר לזה, גולדן סטייט בחרה בבחירה 11 את יקסל לנדסבורג, שגם שיחק איתו במישיגן, ויש עוד שחקן של מישיגן שנבחר מיד אחריו, בבחירה 12, על
0: זה
2: ידי אוקלאומה
0: מעניין.
2: סיטי, עדיי מרה, 2 מטרים, 21 סנטימטרים, פשוט צריך עוד גיבוי להתמודדויות עם ומבי, לצ'ט אולמגרן שראינו שהוא לא ממש up for the task, up to the task.
0: אז אני אגיד לך מה, אני יש דבר ש... סליחה.
2: רגע, אני רק אסיים עם עוד שם שאני חושב שצריך לציין, הבחירה
0: אני רק רוצה
2: האחרונה.
0: להתייחס למרה, בגלל זה עצרתי אותך רגע.
2: כן, אני אתן לך להתייחס לשמות האחרונים שציינתי, we'll call it a day. קרים לופס, השחקן המקסיקני הראשון שנבחר בדראפט, בחירה 21, ואניס שטייבך הגרמני, שראינו אותו משחק גם בליגה הגרמנית ושחק השנה במכללת וושינגטון, הוא שחקן, הוא שחקן שחקן, אתה יכול לדבר גם על עדיי מרה, אני חושב שאניס שטייבך, אלה שני שחקנים, שטייבך קצת יותר, כי הוא פחות גבוה ויותר קליל לרגליים וזז יותר טוב, אבל יש לו פוטנציאל, והוא גם הגיע מווירצבורג. דירק נוביצקי מכיר אותו מאז שהוא תינוק. שני ההורים שלו לדעתי שיחקו כדורסל, ומלווה אותו לאורך הדרך, וגם נתן לו ברכה, או הקליט לו ברכה, בדראפט, אחרי הבחירה שלו. אני חושב ששטיינבך יכול להיות הגניבה הכי גדולה בדראפט הזה. וכן, הבמה שלך.
0: אז לא, אני מקבל, אתה מבין גם מן הסתם בכדורסל אירופאי הרבה יותר ממני, אני רק אגיד שלגבי עדיי מרה, אני מצד אחד זה נחמד להגיד לי שהוא 7'3 והוא יהיה נגד ומבי, חוץ מזה שיש לו קליעה טובה מבחוץ יחסית לגודל שלו, אני לא חושב שהוא שחקן מתאים להתמודד נגד ומבי. אני חושב שמה שוומבי הראה לנו זה שבגלל הכישורי גארד סקילס שלו בעמדת הגבוה, דווקא מי שהכי קל לו לאכול זה את הגבוהים הגמלוניים האלה. נגד מי ומבי התקשה? ומבי התקשה נגד טאונס ונגד הרטנשטיין, גם מבחינה הגנתית כמובן אני מתכוון, כי הם אתלטים. גם הרטנשטיין וגם טאונס הם אתלטים, ואוקיי, הם לא 7'4 והם לא 7'5, אבל יש להם את המרכז כובד הנמוך הזה, והם יחסית מהירים לגודל שלהם, הם מאוד מאוד חזקים. זה השחקנים שראינו את ומבי מתקשה איתם. דווקא מישהו שהוא 7'3, צריך להגיד על עדיין מרה, הוא מאוד גמלוני, הוא מאוד כבד, הוא זז בדיוק כמו שאתם מצפים שהוא יזוז, הוא לא זז כמו ומבי, שהוא שיפטי ופלואידי כזה. יש לו כליה טובה מבחוץ, אז האם ומבי יצטרך לכבד אותו משלוש? התשובה היא כן. האם ביתר האלמנטים במשחק הוא יכול לייצר יתרונות על ומבי, או להקשות על ומבי? אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק סוג השחקנים שוומבי אוכל אותם לארוחת בוקר, ולכן אני לא חסיד של הבחירה הזאת, בטח אם אתה משווק לי את זה, כי זה התשובה שלהם לוומבי.
2: לא, זה כביכול הניסיון, אני

0: הרגע ציינתי את שטיינבך, אני חושב שהוא בחירה פי אלף יותר טובה, גם הרבה יותר מתאימה לאוקלאומה סיטי, וזה היה מתנה שהוא נשאר להם בכלל פנוי, אבל אני יודע שעדיין מארה היה גבוה יותר במוקים וכולי, הסנטר הספרדי ששיחק במישיגן ולפני כן שיחק ב-UCLA. בסוף אני מסתכל על הדראפט הזה, על הסיבוב הראשון שלו, כי מחר הסיבוב השני. רב הנסתר על הגלוי, אבל כן יש פה לא מעט שחקנים פוטנציאליים להיות כוכבים, לפחות
1: אגב,
0: חמישה כאלה כבר בעונת הרוקי.
1: אם אפשר להוסיף איזה שם שלא דיברנו עליו, דווקא, אני יודע שזה נראה כאילו אני hometown hero, אבל רוצה לדבר על הבחירה של הלייקרס. הלייקרס עשו טרייד כדי לקחת את קמרון קאר בסיבוב הראשון. זה שחקן שהרבה מאוד מקומות ידעו אותו כבחירת לוטרי.
0: כן,
1: הוא...
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר.
1: כן?
0: לא,
1: זהו?
0: כן. זה, אני זוכר, אומנם לא איתך, אבל אנשים שדיברו על ג'לן הוד שיפינו, שהיה חשוב להם לדבר על הבחירה הזאת של הלייקרס וכל ה... אתם אוהדי הלייקרס, ככה זה אצלכם. אתם מייצרים לעצמכם מציאות סופר
1: מה,
0: סופר ורודה
1: אתה יודע מה
0: ואופטימית.
1: יפה? מה שיפה זה שאם לא יצא ממנו כלום, אני לא אגיד שום דבר, ואם הוא יהיה טוב, אז אני אחתוך לך את הקטע הזה שאתה בלמת אותי ואני אשדר לך אותו לעד. אז אין בעיה,
0: לא,
1: בוא נשאיר את זה ככה,
0: לא,
1: מצוין
0: קודם
1: מבחינתי.
0: כל, אני יודע מי זה קמרון קאר, ואני יודע מה הוא עשה, ואני יודע מי זה אבא שלו. אבא שלו קריס קאר, ואבא שלו שיחק במינסוטה, והיה אחד הדנקרים, וראינו אותו גם בריאיון הזה. הוא היה בתחרות הטבעות עם קובי בריינט, בתחרות המפורסמת שהוא זכה בה. אז אני מכיר את השחקן. שוב, היו לו איזה כמה רגעים גדולים השנה בקולג', אבל זה לא הזמן, אתה לא תגנוב זמן מסך בשביל לדבר על הבחירה של הלייקרס, רק כי אתה אוהד של הלייקרס, ואתה חושב שזה, אני יכול לדבר על הניקס, שעשו בחירות בשביל לצאת מהסיבוב הראשון כדי לחסוך כסף, כי... טוב, נראה מה יהיה, אני נחנק רגע, קח את המיקרופון.
1: He's choking. ממש מזכיר לי את פאפה דאק ב-8 מייל, מה שקורה פה, שעידו לא מופיע על האירוע.
0: מזכיר את הניקס מגמר המזרח של 2025. אתה זוכר מה קרה אחרי שנה?
1: שאני הולך להחליף לגופיה של רג'י מילר שיש לי בארון, יש לי
0: יאללה,
1: בדיוק אותה האמת.
0: תתפנק עם הבמה דה ביו שלך בציוות עם מיאמי ויאניס
1: במה דה ביו, אל תהיה, בוא,
0: בטרייד.
1: אל תעליב אותי, אני לא לובש
0: זה
1: גופיה של
0: וייד.
1: במה דה ביו.
0: סליחה, סליחה,
1: מעליב, איכס, אחי.
0: חשבתי שיש שם 13 והמיקרופון מסתיר את האחד.
1: וואו, וואו, איזה, תתבייש לך, תתבייש.
0: כל הפוד.
1: הייתי אומר האחד והיחיד, אבל יש גם את ג'ימי, אבל שני האהובים עליי, אין ספק.
0: פיס אאוט. למה עשית את זה עכשיו? זה שלי, מה אתה מחקה אותי?
1: אני זו, אתה, אני המעריץ שלך, אתה האליל שלי.
0: טוב, יאללה ביי.
1: ביי.
2: We head to Cyprus to meet Memo Ochoa, who's set to make history with his sixth FIFA World Cup appearance for Mexico. He'll be sharing that record with Messi and Ronaldo. Not bad company to be in.

0: J'ai toujours voulu jouer pour l'Algérie. La question ne s'est pas posée parce qu'à mes 18 ans, quand j'étais à Bordeaux, je suis parti en espoir avec l'Algérie. À l'époque, ça ne se faisait pas trop. Je l'ai choisi dès mon plus jeune âge.
1: Speak and Roll, un podcast sur la kadoursal israélienne.
2: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, un podcast sur la kadoursal israélienne.
5: Speak and Roll, פרק מספר 335, הפרק שמסכם את עונת הכדורסל הישראלית ובעיקר את האליפות של מכבי תל אביב, הדאבל הצהוב אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב 3-1, מסתיימת סדרת גמר טובה לכל הדעות, מעניינת, שלאו דווקא קשורה למה שראינו העונה הזו בכדורסל הישראלי, אבל לפחות יצאנו מהעונה הזו בטעם טוב, בטעם של כדורסל, מה שלפני חודש או אפילו שבועיים לא היינו בטוחים שיכול לקרות. בשנה שעברה לא הייתה אלופה, השנה הלכנו צעד אחד קדימה, לפחות באספקט הזה. אני עודד אלפרין, איתי ארז אדלשטיין, אלן ארז.
6: בוקר אור.
5: בוקר אור. מה שלומך?
6: זהו, זה נגמר.
5: ממש.
6: לא יאומן.
5: כל כך הרבה אנשים אתמול נשמו לרווחה.
6: כן,
5: שהאירוע הזה יסתיים בצורה כזו. אתה יודע, כשאנחנו

0: נסתכל אחורה על מה שהיה בין פברואר לסוף פברואר לתחילת אפריל, פה קיוו לסיים את העונה בכל דרך שהיא, ובסוף סיימו את העונה עם ארבעה משחקים של דרבי, עם קהל ביציים, עם כדורסל על הפרקט. אז אני אקרא לזה הרע במיעוטו. בסוף זה נגמר, וחשוב שנגמר, וחשוב שיש אלופה, ונקווה שזה ייתן אולי איזושהי רוח גבית גם לקיץ קצת יותר טוב, ולפתיחת עונה, לשעונה הבאה, תיראה אחרת ממה שהעונה הזו נראתה בכל המובנים.
1: כן, בעקבות הטראומה ששנה שעברה שלא הצליחו לערוך את המשחק האחרה, אז לפחות העונה, תודה, אנחנו כבר 24 לחודש, ותכף יש את, זאת אומרת, יש את ההגבלה של פיבה לגמור את הליגות, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, ואתמול אפילו ראיתי שבטור בסרביה הייתה מסיבת עיתונאים של דושן אמפלייביץ', מאמן הנבחרת הצעיר החדש, כבר היה קמפיין אחד, אבל והוא מדבר, חבר'ה, אי אפשר לגמור ליגות, ואחרי יומיים כבר לבוא ולשחק ובלי להתאמן, צריך למצוא פתרון אחר, דברים שאני אמרתי כבר לפני, ביום שעברו לשיטת החלונות, ולמה הליגה הטורקית ככה וככה, לא, אנחנו שחקנו אחריהם, והצרפתים אתמול שיחקו גם כן, יש לנו...
0: הספרדים עוד לא סיימו.
1: הצפרדים, יש להם את סדרת הגמר, אז בדיוק, אז עצם זה שגמרנו...
0: כן.
1: לא הייתי מתנגד שיהיה משחק חמישי לא, בשביל
0: נכון, ה... נכון, נכון, נכון, בשביל ה... אבל זה הייתה סדרה טובה. תכף אנחנו ניגע... תראה, תמיד בפרק שמסכם אליפות, אני מתלבט כמה צריך לגעת באמת במשחק, אבל דיברתי איתך לפני כן, ויש כמה נקודות שאולי כן צריך לגעת בהם, אבל אנחנו נלך קודם כל גדול. אליפות מבחינת מכבי תל אביב היא משהו מובן מאליו, או לפחות הייתה משהו מובן מאליו. והאליפות הזו... הרגישה שונה, אפילו שונה מאוד. מספיק היה להסתכל על פרץ החגיגות של שחקני ואוהדי והצוות של מכבי תל אביב, כדי להבין שהעובדה שהפועל תל אביב מציבה אלטרנטיבה אמיתית, גרמה למכבי תל אביב לרצות את זה יותר, ולהיות שם אולי יותר מהפועל תל אביב במקרה הזה, ואתה יודע, גם גודד קטש ברעיון שהוא עשה איתנו אתמול בחמישיות, הוא אמר שבסוף מה שניצח את הסדרה הזו זה הסל. זה הדברים הקטנים. משהו שגם אנחנו מדברים עליו לאורך הסדרה, ריבונד התקפה, חטיפות, עיבודי כדור של... כל מיני דברים שהם לא קשורים לכדורסל, כי במבט על הסדרה, למעט במשחק הראשון, מכבי תל אביב ניצחה לא בגלל שהיא שיחקה כדורסל, אלא למרות הכדורסל שהיא שיחקה, היא הצליחה לנצח את הסדרה הזו, וזה רק מעצים... את הפספוס של הפועל תל אביב כאן, שלא הצליחה לנצל את העובדה שהיא כן עמדה במטרות, לפחות ההגנתיות שלה, ולא הצליחה לשים את החותמת, את הגושפנקה, את הפלומבה על זה, שהיא יכולה לנצח את מכבי תל אביב. זה נפל על דברים קטנים. זו לא הייתה סדרה חד צדדית, חוץ מהמשחק הראשון. זה נפל פה מבחינת הפועל תל אביב, או יותר נכון, מכבי תל אביב הייתה זו שלקחה את המהלכים המכריעים, ועשתה אותם נכון, בעוד הפועל תל אביב נפלה בקטנות.
1: תראה, מכבי תל אביב היו שק חבטות, אתה יודע, בתוך העונה הזו גלומות ארבע עונות ביחד, הרי פה עצירת המשחקים, ופה המלחמה הזאת, ופה המבצע הזה, ופה
0: וחוזרים לארץ, וחוזרים לחול.
1: ושליטת שחקנים, וחוזרים לחול, ואלה עושים פלי אוף ביורוליג, ואלה לא עושים פלי אין, ומכבי... לא היו רגילים שלפחות גם בשנים שהפועל העמידו קבוצות מאתגרות, הם לא היו רגילים שמישהו גונב להם את הבמה בבמה הגדולה, בבמה של היורוליג. ומפה בא התסכול, לא התסכול של מכבי, הפכו אותם אפילו בהרבה רגעים למושא להשוואה, לא משקיעים כסף, הרי ההשקעה בהפועל תל אביב הייתה השקעה מטורפת. אם אתה רוצה לפרוט את ההשקעה לעומת ההישגים, אז זה כישלון. זאת אומרת, בכמות...
0: אני חושב שאני גאה בהפועל תל אביב
1: בהמשך. בסדר, בכמות הכסף הזה, ואז באים מכבי תל אביב, ופתאום כולם שוכחים. היו כבר שנים שהפועל תל אביב, קודם כל חזרנו לפורמט של חמישה משחקים, כי אני חושב, אם אתה זוכר, בפעם אחת, הייתה סדרה שהפועל נתנו למכבי בדרייבין חבילה, בפלי אוף.
0: בשלושה משחקים.
1: בשלושה משחקים, והגיעו ליד אליהו, וזה היה על זריקה של בולדווין, שרצו פאסברק, אתמול יראו את זה באיזשהו שלב, רצו פאסברק בחדשות הספורט, או בפריגיים, אני כבר לא זוכר איפה, או בסיכום המשחק, רצו פאסברק, לורנזו בראון הוציא לו החוצה, והוא דפק שלשה במעבר, שהכריע את האליפות. שכחו שזה גם היה פסע, ואותו רגש, רגש שמחה, ולא היה חסר שהם יאבדו את האליפות כבר אז, ככה היו הדברים.
0: אבל אתה אמרת נכון, היא עוד לא הייתה אלטרנטיבה ברמה האירופית כמו שהיא עכשיו.
1: זה היה סיפור, בדיוק. מפה זה בא, כי השנה, להבדיל משנים קודמות, אז חיכו לסדרות ולא דיברו על הפועל כל העונה. הם התעסקו בליגה עם ג'י קובן, עם מנפורד, עם מקרי, אם אתה זוכר את זה, כן, איך יגיעו לפלייאוף, דרייבין, הרבה אירועים מסביב למשחקים. פה פתאום, שבוע אחרי שבוע, הפועל תל אביב בטופ של אירופה, ואם נפצע מישהו, מביאים עוד שחקן, ואם צריך להגביר, לחזק את הסגל, מביאים עוד שני שחקנים, קסלר אדוארדס, ואיך קוראים לו, וליווי רנדול, ועוד פעם, תמיד מביאים שחקן שהיה במכבי, ותמיד יש את ההשוואה, ואתה יכול להבין מאיפה זה בא.
0: זה בא באמת ממקום מבפנים, זה בא מהקרביים, זה לא היה... ראינו, אתה יודע, אתה בטח היית שותף לצערך גם מהצד השני, וגם אני בתור מישהו שנמצא, הייתי בכל מיני סוגים של אליפויות של מכבי תל אביב, זה לא תמיד, זה לפעמים מרגיש של כמו לשים וי. זה לא היה ככה.
1: מוטי דניאל אמר את זה בזמנו, זה יורדת לך אבן מהלב, שברגע שאתה לוקח אליפות, רק לא לאבד אליפות, הדור הישן של המאמנים, תראה, מכבי בזמנו, כשמאמן היה מאבד תואר, זה היה יותר גרוע מאשר הוא לא עושה הצלבה ביורו, בסופרוליג, אני יודע, בליגת האלופות של פיבה, איך שתקרא לזה אז, היום כבר, אתה יודע, היו כבר אלופות בשנים האחרונות, זאת אומרת, עם כל הכבוד לממסד, אני מכיר אלופות ממכבי ראשון לציון, הפועל חולון, הפועל ירושלים.
0: אני שם את סיפור הממסד בצד. כשמכבי טבעי איבדה אליפות, זה היה בפיינל פורים. היא לא איבדה אליפות, וזאת עובדה.
1: למה? סדרה נגד אילת?
0: לא, כשהיא הגיעה לגמר.
1: אוקיי, סדרה נגד אילת לפני פיינל.
0: אני חושב, ואני אשים פה סוגריים, חייבים להמשיך עם הסדרות. הרי אם אנחנו מלינים נגד העובדה שרוצים לתת פה, סתם לדוגמה, שני ישראלים על המגרש, כי זה סידור עבודה, גם הסיפור הזה זה סידור עבודה. אם אתה אומר, אני חוזר לפיינל פור, אם לא, אנחנו רוצים סדרות, כי ככה צריך לשחק כדורסל.
1: נוסיף ונאמר, שגם ביורוליג היינו שמחים שלא יהיה פיינל פור.
0: חד משמעית.
1: ושיהיו סדרות.
0: חד משמעית.
1: זה הכל.
0: חד משמעית. אני לא רואה את זה קורה, אבל חד משמעית, עונה... צריכה להסתיים בפלייאוף, זאת אומרת, לא במשחק אחד, אלא אם כן אתה מחליט כמו במכללות, שכל הדרך זה נוקאוטים, שזה משהו אחר, זו גישה אחרת, אבל זה לא הכדורסל האירופאי, ושוב, זה באמת משהו אחר. אז אנחנו נמשיך לסכם את העונה של מכבי תל אביב, אבל בוא ניגע באמת בכמה רגעים שהיו אתמול במשחק, בעיקר בסוף. עכשיו, אין ספק שזה מתחיל בשלשה של סורקין. לפני המהלך עצמו. רומן סורקין היה אתמול השחקן הכי גרוע על המגרש, ועל הכי לחוץ על המגרש. עכשיו, אני ישבתי אתמול מאחורי הסל שמכבי תקפה אליו במחצית הראשונה, ליד הספסל. ובניסיון הראשון של רומן סורקין, הוא עושה פוסט-אפ על איש ויינרייט, וכל הספסל קם ודוחף אותו, אומר לו, קח את זה רומן, קח את זה רומן, קח את זה רומן, הוא לא מצליח לקחת אותו. ואחרי זה קרה עוד כמה פעמים במשחק, ופתאום היה לו איזה אירבול מקו העונשין. ואז גם, ממש שתי דקות לפני השלשה שהוא קלה, שלשה מצד שמאל, הוא מחטיא. ואתה אומר לעצמך, ונוסיף את זה שהוא גם מחטיא שלשה גדולה במשחק מספר 3, שגם הייתה יכולה להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. ואז הכדור מגיע אליו, בשוויון 76, 40 שניות לסיום, וזה לא מעניין אותו בכלל, הוא שכח או לא ידע שהוא החטיא בכלל בעבר, ואז הוא דופק שלשה, איך הוא לקח את הזריקה הזאת בכלל? איך הוא לוקח את הזריקה הזו? זה נגד כל מה שחשבת. אבל זו שלשה, שכמו שראינו גם במשחק מספר 2, יש את זה לרומן.
1: שתלך איתו הרבה שנים, כי זה כל כך נכון איך שתיארת את זה, גם הזריקה הקודמת, וגם איכות הזריקה הזאת במשחק לחוץ שכזה, שאתה אולי לא רוצה שהוא ייקח, אבל זה החופש, זו זריקה רעה, בכל, מבחינת 1001 מרכיבים, מה הוא עשה לפני זה, יש ריבאונד התקפה, אין ריבאונד התקפה, אלף ואחד דברים, למרות שתבוא ותגיד לי, 2 for 1, הוא כן יצר וזה, אבל עזוב את זה.

0: אבל זה חלק מהסיפור שבמכבי שחקנים מרגישים חופשי מאוד, חופשי מאוד לעשות את הדברים האלה, וליזום ולאלתר ולא לסק בפחד, וגם כשהוא לפני זה לקח זריקה לא טובה וערבו, לא ראית את התנועות, איך אומרים, הרגילות של מאמנים, עם הכעס, עם ההסתובבות לספסל, איך זה קרה, או עם תנועות הביטול שאנחנו רואים מברטוקס וממאמנים סרבים, זה משהו אחר, וזה חלק מהמרקם הזה המיוחד, ואז שבאים לרעיונות סוף משחק, אתה שומע שהאווירה טובה וכולם אוהבים את כולם, וזה החוזק של הקבוצה, אז לפעמים במשקל בין אקס אנד אוז וכדורסל נכון, היכולת לאלתר, להכיל טעויות, לתת לשחקנים לטעות, לתת לשחקנים לקחת אחריות, מביאה אותך לאירוע הזה, זה מבחינת מכבי.
1: ומה קורה בצד השני? איך יכול להיות שאחרי זריקת עונשין, אחרי זריקת עונשין, שנכנסת, הפועל תל אביב יורדת להגנה, ואף אחד לא מכסה את הפינה.
0: אז ככה, באיזה צד של המגרש מכבי הפועל שמרו?
1: בצד של הספסל שלהם.
0: בצד של הספסל. לך תסתכל על הסרטון עוד פעם, ויש לי אותו פה.
1: הסתכלתי.
0: אוקיי, יש לי אותו פה.
1: איתודיס מבקש פסק זמן.
0: איתודיס מסתובב לספסל, מבקש פסק זמן.
1: הולך לכיוון המזכירות. זאת אומרת, אומר, אם יש סל, תנו לי פסק זמן.
0: כן, עם חצי תפנית לזה. דדס מדבר. שני עוזרי מאמנים, דווקא החבר'ה הצעירים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, פתאום בשנייה האחרונה קמים מהספסל ומציגים. תגידו, היה כל כך הרבה זמן בין הרגע שנקלעה זריקת העונשין, לבין הרגע שאיפה לונברג מכדרר את הכדור, והפועל מסדרים עוד פעם את המצ'אפ.
1: ואתה רואה את מיציץ', מיציץ', הוא הבין. זאת אומרת, הוא מסמן, הוא מנסה לסמן.
0: איפה היו הבעיות?
1: איפה היו הבעיות?
0: הבעיות היו שיש ווינרייט, לאורך שני המשחקים האחרונים, הוא היה בן אדם שמצוות על סורקין, ועשה עבודה מצוינת. תכף ניגע בזה, כי דיברת על הפוסט-טראסט, פודקאסט, פוסט-אפ של סורקין עליו. תכף נדבר על זה. ואז איזשהו אנרייט כאיש למשימות מיוחדות. הוא זה שהולך לשמור את איפה לונברג, כי ברור שזה או איפה לונברג, או רק איפה לונברג, וקלארק. אז קלארק עם ים הדר, איפה לונברג הולך אליו, ואת צריך לסדר את, את המצ'אפ.
1: איפה שומר מיציץ בעצם.
0: אבל לא הייתה שום בעיה לסדר, כי גם בפוזשן הקודם, הייתה אותה סיטואציה שוויינרייט שומר את לונברג, וסורקין שרוב המשחק שחק בפינה משום מה, ואני לא מבין למה, שחק בפינה, ברח מהאזור, היה אמור להיות מחוסה על ידי אודיאסי. ואז מיצ'יץ' התחיל עם הידיים, ואז ים הדר ניסה לחפות, ואודיאסי לא הגיע, הזריקה הייתה פתוחה. ריבון העולמים, היה לכם 6-7 שניות לצעוק לאנשים, לסדר, אפילו לעזוב רגע את הספסל, אף אחד לא נותן לך טכנית לעוזרי המאמנים, ואז אתה רואה אחרי הסל את איתודיס מסתובב, ולמי בא בטענות?
1: למי?
0: מסתכל כאילו, או שזאת היא הדרך הטבעית שלו, לסמן דברים שיש טעויות ששחקנים על המגרש, להסתובב לכיוון הספסל, או לעוזרי המאמנים, איך לא סידרתם את ההגנה, כי אני הייתי עסוק במשהו אחר. אז זאת חלוקת עבודה בין מאמן לעוזרי מאמנים. לי היו הרבה פעמים עוזרי מאמנים ששמחתי עליהם, אז הייתי אומר, רגע, אתה יודע, המאמן עסוק בכל כך הרבה דברים. מילה לשופט, להסתכל על הצד השני רגע, מה הוא מסמן, למרות שזה גם עוזרי מאמנים. זאת אומרת שעוזרי המאמנים, לסדר את המצ'אפ.
1: זה לא אחריות של השחקנים על המגרש בסוף? אוקיי, בוא נתחיל.
0: בוודאי שכן.
1: אבל אם השחקנים לא בעניין, אז
0: בוודאי שזה אחריות של שחקנים. אמרתי את זה לפני שנייה, פוזיישן לפני זה, הייתם מסודרים בהגנה, כל אחד יודע את מי הוא שומר. אבל אם אתה רואה שמישהו נרדם, או שיש איזה, איך אומרים, חוסר ריכוז שנייה, חוסר תקשורת, זה התפקיד שלכם, אפילו לעזוב את הספסל, לשים רגל בתוך המגרש ולמשוך, לא ייתנו לך טכנית ולא כלום, כאילו, אני לא אומר להיכנס תוך המגרש, למשוך, אבל כאילו, להתקרב רגע לקווים ולצעוק, תאי, סורקין.
1: קורנר,
0: משהו כזה, אז, אבל זה הטוב. טוב, תראה שהספסל לא שקט, וכולם קמים, וכולם מדברים, והשיח על הספסל, ראינו את זה בפסקי זמן, וראינו בזה, אז זה מה שקורה. זאת טעות מטורפת.
1: כשאתה מסתכל על הסיזור הזה גם במבט על, אז מה הכריע? אוקיי, את אותה שלושה של סורקין למשחק מספר 2, ואז את אותו פסק זמן מדובר שכבר דיברנו עליו הרבה, שהפולטיב לא ידע מה היא עושה וחזרה מפסק הזמן עם הזריקה הזו של מדר. אתמול, אחרי השלשה של סורקין, פסק זמן,
0: מדר.
1: חוזרים עם זריקה מוזרה של מדר, זאת אומרת גם מהירה, עכשיו אוקיי, נראה לי שהוא ניסה להוציא...

0: עבירה, או חשב שיש עליו עבירה, אבל זה לא קרה. ואז, אחרי שכבר מדר קולע שלשה, ומורידים ל-81-79, ויש פסק זמן של מכבי תל אביב, עם הכיסת הכדור מחצי המגרש שלה, כדור יצא לג'ון די ברטולומיאו, ואף אחד לא עושה עליו עבירה. ואז הכדור, אולי ניסו לעשות לו טראפ, אני מקבל את זה.
1: כי אולי אמרו את ג'ון די לא לעשות עליו עבירה, אבל גם לולסברג לא לעשות עליו עבירה.
0: קיבלתם בסוף דנק בצד השני.
1: כי יצאו למלכודת נבדל, ודווקא קלארק הצליח לשבור את זה, וסורקין הלך לאליופ. אז כמה דברים לגבי הסוף. אחד, תראה, זו מחשבה. נכון שבשני המשחקים הראשונים, שהפועל תל אביב הפסידה, קריס ג'ונס שיחק. נכון שבמשחק מספר 3 עם קוק, אנחנו דיברנו על זה המון שבחים, בהתאמה שהפועל תל אביב עשתה ועם הפיזיות שהוא הביא. אבל, הפורמט של שלושת הגרדים הצליח בהרבה רגעים להפועל תל אביב השנה. לאו דווקא קריס ג'ונס ויאם אדרי מיצ'יץ', אבל גם בסדרה הזאת היו כמה רגעים טובים, וגם בסדרות קודמות היו כמה רגעים טובים. הסבירות שמיצ'יץ' יכול לתת הופעת C, כמו במשחק מספר 3, אחרי 48 שעות, אני חושב שהיא סבירות קטנה. מי שמסתכל על הגרף שלו העונה, בגילו, אחרי הפציעות, עם העומסים האלה, או עם ההתאמות שמכבי ינסו לעשות עליו עוד ועוד ועוד, למרות שהוא תלוי רק בעצמו, ואז אתה רואה כמות איבודי הכדור, אחוזי הקליעה שלו מ3 במשחק שכזה. השאלה, אם לא היה שווה למשחק כזה, שאתה צריך שחקני הכרעה, שקריס ג'ונס יהיה בחמישייה הנרשמת שלך, במקום קוק. זאת שאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני דיסקסתי את זה לפני המשחק עם כמה אנשים, אוקיי, היה לי ברור שזאת החמישייה, ניצחת, אתה לא תחליף.
0: לא, החליף את מוטלי באותו, כן, אבל זו הייתה החלפה של עמדה על עמדה.
1: אבל, אני אקח את זה עוד יותר, עוד יותר. אני לא יודע כמה דקות אותו הוא יכל לשחק, המספרים שלו ב-15 דקות טובים, לעומת כמה הפלוס מינוס של אודיאסי?
0: מינוס 17.
1: ואין שום טענה לכאורה לאודיאסי, כי...
0: כן.
1: אבל אותו הוא מביא משהו אחר. לאן אני לוקח את זה? קוק ואותו שיחקו ביחד פעם? מעולם לא.
0: לא.
1: מעולם לא שיחקו, כי כשקוק הגיע, הוא בכלל לא היה פה. לא שיחקו, זאת אומרת, למשחק הכי חשוב העונה... משחק הדחה, אתה משחק עם שחקנים שלא שיחקו.
0: אתה שם לב שאנחנו לוקחים את הדיון פה להפועל תל אביב, כי בתחושות שלנו, ואני לא חושב שרק שלנו...
1: לא תמצא מכבי תל אביב כל כך חלשה ever. זאת הכי חלשה שהייתה. הכי חלשה שהייתה. פה אני ראיתי גם את הרעיון שלכם עם עודד בסוף, וכאילו להשאיר והמשכיות וזה. שכחו מה פה במהלך העונה. זה שבסוף הייתה איזושהי ריצה... קטנה שסגרה את הפער, אבל פתאום באו למשחקים עקובים כדי לעשות פלאים, ועוד פעם, איך אומרים, חטפו בראש. מי שחושב שמכבי תל אביב הזאת, עם חיזוק קטן בשוליים וזה, זה מספיק טוב לטופ לבל, טועה. טועה, אבל רגע, זו באמת התחושה, שאם בעונה כזו הפועל תל אביב לא לקחה אליפות, מתי היא תיקח? עם כל זה שהיא הולכת להשקיע עוד ועוד ועוד. אבל רגע, איפה היינו בא מבחינה מקצועית שם על הזה, שאתה... קטעת אותי רגע על קריס ג'ונס.
0: שאוטורו וקוק ביחד.
1: לא שיחקו ביחד מעולם, ואז פוגם טיפה בתזה שבסך הכל חיבור ושיטה והיכרות, ואחד על הש...
0: אבל איזה, כאילו, אני אגיד את זה באמת בעדינות, איזה היכרות ואיזה חיבור ואיזה שיטה? הפועל תל אביב היא קבוצה שכל הקבוצה הזאת לא שיחקה השנה ביחד.
1: כן,
0: פתאום, אבל... פתאום אתמול, במשחק הכי חשוב של העונה, תומר גינת משחק שתי סטינטים של 17 דקות ברצף, בן אדם שהוא על הנייר פצוע, וראית איך מיננו לו את הדקות לאורך כל הפלייאוף, פתאום אתמול הוא משחק 17 דקות מחצית ראשונה ו-17 דקות מחצית שנייה.
1: אז בחצי הראשון ראו בבירור
0: עשה עבירה וביקש חילוף.
1: שהוא ביקש חילוף. בפעם השנייה ראית שהוא יוצא אקזוסטד, המצלמה לא הצליחה לתפוס עם את הקטע. אז אני חושב שגם פה מינון הדקות שלו היה לא הכי, איך אומרים, מושכל, למרות שהנוכחות שלו מאוד חשובה,
0: לא,
1: וברגע שגם הקליעה נכנסת
0: ברור
1: לו...
0: ברור לי שהוא היה טוב אתמול,
1: לא,
0: זה לא העניין.
1: אני אסביר לך על מה אני מדבר. Okay. אני מסביר... מי החליף אותו?
0: בפעם השנייה?
1: כן.
0: אוס בלייזר.
1: איך אוס בלייזר היה בסדרה, בפלייאופים?
0: סדר גמור.
1: מצוין, קיבל okay. מאיתנו מחמי מחמאות. פוזשן ראשון של אוס בלייזר על המגרש, אחרי שבמשחק הזה הוא שחק קצת פחות מאשר במשחקים אחרים.
0: שחק לדעתי שתי דקות לפני שהוא נכנס בפעם השנייה.
1: את מי הוא שמר?
0: בריסט.
1: מה עשה בריסט?
0: לקח אותו לסל.
1: לקח אותו לסל. מה אנחנו אומרים?
0: רגליים קרות, תקוף אותו.
1: תקוף אותו פוזיישן ראשון, וזה מה שקרה, תקף אותו סל, אז אתה בא ואומר, רגע, למה אולי, למה הוא לא נכנס ברבע השלישי, גם להיות מוכן לסוף, וגם שתומר גינת יוכל, אלף ואחד דברים.
0: אני אמרתי לך, לא מבין למה כי אנדרי קוק לא נכנס. זאת אומרת, למה לא לשחק עם קוק וויינרייט? ההבדל בגודל בין קוק לבלייזר הוא מינורי. זה לא כזה גדול. כאילו בסוף נשארת עם וויינרייט ובלייזר, ואם היית נשאר עם קוק וויינרייט, זה בערך אותו דבר.
1: פועל תל אביב עשו דברים כל כך יפים בסדרה, מבחינה הגנתית, מבחינת פיזית, קודם כל הוציא צורקין מהאירוע. לגרום למכבי תל אביב לשחק אחד על אחד, זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים.
0: הם עשו 13 אסיסטים, 13 אסיסטים ו10 אסיסטים, זה הכל שיאים שליליים מהעונה, הם פשוט גם, הם יידרדרו ככל שהסדרה נמשכה.
1: אז בוא נלך הלאה. שחקן הכי חשוב לאירוע של מכבי תל אביב, לשטף, לקצב, לקריאת המצבים,
0: תמיר בלט.
1: עצם זה שסורקין ואורד לא מקבלים את שני אליופים במשחק, את השני רימרן שהם רצים לא לצבע. לא היה,
0: גם הסליפים נעלמו פתאום.
1: אין.
0: כלום.
1: אין, תמיר בלט זה מבחינת משחק ההתקפה של מכבי, גם עם זה שלפעמים אני חושב שצריך ללחוץ אותו יותר ולטפל בו אחרת.
0: קבלת החלטות פחות טובה.
1: וזריקות, אוקיי, שהוא מרגיש כל כך בטוח וגם יש לו קארט בלנש מהמאמן לזרוק, הכל בסדר, אבל בואו נשים את זה גם בצד השני. שאני לא לוקח את הדרבי בליגה כמדד יותר לא גדול, רלוונטי. אבל בכל אופן, לתמיר בלט נגד ההרכבים האלה של מכבי,
0: של הפועל?
1: של הפועל, סליחה, יש בעיות הגנתיות. ובייחוד בסגנון המשחק של מכבי, של הפועל, הטארגט ולתקוף, ודדס ולתקוף, אז ים הדר זה אישו, ומיצ'יץ' זה אישו, וקריז, יש שם בעיות, אלא מכבי באו בסדרה הזאת עם הרבה
0: אזורית.
1: אזוריות.
0: כן. Okay.
1: שזה קצת, עוד פעם, זה לא שבאזורית אתה לא צריך לשמור בשטח שלך בצורה אישית, אבל ראו מה מכבי תל אביב מבחינת השטף שווה בלי תמיר בלט.
0: בסוף אבל, למרות שלא היה לה את השטף, כן היה לה את איפה, ואיפה הציל אותה. איפה הציל אותה שני משחקים בסדרה הזאת. הציל אותה כי הוא כן שחקן של אחד על אחד. זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים לעצמו. עכשיו, תאר לעצמך מצב שאין איפה לונדברג, ואתה מגיע לסדרה הזו עם ג'ף דאוטין, או עם לוני ווקר, שגם לוני ווקר, למרות שהוא כן שחקן של בידודים, אני לא יודע אם אני סומך עליו בדקות האחרונות. על איפה, אגב, הוא היחיד, גם ג'ימי קלארק אתמול קיבל החלטות לא נכונות בדקות האחרונות.
1: גם בריסט מקבל החלטות לא טובות. אם הם הפסידו, ודיברנו על זה בפודקאסט אחרי משחק מספר 3, אם הם הפסידו את משחק מספר 3, זה הרגע שהם הובילו 1-4, אתה תקרנת אותי על 4, נשבע לך, באתי הביתה, הלכתי לראות אם באמת היה 4, מרוב זה, הם לקחו קבלה, גם איפה לונדברג איבד כדור, אבל אתה יודע, אתה יכול להגיד, הם קצרים ועייפים, אבל בריסט קבלת החלטות, עד שהוא החליט שהוא מוותר על הפאקן זריקה הזאת משלוש, וחודר לצבע וזז בלי כדור, ותוקף ריבונד התקפה.
0: הוא קלה בפלייאוף בריסט 6-34 משלוש, אתמול 0-4.
1: ולוקח אותם כשאין ריבונד התקפה, ועל רגל אחת ומהפינה, ואלה ואחד דברים, אבל הפועל תל אביב מבחינה הגנתית, עשו להם המון קשיים, עצם זה שהם גרמו להם. בואו להם, תפסו אותם ב-24 שניות, פעמיים שלוש, קל.
0: גם הסלים שלונדברג עשה בדקות האחרונות, עזוב את החדירה, היה לו כמה סייטסטפים, אתה יודע שבסוף שעון יושב עליך שחקן, יושב עליך טוב שחקן, עם הגנה בתוך הפרצוף, בתוך הפנים שלך, ועדיין הוא דופק את הזריקות האלה פעם אחר פעם, באמת, איפה הוא, א', הוא ה-MVP המוצדק של הסדרה הזו, ובאמת שמי היה יודע מה היה קורה
1: רק,
0: אם.
1: רק עוד מילת מקרו, תראה, אנחנו עם הסטיגמה הזאת שאין מחר, וזה משחק הדחה, ושינוחו מחר, ומשחקים גדולים מצמצמים רוטציה, אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. אבל כשאתה שם את זה על כף המאזניים, בוא נגיד, תעביר ממכבי, מהפועל תל אביב למכבי תל אביב, מהחברה הישראלים, בלי להגיד שמות, למרות שיפתח זיו היה במכבי ולא שיחק. אתה זוכר?
0: ברטימור.
1: ברטימור היה בהפועל ירושלים אצל קטש ולא שיחק. אני יודע את כל הדברים, אני רק זורק אותם.
0: אוקיי.
1: ובייחוד שאתה רואה פריז נגד מונקו, מונקו הקצרה, פריז היותר רחבה, כשאתה רואה ולנסיה, אפילו נגד ברצלונה, שתגיד לי שהאיכות של שחקנים 9 ו-10 היא קטנה, הולכים לרוסטרים רחבים.

0: במשחקים כאלה, זורקים את הכל, משחקים בקצב אחר. שאלה אם הפועל תל אביב לא הייתה הולכת יותר עמוק טיפה, כדי לשמור על טריות של אנשים, אם היא לא הייתה מצליחה להכריע את מכבי, מול העובדות של מכבי באמת, לתת לאורן סער ולגולד לשחק במשחקים האלה, זה קצת, בשעה שהם לא שיחקו הרבה בליגה, סער קצת שיחק לקראת
1: לא,
0: הסוף.
1: לא, אורן סער ותמיר גולד, עם כל הכבוד,
0: לא
1: הם,
0: לא,
1: הם לא ברטימור, הם לא גיא פלטין, והם לא יפתח זיו, או אפילו איגור קולשוב, נכון. שהגיע בשביל לאתר את הספסל.
0: אז זה מה שאני, אתה יודע.
1: זו נקודה שהיא יותר גדולה.
0: אז אמרתי, זאת נקודת מקרו.
1: כן. היא, לא, היא גם מיקרו, כן. כי חשבת לעצמך רגע, אוקיי, למה ברטימור לא שיחק? הוא לא היה בכושר והוא היה פצוע.
0: הוא גם שהוא נכנס אולי היה טוב, צריך להגיד את האמת.
1: אבל איך הם יכולים להיות טובים, השחקנים? העובדה שים הדר ותומר גינת התאוששו ממה שהם עברו במהלך העונה הזו, וכן היו כל כך משפיעים בסדרת הפלייאוף הזו, או בכלל בפלייאוף הנוכחי, בטח ים הדר, זה היוצא מן הכלל.
0: כל אחד מסיבותיו, תראה, בר נכנס במשחק השלישי, ונגיד איבד את לונדברג אפילו בבייסליין אאוט, ופה לקחו אותו, ופה איבד כדור, והכל, הוא לא חד, בר תימור צריך להיות באירוע בצורה אחרת, וראינו את זה בהרבה משחקי ליגה, שהוא אפילו הועדף על ים הדר, אם אתה זוכר. עכשיו, תומר גינת זה פה, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים. כי ראית פתאום אפילו בכלייה, אם הוא שינה את המשחק שלו, והוא חיכה שהעזרות ילכו פנימה ולקבל את המבטים הפתוחים, גם כשהוא יחתיא, יתו דיסמחה לו כפיים, ים הדר זה רק בגלל ים הדר, לא יעזור כלום. הוא עובד קשה, הוא גומר אימון, הוא הולך לעשות עוד אימון, הוא הולך לאימון, לפני זה הוא עושה עוד אימון, הוא עובד קשה. אני לא מכיר הרבה שחקנים, אולי בטופ זה היה מייקל קספי, שעבדו הכי קשה שיש, עכשיו דני גם, אנחנו, זה לבל אחר, הוא עובד קשה, הוא הכין את עצמו, אבל עוד פעם, גם אתה דיברת על קבלת החלטות ועוד איזה איבוד כדור, גם הוא, אתה יודע, צריך לידו, איך אומרים?
1: במשחק היחיד בסדרה הזו שמיציץ' היה טוב, הפועל תל אביב ניצחה, שהיה טוב באמת. עכשיו, זה ממש לא להאשים את ים הדר, פשוט הוא צריך, כמו כל אחד אני חושב, הוא צריך עזרה.
0: עכשיו, אני רק משהו מקצועי ש... ראיתי בשידור, המצבים שמיצ'יץ' יוצר לים הדר, והיו מצבים כאלה במשחק, ונשאלה לכאורה שאלה למה לא יותר, זה מצב שנקרא בכדורסל שייק פיק אנד רול. כששחקן מסק פיק אנד רול מהצד לאמצע. מהצד לאמצע. בדרך כלל פיק אנד רול הוא בין אותו שחקן, תקרא לו האחד, תקרא לו השתיים, כי מיצ'יץ' הוא קומבו, יכול לעשות גם שתיים, גם אחד, ברטימור, ים הדר היה בפינה שלו, ובצד השני היו שני שחקנים. יש פיק אנד רול שבא מהצד של האחד לשניים, ויש פיק אנד רול שקצת יותר קשה לבוא מהצד של השניים לאחד, הספייסינג הוא אחר. כל פעם שמיצ'יץ' מסק פיק אנד רול, והוא דורש אטנשן, כי מכבי לא עשו רק חילופים טיפלו בו, הגבוה שקע, המגן של ים הדר, חייב לעזור בפנים לתייג, ראינו את ג'ון די ברטולומיאו מתייג פעם אחת נקי, הוא לא הבין ששרקו לו עבירה בכלל, זה אני כמעט שברתי את הטלוויזיה, איך אתם שלושה שופטים בכירים שורקים על זה עבירה בחייכם, ואז ים הדר עולה למעלה, והוא שיפר את הקאץ' אנד שוט והתיאום מדהים, אני חושב שהפועל היו צריכים לשחק את השייק פיק אנד רול, שייק פיק אנד רול לא יכול, לא חייב לבוא ישר, פיק אנד רול ופינה, הוא יכול לבוא גם תוך כדי תנועה ליצור את הסיטואציה הזאת, יש את זה בהרבה תרגילי התקפה, זה ככה שני סנט קטנים על כדורסל.
1: אז נגענו הרבה באמת במשחק, והמשחק הזה הוא גם היה סוג של מיקרוקוסמוס של הסדרה כולה, בסוף יש פה שורה תחתונה, מכבי תל אביב מנצחת, זוכה באליפות, ועכשיו אנחנו כבר כולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו עם המבט קדימה, אתמול במהלך החגיגות והרעיונות, לא הצלחנו לקבל תשובות מלונדברג על עתידו, לדוגמה, גם ג'ון די לא התחייב, למרות שרותם פרסמה שהוא ובריסט סיכמו כבר לשנתיים נוספות, אבל אתה אמרת את זה בהתחלה, ואני חושב שזאת הנקודה שאיתה מכבי תל אביב יוצאת לקיץ, זה טוב, אבל, זאת אומרת, אתה יודע שבהפועל תל אביב ישקיעו הרבה כסף כדי לשדרג ואולי למצוא את הנקודות, תכף לדבר על זה. זה ישפיע בסוף גם על מכבי תל אביב. אבל למכבי תל אביב יש דברים מבניים בסגל שהיא תהיה חייבת לחזק. והיא תצטרך למצוא פתרון לסיפור לוני ווקר. עכשיו, אני לא יודע מה הפתרון. קאטה שתמול הגן עליו

0: והוא רוצה שני גרדים שאני מניח אחד מהם יוצר, כאילו אחד מהם הוא רכז והשני הוא אחד שיכול להוביל כדור, ואז נשארת עם העמדה מספר 3, במשחקים המכריעים, בקצב הזה איך שזה נראה, בצורה הזו, ללא נמכר אין מקום במכבי תל אביב. ואם הוא לא יהפוך את עצמו, ואני לא יודע אם הוא יכול, או אם רוצים, אם הוא לא יהפוך את עצמו לשחקן שמכבי תל אביב חייבת על המגרש, אז הוא יושב שם בתור בטון על התקציב של מכבי תל אביב. על המסגרת התקציבית שלה.
1: עוד התקעת שהיה אצל עומרי אסנאים.
0: כן.
1: ודיבר על לוני ווקר בדיוק כמו שהוא דיבר אצלכם אתמול. בדיוק אותו דבר. ומה קרה אחר כך? לא ראיתי שהוא מסק יותר בגלל, למרות כל האהבה הזאת. אז הוא צריך להיות מודאג מהדברים האלה, מיסטר לוני ווקר.
0: אני חושב, שוב, יש, לוני ווקר כן. עודד קאטה עשה את הדבר הכי נכון למכבי תל אביב, לא ללוני ווקר, וזו גם לא החלטה פשוטה לשחקן ששווה 2.2 מיליון דולר.
1: תראה, אני חושב שהמסר כבר עבר מדי וואן או אחרי תקריות, וגם אחרי משחקים טובים של לוני ווקר. כסף לא צריך לעשות רושם על אף מאמן, ולא צריך להיות כמשקולת על כתפיים של מאמן.
0: אבל במציאות זה קורה. הבאת השחקן בכל כך הרבה כסף, ההנהלה שהביאה אותו מצפה שהוא ייתן את התמורה, אחרת למה הוא שם.
1: אני אשלח אותם לאירויו, ואני אשלח... אירויו? קרלוס אירויו. יש לנו אירויו כבר...
0: אירויו הוא בבר שבע.
1: ולסוני ווימס, אני אשלח אותם. לא בכל המקרים שאתה אוג, שאתה מראה איזה מסר, וואו, השקענו כסף, חייבת לבוא תפוקה, לא תמיד... זה הולך בקו ישר לסגנון המשחק, לחיבור הקבוצתי, למה שצריך. עכשיו תראה, זה שתמיר בלט היה פצוע, אנחנו ניתחנו את זה, אתה ניתחת את זה בעצמך לפני הסדרה, שאין מנוס, עכשיו מתי לא נשיחק השנה? פעם אחת אני אזכיר לך, איפה לונברג היה הרבה פעמים פצוע.
0: או שהוא לא היה בכלל.
1: קלארק היה פצוע. זאת אומרת, היו אז ורסיות, ושתמיר בלט היה, אז זה נראה אחרת. אני לא רואה לו מקום, אני לא מעריך שממשיך במכבי תל אביב בשנה.
0: למרות החוזה ולמרות כל ההצעות.
1: יצאו מחוזים כבר, יוצאים מחוזים, בחצי מחיר, יצאו מחוזים, חכה, יבנו קבוצה, שאולי לא... יהיה לו שווה להישאר למרות הכסף, אם הוא ידע שהוא לא משחק, אני לא...
0: אז בוא אני אשאל עוד שאלה.
1: כן.
0: אומרים ללא נמוקר, תשמע.
1: זה לא מידיעה דרך אגב, זה מתחושה, אני לא...
0: אנחנו מדברים פה ב...
1: אני בדרך כלל לא מתערב לקבוצות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא אוהב לתת עצות מבחוץ, לא אהבתי גם אני...
0: אומרים ללא נמוקר, אנחנו רוצים שתישאר, אבל אתה צריך לחתוך חצי חוזה.
1: זה אני לא מאמין.
0: זה לא יכול לקרות.
1: זה אני לא מאמין. יש קיצוצים לפעמים, אבל זה אני לא מאמין. אתה רואה שאתה מרים לכולם את החוזים, ואתה אומר, אני הולך להשקיע, אני הולך להשקיע עוד כסף, ובשנה הבאה זה לא יקרה, ויש משקיע חדש, אתה לא מחפש את השחקן, יש גם איזה...
0: הוא לא יכול בסכום הזה שהוא מרוויח, להפוך להיות שחקן של מצבים מיוחדים, שאתה מעלה אותו כשהכדורסל שלך נתקע, ביורוליג אני מדבר, לא בליגה, בליגה בכלל אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אבל ביורוליג, הרי הביאו את לוני ווקר לא בשביל ליגת העל, הביאו אותו בשביל לתת מספרים ביורוליג.
1: אני לא יודע עד כמה כל הרומר שמפורסמים, גם באתרים בינלאומיים, עד כמה זה נכון, עד כמה זה עבודה של סוכנים. אבל נגיד לפני חודש פורסם שמכבי רוצים את קארסן אדוארדס. אתה זוכר?
0: אוקיי, הוא כבר לא פה, חתם בז'לגרס.
1: אז אם הם רצו אותו, במקומי הם רצו אותו, אני שואל. אני גם לא מאמין שקארסן אדוארדס מתאים למה שעודד קאטה שרוצה.
0: נכון, אני אצטרף לדברים שלך, ואני אגיד שאני ב-99% מהדברים שמפורסמים בחול, אני לא מאמין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? 99%.
1: אוקיי.
0: אני יודע, יש כתבים מסוימים שאני יכול לקבל את זה, שהמידע שהם מעבירים הוא נכון, או לפחות כמעט רשמי. יש המון, המון, המון מיס...
1: שימוש בתקשורת כדי להפעיל לחץ.
0: בוודאי, בוודאי. אבל שוב, אנחנו לא... אנחנו מצד אחד ניזונים ממה שאנחנו שומעים, זאת אומרת, לא ממה שאנחנו שומעים מאחורי הקלעים, ממה שאומרים לנו האנשים המוסעים, גם קטש וגם לוני ווקר, וגם כל דבלה שהיה בחמישיות, אמר אותו לא, כולם... באותה חזית שלוני ווקר יישאר פה. ואז, אם הם יחליטו שהם משחררים אותו, יהיה מעניין לשמוע מה הם אומרים.
1: על השאלה הבאה, קלוד אבלה נשאר פה?
0: לא כאילו, יודע.
1: אתה מבין?
0: הוא גם, אומר... גם את זה הוא אמר שכן.
1: אוקיי, אז
0: אמר,
1: כן.
0: אמר, אבל מאז שמע, עוד פעם, הדיווחים האלה על רומא, מאיפה הם באים? מה זה הרומא הזה בכלל? זה עוד לא קיים. זה עוד לא קיים. אין קבוצת, אולי יהיו,

0: ווקאפ, אבל האירוע עצמו לא קיים עדיין. זה בחיתולה, והם קנו את החוזה של קרמונה, אני חושב, והם אמורים להחליף אותם. ואם, אגב, אם הוא אמור לעבוד ברומא ולבנות הקבוצה, הוא כבר צריך אתמול לעבור אליהם. הוא צריך כבר אתמול לעבור אליהם. אז
1: כן,
0: אני לא
1: גם,
0: יודע.
1: גם לא הבנתי, שמעתי אתמול את הדוד אומר שאני מקווה שיהיה GM, כי בשנה שעברה לא היה GM, התחלנו מאוחר. אני זוכר שקלודה בלה...
0: הגיע במאי, לא?
1: בדיוק, שהרזרזות היו במאי, אבל עזוב את זה, זה לא הסיפור. שאלה רגע, כמה שחקנים מכבי תל אביב השתמשה בסדרה?
0: 8.
1: כמה זרים לא נרשמו?
0: 3.
1: כמה ישראלים בכירים היו פצועים?
0: 3.
1: לא, גם עמית אבו, 4.
0: הוא לא היה חלק.
1: ככה אמר היושב ראש, אתה מבין. כמה שחקנים זה ביחד?
0: 14.
1: 14 וזה לא הספיק. ואתה עוד היית אתמול נדיב, אמרת, מכבי ברור לה שהיא צריכה סגל של 15. הפועל היו עם 20. זה מתברר שגם 14. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שהגנים שלנו שבירים, וזה נפצע וזה נפצע. שזה גם כן מעלה לי המון חשדות. אז נכון, לקבוצות האלה יש יותר טיסות, בגלל שהן מערכות יורוליג בחוץ, אבל יבוא ויגיד לי, מי שיגיד לי, הלו, בספרד, גם המשחקים האלה והאלה זה עם טיסה ולילה לפני זה ובמלון, ויש משחקים שנוסעים ברכבת בבוקר, והנסיעות לא קלות, ולא כל הטיסות דובאי ושמובאי, אבל אולי שיטת העבודה אצלנו לא נכונה. תסתכל על הפציעות, אמרתי את זה בפרק הקודם, בהפועל תל אביב, זה מפסע, זה אמסטרינג, זה, כולם פציעים, אז גם 15 לא מספיק, עודד. גם 15.
0: וזה גם לא, זה לא סתם 15. כשאתה מביא, אתה אומר, אני הולך על סגל, בוא נגיד, 16 שחקנים בעונה הבאה. 16 שחקנים לשתי מסגרות, שאתה צריך שכל השחקנים יהיו מתאימים לשתי המסגרות.
1: בדיוק. הוצאת לי בדיוק את הנקודה הבאה, כי לבוא ולהגיד, אז לאו דווקא בזרים, דווקא בישראלים, כדי שיהיה אותו סגל. שמעתי גם את הדברים האלה. תן לי באמת שחקן שיכול סקיורו ליג ולא נמצא בשתי הקבוצות, ואני גם יוסיף לך, בהפועל תל אביב ישנם הרבה שחקנים ישראלים מהטופ, מהטופ של הליגה שלנו, שאתה יודע שהם, לא רק שהם לא, אני, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? שהפועל תל אביב אפילו, לא שלא רשמה אותם למשחקים, לא לקחה אותם לשבוע האימונים שהיה מחוץ לארץ.
0: אבל זה לא שהם לא מתאימים ליורוליג, זו הייתה החלטה של הפועל תל אביב שהם לא מתאימים.
1: אבל אתה חושב שיש שחקנים
0: אני
1: בחוץ?
0: אני אגב לא דיברתי על הישראלים, דיברתי דווקא על מכבי תל אביב בגזרת הזרים, על אומורוי כזה.
1: בסדר, אומורוי זה היה... אני, זה היה...
0: זה לא משנה מה זה הייתה, היה.
1: זה היה עדיין בימים,
0: כן.
1: שהכימיה בין המנהל המקצועי לצוות המקצועי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, לא הייתה במיטבה. זאת אומרת, פעם אחת על איכות השחקן, ופעם שנייה אפילו על ההתעקשות לרשום אותו למשחק ליגה ולאבד מקום. אז כחלק, עזוב שאחר כך היו הקפאות.
0: כחלק מתוכנית העבודה של מכבי תל אביב לקיץ הקרוב, עכשיו אני לא אומר שדיברנו על זה גם הרבה, על אימורים, כן, לא. צריך להביא שחקנים שאתה יודע לא שאתה יודע, שאתה בטוח שגם המאמן רוצה להשתמש בהם.
1: תראה.
0: אחרת, מה, אחרת למה הם באים?
1: נכון.
0: אתה יודע, אפילו טריפונוביץ', שזה גם סיפור מוזר, הגיע לפה בקיץ, דווקא טריפונוביץ' זה שחקן שכן יכול, ואז הוא נפצע, ופתאום מאוד מהר זה נגמר.
1: מההתחלה אני הבנתי שהיו שם על אישוז אפילו בלאקל רום.
0: מתוך השבעה, שמונה זרים שהבאת, הבאת שניים שהם לא באירוע. ויש לך, ועוד שלושה, שניים מהם רוקיז, דאוטין ובריסט, ועוד אחד לוני ווקר, שלא מתאים. אז עוד פעם, הבאת המון המון שחקנים בקיץ האחרון, ומהזרים שהבאת, כולל סנטוס, שגם הוא רוקי בעצם, עונה ראשונה ביורוליג, כולם, כמעט כולם, לא הצליחו.
1: זו הייתה הגדולה של מכבי בעבר, להביא שחקנים מתחת לרדאר, שהופכים להיות משמעותיים, כמו טייריס רייס, כמו איקמן.
0: דווין סמית.
1: דווין סמית, אוקיי. להביא שחקנים כאלה, בונזי קולסון. גם בונזי קולסון, לבוא
0: אבל מה... אבל לצד בונזי קולסון, היו וייד בולדווין ולורנזו בראון.
1: אתה מדבר עכשיו על האיזון, אני מדבר קודם כל על לאתר את השחקנים שיש את הסיכוי שיעשו את הפריצה. פה היו יותר מדי ניסיונות,
0: אני לא חושב,
1: ולא עיכלו מה הצד השני עושה. הצד השני, מה שלא הצליח לקנות בכסף, קנה בעוד יותר כסף.
0: אין מה להשוות את המכבי תל אביב של עידן, טרום ליגת היורוליג, למכבי תל אביב, אחרי עידן הליגה. מה שהיה פעם, עם הטופ 16, וגנפת פה משחק, והגעת לפיינל 4, זה לא קיים יותר. אתה צריך להיות יציב עונה.
1: למה אתה מספר לי את זה?
0: אני מספר לך את זה.
1: לא, אני הייתי בשנה הראשונה שהפורמט הזה השתנה, ואני לא נכנס לזה אם הייתה סבלנות.